0: عالم کاراش که میکنه با عقل، همینجور یهوییه. هر چند وقت یه دفعه میره زیر پتوی پیغمبر خلق میکنه. یه خود فکر کن، بگو به کدوم خدا، راجع به کدوم خدا صحبت میکنه؟ میدونی چقدر خدا در دنیا هست؟ هیچ وقت به این فکر افتادی که خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت که همه تون توی یه خونه زندگی میکنین فرق داره؟ بشینید خداهاتون رو با همدیگه تعریف بکنید. بچگانه ترین سؤالی که از من بپرسی، من به چی اعتقاد دارم؟ من اعتقادم رو نمیخوام به کسی بدم، اعتقاد من مال خودمه. من همیشه میگم خودتون برید دنبالش پیدا بکنید. مولانا یه جوری گفت راجب خدا، عراقی یه جوری گفت راجب خدا، حافظ یه جوری دیگه راجب خدا گفت، سعدی یه جوری دیگه گفت، خیام جور دیگه گفت، فردوسی جور دیگه گفت، کنفوسیوس بیش از 1 میلیارد پیرو داره گفت در دنیا هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک خدا باهاش به دنیا میاد. وقتی این مرد یا زن پیر میشه و از دنیا میره، اون خدا با این آدمی که مرد میمیره. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. تای دره واسدی خدا رو میبینی یا سر کو واسدی خدا رو میبینی؟ افق دیدت خیلی فرق میکنه. اگه تای دره باشی افق دیدت خیلی محدوده، اگر بالای کو باشی افق دیدت بازه. تا اونجایی میبینی که زمین آسمون به هم میچسبه. تای دره فقط قله کوه رو میبینی، هی باید اون بالا رو نگاه کنی. میدونی چرا خدا رفت تو آسمون؟ برای اینکه اگه رو زمین بود مردم میدیدنش. روز اول مردمی که دنبال خدا میگشتن همشون بالا بودن. مهر پرستی چرا پیدا شد؟ مهر یعنی خورشید. خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی اولین دینها بود. اینا چه اون بالا بودن تا اینا بخواستن کلشون رو میکردن بالا. اون بهشتی که به شما گفتن که جوی آب و نمیدونم فلان، اون بالا رو آسمون جوی آب وجود نداره، جوی شیر و جوی انگبین و اینا وجود نداره. درخت اونجا سبز نمیشه، درخت بایستی خاک باشه، آب باشه، نور خورشید باشه تا درخت سبز بشه. فکر کن اونجا بنا نیست که بره یا با جواهر قصر بسازه. هر کسی خدا رو یه جوری معنی میکنه. از یهودیان بپرسی توی بوته آتش گرفته یا تو درخت آتش گرفته میبیننش. از مسیحیان بپرسی تو قالب عیسی مسیح میبیننش. از مسلمونا بپرسی روی یه تخت بزرگ نشسته 80,000 ملائکه دارن تخت نگه میدارن. کدوم خدا رو تو داری میگی که من به کدوم خدا اعتقاد دارم؟ من به دانش بزرگ اعتقاد دارم، به دانای بزرگ اعتقاد ندارم. زرتشت هیچ وقت نگفت دانش بزرگ مرا انتخاب کرد و به من وحی کرد و گفت اینا رو ببر به مردم بگو. گفت از طریق اندیشم رفتم دانش بزرگ رو پیدا کرد. در گفته های زرتشت هست اندیشه بزرگ، اندیشه نیک و همانه و کردار نیک، گفتار نیک رو بعد توی زرتشتی ها گذاشتن توش. الانم به خاطر همون اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شما برو توی هند، پارسیان هند که از بهترین قوم های هندی هستن که هر جا راجع بهشون صحبت کنی میگن آدم های راستگویان. زرتشت دنبال راستی بود، ولی اگر بخوای بگی که خدا فقط اومد سراغ من تنها وسط صحرا، نمیدونم، من اون خداها رو نمیشناسم. خدای من عقله، خدای من اندیشه است، خدای من خدای خوبه، خدای من جهنم نداره، خدای من اگر به من ظلم بشه به من بدهکاره، باید از من معذرت خواهی بکنه، خدای من رشوه‌گیر نیست که من نماز بذارم سرمو بذارم زمین اون به من دوباره در بهشت از من پذیرایی کنه. تو کدوم خدا رو میگی که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم؟ اول خدا رو بشناست، وقتی خدا رو شناختی بگو خدای من اینه، آیا تو به این خدا اعتقاد داری یا نه؟ خودت خدا رو اول بشناس. چون من برای خودم یک دین ساختم، اصول دین من انسانیت و عقل و وجدانمه و به خدا اعتقاد دارم. بد نیست، برای شروع کار بسیار خوبیه، ولی جلوتر میری. ولی میدونم بالاخره یه کسی بوده که این دنیا رو ساخته باشه. نمیدونی، بهت گفتن. اگر استدلال این میادی که همیشه یک صانعی یه مصنوع داره، این قانون همیشه باید همینجور باشه. این صانع هیچ وقت نمیتونه خودشو بسازه. اگر ساخته، چجوری ساخته؟ قبل از اینکه خودشو بسازه کجا بوده؟ دنبال این بحثا نرو. یه جایی میری که اون وقت حال دیوونگی با آدم دست میده. همون خدا رو که قبول داری قبول داشته باش، از من سوال نکن، چون بایستی پله ها رو بری تا به اون آخر که رسیدی اون وقت توی آینه نگاه میکنی میبینی بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من اساس دنیا رو یک انرژی ماورا میدونم. باز فکر کنی حرفی که میزنی چیه. انرژی ماورا، ماورا یعنی ما، یعنی آنچه، ورا یعنی اون طرف. همینجور یه لغت رو باش بازی نکن. ماورا وقتی میخوان بگن مثلا چیزایی که ما حق نداریم راجع به سوال کنیم، میگن ماورا و طبیعه، یعنی اون طرف طبیعت. وقتی که به رودخونه جیهون سیهون جیهون میرسیدن اون برش میگفتن ماورا و نهر، یعنی اون چه اون طرف نهر پیدا میشه. انرژی ماورا اگر معنی دیگه واسش داری، یعنی انرژی که توی کهکشان ها وجود داره، اونو بهش میگن اشا، سیستم، نظم کلی طبیعت که از همه قوی تره و بر اساس قانون فیزیک که انرژی هیچ وقت دیده نمیشه، پس سازنده این جهان یعنی خدا هم دیده نمیشه. پس نتیجه‌گیری میخوای بکنی خدا انرژیه؟ من میگم خدا قوه جاذبه است. اینا همه این تئوریا درسته، ولی یک شبه تا آخرش نرو. این کتاب بخون. من هیچ کدوم حرفای تو رو رد نمی کنم. من نمی خوام اون مراحلی رو که من طی کردم شما طی بکنید. من نمیخوام به اون جایی که من رسیدم شما برسید. این جایی که من رسیدم خیلی دوست دارم. ولی خیلی زحمت کشیدم. برای همینه که از همه چیزم میگذرم. از جون خودم میگذرم. چون وقتی اونجا برسی، اون وقت به مرحله خود خدایی میرسی. مردن برات معنی نداره. یک چیزایی که سعی نکنید یک شبه همین راه رو برید. عجلم نکنید. هیچ کاری یک شبه درست نمیشه. در انگلیسی یه مثلی هست، میگن روم رو یک شبه نساختن. قرنها طول کشید. امروز دسترسی به علوم زیاده. بخونید و کمکتون میکنه. من چیزی نمیگم به شما که چی درسته چی غلطه. همونی که فکر میکنی درسته. خوبه؟ اگه وقت داشتید برام ایمیل بزنید. گفتم من ایمیل نمیتونم بزنم. اگه نه لزومی نداره که ایمیل رو تو برنامه‌تون بخونید. چون میدونم امسال من عزیزم امسال واسه سه نقطه است. امسال من زیاده که براتون نامه میزنه، پس نمیشه به همشون جواب داد. نمیخوام وقتونو بگیرم، فقط جواب سوالاتم رو تو برنامه‌تون بدید. از همه لطفایی که به من کردید ممنونم. از راه دوردست پدرانتون رو به گرمی میفشارم. براتون آرزوی سربلندی و سرفرازی دارم. مراقب خودتون باشید. به امید سرفرازی همه ایرانیا و آزادی کامل ایران همیشه آزاد. یک حرف هایی میاد، یک سخنانی میاد، یه وقتا ازش نمیشه آسون گذشت. علت این که میبینید من بین ایمیل ها یه دونه رو انتخاب میکنم میارم، مطمئن بدونید نظیر این ایمیل مثلا 10 تا برای من اومده، 100 تا اومده. سوالات تقریبا یکیه. یه آقای هست شاید حالا 40 تا ایمیل به من زده. تو به چی اعتقاد داری؟ بازم میدونم فردا همین ایمیل رو میزنه. اون براش مهم نیست من چی میگم. حرف خودشو میزنه. چندین دفعه هم جوابشو دادم ولی باز دوباره حرف خودشو میزنه. یک گروهی هستن مثلا میشینن توی خونه از ایران. من فردا 2 تا شماره تلفن برای شماها دارم، شما که تو ایرانی. این 2 نفر خیلی دهن پاره هستن. یکشون تلفن خونه است، یکشون هم تلفن اون زنی که زنگ میزنه و پرتفلا میگه مادی خونه است. اون یکی هم تلفن موبایله. این تلفن ها رو ایر اعلام میکنم، چون روزی 20 تلفن میکنن و منم تلفن ها رو میشناسم دیگه، جواب نمیدم. ولی به هر تقدیر اونایی که گفتن تو ایران اگه کاری داشته باشم میخوان انجام بدن، این تلفن ها رو فردا کاغذ مداد داشته باشید، من براتون میگم. در مورد نورمن همه رو براتون تقریبا توی این حرف هم جواب دادم. این رو هم جواب دادم. تنها چیزی رو که امروز دارم اضافه میکنم به حرفام، مسئله حمله به کتاب و کتابخونی و کتاب فروشی هاست. در ایران وقتی که حمله دوم تازیان شروع شد در 29 سال پیش، اولین کاری که کردن کتابخونه ها کتاب فروشی ها رو با آتش کشیدن. الان حمله دارن میکنن. بعد شروع کردن تمام کتاب ها رو عوض کردن. من کتابایی که به شما میفروشم یک دونش چاپ ایران نیست، برای که میدونم همش تحریف شده است. همش رو دستکاری کردن. حتی کتاب شاهنامه، کتاب مولانا، کتاب حافظ، کتاب سعدی همه رو دستکاری کردند. خوشبختانه اصلی این کتاب ها هست، کتاب هایی که امروز شما چاپ جمهوری آخوندی میگیرید هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. مقدار زیادش هم دونه یه دلار پست میکنن به اروپا و امریکا که اینجا مخشویی بکنن. یه دی هم میرن میگن کتاب ارزونه میرن میخرن. یه دی هم این برون و حتی تو تلویزیون ها من دیدم اون کتاب ها رو میفروشن. کتابی که چاپ ایرانه نخونید. کتاب های زیادی شاهنامه میاد از ایران، دو تاش حالا تا امروز، فردا رو نمیدونم اردن این رو عوض کنن یا نه، دو تاش دستکاری نشده، یه دونش هم چاپ قدیم مال 1142 63 اون 1142 یا اگه گیر بیاد الان دو نفر از من خواستن اون شاهنامه ها رو، شاهنامه کلاله خاوره مال آقای رمضانی بود چاپ کرده، اونها رو یه مقداری هنوز دست بهش نزدن. البته یه چیزهای توش گذاشتن ولی چیزی از توش بر نداشتن. ما 7-8 دقیقه وقت داریم، نمیدونم این کتاب شیخ صنعان سعید سیرجانی رو بخونید، این کتاب نویافته های درباره ارتباط مصدق، در ارتباط با مصدق، آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ کسروی ناصر پاکدامن، این فکر میکنم چاپ ایرانه، الان نگاه میکنم بهتون میگم، نخیر انتشارات افسانه چاپ سوئد. این کتاب مدت ها بود نایاب بود، دوست عزیز ایتالیایی ما یکی از اینا من بهش بدهکارم برات میفرستم، روز دوشنبه صبح به دستم رسید، محمد، شرح حال و زندگانی محمد، فقط 21 جلد به دست من رسیده. این کتاب از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد، از اجداد حضرت محمد شروع میکنه، میاد تا بعد از اینکه انقدر قشنگ این کتاب همه چیز رو معرفی به شما میکنه، پسران ابی امیه، آتکه، دوپتاخه، میاد تا بعد از هجرت به مدینه، پس از هجرت به مدینه و تا وفات حضرت رسول. این کتاب خاندان امام خمینی است که بدونید خمینی گجستک با چه وسیله از کجا و از کی تو آب نمک خابونده شد از طرف پدر و پدر بزرگش تا به ایران رسید. این کتاب هست زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. www.rezafazili.com هر وقت روی این برید هم اسم کتاب ها هست هم قیمتش هست. خرج پستش الان زیادترم شده ولی من همونقدر نگه میدارم، 5 دلار اضافه میشه برای کانادا، 10 دلار اضافه میشه برای اروپا. اگر 3-4 تا کتاب اوردر بدین من چیزی عجیبم نمیذارم، ولی اگه یه دونه کتاب اوردر بدین 12 دلار هم عجیبم میذارم. برم به سراغ تولدی دیگر در این 5 دقیقه آخر برنامه. نمونه ای از اشتهای یهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت. پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید و تعداد قربانی ها که سلیمان برای خداوند گذرانید 22,000 گاو 120,000 گوسفند بود. کتاب اول پادشاهان باب 8 62 و 63، 22,000 گاو 120,000 قربانی برای یهوه قربانی سوختنی گذرانده. و در همین باره در تواریخ ایام تورات آمده است که پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7000 گوسفند از غنایمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 16. یهوه به کرات از قوم برگزیده خود می‌خواهد که هرچه بیشتر برای او هدیه بیاورند، ولی برای اینکه در این مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقاً تعیین می‌فرماید. خداوند به موسی فرمود به بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا بیاورند و این است هدایایی که از ایشان برای من می‌گیری: طلا، نقره و لاجورد و ارغوان و سنگ‌های عقیق و سنگ‌های مرصع، سینه‌بند و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ سرخ شده و پشم بز و روغن برای چراغ، یهوه چراغ هم داشته، و ادویه برای بخور معطر. سفر خروج باب 25 آیه های 2, 3, 4, 5. و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند، پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آن را به جنباند و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد. سفر لاویان باب 7 آیه های 29-33. پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر گوش نهاد و آن را ذبح کرد و قدری از خونش را برگرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید و بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید. همین کاریست که ما میکنیم، میریم قربانی وقتی سر گوسفند رو میبرن داره دست پا میزنه، میریم انگشت میزنیم تو خونش میزنیم اینجا. اینی که میگم ما از تورات یاد گرفتیم، ام الکتاب یعنی مادر کتاب ها، ام المذاهب یعنی مادر مذهب ها. بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشا است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند به جنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. سفر لاویان باب 8 از آیه های 23-29. هر کدومش غلطه به من بگید که من با آقای شجاع‌الدین شفا بگم اینجاها رو اشتباهی گفتی. باز هم میگم من دشمنی با کسی ندارم. اگر کسی ناراحته که قرآن فارسی خونده بشه یا تورات فارسی خونده بشه یا انجیل فارسی خونده بشه، گرفتاری خودشه. امشب شب چهارشنبه سوریه، فردا ما شبمون فردا ساعت 10:48 به وقت لس آنجلس میشه عید ما. 10:48 با محاسباتی است که نمیدونم، با ایران الان ما 10:30 فرق داریم، چون من از دوستان میشنوام که به جای 7:30 باید برن 6:30. حالا من نمیدونم در ایران ساعت رو عوض میکنن که دوباره به 7:30 برسیم یا رو همین 6:30 میمونیم تا ببینیم که انتری نژاد چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی به هر تقدیر امیدوارم امشب به شما خوش گذشته باشه، امیدوارم امشب خطری از آتش متوجه شما نباشه، امیدوارم امشب گیر دژخیمان اسلامی نیفتیم، امیدوارم امشب تو دهنی حسابی به آخوندها زده باشه، امیدوارم این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری آخوندها باشه و در چهارشنبه سوری آینده یه خیابونی ما داشتیم بهش گفتیم پهلوی، الان حتما خیابون شهید پهلویه. درخت های چنار زیادی داشت، این درخت ها رو میگفتن برای آویزون کردن آخوندها بایستی سرپا نگه داشت. امیدوارم که امسال به اون چیزی که میخواین، هر چیزی میخواید، هر چیزی که آرزو دارید پیش برسید، ولی از خرد غافل نشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: من خوش آمد میگم خدمت جناب سلیمانی. بابا اگر فرصت دارید الان در خدمتتون باشم.
2: بله، با درود خدمت شما بزرگواران و سروران عزیزم، خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. دو مقدمه رو عرض میکنم، بعد برمیگردم به یک سری مبانی که شاید برای درک بهتر این پدیده هایی که امروز ما میبینیم مؤثر واقع بشه. نخست این که از مواجهه با حقیقت میترسیم. اگر نسبتی به اعتقاد ما داده میشه و مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد هست، یا سعی میکنیم اون رو کتمان بکنیم یا سعی میکنیم یک تعریف دیگری از اون به دست بدیم. بنابراین این مشکل بزرگ رو امیدوارم نسل جوان ما رفع بکنه و از مواجه شدن با حقیقتی که بعضن در اعتقادات وجود داره پن نزنه، اون رو بپذیره، مسئولیت های اون رو، عواقب اون رو، و از این که به این اعتقاد پایبند بوده اظهار شرمساری بکند نگران نباشه. دومین مسئله این است که این اصل رو همیشه در ذهن داشته باشیم. مهم نیست مخالف من چه در دست داره، باید ببینیم چه در ذهن داره. اگر مخالف من یک اندیشمنده و ذهن او این است که با مخالف گفتگو بکنه، خب ترسی وجود نداره. اما اگر مخالف من این است که در برابر مخالف خود به خشونت و حذف اقدام میکنه، آن ذهنیت اوست که حتی یک مداد در دست او رو هم در چشم من فرو میکنه، با دستان خودش من رو خفه میکنه. بنابراین تا ذهنیت بسیاری از این افراد شناخته نشه، جهانبینی اونها مشخص نشه، مسلک و روش اونها مشخص نشه، گاهی دچار خطا میشویم و نمیتوانیم انسان درست و سلیم النفس رو با انسان دیگری جدا بکنیم. وقتی سخن از خشونت قانونی در کلام آقای خامنه‌ای میشود، طبیعی است منظور او از قانونی همان خشونت شرعی است که البته در جمهوری اسلامی هم پایه قوانینی شده است که در درون جامعه جاری و ساری است. بنابراین ایشان خشونت شرعی رو مجاز میدانه و در شرع اسلام هم کم خشونت نداریم. ابعاد خشونت در اسلام حتی از تربیت گرفته، یعنی زدن کودکان برای یادگیری نماز و روزه که شیوخ بزرگ اینها مثل شیخ صدوق و دیگران آوردن به عنوان مثال در من لا یحضره الفقیه، تا زدن زنان از خوف این که نکند نشوز کنند در آیه 34 سوره نساء. اما همین خشونت که در تربیت هم در اسلام وجود دارد، گاهی در برابر مخالفان ابعاد متعددی میگیره. خشونت کلامی در قرآن کم نیست نسبت به مخالفان. خشونت در مجازات اخروی وعده داده شده کم نیست. خشونتی که شاید هیچ انسانی نپذیرد که برای یک مجازات شرب خمر یا نپذیرفتن الله یا نبوت محمد یا معاد، شخصی رو برای مدتی نامحدود با آن مجازات های عجیب و غریبی که وعده داده شده مجازات بکنه. اما خشونت کلامی در برابر مخالفان هم وجود داره. شما مباحثه در اسلام یک امر مسلمه. پیامبر اسلام و دیگران بارها از این خشونت کلامی در حق مخالفان خودشون بهره بردن. شعرای پیامبر اسلام، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، همگی اونها در اشعار خودشون به ذم و فحاشی نسبت به مخالفان اقدام کردند. در صحیح بخاری به عنوان متقن‌ترین کتاب بعد از قرآن نزد 1 میلیارد و اندی انسان به صراحت به حسان اجازه فحاشی داده شده و در ادامهش هم اشاره میکنه جبرائیل معک، جبرائیل هم با توست. یعنی در فحاشی و سب و دشنام جبرائیل هم در کنار توست و این خشونت کلامی رو شما میبینید. شکنجه نسبت به مخالفین یک امریست نبوی. کنانت ابن ربی یکی از اون مصادیق. و ترور آن چیزی که امروز ما با آن دست به گریبان هستیم امری نیست که در اسلام ناشناخته باشد. دستور ترور پیامبر اسلام در مدینه آمده نه در مکه. آقای خامنه‌ای خیلی تخفیف داد به آقای پیامبر اسلام. کشتن مخالفان فقط در مکه نبود. از سال دوم آغاز شد. با ترور اسماء، ابو عفک، کعب ابن اشرف، سلام ابن ابوالحقیق و خیلی های دیگر. جالب این است که این ترور فقط سنت نبوی نیست. در درون شیعه هم وجود دارد. امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری دستور ترور مخالفان رو دادن. فارس ابن حاتم، ابوالسمهری، علی ابن حسکی، اینا همگی کسانی بودند که دستور ترور اونها آمده. حتی روش چگونگی ترور هم آمده. بنابراین این گونه نیست که ما فکر کنیم بستر اسلام خالی از این خشونته. و این مهمه. چرا از سنت عیسی مسیح یا بودا یا کنفوسیوس شما ترور بیرون نمی آورید؟ خب یک تمایزی باید قائل باشیم. اگر زعیم دین ما، اگر بزرگ مذهب ما دست به کاری زده است، نمی توانیم با اون مواجه بشویم، نباید به دنبال رد آن باشیم. بگوییم چون این چیزی نبوده است. نه، از دل همین سنت هاست که نظریه پردازان بزرگ اسلامی سخن میگن. حالا دوست بزرگواری سخن از یوم المرحمه کرده در مکه. بله، یک روز بوده، یوم. اما ایام القتال رو چه میکنیم؟ اونها که قابل نفی و ترد و رد نیست. اجازه بدید دو سند رو بخوانیم، نه از افراد صدر اسلام، از کسانی که در دو طیف اهل تسنن و تشیع صاحب کتب و رسائل مختلفی در زمینه تاریخ اسلام و سیره سنت پیامبر. نخست نگاهی میکنیم به فرمایشات آقای دکتر رسول جعفریان. ببینیم ایشان چه میگه در مورد سیره پیامبر اسلام. ایشان قصد تخریب نداره. روحانی است. همین امروز در دانشگاه های تهران به تدریس مسائل اسلامی مشغوله. حجت الاسلام هم هستند. در صفحه 627 از کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اشاره میکنه در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. منظورش همون شعرا و افرادی هستن که بر علیه اسلام سخن میگن، بر علیه پیامبر نقد دارن و ایشان به اونها تبلیغات چیان میگه. و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. پس میبینید دقیقاً نکات سخنانش، بازی با احساسات، تحریک مردم بر ضد حق، همه اینها ترم هایی هستن که امروز هم جمهوری اسلامی میتونه به درستی از اونها کار بکشه.

0: برای هدایت او مفید. در آنجایی که سخن از ترور کعب ابن اشرف می کنه این گونه می نویسه: پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم، دقت بفرمایید، دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می‌گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید. شیوه قتل کعب، حالا دقت بفرمایید به این نکته بسیار مهم، شیوه قتل کعب نیز بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. و بعد ادامه میده: ماجرای فوق عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. الگوی هدایت، جلد دوم، صفحه 125. بنابراین طبیعی است آقای مهاجرانی یا افرادی که به این کانون قدرت به نام اسلام که هم مشروعیت داره براشون و هم مقبولیت داره و در آن سنت نبوی به عنوان اسوه و الگوی حسنه معرفی شده، بسیار میتونن خطرناک باشن. اگر خودشون نمیتونن جنایت بکنن یا خشونت بکنن که فعلا دستشان نمیرسد، اما تأیید لسانی اونها نشان میدهد که درجه اخلاص اونها نسبت به اسلام بسیار زیاده. باز هم من تأکید میکنم، ما در سنت اندیشمندانی که مخالفین بسیاری هم داشتند، از فیلسوفان گرفته تا مسلحانی مثل بودا، کنفوسیوس، ترور بیرون نمی کشی، ترور نمی بینی. و اینکه در اسلام چون این مسئله هست یک حقیقتی است که به جا مانده. بنابراین از مواجهه با این حقیقت شگفت زده نشیم. اگر مسلمانیم سعی بکنیم نسبت به اینها نه از سوی خمینی یا خامنه‌ای، بلکه از پیامبر اسلام و سنت او تبری و تبرا بجوییم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: بله، خیلی متشکرم از شما جناب سلیمانی امیری. آقای دکتر سروش تشریف دارین قربان. خوش آمد میگم به شما تا مایکتون باز بشه. من فکر کنم الان فرصت مناسبی باشه در خدمت شما باشی.
2: سلام نیما جان، خدمت شما و همه حاضران در تالار سلام عرض میکنم و در خدمتم.
1: قربان شما. صحبت آقای امیری رو شنیدید و حالا با نگاهی به تاپیک و بحثایی که شما مطرح کردن، اگر فرمایشی دارید من در خدمت شما هستم.
2: سلامت باشید. عرض می شود که بله، شنیدم سخنان ایشان رو و خب آشنایی دارم، چندی پیشم با هم مناظره‌ای کردیم در همین فضای کلاب هاوس و انتظار هم داشتم همین سخنان رو باز از ایشان بشنوم و نکاتی که طرح کرده اند رو باز از به روایت ایشان دریابم. من ابتداعا از جناب علوی عزیز تشکر میکنم، نکات خوبی رو به لحاظ آسیب شناسی و از منظر آسیب شناسانه طرح کردن و تصور میکنم بیش از هر چیزی آنچه که در وضعیت کنونی ما محوریت داره، به هر حال با تصویر و تلقی ما از خشونت، اعم از خشونت کلامی، خشونت رفتاری و خشونت روانی که اشاره کردن، به هر سش درست بود، به قدر وسع اونها رو دریابیم و بعد هم عرض می شود که از اونها جلوگیری کنیم یا بکوشیم اونها رو کمینه کنیم. البته که اینها از عالم انسانی رخت بر نمی بنده.

0: ما میشه اونها رو مدیریت کرد و کمینه با حد اقلی کرد. نکات نیکویی طرح کردند. حقیقتش چون وقت هم ضیقه و حالا من نمیخوام مشخصا ناظر به آنچه که فرمودند به طور کامل سخن بگم، چون مبناً ما نگاهمون متفاوته و تصویر و تلقی بنده از مفهوم خشونت و اینجور نگاه زمان پریشانه، یعنی اون آناکرونیزم فالسی که در همون مناظره هم ذکرش رفت، به نظر من حالا هم در فرمایشات جناب سلیمانی امیری عزیز و پاره دیگر از منتقدان اسلام دیده می شود. در جای خودش هم به اونها هم پرداختم، هم باز هم میتونیم این گفتگوها رو پیش ببریم. من یکی دو نکته مفهومی و روشی عرض میکنم، شاید به کار عزیزان بیاید چون مجال بست اونها اینجا نیست و حالا اگر مجالی شد باز هم تحت همین عنوان میتوانیم با جناب سلیمانی امیری عزیز در آینده نزدیک گفتگوی دیگری رو سامان ببخشیم. ببینید، حالا از اون نکته اولیه که گفتم اشاره کردند که باید تبری بجوییم در باب هر نوع خشونت، اتفاقا همین ساعتی پیش هم بیانیه یه جمعی از دوستان ما از جمله جناب اشکوری عزیز که خود ایشان هم داغ تکفیر و ارتداد رو بر شانه خود هم کرده بود و پاره دیگر از دوستان، بنده هم همینطور، بیانیه ای رو منتشر کردیم در محکومیت جدی و روشن آنچه که بر سلمان رشدی رفته بود، اعم از اون حکم اولیه ارتداد و به تعبیر فنی‌تر و دقیق‌تر سب نبی و هم اقدام کنونی که اکنون صورت گرفته است. این از این، چون جلسه هم و این گفتگو هم معطوف به این قصه بوده و این وظیفه اخلاقی انسانی دینی کسانی چون ماست که باورشون از این قراره. و البته توجه هم داریم که خیلی از کسانی که به روایت بنیادگرایانه از اسلام یا احیانا روایت سنتی از اسلام، نه به صورت کلی اما باور دارن، خب احیانا خصوصا اون روایت بنیادگرایانه تصویر و تلقی دیگری داره از این مقولات. من به اون دو سه نکته روشی به اختصار اشاره کنم و ختم میکنم و البته مجال بست اونها اینجا نیست، میشه به مناسبت دیگری هم چنان که آوردم گفتگو کنیم. اولا یه نکته ای که جناب سلیمانی امیری فرمودن، من فرمایششون رو تصحیح میکنم. نه، در دیگر ادیان هم بنیادگرایی بوده. اتفاقا بنیادگرایی که به نام بودیزم صورت گرفته لیترچری داره. ببینید مفهوم بنیادگرایی،
1: ببخشید جناب سروش عزیزم، ببینید من اصلا بحثم بنیادگرایی نبود، بله در همه ادیان بوده. بحثم این است که آیا از سنت کنفوسیوس میتوانیم ترور رو استخراج بکنیم یا نه. منظور من این بخشش بوده.
0: عرض میکنم الان، ببینید چون اشاره به بودیزم هم کردید، میخوام بگم از سنت بودیزم به این معنا. اولا ببینید جناب سلیمانی امیری عزیز، باز هم الان تعبیر ترور رو اشاره فرمودید به اون معنایی که ما از ترور و تروریسم میفهمیم. اینا همه پدیده‌های مدرنن، اشکالی نداره، من نمیگم در روزگار گذشته که اینها نبوده، اما اطلاق این لفظ اون زمینه و زمانه و مؤلفه هاشم باید مد نظر ما باشه. من اینو داشتم عرض میکنم به اختصار، چون اون نکته روشی دوم فکر میکنم مهمتر باشه و اون رو من طرح بکنم. ببینید عدیده بنیادگرایی دینی، چون اشاره فرمودید حالا کنفوسیوزم یا بودیزم، بالاخره اینا سننی بوده که وجود داشته. الان به هر حال در کشورهای، فرض کنید در ژاپن، در یه روزگاری در سریلانکا، عدیده‌ای که ما تحت عنوان ریلیجیوس فاندامنتالیسم میشناسیم قدمتی 50 ساله داره، لیتریچری داره، یعنی ادبیاتی حول و حوش این تولید شده و هم در سنت مسیحی بوده در دهه‌های پیشین، در سنت اسلامی بعد از 2001 که این برجسته‌تر شده، البته مسبوق به سابقه است، در دهه های 70 و 80. میخوام بگم یعنی این در دیسیپلین دانشگاهی وقتی که ما بحث رو نگاه میکنیم، فارغ از این نگاهی که الان داریم و حتما هم باید در جای خود محکوم بکنیم، این یه پدیده مسبوق به سابقه است، اصلا هم منحصر به عالم اسلامی اصلا. بله بروز و ظهورش عرض میکنم خصوصا بعد از سال 2001 به این سو، در 20 سال اخیر رسانه ها هم که حتما کمک کرده اند در دامن زدن به این قصه و وجودی که داشته و داره، البته اون فاز چهارمش یا مرحله چهارمش از 2001 به این سو. الان نمیخوام به اون قصه بپردازم، صرفا اشاره کردم که نباید آنچه که به هر حال با خشونت یا با عرض میشود که ترور گره خورده است رو ما فقط در عالم اسلام ببینیم. اما اون نکته دومی که مهمتره و من اگر مجالی باشه یه نوبتی میتوانیم به تفصیل گفتگو بکنیم، ببینید مفهوم خشونت مثل برخی دیگه، این نکته روشیه که عرض میکنم، مفهوم خشونت مثل برخی دیگر از مفاهیم، اینا مفاهیم برساخته اجتماعی هن. به چه معنا؟ بدین معنا که مؤلفه ها و مصادیقشون از عصری به عصری تغییر میکنن. این نبه عرض میشود که اصرار و خوش آمد و بدآمد من و شماست، نه کسی توطئه‌ای در این باب کرده، از اقتضائات عالم انسانیه، از اقتضائات مناسبات انسانیه. ببینید مثال رو غیر دینی بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. احیانا شما مفهوم عدالت رو در نظر بگیرید، جستیس. خب بیاین بیرون از حوزه ادیان، ارسطو 2000 سال پیش راجع به عدالت سخن میگفت و میگفت که اعطاء حق به ذی حق. خب این تصویر خیلی خیلی موجز دارم عرض میکنم، ارسطو از مفهوم عدالت. میان جلوتر در سده 20، اواخر سده 20، فیلسوف امریکایی مشهور جان رالز کتابی مینویسه تحت عنوان A Theory of Justice، نظریه‌ای در باب عدالت، و اونجا از عدالت به مثابهی که در فارسی انصاف ترجمه شده که به نظر من ترجمه دقیقی نیست، عدالت به مثابه عدم تبعیض سخن میگه، justice as fairness. این مثال بیرون از دایره ادیان زدم تا بگویم ما وقتی راجع به مفاهیمی که در عالم انسانی سر برآوردن، وقتی میگم مفاهیم برساخته اجتماعی، یعنی مفاهیمی مثل عدالت، مثل خشونت، مثل عفت، برخلاف مفهومی مثل سنگ، مثل درخت، به قول فیلسوفان natural kind ها، یعنی انواع طبیعی، اونا نه، مؤلفه هاشون و مصادیقشون کمتر. یعنی ما راجع به برگ اگر چند صد سال پیش با هم سخن میگفتیم، راجع به درخت و آبشار دایره مصادیقشون، مؤلفه هاشون کم و بیش روشن بود. اما به این مقولاتی که در عالم انسانی چنان که اشاره میکنم میرسیم، این نه سخن من، متفکران بسیاری در درازنای تاریخ در این باب سخن گفتند، این مؤلفه ها و مصادیق تغییر میکنه. حالا مبتنی بر این میخوام بگم درک امروزین ما از خشونت، مفهوم خشونت، که البته خود اون هم اعم از خشونت روا و خشونت نارواست، اعم از اونه. ببینید وقتی یه پزشک امروز چاقوی جراحی رو استفاده میکنه، به تعبیری داره آسیب میرسونه به بدن، اما اون رنج ضروره، یا بگید خشونت رواست. همچنان که وقتی یک کسی که دزدی میکنه زندان افکنده میشه، اونم یه جور خشونت، آزادی های اون محدود میشه، اما عموم عقلا میگن اون خشونت رواست. یعنی چه من مشتی به شما بزنم، چه شما رو حبس بکنم داخل خانه، که چنان که گفتن در یه با رفتار خودم کاری بکنم، همه اینها مصادیق خشونت محسوب میشن. اونی که مهمه ذیل تفکیک دوگانه خشونت روا و خشونت ناروا اینه که ما چگونه از خشونت روا دفاع بکنیم، اون که عموم عقلا میکنن، کاری که پلیس میکنه، برقراری نظم مثلا متضمن خشونته. اونی که محکوم البته خشونت نارواست. وقتی که مفهوم خشونت از عصری به عصری مؤلفه‌هاش تغییر میکنه، دایره مصادیق خشونت ناروا که همه ما باید بهش حساس باشیم، مثل آنچه که الان راجع به سلمان رشدی یا کلاً احکامی از این دست هست، ما باید واکاوی کنیم که خشونت ناروا چه مؤلفه‌ها و مصادیقی داره. من همه سخنم اینه که نگاهی که ما امروزه داریم به مفهوم خشونت، آنچه که امروز خشونت ناروا انگاشته میشه، تصویر ما از خشونت، مصادیق آن با آنچه که نه 1400 سال پیش، حتی 100 سال پیش، کمتر از 800 سال پیش در جامعه انسانی قرار بوده است تفاوت کرده. یه مثالی بزنم. ببینید شما این تنبیه بدنی کودکان رو در نظر بگیرید، دانش آموزان. لازم نیست خیلی عقب بریم. کمتر از 100 سال پیش تنبیه بدنی کودکان، دانش آموزان، رفتار موجهی بود، یعنی در زمره خشونت‌های روا بود. اختصاص هم به ما نداره. شما نگاه بکنید نویسنده بزرگ یونانی که از جمله نویسندگان محبوب منم هست، نیکوس کازنفزیکیس، که کثیری از آثارش هم به فارسی برگردانده شده. راجع به کتاب گزارش به خاک یونان که یه جور زندگی نامه خودنوشت اوست، نوشته در یونان هم میگذره دیگه، در کرت بوده و کتاب زوربا یونانی او از شهرت بیشتری برخورده. در این کتاب اشاره میکنه در دوران کودکی در یونان که بوده، اوائل سده 20 که پدر منو برد مدرسه و به هر حال به دست معلمان سپرد و گفت هر کاری میکنید برای تأدیبش فروگذار نکنید. در میان ما همین بوده، همه ما با 2 تا 3 تا واسطه، حتی برخی از ما دوران کودکی خودمون رو به خاطر بیاریم در مدارس یا نسل پیشین. تنبیه بدنی کودکان مجاز بوده. ببینید این یعنی خشونت که خشونته، آسیب که آسیبه، اما این در زمره خشونت‌های روا بوده. الان همینقدر که ما میبینیم اون بدل شده به مصداقی از خشونت ناروا. توجه میکنین؟ یا مثال دیگری بزنم. ازدواج امروزه، آنچه که من عرض میکنم، مفاهیمی مثل همین ازدواج با زیر سن قانونی، under age marriage، که الان ما ازش استفاده میکنیم، قدمت چندانی هم نداره، چند ده ساله. خیلی از مواقع افراد وقتی که در این حوزه ها بحث میکنن یا داوری میکنن، دانش تاریخیشون به این معنا، یعنی تبارشناسی مفاهیم و سربرآوردن اونها رو لحاظ نمیکنن در تحلیلشون. ببینین همین مثالی که الان زدم، این که گفته شود که فلانی یا بهمانی با کسی که زیر سن بوده ازدواج کرده، با زیر سن قانونی، و بعد میگیم اون دوران نوجوانیش بوده. یادم یه که از همکارای دانشگاهی ما اینجا تو کانادا، یه خانم دکتر ایرانیه، اصلا هم اعتقادات اسلامی نداره، به من هم میگه من اگناستیک یا ایتیستم، و بعد میگفت که یه دفعه به من، که من در پاره از سخنان افرادی توی همین کلاب هاوس که میشتم از این منظر حمله میکنن به تاریخ صدر اسلام، اینا اصلا توجه ندارن که مقولاتی مثل چایلدهود، تینیجهود، ادالتهود، یعنی دوران خردسالی، نوجوانی و بزرگسالی، اینا اصلا مال دهه های اخیره. شما 100 سال پیش برید در همین اروپا و آمریکای شمالی اصلا این مفاهیم رو ما نداشتیم. اون وقت بر اساس این مفاهیم من برم به سر وقت آنچه که 14 قرن پیش رخ داده و لختی هم از خودم نفرسم، حالا اصلا من کاری به اسلام ندارم، به صدر اسلام ندارم، ناصرالدین شاه با چه کسی ازدواج کرده بود، همسر او 12 ساله بوده، اون رو ما بگیم یه امر عرفی بوده و مصداقی از خشونت. حالا این که دارم عرض میکنم مثالهای متعدده که ذکر بکنم که ما در تحلیلهای تاریخیمون راجع به خشونت که سخن میگیم به لحاظ روشی نرز میکنم، همچنان که راجع به عدالت، همچنان که راجع به عفت، وقتی که اینها رو میخواییم تحلیل بکنیم، یعنی بفهمیم در وهله اول. ببینید آنچه که من عرض میکنم به لحاظ روشی ارزش داورانه نی، من الان دارم در مقام فهم این پدیده ها سخن میگم و پاره ای از کجی ها، یعنی کجی های روشی منظورمه، که در فهم این پدیده ها سایه افکنده است. حافظ میگفت دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. ببینید تاریخ حتی مشروطه هم که اینجا پیش ما ننشسته. من با عنایت مثال ها رو هم دینی هم غیر دینی ذکر میکنم، هم آموزه های روشی رو توضیح میدم تا موضع مشخص بشه. من و شما الان راجع به مشروطه که سخن میگیم در ایران روایت‌های بسیاری هست. روایت دیگه نریشن. من و شما که نیستیم. هیچ کدام از ما در صدر مشروطه نبوده ایم وقتی که در دوران مظفرالدین شاه فرمان مشروطه صادر شد. اینقدر راجع به اون سخن گفته می شود که کمک میکنه به فهم ما از تاریخ. ما در وهله اول اگر میخوایم اون رو بفهمیم، فهم یه مقوله پیش از تأیید و تصدیق و تکذیب، باید آموزه های روشی رو به کار ببریم. نباید ما معیار و محک های امروزین اصلا بخوایم بفهمیم صدر مشروطه رو 170 سال پیش رو، 160 سال پیش رو. من اون چه که عرض میکنم به همین خاطره که میگم روشی، اینها ملاحظات روشیه. این رو من نمیگم و نه فقط امثال ما، شما نصر حامد ابوزید رو ببینید، کتابش رو مفهوم و نصر که به فارسی هم ترجمه شده. یعنی اگر کسی با هرمنوتیک جدید، با روش شناسی جدید، با نقد تاریخی جدید به این معنا آشنا باشه و از این ابزار و ادوات نظری استفاده کنه، من فکر کنم کم و بیش به همین جاها میرسه. در مقام فهم، ببینید فهم یک مقوله، بازم تاکید میکنم، پیش از تأیید یا تکذیبش در میرسه. من اول باید یه پدیده رو بفهمم، یعنی مخاطب اون واقع بشم و بعد با دربارش داوری بکنم، اون رو تایید کنم یا تایید نکنم. همه آنچه که من دارم توضیح میدم اینا ملاحظات روشیه برای فهم آنچه که رخ داده در یه زمانه‌ای که در افق محو شده، یعنی هیچ کدام از من و شما بهش دسترسی نداریم. آثار متعددی منتشر شده، من اشاره کردم به مشروطه که چند صد سال پس از اون رخ داده. همه اینها برای فهم اون پدیده است. آنچه که ما راجع به خشونت میگیم، ختم میکنم الان، راجع به عدالت میگیم، راجع به آنچه که رخ داده حالا در سنت مسیحی، در سنت اسلامی، در سنت بودیزم، هیچ فرقی نمیکنه، اینا ملاحظات هرمنوتیکی روش شناختیه. در وهله نخست اینهایی که اشاره کردم به دو سه مورد رو اگر در کار نیاوریم، اون وقت در فهم ما خلل جدی پدید میاد و پس از فهم هم وقتی اون فهم روشمند نباشه، اون وقت داوری های نرمتیب و هنجاری ما هم به نظر من مشکل پیدا میکنه. به همین سبب درک من اینه، در روزگار کنونی بله، ما وقتی که نگاه میکنیم آنچه که از جنس خشونت نارواست، برمیگردم به آنچه که در میانه عرایزم بود و ختم میکنم، با عنایت به زمانی که در اون به سر میبریم، هم مصادیقش رو باید شناسایی کنیم، هم به جد اونها رو دربارشون سخن بگیم و عرض میشود که محکومش بکنیم. خشونت ناروا در زمینه و زمانی که الان من و شما واقع شده ایم و بدانیم که هم خشونت ناروا داریم و هم خشونت روا، در این حال برای فهم این که چند صد سال پیش خشونت ناروا چه بوده و خشونت روا چه بوده، در مقام فهم این آموزه های روشی و پدیدارشناسانه هرمنوتیکی باید در کار آورده شود. و الان میخواد راجع به تاریخ صدر اسلام باشه، راجع به زمانه و دوران زندگی حافظ باشه، راجع به روزگاری که هخامنشیان در دوران هخامنشیان باشه، فرقی نمیکنه. اگر این آموزه های و روش ها، آموزه هایی که اشاره کردم و این از می شود که روش ها در کار آورده نشود، اون وقت در فهم پدیده ها نزد من نقصانی رخ میده و در وهله بعدی هم البته اون وقت اون داوری ها در ترازوی تحقیق لزوما اون وزنی که فرد مد نظرش هست پیدا نمی کنن. من این میزان عرض می شود که ختم می کنم عرایزم رو. حالا اگر در ادامه مجالی بود بیشتر هم گفتگو میکنیم. در خدمتم نیما جان.
2: خیلی خیلی متشکرم. بله جناب امیری، در خدمت شما خواهم بود. آقای دامون، به من بگید که اتاق بعدیتون کیه، که چون دوستانی هم دعوت شدن روی استیج، اتاق با آقای دکتر رحیم پور، که برنامه‌ریزی بتونیم بکنیم، چون نمیدونم نیم ساعت دیگه است یا یک ساعت و نیم دیگه است.
3: اتاق بعدی درود من صدا میاد یا نمیاد؟
2: بله.
3: عرض شد که اتاق بعدی هولوش ساعت، یعنی دقیقا ساعت 20 به وقت ایرانه که میشه یک ساعت و نیمه.
2: یک ساعت و نیمه دیگه.
3: بله فرصت دارید.
2: خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از شما. بفرمایید آقای امیری. دوستان
1: من دو سه دقیقه خواهش میکنم. یه دو سه دقیقه فقط ناظر به فرمایشات های دکتر سروش نکاتی رو عرض بکنم. ببینید من هم موافقم که از لحاظ روشی باید بررسی بشه، همان گونه که علوم انسانی روشی متفاوت از علوم طبیعی داره. اما مسئله این است که روش ورود به ادیان الهی که نباید همانند علوم انسانی باشه، اون هم یک روش خاص خودش رو داره. یعنی خود دکتر سروش عزیز نوعی مواجهه با روش بررسی کتب الهی دارن که برگرفته از علوم انسانی است، یعنی علوم انسانی رو بر علم الهی در واقع تحمیل میکنن، در حالی که از نظر یک مؤمن و مسلمان اینها متفاوتن. هم مبدا متفاوته، منشأ متفاوته، هم نتایج و اهداف متفاوته. ببینید هرمنوتیک برای فهم و روشن شدن و تفسیر یک متنه، متنی که ما مشخص نیست. اما من همیشه عرض کردم در اسلام به خصوص سنت نبوی برای تبیین این مسائلی است که برای ما نامشخصه. یعنی حذف مخالف بله در قرآن آمده، بر فرض عرض میکنم، اما ما نمیدونیم چگونه باید او رو حذف کنیم. حذف فیزیکی بکنیم، فقط اجازه ندیم صحبت بکنه، او رو تبعید بکنیم؟ خب اینجا باید وارد بشیم که چگونه میشه معنای حذف رو فهمیم. در سنت نبوی است که ما معنای حذف رو میفهمیم، یعنی یه چیزی که کاملا روشن شده، دیگه نیاز نیست که افراد دیگری بیاین و یک قرائتی کاملا متضاد با اون قرائت بدن. مسئله زمان پریشی رو مطرح فرمودن همین مشکله. ببینید ما در علوم انسانی بله، ارسطو انسانیست محصول زمان خود، افلاطون انسانیست محصول زمان خودش، به دانش‌های بعدی دسترسی نداره، به تجربه بشری آینده دسترسی نداره. اما آیا خدا هم همین گونه است؟ خدایی که حکمت بالغه داره، در زمان و مکان نیست، همه چیز رو ازلی و ابدی میداند، محدود و محصول به زمانه؟ بحث ما بر روی خدایی است که اصلا در زمان نمی گنجه که ما بگیم زمان پریشی. اما نکته جالبتر این که همین امروز بسیاری از عزیزان نواندیش رو بفرمایید که نماز می خوانید، می گویند بله. بگیم روزه می گیرید، می گویند بله. بگیم به حج می روید، می گویند بله. خب چگونه است که نماز و روزه و حج مشمول زمان پریشی نیست؟ در حالی که اتفاقا اینا خیلی زمانمندتر بودن. روزه محصول زمان پیامبر بوده، بسیاری از رفتارهای عبادی محصول زمان به خودش بوده، زکات میدهی، خمس میدهی، اینها رو میدهی. خب پس طبیعی است اگر یک مؤمن مسلمان واقعا معتقد به زمان پریشی دیگه نباید بگه من مسلمانم، چون پیامبر اسلام هم در عصر خود زندگی کرده و دیگر رفته. اساسا ادیان این گونه نیستن، یعنی مبنای روشی که ادیان گذاشتن این است که انبیا فقط پیام‌آورن، این خداست که بعد از رفتن انبیا همان گونه که در قرآن آمده تو هم همانند گذشتگان میمیری، اما خدا حاضره، ناظره برای انسان‌های مؤمن و مسلمان بعد از خودش بر اساس احکامی که داده قضاوت می‌کنه. از این مبانی که در علوم انسانی آمده رو نمیتوانیم ما بر آن چیزی که خدا فرستاده تحمیل بکنیم. ضمن اینکه ایشان فرمودن ترور یک امریست در جهان مدرن، نه این گونه نیست. شاید نامگذاری ها، تبیین ها محصول زمانی باشد که اندیشمندان نشستن و از دل اون این مبانی رو بیرون آوردن. اما مصادیق در گذشته وجود داشته. اگر بخواید ترور رو به وحشت معنا بکنید، خب النصر به رعب همان است، ارهاب آیه 60 انفال به همان است. اگر بخواید نه غافل کشی رو ترور بدانید، همون چیزی که مثلا امروز در مورد سلمان رشدی یا دیگران میبینیم، خب باب فتح وجود داره، الفتح به اهل الحرب، چیزی که امام بخاری در صحیح خودش باب باز میکنه برای اون. حتی کشتن مشرک در خواب، خب آیا ترور سلمان رشدی ترور هست یا نیست؟ اگر بفرمایید نیست، خب باید بگیم فتک انجام شده، که فتک هم در سنت نبوی وجود داشت. اگر بفرمایید بله ترور هست، خب مبانیش هم از همون اسلام بیرون آمده، کسانی که مخالف رسولن، کسانی که خدا رو تکذیب میکنن، طبیعتاً مورد خشونت این گونه هم قرار میگیرن. بنابراین نمیتوانیم به نظر من مفاهیمی رو که انسانها ساختن در آن مفاهیم الهیاتی وارد بکنید، یعنی دین اجازه چون این مسئله رو نداده است، وگرنه من خودم هم کاملا موافقم. و این عدم تناسب میان پذیرش مفاهیم مدرن در دین بود که ما رو بر این راه برد که دین رو کنار بگذاریم. چون احساس کردیم نمیشه حقوق بشر رو در دین یافت، نمیشه اخلاق امروز مدرن و گفتمانی رو در اخلاق الهیاتی یافت، چون آنجا میگوید که من میدانم و شما نمیدانید، الله یعلم و انتم لا تعلمون. اما انسان در جهان مدرن دانست که میداند، حتی بهتر از خدا. مهمترین مفهوم مدرنیته همینه، انسان چشمش رو از آسمان برداشت، به زمین و پیرامون خودش نگاه کرد. این قطع ارتباط که در جهان مدرن رخ داد رو ما باید در روش شناسی خودمون هم به کار ببریم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: خیلی متشکرم. آقای دکتر سروش اگر کامنتی دارید من بشنوم شما رو.
0: بله، عرض می شود به اختصار عرض بکنم آنچه که جناب سلیمانی امیری فرمودند. ببینید، پیشتر هم عرض کردم همون نوبتی که با هم گفتگو می کردیم، الان هم شما اصرار می کنید موضعتونه، این که شما می فرمایید که روش های هرمنوتیک و علوم انسانی رو در باب دین نمی شه به کار بود. چرا؟ این با ما هم شروع نشده جناب سلیمانی امیری. شما نگاه بکنید تاریخ ریفرم دینی رو در مسیحیت، در یهودیت. من اخیراً مقاله‌ای رو راجع به اسپینوزا و سپهری تمام کردم، به زودی منتشر میشه.
1: میدونید جناب سلیمانی عزیزم، ببخشید من میان کلامتون میام، فقط برای روشن شدن مسئله است. ببینید، ما از سنت عیسی چیزی در دست نداریم، ما از سنت موسی چیزی در دست نداریم. برای همینه که بسیاری از گزاره‌های کتاب‌های مثل تورات و انجیل نیاز به تفسیر داره. اما قرآن تفاوتی داره و آن تفاوت اینه که سنت پیامبر در طول 23 سال بخش‌های اساسی که برای مناقشه امروز ما هست رو روشن کرده. تفاوتش اینه که من خواستم خدمت شما عرض کنم.
0: توجه داشتم، نذاشید عرض بنده تمام شه. ناظر به اون نبود جناب سلیمانی امیری. نکتم این بود که به کار بستن این روش ها، یعنی آنچه که موسومه به کار بستن روش های به تعبیر امروزیان هرمنوتیکی یا به تعبیری زمین من و زمان من کردن متن مقدس برای فهمش چند صد ساله که آغاز شده در عالم مسیحیت و یهودیت پیش از ما و در میان ما هم قدمتی بیش از صد ساله داره. ببینید، من بازم اینو تأکید میکنم، شما میفرمایید که ما که دسترسی به، یعنی اینجوری من میگم، ما مگه دسترسی به خدا داریم؟ یا ادعایی که مسلمانان میکنن یا باورمندان بعدیان ابراهیمی، اونی که در میان ما هست متنه. مگه خدا در میان جوامع نشسته است؟ میدونید خدا که مثل یه قوطی خیارشور نیست که من در دست بگیرم شما در دست بگیریم یه امر پرکنی باشه. ما وقتی که تأکید میکنم، وقتی که راجع به سنت اسلامی سخن میگیم، الان بحث ما چون راجع به سنت اسلامی، این اینو راجع به مسیحیت و یهودیت هم میشه گفت، در وهله اول با متن مقدس، یعنی موسوم به مقدس مرادمه، متن مواجهیم، اسکریپچر، چیزی غیر از این نداریم. ببینید اون چیزی که شما میفرمایید در بحث ما به نظر من غیر مربوطه، به این معنا که شما میفرمایید که مگر در ادیان میشه اون امر خداست. خیلی خوب، به باور کسانی که باورمندن به ساعت قدسی، متنی که آمده اتصال ارتباطی با ساعت قدسی داره. ما تلقی مکانیکی که از خدا نداریم. ساعت قدسی هستی که حالا در روایت عارفان و فیلسوفان که من هم با اون روایت هم داستانم، حالا روایتی است که الان نمیخوام بهش بپردازم، اما فی الجمله اونی که هست اینه، ارتباط اولیه ما، دسترسی اولیه ما به امر قدسی، به باور دینداران متنه. چیزی غیر از متن نیست. حالا اگر متن، اون وقت احکامی که برای فهم متن ما در جاهای دیگه‌ای به کار می‌بریم، راجع به فهم این متن هم به کار ببریم. بنیادین ترین سند برای مسیحیان اناجیل اربعه است، درسته؟ برای مسلمانان قرآنه در وهله نخست. من همه نکتم اینه جناب سلیمانی امیری عزیز. ببینید اشکال نداره، یعنی هر کسی میتونه خدا باور باشه یا خدا ناباور باشه، من هم به عنوان یه نوع اندیشی دینی از حقوق همه خدا ناباوران هم دفاع میکنم. الان بحث ما یه بحث روشیه، من همچنان اونجا هستم، همه این نکاتی که فرمودید پیش چشم من هست، نمیخوام مستاقی وارد اونها بشم. همه اون استشهاداتی که کردید با آیات قرآن به عرض میشود سنت، آنچه که کشته شدن، همه اونها رو عنایت دارم. من الان بحثم یه بحث روشی مبناییه. ببینید اون دفعه هم شما اینو فرمودید، من الان بازم تأکید میکنم، این که میگید فرق میکنه قصه وقتی میرسیم به ادیان، میگم کجاش فرق میکنه. ما دسترسی ویژه‌ای که به کلام خدا نداریم، به ذهن خدا بنا به باور باورمندان که نداریم، کسی نداره، نباید هم داشته باشه علل ادعا. اونی که در دسترس در وهله اول متنه، یعنی بروز و ظهورش به صورت متن بوده، خب آنچه که به قول متکلمان ماجاء به نبیه، درسته، اون به صورت متنه. خب حالا که اولین مواجهه ما، بنیادین ترین مواجهه ما در میراث اسلامی متنه، از جنس متنه، از هیچ چیز دیگری نیست، میخوایم ببینیم اون متن رو چگونه میفهمیم یا چگونه مخاطب آن واقع میشیم. اینجاست که اون وقت ضوابط و قواعدی که من و شما رو رهنمون میکنه به فهم روشمند از متن، اون وقت مشترک میشه. یعنی همونطور که من باید تلاش بکنم به قدر وسع، شما تلاش کنید به قدر وسع که دوچار خطای زمان پریشی نشوم و نشویم وقتی که متن، فرض بفرمایید که دیوان حافظ رو میخونیم، در مقام فهم، در مقام مواجهه، اینو هم با از میشود متن مقدس میتونه رخ بده. به همین خاطر اون خطای زمان پریشی، چون ما انسانها مخاطب متنیم، کاملا میتونه رخ بده. ما وقتی که از خدا سخن میگیم، یعنی به باور باورمندان، خدا که اینجا ننشسته، خدا که ما دسترسی بهش نداریم. در ادیان ابراهیمی که مفهوم وحی وجود داره، اگه بریم سراغ ادیان شرقی مفهوم وحی وجود نداره. مثلا زمپدی بودا یه متن وحیانی نیست، یا به کنفوسیوس که شما اشاره کردید. در ادیان ابراهیمی ما پدیده ریولیشن رو داریم، پدیده وحی و امر وحیانی، دسترسی اولیه و محوری با متن، چیزی جلوتر از آن نیست. اون وقت وقتی که متنه، اون وقت اون همه اون که من توضیح دادم، همه اون ملاحظات روشی در کار میاد که ما بکوشیم به نحو روشمندی مخاطب متن باشیم. به این معنا همه اون تحذیراتی که من گفتم و اون ملاحظاتی که در کارن که ما چگونه یه وقت متن رو درست نفهمیم، فکر میکنم در کار میان. بعد آنچه که راجع به خشونت روا و خشونت ناروا اشاره کردم، که حالا بنا نیست بحثمون دو طرفه باشه که بگم توضیح ندادید، میخوام بگم اونم یه مقوله مهمیه. یعنی هم در روزگار کنونی خشونت روا رو تعریف کنیم و تعیین مراد و خشونت ناروا، و بعد برویم به سراغ اون روزگاری که مد تکون پیدا کرده، صورت بندی شده است، که تصویر مخاطبان اون عصر از خشونت روا و خشونت ناروا چه بوده و ما چگونه میتونیم بفهمیم. همطور که مستحضرید، اینا کارهایی است که زمانبره، و تا ما ابزار روشمندان، ابزار درست رو به کار نگیریم، نمیتونیم بفهمیم. یعنی این مفاهیم پیش چشممون باشه، مفاهیمی مثل خشونت روا و خشونت ناروا، مفاهیمی مثل این که تن زنیم در نقل تیم به مغالطه یا خطای زمان پریشی، اون وقته که این متن رو بهتر میتونیم دریابیم. و آخرین نکته، ببینید، من که منکر قرائت بنیادگرایانه از اسلام نیستم، میگه میشه شد. همین الان از عرض میشود که ترور یا همین کشتن سلمان رشدی دفاع کردن، آقای مصباحی یزدی هم به صراحت سخن میگفت، توجه میفهمید، از ارهاب یاد میکرد، یادتونه در خطبه های نماز جمعه. ببینید، اینا رو که من نمیخوام بگم نیست، زیر فرش هم نمیشه زد. اما اگر بگوییم که دین متن چنان که آوردم قرائات متعددی بر می‌دارد، من که به قرائت رفومیستی باور دارم و البته ادله‌ای هم برای آن پیش چشم است، اون قرائت دیگر رو که وجود داره و همطور که می‌دانیم در طول تاریخ هم هزینه‌ای به گردن یا هزینه بر بوده، از شیخ شهاب سهروردی رو همین فقها کشتن، غیر از اینه مگه؟ عین القضات همدانی رو، ملا صدرا رو تبعید کردن، عرض می‌شود که اون شهدای ثلاثه‌ای که نام میبرن در سنت ما، خب اینا همه محصول فتاوای فقها بوده. ببینید، اون رو من که منکرش نیستم، اما همه مسئله اینجاست که میشه به نحو دیگری هم، به شرطی که البته مبادی و مبانیمون رو روشن کنیم، از جمله نکاتی که گفتم، اون وقت نسبت ما با سنت میتونه تغییر بکنه. آخرین نکته هم اشاره، حالا بحثش اینجا نیست، در قرآن هم تو که مستحضرید، در باب ستاندن جان کسی که مرتده، یعنی دین خودش رو تغییر میده، یا ستاندن جان کسی که سب میکنه پیامبر رو، اصلا و ابدا تغییری نیامده. آنچه که آمده در سنت دینیه، یعنی در روایات آمده، در سیره آمده. در قرآن ما هیچ اشاره‌ای به این که ما میتوانیم راجع به کسی که مرتد میشه، بحث از عذاب اخروی آمده، با یا همون کافر قرآنی به تعبیر بنده که در جای دیگری خدمتون گفتم، اما میخوام بگم مجازات دنیوی نه برای کسی است که از دیانت خارج میشه، نه برای کسی است که اهانت میکنه. از اون حیث در مقام کسی که اهانت میکنه که به پیغمبر گفته شده وحجر هم حجرا جمیلا، یک آیه رو اشاره کردم، البته آیات متعددی هست، مقاله تحت عنوان قرآن اهانت و دیگری چند سال پیش نوشته بودم، استقصای تقریبا تمام از همه مواقعی مواردی که در قرآن به این قصه پرداخته شده. علی ای حال این که اگر کسی اهانت بکنه به پیامبر جان او باید ستانده شود هیچ شاهد قرآنی نداره. به همین خاطر میشه روایتی انسانی اخلاقی یعنی متناسب با شهودهای اخلاقی عرفی روزگار رو برکشید، مثل ما صراحت، ترور، ارهاب، هر چه که هست رو محکوم کرد، چه در باب دگراندیشان، چه در باب کسانی که سخنان اهانت آمیزی احیانا گفتن، اینها رو میشه تمام قد ایستاد، یعنی دفاع کرد از اینکه این نوع روایت، روایت ناموجهیه، یعنی روایتی که دگر ستیزانه است. در این حال این قرائت رو، وجودش رو که نمیشه منکر شد. مگه من میتونم بگم آقای مصباح یزدی، آقای علم الهدا نیستن در سنت اسلامی؟ مگه میشه اینو گفت؟ حالا اینکه ما در سنت شیعی در میان اهل سنت هم گروه های تکفیری هستن چنان که مستحضرید، من مرادم اینه. اما به لحاظ روشی که پاریش رو بهش اشارتی رفت و اگر متن رو، یعنی دین رو اولا به صورت متن میبینیم، متن جاری و ساری شده در درازنای تاریخ، اون وقت اون روایت بدیل رو با استدلال هایی که عرضه میشه، با مد نظر قرار دادن این روش ها، میشه به نحو دیگری هم خواند و این در مقابل اون می نشینه. در واقع آخرین نکته ای که عرض میکنم، در فرمایش شما و امثال شما یه مفروض ناگفته ای هم بعضن دیده میشه، یه جور، نمیخوام تعبیر مغالطه رو به کار ببرم، یه جور تقلیل و ریداکشنه، که یعنی وقتی از سنت اسلامی سخن میگیم همین قرائت بنیادگرایانه است که الان ذکرش رو آوردم، یا قرائت سنتیه که وجود داشته یا باید وجود داشته باشه. من اینجا با اذعان به این که در اینجا در روایت بخشیش با هم داستانیم، از اینجا تصویر و تلقی من تغییر میکنه که هم مبادی و مبانی دیگه‌ای رو که در کار میآورم توضیح میدهم که قرائت دیگه‌ای هم از این سنت البته که میتونه وجود داشته باشه و وجود داره، و اون وقت تو این قرائت میشه با آموزه‌های حقوق بشری بر سر مهر بود و بدون اینکه اصلا بخوای این آموزه‌ها رو از دل سنت اسلامی استخراج بکنی، نیازی هم نیست. میشه مسلمان بود و دموکرات بود، میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور داشت، همچنان که میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور نداشت، همچنان که میشه ایتئیست بود و به حقوق بشر باور نداشت. مگه هیتلر و موسولینی چه میکردن؟ استالین چه میکرد؟ ولی میشه خدا ناباورم بود، به حقوق بشر هم باور داشت. میدونید همه این شقوق رو که از یکدیگر تفکیک بکنیم، اون وقت فکر میکنم بحث ما حدود و سقورش روشن‌تر میشه. عرض من تمام. نیما جان نمیخواستم بحث دو تویه بشه، حالا چون شما فرمودید ایشون گفتند و بندم گفتم، دیگه فکر کنم کفایت میکنه.
4: خیلی متشکرم. من فقط یک سوالی رو، من فکر میکنم خیلی از مخاطبین و به طور کلی وقتی که بحث روشنفکری دینی مطرح میشه اغلب به ذهن متبادر میشه و به این شکل مطرح میشه که وقتی که حالا حکومتی میاد به نوعی دین رو دستاویز خودش قرار میده که بیاد ازش یک ایدئولوژی بسازه که بیاد در واقع در اون انحصار طلبی و در اون تمامیت خواهی خودش استفاده بکنه و صرفا در خدمت ایدئولوژیه، اون وقت در واقع نقشی که یک روشن فکر دینی بازی میکنه اینجا، اون چیزی که واقعا اون مردمی که دارن مورد اون ظلم قرار میگیرن و عملا در ازشون هزینه های سنگینی برداشت میشه برای اون ایدئولوژی، انتظارشون اینه که حداقل مثلا فضای روشن فکری اگر قرار بشه از 100% انرژی که میذاره، مثلا حالا بگیم نه 50%، بگیم حداقل 30%، 40%شو در جهت این که این روشنگری بشه که اون حکومت داره از این دین به این شکل استفاده میکنه، هم در واقع به نوعی مخاطب به نوعی انتظار داره دیگه. یعنی این رو بیشتر من فکر میکنم که خیلی جاها مورد بحث قرار میگیره. یعنی بحث سر این نیست که مثلا یک مسلمان میتواند دموکرات هم باشد، بحث سر اینه که آیین مسلمانی به خدمت یک ایدئولوژی در آمده و اون بخشش معمولا اینجوری توصیف میشه و اینجوری نتیجه نتیجه میگیرند کسانی که حالا نسبت به روشنفکری دینی زاویه دارند، که میگن که به نوعی در واقع این تلاش‌های روشنفکری دینی در جهت توجیه اون حکومت ایدئولوژیک داره به خدمت گرفته میشه. از این منظر یه مقداری من فکر میکنم همیشه مورد بحث قرار میگیره، نگاهی که به نوعی میشه گفت به روشنفکری دینی وجود داره. جناب آقای سروش، ممکنه در مورد اینم یه کمی توضیح بفرمایید؟
0: بله، به نظرم این نگاه از عدم آشنایی با مواضع نواندیشان دینی خیلی راحت و روشن پاسخ خیلی کوتاهی داره. به صراحت در نقد حکومت دینی، در نقد این نوع سخنان نواندیشان دینی، این بار نواندیشان دینی موضع گرفتن. یا کسی آشنایی نداره و موضع میگیره و غرض ورزانه است، یا اینکه اگر نمیدانه مطالعه بکنه. اینقدر از همین بیانیه امروز ما راجع به محکوم کردن ترور سلمان رشدی شما بگیرید، تا اینکه چقدر در باب حجاب اجباری، در باب گشت ارشاد، در باب اینکه در حکومت دینی حقوق شهروندان به نحو نظاممند نقض میشه، چند بار بگن نواندیشای دینی، به قول شما روشنفکرای دینی، چند ده بار به حکومت نقض بکنن که این کارهایی که میکنید به اسم دیانت، برای دیانت هم آبروی نمیگذاره، این حکومت فقهیه. چقدر در باب تفکیک نهاد دیانت از حکومت سخن بگن. ببینید جناب دامون عزیز، یا کسی اینها رو نمیبینه؟ مال الان هم نیست، 10 سال، 15 سال، 20 سال در این باب سخن میگن. حالا هرچه پیشتر آمده این روشنتر هم شده، یکی دوبار هم نبوده، موضوعات مختلف بوده. ما چند سال پیش هم راجع به، اصلا قبل از این قصه اخیر، اینا همه مکتوبه، در باب نقد ستاندن جان در اهانت به مقدسات سال 98 بود، ما به نحو جمعی بیانیه صادر کردیم. در باب حجاب چند بار، هم بنده به صفت فردی مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، هم به صفت جمعی اعتراض و انتقاد به حکومت دینی. از این صریح‌تر، روشن‌تر، با بسامد در خور توجه بیشتر دیگه چیکار بکنن؟ دیگه چه چیز ناگفته ای از این حیث بر جای مانده که نواندیشان دینی بهش نپرداختن؟ در این با هم به حکومت اعتراض کردن، اعتراض‌های مدنی در قالب نوشته، در قالب بیانیه، در قالب مقاله، در قالب کتاب، هم هزینه دادن به قدر وسع خودشون، هم به لحاظ نظری بحث رو واکاوی کردن. یعنی اگر من فرض بفرمایید امثال بنده فقط در همین بحث‌های نظری که الان با جناب سلیمانی امیری عزیز داریم، اینکه به من بگید فلانی تو فقط آمدی و میگی پدیدارشناسی و هرمنوتیکی و خطای زمان پریشی و چرا فقط در اینجاها متوقف میمونی، توجه میفرمایید؟ اگر این بود فرمایش شما یا به قول خودتون از جانب کسانی که میگن، درست بود. اما وقتی به صراحت و بارها چنان که گفتم در موضوعات مختلفی که متضمن نقض نظاممند حقوق شهروندانه، نواندیشان دینی چه به صورت فردی چه به صورت جمعی اتخاذ موضع کردن، به نظرم این انتقادها یا این سخنان اصلا وارد نیست چنان که آوردم. بله،
5: ببخشید
0: میشه
5: یک کامنت من بدم؟
4: چشم، میرسم خدمت همه عزیزان. جناب سلیمانی، شما، من وسط بحثتون اومدم، شما رو بشنویم.
1: خواهش میکنم. نه، من فقط یه دقیقه فرض بکنم. ببینید، حدود و ثغور این قرائتی که جناب سروش عزیز میفرمایند مشخص نیست. گاهی مسئله این است، ما متنی داریم، از این متن مؤلف یک اراده‌ای کرده و مخاطب یا خواننده یک فهم و درکی داره. ما برای اینکه به اراده مؤلف پی ببریم نمیتونیم منجر به کار در واقع کاری بکنیم که منجر به مرگ مؤلف بشیم، که در تعابیر هرمنوتیکیش به کار میره مرگ مؤلف. مسئله بر اینه، متنی مشخصه، پیرامون اون متن، مفسرین اولیه اون متن این رو روشن کردن. به عنوان مثال مسئله ترور رو مشخص کردن. حال ما میخواییم قرائتی بدهیم که اراده مؤلف رو کاملا وارونه بکنه. در واقع اینجا ما با مرگ خدا روبرو هستیم، با مرگ سنت رسول مواجه هستیم.
0: ببخشید قطع میکنم، عذر میخوام، مثل خودتون که گفتید جهت فهم بهتر، خیلی نکته خوبی گفتید. این البته بحثش بیش از اینه، دقیقاً اون قصه مراد مؤلف رو که گفتیم، شما از کجا یا من از کجا بعد بحث بکنیم؟ وارونه کردن مراد مؤلف، اصلا احراز مراد مؤلف یه امر خیلی مهمیه. میدونید این که من دارم وارونه میکنم مراد مؤلف رو یا شما نمیکنی یا بالعکس، ملاک و محکش چیه؟ به نحو پیشینی میشه اینو گفت؟ توجه دارید جناب سلیمانی امیری عزیز؟ میخوام بگم یعنی این که متن قرائت پذیره یا نه، یا ما چگونه به مراد متکلم یا مراد گوینده پی میبریم، یه مقوله خیلی مهمه. میتونیم در این باب به نحو مستقلی گفتگو کنیم. و اینکه یک کسی مراد مؤلف رو عالمن آمدن یا حتی ناآگاه وارونه میکنه به فرمایش شما یه نمیکنه. ملاک و محک های بین الاذهانیش چیه؟ توجه میفرمایید؟ این اتفاقا مقوله خیلی مهمیه. دربارش میشه اصلا در هرمنوتیک یکی از مقولاتی که بحث میشه همینه که ما چگونه به مراد مؤلف دست پیدا میکنیم. امر ساده ای نیست. توجه میفرمایید؟ اینکه چه مرادی رو، یعنی من تلاش میکنم، شما هم تلاش میکنید، هممون میخوایم مراد مؤلف رو دریابیم. اینکه چه سازوکاری داره فهم مراد مؤلف یا رسیدن به مراد مؤلف، از اون مقولاتی است که در هرمنوتیک بحث میشه. حالا در باب متنی که من اشاره کردم، شما هم فرمودید که در اینجا متن مقدس یا متنی که مسلمانان اون رو بهش میگن قرآن، من کاملا حاضرم با همدیگه در باب اینکه آیا احراز یا فراچنگ آوردن مراد مؤلف یا وارونه کردن اون میشه دربارش به چه نحوی که میشه دربارش سخن گفت، چه سازوکارهایی داره، چه ضوابطی داره، چه روشایی در کاره، من حاضرم با هم گفتگو بکنیم. ببخشید اومدم میون سخنتون، خواستم بگم نکته مهمی رو دست گذاشته اید، حاضرم باهاش دربارهش با همدیگه گفتگوی عالمانه ای رو باز هم پیش ببریم. عرضم تمام.
1: خواهش می‌کنم. بزرگوارید، ببینید طبیعتاً با معناشناسی کلمات، با کارکردی که در آن زمان داشته، با فهم عرفی آن زمان، تمام صحبت من اینه. جناب سروش دباغ عزیز چون امروز مواجه هستن با مفاهیمی مثل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مواجهشان با متن اسلامی تأثیر از ذهنیت مدرن میگیره، در حالی که در صدر اسلام هنوز مفاهیم مدرن وجود نداشته. نوع رفتاری که صورت گرفته، الفاظی که در اون بستر به کار رفته، در اون کانتکس کاملا اراده مؤلف رو نشان میده. یعنی همان فهمی که بزرگترین مفسرین، بزرگترین محدثین و بزرگترین مورخین جهان اسلام همان رو فهمیدن. امروز من ایمان سلیمانی چرا این رو نمیپذیرم؟ چون من فهمی دارم که با اراده آن ساحت قدسی یا پیامبر اسلام یا متن در تضاد قرار میگیره، نمیتونم بپذیرمش. چه بکنم؟ میایم آنقدر این قرائت رو متفاوت در نظر میگیرم که منجر به مرگ مؤلف میشه، یعنی اراده مؤلف اصلا حذف میشه. چرا؟ ببینید ترور برای چه بوده؟ برای این بوده که شما مخالفین رو حذف بکنید، کنار بزنید، دهان منتقدین رو ببندید. این اراده شارع. پس بنابراین نمیتوانیم بگویم شارع به دنبال این بوده است که در یک محیطی کاملا آکادمیک بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من این رو به اون مسائل مربوط به الفاظ، کارکرد، صرف و نحو، معنابخشی به اون زمان میبرم که بتونیم قرائت درست تری رو پیدا بکنیم. عرض دیگری ندارم.
4: سپاس از شما. خب خانم سبا بفرمید شما.
5: مرسی، ممنونم. راستش آقای سروش یه صحبتایی فرمودن، خب آقای سلیمانی به خوبی جواب دادن و ازشون متشکرم. من زیاد چیز نیستم، زیاد در این زمینه وارد نیستم، اما چیزی که خودم درک میکنم این هستش که ما با دینی مواجه هستیم که خودش میگه که من آخرین دین برای تمامی انسان‌ها و در برای تمامی دوران‌ها هستم. خب یعنی این چیزی که این اسلامی که همین الان هست برای همه است، برای همه انسان‌ها در تمامی شرایط زمانی. خب پس بنابراین میباید این قرآن آنچنان کامل می بود که من دوچار این نمی شدم که در اون زمان این خشونت بوده یا نبوده، یا این زمان خشونت هست یا نیست. می دونید؟ یعنی وقتی که شما از جهتی شما هر چی هم که بگین، چه در زمان حتی در زمان آدم هم قتل بوده، قتل دیگه خشونت بوده، شما هیچ جوری نمیتونین قتل رو توجیه کنید، بگید که در اون زمان خشونت نبوده ولی در این زمان خشونت است. مثل شلاق نیستش که حالا شما میگید که اون زمان اگر حدی گذاشتن اوکی بوده، حالا چیز اوکی نیست. پس بنابراین این یکی. اما شما همونطور که تو تفسیر هم ما میبینیم، هم تفسیر آیه به آیه داریم، هم تفسیر آیه به سیره. یعنی سیره پیامبر، سیره و سنت پیامبر مهم هستش. شما وقتی که چیز آیه‌ای در مورد چیزی ندارید، به سنت و سیره پیامبر مراجعه میکنید. وقتی پیامبر کاری رو انجام داده، شما این رو مجاز میدونید. خب وقتی پیامبر با چیز کاری رو انجام داده که همیلان درست نیست، این خلل در اون اولی ایجاد میکنه که پس بنابراین اسلام برای تمامی زمانها و دورانها نمیتونه باشه. چرا؟ چون این سیره پیامبر در زمان من امری قبیح هستش، امری ناشایست هستش. حالا در اون زمان اگر شایستم بوده اوکی بوده، اما من مسلمان که باید از این سیره پیروی کنم دچار مشکل میشم. از سوی دیگه شما فرمودین که مثلا ترور دینی و غیر دینی وجود نداره. آقای سروش ببینید، وقتی امری دینی میشه و من میخوام باهاش مواجه بشم، اون وقت مواجه با یه تفکر میشم، نه با یک عمل. وقتی که عملی، همین الان ترور سلمان رشدی، شما مواجه با عمل ترور آقای سلمان رشدی نیستی، شما مواجه با تفکری هستی که این ترور رو اولا فتواش رو صادر کرده، دستورش رو صادر کرده، ثانیاً اون افرادی که از این ترور حمایت میکنن. پس بنابراین ترور در جامعه دینی و غیر دینی خیلی متفاوته، همونطور که خشونت یا هر امری در جامعه دینی و غیر دینی متفاوته. وقتی شما میخواهید مثلا با وضعیت اقتصادی ایران هم، حتی یه مسئله خیلی غیر دینی مثل اقتصاد رو میخواهید در ایران باهاش مواجه بشین، با تفکرات دینی مواجه هستین، نه با یک مثلا امر اقتصاد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، شرمنده.
4: متشکرم. خب خانم ماندانا شما بفرمایید.
6: سلام، میتونم صحبت کنم آقای دامون آخره؟
4: بله بفرمایید.
6: خسته نباشید. من صحبت‌های دیروز شده اتفاقا پیرامون همین بحث رشدی با آقای سفیری، که البته اجازه ندادن من صحبتم تموم بشه، و امروز جالبه توی صحبت‌های بیتا خانم من میتونم جواب ایشونو خب خیلی محکمتر بدم، چون از بپیر خودشونه. و ای کاش قبل از هر فعالیتی اقلا یک هماهنگی گفتاری و کار تشکیلاتی باشه که یه سری افراد اصلا بر علیه خودشون هم اتاقا نیان فعالیت داشته باشن. من گفتم موقعی که کتاب رشدی اومد بیرون، شریعت مدارا نه فقط مسلمون ها در خیلی کشورهای مطرح به قول من به نشان اعتراض خلاصه حضور پیدا کردن، و حتی به صورت یه سری اختشاش ها و آشوب هایی که بعضی هم حالا ایجاد کردن بماند، و حکمی که امام دادن اتفاقا باعث آرامش مردم شد، چون دیدن که رهبران دینی به قول معروف دینی بی تفاوت نیستن و نظرشون رو دادن، نظر قاطع هم دادن، و یه جور باعث آرامش مدنی شدن و اون حالا دغدغه مندها رو نسبت به این مسئله وظیفه‌شون مشخص شد. که آقای به قول معروف سفیری سری برخورد کردن، گفتن یه همچین چیزی نیست که امروز دیدیم، میترا خانم گفتن نه یه همچین برنامه‌ای بوده. و بحث دیگه، اگر واقعا حالا بحث این که حالا از توی قرآن و ریشه قرآنی بحث برخورد با کسایی که مبلغ تفکر باطل و تخریبی هستن و آقای سروش گفتن اصلا ریشه قرآنی نداره، ریشه اجتهادی داره، اگر بتوان بحث اجتهاد و مرجع رو رد کرد، حالا بماند که اون ریشه قرآنیش هست، من در چت روم

0: های جبهه مقاومت و حزب الله نبوده، بلکه یه جوانه بوده که حالا ما نمیدونیم واقعا نیت درست یا نیتی که حالا یه جور قرض به خاطر اینکه بخوان یه بهانه ای دست یه سری افراد بدن، مخصوصا رو الان بحث برجام، جوانی بوده که اصلا توی آمریکا متولد شده، بزرگ شده، حالا من نمیدونم دقیقا الان کنار خانواده است یا نه، که اصلا خانواده لبنانن و ایشون اصلا آمریکاست. بحث دیگه اصلا این خشونتی که دارین میگین، من الان به خودم به عنوان یه مربی رزمی، زمانی که بچه هایی که آدم میخواد تربیت کنه که این بچه ها بتونن باعث امنیت و آرامش جامعه باشن، ما هم تو کارمون خشونت داریم، حتی به اصطلاح کتک هایی داریم که این بچه ها قوی بار بیان. پس هر خشونت و ضرب این جنبه منفی نداره که فقط هی میگن فلانی یه آدم خشنی خشونت داره. ما اتفاقا الانم عکس یه پروفایل گذاشتم که اولین بار اتفاقا حضورم توی کلاب هاست بود، من گفتن شما رو ما با انواع اسلحه دیدیم و دوستم چهره شما رو ببینیم، اینم عکس پروفایل بنده. اینی که آیا همه جا خشونت منفور، اگر قرار بود هر خشونتی رد شده باشه که الان صحبت امام خامنه ای هم داریم پخش میکنین که اصلا جامعه مدنی معنی نداره، میشه جامعه حیوانی، هر کسی هر غلطی بخواد بکنه، هر کشداری بکنه و هر جنایتی بکنه، که البته ما این سبک جامعه را من بهتون گفتم قشنگ تو هاوایی شاهد بودیم، در امن‌ترین توریستی ترین منطقه جهان خلاصه ما شاهد بودیم که راحت یکی رو کشتن رفتن، هیچ کسی هم جرئت نداشت حرف بزنه چون قدرت دست افراد خاص بود. پس ببینین اگر برخوردی با رشدم جرئت نداشت حرف بزنه چون قدرت دست افراد خاص بود. پس ببینین اگر برخوردی با رشدی شده به خاطر اینکه برخورد با یک فرد بدعت گذار بوده، یعنی شاید خیلی ها بعد از رشدی اومدن غلطهای زیادی کردن، ولی برخوردی که قراره با رشدی بشه چون بدعت گذار بوده برای تخریب تفکر. الان بزرگوار دیگه آقای، من حالا فامیلشون رو دقیق نمیدونم، آقای ایمان خودشون اتفاق تو صحبت ها گفتن خطر ذهن خیلی بیشتر از خطر کار فیزیکیه، ذهنها رو خراب کردن خیلی بدتر از اینه که آدم برخورد فیزیکی داشته باشه. ایشون اومد بدعتی گذاشت رو بحث قفل شکنی، اهانت به شریعت مداران و نه فقط مسلمان ها. و جالبه یه بزرگوار دیگه خانم میترا اومدن گفتن که یه سری خبر ندارن، که اصلا نمیدونن، این کتاب رو نخوندن، که من دیروز خدمت کسایی که واقعا دنبال حقیقت هم بگم بله رمان بوده، ولی چه رمانی؟ رمانی که قفل شکنی بوده، رمان سکسی بوده، پیامبر اکرم و حالا چجوری معرفی کردن، ولی دیگه اینقدر جرئت نکرده شخصیت‌های خاصی و شفاف معرفی کردن، شخصیت حالا پیامبر رو یه جور محسوس یا نامحسوس. اینی که ما اینقدر راحت با شعور شنونده داریم بازی میکنیم، مردم ما فهیمن، روز به روز جامعه مدنی و شریعت مدار ما داره تقویت میشه، مخصوصا مکتب علوی ما به وضوح در غرب، در ایران اصلا بماند که دو سه سالی که کرونا با یه ذره حضور مدنی و هیئت‌ها و محافل مذهبی یکم کم رنگ بود، الان خلاصه شاهدیم در غرب چه جمعیت هایی دیده میشه تو کانادا، تو آمریکا و کشورهای دیگه، و ساعت ها اینجا فعالیت کردن، حداقل هماهنگ باشین روی اون صحبت کذبی که دارین. کسی دو تا کتاب ضعیف هم که بخونه میتونه بیاد مقابل آیات قرآن شبهه ایجاد کنه، برسه به اینکه با خود آیات قرآنم کسی اگه نیتش پلید باشه میتونه این کار انجام بده. سپاسگزارم. خلاصه دیگه ما قبل از جلسه تونستیم صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنونم.
1: خب آقای، من دوستان اشاره بکنم، اولا که ما تقریبا 50 دقیقه دیگه اتاقمون در رابطه با همین ایران و تروریسم در خدمت دکتر رحیم پور خواهیم بود و این اتاق رو وصل میکنیم به اون اتاق. کانال تلگرامی جنگل رو که من بالا گذاشتم

0: هم فایلی صوتی اتاقها را میذاریم، هم الان مثلا همین فایل هایی که اینجا پخش شد یا مطالبی که من خوندم رو، چون اینجا دیگه ما هیچ بوردی نداریم، فقط یه دونه صفحه داریم برای پین کردن، ارتباطتون رو با کانال تلگرام جنگل برقرار بکنید. من هم این فایل الان گذاشتم اونجا، هم تمام اون مواردی که مستند خوندم براتون اطلاعاتش رو توی کانال جنگل گذاشتم. با جنگل در ارتباط باشید که بتونیم به نوعی با هم دیگه برای ارتباط فایلی و انتقال فایلی صوتی بتونیم در خدمتون باشیم. پس خواهشم اینه که برای اینکه ما شرمنده دوستان نباشیم، یه مقداری سریع‌تر نکات رو بفرمایید. آقای نور محمدی شما صحبت کردید؟
1: سلام،
0: خیلی خوب کامنت من داشته باشه. نه خیلی، آقای علیرضا چندی مایک زدید، دقیقه صبر بفرمایید. چشم، دیگه کامنت رو گرفتم، دیگه داریم یه مقدار جلوتر بریم. بعد آقای نور محمدی اگه صحبت نکردید بفرمایید.
1: بله، سلام خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری، خانم دکتر میترا بابک، جناب سروش و سایر دوستان و عزیزان. این روز امروز در ارتباط با اتاقهایی که مباحثی تو این زمینه مطرح شده، بعضی ها تعجب میکنن که چرا مثلا فلسفه ظلم ستیزی عاشورا باعث نمیشه که یک مسلمان واقعا با مصادیق ظلم مبارزه بکنه. اینو من ارجاع میدم به بحث امتناع تفکر در فرهنگ دینی. ببینید، به واسطه اینه که اون فرد خودش نمیتونه به زبان بیگانه اولا تسلط پیدا بکنه، دومن ماهیتاً منتظر تا مصداق ظلم رو از زبان همون کسی بشنوه که براش توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزی است. بنابراین اصلا نمیشه انتظار داشت که مثلا کسانی که تو خیابون میرن سینه میزنن و ادعا میکنن ما به خاطر اینکه امام حسین ظلم ستیز بوده داریم سینه میزنیم، اونها علم کتلشون رو بگیرن دستشون بیان و با ظلم رایج مبارزه بکنن. چرا؟ برای اینکه مصداق ظلم رو خودشون تشخیص نمیدن، بلکه میسپارن به کی؟ به همون کسی که براشون توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزیه. این متاسفانه ما گرفتار این اختلال تفکر که منجر به اختلال شخصیت میشه، یعنی در عمل خواه نخواه ما با اختلال شخصیتی روبرو میشیم که خودش رو هم مفسر قانون، هم مفسر شریعت میدونه و هم مجری شریعت و نمیتونه با دیگران زندگی بکنه، که بحثش طولانیه و به هر حال من دیگه ختم میکنم. دوستان
0: سپاس از شما، ممنونم. من از جناب سلیمانی خواهشم اینه که یک دو نفر دیگر شنیدیم نسبت به نظرات دوستان و همچنین نظر خودتون در رابطه با مباحثی که مطرح میشه، به عنوانی که ما یه قنایی ببخشیم به بحث اتاق، در خدمتون باشیم. یه دو نفر رو میشنویم بعد میام خدمتون. خب آقای مرتضی بفرمایید.
2: سلام همه دوستان، آقای سلیمانی، آقای دامون و بقیه. ببینید، ما روشنفکرهای دینی فکر میکنم اشتباهی که اینجا میکنن این که به جای که حکومت رو نصیحت کنن که به مردم ظلم نکنه، انگار مردم شمشیر برداشتن یک حکومت مظلوم رو میزنن، مردم رو نصیحت میکنن که با حکومت بسازن که توسط حکومت سرکوب نشن. یعنی اینجا اصلا جای نصیحت عوض شده. ما یه متنی داریم که میگیم متن مقدس، مدعی هستیم که تحریف نشده، ولی به دروغ. همین الان 7 نسخه وجود داره، 14 روایت وجود داره، 1100 تا اختلاف. بعد میگیم متن قرآن تحریف نشده. متن قرآن نصفشو روی یه چیزی نوشته بودن، بوزه خورد و نمیدونم یه سری از باشه اونجوری از بین رفت، ولی میگیم متن مقدسمون تحریف نشد. ببینین فضایل بقیه ادیان میشه بی‌عرضگیشون، اگر ظلم به کسی نمی کنن میشه نمیدونم چون یارو چیزی نداشتن. بعد مثلا پیامبر وقتی که میره به حساب چند صد نفر رو تو یه روز گردن میزنه براش هزار تا بهونه میاره. واقعا خیلی حرفای شیدم که مثلا کلا چیزام بحثم عوض شد. آسیب شناسی ما میخوایم بکنیم وقتی که مردم تحریم میشن، به جای اینکه کسی که باعث این تحریمه به اون اعتراض کنیم، میایم به مردم میگیم تعامل کن. هر کدوممون از هر ور دنیا از هر جای نشستیم به یه روش خلاقانه منحصر به فردی داریم به حساب جنایت اون آدمی که باعث این تحریم شده رو لاپوشونی میکنیم، به مردم میگیم تحمل کن. موقعی که روی سیاست‌های غیر عقلانی منطقه‌ایمون جنگ درست میکنیم، وقتی که برای به جای خودمون بریم جلو، بچه های بعدو میفستیم. بعد وقتی بچه های مردم کشته میشن، ببین مادراشون میگیم گریه نکنین که عراقی ها وقتی گریه شما رو ببینن خوشحال میشن. وقتی برای مردم یه قانون درست میکنیم که اگر نمیدونم ما اینجا نجنگیم بعد اونجا بجنگیم، میریم یه کلی آدم میکشیم. بعدن ببینیم توی کشور دیگه، توی یه کشور دیگه نه تو خاک خودمونا، یه نفر یه فرمانده که رفته بوده اونجا جنایت کنه بس علیه یه مردم دیگه کشته میشه، اون میشه مقدس. بعد با کی مقایسه میشه؟ با بختیار؟ با سلمان رشدی؟ تو فکر کن کسی که نوشته یه چیزی رو با کسی که چند صد نفر آدم حداقل چند هزار نفر حداقل به اسم به دستورش کشته شدن، ما اونو با هم یکی میکنیم. وقتی که مردم اعتراض میکنن یک سطل آشغال آتیش بگیره، ما همه میشیم مزدورای اسرائیل، تجزیه طلب. اون موقع ماها از کرامت انسانی میفتیم، حقمونه با همون برخورد بکنن. وقتی خونمون بیارزه شده، میان همینجوری کالچه میدازن زیرش و بیل میدازن زیرش و خرابش میکنن به خاطر اینکه بهایی هستیم، ما موقع حتما قانون با همون برخورد کرده. واقعا جالبه وقتی که مجبوری مسلمون باشی و این رو مطالب و بخوای چطوری، من یه جورایی دلم میسوزه برای مسلمونایی که مخصوصا روشنفکرای مسلمون، چون خودشون میدونن یه چیزی رو ولی به جایی که بیان انتقاد بکنن به خود دین، اومدن مردم و نصیحت نصیحتشون مردمه، مردم باید همه کاری رو بکنن که اینا دوست ندارن. بعد این دین من برام این جالبه که این دین چجوریه که به پیغمبر وقتی که میخواد از نظر جنسی میشه با ناصرالدین شاه مقایسش کرد، یعنی ناصرالدین شاه زن 8 ساله داشته. بعد موقعی که اگه ما به ناصرالدین شاه بگیم خاک تو سر ناصرالدین شاه، کسی ما رو نمیکشه، ولی اگر کوچکترین حرفی بزنیم به پیغمبر به خاطر اون شما اگر میخواین قد پیغمبر رو قد کوتاه کنین که بیاینش کنار ناصرالدین شاه بشونینش، پس نمیتونین به اون بگین اگه به اون توهین کردی ما سرتون رو ببریم. این مخاطب متن یه وقتیه ما میخوادیم چه برای خودمون، یه وقتی هم هست شما این متن رو دستتون میگیرین یه سری آدم رو میخواین هدایت کنین، بدتر از اون وقتیه که شما این متن میگیرین دستتون میخواین حکومت کنین. ممنونم آیدم،
0: سپاس از شما. آقای شایان درود بر شما.
3: بله خیلی ممنون، درود بر شنوندگان و هموطنان عزیزم، سپاس از دامون گرامی که چقدر مسئولیتی سنگین رو به عهده گرفته. عرض ادب خدمت همه بزرگواران، ممنونم از اینکه میکروفون بهم داده شد تا بتونم افکارم رو به اشتراک بذارم. بعد از واقعه 57 مدت‌ها سانسور و سکوت خبری بود و اخبار چقدر طول میکشید تا واقعیت خودش رو اوریان نشون بده. مثلا ماجرای سینما رکس آبادان و جنایت‌هایی که شده، یا واگذاری کارخانه لاستیک دنا یا اختلاس‌هایی که شده، کشتارهای دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای و مسائل زندانیان سیاسی. خیلی طول می‌کشید تا خبر برسه. دوره بعدی یک دوره خبری و تحلیلی بود که چه شده است و چرا اینجور شده است. و پر بود از بیان عملکردهای رژیم، از فروش ذخایر نفتی. خدمت شما عرض کنم که ظلمی که به جنگل‌ها و محیط زیست رفت، فروش خزر، سدسازی‌ها، مدیریت غلط منابع آبی، فرار مغزها، اختلاس‌های مافیایی و نهادینه از بابک زنجانی تا سلطان سکه، فعالیت‌های هسته‌ای و FATF و عوامل رژیم در یمن و لبنان و عراق و و و و. خدمت شما عرض کنم که خلاصه این که زمین و زمان و هر آنچه که در آن هست رو رژیم در حد فلاکت نابود کرده و همه می دانیم و شکی هم در آن نیست. جایی و چیزی و موردی نیست که بهش نگاه کنیم و ایراد و اشکالی در آن نبینیم. حتی به خوبی می دانیم که با دین و دینداران هم چه کردند. به نظر من الان زمان آن هست که چه باید کرد. حتی اگر این روند کلاب هاوس رو هم در این مدت بررسی کنیم، برخوردهای بسیار زشت و ناشایستی بود، عدم تحمل مخالفان در کنار هم بود، تا اینکه به امروز رسیدیم و بزرگواران چقدر با طمأنینه مخالفان رو در کنار هم میشینن و صحبت میکنن. حالا در نهایت خواسته‌ای که من دارم از همه بزرگواران و الیت‌های سیاسی، خواهش میکنم، تقاضا دارم، بیایید و یک قدم دیگر جلو بگذاریم و شروع کنیم به اینکه چه باید کرد، واقعا چه باید کرد و چه باید کرد. اگر هدف غایی ما ایران هست که داره نابود میشه و از دست میره، بیایید و ما هم همانطوری که مجاهدین خجالتی رو داشتیم، اصلاح طلبان خجالتی رو داشتیم، مبارزات مدنی و پرهیز از خشونت رو داشتیم، با دفاع مشروع خجالتی که الان جای خودش رو باز کرده، خواهش من اینه که یکی از مهمترین مسائل رو، یکیش در حقیقت سازماندهی هست، یکیش هم مدیریت مالی و شفافیت مالی در کنارش هست. به نظر من این مهمترین قسمی هست که دوستان میتونن بهش فکر بکنن، برنامه ریزی کنن. ما برای تمام اقداماتمون، همین الان جمله آخره، ما برای تمام اقداماتمون، چه اعتصابات، چه اعتراضات، چه اقداماتمون، واقعا نیاز مالی داریم. ما نمیخوایم وابسته این بر اونور کشورهای بیگانه باشیم. بیایید ببینیم چه کار باید کرد. خیلی ممنون از حوصله که به خرج دادید. مرسی دامان عزیز. پاینده ایران بدرود.
0: سپاس از شما. سیاوش عزیز، شما از ابتدا بودید، بعد براتون کاری پیش اومد رفتید و شما رو بشنویم.
4: بله، خیلی ممنون دامون عزیز. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران گرامی. ببخشید من همونجوری که خودت گفتی خیلی وقت بود توی روم بودم، متاسفانه کاری برام پیش اومد. من سریع برم سر اصل مطلب، سر تایتل. تایتل در رابطه به خشونت قانونی، ما از کدوم قانون داریم صحبت می‌کنیم؟ قانون حکومت اسلامی یا قانون حکومتی که از دل مردم در میاد؟ ببینید، اگر حکومتی بر مبنای قانونش بر مبنای اسلام باشه یا دین باشه یا هر شریعتی که شما اسمش رو می‌خواید بذارید باشه، قاعدتاً از دنیای مدرنیته دور هستش و این دور بودن خودش منجلاب بسیار زیادی برای تمامی کسایی که در اون جامعه زندگی میکنن ایجاد میکنه. اساسا حکومت‌های دینی، حالا چه مسلمونش باشه چه مسیحیش باشه، هر چیزی که، هر حکومتی که دینی باشه، تناقض داره با حقوق بشر. اولین چیزی که در هر حکومتی بایستی مراعات بشه حقوق بشر هستش. در حکومت‌های دینی به لحاظ اینکه دین که اصول و اساس یک حکومت رو انجام میده، کسانی که در اون حکومت زندگی میکنند نهایتاً هیچ گونه حق شهروندی به اون صورت که باید رعایت بشه رعایت نمیشه و این به لحاظ این هستش که این قانون حکومت اسلامی بر اساس شریعت، سنت و حالا اون دین مربوطه اتخاذ کردن. در حکومت‌های دموکرات یا حکومت‌های سکولار که در دنیای غرب می‌بینیم، به لحاظ اینکه اینا جهش کردن، این بوده که دین را کلاً از سیاست جدا کردن و مبنا و تصمیم قانون و قوانینی که نصب میشه در حکومت از دل جامعه بیرون میاد، از دل هر قسمت از شهر یا شهرهای بزرگ به وجود میاد. اینکه مردم با به اصطلاح نمایندگان خودشون که از دل خود مردم انتخاب شدن مسائل و مشکلاتشون رو مطرح میکنن و بعد به مراتب بالاتر رسیده میشه و در نهایت قوانین روز به روز به اصطلاح آپدیت میشن. اما نگاه بکنید به حکومت اسلامی، شما یک حکومت اسلامی در کل دنیا یا حکومت دینی در کل دنیا به من نشون بدید که مواضع حقوق بشری رو رعایت میکنن. مشکل اصلی ما این هستش که ما به خصوص کشور خودمون ایران که میخوایم سوال به سر صحبت بکنیم در رابطه باهاش، اسیر یک جهل دینی هستیم. من نمیخوام بگم دین بده، خب روشن فکرهای دینی هستن مثل آقای سروش و آقای ایمان خان که به درستی مسئله رو مطرح کردن، اما ای کاش تمام کسانی که در این حوزه فعالیت میکردن دید این اشخاص رو هم میداشتن. متاسفانه در حکومت‌های اسلامی تنها چیزی که رعایت نمیشه حقوق بشر هست و تمامی مسائل بر اون ذکر اون میگذره. اما اگر به این مسئله دقیق‌تر نگاه بکنید و اگر فارغ بشیم از مسائل دینی، اون موقع هستش که شما میتونید بگید از دل یک حکومت، از دل یک مردم ملت، یک حکومت مردمی به وجود میاد که اون حکومت مردمی وظیفش تأمین منابع، منافع ملی و منافع شهرخوق شهروندی هستش. اینکه مردم ببینن اگر حکومتی داره زور میگه یا خشونت ابراز میکنه میتونن به راحتی عوضش بکنن. این حکومت حکومتی جز حکومت سکولاریسم نیست. متاسفانه در حکومت اسلامی یا دینی این مسائل رو ما داریم و تا زمانی که مدرن نشه این اتفاقا همیشه کماکان خواهد بود. و اینم بگم در آخر صحبتم که حکومت‌های دینی کلاً هیچ مناسبتی با مدرن شدن ندارن، چون بر سنت
0: ممنون هستم. خیلی متشکرم. خب آقای آیدین شما هم بفرمایید، بعد در خدمت جناب سلیمانی باشیم.
5: با سلام و وقت بخیر، خیلی ممنونم. به نظر من این بحث خشونت قانونی خیلی بزرگتر از این بحثیه که فقط در مورد خشونت بحث کنیم. ما کینه قانونی داریم، ما انتقام قانونی داریم، ما تلافی قانونی داریم، خشم قانونی داریم، یعنی یه بحث کلیه. بالاخره قانون میتونه این کارها رو انجام بده یا فقط جنبه بازدارنده داره و به خاطر اینکه برای ما یک محیط امن و سالمی رو ایجاد بکنه. این کلن در همه موارد ما اختلاف داریم بین قانونهایی که در کشورمون به صورت اسلامی هست و قانونهای مدنی که در دنیا هست. تمام مثالها اینقدر ساده و آسون نیست که بله مثلا میگن سلمان رشدی رو 15 تا کارت زدن محکوم میکنید یا نه. تمام مثالها اینقدر ساده نیست. یه پدری دخترش رو میکشه به فرض میگم، اون موقع میبینیم که جامعه خیلی خشمگین میشه و اصلا قانع نمیشه با هیچ گونه مجازاتی. این به نظر من باید در یک چارچوب خیلی بزرگتری بحث بشه که اصلا قانون جنبه عدالت هم داره، یعنی برای انتقام هم هست که قصاص و نقص قطع عضو و اینا هم مطرح میشه، یا فقط قانون به خاطر اینه که برای ما یک جامعه امن و سالم و ایجاد بکنه و بازدارنده باشه و پیشگیری بکنه از جرم ها. خیلی ممنون، متشکرم.
0: ممنون از شما جناب سلیمانی امیری عزیز، در خدمت شما باشیم.
6: بزرگوارید، خب من فکر میکنم که حالا بحث رو به این سمت ببرم که چه میتوانیم انجام بدیم. خب اینها رو بررسی کردیم، ریشه های خشونت رو در کلام های خامنه ای مبناش در کجاست، ولی امروزه چه میتوانیم بکنیم که از شدت این خشونت ها کاسته بشه؟ من رو در دو بعد میبینم. یک بعد نظری است، جایی که آگاهی و مهمتر از اون تقبیح این رفتارها بسیار سودمنده. بدون اینکه مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصول بشیم، من عرض کردم در ابتدا مواجهه با یک حقیقتی که خودمون هم گاهی درگیر اون هستیم برامون سخته، در نتیجه سعی میکنیم یک انحراف ایجاد بکنیم و ریشه خشونت رو به اشخاص یا فرقه ها بدیم. مشکل در این است که میاندیشیم ریشه خشونت بر علیه زنان، بر علیه دگراندیشان، بر علیه کسانی که با ما نیستن، برآمده از جمهوری اسلامی است، نتیجه میگیریم که خب با رفتن جمهوری اسلامی خشونت‌ها تمام میشه. در حالی که اگر ما به اصول نگاه بکنیم میبینیم ریشه این خشونت‌ها در جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی مجری این خشونت‌هاست. مجوز این خشونت‌ها در یک ایدئولوژی و اعتقادی است که قبل از جمهوری اسلامی هم وجود داشته. در کشورهای دیگر هم وجود داره. فقط در کشور اسلامی ایران جمهوری اسلامی نیست که شما نحوه برخوردتون با زنان این گونه است، با دیگر اندیشان این گونه است. نه، در عربستان هم میبینید، در کشورهای دیگر هم میبینید. پس حلقه اتصال اون ایدئولوژی و تفکری است که ما با دادن آگاهی و تقبیح این رفتارها بدون ملاحظه میتوانیم نشان بدهیم که حداقل نسبت به مسائل ذهنی و فکری در جایگاه درستی ایستادیم. اما از منظر عملی چگونه؟ به عقیده من اپوزیسیونی که بیشترین ضربه رو میخوره، حتی مسلمانان عزیزی که امروز همین ترورها به پای کلیت اسلام و مسلمانی داره نوشته میشه، اما با اون مخالفن، باید از دولت‌ها بخوان مساجد و امامان جماعت رو کنترل بکنه. اینکه چه کسانی در مساجد چه سخنانی میگن، این مساجد آیا صرفاً به اعمال عبادی میپردازن یا نه شبکه‌های مالی ایجاد کردن، ترویج خشونت میکنن، اینو باید از دولت‌ها بخواید، چون عواقبش چه بخواید چه نخواهید به پای مسلمانان نوشته میشه. دوم، زیر نظر گرفتن عوامل و آغازاده هایی است که در جمهوری اسلامی آمدن به غرب. خیلی هاشون رو ما میشناسیم، افراد دیگه میشناسن. حداقل باید از طریق اقداماتی صورت بگیری که اینها زیر نظر باشن، ارتباطاتشون با افراد مختلف، اینکه آیا شبکه سازی میکنن، یارگیری میکنن، به دنبال مسائل مختلفن. روبودن افراد به یک باره رخ نمیده. این شبکه سازی ها از گذشته انجام شده. اپوزیسیون ما باید این رو بدانه. کم هم زخم نخورده، کم هم درد نکشیده. اما کمیته های ایجاد بشود یا نه، هر حزبی، هر گروهی، هر جناحی حداقل افرادی رو که میشناسه در مکاتبات خودش سعی بکنه به دولت ها گزارش بده که یک چنین افرادی رو ما میشناسیم، دارای چنین روابطی هستند و ممکنه بر علیه ما اقداماتی بکنن. سومین مسئله تقبیح اقدامات عملی نسبت به افرادی که این خشونت ها رو تایید میکنن. نمونهش همین آقای مهاجرانی در لندن نشستن، از فتوای آقای خمینی حمایت میکنن. باید تقبیح بگه، تقبیح بشن ایشون، تریبون به ایشون داده نشه. در مجالس، در محافل، در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ایشون با استقبال روبرو نشه. شبکه‌های لندنی، شبکه‌های دیگر باید یاد بگیرن کسی که ترویج خشونت میکنه، میخواد جمهوری اسلامی رو مبرا از انواع این چیزها نشان بده، از آن طرف هم سعی بکنه خوشنما بکنه مسائل مختلف رو، تریبون ندن. اگر سیاست گذاری شبکه های فارسی زبان بر اینه که عوامل جمهوری اسلامی رو که به خشونت مورد تایید میزنن به اونها تریبون بدن، کارشناسان عزیز دیگر وارد اون شبکه نشن. یک تحریم، یک مبارزه منفی مدنی اینگونه هم هست. مبارزه منفی مدنی نیست که فقط از مردم بخوایم وارد خیابان ها بشن یا سر کارشون نرن و اعتصاب بکنن. نه بزرگوار، شما هم که کارشناسی اعتصاب بکن. اگر از شبکه الف به شما زنگ میزنن که امشب مهمان ما باشید، بفهمید نخیر، شما در تحریم هستید به دلیل تریبون دادن به افرادی که به خشونت دامن میزنن یا اون رو تایید میکنن. مقاله ننویسیم نسبت به حالا سردار فلانی، نسبت به نمیدونم آقای خمینی، نسبت به اون جان بیدار، نسبت به اون شخص در خواب. در برابر اینو موضع بگیریم. اگر هر طبقه‌ای از مردم در خیابان داریم، اول خودمان باید در اون مقام قرار بگیریم. بله میدانم سخته، جواب شبکه فلان رو ندادن سخته، اما باید برای آزادی سختی کشید. اینا کارهایی است که باید انجام بشه، هم در بُعد نظری هم در بُعد عملی. قطعا عزیزان هم میتونن بندهای متعددی به این اضافه بکنن، کاری که باید انجام بشه. همان گونه که جمهوری اسلامی در طول این دو سه دهه به جای صدور انقلاب سعی کرده صدور انقلابیون رو در دستور کار خودش قرار بده، اپوزیسیون، آزادی خواهان و نیروهای مخالف هم باید بایستن و مقابله بکنن. عرض دیگری ندارم جناب دامون عزیز، ممنونم.
0: سپاسگزارم. آقای داوود تشریف دارید شما؟ خب خانم پرنیان شما هستین. آقای داوود بفرمایید.
7: درود بر جناب دامون، معذرت میخوام مایکم باز نمیشد. خدمتتون عرض کنم که والا ما هممون حالا ادعای آزادی خواهی میکنیم یا ادعای چی میگن از این کس خشونت بدمون میاد میکنیم، ولی حرف و عملمون یکی نیست. متاسفانه از ماست که بر ماست. اکثرا از خودم شروع میکنم، نمیخوام چیزی باشه که صحبتی بکنم که توهین به کسی باشه، ولی به قول گفتنی آب نیست. اگر شناگر خوبی هستیم هم، چه از روابط شخصیمون چه از روابطی که تو جامعه داریم، هر کدوم از کارهایی هم که انجام میدیم یا حالا با خشونت کنترل شده است و یا گاهن با کنترل نشده است. همون هم یه جور نقاب به صورت داریم در این مورد، حالا چه در منزلمون بخوایم این حرکت انجام بدیم چه تو جامعه. دولت هم که خدا رو شکر از همه یعنی همه اهدافی که داره پیگیری میکنه و انجام میده برای مردم، از ضعف‌های مردم داره استفاده میکنه. همین خشونت الان تو خود جامعه که نگاه بکنین، مردم رو جلوی همدیگه ایستاده. الان هر کسی که میبینیم به این نحوی داره اون یکی رو تو جامعه میکوبه. به هر حال ممنون از ما که بنده دادین و اصل مطلب همین بود که خدمتتون عرض کنم که از ماست که بر ماست. مرسی، ممنونتونم.
0: سپاس. خانم پرنیان درود بر شما.
8: مرسی، عرض ادب خدمت همه بزرگان. عذرخواهی میکنم من میتونم وقتتون هم گرفتن هستم الان میخواییم بون ببندید، ولی من تو دو دقیقه تمام میکنم کلامم رو.
0: نه راحت باشید، وقت داریم فعلا، وقت داریم، عجله نکنید، راحت باشید.
8: ببینید نظر فقهای اسلامی خیلی شگفت انگیزه، جالبه که مرتد رو به حکم کشتن قرار میدن. مرتد فطری کسیه که پدر یا مادرش مسلمانه. شما تصور کنی اون نوزادی که توی گوشش اذان گفته باشن، مختار نبوده، توی گوشش اذان گفتن رسمه، و اگر مرتد فطری بشه حکم قتلش واجب. کما اینکه سلمان رشدی هم توی خانواده مسلمان رشد کرده و به دنیا آمده، خب ناگزیر بوده از این مجازاتش که قتل باشه. یعنی واقعا چیزی که جالبه اینه که میخوان با قضیه‌ای که محبت رو نشون بدن، چهره دیگه از اسلام نشون بدن، اتفاقا دارن بدترش میکنن. چرا که همیشه نظام‌های اسلامی بدون تزریق خشونت شانسی برای بقا ندارن، چه تو سطح داخلی چه سطح بین المللی. از ابتدا هم که با شمشیر پیش رفتن، منطقشون هم حتما با شمشیر هستش. دوستان اومدن رفتن صحبت کردن، اسمشون رو نمیبرم ولی خب کلامشون رو نقد میکنم. آقای برگشتن گفتن که دوره مشروطه و قاجار و تایید کردن خشونت رو. جالب بود برام این بینگن مقالطه یوتیوب فکر میکنم که برداری موضوع رو از جای دیگه، برداری به جای دیگه منتقلش کنی و نقدش کنی. و در اصل خب همون مشروطه هم مملکت اسلامی بوده و دایره اسلام بهش همچین بساطی داده بود که مجازش کرده بود. یعنی اونم بازم اون اتفاق، اون استدلالی هم که آورد باز اون استدلالم باطله، چون توی محیط اسلامی همچین کاری اتفاق افتاده بوده، پس نمیتونیم بهم بگیم خشونت پس قانونیه. و چیزی که بد هستش، بد هست شما نمیتونی به خاطر اینکه جای جواب داده استفادهش بکنی. یک خانومی هم صحبت کردن رفتن صحبت نقد داشتن بهشون، ایشون هم اینجا نیستن ولی خب صحبت هم انجام میدن، بلیشون گفتن احترام به عقاید گذاشتن. ببینید احترام به عقیده گذاشتن یه اتفاقیه که شما خیلی سخته باید باورش بکنی، چون وقتی یک باور، یک ایمان تحت یه بنیاد اصولی و استواری نباشه، ستون درستی نداشت، اینجوری بگم بهتر، ستون درستی نداشته باشه و نقد بشه، شما به خاطر اینکه نقدش دارین، یکی داره نقدش میکنه، دشمن فرضش کنین و سرکوبش کنین، این ایراد از اعتقاد شماست که سسته. یعنی اگر اعتقادی که صفر باشه، ستون و برمایه صفر داشته باشه، خب کسی نمیتونه بهش نقد خاصی داشته باشه طبعا. پس این از اساس اعتقاد شما بنیادش خطاست و اگه درست باشه که خب انگشت اشارهی به سمتش نمیده. چیز دیگه هم که خواستم بگم اینه که توی سطح بین المللی دارن جوری وانمود میکنن که این کار خود غرب هست، این خشونت، این موجی را افتاده. به این مقالاته هم میگن مقالاته پهلوان پنبه یا مرد پوشالی، فکر میکنم که میخواد خودش رو به خواب بزنه، یعنی استدلالش غلطه، داره از یه استدلال یه چاقوکشی داره حمایت میکنه. خب اینم عجیب بود، خب اینم واسه من واقعا واکنش بین المللی عجیبی بود، این کار رو دارن انجام میدن. یه موضوع دیگه هم که هست میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ببینید، شما وقتی توی حکومت قرار میگیری، بنیاد قانون باید جوری باشه، یعنی جوری همگی و همه جانبه باشه که کرامت انسانی فردی زیر سوال نره. وقتی توی جامعه ای داری زندگی میکنی، به خاطر عقیدهش زیر سوال بره یا به اضطرار بیفته که کاری رو انجام بده که مناسبش نیست یا موافقش نیست، این یعنی داری کرامت انسانی اون آدم رو زیر سوال میبری. در اصل باید قوانین جوری همه گیر و همه جانبه باشه که قرار نباشه یک سری از آدم ها راضی خوشنود و یک سری از آدم ها کنشگری انجام بدن و اون کنشگری هم که انجام بدن به عنوان آدم اختشاشگر یا آدمی که داره آشوب ایجاد میکنه شناخته بشه و بخواد سرکوب بشه. در اصل یعنی همه اینا پیوسته کنار همه. مرسی دامون جان، ببخشید زیاده گویی کرد.
0: ممنونم از شما. این راندوی که تو عکس پروفایلتون گذاشتین کار خودتونه؟
8: نه نه نه، کار من.
0: آه اوکی اوکی، مرسی. خب آقای سرمدی، درود بر شما.
9: سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز. من حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم، خواستگاه این حقوق شهروندی هست. ما بالاخره باید متوجه باشیم که این که میگیم انسان‌ها در انتخاب دینشون آزادن، این در چه کانتکست فلسفی متولد شده و به صورت قانون در اومده، و وقتی میخوایم این رو با در واقع مبانی دینی بررسی بکنیم، طبیعتاً خیلی راحت متوجه میشیم که این دوتا چندان با هم دیگه سازگار نیستن. ما وقتی یک نگاه دینی داریم به دنیا و یک خداوندی رو در واقع خالق دنیا فرض میکنیم، خب در این کانتکست و در این جهان بینی حاکم اول و آخر خداست و در راه فرمان این خدا همه چیز میتونه قربانی بشه. یعنی بالاترین مقامی هم که انسان میتونه داشته باشه عبد پروردگاره. حالا شما در واقع حتی متون مذهبی رو هم، متون مقدس رو هم مراجعه بکنید ببینید، حتی خود پیامبر هم گاهی با عنوان در واقع بنده برگزیده خدا خطاب میشه. یعنی نه شأن و منزلت انسان در این کانتکست و در این جهان بینی بندگی خداست. حالا داخل پارانتز هم اینو بگم که کلمه عبد در واقع زبان عربی به معنی برده هم هست، یعنی خدا مولاست و همه انسان ها برده و بنده خدا هستند. در این جهان بینی طبیعتاً برده هیچ حق و حقوقی نداره و میبینیم که شما مثلا ابراهیم در خواب میبینه که خداوند دستور داده فرزند بیگناهش رو به قربانگاه ببره و ایشون هم این کار رو انجام میدن. حالا یا اون داستان حضرت خضر و موسی رو که بررسی میکنیم، میبینیم اونجا فرستاده خدا که در واقع همراه حضرت خضر هست یه کشتی رو خراب میکنه و بعد یه بچه بیگناهی رو میکشه. بعد وقتی حضرت موسی اعتراض میکنه که چرا این کارا رو کردی، میگه خب این در واقع بچه اگر بزرگ میشد پدر و مادرش رو از دین خارج میکرد و من برای همین این بچه بیگناه رو کشتم. عرضم این هست که در واقع غرب و فلسفه اومانیستی زمانی به حقوق شهروندی رسید که به قول نیچه در واقع به جمله خدا مرده است در واقع اعتقاد پیدا کرد. در سیستمی که خدا هست طبیعتاً انسان میره ذیل بندگی خدا و در این ما اون آزادی های اومانیستی رو نمیتونیم در واقع متصور باشیم. اینی هم که توی در واقع قانون اساسی ما هست به نظرم یه التقاطیه که تناقض هم داخلش دیده میشه. شما مثلا در قانون اساسی کشور ما در یه اصل قانون اساسی میگه تفتیش عقیده ممنوعه و در اصل بعدیش میگه که 4 دین جزو ادیان رسمی محسوب میشن. خب یعنی در واقع 2 اصل دارن همدیگر رو نقض میکنن. شما وقتی 4 دین رو رسمی فرض میکنی، این کشف این که فردی عضو کدوم یکی از این هاست مستلزم تفتیشه و به نظرم به هر حال هر انسانی باید این دوتا با همدیگه جمع نمیشن. بالاخره ما باید تصمیم خودمون رو بگیریم. به قول اون در واقع داستانی که نقد میکنن، میگن در همین جنگ تحمیلی خودمون 2 در واقع قایق بود که یکیش داشت میرفت خط حمله و یکیش داشت بر میگشت و یه نفری مردد بود که برگرد عقب یا بره جلو و هر دوتا رو معطل نگه داشته بود که میگم بالاخره برادر یه پاتو بردار. بالاخره ما هم باید هر فردی تصمیم خودشو بگیره. متشکرم که به من فرصت در واقع اظهار نظر دادید. متشکرم.
0: بزرگوارید. متشکرم. مایلو جان شما رو بشنویم و بعد باز هم برای جمع‌بندی دوباره در خدمت جناب سلیمانی باشیم. و من فقط این نکته هم بگم دوستان، کانال تلگرامی که بالا گذاشتم رو الان میخوام بردارم. خواهشم اینه که حتما عضو بشید. تمام این فایلایی که امروز پخش شد در کانال تلگرامی گذاشته شده و فایلای صوتی اتاق رو هم میذاریم، برای اینکه خب خیلی هستن که توی یعنی دسترسی برای کلاپاس براشون سخته. این فایلای صوتی کمک میکنه برای شما که بتونید اونا رو به دستشون برسونید و اونایی که به هر حال محرومن از حضور در فضای کلاپاس به یه شکلی به هر حال مشارکت بکنید و اون بخشای مهم اتاق رو به گوششون برسونید. مشارکت بکنید و حضور داشته باشید در کانال تلگرام و یه مقداری فعالتر باشیم. مرسی مایلو جان، در خدمتیم. مایلو جان هستی؟ خب علیرضا جان کامنت تو شما نگفتی، من سر دلم مونده همینجوری. مایلو مایکش باز نمیشد، فکر کنم باگ داشت.
10: صدام هست الان؟
0: آره بگو.
10: آها سلام، وقت همه عزیزان بخیر. من همونطوری که رو دیوار اتاق نوشتم، آقای خامنه‌ای رئیس فرقه تبهکار ملایان اسلامیه. ببینید این اخلاق چیز نسبی نیست که نمیدونم برای گرفتنش نمیدونم اقرار از یک نفر بخواید شما شکنجهش کنید یا برای رسیدن به مقاصدتون ترور انجام بدید. الان روزنامه کیهان به صراحت نوشته که نفر بعدی پومپئو ترامپه. خب هزینه اینو کی قراره بده؟ هزینه این مزخرفات حسین شریعت مداری که منصوب شخص علی خامنه یه کی قراره پرداخت بکنه؟ اینا همه هزینه داره دیگه، حرف مفت که نیستش که کیه که ندونه که کیهان بوخچی آقای خامنه ایه. از اون طرف شما نگاه میکنید عطاالله مهاجرانی، کسی که وزیر ارشاد آقای خاتمی هست، با وقاحت اعلام میکنه که بله من از این فتوا حمایت میکنم، یه دونه توییت هم میزنه ولی از ترسش پاک میکنه که نوشته بود آماده محاکمه در لندن هستم. و جالبه برای همین دوستان اصلاح طلب، فایل صوتی آقای خاتمی هم هست که تو به زمانش حمایت میکنه از فتوای ترور سلمان رشدی. خب بحث نواندیشی دینی پیش میاد. تقریبا من میخوام بگم تمام این آقایون تو یه کانسپت هستن، یعنی چه اونهایی که قائل بر نوع اندیشی در دین هستن یا نمیدونم فقه پویا از این مزخرفات، چه اونهایی که قائل بر اصلاحات و اصلاحات ساختاری و نمیدونم تغییرات در جمهوری اسلامی هستن، تقریبا میشه توی سبد اینها رو گذاشت. از خاتمیش که نمیدونم بعض گفتگوی تمدنها رو راه میندازه ولی میبینید عملا از ترور حمایت میکنه. و جالبه این، من یعنی آدم به درد نخورتر از عطالله مرجلانی ندیدم، یک روز به اسم وزیر آمریکایی عزلش میکنن، استیضاحش میکنن و روز دیگه میبینید برای اینکه میاد تو بی بی سی میگه من در زندگی آقای خامنه‌ای یه لکه نمیدونم توسی هم نخاکستری هم ندیدم چه برسه، بسیار ستایشش میکنن. و امروز روز همون آدم میبینید که از فتوا دفاع میکنه و جالبه سر و تهشون به کجا برمیگرده. همسرش که جمیله کدیور، برادر این خانم کیه؟ محسن کدیور. چه کار است؟ نواندیش دینی. و جالب از همین نواندیش دینی موقعی که سوال میپرسن که آقا خب شما نواندیشی دیگه، نظرت راجع به بهائیان چیه؟ اینجا دیگه استاب میکنه، نمیتونه. نواندیش دینی یعنی این که میتونه بگه آقا دیه شما به جای شطور میتونه امروز روز پول باشه، نمیتونه اصلیات دین رو تغییر براتون بده. این نمیدونم فتواهای ترورینا، خامنه ای اگر یه بارم تو عمرش درست گفته باشه، راست گفته باشه، همینه که بله این نص قرآن غیر قابل تغییره وقتی که حرف ازش زده میشه. ولی امروز بعد میبینید که حالا ایران به خاطر اون مشکلاتی که براش پیش میاد و ترورهای میکنوس و اینها مجبور میشه یه ذره فتیله رو پایین بکشه. اینها نشون دادن هر جایی که سنبهشون پرزور باشه عمل میکنن، جایی هم که نتونن به قول معروف دستا رو به نشانه تسلیم بالا میبرن. الان همین بحث نواندیشی دینی که داره میشه، شما نگاه کنید مثلا تهی تهش گندهشون آیت الله منتظری میاد میگه که بهائیان صرفا دارای حقوق شهروندی هم. خب ازشون بپرسید خب یعنی چه حقوق شهروندی؟ آیا تا چقدر حقوق شهروندی؟ آیا شما عنوان میکنی که مثلا اینها اجازه دارن در مثلا رستوران ها، شیرنی پزی ها اینها هم کار بکنن یا نه اینجای حقوق شهروندیشون یه ذره مثلا مخدوشه؟ نه ببینید دین یه پکیج بسته یه محرموم شده یه 1400 سال است که گنده تر از ما هم نمیتونه توش دست ببره یه ذره این ورون ورش کنه. هر جاشو شما دیدید دست زدن مثل یه قاب عکس بدقواره شده، بدتر شده که بهتر نشده. اصولا باید گفت اسلام دین بدی نیست ولی برای ما کاربرد نداره. مثل که موتور خوبه ولی به درد من نوعی نمیخوره، من گندم بعد شاسی بلند سوار شم ولی دلیل نداره موتور چیز بدی باشه. اسلام شاید برای همون ممالک عربی خوبه، نشون داده کار آمده براشون، نمیدونم همه به دردشون میخوره، ولی برای من ایرانی که 2500 سال تمدن داشتم چیزی برمغان نیورده تو این سالها. یعنی شما یه دونه دستاورد اسلام و مسلمانی رو نگاه بکنید چه در زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامیش، من به شما جایزه میدم هیچ چیزی ما آیدمون نشده. و در آخر خیلی اطلاعی کلام نکنم، آقای خامنه‌ای مسئول تمام اتفاقاتی هست که داره میفته. خمینی مرده، فتواش میتونست با مردنش تموم شه، ولی وقتی این آقا تو دوره رهبریش میاد این حرف رو ادامه میده، یعنی مسئولیت ادامه فتوا با شخص ایشونه. تمام اتفاقایی که از لحاظ تروریستی در این سال ها افتاده مسئولیتش با شخص آقای خامنه‌ای هستش، چون اکثر این ترورهای خارج از کشور با فتوای یکی از آخوندهای حکومتی حداقل پشتش هست، برای اینکه اون اعضایی که میرن برای ترور سندیت داشته باشن حداقل برای خودشون. این یه واقعیت. و هر گونه ترور هم محکومه، ولی ما تو همین اتاقی که من یک درست پیش خودم داشتم دیدید که من با آقای مدرسی هم صحبت کردم، به راحتی از پاسخ صریح دادن و محکوم کردن فرار میکنند. در یک جمله ما با فرقه تبهکار ملایان طرف هستیم که سرسلسلش هم شخص آقای خامنه ای هست و هیچ راه گریزی نداریم که از اینها عبور کنیم. خیلی ممنونم دامون جان از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: ممنونم از شما جناب آقای سلیمانی. ختم کلام رو در خدمت شما باشیم و من دقیقا سر ساعت میرم اون ور اتاق باز میکنم. نیما جان کامنت علیرضا رو بگیر حتما و بعد اتاق رو ببندین و تشریف بیارید اون ور. آقای سلیمانی بفهمید.
6: سپاسگزارم از شما. خب من عرض میکنم دین و ایدئولوژی ها در واقع یک نوع جهانبینی به پیروان خودشون میدن، تعیین روش زیستن میکنن، چه در امر شخصی چه در امر سیاسی. حال ممکنه یک دین یا یک ایدئولوژی توتالیتر باشه، در جزئی ترین امور یک مؤمن دخالت بکنه، و یا نه یک ایدئولوژی یا دینی فقط به پیشنهاداتی از اصول زیستن توجه بکنه. اسلام اساساً یک دین توتالیتره، یعنی در جنبه‌های جزئی زندگی شما دخالت می‌کنه. روش و دخالت او خشونت رو هم با خود به همراه داره. من عرض کردم در بُعد تربیتی شما کودکان رو برای آموزش قرآن یا وضو می‌زنید. این مجوز داده شده. زنان رو اگر خوف این رو دارید که ناشزه شوند میزنید. در امر عبادی و اخروی هم خشونت خدا رو میبینید. در امر سیاسی و اجتماعی هم احکام خشونتباری رو میبینید. قصاص، سنگسار، حد جلد، شلاق زدن، قطع دست سارق و انواع و اقسام اینها هیچ کدامشون جنبه تربیتی ندارن. یک نوع جنبه ارعاب دارن. بنابراین طبیعی است که وقتی در این ایدئولوژی یا دین مصادیق خشونت کاملا تعیین و تبیین می شود، دیگر ما نمی توانیم، یعنی توانایی رو نداریم که قرائت های مدرن به دست بدیم، مگر همان گونه که عرض کردم، یعنی با مرگ مؤلف که یک ترمی است کاملا هرمنوتیکی. مؤلفی مثل خدا یا رسول اراده ای کرده است که این گونه روش زیستنه، این گونه روش عبادت کردنه، این گونه نحوه مواجه شدن با مخالفینه. اما میبینیم که با مؤلفه های جهان مدرن ناسازگاره. خب چه بکنیم؟ آیا میتوانیم آن اراده رو منطبق بکنیم؟ میبینیم در بسیاری از موارد چون این چیزی نمیشود، هرچند گاهی هم بشود. اما مجبوریم این مؤلفه های خشونتبار رو فقط با مرگ مؤلف جبران بکنیم. بنابراین طبیعی است جمهوری اسلامی یک فرقه تبهکار نیست، مجری یک ایدئولوژی تبهکاره. این رو نباید فراموش بکنیم. اگر جمهوری اسلامی هم برود، هر نظامی که در اون یک ایدئولوژی یا یک دین توتالیتر رو حمایت میکنه بیاید، از همان مؤلفه ها بهره خواهد گرفت. این تنها سخنی است که من دارم. اما در مورد چگونگی مواجه شدن با این رفتار عرض کردم، کنترل مساجد، امامان جماعت، زیر نظر گرفتن عواملی که در خدمت گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی هستند، تقبیح اقدامات این افراد در تأیید خشونت مثل آقای مهاجرانی که الان مسئله‌اش مطرح هست، عدم دادن تریبون به این افراد. در بُعد نظری هم نیاز هست که این افراد، حالا کسانی که هستن، تقبیح بشن و نسبت به مسائل مختلف آگاهی رسانی بشن. عرض دیگری ندارم. ممنونم جناب دامون عزیز از شما و دعوتتون. مدیران بزرگوار برای اداره اتاق، سخنرانان و یکایک شنوندگان،
0: خیلی سپاسگزارم از شما. لطف فرمودید و واقعا اتاق خیلی پربار شد با حضور شما و مطالب مستند شد به اطلاعاتی که خب میتونه کمک بکنه. بابت اینکه ما ابتدای اتاق هم این بحث رو داشتیم که اون بخش قانونش که از شریعت و از دین میاد هر نوع خشونت قانونی رو که در ترم حقوقی رو هم ما میبینیم که وجود داره به یه شکلی زیر سوال میبره و تمام داستان از اونجاست که مسائلی میاد مطرح میشه فراقانونی که از شریعت میاد که خود قانون رو هم زیر پا میذاره و حتی حد و مرز هم نداره که ما امروز به نوعی درگیرش بودیم. علی رضا جان شما هم بگو، من دیگه دوستان رو دعوت میکنم به اتاق بعدی، من میرم اونور و در خدمتتون هستیم.
11: حالا دام جان من صحبتم ناظر به یعنی اون نکته که داشتم حرفای دکتر دباغ رو میخواستم یه صحبتی در موردش بکنم و اون کلن بحث روشنفکری دینی، حالا که دیگه تشریف بردن و آقای امیری هم که تقریبا هم فکر و هم نظر ماست و دیگه خیلی وجهی نداره که وقت دوستان رو بگیرم. من فقط از شما و جناب نیما تشکر میکنم بابت مدیریت خوبه.
10: خیلی ممنونم جناب آقای. در حدود 7 ساعت اتاقی که دامون عزیز برگزار کردن بیش از 13500 نفر بازی داشتند. لینک بالا لینک اتاق جدیدی هست که دامون عزیز زحمت میکشه با دامالا خستگی این اتاق با جناب آقای رحیم‌پور برگزار میکنه. از شما دعوت میکنم که در اون اتاق همراه ما باشید به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی. روز و روزگار همگی خوش. خدا نگهدار.

با درود بر شما هموطنان و بینندگان عزیز، مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 22 از ماه جون. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. روز 22 ماه جون روز مهمی است در تاریخ. در واقع در 22 جون هیتلر عرض میکنم که به روسیه حمله کرد. عملیات بارباروسا، سرتش عظیم، ناگهان حمله کرد و در حالی که اینها قرارداد صلح امضا کرده بودند و استالین باور نمیکرد، هرچه میگفتند باور نمیکرد، تا بعد معلوم شد بله، فجایع بسیار بسیار عظیمی در روسیه اتفاق افتاد. و روز 24 جون اگر خطا نکنم ناپلئون هم به روسیه حمله کرد و سرنوشت هر دو یکی بود. هر دو دچار سرمای هولناک روسیه شدند و شکست خوردند. بگذاریم، اجازه بفرمایید که یک داستان کوتاه و زیبا و بسیار مشهور از گلستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. می‌فرماید: یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. یک قصیده ای ساخت، قطعی یا هر چه، برد پیش رئیس دزدا. آدم عقل داشته باشه برای رئیس دزدا قصیده نمیگه، ثنا نمیگه. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. عوضی که انعامی بکنه و اکرامی بکند، دستور داد که شلوارش هم در بیارن بیچاره رو تو سرما و از ده بیرون بکن. مسکین برهنه به سرما همی رفت، سگان در قفای وی افتادن. حالا قصیده گفتی، شلوار و لوازم در بردن بیرونت کردن، برف هم هست، سگا هم افتادن دنبال آقای شاعر بیچاره. سگان در قفای وی افتادن، خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد، گفت این چه حرامزاده مردمانند.

ناگفتنیست. در عبارات پارسی نمی گنجد هموطن. این چه حرام زاد مردمانند، سنگ را بسته و سگ را گشادند. امیر از قرفه بدید بشنید و بخندید، گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامعه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوال کبر رهی. گفت رئیس دوزده هم از پنجره نگاه میکرد، گرم و نرم و خوب، تو خونه مردم هم حتما بوده دیگه، دوزیده بوده. گفت یه چیزی از من بخواد مرحمت کنم. گفت که میگوید که از عطای تو بکوچیدن یه چیزی بده که بتونم برم، از عطای تو بکوچیدن و رفتن خوشنودم. رزینا به قضا الله، رزینا راضی هستم، یه کاری کن که من بتونم فرار کنم و برم. امیدوار بود آدمی، اینم ضرب المثل شده، امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان سالار دزدان را، بر او رحمت آمد و جامه باز پس فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. بابا رئیس دزده معرفت داشته، معرفت در دزدانم پیدا می شده. بله، ولی در آدم دینی که چوب حکومت دستشه به اندازه رئیس دزدا شما طلب مرحمت نکنید، چون خبری نیست. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز پس فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. با پوستین یعنی پوستین گرم خوبی داد، ولی هم پول بهش داد و اگو بفرمایید تشریف ببرید. بس شما عرض کنم از بس دروغ گفتن این آخوندها، استخوان اینها از دروغ ساخته شده، کشور ما رو از بالا تا پایین دروغ فرا گرفته، هیچ حقیقتی در کار نیست. پار به ایران زمین که بگذارید اونجا جای دروغ است و فساد، جای تصفیف است و تحریف، و نسلهای جدید رو با دروغهای خود پرورش میدهند. خدمت شما عرض میکنم که حالی کردن به بچه ها که آقا این دعوای علی و معاویه بر سر قدرت نبوده، داستان امام حسین و یزید بر سر قدرت نبوده. بر سر قدرت نبوده از بر سر چه بوده؟ اینا پسر عموها بودن، اولاد هاشم، اولاد امیه، جدشون هم عبد مناف، اهل مکه بودن. کسی پیدا شد بین اون سو و من پیغمبرم، خدا منو فرستاده، اینم دینم و اینها، اینا نپذیرفتن. بعد از 13 سال ایشون گریختن، هجرت فرمودن به مدینه، اونجا جمع کردن و ریختن سر اینا، فتح کردن مکه رو، فتح کردن یعنی با زور آمدن اونجا رو گرفتن. و پسر عموها مخالف بودن، بزرگترین دشمنان اسلام پسر عموها بودن دیگه، رئیس کلشون ابو سفیان بزرگ قوم. هنگام ورود به مکه اون مایه احترام هنوز از ابو سفیان در دل محمد بود که گفت هر که در خانه ابو سفیان برود در امان است. بعد چه اتفاقی افتاد؟ روزگار چنان شد که معاویه پادشاهی شام یا حکومت شام

در سیاست به حدی بود که میگویند عمر گفته است با وجود معاویه شنیدم مردم شام سخن از کسرا میکنند. و ماهی یک بارم عمر آدم میفرستاد به ایالات و ولایات که حاکمان بودن، این جار میزد در کوچه ها که هر کسی از حاکم شاکی است در مسجد جمع شد روز جمعه، من شکایت او رو می نویسم خدمت امیرالمومنین عمر میبرم. و هرچی جار میزدن معاویه هیچ شاکی نداشت، چنین شخصی رو نمیشد عوض کرد. او بر جای بود از روزگار عمر تا روزگار حضرت علی علیه السلام، تحمل نمی کرد که این پسر عمو اونجا حاکم باشه. هرچی به اون نصیحت کردن آدمای بزرگی مثل ابن عباس و خیرخواهان که آقا خون مسلمانان رو مریض، چیکار به کار معاویه داری؟ شما به ما اجازه بده ما سال دیگر معاویه رو میاریم خدمت شما. گفت بین من و معاویه شمشی حکومت میکند و رفته اونجا و یک نامه نوشته است به معاویه که معاویه یا معاویه انا ابوالحسن، من ابوالحسنم، قاتل دایی تو و قاتل برادر تو، حالا اومدم سراغ خوده. حالا ببینید زبان دیپلماتیک رو ببینید، میخواد برسید اونجا برید مثلا آقا رو در وادار کنه به صلح یا اینکه از قدرت دست بکشه. و چون به قدر کافی تدبیر نداشت علی علیه السلام و کار جنگ رو هم بلد نبود، حتی فرزندشون بهشون گفتن پدر جان شما آداب هر نمیدانید، شکست خوردن. بعد از ایشان امام حسن آمدن و لشکر کشیدن، جنگ نکردن، سهمشون از خلافت فروختن به معاویه امضا دادن. بعد حضرت حسین آمده است در حالی که هیچ حقی به خلافت نداشت، چون حق خلافت پسر بزرگ میرسد و ایشان فروخته بود، پولش هم گرفته بود در جیب مبارک دیده بود. 6 میلیون درهم که در خزینه جیب مبارک دیده بود، 6 میلیون درهم که در خزینه جیب بیت المال بود و یه جا کشید بالا حضرت امام حسن علیه السلام. و بعد ادامه داشت، زید ابن علی ابن حسین، یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین، اینا همه شمشیرها کشیدن و کودتاها کردن برای قدرت و هیچ کدام موفق نشدن، چون اینا به قدر کافی پشتیبان و طرفدار نداشتن. آقا نداشتن، محبوبیت بین مردم نداشتن، اعراض از اینا پشتیبانی نکردن، اینا هم شکست خوردن. حالا شما چه میگویید؟ خب سخن از حکومت کردیم، اجازه فرمایید که عرض کنیم خدمت شما که فلسفه یونان در واقع نیرومندترین فلسفه است. در هیچ تاریخی پیدا نشده است که قومی بین قومی کسانی پیدا شوند که 2500 سال بعد از اونها نقل قولها برد زبان باشه، اونقدر حکیمانه. و در یونان بعد از حمله خشایارشا دموکراسی به وجود آمد، چون مردمان عادی هم در جنگ شرکت کرده بودن. بعد از اینکه لشکر ایران عقب نشینی کرد، اینها حقی در حکومت خواستار شدند و به مدت 70 سال این دموکراسی در اونجا برقرار بود. تنها لکه ننگی که به دامن این دموکراسی نشست اعدام سقراط بود. سقراط بزرگ محکوم به اعدام شد، گفتن این جوانان را فریب میده و از خدایان دور میکند و دادگاهی تشکیل دادن و سقراط را به اعدام محکوم کردن و به زندان بود و جام شوکران

0: فرستادن و سقراط حکیم با نوشیدن جام شوکران در واقع از این جهان رفتن. فیلسوفان بعد از سقراط در واقع آمدن و در باب سیاست بسیار سخن گفتن. یکی از شاگردان سقراط افلاطون بود، شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ باشد. و افلاطون در کتاب جمهوریت، مجموعه جمهوریت کتاب هشتم، پرداخته است به سیاست. چند رشته بودن اینها که فیلسوف بایستی حتما در بابش صحبت میکرد. یکیش هم اتیکس بود، یعنی بهترین اخلاق، پالیتیکس، یافتن بهترین راه برای اداره جامعه، متافیزیکس و لاجیکس که همون منطق باشد و مغالطه جز اون منطق است. اندکی دلخور شدند شاگردان سقراط از دموکراسی و در این بخش هشتم از کتاب جاودان جمهوریت افلاطون آمده است و پنج نوع رژیم معرفی کرده است و اون مدینه فاضله‌ای که بسیار مشهور بوده و حتی فیلسوفان ایرانی هم بدان پرداختند، آدم های مثل فارابی و دیگران، اوتوپیا در همین کتاب است، در همین بخش است. افلاطون میگوید که ما میتوانیم از نظر تئوری سیاسی پنج نوع رژیم داشته باشیم. اولیش اریستوکراسی هست، اریستوکراسی، تیموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی، تیرانی. میگوید که بالاترین اینها اریستوکراسی است. وقتی اریستوکراسی در واقع به انحطاط می افتد، به تیموکراسی مبدل می شود، انحطاط تیموکراسی به اولیگارشی، انحطاط اولیگارشی به دموکراسی، انحطاط دموکراسی به استبداد، تیرانی یعنی استبداد. و بعد توضیحات فوق العاده زیبا می دهد افلاطون در باب این انواع این حکومت ها. افلاطون بنیانگذار ایدئالیسم هست. او معتقد بود اون چه ما میبینیم در این جهان سایه مخدوشی از حقیقت کل هست. یعنی ما اگر فرض کنید یه خط مستقیم میبینیم، این خط مستقیم کامل نیست، دارای نقیصه است و در واقع یک شکل مخدوشی از خط مستقیمی است که در ماورا قرار دارد. همچنین از عشق و سایر مطالب و سایر مسائل. اگر یک میز میبینیم، این میز میز ناقصی است، اما نوع کامل آن در دنیای مصلحا است. معتقد بود وقتی ما عاشق کسی می شویم، در واقع این عشق زمینی راهبر هست به اون عشق کل. عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. این کاملا پلاتونیک هست، افلاطونیست این سخن، خیلی خیلی تأثیر گذاشته در ذهن متفکران ما. در مثنوی به خصوص ما سایه افلاطون رو میبینیم. باری افلاطون آمده است و اریستوکراسی رو توصیف کنه. میگوید برای یک داشتن یک جامعه خوشبخت چاره نیست جز اون که ما بهترین مردمان رو انتخاب کنیم و و بهترین تعلیمات رو به آنها بدهیم و در واقع حکومت فیلسوفان به وجود بیاوریم و جهان آباد نخواهد شد و جامعه به سعادت نخواهد رسید مگر اون که فیلسوف پادشاه باشد یا پادشاه فیلسوف. این رو حتما شنیدید، خیلی مشهور هست، یعنی حکومت فیلسوفان پادشاه. و ما اینها رو انتخاب بایستی بکنیم از بهترین مردمان جامعه و تحت تعلیم و تربیت خیلی خیلی در واقع سخت بگذاریم و اینها وقتی به بلوغ رسیدن حاکمان خواهند بود و اینها همون فیلسوفان پادشاه هستند که ما میخواهیم. میگوید روح و روان و جوهری اینها از طلاست. و بعد طبقه دیگری رو تصویر میکند در جمهوریت که این طبقه سربازان هستند، ارتشی ها، که اینها وظیفه‌شان اعمال قانونی است در جامعه که فیلسوفان پادشاه وجود آوردن. و بعد بقیه مردم هستند که اینها ارباب حرف هستند، بازاری ها هستند و کسانی که امور جامعه را انجام می دهند، صاحبان حرفه های مختلف اینها. و بعد توضیحات مفصل و مبسوط می دهد که صفات فیلسوفان پادشاه چه چیزی خواهد بود. می گوید اینها حتما بایستی تعلیمات ژیمناستیک و موسیقی ببینند. حالا ژیمناستیکی که او میگوید این ژیمناستیکی نیست که ما میبینیم. ژیمناستیک اصولا از دیدگاه افلاطون به معنی ورزش، پرورش اندام و عقل سالم در بدن سالم. و موسیقی که میگوید مقصودش موسیقی تنها نیست، همه هنرهاست. بنابراین اون کسی که میخواهد رهبر جامعه بشود باید اشراف داشته باشد بر هنر و بدن سالم داشته باشه. و بعد اینها کوچکترین توجهی به طلا و نقره و مزخرفات دنیوی نباید داشته باشن، به صورت کامیونیتی زندگی کنن. در واقع یه نوع کمونیسم این مدینه فاضله حضرت افلاطون زندگی میکنن و قصد اینها گسترش عدالت در جامعه است. اجازه فرمایید که من از امیر عزیز خواهش کنم که یک موسیقی زیبا برای شما پخش کنم، برمیگردیم در سر سخن افلاطون حکیم بزرگ یونان تا چند دقیقه.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: خواستم خدمت شما عرض کنم که این مناظره ما با آقای خزعلی ادامه خواهد داشت. این هفته هم خدمت شما خواهیم بود در روز، عرض کنم که جمعه، در صدای آمریکا. یک جلسه گذشت و این جلسه اختصاصا در باب امامت خواهد بود، چون موضوع امامت است که ما رو به این بیچارگی و به این بدبختی و به این واقعا نکبت تاریخی دچار کرده است. بنابراین می‌پردازیم به امامت. یکم این که این عرض کنم که بعض دوستان پشتیبانی میکنن برنامه رو در پیپل راحت ترین راه است که در اختیارتون هست، توی سایت ما هست پیپل. سپاسگزاریم از هموطنانی که در این سال پشتیبانی کرد. باری برگردیم سر این موضوع، این دوستان در مدینه فاضله افلاطون و برای اینها، یعنی برای حاکمان، قدرت و شهرت و تجمل مطلقاً معنی ندارد. تنها چیزی که اهمیت دارد گسترش عدالت هست و اینها به دور هستند از این مطالب و اینها دارای تعلیم و تربیت فوق‌العاده هستند و این حکومت اشراف هست. و حقیقت امر هم این است که در واقع ما در کشور خودمان هم در نظر بگیریم، وقتی شما کسانی رو به حکومت میگذارید که دارای سابقه خانوادگی، دارای اصالت هستند، دارای تربیت هستند، ادب رو میفهمند، فرهنگ رو میشناسند، اینا برای همه کس مؤثر و مقدر نیست. ما نگاه کنیم به زندگی این چند رجلی که ما داشتیم از روزگار مشروطه که اینها متصدر اشراف بودن، اینها بزرگترین رجال ما هم همونها بودن. وقتی شما آدم چاو کش رو از سرای سیروس برمیدارید میارید میکنید حاکم، چه انتظاری از اون دارید؟ ارازل و اوباش میابرید به حکومت میگذارید، چه انتظاری دارید؟ نگاه کنید به این حکومت امروزین ایران، نمونه است واقعا از سفاهت و حماقت و ستمگری، به خاطر اینکه اینا خرد رو نمیشناسن، فرهنگ رو نمیشناسن، ایران رو نمیشناسن. افلاطون این گونه مردمون رو پیشنهاد میکنه، مردمان اصیل و تربیت یافته، جستجوگر عدالت نه جستجوگر پول، و میگوید که ستون اصلی حکومت پایین پادشاهان فیلسوف یا فیلسوفان پادشاه خرد هست و استدلال‌های عقلی، خرد و استدلال‌های عقلی است نه خرافات و نیکی. و اون نیکی که میگوید برگرفته از بزرگترین نیکی ها، پدیده نیک که همون خداست در واقع، سخن رو به اونجا منتهی میشه. و این نیکی که انسان میشناسد نشانه ای از اون نیکی بزرگ هست که در ترجمه ها good گفته شده است، یعنی خوب، good. و بعد توضیح می دهد که در این مدینه فاضله به محض این که کودکان متولد شدن، اینها رو بایستی از مادران جدا کنن و در جای دیگر تعلیم بدهن. وقتی اینها رشد کردن به همه زنان مادر بگوین و به همه مردان پدر، و چنین سیستمی رو خلاصه بهترین سیستم میشناسد، سیستم آریستوکراسی. و اگر کسی پیدا شد در طبقات دیگر که دارای صفات حمیده بود و دارای ظرفیت فیلسوف شدن بود، اون رو هم، اون کودک یا اون جوان رو هم ما می توانیم بیاوریم و جز طبقه حاکم قرار بدهیم و در واقع این نوع رو آقای افلاطون بهترین نوع حکومت میشناسد که تا زمانی که به انحطاط نرفته و این حاکمان به سراشی به سقوط اخلاقی نیفتن، این مدینه فاضله بر جای خواهد بود و وقتی که به سقوط رسیدن و تبدیل می شود به تیموکراسی. تیموکراسی یعنی نوع منحط اریستوکراسی. تیموکراسی که اینها حاکمان گرایش به ثروت دارن، گرایش به جمع کردن مال دارن و علاقمند به قدرت نظامی هستن و در واقع این تیموکراسی ضمن اون که نوع منحط اریستوکراسی است اما خیلی هم بد نیست، هم درش خوبی هست هم درش بدی هست. یک چیزی است در میانه راه و قابل تحمل هست. حالا چرا افلاطون اینها رو بررسی میکند؟ به این جهت که صدها بلکه هزاران جزیره در اون منطقه مدیترانه بود که اینا هر کدوم دارای یک نوع حکومت مخصوص به خودشان بودن و علت این که فلسفه در اونجا رشد کرده و آزادی بیان، به جهت این که اینا کشورهای بزرگی نبودن با یک دیکتاتوری و تشکیلات و چماق و یعفا، اینها مردمان آزادی بودن در این جزایر و آزادی بیان وجود داشت ولی نوع حکومت ها با هم دیگه فرق بودن. بعض جزایر که این نوع حکومت رو داشتن که افلاطون ذکر کرده. بله. بعد وقتی که این نوع رژیم به انحطاط رسید اولیگارشی می شود. قربان. بله. اولیگارشی میاد و باندبازی رو میاده مثل آخوندهای خود ما. این یک اولیگارشی هست و مقصودش دزدیدن مال هست و گسترش قدرت و محروم کردن مردم و هر روز قدرت بیشتر، هر روز ثروت بیشتر. این خاصیت حکومت اولیگارشی است. همواره در واقع امتیازات ویژه مال حکومت، کنترات های بزرگ مال حکومت، ثروت در اختیار حکومت و یک حرص و ولعی در جامعه پیدا می شود برای پرزرق و برق کردن زندگی شخصی و فردی و اندیشه های بزرگ فراموش می شود و فضیلت ها از میان می رود، راستی و درستی از میان بر می خیزد و نهایت هدف و غایت آمال این حاکمان اولیگارشی سرقت هست، دزدی هست و جنایت. و افلاطون میگوید که اینها اگر که جنگی در بگیرد لیاقت نظامی ندارند و مردم فقیر روز به روز فقیرتر و نهایتاً تولید چاقوکش و گدا میکنند. حکومت اولیگارشی تولیداتش معالاً چاقوکش یعنی ارازل و گداست. افلاطون میگه بگرز اند داگز. چاقوکشان آدم کش و گداها. ملاحظه فرمایید، پیدا کنید پرتقال فروش را. روزی نیست که ما اسم 4-5 دزد بزرگ رو نبینیم تو این بانک ها این سو اون سو. میگوید هیچ اندیشه بزرگی مد نظر این نوع حکومت نیست و نهایت تولید گدا میکند و جنایتکار به چاقو کشد. مقصود اصلیش هم دزدیدن مال مردم است و سعی در قوی کردن این باند به طور مستمر در روزمره است. صبح که حکومت اولیگارشی اعضاش خارج شدن منزل، اینها در اندیشه مردم و سعادت جامعه نیستند، بلکه برای نگه داشته این حکومت فاسد اولیگارشی هستند و جمع کردن ثروت بیشتر و کنترل جامعه به وجهی که نتوانن این پایگاه قدرت رو بلرزن. شگفت انگیز است که افلاطون در 2500 سال پیش فنداری رفته از تهران و در تمام این دوایر گشته و با این آخوندها صحبت کرده و با این سران سپاه پاسداران عزیز صحبت کرده و میزان فساد رو فهمیده و مشاهدات خودش رو تحت عنوان اولیگارشی در کتاب جمهوریت بخش هشتم وارد کرده است. خب اینها که من عرض میکنم خیلی به اختصار هست چون ما 5-6 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. خب اولیگارشی هم که به انحطاط برود و مردم به جان بیایند از این وضعیت، چه میکنند؟ انقلابی میکنند، شورشی میکنند و حکومت اولیگارشی رو ساقط میکنند و به جاش دموکراسی میآورند. دموکراسی باش آزادی میاد و اون طبقه محروم جامعه که در روزگار حکومت اولیگارشی هیچ گونه حقی نداشت در روزگار حکومت دموکراتیک به حقوق خودشان میرسن. حالا میبینیم که افلاطون در واقع دموکراسی رو در رده پایین قرار داده، یکی به آخر، چون بدترین نوع حکومت و بعد که مردم از در واقع خسته شدن از دموکراسی، همواره از دموکراسی امکان تولید دیکتاتور هست. تیرانی یعنی حکومت استبدادی و در حکومت استبدادی توسط مستبد هر نوع جرمی و هر نوع جنایتی به دست او انجام میگیرد و هر چه زمان میگذرد او بر میزان جنایاتش میافزاید. البته عرض میکنم که شاگرد افلاطون در آکادمی ارسطو آمد تفاوتی گذاشت بین شاهنشاه و دیکتاتور. میگوید شاهنشاه جستجوگر غرور و افتخار است، دیکتاتور جستجوگر پول. شاهنشاه رو مردم داوطلب سیانت میکنن، دیکتاتور مزدور استخدام میکنن. حتی من شنیدم که آقای علی خامنه ای نگهدارانش اهل اروپا هستن، سوئیسی و اینها، کمپانی سوئیسی. من شنیدم، نمیدونم، ولی با وجود این همه چاوکش محلی، حالا سوئیسی چه معنی میده من نمیدونم، شاید هم درست نباشه. این آقای دیکتاتور روز به روز بر میزان دزدیش اضافه میشه، بر میزان جنایاتش اضافه میشه و روز به روز نوع جنایاتش هم هولناکتر میشود و رفته رفته شروع میکند ترسیدن و از اطرافیانش بیم بردن و به طوری که زمانی میرسد که این دیکتاتور خودش زندانی اعمال خودش هست و از قصف خودش نمیتواند بیرون برود. هر موقع بخواد بیرون برود، صدها نفر بایستی از این مواظبت بکنن که مردمی رو نکشن، از بین نبرن. و عاقبت کار حضرت دیکتاتور یا مردم او رو میکشن یا متواری میکنن، از مملکت بیرون میکنن. مقصودش هم فقط پول هست، پول و قدرت. هیچ اندیشه بلندی ما از ناصیه دیکتاتور نمیتوانیم ببینیم. و بدترین نوع حکومت که در پایین جدول آقای افلاطون قرار گرفته است، همین حکومت عرض می شود که استبدادی هست، که وابستگان به استبداد همواره بیشترین ثروت ها رو جمع میکنن و کوچکترین توجهی به زندگی مردم فقیر نمی شود. فساد مالی در سیستم استبدادی از جمله صفات هست، صفات بارز فساد پولی. این پنج نوع حکومت رو جناب افلاطون پیشنهاد کرده است. و امروز که نگاه کنیم به وضعیت ایران، می‌بینیم که اولیگارشی است در واقع. اولیگارشی به علاوه دیکتاتوری است. ماشاءالله از هر دوتا ارث برده این حکومتی که در ایران امروز بر ایران زمین زیبا و تاریخی حاکم است. امیر گفتن که تمام شد وقت، ما هم از شما خداحافظی میکنیم با سپاس از امیر. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امام داران، بی امامکان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر تا اون آخوند جزغاله 17-18 ساله بچه طلبه، تا حجت الاسلام و آیت الله و وزیر و وکیل و قوه و همه اینا دوست، در یک صفت همه با هم شریکن، همه با هم میدزدن و بعد سر این دزدی دعواشون میشه مثل صدر اسلام، چون همه برای غارت اومده بودن، سر غارت دعواشون شد. اون میگفت خلیفه منم، اون یکی میگفت خلیفه منم. خلیفه یعنی کسی که بیت المال دستشه. بیت المال جاییست که پولا میره اون تو جمع میشه. اینها درست کپی اونا. دعواها همه سر پوله، سر دزدیه. کی چقدر بدزده، از کجا بدزده. البته دزدی شرعی، نه دزدی مثلا این که بری گرسنت باشه برای اینکه شکم بچهاتو سیر کنی بری دوتا نون بدزدی. اون دزدی بده. دزدی میلیاردی خوبه، اسلامیه. اسلام اجازه داده این دزدی میلیاردی رو بکنن. خب برای اینکه این دزدی ادامه داشته باشه و قطع نشه باید چیکار کنن؟ باید پایه‌های اسلام نو به محمدی رو در بتون آرمه فرو کنند. اسلام اگر یک موی زن جای دیده بشه، اسلام فاتحهش خونده است. این نمازه، ستون دینه. یه باد ستون خراب میکنه میره. چرا؟ الله گفته، الله آسمونی گفته، الله آسمونی گفته برو خانم فروشی بکن، قاچاق فروشی بکن، مال مردم خوری بکن، آدم بکش، همه اینا به گردن من. تو نماینده اللهی. اون یارو زارعی بود، کی بود که 6 تا زن رو لخت کرد؟ اونم نماینده الله بود. الله بهش گفته بود تو دیگه اگه صبر نداری تا بیای تو حوری خونه من، خودت حوری خونه درست کن. یعنی که حوری خونه شخصی درست کرده بود تو خونش. خیلی از این آخونده حوری خونه دارن. یه وقت فکر بعد در مورد حوری خونه نکن، نه، مقدس حوری خونه. اگه اسمشو عوض کنی اون وقت بد میشه. اسمشو حوری خونه میشه الهی. برو یه خونه وا کن، یه 100 تا زنم بذار توش، بگو اینجا حوری خونه الهیه، اون مقدسه. یا آخوند بذار اونجا هر کی میخواد ژتون بگیره بره با یه حوری 10 دقیقه کارشو بکنه برگرده. مقدسه، شرعیه، اسلامیه. خب اونایی که از این حوریخونه ها استفاده میکنن و میبرند، اونها باید دشمن ما باشن. راه دیگه هم نیست. آخوند به اینا قانع نیست. یه الله وردشته چپونده زیر زمین، اسمش گذاشته امام زمان.
میگه امام زمون میاد به کمک ما، همه چیز رو نجات میده. این امام زمون خودش از ترس یه خلیفه کلغوز مردنی در رفت زیر زمین، حالا میخواد از زیر زمین بیاد بیرون همه ما رو نجات بده. بیزدان که گر ما آخرت داشتیم اینقدر فکر میکردیم، اینقدر فکر میکردیم. الان یارو ها میگه به امام زمون توهین نکن. توهین چیه؟ این امام زمون تو یه بچه 5 ساله بوده، یه یارو روغن فروشی کرده تش تو زیر زمین با تو مغزشا، تو ببعی هم میگی به این امام زمونی که از ترس خلیفه در رفته رفته توی زیر زمین قراره بیاد همه دنیا رو نجات بده. ای داد بیداد، ای داد بیداد. میگه آقا همه دینا امام زمون داره، اونا مسیحا دارن، اونا مسیحا دارن. خب اگه هر کی غلطی کرد منم باید بکنم؟ اگه همه دنیا 4 دست و پا را رفتن گفتن به، منم باید بکنم؟ من نمیکنم. آخونده که صبح میره تایچا هرچی اونجا گیرش میاد میخوره میاد بیرون میگه امام زمونه، تو میخوای باور کنی؟ باور کن، من باور نمی کنم. درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من میبخشید، من امروز یه خورده مریضم، مریضیم هم چیز تازهی نیست، همین مریضی که دارم بعضی روزا میره بالا بعضی روزا میاد پایین. اگر صدام رسانیست، اگر گرفتاری دارم من رو میبخشید امروز. ولی پیامی دارم برای آقای آرش که چند روز پیش ایمیلشو خوندم، دوباره ایمیل برای من فرستاده. شما هر چی دلت میخواد خودت میفهمی و بابت همون با من میخوای بحث کنی، من همینجا بحثم با شما قطع میکنم، ایمیل بعدیتم جواب نمیدم. من به کی گفتم زرتشت مصلح دینیه؟ به کی گفتم؟ تو چون دین توی وجودت رفته، به قول خود طرفدار مجاهدینی، به من مربوطی نیست. شما هر نوع فکری میخوای داشته باشی آزادی، هیچ کسی هم حق نداره به شما بگه چرا اینجوری فکر کنی، چرا اونجوری فکر میکنی. اما اینکه بیای حرف منو تحریف کنی، این کار بدیه، این کار زشتیه. زرتشت با دین هیچ نوعی دین کاری نداره، منتها شما چون به طرف دین هستی هرچی من میگم دینی میشنوی. زرتشت از نظر من یک معلم بود، یک فیلسوف بود، معلم دینی نبود، فیلسوف دینی نبود. از حرفهایی که زد دین درست کردن. باز برو با فرده بگو تو گفتی زرتشت دین داره. یه کسی دیگه یه نامه نوشته بینام بدون نشونی، نمیدونم رفته از 15 محله اونورتر، معلومه از این آتاشخالای حکومت دینیه، بعد امضا کرده گشتاس به یزدانی، منو با زرتشتی ها بد بکنه. عزیز من آقای آرش، بنده دیگه جواب ایمیل های شما رو اگه فوش خوار مادرم بهم بدی نمیدم، چون من سر کار بذار، یعنی نمیتونی سر کار منو بذاری. حرفی که من میزنم یا میفهمی یا نمیخوای بفهمی، چون من خیلی ساده حرف میزنم. ولی اونایی که خودت استنباط میکنی برمیدار دوباره بر من ایمیل میکنی، به هر تقدیر از ایمیلت سپاسگزارم، ولی دیگه خواهش میکنم قطعش کنم اینجا، چون اگرم قطعش نکنی من دیلیتش میکنم.
برنامه که امروز من براتون تدارک دیدم و میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، این نمیدونم چند دقیقه صحبت کردم چند دقیقه یش مونده، به هر صورت وقت داریم الان که 40 دقیقه بیشتر وقت داریم. مسئله اول همین امام زمانی است که میخواد همه رو نجات بده، که خودش رفته تو زیرزمین قایم شده از ترس خلیفه مردنی. مسئله دوم مسئله بت‌سازیه. بتی رو که هر کدوم از ماها ما دوست داریم، ما اگر گاندی بیاد بر ایران حکومت بکنه ما دیکتاتورش میکنیم، چون یه مرتبه بلند میشیم میگیم تو خدایی تو پیغمبری، واسهش شعر میخونیم، خیلی کارا میکنیم. ما دنبال فکر کردن نیستیم، ما در جایی به خصوص الان قرار گرفتیم، اصولا بت‌سازیم ولی در جایی قرار گرفتیم که اون مسئله عربی که الغریق و یتشبث و بالحشیش، حشیش منظور این یه پر کاهه، وقتی آدم داره غرق میشه یه پر کاه هم که میبینه میگیرتش میگه شاید نرم زیر آب، هر کسی بیاد هر چی بگه یه عده دنبالش راه میفتن. من نمیگم کار بدی میکنند، ما یه چیز منسجم نداریم. الان من دارم میبینم از هر گوشه‌ای یه گروهی داره بلند میشه که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. خب اعتقاد من اینه که این گروه ها اگر واقعا گروهن با هم دیگه یکی بشن، اما نمیشن. این اعتقاد منه، این خیال منه، اما هم چیزی صورت نمیگیره. میدونید برای چی؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم شاخصی نیستن که جذابیت داشته باشن برای اکثریت مردم. لیدر شدن یک چیزی میخواد، یک آنی میخواد، اونی که حافظ گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون کسی که میاد اون رو داره، دنبالش میرند. خود مردم هم نمیدونن چرا، ولی یک مرتبه را میفتن میرن. شماها خیلیاتون دنبال دین اسلام هستید، نمیدونید دین اسلام چیه، اصلا نمیشناسیدش، راجبش هیچ تحقیق نکردید. اونی که شماها به عنوان دین اسلام میشناسید اون دین اسلام نیست. یهودیان دنبال دین یهودی هستن، دینی که موسی آورده، اما هیچ وقت نرفتن ببینن موسی کیه. هر وقت هم کتاب بنویسن با احتیاط می نویسند. ببینید الان یه اتفاقی افتاده در افغانستان، چیزی که برای ما خیلی ساده است، این قرآن رو آقای بختیاری نژاد ترجمه کرده و در لس آنجلس پخش شده. یکی از کسانی که خیلی قرآن رو تبلیغ کرد که بخونین من بودم. حالا ببینید کشور به کشور چقدر فرق میکنه. این خبر از بی بی سیه. 20 سال زندان برای متهمان پرونده قرآن پاک. احمد غوث ظلمی با زیس، این ظلمی مثل اون ظلمایی هستش که سفیر امریکاست، شاید هم همون ظلمایی باشه یا ظلمی باشه، اینجا بهش بگن ظلمایی. روزنامه نگار و قاری مشتاق احمد روحانی افغان هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر کابل اتهام آنان را بدعت
و تحریف در قرآن و همچنین چاپ و انتشار ترجمه فارسی قرآن بدون متن عربی آن عنوان کرد. می‌دونید چرا این کاری کرده؟ اون دادگاه، اون آخوند، اینا می‌بینن اگه این قرآن رو مردم بخونن دیگه اونا رو قبول ندارن، جلوی اولی رو میگیرن، دیگه کسی نره به دنبال خوندن قرآن و بفهمه تو قرآن چی نوشته. قرآن رو بعد عربی خوند و نفهمید. وقتی میگم دین رو نمیشناسی اینه، وقتی میگم من مسلمونم، اما نمیدونی مسلمونی چیه. آقای ظلمای تابستان سال گذشته این کتاب را زیر عنوان قرآن پاک در کابل چاپ و منتشر کرد و دادگاه بدوی هم او را به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم ساخت. آقای مشتاق امام جماعت مسجد تمیم انصار کابل هم به دلیل اینکه خارج از صلاحیت خود مجوز چاپ و انتشار این کتاب را به آقای ظلمای داده است، او هم به 20 سال زندان محکوم شد. عبدالسلام قاضی زاده، قاضی دادگاه امنیت عامه کابل، با اشاره به جمله از آقای ظلمای در مقدمه کتاب قرآن پاک که در آن آمده در مسجد تمیم انصار نشسته بودیم که یک نسخه کتاب معظم آسمانی به زبان دری یعنی زبان فارسی به دسترس ما قرار گرفت. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. اشاره کرد و گفت که او به طور غیر مستقیم ادعای پیامبری کرده. که وقتی گفت این قرآن به دستم رسید، فکر کردم که این رو از طرف ملائکه دارن هدیه میدن به ما. انقدر خوشحال شدم. قاضی همچنین گفت که آقای ظلمای در این جمله خاتمیته پیامبر اسلام را نیز انکار کرده است. یعنی گفته بعد از اینکه محمد از دنیا رفت و گفت من خاتم النبیینم، یه کسی دیگه اومده قرآن فارسی رو به دست این آقا داده و این آقا فکر کرده فرشته ها این کار کردن. اینو تو مقدمه قرآن نوشته، توی ترجمه قرآن دست نداشته. آقای قاضی زاده رأی دادگاه ابتدایی را در مورد آقای ظلمای و آقای مشتاق مبتنی بر محکومیت هر یک از آنان به 20 سال زندان تأیید کرد. آقای ظلمای این حکم دادگاه را کاملا غیرعادلانه خواند و به آن اعتراض کرد. او گفت مسئولیت، خوب گوش بدید، متن ترجمه قرآن پاک به دوش من نیست. تأکید کرد او تنها یک مقدمه برای این کتاب نوشته است. او گفت اگر این حسن نیت ما چاپ و انتشار کتاب سهو و تخلف قلمداد شده است، ما معذرت خواستیم. کلمه شهادت را هم گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ما مسلمان بوده هستیم و خواهیم بود، همه اینا رو میگه. ولی اون قاضی پفیوز بی همه چیز برای اینکه بدعت نشه مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته، پدر اولیه رو در میاره دیگه کسی نتونه. منتها اینقدر علاقه که نمیدونه با این کار مردم میرن یواشکی این قرآن رو تهیه میکنن. اینقدر خره اون قاضی. آقای غوث، اون پیشنمازی که اجازه داده، همچنین پذیرفت که به دلیل چاپ این کتاب اشتباه کرده و چند بار تقاضای بخشش کرده، اما این درخواست او مورد توجه قرار نگرفته است. گفته می شود این جالبه، مترجم اصلی این کتاب فردی به نام بختیاری نژاد است. قدرت الله بختیاری نژاد این کتاب رو ترجمه کرده. شماها راحت میتونین بخونین، تو افغانستان 20 سال زندان داره خوندنش. که در حال حاضر در امریکا به سر میبرد. قاضی دادگاه همچنین گفت حکم دادگاه نهایی نیست،
و متهمان می توانند فرجام خواهی کنند. هیئت قضایی دادگاه همچنین محمد حاتف نوری مسئول چاپخانه نوری را هم به اتهام چاپ کتاب قرآن پاک برای 15 ماه زندان محکوم کرد. آقای نوری از سوی دادگاه ابتدایی برای 5 سال محکوم به زندان شده بود. فله دیگه آخوند براش فرق نمی کنی، یارو رفت زندان، مرد، زن بچهش بدبخت شدن، هیچی حرفا نیست. یه خانومی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی شما از کجا می دونی که حضرت رسول نشسته بود گردن 700 نفر زدن؟ از حداقل 7 تا تاریخ اصلی. اون تاریخ ها رو کی نوشته؟ از کجا مرد؟

دارن، چون خود اونا میگن که مسیح باید بیاد. همه دعواها سر اینه یه خدا اومده بین مردم اختلاف انداخته. هر چند وقت یه دفعه هم حواس میکنه یه کتاب بنویسه. دادگاه تجدید نظر وحید قوس و حسیب قوس برادران احمد قوس ظلمی را نیز به اتهام کوشش برای فرام کردن زمینه فرار آقای ظلمی از کشور به 7 ماه زندان محکوم کردند. برادرای اونم محکوم کردند. پرونده کتاب قرآن پاک از چند ماه به این سو در دادگاه تجدید نظر کابل بود و درباره آن بیش از این نیز چند بار جلسه قضایی برگزار شده که به نتیجه نرسیده بود. شهریور گذشته پس از صدور حکم دادگاه ابتدایی علیه آقای ظلمای و آقای مشتاق شماری از نهادهای بین‌المللی نسبت به این حکم اعتراض کردند و آن را سنگین خواندند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمانی موسوم به ماده 19 از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستند که به در پرونده این متهمان دخالت کنند. احمد قوس ظلمای روزنامه‌نگار سرشناس افغان و از مجریان شناخته شده رادیو تلویزیون دولتی افغانستان در سالهای 60 خورشیدی است. این کتاب رو یه مقدمه براش نوشته، مقدمه‌اش من نمیدونم کجاست، حتما گفته که بخونید و بفهمید. آخوندهای پوفیوز دیدن اگه کسی قرآن رو بخونه دکون اونا تخته میشه، اگه قرآن رو مردم به فارسی بخونند دکون همه آخوندها بسته میشه، راه دوزیشون بسته میشه، راه تسلط به مردمشون بسته میشه. میگن مردم باید اسم دینو بدونن، نه اینکه بفهمن دین چیه، چون اگه بفهمن ببینید از مادر این کتاب ها که توراته شروع میکنم، اینا که میگم عقیده خودمه، نمیگم شما هم همین جوری که من فکر میکنم فکر بکنید، ولی مغز من حتی به قیمت کشته شدنم، به قیمت زندانی شدنم، به قیمت تبعید شدنم نمیتونه قبول بکنه که الله یا یهوه اومد گلا رو به هم زد، مجسمه ساخت، فوت تو دماغش کرد، این آدم شد، بعد یه دندش در برد یه هوا درست کرد. من این به کلم فرو نمیره، من این به کلم فرو نمیره که با شیطان دعوا شد، شرط بست، به اون گفت تو برو اینا رو گمراه کن، من هرکی گمراه شد میریزمش تو جهنم. این کاریه، اون چیزی که شماها به عنوان خدا، الله، یهوه، پدر، بود، هرچی، این کار یه آدم دیوانه است. بیاید بخونید سفر پیدایش. این سفر پیدایش همش یه حرفاییه که با مغز جور در نمیاد. بعد وقتی بهشون میگی مالا اون روزه، میگه پس تو امروز باش چی کار داری؟ قصه نوح آقا دروغه، نمیشه آب 15 گز از قله هیمالیا بالاتر بره. حالا اگه به یارو بگی میگه کوهای اون روز گفته، بابا اون روح هیمالیا بوده، پس خدا عقلش نمیرسیده راجع به هیمالیا. خدا نمیدونسته که چقدر حیوان در دنیا هست که گفته همه اینا رو بگی بذار توی کشتی قده خونه. نمیفهمیده. خب اگه نمیفهمیده پس

خدا نیست. مال اون روز، ای بابا، مال اون روز مال امروز نداره. تو قرن 21 هنوز داری اون با اون اعداد بازی میکنی. ترجمه میکنه اینی که این گفته یعنی موسی به علوم پزشکی وارد بوده، اینی که این گفته به امور کهکشان ها وارد بوده. آقا جان اصل حرف چیه؟ راجع به هر چیزی وارد اگه بود می گفت از نظر بهداشت دستتون رو بشورید که میکروب یا مریض نشید. میکروبم نه، میکروبی که نمیفهمید چیه. میگفت از نظر این که سلامت بمونید دستتون رو بشورید بعد غذا بخورید. یونس رفت تو دهن ماهی، ابراهیم رفت زنشو داد به فرعون، بعد رفت داد به ابی‌ملک. آخه این قصه ها به درد 3000 سال پیش میخورده، به درد امروز نمیخوره. این حرفای دیارو، من حالا این حرفا رو که میزنم، آقا به پیغمبرها توهین نکن. تو اصلا معنی توهین میفهمی چیه؟ توهین یعنی من به تو بگم خواهر و مادر و فلان تو، این توهینه. ولی وقتی میگم این آدم این حرف رو زده، این حرف رو من قبول نمی کنم، هر بچه‌ای میفهمه که این معنیش توهین نیست. ولی تو چون راه دیگه‌ای بلد نیستی میخوای من سر کار بذاری. به پیغمبر محمد ابن عبدالله نشست، 700 نفر رو گردن زدن، منم نبودم، تو هم نبودی. اینو رو تاریخ نویسا نوشتن. تاریخ نویسا رو قبول نداری؟ بگو آقا من دوگمم، من هیچی تو این کلم نمیره جز این که محمد نکرده این کار. من میفهمم تو چی میگی، اما اگه با هم بگی با محمد توهین نکن، من هرچی این برام برش نگاه میکنم میبینم محمد رضا شاه پهلوی سوار هواپیما شد رفت اصفهان. به محمد رضا شاه توهین نکن. ای بابا سوار شد رفت. علی ماشین گردن زدن بود، به علی توهین نکن. برید بخونید کتابا رو ببینید علی ماشین گردن زدن بود یا نبود. حسین ابن علی از مدینه پاشد اومد کوفه، سرشو ببره. قصه های مختلف واسش نگیم. این اومده بود خلافت بگیره، نتونست، کشته شد. بچه شیرخوره رو آورد اینجوری کرد، گفت آقای هرمله یه تیر بزن به گردن این. در صحرای کوفه تا زانوی اسبش توی خون فرو میرفت، چقدر آدم کشته بود. این دروغا رو من نمیتونم بابا، اینا دروغه. به امام حسین توهین نکن. آقا جان من با عقلم نمیخونه که یه آدمی انقدر بتونه یه نفری با شمشیر آدم بکشه که زانوی اسبش توی خون باشه، یعنی نیم متر زمین خون باشه، در توی یه صحرا نه توی بادیه. منتها تو نمیخوای فکر کنی، نکن. اون وقتی که ریخته بودن سرش بکشنش، 4000 تا یا 10000 تا ملائکه اومد ما کمک کن، گفت نه من اومدم اینجا سرمون ببرم. من میگم این آدم مغزش خراب بوده اگه این حرفا که میگی راسته. بعد این ملائکه ها پر پر پر پر پر پر پر زدن رفتن پیش الله. الله گفت چی شد؟ گفتن حضرت اجازه نداد. گفت نه برین کمک کنین. دوباره پر پر پر پر پر زدن اومدن پایین، حضرت از دنیا رفته بود. الله فقط اون بالا بود، الله این پایین نبود که این ملائکه ها چیزی بهش بگن.
میخوای باور کنی باور کن، اما به من نگو که منم باور کنم. من میگم این برای من قابل قبول نیست، به امام حسین توهین نکن. اما معنی توهین چیه؟ معنی توهین میفهمی؟ این گرفتاری رو من دارم ها. ها تا گیر میکنه میگه توهین نکن. به کی توهین نکنم؟ راجع به چی حرف میزنی؟ شماهایی که به جز کتابهای دینی که پر از قصه های شگفت انگیزه هیچی رو قبول ندارین، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ این همه برنامه مذهبیه، روزه میخونن، نمیدونم سفره میندازن، مسجد میسازن، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا میشینی پای این برنامه؟ چرا اعصاب خودتو خراب میکنی؟ نکنه تو هم دیوونه ای مثل امام حسین؟ به امام حسین توهین نکن. اگر امام حسین موقعی که این همه آدم ریختن سرش بکشنش به ملائکه ها گفت کمک نکنین، دیوانه بوده، نه مطابقه یه عقل یه آدم معمولی صحبت میکنم، نه یه امام. تو میگی صلاح بوده که کشته بشه، آه پس دیوانه نبوده، صلاح بوده، پس تو دیوانه ای که واسهش گریه میکنی. آخه اینا رو بذار پلو هم دیگه ببین کدومش درسته. خودش اومده با کمال میل مراهم الله هم رد کرده، به ملائکه هم گفته برین من باید اینجا کشته بشم. خب هر کی برای این آدم گریه کنه اون دیوونه است، چون کاری که میخواسته کرده دیگه. گریهش مال چیه؟ غمش مال چیه؟ زنجیرش مال چیه؟

0: همش حرفای باور نکردنی به من میگن. امام از پشت سرش میبینه، همچی که از پیش روش میبینه. خب اگه هم چیزی هست، امام علی از پشت سر با خنجر زدنش، چش پشتش رو چیکار کرده بود؟ قرض داده بود به کسی دیگه که ندید. امام حسن زهر ریختن تو غذاش بهش دادن، علم امامتش یهو اونجا کور شده بود. امام حسین و مردم کوفه نوشتن گفتن پاشو بیا و ما به تو کمک میکنیم بری خلیفه بشی، پولا رو بدن به تو. امام حسین اگه علم امامت داشت میدونست چه اتفاقاتی میفته، اگرم نداشت یادم این بود مثل من تو رفته بود دنبال خلیفه، مثلا قطبزاده و بنیسگ و اینا که اومده بودن دنبال یارو خمینی که اونام یه پخی بشن. امام سجاد همه عمرش مریض بود، با علم امامت هم هیچ کاری نتونست بکنه. شماها بهش میگین امام زین العابدین بیمار. میدونی چرا بیماره میگین؟ برای اینکه جز اونایی که کشته شدن این جلو نیامد، حتما بیمار بوده که جلو نیامده. نمیدونم، من اون نمیدونم، وقتی نمیدونم میگم نمیدونم. امام باقر کاری به کاری کسی نداشت، سهم امامو گرفت زندگی کرد راحت آسوده. امام صادق هم همین کاری کرد، وقتی هم ابو مسلم بهش گفت بیا تو خلیفه بشو، ما دنبال خلیفه مدیفه نیستیم، همین چه پول میرسه. امام کاظم، امام هفتم، گفتش که من عده‌ای میفرستم به این برون ورس سهم امام، اونا جمع کنم بیارم به ما بدن. هارون رشید گفت از این کارا نکن، کرد، گرفت کردش تو زندان. علم امامتش هیچ کاری نتونست وسش بکنه، گوشه زندان مرد. پسرش علی ابن موسی رضا مأمون گفت پاش از مدینه بیا به از سامره بیا به چیز به مشهد، اینجا تو ولیعهد منی. فوری علم امامت نمیفهمید که این کارا رو بکنه، درست مثل یه آدم معمولی پاشد رفت اونجا، کارش که تموم شد مأمون باهاش زهر بهش داد کشتش. آیا علم امامت کجا بوده؟ اگر من قدرتی داشته باشم که کاری بکنم، اول اون کار رو درباره خودم میکنم، بعد درباره کسانی دیگه. ولی تو میری از آدمی که به این سادگی به این حالوگی بلند شده اومده یه جا دیگه یه نفر کشتتش، میگه بیا مثلا قانقاریای منو خوب کن. تو حق داری هر کاری میکنی بکنی، به من مربوط نیست، زندگیته. اما اگر من اونجا در دسترس تو بودم، میگفتی تو هم باید مثل من فکر کنی. به همین دلیل من از تیررس حکومت دینی و آدمهایی که مثل تو مسخ حکومت دینی هستن در رفتم. این در رفتن اگه در مورد حضرت رسول بگیم، میگه به محمد توهین کردی. خب اگه او هجرت کرد، منم هجرت کردم. پس وقتی آدم میده جونش در خطره، در میره دیگه. سعدیا خب به وطن، گرچه حدیثی است غریب، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. یه روزی من یادمه گفتم که حضرت فرار کرد. اوف، فرار کرد؟ مگه حضرت فرار میکنه؟ نه آقا، حضرت در میره. در کتاب مقدس، کتاب ام الکتاب، داستانهایی داریم از آدم، نوح، یعقوب، ابراهیم، لوط، یونس، یوسف. اینا هیچ کدوم با عقل سلیم جور در نمیاد. تفسیر اگه میخواین بکنید، همون چیزیست که راجب قرآن میگن، اینی که قرآن نوشته تو همین قرآن، تو همین قرآن، تو معنیش نوشته در حوری خونه، یعنی در بهشت. اونجا به تو یه آبی میگن که اون آب سردرد نمیاره و مستم نمیکنه. خب احتیاج نداره بری حوری خونه، اینجا هم آب بخوری سردرد نمیاره، مستم نمیکنه. اما توی این نوشته اونجا شراب بهت میدن، ولی خب مترجم میگه نه خدا میفهمیده نه پیغمبر خدا میفهمیده، من میفهمم. عوضی نوشتن شراب، من مینویسم آب. از هزار سال پیش تا حالا هر کی اومده یه تفسیر نوشته، این آخری هم تفسیر المیزانه، مال یاری که کشتنش، متعری. میگه که اینی که خدا نوشته، اینی که پیغمبر خدا گفته، اینا همه چربره، معنیش اینیست که من میگم. چون من هم بیشتر از محمد میفهمم، هم بیشتر از الله میفهمم. اونا منظورشون از گفتن کشک دوغ بوده. حالا تو برو تفسیر المیزان رو بخون، برو تفسیر زمخشری، برو هر تفسیری دلت میخواد بخون. شروع تفسیر نویسی پیش عربا شروع شد. چرا؟ عرب قرآن زبون مادریش بود. تو قرن دوم که زور برداشته شد گفت اینا چی این تو نوشتن؟ منظور چیه؟ این خدا چرا یه خورده بعضی جاها کلش پارسنگ برمیداره؟ من شما رو آفریدم، خودم هم انتخاب کردم که بکنمتون تو جهنم، خب پس با من چی کار داری؟ قرآن چیه؟ چرا پیغمبر فرستادی؟ تفسیر نویسی از اونجا شروع شد. به عربه گفتن قرآن اینی که تو میخونی نیست، محمد و الله و اینا همه عوضی حرف زدن، نمیفهمیدن. اینی که من میگم هست، اینو بخون. الان یارو تو افغانستان جرم بزرگی کرده، کتابی رو برده اونجا معرفی کرده، چون نمیتونسته دونه دونه بخره، که یه دونه گیر آورده، یه مقدمه نوشته، جلدش هم من دیدم خیلی قشنگ نوشته، قرآن پاک به فارسی، مردم بخونن بفهمن توش چی. شاید هم قصدش این نبوده، گفته راحت تر قرآن رو بتونیم تبلیغ کنیم. ولی اون آخوند پوزمولو که بی پدر و مادر، که دیده دکونش داره تخته میشه، چیکار کرده؟ اومده اول گفته قرآن رو جمع کنی، دوم به این گفته بگو غلط کردم، اشهدتو بگو، نمیدونم غلط کردم و بگو، من مؤمنم بگو، من خاتم و نبی نیستم بگو، همه اینا رو بگو، همه اینا رو که گفتی بعد برو زندان. مسئله دینیه. زمانهای قدیم، زمان حضرت موسی که دستورات دینیه، اون وقت زندان نمیدونستن چیه، میگه اگه تو به یه نفر بدهکاری باید بری براش کار کنی، بدهکاری پولشو نداری بدی، باید بری براش کار کنی، یه مدتی براش کار کنی بعد آزادت میکنه، میشه غلام اون. یا دستورات غلام و بردهی که زر خرید میری میخری، تو همه دینا هست. الله گفته این بنده صاحبش این بنده است، الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی که پسرشو فرستاد که اینجا خونش ریخته بشه. ببینید حرف چقدر مسخره است. خدا پسرشو فرستاده رو زمین که پسرشو زج بدن، شکنجه بدن، خونشو بریزن که این پسر بتونه شفاعت مثلا مادونا رو بکنه، جورج بوشو بکنه. بشینید فکر کنید، نونی که آخوندا میخورن همینه. عیسی مسیح پسر خداست، خدا بچهشو فرستاد که اینجا بکشنش، خونش به زمین ریخته بشه و بعد بردش پیش خودش که وقتی تو مردی، عیسی مسیح بیاد بگه که این رفیق منه، بذاره تو بهشت. حالا نمیشد عیسی مسیح به زمین نیاد همین کار رو بکنه؟ این خدا حتما باید خونه این آدم رو میریخت اگه همه حرفا درست باشه. اون یکی هم علی و محمد و حسین و اینا دم در واسدن. حالا تو حساب بکن روز صحرای محشر چقدر پارتی بازی باید بشه. حسین جون من گریه کردم، علی جون من قرآن سر گرفتم، اونا هم عربن، فارسی نمیفهمن چی میگی. آیا شما فکر کردید یک آمریکایی، یک اسپانیولی، پرتغالی با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ یا آشوری، یا ارمنی، یا ایرانی، یا هندی، این با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ چون عیسی یک یهودی بود و زبون عبرانی صحبت میکرد. حالا بگیم همه این چیزا درسته، اینا با چه زبونی با هم دیگه حرف میزنن؟ منتها این دین اونچنان تو وجود ما رفته که حتی توی بحث معمولی آقای طرفدار مجاهدین، من وقتی گفتم که سخنان زرتشت با دین زرتشت فاصله داره، میگه تو گفتی زرتشت مصلح دینیه، این دین ما رو بله میکنه. شما میدونید سر دین چقدر آدم کشته شده؟ میدونید دینهای مختلف چجوری همدیگر رو میکشن برای اینکه این دین میگه من درست میگم، اون دین میگه من درست میگم؟ الان مذهب شیعه، الان بگم مذهب بهایی، میگه آه ما مذهب نیستیم، ما آیینیم. ببخشید، عصر میخوام که معذرت میخوام، شیعه ها بهایی ها رو میکشن. چرا؟ تعداد اینا زیادتر. اگه یه جه شیعه گیر مسلمان های سنی بیفته، اونا اینا رو میکشن. چرا؟ تعداد اونا زیادتره. میگه اینی که من باور میکنم درسته، بقیه دنیا خرن نمیفهمن، فقط من میفهمم، من درست میگم، دین من اینه، آیین من اینه، مذهب من اینه، از همه هم بهتره، همه هم همینه میگن، همه میگن مال من از همه بهتره. و همه فکر نمیکنن. ممکنه تو دکتر باشی، ممکنه مهندس باشی، ممکنه پروفسور باشی، ممکنه خلبان جت باشی، راجع به دینت فکر نمی کنی. اونجا که میرسه یهو دوگم میشی، یهو به حرف دیگه نمیتونم بزنم. نمیدونم شما همتون از این حرفای من خوشتون نمیاد، حتما میدونم خوشتون نمیاد. تعدادی هست که خوششون میاد، تعدادی هست که متوجه میشن، تعدادی هست که خیلی بیشتر از من میدونن، جرأت گفتنشو ندارن. تعدادی هست که میگن و ماله میکشن، میگه بله آخه حضرت رسول که نمیتونسته با قاطر بره به طبقه هفتم، حتما تو رویا رفته، جسمانی نبوده، روحانی بوده، خواب دیده رفته. حرفم بشوزه میگه تو قرآن نوشته، قرآن گفته، هرچی قرآن گفته درسته، باش تو قبول کن، من سختم قبول کردنش، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. چیزی که برام محاله باور نمی کنم. اگر کسی 1400 سال پیش میتونست سوار اولاق باشه بره طبقه هفتم آسمون که من نمیدونم کجای آسمونه، امروز هم یه نفر میتونه سوار قاطر بشه بره همونجا، هیچ فرقی هم نمی کنه که اون عرب بوده این هندی باشه. اگر یه کسی رو یه بشری کرد، یه کاری رو یه بشری تونست بکنه، همه ی آدم های دنیا میتونن بکنن، یا حداقل اونایی که سعی میکنن این کار رو بکنن. اگر قرار بشه چوبو بندازی مار بشه، همه چوبا باید مار بشه. اگر قرار بشه یه نفر بتونه اینجوری کنه آدم ها زنده بشن، همه باید بتونن این کارو بکنن. ولی امروز روز وبا و طاعون و سیل و همه اینا رو الله یهوه پدر آسمانی میفرسه، معالجهشو انسان میکنه. هر روزی خواستیم بفهمیم میفهمیم. دوستان عزیز یک دقیقه وقت دارم، باز میخوام ازتون خواهش بکنم برای گفتن این حرف ها که سر شما رو ممکنه درد بیاره، کاری بکنید که این حرف ها ادامه داشته باشه، به نسل آتیه برسه، به نسل های بعدی برسه. برای خودمون نمیتونیم کاری بکنیم، برای اونا یه کاری بکنیم. به این برنامه کمک کنید که پا بر جا بمونه. از روز اول اسفند بازپخش برنامه های من شبها ساعت 12 شب 5 روز هفته به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه دیگه برنامه ندارم، چون این برنامه من میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم، دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بله بریم پرده آخر.
2: باز امیرالمومنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد غوغاست، سر و صداست. ناگزین آقا امیرالمومنین دچار یک وحشت عجیبی شدن، سر و صدا و جیغ و داد و فرار بکن. آقا فرمون چه خبره؟ این مرتبه دومه. بودن آقا یه اجده های اومده، ما ازش میترسیم، این داره میاد تو. آقا برمون دست بهش نزنید، این اجده ها اومد تو روی دوم خودش وایستاد، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین، اجده ها نشست، مردم هم اومدن پشت سر اجده ها نشستن. اون وقت به اجده ها گفت بالا شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمؤمنین، من عمر ابن عثمانم، نماینده شما در فرنجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم، جای پدر خودم بشینم. آقا حکمشو تنفیذ کرد، فرمود شما برو در بین اجنه به عنوان نماینده ما باش، در بین اجنه حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها رو در بین اجنه مطرح کن.
1: شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران و درود بی پایان به همه شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم و قراره با هم یه گفتگویی داشته باشیم در رابطه با قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران. من دیگه صحبت کوتاه میکنم، میسپرم به آقای جناب آقای بیژن کیان که ایشون هم با شما صحبت سلام احوالپرسیشون انجام بدن و بعد هم بریم به سراغ سوالات و این که بفهمیم که قاسم سلیمانی کی بود، چی بود و آیا صحبتی که راجعش میکنن درسته تعریف و تمجیدی که توی رسانه ازش میشه یا نه. جناب کیان درود عرض میکنم.
1: با سلام به شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم. بله، همونطور که گفتید، هدف از این گفتگویی که امروز من شما داریم این است که کسانی که هنوز حامیان رژیم جمهوری اسلامی هستند، خب اونهایی که اعتقاد دارن واقعا و به دنبال اعتقادشون میرن، روشن بشه که دنبال چه کسانی میرفتن. این اسطوره هایی که در ذهن آنها ساخته شده که آقای ظریف خودش هم گفت بکن باید بیایم بیرون و تبلیغ بکنیم، در اصل چه بوده، حقایق چه هست، بدون اینکه شایعه سازی بکنیم، بدون اینکه حقایقی رو که تایید نشده راجبی صحبت بکنیم. ما امروز شواهد عینی خواهیم داشت در این برنامه و اونها قاسم سلیمانی رو به خوبی میشناختند و روحیات او رو برای ما بازگو خواهند کرد. هدف ما اینه که حامیان رژیم آگاه بشوند، البته اونهایی که میخواهند آگاه بشوند و شاید بتوانیم که با ذکر حقایق آنچه رو که هست روشن کنیم براشون، شاید برگردن و واقف بشن که جلوی مردم نیستند و این حمایت کورکورانه رو از این رژیم صفاق متوقف بکنن.
0: یعنی در حقیقت بیدارشن، شاید از خواب بیدارشن.
1: خب اگر قاسم... خودشونو به خواب نزده باشن البته.
0: از وقتا خواب البته معنویات داره و به هر حال دیگه میصرفه.
1: اونم راجب اونم صحبت میکنیم. بله راجب معنویات و الهامات و اینها هم صحبت میکنیم.
0: خب قاسم سلیمانی عضو سپاه پاسداران بود. بنابراین ما برگردیم بریم به سپاه پاسداران و ببینیم که اصلا این فرماندهان سپاه پاسداران چه کسانی بودن، سواد و تحصیلات و دانششون در زمینه نظامی چقدر بود. شما اطلاعاتی دارین؟
1: میتونیم فرماندهان سپاه پاسداران رو به سه دسته فکر میکنم تقسیم بکنیم. دسته اول بی سواد و معتقد، دسته دوم با سواد و معتقد، دسته سوم با سواد و یا بی سواد ولی فرصت طلب و این نبود، اعتقادشون نبود. نمونه های اینها کی هستش؟ مهدی باکری میشه با سواد معتقد و بدون تعلیمات نظامی البته. و مثلا وقتی نگاه میکنیم به باقری میبینیم که او هم با سواد معتقدی است. بعد میرسیم به بی سوادان که البته قاسم سلیمانی در رأس اونها قرار میگیره و بعد میرسیم به فرصت طلبان مثل محسن رضایی، مثل مرتضی قربانی. اینها کسانی بودن که دنبال فرصت طلبی بودن،
0: مثل محسن رفیق دوست فکر کنم اونم
1: بله، مثل محسن رفیق دوست معاون آقای رضایی که بله من راجب ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ولی این سه طبقه رو میشه این سه طیف رو فکر میکنم به طور کلی ازشون نام برد که با سواد معتقد، بی سواد معتقد و با سواد یا بی سواد فرصت طلب. شمخانی مثلا یکی از اونها، محسن رضایی یکی از اونها.
0: که حالا میرسیم به اینکه قاسم سلیمانی تو کدوم طبقه بندی بود و اینا شما صحبت میکنین. خب بریم به سراغ جنگ، چون در حال این سپاه اصلا شکلگیریش و یا به اصطلاح بهونه شکلگیریش یکی بهونه اصلیش جنگ بود و در جنگ هم یه جایی رسید که تقریبا صدام رو تونستن بیرون بکنن از ایران و آماده صلح بودن.
1: فتح المبین دو سال بعد از شروع جنگ با عراق، سال
0: 1982.
1: خب عمل کرد، یعنی در حقیقت نیروهای عراقی رو از خوزستان بیرون کرد، در شوش و دسفول مستقر بودن، اونها رو بیرون کرد و اونجا میتونست جنگ پایان پیدا بکنه. سوال بزرگ اینه که چطور بعد از عملیات فتح المبین جنگ ادامه یافت.
0: دقیقا. این حسین دهباشی سری یه مجموعه مصاحبه هایی داره با به اصطلاح ارتشیان سابق که در اون زمان بودن توی این جبهه ها و اینا. اونها میگفتن که به لحاظ نظامیش توجیهی نداشت که ما بخوایم از اروندرود رد شیم و بریم اون طرف اروندرود، مگه اینکه بخوایم مثلا تا بصره بریم جلو دیگه، به خاطر اینکه واقعا نگهداریش غیر ممکن میشد اگه ما بخوایم بریم اون طرف رودخونه، و ما این طرف رودخونه جامون امتر بود. ولی خب آقای محسن رضایی
1: اصلا برنامه رفتن به اون طرف رودخونه هم صحبت بکنیم که چقدر غیر منطقی بود. نه تنها هیچ دلیل نداشت نمیتونست این اتفاق بیفته، خب این دلیل بی‌سوادی و عدم شعور نظامی و تعلیمات و آمادگی نظامی بود دیگه. کاملا درست میگید شما.
0: یعنی صرفا شما فکر میکنید که به خاطر بیسوادی یا نادانی اینا این کاری کردن، یا یه کسانی مثلا یه برنامه های دیگه داشتن برای این کار؟
1: ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به محسن رفیق دوست و نقش او، خب ببینید این ادعا نیست، شایعه هم نیست، که فاسدترین کسانی که در طول این سالها ما دیدیم که عمل کرده همین آقای محسن رفیق دوست بوده. ایشان از ادامه جنگ دو منظور داشت. یک منظورش منظور عمومی بود که به اصطلاح فرماندهانش، کسانی که تصمیم گیرنده بودن، سیاست گذار بودن، به نظر اونها این نظریه مقبول می آمد و این بود که ما در حال جنگ هست که میتونیم سپاه رو قوی بکنیم، چون در حال صلح که امکان نداره با این همه مشکلات و مصائبی که در فشاری که رو بودجه هست، این رو خودشون هم میدونستن. بنابراین با ادامه جنگ، ادامه بسیار بدون منطق جنگ، حالا میرسیم به این مطلب که تبعاتش چی بوده. چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی تقاضای غرامت جنگی نمیکنه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و میشه این کار کرد؟ خب برای که خودش جنگ رو ادامه داده، نمیتونه در هیچ محکمه، در هیچ محکمه عادلانه این مورد رو نمیتونه ثابت کنه. برای این جنگ رو ادامه دادن که قدرت سپاه رو تا نهایت بتونن بالا ببرن، تا اونجایی که ممکنه. این به اصطلاح اون وجهه بیرون بود، برای دیگران بود. ولی مسئله اصلیش این بود که در خرید ابزار و ادوات و به اصطلاح تدارکات جنگ مسئولش محسن رفیق دوست بود. او مسئول تدارکات بود و خریدها زیر نظر او انجام میشد. حالا من فکر میکنم دیگه لازم نیست که ما وارد جزئیات بشیم که آدمی که عملا دزده، عملا فاسده، پروندهش کاملا روشنه که هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره در این که چه چیزی رو صادر میکنه و چه چیزی رو وارد میکنه و چه منفعتی در اون میبره. این به نظر من منطقی است که بگوییم که زاویه شخصی اون منفعت شخصی بود و آقای رفیق دوست و شبکه مرتبط به او خواستن که جنگ رو ادامه بدن. و البته میدونید که آقای رفسنجانی هم فرماندهی جنگ رو گفت.
0: همین رو میخواستم بگم.
1: بله دیگه، من نمیدونم که کلمه ام الفساد رو به عربی که بگیم یعنی مادر فساد، ولی خب ایشان که مادر نبود، شاید ابو فساد بتونیم بذاریم براشون، ابو الفساد بذاریم لقبشو. پدر فساد نهادینه شده در ایران همین آقای اکبر رفسنجانی هستش. و این سوال شما سوال به جاییست. نه، این نبود که فقط از روی نادانی، منافع شخصی هم تأثیر خودش رو داشت.
0: البته بسیاری از گروه های سیاسی به نظر من به درستی معتقدن که یکی از دلایل ادامه دادن جنگ هم این بود که خود جمهوری اسلامی بتونه به ثبات برسه، به خاطر اینکه به هر حال گروه های مخالف بودن، فعال بودن، حرف داشتن برای گفتن و جنگ بهونه‌ای شد برای سرکوب شدیدتر نیروهای مخالف. حالا
1: منطقیه، بله بسیار منطقیه که اینطور فکر بکنیم، برای اینکه حالا اگر جمهوری اسلامی این فکر رو داشت یا نداشت، به نظر من خیلی منطقی است که بگیم که جنگ بهانه‌ای شد برای اینکه اعتراضات رو خاموش بکنن و بگن بله ما در جنگ هستیم و شما طلب نان نکنید، ما در جنگ هستیم، بایستی سنگ خورد و تحمل کرد.
0: بله، گفته میشه که اصلا حتی خود صدام هم آماده بوده برای اینکه مثلا بعد از فتح المومنین آماده بوده برای جنگ.
1: اصلا صدام سعی کرد که این جنگ رو تمام بکنه. و البته اینم باید بگیم که فتح المومنین از طریق توانایی های سپاه پاسداران نبود که موفق شد. این ارتش بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران بود که با اون سطح توانایی بالا و با اون سطحی که شما نگاه بکنید به تاریخچه آموزش تکاوران نیروهای مختلف، چون هر نیروی تکاوران خودش رو داشت و این نیروهای ویژه عملکردشون در سطح جهانی بود. یعنی اگر عراق منفعل شد از جنگ و شکست رو در حقیقت قبول کرد، چون عراق جنگ رو شروع کرده بود، شکست رو قبول کرد، اونجا هر مغز فکر میکنم منطقی، هر تفکر منطقی به این جهت میرفت که خب با جنگ رو تموم بکنیم دیگه. ولی چرا تموم نکردن؟ شش سال جنگ رو ادامه دادن و حالا فرصت بشه راجع به عملیات هم صحبت میکنیم.
0: بله بله، که حاصلش کشته شدن شاید صدها هزار نفر آدم بود و یک عالمه پولی که مال این هر دو کشور از بین رفت این وسط و فرصت به هر حال سر کردن
1: هم بود. قاسم سلیمانی هم خرج کردن و این فتوحات مختلفی که به ایشان نسبت داده میشه در اثر خرج اون پول ها بودم. حتما اگر فرصت باشه صحبت میکنیم. حتما.
0: حالا نیروهای زرهی ارتش، به هر حال این جنگ زمینی بود و حالا نیرو هوایی و نیرو دریایی دیگه خیلی تخصصیه، ولی زمین به هر حال دیگه نه هر کسی کلاشینکوف یا آر پی جی افتی دستش میگرفت برای خودش یه هنگ نظامی زمینی درست میکرد. میخوام ببینم که آیا نیروی زمینی هم آموزش دادن اینا رو، یعنی که دیگه واقعا حتی همون آموزش هم ندیدن این سپاهی ها.
1: عراق توپخانه بسیار قوی داشت و در عملیات فتح المبین یه مقداری از این ادوات به دست نیروهای ایران افتاد و در ضمن خود نیروها در ایران، نیروهای ارتش، اینها یک تیپ زرهی بسیار بسیار، یعنی لشکرهای زرهی متعددی وجود داشتن که ادوات، البته شاید درجه یک نبود این ادوات، ولی تانکایی داشتیم، ادوات زرهی داشت ارتش که بسیار بسیار خوب میتونست ازش استفاده بکنه، ولی سپاه پاسداران آموزش نظامی نداشت. مثلا وقتی نگاه بکنیم به یکی از این سرداران، اسم آقای حسن قاضی که با قین نوشته میشه اسم فامیل ایشون، ایشون در حقیقت مؤسس و مبتکر ایجاد توپخانه سپاه بود و تحصیل کرده بود. اینها یه عده مثل مهدی باکری، مثل همین آقای حسن قاضی، اینها رو به ارتش بردن و نیروهای زرهی ارتش ایران در اون زمان بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران اونها رو تعلیم داد و اینا یه سری توپای 130 میلیمتری و ادوات دیگر رو به اینها یاد دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبانی تربیت کردن، هدایت آتش تربیت کردن. البته این آموزش ها شاید از منظر آموزش فنی در آنچه که شاید بشه گفت استاندارد نظامی هست کافی نبود. این آموزش های بسیار سطحی بود و حالا میرسیم به متاسفانه اون تعداد غواصی که به نظر میرسه که آموزش اونها حتی کمتر از 2 ماه طول کشیده بود که به هیچ عنوان کافی نیست. ولی اینا رو تعلیم دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبان تربیت کردن، متخصصین هدایت آتش تربیت کردن و کم کم از همین جا، یعنی شروع شکلگیری توپخانه سپاه پاسداران و عملیات زرهی بود که توسعه موشکی از همون جا اومد بیرون، چون آقای قاضی معاونی داشت به اسم آقای تهرانی مقدم، حسن تهرانی مقدم، که ایشان هم معاونی داشت به اسم آقای شفیع‌زاده، که آقای تهرانی مقدم میدونید که در اون منطقه فکر میکنم بیدگنده یا یه چیزی شبیه این نزدیک شهریار،
0: گرمدره اونجا نزدیکای گرمدره، یعنی بین تهران و کرج یه جایی اونجا
1: شهریار، نزدیک شهریار، بله، در اونجا وقتی که سوخت جامد رو برای موشک‌ها امتحان می‌کردند به دلیل شاید عدم کفایت، که چیز عجیب غریبی نیست، چون وقتی که یه عده رو که از دانشگاه اومدن دانشجو هستن و حالا میخواین بهشون تعلیمات نظامی بدید، کار با ادوات رو بهشون یاد بدید، خب بله میشه در کلاس گفت اگه این دکمه رو فشار بدید یا اینکه این تسمه رو بکشید چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق داره این به اصطلاح آموزش در کلاس درس یا میدان مشق تا میدان جنگ. برای اینکه یک ضرب و مثلی هست که میگویند که همه برنامه‌های دقیق جنگی در زمانی که اولین تماس رو شما با نیروی متخاصم و نیروی مقابل میگیرید، همه اون نقشه ها نقش مرعابه، برای اینکه قابل پیشبینی نیست، عکس العمل ها قابل پیشبینی نیست. اینه که بله درسته اینا رو تعلیم داده بودن، ولی تعلیمات کافی نبود. آقای حسن تهرانی مقدم هم در اونجا فکر کنم 27 نفر بعضی از گزارشات گفتن که 40 نفر. البته چون این گزارشات توسط جمهوری اسلامی هست، همیشه بایستی با یک نگاه محتاط به چنین ارقامی نگاه کرد. ولی بله بله، این تاریخچه شروع توپخانه سپاه پاسداران بود.
0: یعنی بعد از اینکه اینا به هر حال وارد، یعنی به این نتیجه رسیدن که شاید موشک پاسخی باشه برای اینکه بتونن ضعف به اصطلاح نیروی زرهی رو جبران بکنن، چون ادوات نداشتن، ادوات هم نمیتونستن تهیه بکنن، به هر حال اونجا بود که رفتن سراغ موشک. و من یادمه که اول هم از لیبی گرفتن، یعنی طبق صحبت‌های خودشون تو مصاحبه‌هایی که میکنن اینه که این موشک‌ها رو اول از لیبی آوردن، بعد خواستن مهندسی معکوس بکنن که خودشون بسازن. این رابطه‌شون با کارشناسان خارجی چطور بود؟
1: ببینید آقای حسن تهرانی مقدم به کره شمالی رفتن برای خرید تجهیزات، سعی کردن که متخصصین کره رو که به لیبیایی‌ها هم فروخته بودن همین ادوات رو، و لیبیایی‌ها استفاده از ادوات رو آموخته بودن، و البته اونها هم حتی آموزگاران متخصص و واردی نبودن به این کار. اونها هم ترتیب به اصطلاح آموزششون یک کمی پایین‌تر از حد استاندارد بین،
0: یعنی لیبیایی‌ها. بعد ببخشید میونه کرامتون، خود کوریا از چینیا گرفته بودن در حقیقت، یعنی یه جوری تکنولوژی دست سوم.
1: بله. اینا به اصطلاح همون مهندسی معکوس که شما بهش اشاره کردید چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده. بله اونها هم از چینی ها گرفته بودن، و خب میدونید وقتی میتونستن از چین بخرن که میخریدن، که خریدن از چین خرید کردن. وقتی احتمال این وجود داشت که از یه جایی بخرن که شاید این فساد اقتصادی هم بشه اعمال کرد، خوب راحت تر میشه فساد اقتصادی رو اعمال کرد با کره شمالی تا با چین به هر حال در مقام مقایسه. ولی درست میفرمایید، بله اینا به کره‌ای‌ها خواستن که کره‌ای‌ها بیان و مشورت بدن، ولی کره‌ای‌ها نیومدن و لیبیایی ها را آوردن. که خیلی جالبه وقتی این لیبیایی ها آمدن، اینها افشین جان انتظارات غیر اخلاقی داشتن وقتی که در ایران وارد شدند، و خب حتما شما و بینندگان بسیار محترم کاملا متوجه هستند که این انتظارات غیر اخلاقی در چه زمینه هایی بود. تکرارش لزومی نداره، فقط این رو بگیم که اون انتظاراتی که اون موقع به هر حال بایستی عادلانه صحبت کرد، هنوز کسانی بودند که به اخلاق شاید به واسطه اعتقاداتشون شاید اشارهی داشتن و قبول نمی کردن. ولی امروز می بینیم که همین انتظارات غیر اخلاقی در حقیقت به صورت استاندارد در اومده، و امروز آنچه که در مشهد می گذرد، آنچه که آقای علم الهدا به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده اداره می کنند، دیگه مشکلی نیست. و این انتظارات غیر اخلاقی رو برای چینی ها امروز سپاه پاسداران اعمال می کنه و بسیار عادی شده این کار. اینه که من فکر می کنم یکی از مواردی که حامیان رژیم بایستی بهش توجه داشته باشن، کسانی که معتقد مذهبی هستن توجه داشته باشن که چه اتفاقی دارد می افتد. این فقط نیست که سپاه یا نهادهای جمهوری اسلامی رشوه مالی میدهند، رشوه های اخلاقی هم که بر اساس اعتقادات همین کسانی که حامیان رژیم هستن امروز نباید اتفاق بیفته.
2: سیستم مخابراتی سپاه کلن از کره شمالی اومده، کلن اون سیستمی که اینا طراحی کردن و برای ما خیلی هم فرستادن کره شمالی، مثلا همین آقای سعدان نامی که مدتی وزیر مخابرات بود، همین آقای سهم مخدومی، اینا همه کسایی بودن که رفته بودن کره شمالی، و چندین نفر از کره شمالی اومده بودن و کار داشتن برای این کره‌ای‌ها. خب یه سری خونه و یه سری حتی مشروب هم من دیده بودم همین میگذارن، و خب خانمایی هم اونجا رفت آمد داشتن که قطعا همین خب بدون اطلاع اینا ایشون نمیتونست باشه، ولی اینکه حالا مستقیما صحبتی بکنه نه، ولی من دیده بودم مثلا تو مجموعه که اینا میومدن خانمای میومدن و اینا، خب اصلا یکی از مراحل پول در آوردن اینا یادتون باشه همین اداره فاحشه‌خونه توی ماکو چین هسته، اینا اصلا به صورت سازمان یافته از این به قول معروف سیکس ترافیکینگ دارن پول در میارن، دخترهای ایرانی که فوش دارن قاچاق میشن به امارات و به کشورهای عربی.
1: سوال اینجاست که عکس العمل آنها چیست؟ عکس العمل آنها چیست؟ آیا این زنانی که امروز به خاطر منافع شخصی به معرض حراج گذاشته میشوند مادران و خواهران و دختران ایرانی
0: در حقیقت جانو بکن انقدر این جامعه رو فقیر و ناتوان کردن که متاسفانه ما شاهد همچین، یعنی بروز همچین پدیده‌هایی هم هستیم که تنفروشی و فساد و فقر، یعنی همش مال فقریه که جمهوری اسلامی
1: الان عادی شده دیگه، الان عادی شده، یعنی
0: ازش استفاده میکنه. میخوام همینو بگم، میخوام بگم که این دقیقاً از این فقری که به وجود آورده استفاده میکنه که یه بخشی از استفادهش همین جذب نیروهایی هستن که به هر حال استفاده میکنن، یعنی میبرن تو سوریه میشن مدافع حرم، اینا ببین نگاه کنیم همشون از همین خانواده‌های فقیر معمولا جنوب شهر و اینا هستن.
1: بله بله درست.
0: بیشترین تلفات جنگ و کدوم طیف از فرماندهان سپاه؟
1: بی سوادان، اولا که با سوادان معتقد که خب اغلب کشته شدن از بین رفتن، برای اینکه اتفاقی که افتاد با اینکه ارتش آمد و سپاه پاسداران رو تعلیم داد، در عملیات ارتش زیر نظر پاسداران، سپاه پاسداران عمل میکرد، یعنی عملا کسانی رو که تعلیم دیده بودند، تجربه جنگی داشتن، زیر نظر کسانی که تعلیم مختصری دیده بودند و تجربه جنگی نداشتند به فرماندهی آنها، حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم و همونطور که میدونید امروز ما مهمانی داریم که از نزدیک با آقای سلیمانی آشنایی داشته و وقتی میرسیم به صحبت در مورد عملیات به این نکته اشاره دقیق میشه که چه شد که فرماندهان بی سواد و معتقد جوانان ایران را در اون سطح به کشتن دادن. بدون شک ببینید باکری ها که کشته شدند و این سلیمانی ها بودند که جنگ رو به جایی رسوندن که یک جنگ تلفاتی شد در حقیقت، یعنی از آدم ها به عنوان ابزار جنگی استفاده کردن. بدون شک بی سوادان
0: مثال بارزش هم همین کربلای چهار هست. درسته؟
1: کربلای چهار ببینید وقتی نگاه میکنید که اصولا هدف چه بود از کربلای چهار، چه اتفاقی قرار بود بیفته، برای چی این عرض خب 800 تا 1000 متر عرض رودخانه اروندرود هست و به چه دلیل قرار بود که غواص ها شنا بکنن و این مسیر رو طی بکنن.
0: البته من فقط یه لباس غواصی بهش
1: میدم. دقیقاً
0: ببینید اکسیژن هم نداشتم فقط یه
1: نه الان شخصی هست که اسم کوچیکش آقای سجاد هست و فامیلش الان یادم نیست، ولی فرماندار نوشهر شد، مازندرانی هستش و ایشان یکی از اون بازماندگان هست که خودش تعریف میکنه، میگه من رفتم برای جبهه ثبت نام بکنم، قبولم نکردن، من به عنوان آشپز بردن اونجا، یعنی به عنوان آشپز، این آقای شخص جوان میگه 15 سالم بود، من به عنوان آشپز بردن اونجا، خیلی اصرار کردم، علاقم رو به رفتن به جبهه نشون دادم و ببینید که چقدر بی حساب کتاب بود که یک آشپز رو قبول میکنن و ایشان البته آشپزی شغل بسیار بسیار محترمی است و هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله که میگم یک آشپز، یعنی که آشپز که سرباز نیست، آشپزه و کار بسیار مهمی هم هست، ولی او رو میبرن دو ماه بهش تعلیمات غواصی میدن در همون اروندرود و بعد از دو ماه یه چند روزی هم مرخصی میدن و بعد هم عملیات رو شروع میکنن که به شکست افتضاح‌آمیزه، البته میگن عملیات لو رفت و خب اینم یک همیشه بهانه هست، همیشه در جمهوری اسلامی برای شکست
0: و... که طبق بهونه های خودشون با اینکه عملیات لو رفته باز انجام دادن، عملیات لو رفته رو دو مرتبه رفتن انجام دادن.
1: بله دقیقاً، یعنی اشتباهات نظامی، اشتباهات راهبردی در اینجا بدون شک، بدون شک من فکر میکنم که این قسمت، یعنی حمله به قصد تصرف بصره،

0: مسائل دیگری مطرح هست که بعدش هدف بعدی چه باشه، از اونجا کجا میخوان برن، و اینها هیچ کدومش روشن نشده بود و اینا دلیل فقط نادانی نبود. برگردیم به همون آقای رفیق دوست، برگردیم به خب مثلا چه کسانی اونجا بودن. مثلا آقای شمخانی در اونجا بود، آقای شمخانی در اون عملیات نقشش چه بود؟ خب این نمیتونی بگیم تحصیل کرده نبود، خب یه تحصیلاتی داشت و باید ببینیم که به چه دلیل این کار رو ادامه داد. مسلمه که نمیتونیم با اینکه 100% نمیتونیم بگیم، چون ما که دادگاه تشکیل ندادیم که بررسی بکنیم، ولی نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که فساد نهادینه شده جان جوانان ایرانی رو به اون صورت از آنها گرفت.
1: من حالا باز یه فلشبکی دو مرتبه بزنم از اینجا به همون سال 60 قبل از عملیات فتح المبین. عده‌ای از همین بچه‌های بسیج و سپاه و اینا که در همون مرز و اینا داشتن می‌جنگیدن متوجه میشن و خیلی اعتراض میکنن به فرماندهی، چون محسن رضایی فرمانده بوده، خیلی اعتراض میکنن و یه عده‌ایشون، یه عده از فرماندهان به اصطلاح ارتش و یه چند تا از همین سپاهیای معروف که معروف‌ترینشون محمد جهان‌آراست که همین شعر محمدی نبودی موقع فتح خرمشهر واسه به اصطلاح اون خونده شد، اینا سوار هواپیمای 330 میشن و این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی منهدم میکنه نزدیک تهران. میگن ما اشتباه کردیم با ضد هوایی هواپیمای 330. آخه با چه هواپیمای اشتباه گرفتن هواپیمای 330 رو؟ میزنن و هواپیما سقوط میکنه و همشون کشته میشن، تمام این آدما. مثلا آقای کلاهدوزم فکر میکنم توی این بود، یعنی بخشی از اون سپاهیای
0: اسلامی. اگه شما باشید دیگه اعتراض نکنید.
1: بله.
0: البته میگم با مدرک خاص که نداریم که بگیم حتما این اتفاق با این منظور با این نیت، ولی نمیتونیم رد بکنیم. چون وقتی که در هواپیما دارید که نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی وقتی یک کسی اعتراض میکنه توی هواپیما، هواپیما باربری دیگه، 330 یک هواپیما بار ترابری است و به قول شما این هواپیما شکاری نیست که سایه اون با هواپیما شکاری دیگری نزدیک باشه. تازه اینم برای متخصصین یک حرف غیر منطقی است که اشتباه گرفتیم و امثال هم. نه، به نظر من نمیشه این رد کرد که اعتراض کردن کشته شدن.
1: دقیقا. خب نتیجه این عملیات کربلای 5 چی شد بالاخره؟ یعنی فکر کنم یه 3-4 هزار نفر که توی عملیات کربلای 4، یعنی طبق گفته های خودشون فکر کنم 1000 تا کشته که جنازه‌شو خودشون گرفتن داشتن، یک گفتن 3-4 هزار نفر هم مفقود شدن که اونا همه کشته شدن، حالا ذره ذره هنوز دارن در میارن، اینا رو میارن بیرون. ولی عملیات کربلای 5 آمار ارقامش چطور بود و نتیجه چی شد؟
0: کربلای 5 رو آقای قاسم سلیمانی شخصا هدایت میکرد و ایشان یک دوست بسیار بسیار نزدیکی داشت به اسم جوانی به اسم آقای محمد حسین یوسف اللهی. این آقای محمد حسین یوسف اللهی آدمی بود که بعداً جانشین فرمانده همین لشکر سارالله، یعنی لشکر 41 سارالله شد. بسیار نزدیک بود به آقای سلیمانی. ایشان به یکی از این عرفای جبهه شهرت پیدا کرده بود، نهج البلاغه را بسیار خوب می‌خواند و هم ایشان بود، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به آقای قاسم سلیمانی در حقیقت صحبت کردن اون جوری که آقای قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن به اون به اصطلاح هنر صحبت سخنبری رو به ایشان سعی کرد یاد بده، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به جایی رسیده بود که معتقد بودند که او کراماتی دارد و او الهاماتی به او می شود. حتی داستان هستش که آقای سلیمانی می گوید که یه روزی ما شکست خورده بودیم، می رفتیم گفتیم امروز که خیلی وضع خراب است و ایشان گفت نه خیر، امروز خیلی هم وضع خوب است، چون به ما گفته شده است که ما پیروز خواهیم شد. و ایشان می پرسد که چه کسی به شما گفته و ایشان نام می بره از یکی از مقدسین خودش و میگوید که بله. بعد سلیمانی میگوید از او پرسیدم خواب دیدی یا بیدار بودی و جواب او این استش که حالا چیکار داری، در حال دیگه گفته شده دیگه. یعنی در این سطح، یعنی این بود برنامه ریزی راه بردی جنگ. آقای قاسم سلیمانی اونجا روی پنزلی مشرف به کانال زوجی، کسانی که اونجا بودند و کسانی که حضور داشتن به خوبی میدانند که ما راجع به چه چیزی صحبت

0: میکنیم، عربی ها سنگرهای مثلثی ایجاد کرده بودند و کسانی که آشنا هستند با عملکرد این گونه سنگرها، بسیار مشکل است که از این سنگرها گذشت، برای اینکه همه جوانه در حقیقت ازش دفاع میشه و در اون موقع امکان پشتیبانی نیروی هوایی هم وجود نداشت. هواپیمای F4 و F5 به اون نزدیکترین لبه خط جبهه که بهش لجمن میگن، قبل از اون لبه خط نبرد نزدیک میشدن، بمبارانهای میکردن، تأثیر زیادی نداشت. و هواپیمای F14 هم که بسیار هواپیمای بسیار بسیار توانایی بود در اونجا، چون هواپیمای شکاری بود و اون عملیات هوایی انجام میداد، بیشتر بردی نداشتن. آقای سلیمانی روی این تپه نشسته بود در حالی که فرمانده لشکر بود، ولی در حقیقت در مقام فرمانده گردان عمل میکرد. یعنی این یه چیز بسیار بی سابقه است که شخصی که خودش هم میداند که توانایی فرماندهی ندارد بیاد و عملیات رو اداره بکنه. خب ایشون گردان سرباز رو، در حالی که میدانست و او هم گفته شده بود که اینها احتمال پیشروی ندارند و گردان میرفتند، هممون شنیدیم، و نفر برمیگشتند و کامیون‌های کمپرسی عکساش هم هست که حالا حتما شاید بشه نشون داد که چطور این جوانان رو تلی از جنازه با ماشین‌های کمپرسی برمیگشتن. و ایشون ادامه داد، یعنی هر شب یک گردان رو به خط نبرد میفرستاد و میدانست
1: من اون موقع بله من اون موقع تو مدرسه بودم، یعنی همون سالهای آخر جنگ، من سوم راهنمایی بودم، جنگ تموم شد مثلا از اول راهنمایی تا سوم راهنمایی خیلی تبلیغات میشد برای اینکه بچه‌ها رو ببرن. خب از بچهای 12 13 ساله رو نمیذاشتن ببرن، ولی مثلا تو دبیرستان میومدن میبردن هر هفته یا هر مثلا ماه.
0: بعد دیگه همین آقای سجاد گفت 15 سالم بوده دیگه مثلا
1: میبردن. و اتفاقا حالا میخوام اینم بهتون بگم که دقیقاً همون بچهایی بودن که فقیر بودن، بچهایی بودن که خیلی شدیداً مذهبی بودن خانواده‌هاشون و معمولا اینا وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود و بدون استثنا کشته میشدن، بدون استثنا. یعنی فقط یه لشکر میرفت همه شهید برمیگشتن، همه میگفتن مثلا
0: ببینید
1: خبر شهادتشون رو میآوردن یا مفقود میشدن.
0: بله همینطوره، واقعا همینطوره. برای اینکه این مفقود شدن هم در ذهن، خب میدونید تعداد وقتی که 5 نفر باشن میگم که خب مفقود شدن، ولی وقتی 2000 نفر مطابق آمار خودشون در کربلای 5 این در اون منطقه در ابوالخصیب نزدیک بصره 2000 نفر به آمار خودشون مفقود شدن. ببینید
1: فقط توی عملیات،
0: فقط توی عملیات
1: شوخی نیست. 2000 نفر
0: 2000 نفر مفقود شدن یه مقداری باستی تعامل بیشتری درش کرد.
1: حالا توی ارتشای دنیا مثلا یه کسی که ببره یه لشکری رو اینجوری عمر کشته برگرده واقعا چی کارش میکنن؟
0: دادگاه نظامی تشکیل میدن، عملیات او رو بررسی میکنن، دلیل عمل کرده او رو ببینید. هنوز که هنوزه در کسانی میبینیم میشنبیم چنین دادگاه تشکیل میشه. در ویتنام اتفاقاتی افتاده، شاید یه افسر جوانی یه جا خلاف کرده، او رو محاکمه میکنن، مورد مؤاخذه قرار میدن و خیلی منطقی هستش که به عنوان جانی جنگی او رو مورد محاکمه قرار بدن. یعنی آقای سلیمانی اینو برای این حامیان کسانی که او رو سردار عارف میخوانند و اینا، واقعا من نمیدونم که خودشون خندهشون نمیگیره وقتی اینو دارن میگن، حالا بقیه کاری نداریم، ولی خود این اشخاص، خود این بزرگانی که چنین ادعایی رو میکنن و او رو سردار عارف میخوانند و او رو با سرداران عارف دیگری که در تاریخ ایران، اینا رو خودشون قندشون نمیگیره این صحبت رو میکنن. کدام سردار عارف؟ ایشان عارف بودنش از آقای محمد حسین یوسف اللهی که بهش یاد داده بود که چه بکنه، بعد هم جانشینش شد، یاد گرفته بود. اینا این من فکر میکنم اینایی که امروز با هنوز از آقای قاسم سلیمانی با چنین القابیات میکنن، بس این چیزها رو بهش توجه بکنن که او چه کرد، چگونه جان جوانان ایرانی براش اهمیتی نداشت و فقط داشت برای خودش کسب قدرت میکرد. آقای قاسم سلیمانی جان اونها براش هیچ اهمیتی نداشت. امروز اگر میبینیم که مثلا خانواده مهدی باکری چطور معترض به این رژیم جمهوری اسلامی شدند، هیچ تعجبی نیست، چون اونها میدانند که چه جنایاتی این فرماندهان بی سواد و بدون آمادگی نظامی جنایاتی مرتکب شدن. بله، دادگاه میذارن، محاکمهشون میکنن و به عنوان جانی جنگی، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده، باشون رفتار میشه.
1: اصلا در صورت که هیچ وقت مشخص نشد که تاکتیک این عملیات چی بود، تکنیک این عملیات چی بود، آموزشاش چی بود، هیچ کدوم از عملیات. حالا بگذاریم از این. بعد از جنگ قاسم سلیمانی سرنوشتش شد، اومد در شرق کشور یه سری مسئولیت به دست داشت، اونا هم شما اطلاعات دارین ازش؟
0: بله، من فکر میکنم که دوره خیلی مهمی بوده، دوره ای که قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیاتی که حفظ یا برقراری یا استقرار دوباره نظم در جنوب شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان منصوب شد و همون جا بود که ایشون ارتباطاتشو با مقاماتی در پاکستان، با افرادی در پاکستان شروع کرد. همون جا بود که به افغانستان رفت، با احمد شاه مسعود روابطی برقرار کرد. حتما شنیدید که پسر احمد شاه مسعود قاسم سلیمانی را عموی خودش میخواند و هم زیر نظر او بود که پسر احمد شاه مسعود در حقیقت کارش شکل گرفت و شخصیتش شکل گرفت و بسیار بسیار نزدیک بود به سلیمانی. ولی این فقط رزمندگان آن طرف مرز نبودن که آقای سلیمانی با آنها تماس گرفت. آقای سلیمانی با قاچاقچیان مواد مخدر هم ارتباط برقرار کرد که حالا شاهد عینی ما راجع به اون صحبت میکنه، که اون شخصی که آقای ایدوک فکر میکنم اسمش بوده و قاچاقچی بوده، قاچاقچی بسیار بسیار پرقدرتی بوده، منابع داشته و یک مافیای قاچاقی برای خودش داشته و آقای سلیمانی با اونها وارد صحبت شد و صحبتش هم این بود که خب به هر حال مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه باستی از ایران بگذره برای اینکه به جاهای دیگه برسه و این رو به این صورت ترتیبش داد که حالا میتونیم صحبت کنیم که چه بله. کسانی در خارج از ایران
1: خود مواد مخدر اصلا به نظر من یه موضوعی که من خیلی دوست دارم اگه بشه یه برنامه‌ای اصلا فقط راجع به مواد مخدر با هم داشته باشیم، چون من حساب کردم یه دفعه بر اساس آمارایی که خود جمهوری اسلامی از تعداد معتادا و اینا میده، فقط ایران، خود حالا مثلا به اصطلاح تهران که حدود 15-16 میلیون جمعیت داره و 1 میلیون تقریبا معتاده که هر روز باید مصرف بکنن، تو حالا تهران و اطراف تهران زندگی میکنن، مصرف همینا دور و بر سالی مثلا 1500 تن تا 2000 تن مصرف معتادینه، حالا بگیم مثلا داخل ایران، من نمیگم تهران، به هر حال این جنس داره میاد دیگه، یعنی این مصرف داره میشه الان داخل ایران و این کشفیاتی که نیروی انتظامی ایران داره، اون چیزی که اعلام میکنن به زحمت مثلا به 100 تن 200 تن میرسه، در صورتی که میگم آماری که بر اساس تعداد
0: بقیهش دود نشده بره هوا، پول شده رفته تو جیب پاسداران
1: و بعدم در ضمن اینم من شنیدم، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین که این
0: یکی از کرامات این سرداران عارف این است که دود را به پول تبدیل میکنه.
1: بله، معجزه،
0: یه کرامتیه دیگه.
2: اینا اومدن اون تو مرزا، خیلی یه آدمی بود به اسم ایدوک آمری، این خیلی ها اون محلی ها اسمشون میدونن، یه آدمی بود که اصلا خب کنترل تمام موادی که می اومد می رفت اینا همه به دست این آدم بود و با دولت افغانستان کار می کرد، با پاکستان تحت نفوذ پاکستان بود، تجهیزات خیلی و ناامنی هم درست می کرد. مثلا می اومدن از توی کرمان این بچه های پولدارا رو برمی داشتن مثلا می دزدیدن می بردن، مثلا تو کوه اینا می گفتن مثلا بچه فلانی رو بردن، آدم ربایی می شد. ایشون اومد یه سیاستی به خرج داد اومد از فرمانده های محلی استفاده کرد، مثل یکی از اونا که اسمش میبرن سردار مارانی، این مثلا اصالتا جیرفتی است و خیلی اشراف داره به اون منطقه. ایشون اومد و به تمام قاچاقچی ها امان نامه داد و اجازه حفر چاه. الان شما یکی از علل خشکی این سیستان و بلوچستان و منطقه همین چاهایی هست که اینا اجازه دادن، سپاه اجازه داد اینا حفر کردن تو منطقه. گفت که بیاین کشاورزی کنیم، ما هیچ کاریتون ندانیم، صلاحتون رو بذارین زمین، باری هم میخواین ببرین ما خودمون تضمینش میکنیم.
1: که این حدود سالی مثلا 8-9000 تن یا 10000 تن از ایران ترانزیت میشه، میره ترکیه و ترکیه هم وارد اروپا میشه و اون نقش به اصطلاح ترانزیت ترکیهش هم اینجوری که من شنیدم پکاکا انجام میده، برای همین پکاکا با سپاه رابطه نزدیکی داره. خلاصه میگم برای همین این خود این ماجرای مواد مخدر خودش چیزی که بعدی برنامه جداگانه راجعش داشته باشیم. ولی حالا بیایم مثلا سراغ سپاه قدس. سپاه قدس کی تشکیل؟
0: قبل از اینکه از اونجا از این بگذریم، فکر میکنم شاید جالب باشه که ما این بحث مواد مخدر رو دو نکته رو راجبش اشاره بکنیم. نکته اول این که آقای سلیمانی آمد اجازه گرفت از آقای خامنه‌ای، گفت ما برای اینکه بیان هزینه حزب الله رو کمک بکنیم به تامینش، مواد مخدر رو ما ترانزیت میکنیم و به دست حزب الله میرسونیم. و اماد مقنیه در اون موقع نقش بسیار موثری رو بازی کرد و به اطلاع شخص خامنه ای رسید، که ما آقای اماد مقنیه در اونجا یک شبکه بسیار گسترده داره در جاهای مختلف دنیا، مثلا در ونزوئلا، مثلا در لبنان، و یعنی لبنانی ها حضورشون در ونزوئلا و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بسیار پررنگه. این شبکه میتونه ازش استفاده بشه برای تولید، توزیع و ایجاد درآمد برای حزب الله. خب همینجا وقتی بهش نگاه بکنید ببینید که اینجا در حقیقت سهمیه‌ای برای سپاه تأمین شد که اونها هم همونطور که شما گفتید وقتی که ضبط میکنن یا به هر حال از یک راهی این یک درآمد مضاعفی برای سپاه ایجاد کرد. مملکتی که این همه فرق درش وجود داره، جایی که یارانه ها به یکی دو دلار در ماه هست، چطور میتونه این مملکت بالاترین واردات گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشه؟ پولش از یه جایی باستی بیاد. اصولا هر عملیاتی، هر سازمانی به منابع مالی احتیاج داره. بنابراین دو مطلب، نقش اماد مقنیه و حزب الله در پخش و توزیع مواد مخدر در تمام دنیا و نقش شخص آقای خامنه‌ای به همین ارقام اعتیادی که ببینید، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که سن اعتیاد به 12-13 سال رسیده در ایران، و بدونید که بازم روی سخن ما با حامیان رژیم هست. ببینید کسانی که شما از آنها حمایت میکنید ملت ایران رو در آغاز جوانی، در همون سالهایی که شما گفتید که در دبیرستان بودید، همون جایی که فکر جوان شروع میکنه به رشد کردن، عقایدش میاد به مغزش، شاید بخواد عمل بکنه راجع به این تا، خب بهترین کارش فلج کردن این قشر جامعه است دیگه. وقتی سن اعتیاد به 12-13 سال میرسه، اونهایی که هنوز از رژیم حمایت میکنن خودشون تحقیق کنن ببینن که آیا بدون اجازه خامنه‌ای میشد که این کار رو انجام داد؟ آیا قاسم سلیمانی، کسی که امروز سردار عارف شناخته میشه، آیا به عنوان یک کسی که در حقیقت عامل اصلی افتادن سن اعتیاد به 12-13 سال در ایران هست، آیا این قابل بخششه؟ حالا جنایات جنگی رو کنار بگذاریم، این جنایت آیا فقط یک جنایت اقتصادیه؟ آیا این نسل کشی نیست؟ نوعی سوزاندن آینده جوانان ایران نیست؟ این دو مطلب رو فکر میکنم شاید جالب باشه افشین جان که بینندگان محترم بهش توجه بکنن، و به خصوص حامیان این رژیم جمهوری اسلامی.
1: بله، اینا رو البته معمولا با یه دروغ های خیلی بزرگی مثل و یه سری آرمان های کاغذی میپوشونن روی این حقایق رو و مردم رو گول میزنن به اسم اینکه اینا دشمن هستن، اینا اسرائیل نمیدونم غصب کرده اون زمین رو میخواییم فلان بگم از این حرفا. من فقط بگم که من برای خودم جالب بود که خب لبنانی ها آخه تو آمریکای جنوبی چی کار میکنن. یه تحقیق کردم، متوجه شدم زمانی که بین اسرائیل و لبنان جنگ بود یه تعداد زیادی از لبنانی ها و فلسطینی هایی که اونجا پناهنده بودن پناهنده شدن به این کشورهای آمریکای جنوبی مثل بولیوی، دقیقا جایی هم هستش که جمهوری اسلامی، السالوادور و همین این ونزوئلا و اینا. خیلی
3: جمهوری السالوادور یه شخص لبنانیه.
1: بله بله دقیقا. ونزوئلا هم یکی از شخصیت خیلی بالاش مثل در حد معاون رئیس جمهور و اینا لبنانی تبار بود. بله پس حالا بیایم سراغ سپاه قدس اگه موافق باشین و ببینیم اصلا کی این سپاه قدس تشکیل شد و چرا قاسم سلیمانی انتخاب شد برای فرمانده سپاه.
0: در سالهای 1371 تا 72 سپاه قدس شکل گرفت. آقای وحیدی، دردار وحیدی فرمانده اول سپاه قدس بود و در سال 1375 قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو به عهده گرفت. ولی ببینید ریشه های شکل گیری سپاه قدس در حقیقت دو شاخه داشت. سپاه قدس در خارج از ایران بیشتر فعالیت میکرد. یک شاخهش شاخه ترور بود که همون به زبان عامیانه پاسداران بچه های 900 بهشون میگفتن که اینا قاتل بودن، قاتلانی بودن که به خارج اعزام میشدن برای اجرای قتل، برای ترور، و اینها این ترورها رو انجام میدادن. و از طرف دیگه برای ایجاد منابع و ایجاد درآمد همین ها بودن که ارتباط این شبکه مواد مخدر و شبکه خرید غیرقانونی و دور زدن تحریم ها و از 1995 به این طرف تشدید شد. ولی سپاه قدس در حقیقت کارش این بود، سپاه قدس یک پول بی حساب و کتابی در اختیارش بود. آقای سلیمانی به طور تقریبی شاید بتونیم بگیم که 100 میلیارد دلار پول خرج کرد و این قهرمان سردار عارف کارش این بود که میدونید که لقب قاسم سلیمانی در دوران جنگ، همین شاهد عینی ما بهش اشاره میکنه که به او بولدوزر دوزد میگفتن و او کارش این بود که بولدوزر میدوزدید. البته بولدوزر دوزدیدن، اولا که مصرف نظامی بولدوزر بسیار محدوده، برای اینکه همه میدونن که بولدوزر هنوز لاستیکاش با یک میخ ساده از کار بیفته بولدوزر هم از کار میفته و اصلا فکر احمقانه است. یعنی فکر اصلا آدم نمیدونه که از کجا میاد این فکر که چه کار بکنه با این بولدوزر، ولی این کار میکرده. آقای سلیمانی تخصصش در این بود، سپاه قدس هم تخصصش در همین آدم بکشه و قاچاق انجام بده. من فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد این ارتباطات، به خصوص در آمریکای جنوبی. خب هممون میدونیم که با آقای ایوو مورالس و آقای چاوز ارتباط بسیار بسیار نزدیکی آقای احمدی نژاد و اون تیم آقای احمدی نژاد ایجاد کردن. بنابراین یه وقتی گفتیم که همه رؤسای جمهور در این 40 و چند سال همه فاسد بودن، یعنی حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم در اینجا که این فساد نهادینه شده ای که بنیانگذارش آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و البته خود آقای خامنه ای در رأس اونها، در رأس فساد نهادینه شده. چون ببینید عالمی که توانایی علم ندارد، کسی که براش پاسخ به استفتا، برای کسی که ولی فقیه باستی همه اطلاعات دینیش از همه عالی تر باشه، وقتی نمیتونه این کار بکنه، وقتی آقای شاهرودی رو به کمک میگیره که او رساله براش بنویسه، بعدم قبول میکنه این خفت سرقت ادبی رو قبول میکنه، خب مملکت فساد نهادینه پایه اصلیش میشه.
1: اصلا توی اون رساله ها، حالا اونایشون هم که خودشون نوشتن، آخه دیموش خوزعولاد برداشتن نوشتن اون تو. و من میخوام بهتون بگم که حتی در خود خمینی هم آدم فاسدی بود، حتی فساد مالی داشت، به دلیل اینکه اون داشت میدید که این فساد داره اتفاق میفته و جلوشو نمیگرفت. یعنی اصلا داستان فساد و اینا رو شما ببینید، دلار دو نرخی از کی درست؟ ما در سال 62 63 مثلا دلار 7 تومانی داشتیم که به یه عده‌ای میدادن و یه سری اجناس با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد و یه دلار آزادم حالا مثلا یه زمانی 40 تومن بود یه زمانی 50 تومن بود، همیشه یه اختلاف زیادی بین این دو تا نرخ وجود داشت.
0: بله بله، این ریا و این این عرض شد که دروغ و اینا اساس در باورها. ببینید اینو باز هم روی سخن ما با حامیان این رژیم هست، ببینید ما تعارف که نداریم که در باور اسلام تقیه هست، کتمان هست، انکار هست، همه اینها ابزار دروغ هسته. چطور میشه دروغ گفت؟ خب شما که همه میدونید که حامیان رژیم، شما که میدونید که اینا همه دروغ بوده، شما میدونید که آقای خمینی بله با اون حالت، با اون آفتابشون و با اون شکل و حالی که داشتند به نظر میرسید که ساده زیستی میکنن، ولی در زمانی که شما گفتید از زمان ایشان بود که ریشه های فساد شروع کرد رشد کردن. بله خود ایشان شاید بشه گفت که نه ایشان همین بود که بود دیگه، میدونید دیگه شخصی که با این هیئت و با این تفکر کسی
1: بله
0: که
1: خب الان نوهشون خیلی پول در میگیره.
0: بله بله بله، خب ببینید این سطح شعورش آنجا بود که گفت دانشگاه که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست، این سطح شعورش بود، اونم که وضعیت و قیافه بود. بله البته نمیشد گفت ایشان دزده، ولی ایشان در حقیقت اسباب فساد نهادینه شده رو بنیان گذاری کرد. یعنی هر کسی بگه که نه نه آقای خمینی آدم پاک و مطهری بود، واسه روش کمی تعامل کرد. حامیان رژیم واسه تعامل کرد. ممکنه
1: که از بحثمون خارج بشه، ولی به هر حال همون مصادره های بی حساب کتابی که به دستور ایشون انجام شد دزدی بود. یه عده‌ای زحمت کشید و کار کرد.
0: بله. اون وقت داستان سازی هم کردن، عده‌ای گفتن که آیا میشود در خانه‌ای که قصبی هست نماز خواند یا نه. این از این داستان‌های مسخره. من فکر می‌کنم که آقای خزعلی بود بس که این صحبتو کرد. یک شخصی به اسم آقای خزعلی اومد گفت بله ما تلفن کردیم به شخصی و گفتیم که حالا میشود نماز خواند یا نه. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره از این صحبت‌ها. وقتی این حامیان رژیم وقتی به این صحبت‌ها توجه می‌کنن، آیا واقعاً فکر نمی‌کنن که چیزی که با عقل جور در نمیاد چطور ازش حمایت میکنه؟
1: هر زمان به خدمتتون جناب میکنم، چون من اینا رو خب به هر حال من تا 26 7 سالم بود ایران بزرگ شدم و اینجور آدم ها رو خود به خود دیگه شما میبینیشون از نزدیک، واقعا افتخار میکنن، فکر میکنن که زرنگن و تونستن سر بقیه رو کلا بذارن و اینجوری فکر میکنن. متاسفانه تفکرشون اینجوریه. حالا نمیدونم مثلا میشه اسم اینو گذاشت تفکری یا نه. به هر حال برگردیم سراغ بحثای خودمون. در زمان احمدی نژاد رابطه با ونزوئلا یه دفعه خیلی زیاد شد، با ونزوئلا و بولیوی و این کشورهای آمریکای جنوبی ربطی داشت به این تجارت مواد مخدر و اصولا احمدی نژاد نقشی داشت در این زمینه.
0: بدون شک بدون شک. ببینید این آقای احمدی نژاد وقتی که بهش نگاه میکنید، خب یه آدم تحصیل کرده بود، آدم بی سوادی نبود، ایشان مهندسی خونده بود، به هر حال در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت عضویت علمی بود، نمیشد گفت که ایشان بی سواده. حالا میشد گفت به هر حال سواد هم چیزیه که نسبی هست و اینها، ولی به ایشان نمیشد گفت بی سواده یا بی اطلاع. ایشان آقای احمدی نژاد تشنه قدرته، هنوزم تشنه قدرته، براش هیچی مطرح نیست به جز قدرت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که ایشان خودشان هم میدانند که در حقیقت آنچه را که راجع به عقده ناپولئونی بهش اطلاق میشه زیادم بی ربط نیست، البته همیشه استثناءاتی هست، ولی موارد خیلی زیادی بوده که ایشان این قد کوتاه خودش رو در حقیقت به صورت روانی هم میدیده و داستانهای مختلفی هست که وقتی یه شخصی که قد خیلی بلندی داشت آمد و در سر نزدیک بودن به او، الان اسمش دقیقا خاطرم نیست، ولی در شهرداری در کنار او بود، در ریاست جمهوری در کنار او بود، وقتی او آمد و خواستگاری کرد از دختر احمدی نژاد، دلیل اینکه او دخترش رو به او نداد همین بود که او قدش بلند بود و دختر ایشان قدشان کوتاه بود و این رو بهش اشاره کرده. نمیتونیم ازش بگذریم. احمدی نژاد قدرت طلب عقده‌ای هست که هنوز این عقده براش مطرحه، همه کار میکنه برای قدرت. بله.
1: همه جور دروغ میگه.
0: همه جور. بله در بله. گسترش مواد مخدر هر چه که شما نگاه بکنید در دوران احمدی نژاد اوج فساد نهادینه شده و تفکر عجیب غریب جنگیرها اومدن. آقای رحیم مشایی می‌دونید ما به محمد حسینی یوسف اللهی اشاره می‌کنیم و کراماتش و افکارش و اینها، ولی این اوج گرفت. همه به خاطر دارن صندلی خالی رو که آقای احمدی نژاد همیشه در جلساتش استفاده می‌کرد. و بله، یعنی روش در آمریکای مرکزی چیز عجیب غریبی نبود، ادامه همون سیاست ها بود، ادامه همون سیاست ها.
1: و هواپیمایی ماهان هم که به هر حال مال همین کرمانی هست و قاسم سلیمانی هم خب کرمانی بود و این داستان سیستان و بلوچستان هم، حالا به اسم سیستان و بلوچستان مواد مخدر و اینا همش همیشه اسم سیستان و بلوچستان میاد بالا، ولی خب کرمان همسایه سیستان و بلوچستان و خیلی این آدما اونجا رفت آمد، یعنی رابطه دارم.
0: مهمان امروز ما هم از همون منطقه هستن، از همون روستاهای نزدیکی هستن که قنات ملک و جاهای دیگه‌ای که آقای سلیمانی هم از همون جا آمدن صحبت میکنن.
2: فعالیت‌های اقتصادی هم که سلیمانی میکرد شما نگاه بکنید در شهر کرمان شروعشون بود، حالا بعدا گسترش پیدا کردن. مثلا ببینید اون خب همیشه خودش مدیون به لشکر سارالله میدونست و حیات خلوتش بود. فرماندهانی هم که میامدن توی لشکر سارالله تا بعد از ایشون مثلا سردار رؤوفی اومد که مدتی هم شد استاندار کرمان، اینا همه حتی با نظر ایشون میامدن و لشکر سارالله شما نگاه بکنیم بیشترین بودجه رو داشت نسبت به لشکرهای دیگه توی ایران. خب لشکر خدشکن بود، چندین تیپ زرهی و اینا داشت که مداوم هم گسترده تر میشد، هم کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم میداد. لشکر سارالله چیزی حدود 4000 پرسنل اون موقع داشت، البته الان خیلی بیشتر شد و اینا، ولی اون موقع 4000 پرسنل داشت. گفت بیاین ما مثلا برای اینا شروع کنیم خونه ساختن و نمیدونم مزایا گرفتن و اینا. آقای هاشمی تو خیلی زمانی که ریاست جمهوری بود به ایشون کمک کرد، مجوزات داد، کارا رو انجام دادن. این مؤسسه رسالت شد بازوی اقتصادی قاسم سلیمانی و از طریق این الان هم شده بانک، البته بانک رساله، و مثلا وامی رو که پرداخت میکرد نسبت به جای دیگه حتی سود کمتری داشت. اینا رو یا مثلا اگه شما پاسدار بودی یا مثلا عضو لشکر بودی امتیازات خاصی رو بهتون میداد، مثلا یه حالتی داشت امتیاز وام میفروختن. خب اصلا خیلی نوآوری هایی داشت که همش مستقیم، حتی زمینی که این مؤسسه توی ساخته شد زمینی بود که آقای سلیمانی زمین منزل خونه ایشون بود. یه آقایی هم بود تو کرمان همه میشناسن به اسم آقای صنعتی، اینا بزرگترین مجموعه گلابگیری میتونم بگم دنیا رو دارن تو لاله‌زار کرمان به اسم گلاب زهرا. یه آقای صنعتی اینا وارثی نداشتن، بچه دار نمیشدن و اینا، یه سری موقوف‌های خیلی زیادی هم داشتن. اوائل انقلاب یه دفعه آقای صنعتی را به جرم شرب خمر میگیرن، میره زندان. یه آقای سلیمانی میره ایشون میاره بیرون. این دو همین لحاظ ابراز دین همیشه داشته بیشون. بعد از فوت اون و خانمش تمام اون مجموعه گلابگیری سپرده شد به دست آقای سلیمانی.
1: در مورد هواپیمایی ماهان چی؟ هواپیمایی ماهان خیلی فکر کنم کمک کرد.
0: ببینید هواپیمایی ماهان امروز شما، من شنیدم که زکار خانم فائزه رفسنجانی خیلی حق به جانب صحبت میکنن و میگوید همه گناه ها رو به گردن پدر من میاندازن و پدر من امروز اسم رمز عبور از جمهوری اسلام. میدونید اینا همش به نظر من صحبت هایی است که باید روش تعامل کرد. کسی بایستی از ایشان بپرسد که سرکار خانم رفسنجانی، برادر شما آقای یاسر هاشمی رفسنجانی که زنده هستند، مشغول هستند، رأس شرکتی هستند به اسم شرکت صافات. این شرکت صافات در حقیقت یکی از صاحبان و کسانی است که این خط هواپیمای ماهان رو و بسیاری بسیاری بسیاری نهادهای دیگر رو که در امر ترابری و امر نقل نقش دارن. این شرکت صافات چه میکند؟ چرا شرکت صافات بایستی درصدی از همه معاملات بگیرد؟ بنابراین شرکت ماهان فقط یکی از این نمونه ها هست. فجایع بسیار زیادی اتفاق افتاده.
2: رابطه ایشون با هاشمی رفسنجانی، چون هر دوتاشون کرمون بودن، هاشمی هم عرق زیادی داره به کرمون، یه موزه خیلی بزرگی تو رفسنجان درست کرد به اسم موزه ریاست جمهوری و خب اصلا اون صادرات پستو اینا، این دوتا تنها وجه مشترکشون این بود. اختلاف خیلی زیادی هم با هم دیگه داشتن. توی اولین اختلافشون برمیگرده به سال 88 که اون نامه رو هاشمی نوشت به آقای خامنه ای و قاسم سلیمانی اومد توی کرمان، تو نماز جمعه کرمان حمله کرد به هاشمی. فیلمش هم جستجو کنن هست که میاد میگه اینایی که خودشون پیرو خط امام میدونن نمیدونن کسی که بعد از الان امام هسته حرفش حجته، به جای نامه بنویسن با آمریکا و سینویس میان نامه مینویسن به فلان. و بعد از مرگ هاشمی باز دوباره تو تشییع جنازه یه مصاحبه کردن با قاسم سلیمانی، ازش میپرسن میگن که آقا مثلا همین نظر راجع به این چی بود؟ میگه آدم خوبی بود، بیشتر از خیلی از مراجع ایشون عمر کرده، عمر با برکت، یعنی عمرش همین قدری بوده، زیادم بوده به زبون بی زبونی.
0: صحبت ما امروز، مخاطب ما حامیان رژیم و صحبت ما قهرمانانی است که برای حامیان رژیم ساختن و دروغ‌های بزرگی است که در مورد اونها گفته شده. ولی ببینید وقتی نگاه میکنیم به فساد نهادینه شده، به اینجا میرسیم که همه این نقش داشتن. آقای احمدی نژاد هم در اینجا بسیار نقش داشته. همه این مسائل از اونجا سرچشمه میگیره که کفایت و شایسته سالاری در جمهوری اسلامی مفهومی نداشته. از روز اول بیکفایتی، پشت بیکفایتی، بدهکار شدن کسانی که قدرت رو در دست دارن به کسانی که زیر دست اونها هستن. بنابراین بالا دست بیکفایت، بیکفایتی زیر دست رو هم تحمل میکنه، بهش باج میده، رشوه میده و همینطور روی هم انباشته میشه تا به امروز رسیده. این رو حامیان رژیم بایستی بدانن. این رو سردار، ببینید وقتی راجع به سپاه صحبت میکنیم، وقتی راجع به این سرداران سپاه صحبت میکنیم، یادمون نره ما جانیان جنگی داشتیم، بی سوادانی که جان جوانان رو به ازشون گرفتن داشتیم، ولی یه عده داریم که اینها واقعا با اعتقاد رفتن به جنگن. اینا دوز نبودن، اینا وقتی برگشتن هم چیزی نداشتن. الان چند تا از این سرداران سپاه هستن که در منازلشون واقعا بیمار افتادن، این ونتیلاتورشون که هفته دو روز بهشون میدن بعد ازشون بگیرن به کسی دیگه بدن. خب اینا همه ناراضیانی هستن که بی‌عدالتی رو دیدن. اینا منتظر هستن که اون خیزش مردمی که شروع میشه به مردم بپیوندن و حقایق را بگوین. اینی که ما مرتب میگیم که تا دیر نشده، این لاف زدن نیست، شایعه هم نیست، واقعا مردم جانشان به لبشان رسیده و هستن کسانی که خب این اطلاعاتی که ما راجبش صحبت میکنیم از کجا میاد؟ از همون جا میاد که کسانی که اونجا بودن، شاهد بودن، صحبت میکنن. در این جبهه ها بودن، بی‌عدالتی رو دیدن، دزدی ها رو دیدن، برگشتن مرتضی قربانی ها رو دیدن و رفیق دوست ها رو دیدن، محسن رضایی ها رو دیدن. این حقایق بیرون قاعد اومد.
1: بله، مشهدی های مورد اعتماد خامنه ای کیا هستن؟
0: قالیباف و رئیسی و قانی. وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها همون تصویر قدیمی هست. آقای خامنه ای چون به بیکفایتی خودش اعتقاد داره، خودش که میدونه که تو آینه که نگاه میکنه شخصی رو میبینه که بسیار صفاکه، به هیچ عنوان احساسات انسانی نداره، یکی از صفاکترین کسانیست که در تاریخ ازش نام برده خواهد شد. من فکر نمیکنم کسی دیگری در تاریخ وجود داشته باشه که وقتی یک بیماری همگیر به مملکتش میزنه، او ورود واکسن رو برای پیشگیری ممنوع بکنه. چنین چیزی وجود نداره که کسی این کار کرده باشه. یا اینکه اصولا آقای خامنه ای خودش میدونه که قاتله در حقیقت و مردم ایران رو کشته، با سیاست های غلط، ببینید در چنین شرایطی، در چنین مملکتی شما چه نتیجه میخواید بگیرید غیر از اینکه این سیستم فاسد مرتب فاسدتر خواهد شد و به زوال خودش خواهد انجامید؟
1: بله، برگردیم به همین سپاه و سپاه قدس و این آدمایی که به هر حال اونجا به نوعی بازیگردون هستن یا اسمشون زیاد برده میشه. آقای اصغر حجازی در تشکیل نیروی اطلاعاتی و آوردن حسین طالب و اینا مطلبی دارین راجبش؟
0: اصغر حجازی معاون آقای گلپایگانی بود و چون آقای گلپایگانی هم سواد و اطلاعات درست حسابی نداشت،
1: آقای گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای،
0: بله رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، ایشان هم توانایی هایی نداشت.
1: حسین طائب خیلی
0: اصغر حجازی و ایشان کسی بود که نیروی اطلاعاتی رو به کار گرفت و ایشان کسی بود که حسین طائب رو آورد. حسین طائب افشین جان به زبان عامیانه بگیم به پای همه هست، یعنی او چنان قدرتی دارد که در حقیقت رئیسی و کسان دیگری رو مخبر و بقیه هم او نگاه میکنه و او همه میدانند که او نگاه بسیار بسیار دقیقی روی همه آنها در حال. یعنی چی نگاه؟ یعنی چی این نگاه؟ حفظ همین فساد نهادینه شده است. یعنی هدف اولش اینه که وقت این تنظیمات به هم نخوره، کارشون اینه، وگرنه این نگاه بازرسی نیست که مثلا دزدی اتفاق نیفته یا خلاف قانون، اصلا فقط تا فقط حفظ وضعیت موجود. این کار آقای اصغر حجازی بوده و آقای طائب اومده. امروز حسین طائب در حقیقت به پای همه هستش. حالا اگر گفتم اصغر حجازی شد اشتباه لفظی بوده، ولی اصغر حجازی حسین طائب آورد. حسین طائب هم کارش همینه که الان توضیح دادیم.
1: درسته. پس اون موقع خود به هر حال این قاسم سلیمانی مهره‌ای بود که خیلی روش مانور داده میشد، خیلی مثل چشم و چراغ این حکومت بود. خب اینو کی ازش حفاظت میکرد؟ یعنی وظیفه حفاظت از خود قاسم سلیمانی؟
0: سپاه قدس وظیفه اصلی یعنی اطلاعات سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه قدس، همه نیرو داشتن در اونجا و به حفاظت سلیمانی مسئولیت با آنها بود. ولی برای اینکه این مطلب رو بهش دقیق تر بپردازیم، این مسئولیت با هماهنگی با نیروهای خارجی مثل هشت الشعبی، مثل حزب الله و نیروی سومی که در حقیقت اونها اشخاصی بودند که به کار گرفته می شدن برای امور اطلاعاتی و امنیتی که اونها هم بایستی خبر می داشتند، مثلا از تردد قاسم سلیمانی و رفت آمد او، و مسئولیت اصلی با سپاه قدس بود. ولی حالا شاید بتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی لو دادن طرف.
1: خب چه کسانی لو دادن؟ بفرمایید.
0: ببینید، اصلا شایعه هست، بعضی وقتا ما هم شنیدیم که میگویند که مجتبی خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای چون خودش رو شخص دوم مملکت میدانست، از اینکه قاسم سلیمانی را شخص دوم بخوانند راضی نبود و شاید با نفوذی که داشته سهمه را طوری ترتیب داده که قاسم سلیمانی به این صورت که معدوم بشود. ولی درست نیست، برای اینکه کسانی که اطلاع دارن میدانند که قاسم سلیمانی قبل از اینکه دست خامنه ای را ببوسد، دست مجتبی خامنه ای را میبوسید. اصلا قاسم سلیمانی آدمی بود که خامنه ای اعتماد او به این دلیل بود که او فکر نمی کرد. او اگه خامنه ای بهش میگفت بمیر میمرد، میگفت بکش میکشت و به هیچ عنوان ملاحظه دیگری نداشت. خب از بین این نیروهایی که اینجا نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی از مرگ سلیمانی ضرر دیدند و چه کسانی منفعت دیدند. خب بدون شک بزرگترین ضرر متوجه شخص خامنه ای شد، چون سلیمانی در حقیقت سمبل چیزی بود که او ساخته بود، نیرویی بود که این من هر کاری بهش بگم انجام میده، که میداد بدون شک، هیچ شکی در این نداریم. بنابراین ضرر بزرگ رو خامنه ای واقعا دست راست و چپش رو با سلیمانی از دست داد و این بزرگترین ضرر داشت. ولی ببینیم چه کسانی منفعت بردند. از فوقلاد سلیمانی.
1: میونی کلمتون میگم که بعضیا میگن که مثلا قاسم سلیمانی ممکن بود خودش تهدید بشه برای این حکومت.
0: بله جمهوران اصلا این فرضیه که قاسم سلیمانی میتونست تهدیدی باشه برای دولت جمهوری اسلامی به نظر من مبنای واقعی نداره. یعنی خب حالا بگیم مثلا میتونست باشه، ولی دلیلمون چیه برای این؟ به چه صورت میتونست باشه؟ نه
1: یعنی هیچ تقابلی هیچ وقت نبوده،
0: به هیچ عنوان وجود نداشته.
2: درگیری هم ایشون زیاد داشت با آقای روحانی، و این من راجع به شخصیت ایشون بگم، ایشون حتی اگر اونایی نمیدونن بدونن، ایشون حتی سیلی تو گوش احمدی نژاد هم زده. همین آقای سلیمانی اون زمانی که ایشون قهر کرده بود 11 روز و اینا، و رابطه فوق العاده نزدیکی با مشتاق خامنه ای داشت. و اصلا
0: آقای حسین طائب، در حقیقت آقای سلیمانی فرمانش رو از آقای حسین طائب میگرفت، درست نیست؟
2: بله. اینا اصلا نه مستقی، ببینید این تنها کسی بود که اجازه داشت در هر ساعتی از شبانه روز بدون این چیزی بره تو بیت، بدون هماهنگی ایشون همیشهشون، یعنی در این حد ایشون قبول داشتن. اون وعید حقانیان اصلا، شما من کار ندارم، شما خامنه ای رو نگاه بکنید سر جنازه این چه اشکی میریزه، و یکی از ضربات خیلی سنگین اینا خوردن. این قانونی رو مثلا آمدن گذاشتن، این یک دهم اونم نیست. البته این قانونی خیلی توی بحث افغانستان و مواد مخدر، این خیلی سلیمانی تو عراق و اون طرف ها خیلی نفوذ داشت، ولی قانونی توی حالا بعدها فرصتی بود خدمتتون راجع به این قانونی هم میگم.
0: ولی نگاه بکنیم ببینیم که این هشت شعبی که نفر دومش در کنار قاسم سلیمانی بود، آقای بسم آقای ابو مهدی المهندس، ابو مهدی المهندس، ابو مهدی به خاطر که پسرش اسمش مهدی بوده و المهندس برای اینکه اسم فامیلش المهندس بوده.
1: ولی این نفر دوم هشت شعبی بود یا نفر اول هشت شعبی بوده؟
0: ببینید نفر اول نبود، ولی نفر دوم و عامل اصلی، یعنی شخصیت، چون هست دیگه در اینجورا یه مقام سیاسی هست، یه مقام نظامی هست، و آقای ابو مهدی المهندس اون مقام عملیاتی هشت شعبی بود بدون شک. ولی هشت شعبی به جای رسیده بود که برای دولت عراق تهدید شده بود، چون هشت شعبی شاخه‌های مختلفی داشت، تقریبا یواش یواش داشت یک نیروی میشد که دولت عراق راضی نبود، تهدیدی برای دولت عراق بود و دولت عراق بسیار بسیار منفعت برد از کشته شدن فرمانده هشت شعبی، فرمانده عملیاتی هشت شعبی و قاسم سلیمانی که حامی او بود. یعنی بایستی به این دقیقا توجه بشه که وقتی دولت عراق با هشت شعبی مسئله داشت، این مسئله رو بایستی دو جور حل میکرد، هم با از بین بردن اون مرکز مسئله که ابو مهدی المهندس بود، و هم با کسی که او رو حمایت مالی میکرد که آقای قاسم سلیمانی بود. باز هم ببینید که وقتی نگاه بکنیم به منافع ملت ایران، ببینید حامیان رژیم امروز توجه داشته باشند که این سردار عارف، این کسی که به نظر من یک قاتل معمولی بیشتر نبود و حتی چند لحظه قبل از اینکه معدوم بشه داشت برنامه ریزی میکرد که در مقابل نیروهای آمریکایی قتل بیشتری انجام بده، ضربه بیشتری بزنه. این چیزیست که گفته شده و مخفی نیست بر کسی. بنابراین از من میپرسید چه کسی لو داد؟ محل تردد دقیق آقای سلیمانی رو احتمال خیلی زیاد، من البته اطلاعات خاصی ندارم، چیزی هم نیستش که من از جایی به دست آورده باشم، ولی بازم همین که با منطق به مسئله نگاه بکنیم، این سوال رو میکنیم دیگه، ببینیم چه کسی ضرر کرد، چه کسی بیشترین منفعت رو کرد، و دولت عراق بیشترین منفعت رو کرد و نمیتونیم نقشش رو ندیده بگیریم. در اونجا نفوذ در کجا ایجاد شد؟ به احتمال خیلی زیاد در هشت شعبی، و اونم نمیتونیم ندیده بگیریم، نه اینکه بدانیم، نه اینکه جای خوانده باشیم یا اینکه اطلاعات خاص محرمانه ای رو بخوایم ما در اینجا مطرح کنیم. به شما فقط یک تفکر منطقی ما رو به این نتیجه شایسته میرسونه.
1: به نظر من ما نباید نقش تکنولوژی فوق العاده برتر آمریکایی ها رو اینجا دست کم بگیریم. من یه دوستی داشتم که یه زمانی ایران میدونید 5 تا ایواکس خریده بود از آمریکا و یه عده اومدن اینجا تعلیم دیدن که برن بعدن این ایواکس ها رو هدایت بکنن یا اداره بکنن. یکی از اون آدما من شانسشو داشتم باهاش صحبت کردم، اون به من میگفتش که ما اگر ایواکس رو روی مرز ایران و عراق به پرواز در بیاریم میتونیم روی فرودگاه بغداد ببینیم کی هست و کی نیست. یعنی از اون موقع مثلا تکنولوژی 40 خورده ای سال پیش با ایواکس میتونستن ببینن. پس قطعا الان یعنی من فکر میکنم که خیلی جلوترن آمریکایی‌ها از این، یعنی خیلی هم احتیاج به مخبر و اینا آنچنان ندارن به نظر من. چی فکر میکنید شما؟
0: ببینید وقتی که راجع به توانایی‌های اطلاعاتی و توانایی‌های نظامی صحبت میشه بایستی کمی محتاط بود، بایستی ما اون اشتیاق صحبت کردن راجع به بعضی جزئیات رو کنترل بکنیم و راجع به توانایی‌های نظامی در چنین شرایطی صحبت کردنش شاید در توان من نیست. یعنی من بایستی متوجه محدودیت‌هایی هم باشم که این محدودیت‌ها حرفه‌ای است و ما اینجا نخواهیم، ما نمیتونیم صحبت بکنیم راجع به توان نظامی و اینکه گسترشش در چه منطقه هست. ولی به طور کلی من فکر میکنم این که من و شما افشین جان صحبت بکنیم راجع به این توان نظامی و صحبت نکنیم مسئله بسیار عجیب غریبی نیست که ما اشراف اطلاعاتی برتر دولت ایالات متحده آمریکا رو زیاد راجبش تفحص بکنیم که بهش برسیم و ثابتش بکنیم. من فکر میکنم که اشراف اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار زیاد هست و کشورهای دیگه و این هم چیز مخفی نیست. می‌دونید در سال 1998 روزنامه پست اورشلیم جروسلم پست مقاله‌ای رو منتشر کرد که دستگاه‌های شنودی که از قدیم در ساختمان‌های حساس در داخل ایران نصب شده بود، مذاکره‌ای بین یکی از فرماندهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود میکنه و اونجاست که صحبت میشه که فرمانده سپاه به رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که بله بالاخره موفق شدیم که دوتا واحد قابل حمل، منظورش واحد سلاح اتمی قابل حمل از چمدانهایی که در سلاح اتمی هست وارد کردیم و حالا اینا متخصصین آرژانتینی آمدن و به این دستگاه ها نمیرسن و بیشتر به خوشگذرانی، همون مطالبی که قبلا صحبت کردیم، مشغول هستن. و چه کار میشه کرد راجع به این؟ و رئیس سازمان انرژی اتمی میگه مثلا روحش خبر نداشته که داستان چیه و یک جزئیاتی رو اونجا در میون میذاره که میگه بله ما از قزاقستان دو واحد رو به مبلغ 24 میلیون دلار، یعنی 12 میلیون دلار برای هر واحد قابل انتقال دستی، به اصطلاح بمب کوچک دستی اتمی با کلاهک ما در اختیار داریم. و رئیس سازمان انرژی اتمی اصلا روحش هم خبر نداشته و بعد بهشون میگن که آقا نکنیم صحبت رو در جایی که محل خاصی نیست و ممکنه که شنود بشه نکنید اینا رو. بله اینا کاملا باز هم به بیکفایتی البته اشراف اطلاعاتی آمریکا که چیز مخفی نیست، همه میدونن که چه قدرت فارغ‌العاده‌ای این داره. من خودم روی ناو نیرودریایی وقتی که در موگادیشو عملیات میشد همه چیز رو میشد دید و اینم چیز مخفی نیست، همه چیز رو میشد دید. یعنی جابجا کردن کیسه های آرد رو از کامیون ها میشد دید، کاملا به وضوح میشد دید. اشراف اطلاعاتی آمریکا قابل بحث نیست، ولی بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی و این آبکش اطلاعاتی که در اونجا هست، من فکر میکنم نمونه های خیلی زیادی هست، اونم راجع بهش زیاد نبستی صحبت کنیم که اثبات بشه. خلاصه به اینجا میرسیم افشین جان که آقای قاسم سلیمانی که بود و شاهد عینی ما راجع به جوانی او صحبت میکنه، راجع به اخلاق او صحبت میکنه و در ضمن این شایعه نیست. حالا ممکنه بعضی مطالب به دقت با جزئیات با صد در صد اشخاص که صحبت میکنن مثل دوست خودمون قصدش این نیستش که کمتر از صداقت داشته باشه، ولی شاید بعضی جزئیات در ذهنشون جا به جا بشه بعد از گذشته همه این سالها. ولی فکر میکنم در برنامه امروز ما یک تصویر متفاوتی از آقای قاسم سلیمانی ارائه میدیم.
1: خودت
0: چی فکر میکنی؟
1: والا به نظر من تصویر متفاوت، یعنی بعد شناخته بشن دیگه، به خاطر اینکه این همه داره نه تنها رسانه‌های داخل خود ایران و جمهوری اسلامی، بلکه آدم‌های دیگه هستن که میان توی رسانه‌های به اصطلاح برومرزی که قراره مثلا یه حرف دیگه‌ای بزنن، باز همون حرفا رو تکرار می‌کنن و باز به نوع دیگه‌ای، فقط این بار با کوچربار کروات میان از قاسم سلیمانی تعریف میکنن و همون حرفایی که ما از مثلا
0: من اجازه بدید اینم بگم، ما اشخاصی رو داشتیم که اشخاص بسیار بسیار با تجربه بودن، ولی اونها هم کم سواد بودن متاسفانه. برخی از رجل سیاسی ایران، شاید برخی از رجل سیاسی ایران از زمان گذشته، اونها هم بی سواد بودن، اونها هم او رو سردار عارف خواندند، برای اینکه شنیدن و تکرار کردن، چون آنها هم سوادشون محدود بود. متاسفانه قصد احترامی به اشخاص رو ندارم، به خصوص اونهایی که دیگه در این دنیا نیستن و نبایستی ازشون انتقاد کرد، ولی تاریخه. ببینید ما تاریخ رو نمیتونیم دوباره بنویسیم یا یک جور دیگه بنویسیم که به کسی توهین نشه یا به کسی حرف درشتی نسبت داده نشه. اینا همه حقایق دیگه. ببینید با این تفاصیلی که ما امروز راجعش صحبت کردیم، آیا واقعا کسی با یک عقل سالم قاسم سلیمانی رو یک سردار عارف میخواند؟ خودش نندش نمیگیره با این ادعا؟
1: چی بگم؟ والا چی بگم؟ خب آخرین سوال اینه که پیامد مرگ قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چی بود؟
0: بسیار وحشتناک، بسیار وحشتناک. یعنی ببینید چه اتفاقی افتاد، یک بازی در طول این سالها. حالا ممکنه کسانی بگن که نه ببینید بازی نبودی، عده واقعا به اصلاحات معتقد بودن. من فکر نمی کنم، نمیتونم، حتما یه عده بودن، به اون عده کسانی نبودن که در قدرت بودن. ببینید اصلاحات از کجا شروع شد؟ اصلا جریان دوم خرداد از کجا شروع شد؟ چه کسی رأس اون بود؟ این آقای محمد خاتمی بود؟ آقای محمد خاتمی ساخته چه کسی بود؟ آقای ناطق نوری وقتی که شخصیت محبوب و مورد انتخاب آقای خامنه ای بود، آقای رفسنجانی آقای محمد خاتمی رو از کدام کوزه جادوی خودشان بیرون آوردن که در مقابل ناطق نوری بگذارن؟ او بود که او میخواست که رئیس جمهور بشود، چه شد که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن؟ خب همونجا ریشه های فساد. آقای محمد رضا خاتمی امروز در رأس سازمان‌های اقتصادی که وقتی نگاه می‌کنید به اینکه آب رودخانه زاینده رود چرا بستی به کرمان و یزد بره، اصلا منطقی نیست از این همه راه لوله کشی بکنند و آبی رو که بستی سال‌ها بوده از کوههای زاگرس سرچشمه می‌گیره به باتلاق دافخونی می‌رفته، خب این سال‌ها بوده که اینجا رو آبیاری می‌کرده، چرا بستی اونجا بره؟ برای که کارخانه های فولاد در اونجا صاحبان اینا که هستن، مزرعه بلدرچین به چه کسی؟ ببینید اصلاحات مرد با مرگ قاسم سلیمانی، دیگه بازی تمام شد، همه چیز یکسان شد. قوه اجرایی آقای رئیسی قاتل معروف، قوه قانونگذاری آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای رئیسی مشهدی مورد اطمینان، آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای قانی مشهدی مورد اطمینان، و سیستم یک دست شد. دیگه بهانه برای این نیست که آقا میشه این سیستم رو اصلاح کرد. اولا که اصلاح طلبان دوستترین فاسدترین رهبرانشون. من نمیگم کسانی که، من نمیدونم، این درست نیست که ما بگیم همه اصلاح طلبان متقلب و دروغگو.
1: البته من با عزتون میگم
0: نه هیچ ایرادی نمیبینم، اگر شما بگویید من دفاعی ندارم، من به هیچ عنوان هیچ مغز واقعا منطقی، تفکر منطقی نمیتونه بحث بکنه. میدونید چرا؟ چون وقتی شما منفعت اقتصادی داشته باشید دیگه خودتون رو مصلح نمیتونید حساب کنید. نیتتون چه بوده مهم نیست. اصلاح طلبانی که در این سالها بودن، آقای ملک مدنی بوده، آقای مرعشی بوده، آقای کرباسچی بوده، اینا دوستترین بودن، اینا فاسدترین بودن. نگاه کنن، باز هم بحث ما امروز قصه‌گویی نیست.

0: قصاوت قلب به همون سفاکی هست، ولی سلیمانی نیست. سلیمانی مظهر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی و یکی از ستونهایی که این سیستم رو فقط و فقط به واسطه ادامه فساد نهادینه شده. امروز دیگه قدرت هم نیست در کار، چون میدونن که قدرتی وجود نداره، دیگه مشروعیتی براشون وجود نداره. وقتی مرگ بر خامنه ای گفته میشه، وقتی که دیگه با پی مسئله از بین رفته، بنابراین دیگه قدرت، نگهداری قدرت حتی برای خود اونها هم متصور نیستن. فقط و فقط پولا رو خارج کنن، فقط و فقط فساد نهادینه شده رو تا جایی که ممکنه ادامه بدن. همین هست. اینا تبعات از بین رفتن قاسم سلیمانی در زندگی جمهوری اسلامی، زندگی که روزهاش به دید من شماره بندی شده. و نگید که این خوشبینیه، نگید که بیژن کیان لاف میزند و میگوید بله اینا رفتن. نه، این اون نیست. دید دیگری رو خودتون به کار ببرید، نگاه کنید ببینید این ستونهای موریانه خورده این رژیم پوشالی و غیر مردمی و سفاک و قاتل و دوست و بیکفایت و فاسد تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه. آیا منطقی هست که بگیم که این ستونهای موریانه خورده زیر این بالکن پوشالی بیشتر خواهد ما؟
1: به وقتش برسه. این جمهوری اسلامی مثل یه حیوانی که حتی بچه های خودشو هم میخوره. به وقتش برسه پا رو شما هم میگذاره، به وقتش برسه شما ها هم قربانی میکنه. تا وقت هست به خودتون بیان به آغوش ملت، یه خود تفکر، فقط یه خود تفکر بکنید. بیان ببینید ناموس ایرانی تو مشهد به چه وضعیه. بریم ببینید تو کشورهای عربی شما که با ادعاتون نمیدونم خدا و پیغمبر رو نمیدونم خدا و پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری بوده، جنگ رفتین کردین بران ناموس ایرانی. ناموس ایرانی الان کجاست که عراقی بیاد $10 بهش بده باهاش باشه، بعدش هم بده اون امام جمعه گردن کلفتش بگه آقای علم الهدا، بیاد بگه باید سرویس بدن به برادران عراقی. ما واقعا این درک شما؟
0: بله بله، جمهوری اسلامی میکشد مردم رو، عذاب میدهد، سر کار میماند، با تحریم ها میسازد، ولی تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ افشین جان
2: درست درست میفرمایید. خب گفتگوی امروز ما در مورد قاسم سلیمانی به پایان میرسه. من بعداً دوست دارم که اگه ممکنه مزاحمتون بشیم یه بار دیگه یا چند بار دیگه گفتگوهای دیگه داشته باشیم، مخصوصا راجع به سپاه و مواد مخدر. به نظر من خیلی جا داره که
0: می‌گم بحث بسیار جالبی خواهد بود. افشین جان حتما این کارو می‌کنیم. من یه وقتی یک شرح مختصری نوشتم که خلاصه‌ای بود از شرح بلندتری در ارتباط با اینی که در حقیقت مسئله ترور از کجا شروع میشه، مشتریان ترور چه کسانی هستند، اونهایی که ترور رو به بازار عرضه میکنن چه کسانی هستند. و این نتیجه رو گرفتیم که برای مبارزه با ترور نبایستی دنبال تروریست ها رفت، بایستی دنبال کسانی رفت که ترور رو میخرن. خریداران ترور کیا هستند؟ چون برای برنامه ریزی راه بردی مبارزه با تروریست خب مسئله مهمی است در امنیت بین الملل که شاید نقش کوچکی هم ما در طول سالها برش داشتیم. مطلب بسیار جالبی خواهد بود حتما. من خوشحال میشم که با هم دیگه بیشتر و بیشتر راجع به این جزئیات صحبت بکنیم در جهت آگاهی مردم به طور کلی و بالاخص حامیان رژیم. به خودشون
2: بیان. خیلی ممنون از فرصتی که دادین امروز.
0: منم از شما ممنونم که با هم صحبت کردیم و یه صحبت خودمونی و غیر رسمی در قالب گفتگوی دوستانه داشتیم. و در ضمن افشین جان از شما میخوام تشکر کنم به خاطر همه این سالهایی که فکر میکنم 360 و چندمین برنامه اپوزیت رو اجرا کردید. و در ضمن من به شما تبریک بگم به عنوان یکی از کسانی که به عنوان عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آوای آزادی برگزیده شدید و با رأی هیئت مدیره در اونجا به این جمع بسیار محترم پیوستید.

0: خدمت خدمتگزار اندیشکده شما خوش آمد میگم از همین جا در همین برنامه.
1: افتخار، خیلی ممنون از لطفتون.
0: خوشحال شدم با شما و بینندگان بسیار محترم شما بودم تا صحبتی دیگر و حقایق دیگر.
1: بله.
2: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند؟ چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده‌های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فرا خواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می‌کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می شویم که زینب کبری دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نامهای ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبری خواهر امام حسین دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی میکنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر میکنند که از این ناآگاهی مردم سود میبرند.
3: انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت فعال داشتند پرسیده بودم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. 45 سال بعد از آن انقلاب که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز علیرضا کیانی است.

0: علیرضا، انقلابیون 57 چه فکر میکردند و چه شد؟
1: ببین، بذار من از اینجا شروع کنم با یه نقل قول از پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی که به اصطلاح این حرف رو در 26 مرداد 1357 در یه کنفرانسی در تهران ایشون بیان کرده بودن. جمله معروفیه، ویدئوش هم هست، مردم میتونن ببینن در یوتیوب، که اونجا پادشاه میگه ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش رو میدیم و دیگران به شما وعده وحشت بزرگ رو میدن. باز مقایسهش با ملت ایرانه. این دقیقا این جمله پادشاه است و من این رو چند روز پیش در یک یادداشتی به اصطلاح آوردم و ذکر کردم که پس از اوجگیری دگرباره نام پهلوی ها تو ایران، به خصوص در وجه میدانیش، چون تو خانواده ها و توی به اصطلاح خانه ها که همیشه از بعد از به اصطلاح از همون بعد 57 هم همیشه بحث پهلوی در میون بود، ولی از دیمای 96 ما ابعاد خیابانی پهلوی گرایی رو دیدیم و پس از اوجگیری دوباره نام پهلوی تو ایران، مشخصا به این نقل قول از پادشاه به چشم یک هشدار پیامبرگونه نگاه میکنن. چرا؟ چون دقیقاً دو روز بعد از به اصطلاح همین هشدار پادشاه بود که فاجعه سینما رکس آبادان رخ داد. دیگه شما خودت بهتر میدونی، بچه آبادانی، در اون فاجعه بیش از 400 شهروند بیگناه زنده زنده سوختن تو آتیش و بعداً روشن شد که یک رخداد برنامه ریزی شده یه تروریستی بود. اسلامگراهای مخالف حکومت پادشاهی اون رو رقم زده بودن و تا پیش از رخداد 11 سپتامبر در نیویورک امریکا از فاجعه سینما رکس آبادان به عنوان یکی از مرگبارترین حملات تروریستی یاد میشد. من چرا رو اون تاکید میکنم؟ چون دقیقاً دو روز بعد از اون هشدار پادشاه بود و واقعا نمونه تمام قد از یک وحشت بزرگ بود. یعنی واقعا چند نفر اسلامگرا بنا به مقاصد سیاسی که بعداً هم اعتراف کردن که چرا اون کار انجام دادن، آبادان به اندازه کافی به زعم اونا انقلابی نبود، میخواستن این حرکت رو انجام بدن و در آبادان یه شوری بپا کنن و بندازن گردن و عملا هم انداختن گردن ساواک و انداختن گردن حکومت پادشاهی. خب این نشون میده که واقعا وحشت بزرگی که پادشاه میگفت یک هشدار حالا سیاسی اغراق شده نبود، واقعا داشت توصیف میکرد رفتار یک عده رو. بر این اساس اونجایی هم که پادشاه میگه باز مقایسش با ملت ایران، به نظر من باز ما به صورت نمادین این مقایسه رو دیدیم که ملت ایران انجام دادن و مشخصا به نظر من به نمادین ترین شکل ممکن این رو در گوهرشاد مشهد در دیماه 96 انجام دادن. اونجا من قبلا فکر کنم در یک گفتگوی با تو هم گفته بودم که جمهوری اسلامی دهه ها رو واقعه مسجد گوهرشاد در دوره رضا شاه پهلوی به عنوان سند جنایت در واقع یاد میکرد، ولی دقیقاً مردم مشهد در همون مسجد گوهرشاد در دیماه 96 با شعار رضا شاه روحت شاد کلید زدن انقلاب ملی رو. من تو دو سه جای نوشتم، گفتم تاریخ بیشتر از این نمیتونست به یک پدیده دهنکجی کنه که دی 96 به بهمن 57 کرد، دقیقا با شعار رضا شاه روحت شاد. و ما دیدیم که پهلوی گرایی در ابعاد خیابانی از دی ماه 96 چند اندازه گسترده شده بود. البته در آبان 95 در پاسارگاد هم نمونه هایش وجود داشت. من واقعا فکر میکنم که حالا هر علتی هم داشته باشه اون مسئله انقلاب ملی و نمودهای پهلوی گرایانه در انقلاب، به نظر من یک علت برای مردم عادی دست کم اینه که اون وحشت بزرگ رو دارن تو زندگیشون دیگه روی دور تند احساس میکنن، انگار رفته روی دور تند، این وحشت بزرگ مدام داره تکرار میشه در واقع تو زندگیشون. حتی کسانی که همدل بودن با این رژیم، ما دیدیم حتی کسانی که با یک جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی عکس انداخته بودن، در هواپیمایی نشسته بودن که جمهوری اسلامی آمدانه اون هواپیما رو با دو شلیک موشک به زمین زد. در فاجعه هواپیمای اوکراینی و در داستان هواپیمای اوکراینی کسانی تو اون هواپیما نشسته بودن که جمهوری اسلامی میدونست همدلشن، که بعدن روشن شد این مسئله. خب اینا آخرین نمونه های اون وحشت بزرگ بود و دقیقا وحشت بزرگ البته که به جمهوری اسلامی خلاصه نمیشه. جمهوری اسلامی ما همیشه میگیم ارتجاع غالب 57. شما گروه هایی داری که اینها ارتجاع مغلوب هستن و اگر اونا روی کار میومدن بسا که بیش از جمهوری اسلامی جنایت میکردن. من مثالشو مشخصا اینجا میزنم، گروه مجاهدین. شما رفتار مجاهدین رو ببینید، همین الان که اینها در اپوزیسیون هستند، به اصطلاح در اپوزیسیون هستند، ببینید چه رفتاری رو دارن با هموندان سازمانی خودشون در اشرف یا الان در آلبانی. حساب کنید که اونها اگر قدرت رو در تهران در دست می داشتن چه می کردن با مردم ایران. یعنی نباید فکر کنیم که 57 جوری که 57ی های مغلوب ادعا می کنند خوب داره و بد داره. 57 سراسر بده، سراسر بدیه. خودشون با همدیگه درگیر هستن، چنان که جمهوری اسلامی و مجاهدین انقدر از هم کشتن هیچ گروه دو مخالف از هم نکشته. جمهوری انقدر جمهوری اسلامی از مجاهدین کشته، انقدر مجاهدین هم بیشتر از هر گروه دیگه از جمهوری اسلامی کشته. ولی اینها در این حال بر سر یک سری مسائل، بر سر یک سری اصول کاملا پسرم و دخترم و هن، یا پسرم و پسرم و هن، حالا هر در واقع نسبتی میخواییم بین این رو کنیم. و من قبلا هم یه جا گفتم که این 57ی ها یه سری خصایص مشترک دارن. دلم میخواد این خصایص مشترک رو اینجا بذار تو صحبت باید بگم. ببخشید هی دارم حرف میزنم، نمیذارم سوال کنید.
0: نه اتفاقا خیلی خوبه، من قبل از که با تو مصاحبه کنم سه تا مصاحبه دیگه داشتم، خیلی خوبه، استراحت میکنم، بگو.
1: درست میکنی. من بذارین این دو سه شاخصه مشترک رو، یکی اینکه 57ی ها چون دو شق بزرگ اسلامگرا و کمونیست داشت دیگه، این اسلامگرا و کمونیست چند تا خصیصه مشترک دارن که هنوزم حفظ کردن، هنوزم این خصیصه حفظ کردن. و به همین علت هم هستش که میبینی الان مقابل شاهزاده رضا پهلوی و پهلوی گراها و ایران گراها و میهن پرستا دقیقاً جمهوری اسلامی با مجاهدین با کمونیستا در یک سنگر قرار گرفته. و مثلا میبینی که سایت رسمی سپاه پاسداران یعنی تسنیم دیگه مجاهدین رو منافق نمینامه، بلکه از به عنوان سازمان مجاهدین خلق اینا رو یاد میکنه. این به اصطلاح خصایصی که گفتم، یکی این که هر دوشون استکبار ستیز و اسرائیل ستیز بودن و هنوزم هستن، هنوزم اسرائیل ستیز هستن، هنوزم استکبار ستیز هستن بنا به وجه خودشون. حالا اون استکبار رو کمونیستا در واقع اسم امپریالیسم روش میذاشتن، اسلامگراها و تیپای مثل در واقع خامنه ای اون رو در واقع استکبار مینامن. هر دوشون انترنسیونال و امتگرا هستن، یکی اسلامی یکی مارکسیستی. این چیزی که میاره یعنی ملت ایران دغدغه‌شون نیست، انترنسیونال بودن، امتگرا بودن. دقیقا یاد اون حرف میفته که طرف برگشته بود، طائب برگشته بود گفته بود که سوریه برای ما از خوزستان مهمتره. اونو تو ذهنت بیا، برای چی سوریه از خوزستان بازش مهمتره؟ چون امتگراست، چون در واقع ایران دغدغش نیست. دقیقا این رفتار رو شما در کمونیست ها هم میبینی، کمونیست های ایرانی هم میبینی، در امریکا ستیزیشون میبینی. هنوز که هنوز امریکا ستیزن، هنوز که هنوز اسرائیل ستیزن، هنوز که هنوز همشون میان مقاله می نویسن. من نام نمیبرم چون حالا دلم نمیخواد نام ببرم، میدونم برنامه تو موردی نداره برای نام بردن، ولی هنوز که هنوز میبینیم میان تو تلویزیون فارسی زبان و از یک دستاورد بزرگ شاهزاده رضا پهلوی یعنی سفر به اسرائیل به تلخی یاد میکنن. برای چی؟ مگه اسرائیل چه؟ اساسا استثناء سازی اسرائیل نسبت به کشورهای دیگه یک خصیصه 57ه. اسرائیل ستیزن اینا، و البته که این اسرائیل ستیزیشون ریشه داره در یهودی ستیزی. و من عمیقا بهت پیشنهاد میکنم که من در این مورد خاص اتفاقا چیزایی نوشتم خودم، در واقع تعمقاتی کردم که چرا اسرائیل ستیزی اینا برخلاف ادعاشون دقیقا ریشه داره در یهودی ستیزی. مستندا من این رو میتونم بگم. نکته دیگه‌ای هم که در واقع به اصطلاح بازم تاکید میکنم این انترناسیونال بودن صرفا یه خصیصه فکریشون نیست، بلکه در اون پیام و تبعاتی که داره اینه که ایران دیگه دغدغه‌شون نیست. من نمیگم همه اونا ایران ستیزن، هیچ آدمی زادی کمتر آدمی زادی مگر اینکه حالا مثلا تیپی مثل خمینی باشه تو ایران به دنیا بیاد، تو وطنی که در واقع به دنیا میاد ضد وطن خودش نیست، به اصطلاح این داستان رو داره. ولی این حرف اینه که ملت ایران دیگه دغدغه‌شون نیست، کشور ایران دغدغه‌شون نیست. به همین علت هستش که دوباره حرف شاپور بختیار رو یادآوری میکنم، تو همون بهبوه 57 میگفت چرا دست هیچ کدوم از اینا پرچم ایران نیست. من در یوتیوب فریدون چند روز پیش برنامه داشتم با 5 تا از پژوهشگرا و کنشگرا یوتیوب مجله فریدون و در اونجا همین راجع به شعارها مثال زدم، گفتم ببین بیا تمام شعارهای برجسته انقلاب ملی ایران از دی 96 تا خیزش پارسال اینا رو بذار یه طرف، تمام شعارهای برجسته 56 و 57 رو بذار یه طرف. بزرگترین تفاوتشون چیه؟ در تمام شعارهای برجسته انقلاب ملی نام ایران یا نام ایران یا تمایلات ایرانگرایانه وجود داره. در تمامی شعارهای برجسته 56 و 57 شما هیچ نامی از ایران نمیبینید. یعنی شما مثلا میبینی مردم زاهدان میان میگن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، یا میان میگن جاوید شاه که خب پادشاهی یک سیستم در واقع از قدیمی ترین سیستم ایرانیه، یا در واقع میبینی که در کردستان میان نام ایران، در تهران نام ایران، در رشت میان میگن ایران رو پس میگیریم. تمام المان ها ایران گرایانه است، به تعبیر دوست عزیزم دکتر رضا عرب استعاره های مطلق شده همه ایران گرایانه. بعد مردم ایران هم هستن، یه 4 تا آدم در بیرون از ایران هم که نیستن که از رویش بگی از رویش شکم سیری دارن اینو میگن، به تعبیر البته جمهوری اسلامی، نه مردم ایران هستن. ولی در تمام شعارهای برجسته 57 شما اصلا نامی از ایران نمیبینید. یا شعار برجسته 57 بیارید که تمایلات ایران گرایانه درش حضور داشته باشه. بعد اصلا دارم میگم همون موقع هم اشراف داشتن نیروهایی که در واقع میهن پرست بودن. شاپور بختیار همون موقع میاد میگه چرا دست هیچ کدوم از این انقلابیون 57 پرچم ایران نیست. شما با محمد رضا شاه مشکل دارید، مگه با کشور ایران هم مشکل دارید؟ و الان باید به شاپور بختیار پاسخ داد که بله اینها دقیقاً با ایران مشکل داشتن چون انترناسیونال بودن. این خصیصه دوم. خصیصه سومی که در واقع دوست دارم بگم و هنوزم اونو میتونی ببینی اینه که عمیقاً مشروط ستیز بودن و از پهلوی نفرت داشتن. یعنی هم با انقلاب مشروطیت مشکل داشتن، اسلامگرا بنا به تحلیل خاص خودشون، کمونیستا بنا به تحلیل خاص خودشون، یا انقلاب مشروطیت رو شکست خورده میدیدن یا باهاش مشکل داشتن. و از پهلوی هم، از مشروطیت پهلوی نشان عبارتی بود که من در واقع اخیراً در واقع ازش استفاده میکنم، از مشروطیت پهلوی نشان هم نفرت داشتن، عمیقاً از پادشاه پهلوی نفرت داشتن، در حالی که ما بر اینیم که به هیچ عنوان مشروطیت شکست نخورد، بلکه با روی کار اومدن رضا شاه مشروطیت در واقع همون تعبیری که من به کار بردم، رضا شاه چکمه پوشید و برای مشروطیت پای برای ایستادن و پیشرفتن فراهم کرد. مثلا نمیتونید اینم مستندم میشه راجبش حرف زد، من حالا اینجا سرتو نمیخوام به درد بیارم.
0: نه سرمو که درد نمیگیره، دمت گرم.
1: یاد دارم محمد، ولی بخوام تو هم یه خورده حرف بزنی.
0: نه نه آره خیلی بعید بود از من 10 دقیقه بخوام ساکت باشم هیچی نگم.
1: دقیقا محمد جان، بله
0: چاکرتم. چند وقت پیش در مصاحبه ای که با میلاد آقایی داشتم یکی اومده نوشته بود این وزه محمد تنگستانی خیلی بعید ازش ساکت باشه. آقا این روزا خیلی خستم، زیاد دارم کار میکنم، واسه همین تلاش میکنم که کمی ساکت باشم که بتونم انرژی داشته باشم دوباره بتونم صحبت کنم. به چند تا نکته اشاره میکنم بعد میرم سراغ سوال، بعد از نکته یعنی از انتها شروع میکنم. آقا خیلی خوشحالم از اینکه کم کم بین چه مخاطبین سینما رک، چه بین کسانی که دارن میان در برنامه سینما رک شرکت میکنن و اینا، اینجا افتاده و این روال شده که آقا میدونن سینما رک خود سانسوری نداره، سانسور نداره و راحت میتونن صحبت بکنن. در مورد بحث یهودی ستیزی اتفاقا هفته دیگه یک برنامه مفصل در مورد یهودی ستیزی دارم که حالا بعد از برنامه باید هماهنگ خواهم کرد که در اون برنامه هم حضور داشته باشیم. جورج هارونیان رو خواهیم داشت و یکی دو نفر دیگر رو که در مورد تاریخچه یهودی ستیزی صحبت خواهیم کرد در اون موضوع. البته حامد اسماعیلی هم که خب پرچم یعنی یهودی ستیزیه و پرچم ملی ایران رو دست نمیگیره و در همون راستا میگنجه. در مورد بحث کشته شدگان سینما رو ایکس گفتی، سالیان پیش که کار پژوهشی در این حوزه کرده بودم، با واسه اولین بار بود که با یکی از بلیت فروشان سینما که اون روز شیفتش نبود و مرخصی بوده مصاحبه کردم، که خیلی هم سخت تونستم پیداش کنم و خیلی سخت تونستم راضیش بکنم که مصاحبه بکنه. بعد از این همه سال هنوز میترسید، که میگفت که بنا به صحبت هایی که با همکارش داشته، هرچند که میگه اون همکار به این خاطر که آدم درستی نبوده، کمی دستکج بود و اینها، ولی به این یعنی با این شخصی که من گفتگو کردم برگشته بود، گفته بود که حدوداً 300 خورده بلیت فروخته شده بوده. این رو هم باید در نظر بگیریم که اون شبی که اون فاجعه انسانی رو مذهبیون و اسلامگرایان در شهر من آبادان رقم زدن، شب آخر اکران فیلم بوده، در نتیجه فیلم فروش خودش رو کرده بوده. برخی ها به خاطر گرم بودن هوا و اینکه سینما رکس کولر داشته، یک بلیت میگرفتن و سانس های زیادی در سینما مینشستن که نمیدونم هوای خنک رو استفاده بکنن، یا اینکه میگرفتن میخوابیدن. بعد از این فاجعه انسانی خیلی ها که حالا مشکلات خاصی داشتن، مشکل فلان داشتن، مشکل بیسار داشتن، وابسته به گروه های تروریستی و لحانه قبل از انقلاب 57 بودن، رفتن خانواده‌شون اعلام کردن که اینها هم نمیدونم در سینما بودن به خاطر که شناسنامه دیگر بگیرن، یا به خاطر این که نمیدونم از بعضی از مسائل قانونی چی کنن. در نتیجه آمار دقیقی نیست، ولی ما میدونیم که بیش از 350 نفر بوده. اون تعداد 600 خورده ای که جمهوری اسلامی اعلام کرده دروغ محض، بیش از به 400 نفر هم نمیرسه، ولی خب بالای 350 تا بوده بر اساس بلیط هایی که فروخته شدن. و مرسی علیزاده از اینکه گفتی نزدیک به 400 تا و اون یعنی یکم نزدیک به اون واقعیت، هرچند که واقعیت مشخص نیست، اشاره کردی. سال بعدی که ازت دارم اینه که چقدر سخت بود 10 دقیقه صحبت نکردنم. جمهوری اسلامی چه دستاوردهایی داشته؟
1: والا جمهوری اسلامی به نظر من دستاورد که دستاورد که قطعا نداشته، ولی بذار در قالب یک بحثی این پاسخ رو بدم که به نظر من خیلی بحث مهمیه و اون آیتم حکومت قانونه. چیزی که بنیانگذاران مشروطیت ایران در انقلاب مشروطه دنبال اون بودند، بیش از این که دموکراسی باشه، بیش از این که لیبرالیسم سیاسی باشه یا مشخصا این چیزا باشه، مشخصا حکومت قانون بود. یعنی دنبال این بودن که یک پادشاه و هر فرد دیگه در چارچوب به اصطلاح حکومت قانون پادشاهی کنه یا حکمرانی کنه و هر کس دیگه. و من فکر کنم که این خیلی نکته مهمی بود و نکته مهمی بود. متاسفانه در جمهوری اسلامی چیزی که علیه اون مشخصا اقدام شد و چون به نظر من کمتر بهش شاید پرداخته میشه، باید ما اینجا بهش اشاره کنیم، اینه که حکومت قانون عملا زیر سوال رفت به واسطه برکشیده شدن مفهوم ولایت مطلقه فقیه. ببینید، من اتفاقا خیلی بحثه الان باز دارم فکر کنم چقدر بحث خوبی رو وسط کشیدی. ببین، بزرگترین ادعای 57 اینه که به اصطلاح خصوصا اون شقوق مغلوبش، یعنی اونایی که وابسته به جمهوری اسلامی نیستند از لحاظ تشکیلاتی، اینه که 57 در تداوم مشروطیت بود. یعنی مشخصا میبینی زیاد میگن دیگه، حتی جمهوری اسلامی هم میگه جمهوری اسلامی داشت این مشروطیت شکست خورد در رسیدن به آمال خودش و 57 اومد که در واقع دوباره همون داستانا رو پیش ببره. خب این ادعا باید یه پاسخ جدی بگیره. نظام مشروطیت بنا به تعریف یکی از بزرگترین مشروط شناسان ایرانی، یعنی دکتر زنده‌یاد جواد طباطبایی، نظام تأسیس آزادی و حکومت قانون بود. این دقیقا دو عبارتیه که دکتر در تعریف مشروطیت میگه: نظام تأسیس آزادی، نظام حکومت قانون. و شما میبینید که دقیقا باز خود دکتر طباطبایی، من در یک مقاله‌ای که در مورد نگاه دکتر طباطبایی به اصطلاح پادشاهی رضا شاه اساسا به تجربه پهلوی نوشتم، اونجا اشاره کردم که دکتر باز دوباره در یکی از مقالات آخر عمرشون می نویسن که نظم حقوقی مدرن با اراده رضاشاه تو ایران پایه‌گذاری شد. یعنی حکومت قانون، به همین علت من از تو بخش اول صحبتم هم گفتم اصلا نمیتونید شما بگید در واقع مشروطیت شکست خورد، چون با روی کار اومدن رضاشاه اتفاقا مشروطیت قوام بیشتری پیدا کرد، چون مشروطیت رو اگر شما حکومت قانون بدونی با رضاشاه بود که دادگستری اساسا در ایران تأسیس شد، با رضا شاه بود که از آخوند به اصطلاح اون بحث قضا رو گرفتن، و با رضا شاه بود که در واقع این بحث ها پیش رفت. و من بر این اساس فکر میکنم که اون ضربه بزرگی که جمهوری اسلامی زد این بود که مشروطیت ایران رو زمین زد، مشروطیتی که در دوره پهلوی داشت مدام در خصوصا باز در دوره محمد رضا شاه داشت پیش می‌رفت، و به نظر من همونطور که خود محمد رضا شاه پیش بینی کرده بود در دوره پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی قطعا ما به اون وجوه حد اکثری لیبرالیزم سیاسی هم میرسیدیم که ذیل در واقع مشروطیت تعریف میشه، معادل مشروطیت نیست. اما خب شما حالا جمهوری اسلامی رو ببینید، میبینید که در کتاب ولایت فقیه، شما کتاب ولایت فقیه خمینی رو الان بخونید، خمینی به صراحت حکومت اسلامی رو متفاوت میدونه با حکومت‌های مشروط سلطنتی و جمهوری های مدرن، و ادعاش اینه که برخلاف نظام مشروطیت در حکومت اسلامی ما مجلس قانونگذاری نداریم، بلکه مجلس برنامه ریزی داریم برای وزارتخونه های مختلف در پرتو احکام اسلام بیان برنامه ترتیب بدن. البته که اینو خمینی در کتاب ولایت فقیه میگه قبل از به اصطلاح پیروزی 57. البته که وقتی 57 پیروز میشه شما میبینید که اینا نام مجلس رو البته عوض میکنن، میکنه مجلس شورای اسلامی، ولی به قول معروف دیگه اون مجلس شورا رو نگه میدارن، اسمشو نمیکنن مجلس برنامه ریزی اونجوری که خمینی خیلی دلش میخواست. ولی شما دقت که بکنی میبینید دقیقا همون ماهیتی که خمینی میخواست بر به اصطلاح مجلس شورای اسلامی پیاده میشه، چون شما دقیقا میبینی که مجلس شورای اسلامی در واقع ذیل شورای نگهبان تعریف میشه، و شورای نگهبان باید تمامی قوانین مصوب مجلس رو بررسی کنه. بر اساس چی؟ بر اساس شرع اسلام، بر اساس احکام اسلام، که مبادا مخالف احکام اسلام باشه، مبادا مخالف شرع اسلام باشه. بعد شورای نگهبان رو کی انتخاب میکنه ازش رو؟ ولی فقیه. بعد این ولی فقیه از دید در واقع خمینی کیه؟ کسیه که حتی میتونه احکام مصرح اسلام رو هم تعطیل کنه بنا به مصلحت نظام.
0: البته خمینی به باور من بفرمایید
1: یه لحظه ببخشید، میخوام بهت بگم که حکومت قانون رو چه اندازه این رو شما مقایسه کن با پادشاهی پهلوی که پادشاه خودش رو در چارچوب قانون مشروطه تعریف میکرد. من یک مقاله نوشتم میگن آقا پادشاه قانون رو نقض میکرد. البته بدون تردید هر نظامی ایراد داره. من این مثال رو یک بار توی مناظره با آرش عزیزی در واقع استفاده کردم، دلم میخواد اینجا استفاده کنم. هر میان میگن آقا مثلا حکومت پهلوی اونجاش مشکل داشت، پادشاهی اینجاش مشکل داشت. ببین دوست من، قطعاً پادشاهی پهلوی هم دچار شدت و ضعف‌هایی بوده، ولی مهم اینه که اصل بر این بوده که حکومت قانون رعایت بشه، اصل بر این بوده که قانون مشروطه لحاظ بشه همیشه، اصل بر این بوده که در واقع تداوم داشته باشه این مسیر. محمد شما یه زمانی اراده میکنی از مازندران بری تهران، در مسیر ممکنه خوب رانندگی نکنی، خدای نکرده تصادف کنی، یه جا اصلا میگی من بزنم کنار یه چای شیرینی در واقع بخورم، 2 ساعت دیرتر برسی به تهران، ولی اصل اینه که داری میری به تهران. اما یه زمان هستش محمد جان شما اصلا تهران نمیخوای بری، میگی ملت من میخوام شما رو ببرم بهشت، همونطور که احمد خاتمی اومد، احمد خاتمی امام جمعه منسوب خامنه ای در مهمترین نماز جمعه ایران، نماز جمعه تهران، گفت بله ما ملت رو به زور میخوایم ببریم بهشت. اینو خود دیگه احمد خاتمی گفت دیگه. خب این بهشت حالا بماند، من اونجا تو معنا گفتم این بهشت البته همون جهنم خداست، ولی عرضم اینه که چقدر در واقع ساده تر از این میشه تفاوت حکومت مشروطه و حکومت اسلامی رو توضیح داد. در حکومت مشروطه ما قرار بود از مازندران بریم تهران، حالا یه برهه‌ای به اصطلاح یه مشکلی پیش میومد، ولی اصل بر این بود که بریم تهران. منظورم اصل بر این بود که در واقع اون مقصد نیک محقق بشه. ولی در جمهوری اسلامی اصلا قرار نیستش حکومت قانون محقق باشه، چون شما یه ولی فقیه داری که اون ولی فقیه اراده بکنه 20 دقیقه‌ای میتونه برجامو تو مجلس شورای اسلامی تصویب کنه. حرفای علی لاریجانی یادت نرفته در همون دوره تصویب برجام که گفت آقا پادشاه میخواد، میگم پادشاه، گفت در واقع خامنه‌ای میخواد، رهبری گفتن 20 دقیقه‌ای برجامو تصویب کردن تو مجلس شورای اسلامی. و ولی فقیه حتی زمانی که در دهه 60 خود خامنه‌ای در نماز جمعه تهران اومد یک تبصره ای زد رو حرف خمینی بر سر اختیارات ولی فقیه و گفتش که ولی فقیه، حالا خیلی بحث و خلاصه میکنم، او ولی فقیه هم بعد در یک چارچوبی به اصطلاح اراده خودش رو پیش ببره، خمینی نامه تندی زد و به شدت اعتراض کرد و گفتش که به هیچ عنوان اینگونه نیست. به خامنه‌ای که واسه تو ولی فقیه رو نفهمیدی، ولایت فقیه، من همونطور که گفتم بنا به ادعای خمینی ولی فقیه حتی میتونه احکام اسلامی رو تعطیل کنه بنا به مصلحت نظام. 57 مدعا، حالا 57 مدعی هستن که در میگن که چه میدونم خمینی فرقی با شاه نداشت، خامنه ای فرق، هر دو استبداد هستن. این مهملاتی که مدام میگن، شما چجوری میتونی پادشاهی رو که مدام داره به حکومت مشروطه استناد میکنه و اتفاقا باز بنا به همون قانون مشروطه اختیارات داشته، میگم پادشاه در قانون اختیارات نداشته، کی گفته در قانون اختیارات نداشته؟ در قانون مشروطه ایران در 1285 پادشاه فرمانده کل قوا بود، پادشاه بنا به اختیار قانونی خودش در به اصطلاح فرمانده در مسائل ارتش هم مداخله میکرد. این اختیارات اصلا شما متاسفانه میگم اینا رو نمیگن دیگه، در ما در قانون مشروطه ایران پستی به نام نخست وزیر نداریم، نخست وزیر رسمه، چون وزرا طبق قانون باید به پادشاه پاسخگو باشن. البته که بنا به عرف جایگاه نخست وزیری جا افتاده بود، در این تردیدی نیستش. حالا من در مورد این قانون مشروطه هم خیلی دلم میخواد یه بحثی داشته باشیم، چون من یه چیزی نوشته بودم و اینجا میخواد بیایم اینجا باز کنیم که آقا این حرف که پادشاه مشروطه اختیارات نداشته و محمد رضا شاه پهلوی مستبد بود، در واقع غلطیه. محمد رضا شاه پهلوی پادشاه اقتدارگرایی بود، رضا شاه پادشاه اقتدارگرایی بود، اما اقتدارگرا بودن فرق میکنه با مستبد بودن و این اقتدار رو هم خود قانون به اونها بخشیده بود. بله بدون تردید قانون مشروطه ایران قانون انگلستان و امریکا نبود، چون ایران 1285 لیبرال دموکراسی بریتانیا نبود، چون ایران 1285 جمهوری مشروطه آمریکا نبود. خب فرق داره دیگه، بالاخره به اصطلاح شما در یک چارچوب یه قانونی رو وضع می‌کنی دیگه بدون ولی خب در عین حال به هیچ عنوان شما نمیتونی لقب دیکتاتور و مستبد رو بر محمد رضا شاه و به اصطلاح رضا شاه پهلوی بگذاری.
0: قربون قد و بالات بشم، یه نفس عمیق بکش علیرضا، بذار منم یکم صحبت کنم، یکم توپو به
1: من اصلا نشدم ها. من متاسفم، من حالا تو ذکر کردی به هم. من چون بچه مازندرانم، این مازندرانی ها واقعا ناخواسته صداشون میره بالا.
0: من دوستان مازندرانی زیادی داشتم، اکس خودم هم مازندرانی بود، مازنی بود و میدونم کلا اصلا صدا سوپرانو و این جور چیز هاست. به چند تا نکته اشاره بکنم. نکته اول، علیرضا داخل لابلای صحبتش برگشت گفت که اونطوری که خمینی دلش میخواست قانون گذاری بکنه و اینا نذاشتن و نشد و اینا. خمینی به باور من تنها چیزی که دلش میخواست و خیلی به کرات هم بهش رسید آفتابهای متنوعی بود، چون بیشترین عکس هایی که ما از سید روح الله خمینی میبینیم عکس هایی است که آفتاب با متنوعی دستش هست. و به جای اینکه در مورد قانون گذاری در کتاب مطلقه در کتاب ولایت مطلقه فقیه بخواد صحبت کنه، بیشتر به باور من اگه میرفت در مورد همون حوزه سکسولوژی که تخصصش بوده صحبت می‌کرده بهتر بود. شاید حداقل اون شبه انتلکت‌های ایرانی اندکی بیشتر آگاه می‌شدن نسبت به برخی از مسائل و دیدگاه‌های این شخص. در مورد سوالی که از علیرضا کیانی پرسیدم این بود که گفتم که چه دستاوردهایی داشته. به باور خود من جمهوری اسلامی حداقل 4 پیامد داشته که این پیامدها برای ما خیلی ارزشمندن. پیامد اول اینه که بعد از 45 سال بیش از 4 دهه ادبیات حماسی دوباره در فرهنگ و هنر ما جا گرفته. دوباره ادبیات حماسی به خاطر کثافت بودن و کارهایی که این حکومت انجام داد، به خاطر اون بد فرهنگی هایی که شبه انتلکت های ایرانی، اون شاعران و نویسندگانی که پاشنه آشیل انقلاب 57 بودند، داشتن رقم می‌زدن تئوری ها و افکار ادبی غرب رو بدون اینکه ایرانیزه بکنن وارد جامعه داشتن میکردن و کرده بودن و وارد جامعه هم کردن، الان تا همه ایران هم که جاری هست. و اون ادبیات حماسی که پاشنه آشیل فکری و هویت ملی ماست رو کنار زدن. حالا شاید در آینده یک برنامه مفصل در موردش بسازم که چطور سید علی خامنه ای از این پاشنه آشیل ما ادبیات حماسی تونست بهره ببره به نفع خودش و ایدئولوژی های خودش و بتونه سلیقه موسیقیایی مخاطب رو عوض کنه، به سمت مدعی ببره. پیامد دوم انسان محوری بود. جامعه ایران الان به جای اینکه اسلام محور باشه، انسان محور شده و انسانیت رو داره میذاره. پیامد سوم هویت گرایی بود. امروز ما به دنبال هویت خود هستیم. و پیامد چهارمی که این حکومت دیکتاتور مهنوس و خیلی نکبت برای ما ایرانیان داشته، این بود که آقا ما روشن شدیم که به دنبال ملیت و ملی گرایی هستیم، نه امت و امت پروری. در حوزه امت و امت پروری هم که به کرات در برنامه‌های مختلف صحبت کردم. نمیدونم کامنتی داری، کامنتی می‌خوای بدی سوال بعدی رو بپرسم؟
1: من در واقع فکر میکنم خیلی خوب گفتی و به اختلاف کامنت که زیاده، ولی دلم میخواد که سوال خودتو بپرسی.
0: چاکرتم. آقا نگاه کن، سوال آخری که ازت دارم اینه که خب خیلی ها این روزها دارن همچنان با حکومت محمد رضا شاه پهلوی می جنگند، در حالی که 45 سال حکومت محمد رضا شاه پهلوی هنوز در رأس امور یعنی دیگه در رأس امور مملکت داره نیست. حالا باز خوبه مثلا به حکومت رضا شاه پهلوی به خاطر اینکه گذشت زمان شامل شده عفو دادن، دیگه با اون مبارزه‌ای ندارن بکنن. با حکومت محمد رضا
1: بعدم به اونم یه چیز میکنم، ولی آره بیشتر با محمد رضا شاه.
0: آره دیگه، حکومت رضا شاه پهلوی عفو بهش دادن، گذشت زمان مشمول گذشت زمان شده، دیگه کاری به کارش ندارند. چرا این روزها همچنان ادعی تصور میکنن باید با حکومت محمد رضا شاه پهلوی مبارزه کنن و بجنگند؟
1: خب به دلیل خیلی روشن، چون من مشخصا ادعا میکنم و این ادعای منم ادعای مستندیه، بنا به چیزهایی که در ایران و خیابان داره میگذره، که خب انقلاب ملی ایران یک انقلاب پهلوی گرایانه است. یعنی من این رو که دارم میگم به خاطر علاقم به پهلوی ها نیست. من میتونم اینجا بیام مشخصا یک ساعت برای صحبت کنم با سند، یعنی انشا نخونم، برات با سند صحبت کنم که چرا میگم انقلاب ایران یک انقلاب پهلوی گرایانه است. و طبیعیه که در این انقلاب پهلوی گرایانه شما نقش محمد رضا شاه پهلوی رو بسیار برجسته میبینی. اساسا در پهلوی گرایی نقش محمد رضا شاه پهلوی برجسته است، به خاطر اینکه بزرگترین دستاوردهای تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، در دوره محمد رضا شاه پهلوی رقم خورد. اون به اصطلاح چیزی که شما در دهه 40 و 50 دیدی در تاریخ معاصر ایران در پیش و پس از اون به اصطلاح نمونه نداره. و نقش محمد رضا شاه اتفاقا نقش مهمی بود در اون دستاوردهایی که رقم خورد. من همیشه میگم به این کسانی که به اصطلاح مدعی هستن که 57 هایی که میگم وابستگی تشکیلاتی به جمهوری اسلامی ندارن، ولی 57 هستن، مدعی هستن که هم اون رژیم استبداد بود، همین رژیم استبداده، میگم آقا شما بالاخره اگه هر دو رژیم شبیه هم هستن، چجوریه که در حکومت پهلوی امواج گسترده مهاجرت از کشور که در دوره قاجار نمود داشته؟ در مورد اون بحث مهاجرت گسترده از کشور در دوره قاجار هم من مستندم میتونم حرف بزنم با استناد در واقع به منابعی که در اون دوره است. چجوری شد که این مهاجرت از کشور در دوره پهلوی متوقف شد و حتی کسایی که برای تحصیل میرفتن در واقع به اروپا و امریکا و اتفاقا با کمک دولت پادشاهی هم میرفتن به اصطلاح به کشور برمیگشتن، ولی دوباره در جمهوری اسلامی مهاجرت به اصطلاح رشد بسیار بالایی پیدا کرد. ما چندین موج گسترده مهاجرت از کشور در دوره جمهوری اسلامی داریم. بالاخره دلیل داره دیگه محمد جان. دیگه شما در دوره قاجار میبینید مهاجرت خیلی زیاده، در دوره پهلوی میبینید متوقف شده، در دوره جمهوری اسلامی مهاجرت دوباره رفته بالا. اگر رژیم پهلوی با رژیم جمهوری اسلامی فرقی نمی کنن، چطور در یک جا مهاجرت رخ میده در یک جا مهاجرت رخ نمیده؟ خیلی ببخشید من جسارت نمی کنم به مردم ایران، خودم از اونا هستم. خیلی ببخشید، مردم مگه خرن؟ چرا به مردم توهین میکنید؟ مردم درک دارن، مردم شعور دارن، میتونن دو وضعیت رو بسنجن. اتفاقا خیلی از مردم هم سیاسی نیستن به اون معنا، یعنی سیاسی تشکیلاتی به اون معنا نیستن. مردم میخواد زندگی راحتی داشته باشن. کی میخواد؟ محمد تو اگه وضعیت در کشورت اوکی بود، تو دلت میخواست در واقع مهاجرت کنی از کشورت؟ اگه منو دوبار نمینداختن زندان، اگه من با خطر 2-3 سال زندان مواجه نبودم، اگه از دانشگاه در واقع سر اون پایان نامه هم من رو در واقع مانع نمی‌شدن که از پایان نامه دفاع کنن، 3 بار برای من وقت دفاع تنظیم کردن، هر 3 بار کنسل کردن، بعد استاد دانما برگشت به من گفت یه سری اراده‌های غیر علمی نمی‌خوان، مگه من مرض داشتم از کشور مهاجرت کنم؟
0: البته ماها که مهاجرت نکردیم، چون مهاجرت کسی می‌کنه که تصمیم می‌گیره بیاد بیرون از ایران.
1: بله.
0: چون فرق است بین مهاجرت و پناهنده شدن.
1: معنای کلان میگم. بله، ما دقیقاً پناهنده هستیم، ما عملاً به یک معنا تبعیدی هستیم.
0: بله، تبعید خودخواسته تعریف میشه. بله.
1: محمد جان، تو شما خودت هستی، تو فرنگ هستی دیگه. شما میدونی وقتی اینجا میای زندگی دوباره از صفر شروع میشه. ببیشه از دهه 30 اگه بیای. حالا اگه در واقع خیلی جوان باشی که میتونی زندگی تو خوب بسازی. چی میخواد؟ به خاطر همینه من بابا اون اصلا مقایسه این حکومت، نادرپور خدا بیامرزه، یه حرف نادر نادرپور هم اتفاقا از پهلوی گرا به اون معنا نبود، ولی حرف درستی میزه. توی یکی از شعراش میگه، اسم خود شعر یادم رفته، میگه کشور آینده داشت. یعنی کشور آینده داشت، مشکل بود بدون تردید. هر مملکتی در دنیا مشکل داره، همین الانش کشورهای اسکاندیناوی که بالاترین در واقع نرخ چیز رو دارن، کیفیت زندگی رو دارن، هنوزش هم دوچار کلی مشکل هستن، ولی کشور آینده داره. سیستم خود تصحیح‌گره، مثل جمهوری اسلامی نیستش که اساساً علیه مردم بخواد برنامه ریزی کنه. جمهوری اسلامی علیه مردم برنامه ریزی میکنه. سر هواپیمای اوکراینی میومدن چک میکردن پاسپورت مسافرها رو که آمریکا، کسی که در واقع شهروند آمریکاست توش نباشه، که اگه دارن هواپیما رو میزنن آمریکا بخواد پاسخ سختی بده. یعنی با چنین رژیم پلید و شروری شما سر و کار داری، چجوری میتونی این رژیم رو آقای 57 خانم 57 شما با رژیم پهلوی یکسان کنی؟
0: من فردا میان میگن که فردا میان بامبول درست میکنم، میگن که فقط گفت آقا و خانم جنس سوم و ال جی بی تی رو مد نظر نگرفت. یه ال جی بی تی 57 هم بگو که فردا حاشیه چیز به وجود
1: همه در واقع جنسیت ها الان چیز هم دید. ولی منظورم اینه که ببین، این به اصطلاح این مسئله هستش که ما باید اتفاقا راجع بهش به قول معروف اشراف داشته باشیم که این حکومت رو قطعا. ببین من این نکته رو هم بذار اینجا بگم، چون بحث محمد رضا شاه است. آیا کسانی که مخالف محمد رضا شاه بودند یا هستند لزوماً ضد ایران هستند؟ دست کم از دید من خیر، اصلا ربطی نداره. مگه میشه ایران رو به یک شخص بست؟ مگه میشه کشوری به بزرگی و تاریخ ایران رو به یک شخص، حتی محمد رضا شاه پهلوی باشه، فروکاست؟ مگه ما مثل نادوستان کمونیست، مگه ما مثل کمونیست های شوروی دچار کیش شخصیت هستیم؟ مگه مشروطیت ایران سیستم ولایت فقیه؟ مشروطیت ایران حکومت قانون، پادشاه در چارچوب حکومت قانون داشت فعالیت میکرد، از جمله محمد رضا شاه پهلوی. من تو این شاخصه هایی هم که در واقع به اصطلاح اینجا بحث میکنیم، فقط که محمد رضا شاه این کارا رو نکرده، یک تیم داشته، دارم میگم سیستم خوب کار میکرده و محمد رضا شاه بنا به قانون اونقدری اختیار داشت که اگه میخواست میتونست اخلال ایجاد کنه، ولی نه تنها این کار رو نکرد، بلکه کمک کرد، از جایگاه خودش استفاده کرد و کمک کرد به پیشرفت کشور. یعنی هر زمینه که ما به اصطلاح اشراف داشته باشیم به این مسائل، که علارغم اینکه کشور در دوره پهلوی قطعا مثل هر کشور دیگه مشکل داشت، ولی داشت پیش میرفت، به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی روی ریل پیشرفت بود. تعبیر ریل پیشرفت تعبیر مهمیه. ریل وقتی قطار روی ریل قرار داره، قطار داره میره همچنان، یعنی ایستا نیست، یعنی حتما ما همچنان داریم میریم که به مقصد برسیم، و وقتی میخوایم به مقصد برسیم موانع رو رد میکنیم، مسیر رو رد میکنیم. یعنی اشراف داره، خود شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ولیعهد اون سیستم اشراف داره که حتما مشکلاتی بود. خود شاهزاده رضا پهلوی مدام میگن، میگن نظامی که بعد از جمهوری اسلامی باید رو کار بیاد محسنات نظام پیشین رو باید داشته باشه و مشکلات نظام پیشین رو نداشته باشه. درک رو نگاه کنید، مقایسش کنید با این 57 های تبا.
0: در پایان صحبت ها، در پایان برنامه اینو بگم که آقا چند وقت پیش یک تابلوی در میدان فعلی ولیعصر در تهران نصب شده بود که این تابلو تصویری از محمد رضا شاه پهلوی بود و جمهوری اسلامی طبق مأمور سری چرندیات نوشته بود و این روزی که اون عکس منتشر شد در سوشال مدیا در ایکس و اینا وایرال شد، به یکی از رفیقام گفتم حاضرم رگ بزنم مسیح علی نژاد، حاضر پول بده یا هر کاری دیگه بکنه که عکس اون رو می‌زدن به جای عکس محمد رضا شاه پهلوی. مسابقه بعدی که با علیرضا کیانی در هفته آینده خواهم داشت در حوزه یهودی ستیزی، تاریخ یهودی ستیزی و اینکه چرا جمهوری اسلامی و چپهای ایرانی و چپها تفکرات یهودی ستیزی خواهند داشت. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. اجازه بفرمایید تشبیه به یک قصیده از سعدی بزرگ رو برای شما بخوانم. چند بیت که هر شبت که در ستایش شمس الدین محمد جوینی گفته است، صاحب دیوان، اینا دو برادر بودن، شمس الدین محمد و عطا و ملک، نویسنده بود کتاب مشهور. باری به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، از اون که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. نه در جهان گل رویی و سبزه زنخی، درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار. چون ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. از این درخت چو بلبل بر اون درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار. زمین لگد خورد از گاو و خر، به علت آن که ساکن است نمانند آسمان دوار. رسیده خیلی زیبایی است و این بیت ابیات بسیار معروف. همیشه اوضاع احوال ما چنین بوده است. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار. نشان میده که سعدی به قول معروف انترنسیونالیست بوده. البته این استراری که در سرزمین ایران بوده است، همواره گروهی به همین وضعیت از شبه که چون ماکیان به در خانه چند بینی جو، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، فراریان ایران زمین در دوره های مختلف نگاه بکنیم به این تاریخ از ابتدا تا به امروز، همواره این زورخانه ما مکان خونباری بوده است و گروهی فراری. و سعدی بزرگ هم گویا در اون روزگار عرض می شود که به علت مزایقی که بوده است گریخته است به بغداد و اونجایی است که می فرماید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگ. باری در باب شاهنامه صحبت می کنیم، شاهنامه فردوسی، چگونگی پیدایش. البته دیشب بنده نخوابیدم تا صبح به جهت اینکه ساعت 2 بنصف شب که ما خواستیم بخوابیم، ناگهان یکی از این ماشین‌های از کنم در پارکینگ صداش رفت به هوا و نیم ساعت

از شرکت اسلام عزیز که به کشور ما آمد، اینها بعض کسان این رو یه گشایشی در کار خود می دیدند، بعض شهرها مقاومت شدید کردند، بعض جاها به مصلحت مسلمان شدن، چون مسلمان شدن کاری نداشت، اینها سخت نبود، گفت که آقا شهادتت رو بگو به قول معروف، شدن لا اله الا الله، شدن محمد رسول الله، شما مشرف شدید به آیین اسلام. این در مقابل این که اگر اسلام نیاوری سرت را میبریم، زنت را میبریم، بچت را میفروشیم، خب خیلی پیشنهاد خیلی چیزی بوده، آسانی بوده، اما غافل از گردش روزگار که پیامدهای اون چه خواهد بودن. این است که وقتی نگاه کنیم به مردم بزرگ هند که اینها زیر بار این قضیه نرفتند، در میابیم چه بینشی داشتن مردم هندوستان واقعا. بعد از هزار سال شمشیر و هزار سال قتل عام، اینها چیزی حدود 7-8 درصد بیشتر اینها مشرف نشدن با این اسلام عزیز، و گشایش و رهایی اینها هم امروز همین بوده است. اگر هندوستان امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است، به جهت اینکه اسلام عزیز در اونجا نیست. اگر اسلام عزیز و محترم در اونجا بود، اون هم یک دیکتاتوری بود، هر گوشه هندوستان عرض کنم یک آخوندی به ساعت ستمکارگی و عقب افتادگی گسترده بود و مردم هند به بیچارگی مطلق بودن. دیشب عرض می‌کردم مقایسه بکنیم بین هند و پاکستان، که پاکستان تنه هند هست، تکه جدا شده از هند هست، 50-60 سالی گذشته جدا شده است. اینا آمدن ببینید به چه بدبختی پاکستان فرو رفته. اینا هندی هستن، اینا عرض کنم کشور پاکستان کشور جعلی است، امروز شده است عرض می‌کنم که لجنکده جهان است واقعا پاکستان، به واسطه وجود و حضور عرض میکنم همین اسلام عزیز، این اسلام نازنین که هر جا منور بشود، عرض شود که این طاعون تمام اندیشه ها را میخشکاند، فرهنگ قومی مردود از بین میبرد و اینا. حالا بماند، ایرانی ها فریب عظیم خوردند و شکست هم البته در میدان جنگ و تشکیلات ساسانیان فرو ریخت، و این پایان سروری ایرانی بوده است در تاریخ. وقتی میگوییم شاهنشاهی ایران، پادشاهی ایران، این جعل دروغ است که 2500 سال شاهنشاهی. نه آقا، کجا 2500 سال شاهنشاهی؟ شاهنشاهی ایران و امپراتوری ایران زمین عرض میشود که با مرگ یزدگرد از میان رفته، و بعد دیگر عرض میشود که ترک و مغول بوده است در این سرزمین و اینها، و حالا بارهای مطلب را عرض کردم خدمت شما. بعد از عرب، تنها پادشاه ایرانی عرض می شود که به زبان فارسی سخن می گفته کریم خان زن بوده، تا می رسیم به دوره رضاشاه. این است که این 2500 سال هم این لاف و گزاف هست، و عرض شود که این داستان شاهنشاهی، یعنی این نظام شاهنشاهی، البته این نظام محترمی بوده است در سرزمین ما، و بعد که این دزدان سرگردن از آسیای مرکزی آمدند و دزدان عرب آمدند و اینها از این استفاده کردن، کما اینکه امروز هم ببینیم میگن پادشاه عربستان سعودی، اینا پادشاهی نداشتن، اینا پادشاهی نمیدانن چیست. رسم پادشاهی رسم بسیار پیچیده و عرض میکنم که متعالی بوده، کار اینها نیست با چارقد و اینها پادشاهی اینها. حالا بماند، باری این فریب بزرگ، بزرگترین فریب تاریخ ایران زمین بوده است، این پذیرای اسلام عزیز شدن، و البته پذیرای اسلام شدند و نشدند. یعنی شما رو نگاه بکنید در صفحه جغرافیای جهان، ایرانیان رو مجوس میگوین، ایرانیان رو نمیدونم رافضی و قزلباش و اینها، به لحاظ این که میسر نبود برای ذهنیت ایرانی بر مسیر اسلام عمر و ابوبکر مستقر شدن، چون چیزی میسر نبود. هر انشعابی شده در ایران شده، بیشتر از 120 نوع شیعه‌گری و صوفی‌گری و عرض میکنم انواع و اقسام عرض شود که این شعاب‌ها در ایران، به جهت اینکه میسر نبود ذهنیت ایرانی بر مسیری که قرآن می‌خواست و پیغمبر اسلام می‌خواست و عمر می‌خواست و اینها مستقر شود، میسر نبود این ذهنیت. اون ذهنیتی دیگری بود، از بیابان‌ها آمده بود، هیچ گونه سمخیتی با حال و هوای ذهنیت آریایی ایرانی که از محیطی دیگر بود و از سوابق دیگر بود نداشت. این ذهنیت نبود. اینا آمدند و عرض شد که بعد بنای ستمکاری رو گذاشتند، تا به جایی که ایرانیان رو موالی گفتند و نوکران گفتند و اینها، و این مدت زمان 700 سال که حکومت امویان هست به طول انجامید، سرانجام ایرانیان دست به کار شدند و ابو مسلم خراسانی پیدا شد، ابو مسلم مروی خراسانی، که توانست انتقام قادسیه رو به نوعی بگیرد و اعراب را از ایران بیرون کردند و ایران عربیزه نشد و عرض شود که زبانش هم تغییر پیدا نکرد اینها، و عناصر ایرانی در دستگاه خلافت

0: عرض کنم که فزونی گرفت و در این بغداد که به وجود آمد و اینها، خاندان برمکی و سایر نویسندگان و بزرگان ایرانی نزدیک شدن، از این دانشگاه جندی شاپور نزدیک شدن، مترجمین، پزشکان و اینها. داستان خیلی مفصل و پیچیده‌ای دارد به دستگاه خلافت و برای شما خواندم که چگونه، البته وارد داستان مفصلش نشدم چون میترسم که قضیه به قدری گسترده بشه که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونه یک کشتن ابو مسلم خراسانی، مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خلفا کردن با نامردمی و نامردی جواب گرفتن. امروز میخواهم عرض شود که در باب برمکیان که اینها کسانی بودن که سیاست خارجی و داخلی عباسیان رو ساختن و قدرت فوق‌العاده داشتن، البته برای مکه، و داستان ها هست که چرا هارون خشم گرفته است و برای مکه رو کشته است و اینها. بعضی داستان هایی که بیشتر جنبه رومانتیک داره آوردن که بله عباسه بود و جعفر بود و مجلس شرابی بود و عباسه خواهر هارون البته و جعفر برمکی که بسیار نکوروی بود به قول طبری و گفت که ما چون در مجلس شراب خواهرم همیشه حاضر هست و من او رو بسیار دوست می‌دارم و تمام هستیم و نامحرم هستیم، ما شما رو عقد می‌کنیم به شرطی که بر تو بر او نیاید، یعنی به هم نزدیک نشوید و اینها. و میگوید که اینها خلوتی کردند و بار گرفته است عباسه و بعد هارون خشم گرفته. این داستان کودکانه است، یعنی در واقع عوام الناس این چیزها رو دوست دارن. قضیه اصلی این است که اون چنان قدرتی گرفته بودن برمکیان که هارون دیگر قدرتی نداشت و تصمیم گرفته است که این قدرت از چنگال اونها به در آورد. یعنی نفوذ برمکی به وجهی بوده است که اگر هارون پولی می‌خواسته بایستی با اجازه یحیی یا خالد برمکی یا جعفر از خزینه می‌گرفته. این است که موضوع مکانیسم قدرت هست. موضوع عرض کنم که این خواهر و این داستان ها نیست، حالا ممکن است که این داستان هم اضافه کرده باشه باری. و در یک شب اینها سر بریدن برمکیان رو و عرض شد که این منجر شد به انحطاط تشکیلات عباسیان و ماجراش بسیار طولانی است. اجازه فرمایید که یک بخشی بخوانیم از این تاریخ، ببینیم چه شد این داستان برامکه. بله، اینجا یک در مجلد چهارم از تاریخنامه طبری اینها یک بخشی از تغییر هارون بر آل برامکه. بله خب اینجا بخش مفصلی است. بله، و مر یحیی خالد را 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد. اینها برامکه بودند. بله، یحیی، یعنی یحیی برامکی 4 پسر داشته، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند خلیفتان پدر که پدرشان پیر شده بود، و گاه فضل خلیفت پدر بودی و گاه جعفر چنون که رشید خواستی. یعنی از این دو پسر بعض اوقات اینها خلیفت پدر بودن، یعنی جانشین پدر بودن در تشکیلات، نیابت قدرت بودن در عرض کنم که تشکیلات خلافت، و چنان که رشید خواستی به انتخاب رشید یعنی هارون. طبعا بعد نیست امروز تو این داستان رسیدیم، اگر وقت اجازه بدهد خیلی به سرعت برم این که این حضرت امام رضا علیه السلام سامر الامه در خراسان چه میکنه. شانس بزرگی نصیب ملت ایران شده است که اون 11 تا تشریف نیاوردن. اگر این گداخانه از این هم گسترده تر می شد و نه بطنان ما باستی بپرسن که آقا این تشکیلات پادشاهی که درست کردن برای این آقا، این چه کاره بوده؟ برای چی آمده اینجا؟ چه کار میکنه؟ این که به پای اون امام جعفر صادق نمیرسه، پس چرا اون قبرش خشتم نداره؟ داستان چیست؟ اینها سوالاتی است که بایستی بکنن مردم از خود، بایستی توجه کنیم به این قضایا. چرا ما ایرانیان عرض می‌شود که استخوان‌های پوسیده این سادات گدا رو این همه اکرام می‌کنیم و اعزاز می‌کنیم و عرض شود که خدا رو رها کردیم چسبیدیم به استخوان‌های گندیده اینها؟ برای چه واقعا اینا؟ چه بوده داستان؟ خلاصه حالا این داستان براتون می‌خونم، این نصر زیبای بلعمی اینا. بله خیلی خوب، و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند همه امیران. پیداست که این نتورکی شبکه درست شده بود که اینا همه بر سر کارها بودند. حالا این هم باز ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم واقعا انصاف چیست. وقتی کسی مثل خواجه نظام الملک میآید ده یازده پسر داره همه قدرت ها رو به اینها داده و عرض می شود که همه ثروت ها رو اینها جمع می کردن، یا اینکه خاندان برمکی ضمن فرزانگی که اینها داشتن، که اینها برامکه و برمکی و اینها، یعنی اینها در حقیقت متولیان تشکیلات عرض کنم که بودایان بودن در خراسان اینها، و بعد این برامکه بر اینها مانده. باری اینها داستان اینها چه بود واقعا؟ آیا اینها سوء استفاده می کردن؟ آیا اینها در خدمت دشمن بودند برای تعدیل خشونت اینها که از کنم که حقی از ایرانیان ضایع نشود، یا اینها مردمان خودخواه بودند برای به دست آوردن ثروت و قدرت در اونجا بودند؟ برمکیان هر دو بودند، یعنی به لحاظ بخشش و فرزانگی و بزرگواری بی‌نظیر بودند. همه نویسندگان عرب هم از کنم اذعان دارن این داستان رو. از سوی دیگر اینها ثروت خارق العاده هم گرد آورده بودند، به وجهی که ثروت اینها از ثروت هارون و تشکیلات خلافت البته بیشتر بوده. بله، و یحیی را نیز پسران عم بودند همه امیران، و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون رشید از همه جعفر دوستر داشتی. بله، و فضل همشیره بود با رشید، برادر رضاییش بود. حالا ما امروز میگیم همشیره یعنی خواهر، ولی در لغت قدیم میگوید و فضل همشیره بود با رشید، یعنی اینها از یک پستان شیر خورده بودن، برادر رضایی بودن. بله، مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی. این مجلس شراب این خلفا اینا یک حکایت و داستانی داشته. عرض کردم که این شانسی که اسلام عزیز در یک دوری آورده است این بود است که مردمان بسیری مثل امین هارون ها بگذاریم از جنایتش اینها، اما اینها مردانی بودن دانشی، اهل فضل، اهل معرفت. اینها توانستن یک کاری بکنن که اون تمدن به وجود بیاد و 400 دانشمند. اگر حضرت امام رضا علیه السلام خلیفه میشد جز گدایی و ادبار چیزی نمی آورد، من به شما قول میدم. یعنی وقتی صفاتشون نگاه میکنیم و عرض کنم که اینا چیز بودن، ولی فقیه بودن اینها دیگه، از علی بگیری تا بچه هاش. یعنی اگر به جای مثلا هارون با عظمتی که او را بود واقعا، و مأمون که اینها در حقیقت پرورندگان هنر بودن، و شخصیت های مثل زریاب کبیر و اسحاق موصلی و ابراهیم و ده ها موسیقیدان بزرگی دیگر که اینها سبب غنای تاریخ انسان شدن، اینها در خدمت اینها بودن. یعنی یک سیدی مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونجا بود که به این وضعیت به وجود نمی آمد که می گفت بزنید این مطربان را بیرون کنید، اینا رو تنبیه کنید، دار بکشید فیلسوفان رو، دار بکشید، چنان که کرد. نجوم هم حرام است، اونقدر حلال است که مکه رو پیدا کنی و اینها. اینا مردمان عقب افتاده و ارتجاعی بودند و هستن. این سادات اینا مالی نبودن، ملت بیچاره ایران چسبیده واسخونای گندیده اینها. باری اینا مردان بزرگی بودن. اینجا که میخونم خدمتتون اوج مدنیت، عرض کنم که عباسیان هست، اوج مدنیت این چیز اسلامی هست، حکومت اسلامی. در همین دوره عناصر ایرانی هم وارد شدن و بغداد شهر شکوهمندی، مرکز صنایع و هنر، چشم چراغ مشرق زمین شده است. اینا زیر سایه اینا و نفوذ ایرانیان و این خاندان ایرانی قدرت دوم هستند. در حقیقت در عمل قدرت اول بودند، در صورت رشید اونجا خلیفه بود. و رشید شراب به مجلس زنان خوردی، خانوما رو جمع میکرد و در مجلس زنان بود که شراب میخورد. و با کنیزان و مغنیان به یک جا خوردی. موسیقی دانان جمع میکرد، برده برس کنم اهل ذوق خوردی. و فضل به سختی اندر بودی، به چشم نگاه داشتن از کنیزکان مشکل بود براش. فضل بنشینه و نگاه نکنه، خجالت میکشیده و سرش میداخت پایین. پس فضل خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خیشتن را بکشید یعنی از مجلس خودش بیرون کشید، دیگه حاضر نشد. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم. استعفا کرد، استعفا داد. یه باری هم عرض کردم خدمتون اینا غلط های رایج هستن. بله، که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شدم و مجاور بنشینم. این مجاور نشستن یعنی که دوران پیر رفتن کنار کعبه نشستن که اونجا خداوند یک سر از اونجا بفرسته به پیش اوریا. رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایان، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندر آیی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هرچه به باید گفتن بگوید از هر کاری و من او را بفرمایم، اونگه او بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. اجازه ندار، معنیش کاملا واضح فکر میکنم احتیاج توضیح داشته باشه. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را گزید و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمومنین بدو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. یه همه قدرت رو داده، انگشتری امیرالمومنین را داد، یعنی این که دیگه مهرش رو میزد پای هر چیزی دیگه، هر میشود که کار تمام بود. بله بله. بعد میگوید که و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت، اما این حال جعفر بیشتر دوست داشت. و دو سال فضل خلیفتی که پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داشت و چندگاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی فرستاد و گفت تو به دانی هر که را خواهی از این پسران ده که تو بهتر شناسی و من در کراهیت تو یکی را دهم. سرانجام کار رسید به این که او کنه. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همین ران بر او بگشت و هرگز کس نگوید وزیری یا ملکی به دنجا رسید که یحیی برسید. بله. و برای ایشان دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. حالا این حوادثی که توضیح داده که چرا دیگرگون شد، اون بخش مربوط به عباس را مجبورم خدمتتون بخونم. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی به من برمیگردم، این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دیشب من تبریک و تهنیت گفتم خدمت هموطنان مسیحی و امروز تکرار میکنم این کریسمس رو به هموطنان مسیحی سرتاسر کشور. یک کتابی هست که خدمت ارامنه به ایران در این کتاب مستتر هست، حتما یک برنامه خاصی باید اینجا بگذاریم و نشان بدهیم که ارامنه ایران چه خدمات بزرگی به این سرزمین کردند و اینها که جای دیگر طلب میکنند. حالا یک لطیفه هم خدمتتون بگم. اینها میگن یک هموطن ارمنی در اصفهان رفت و مسلمان شد، تحقیق درستی نکرده بود، رفت این بعد از اینکه مشرف شد و به نور اسلام منور شد گفتن آقا عرق نمیشه خورد. گفت آبجو چی؟ گفت آبجو مثلا حرفش نزن، کالباس و اینها به طور کل فراموش کن، اینها تازه حالا باستی بدی ختنم بکنی. گفت عجب گرفتاری شدم، ای داد بیداد بیچاره شدم. بعد وقت رفت پیش همون آخوند گفت آقا ما چیکار بکنیم، ما رو برگردن به همون مسیحی خودم باشم. گفت آقا حکمت اعدامه. بیچاره بعد وقت دیپرسشن گرفت و بیچاره و اینا و بعد از مدتی رنگ زرد تو دیگه نمیشد کاری کرد، نمیشد تفریحی کرد، نمیشد فلان. بالاخره پی پیشه مرد دانایی گفت برادر ارمنی، گفت تنها راهت اینه که بری درویش بشی، اونجا عرقت میخوری، سازت هم میزنی، همه کارها. این داستان من خدمت آقای دکتر نوربخش به ایشون گفتم، گفت آقا ببینید چه حرفایی برای درویش در آوردن. اینها و اصل قضیه هم همین بوده. آقا این یه چیز تیر روان جامد عبوس چیزی از بیابان ها آمده بود، نمیشد این رو تحمل کرد. ایرانی که به ساز و

0: به آواز و به شراب عادت داشت، اساسا ایرانی شرابش رو هرگز تعطیل نکرده، آخوندا هم میخورن. این است که یک طریقی گفت انتخاب کنیم برای آزادگی رفتار و کردار، و عرض کنم که حقیقت که این داستان تصوف که حالا خیلی در باش صحبت کردیم بماند. اینها یک دوستی زنگ زدن که این امامزاده 1300 بود، آخوندها 13000 کردن، گفتم خداوند اونها رو زیاد کناد. باری خب اینجا داستان دراز هست و وقت ما کم، اجازه فرمایید که بله ماجرای سیاسی که چه کسانی رو رشید گفته بود تنبیه بکنن نکردن و اینها رو میگذاریم. یکی رو گفته بود بکش از همین سادات که چیز رهاش کرده بود جعفر، اینها بماند. و چهارم اون بود، پس چهار دلیل داشته همونطور که خدمت عرض کردم، فقط داستان عباسه نبوده. این عباسه رمانتیک تر هست، اینا میخونم خدمتتون. و چهارم اون بود که رشید را خواهری بود عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال، و چون هادی با رشید جفا کردی این عباسه او را نگذاشتی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانست که کارها چگونه بود، و او را پند دادی چون رشید بنشست این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی. چون رشید بنشست یعنی وقتی رشید خلیفه شد، و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی و بر وی از اون نزدیکتر کس نبودی. حالا تجسم بفرمایید خلیفه مسلمین، اینا از مردمان دانا و بصیر در که اون مهملات بوده، بزرگترین خلیفه اسلام می نشست به شراب و زنان می نشستن و عرض کنم موسیقی بود و اندوسات و اینا، یعنی حکومت به وجه سکولار. امروز این آقای سروش اون داره دسته این ریشوی های موزی می ترسانن مردم را از سکولاریسم. آقا جان سکولاریسم یعنی شما در کارها اندیشه دینی دخالت ندهید، دینت هم خودت مربوط، منقدر برو حج که خسته بشه. این نیست که خدا نباشد، حالا که بوده مثلا چه وضع ما چه شده که حالا ایداد بیدانیم. بله خب بله. و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی، و جعفر را گرانی آمدی با عباس به مجلس اندر نشستن، ترسیدی که از چش یا از زبان او خطای آید، و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید. جعفر را همی گران آید، عجب زبان زیبایی بوده پارسی. بله. و او را گفتا یا جعفر من عباس را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جزن در مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام وی نیاید، و هیچ چیزی که میان زن و شوی بود میان تو و او نبود، ولیکن از بهر آن به مجلس اندر گستاخ در آیی و بنشینی. جعفر گفت هر چه امیرالمومنین بیند من فرمان بردارم. رشید عباس را به دو داد بزنی و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردن بی. جعفر نشست اون سو و عباس اون سو از دور حدیث کرد، یه روبرو به چشم هم نگاه میکردن چون اینا حلال شده بودن به قول آخوندها، و از دور حدیث کردن بی. و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده. شرع مقدس آدم ها رو چندین تقسیم بندی داره، این اسلام عزیز بر تساوی نیست. شعارها رو بریزیم دور که فرمود است سید قریشی و سیاه و حبشی با هم برابر است، اینا شعارهای توخالی است. میگوید زن آزاد زن برده، مرد آزاد مرد برده، مرد زن، مسلمان غیر مسلمان، اهل کتاب و غیر اهل کتاب، و کفار حربی. در این زمانه کسی را که بخت برگردد اسیر مغلطه روزخانه خر گردد. سیاه نامتر از او کسی بود که زجل مرید واعظ از روزخان بتر گردد. این داستان را آخوندها برای خر کردن عوام اینها سو حبشی سوید حبشی نمیدونم این داستان ها سوید سید قریشی، نه اینجور نیست. میگوید زن آداد و برده، برده کی بود؟ زنهای مردم بیچاره که اسیر میکردن میبردن، یک کسی که زیبا بودن لباس اونچنانی میپوشه میفتن به مجلس شراب خلیفه. خب بله. و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده و جعفر نیز نیکو بود و چون ایشان هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن آمد از پنهان با یکدیگر گرد آمدند یعنی با هم نزدیک شده و عباس بار گرفت از جعفر و پسری بیاورد و آن پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند و چون سالی ببود یعنی یک سال گذشت عباسه با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباسه آورده بود از جعفر خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگوی و اون کنیزک را از عباسه بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد و اون حدیث به دل اندر همی داشت. کینش رو به دل گرفت و سه مورد دیگری هم بوده. بله.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه اراذل و اوباش حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور بانوان ایران به اقصا نقاط دنیا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دروغگویی، پشت در خونش آخوند وقتی در میزنه میگن کیه؟ میبینه اگه بگه منم راست گفته، میگه هر شبیه، یا میگه واکن ببین کیه؟ آخوند راست نمیتونه حرف بزنه. مردی که از مذهب اموراتش میگذره ذاتش دروغگوه، خودش دروغا رو باور میکنه ولی میگه و نمایندگان امام زمان یکی از راستگویاشونه. از ته چاه هر روز میرن اونجا میگن امام زمان مر کنه، بعد هم میان تو روزنامه میگن امام زمان اینا رو همه رو مر کرد. یادتونه مشکینی میگفت؟ حالا خرعلی میگه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک ایمیلی برای من فرستادن، یک آخوند لغتی جز اون چیزی که به اینا یعنی بالاترین رو ارد نمیشه گفت واقعا صفت شنو، یا آخونده پوپیوزی که فقط صداشو میاد خودش معلوم نیست ولی یک لحجهش معلوم آخونده، از عکسهای من و آقای مشیری و آقای کاویانی و با بانوی هست که ایشونم خردگراست، اسمش الان یادم رفته، عذر میخوام، از بس در رو خودم بستم هیچ جا نمیرم ایش کار نمی کنم، همه اسما یادم رفته. از این چهار تا عکس استفاده میکنه و شروع میکنه که بله اینها به اسلام بد میگن، اسلام کسی نمیتونه انتقاد کنه، هرچی اسلام رو انتقاد کنه مثل کسروی میشه، کسروی هم نمیفهمید فقط این یارو مرتیکه که تو فیضیه بزرگ شده، دوران بیریشیش اونجا گذرونده، فقط این میفهمه که اسلامو باید بیزش رو نگه داشت. ما اون روزم گفتم بهتون هیچ مترجمی قرآن رو صحیح ترجمه نکرده. تمام کسانی که قرآن میگفتش که اینا همه به عربی هست، همه باید برن عربی بخونن تا بفهمن یعنی چی. یعنی غیر مستقیم گفت ایران بی خود عرب نشده، ایرانیان باید برن عرب بشن تا بفهمن. حالا اگر عرب شده بودیم حداقل دیگه تو بی همه چیز نمیتونستی بیای امام اول دوم تا دوازدهم واسمون درست کنی، مثل بقیه عربا همون دنبال قرآن میرفتیم، یا قبول داشتیم یا قبول نداشتیم. دوازده تا خدا نداشتیم، 5000 تا 10000 تا امامزاده نداشتیم. اینا اختراع شیعه است. یارو دهاتیه وقتی احتیاج به خدا داره با خدا کاری نداره، میره تو امامزاده اون بر چیز چوبیره میگیره که کم میده، خداشونه. اونی که تو مشهد زندگی میکنه خداش امام رضاست، اونی که وضع مالیش خوبه عراق هم اگه خوب باشه خداش امام حسینه یا علیه یا حضرت عباسه یا کاظمینه، اونی هم که تو شیرازه خداش شاه چراغه، اونی هم که تو قومه خداش معصوم است، حضرت معصومه. اینا خداهای شیعه هستن. در شیعه ما 10000 خدا داریم. وقتی میره خودشو پای زری میگیره نمیگه تو بیا دلداری کن برو به خدا بگو که پای منو خوب کنه، میگه یا حضرت من پامو از تو میخوام، چون خداش اونه. بعدش هم میگه من یک یکتاپرستم. بعدش هم وای میسه صبح میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونه یعنی چی میگه. یارو مرتیکه میگه باید برن اینا عربی بخونن همه. خب مردک اگه اینا عربی بخونن که تو رو لازم ندارن دیگه، تو باید بری مسجد شاه آفتابه این برامر کنی. این کتابی که ترجمه شده به فارسی و به خدا خیلی کمک شده در ترجمهش و به محمد کمک شده در ترجمه این که حرفا رو ماله بکشند، سوره 32 سوره سجده. من یه روخونی براتون میکنم. اولین آیه الف لام میم، یعنی 2000 تا کتاب باید بنویسید تا بدونی الف لام میم یعنی چی. آیه دوم میگه بدون شک نزول قرآن از طرف الله برای همه مردم جهان است. این یادش میره بعضی وقتا یا تو ترجمه اشتباه میکنه که قرآن مال قوم عربه. اونایی که تو عربستون بودن اصلا جهان نمیدونستن کجاست. الله همه دنیا رو بیان کرده بود، کار زندگی نداشت جز اون که وایسه اونجا ببینه حضرت محمد به چی احتیاج داره، جبرئیل صدا کنه بره دستش بگه رو پایین. آنها میگویند محمد آن را سرهم کرده است. خودش میگه، خودش هم جواب میده. اینطور نیست، بلکه قرآن حقیقت و از طرف خداوند توست تا قومی را که قبل از تو بیم دهندهی برای آنها نیامده بود بر نظر داری. اون قوم کی بودن؟ عربا بودن. پس به جهان چه ربطی داره؟ با همه این که ماله میکن همه زد نقیزه. شاید راه صحیح را بشناسند. من دو تا آیه براتون خوندم. این دو تا آیه هم دیگر نقض میکنه، تناقض داره. خدا وجودی است که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید. آسمان ها و زمین و هرچی وسطه که، و بعد بر عرش قرار گرفت. عرش کجاست؟ طبقه هشتم. طبقاتی که دیده هیچ که برو بشمار خودت، نمیدونسته یه روزی با موشک برن بالا. بعد بر عرش قرار گرفت، یاور و شفیع غیر از اون ندارید. آیا توجه پیدا نمی کنید؟ یعنی بازم نمی فهمید؟ کار زمین را از آسمان تدبیر می کند. روز زمین کاری نداره، از آسمانه. اینا که میرن حج میرن اونجا پول خرج کنن، چون کار زمین را الله از آسمان تدبیر می کنه. بعد در روزی که مقدار آن به حساب شما 1000 سال است، به سوی او بالا می رود. کار جراحت کرد. یه روزی که معلوم نمال کدوم کره است. خب عربا که نمی فهمیدن کره چیه، که می گفت روز خدا 1000 ساله. عربا هم کاری نداشتن. عربا چیه؟ قرن 21 الان همه میگن به اینه، نمی خونه کسی، کسی دست به قرآن نمی زنه. این سوره که دارم می خونم سوره سجده است، 32 سوره که آقای عثمان ابن عفان باعث تدوین شده و در زمان اون نوشته شده. او دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربان است. حالا اینا رو خود الله میگه که او، یا حضرت رسول میگه او، هو الله خودش به خودش که نمیگه که. الله اگه اینا رو گفته باشه باید بگه من دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربانم، ولی اینجا نوشته او دانای غیب و شهود و مقتدر و مهربان است. پس حضرت رسول داره اینا رو میگه. سر این خوبه خیلی ما گرفتاری داشتیم همیشه. وجودی که هرچه آفریده با سوم شخص شد، به بهترین شکل آفریده و آفرینش انسان را از گل شروع کرد. بعد نسل او را از شیره آبی پست قرار داد. شیره آبی پست. کسی هم سوال نمی کنه این چیه؟ بعد او را ساخت و از روح خود در او دمید و برای شما چشم و گوش و دل قرار داد. دل یعنی قلب. مقدار کمی شکرگزاری میکنید. اینا همه یه نفره داره از الله تعریف میکنه، ولی حضرت میگه خود الله اینا رو فرستاده پایین. هرچی گفتی قبوله. گفتند آیا وقتی ما در زمین ناپدید شدیم دوباره در خلقتی جدید در خواهیم آمد؟ سوال کردند. آنها منکر ملاقات خداوندشان هستند. من که معنیشو نفهمیدم، اگه شما فهمیدین به من بگید. بگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جان شما را میگیرد و شما را پیش خدا برمیگرداند. یعنی همه آدم ها که میمیرن برمیگردن میرن پیش خدا. خدا کجاست؟ طبقه هشتم آسمون تو عرش. یه سفینه باید بفرستم این طبقات رو پیدا کنه، ببینیم بالاخره این همه آدم از اول دنیا تا حالا مردن اونجا چیکار میکنن. کاش موقعی را که گناهکاران سرشان را پیش خداوندشان به زیر انداختن میدیدی که میگویند خداوند را دیدیم و شنیدیم، ما را برگردان تا کار صحیح کنیم، دیگر یقین داریم. یعنی اونا که رفتن میگن آ خدا ما رو برگردون. کار ساده ایه. اگه یه نفر مرده برگرده بیاد بگه آ اینا رو من دیدم، با چشمم دیدم، و خیلی کارا میشه کرد. اصلا معجزه یعنی این. ولی ندیده باید باور کنی، چون امت عوام کلنامه و بقیه. اگر میخواستیم هر کسی را هدایت میکردیم، خودمون نخواستیم. اگه میخواستیم هدایتش کردیم، خودمون نخواستیم که جهنم رو باهاش پر کنیم. ولی چیزی که گفتم ثابت شد که جهنم را از انسان و جن پر میکنم. شماها ممکنه بترسیم بگیم، ولی من نمیترسم. میگم مگه خدا آزار داره که من بیافرینه که برای تو جهنم رو پر کنه؟ اگه من بد آفریده شدم، تقصیر اللهه، تقصیر هیچ کی دیگه نیست. فهمیدنش خیلی ساده است، دو تا چهار تاست. پس به علت اینکه دیدن امروزتان را فراموش کردید، عذاب جهنم را بچشید. خدا کیف میکنه که اینا رو بکنه تو آتیش. ما هم شما را فراموش کرده ایم و به علت کارهایی که میکردید عذاب دائمی را بچشید. بابا دو دقیقه پیش خودت گفتی اگر میخواستم هر کسی را هدایت میکردم. پس نخواستی. این آیه 14 بود. کیا رو من هدایت میکنم؟ فقط کسانی که به آیات ما ایمان میآورند، نه گوش میکنن، ایمان میآورند. میگن و فقط کسانی که به آیات ما ایمان میآورند، که وقتی آیات ما به آنها گفته شود به سجده میافتند و به ستایش خداوندشان تسلیم میگویند و تکبری نمیورزند. اونایی میرن تو بهشت که تا آیات ما، همین قرآن، برایشون خونده میشه، دمرو میافتن زمین، سرشون میذارن زمین. تکبرم ندارن. این بنده هایی که آفریده اونا رو دوست داره که تا حرفی آیه بیاد دمرو سرشون رو بکوبن زمین. از رخت خواب جدا میشوند، پهلوهایشان از رخت خواب جدا شود و خداوندشان را با ترس و امید بخوانند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق کنند، بدن به آخوندها بخورند. هیچ کس نمی دارند در مقابل کارهایی که می کند چه پاداش هایی که چشم را روشن می کند برای آنها پنهان شده است. قایم کرده. آیا کسی که ایمان دارد مثل کسی است که اطاعت نمی کند؟ آنها با هم مساوی نیستند. اونا رو من نمیخوام درستشون کنم. بهش مال اوناست که تا اسم من بیاد دمرو میخورن زمین. هر کسی سرشو به سجده نذاره، خودشو تو خاک نماله، میفتمش جهنم. اما افرادی که ایمان آورند و کار صحیح کردن به سبب کارهایی که میکردن در بهشتی که در اونجا گرفتن پذیرایی میشوند. پذیرایی، پذیرایی یکم که میدونید چی. اما کسانی که اطاعت نکردند جایشان آتش جهنم است، هر وقت که بخواهند از آتش بیرون روند به آن برگندانده میشود. من نمیدونم چجوری از آتش شدن میتونه بره بیرون. به آنها گفته میشود عذاب آتشی که انکار میکردی بچشید. این سوره سجده رو همه شو براتون میخونم امروز، چون سوره های کوتاه رو انتخاب کردم. شماها که نمیخونید قرآن، من انتخاب کردم شاید شماها بشینید گوش بدید و حتما غیر از عذاب بزرگ آخرت در دنیا هم به آنها عذاب میچشانیم، شاید از راه غلط خود برگردن. اینو دروغ میگه. اون چقدر راحت میگم دروغ میگه. این همه آخوند به اسم الله دارن کلاهبرداری میکنن، الله ککشم نمیگزه. پتوی این دنیا باهاشون رفیقه، کاری باهاشون نداره، شریک آخونده. شریک آدم کشه چون 20% میشن بره بالا. قانون قرآنه. چه کسی ظالمتر از کسی است که آیات خداوندش به او گفته شود و او از آن رو برگرداند؟ ما از گناهکاران انتقام میگیریم. دروغ میگی، نمیگیریم. ما تا حالا ندیدیم، مگه اینکه گناهکار عرب نباشه. چنگیز مغول اومد، هنوزم که هنوزه یاساشو دارن دنبالش میرن. این همه معاویه مگه آدم گناهکاری نبود؟ چه انتقامی ازش گرفتیم؟ اعمالی که انجام شده ضد قرآنه. اون وقت که تر تازه بود، هنو روغن هنو مرکبش هم خوش نشده بود. مگه معاویه نیمد قصد نکرد؟ اون آدم هایی که عثمانو کشتن چه انتقامی ازشون گرفتیم؟ یزید که امام حسین رو کشت چه انتقامی ازش گرفتی؟ برای اینی که میگم من باور نمی کنم. حافظم گفت، گفت معذورم ار محال تو باور نمی کنم. ما به موسی کتاب دادیم 3500 سال پیش. موسی یه خدا درست کرد به نام یهوه. البته موسی که نه، بعدش تو کتابا ما خوندیم که موسی قصهشو برامون گفتن. 1400 سال پیش، یعنی به فاصله 2100 سال، اسمی از الله نبود. ولی وقتی الله از بتخانه کعبه رفت به طبقه هفتم آسمون، شد یهوه. یهوه یعنی خدای یهودیان. همین الله حکم کرد که یهودیان رو بکشن. ما به موسی کتاب دادیم، بنابراین شکی در دیدار او مکن، و ما تورات را راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم. منتها اون وقت که میخواست بهانه بیاره، همین خدا گفت اینا کتاب رو عوض کردن، یادش رفته بود اینجا چی گفته. چون استقامت به خرج دادن و با آیات ما یقین داشتن، از آنها رهبرانی به وجود آوردیم، یعنی انبیاء چیز مال بنی اسرائیل، که به فرمان ما مردم را هدایت می‌کردند. خداوند تو حتما روز قیامت در مورد چیزهایی که در آن اختلاف داشتن بین آنها قضاوت خواهد کرد. آنها برایشان روشن نشده که نسل‌های بسیاری را قبل از اینها هلاک کردیم و اینها در خانه های آنها راه می روند. نسل های زیادی را الله هلاک کرده. ارحم الراحمینه. نسل کشه. در این کار عبرت هایی وجود دارد. آیا نمی شنوید؟ یعنی شما ها را هم هلاک می کنید. آیا ندیدند که ما باران را به سوی زمین خشک می‌رانیم و به وسیله آن گیاهانی به وجود می‌آوریم که حیواناتشان و خودشان از آن می‌خورند؟ آیا نمی‌بینند؟ 20% بده برو بالا. می‌گویند اگر راست می‌گویید، این روز داوری کی خواهد بود؟ بگو ایمان آوردن افراد بی ایمان در روز داوری فایده‌ای برای آنها ندارد. کی خواهد بود؟ بالاخره فایده نداره و با آنها مهلتی داده نمی شود و از آنها رو برگردان و انتظار بکش، چون آنها هم انتظار می کشند. این که براتون خوندم سوره سجده است. چرا اینو خوندم؟ برای اینکه شما را تشویق بکنم. هر قرآنی دستتون میاد و هر زبونی که ترجمه شده و هر زبونی که بلدید، مالکشی شده، عوض شده، کمک خدا رفتن، اون کسی که قرآن رو ترجمه میکنه میدونه چقدر زد و نقیز توشه، بعد میخواد اینا رو رفع رجوع کنه. فقط بخونید. داریوش گفت خداوندا کشور من رو از خشکسالی، قحطی و دروغ در امان بدار. متاسفانه کشور داریوش سراسر دروغ شده. به جز دروغ حرف دیگه ای نمیزنن. این کارتی که برای من فرستادن کارتیست که سفارت ایران برای ایرانی هایی میفرسه که در اینجا آدرسشون داره و نا پاسپورت میگیرن. دوتا شعر از خمینی پشتش گذاشته. مژده مرغ چمن فصل بهار آمد باز، وقت پژمردگی و غمزدگی آخر شد، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. خمینی گفته روز آویختن از دامن یار آمد باز. بعدم یه عکس هفت‌سین گذاشته، توی آینه‌اش نوشته یا مقلب القلوب و الابصار. بعدم نوشته نوروز 1387 و سیومین بهار آزادی، سیومین بهار آزادی خجسته باد. این ور عکس این روتیله رو گذاشته. این روتیله رو میبینین قرمز نمیبینین شما، همین روتیله که وسط چیز میذاره، وسط پرچم میذاره. بعد اون یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حب الحال ناب احسن الحال رو اون بالا نوشته. یه خود درخت گل و از این حرفا شکوفه گذاشته. بعد میگه هموطن گرامی، نزدیک اینجا نمیشه به نام خداوند جان و خرد کسی این برتر اندیشه بر نگذارد. همه چی رو مسخره میکنن. چی امضا کرده؟ دکتر مصطفی رحمانی. بشناسید اینا رو. در آستانه میلاد با سعادت حسرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی، ششمین اختر تابناک آسمان امامت ولایت امام جعفر صادق، فرارسیدن نوروز باستانی و سالروز خجسته جمهوری اسلامی را تبریک و تهنیت عرض میکنم. از درگاه قادر متعال برای ملت سرفراز و عظیم الشأن ایران و شما هموطن ارجمند عزت و موفقیت و افتخار مسئلت دارم. به خواست ایزد منان امسال در حالی سفره هفت‌سین را به دعا می نشینیم و نوروز را جشن می گیریم. تو جشنان باید دعا خوند که کشور عزیزمون ایران با حفظ استقلال، اقتدار، آزادی تحت ارشادات داهیانه مقام معظم رهبری مفعول، مفعول من گفتم مفعول می پردن، و تلاش های خستگی ناپذیر رئیس جمهور محبوب، منظور احمد انتره، اسمش چیه؟ احمد نشان محمود انتر، رئیس جمهور محبوب دولت مردمی و ملت شریف ایران هر روز گام جدیدی در مسیر پیشرفت‌های علمی صنعتی به پیش بر می دارد و سرفصل زرینی را در تاریخ پر افتخار خود می گشاید. اون داریوشو برای این گفتم، وقتی آخوند حاکم بشه همه چی دروغه، راحت دروغ می کنه. سردار بازندگی هی صد افتخار می کرد، بعدش محمد هفرنگ هی صد افتخار می کرد، این یارو هم 4-5 هزار پروژه تا حالا افتخار کرده. محمود انتر منتها امسال همه منتظر خوشسالی در ایران هستن. آبایی که پوست صدا ذخیره کردن کجاست؟ دروغ، همش دروغ. ایران امروز اسلامی در زمینه فناوری نانو یعنی ایجاد سلول‌های بنیادی شبیه‌سازی، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، صنایع دفاعی، برنامه‌های فضایی، داروسازی، دستاوردهای شگفت و ارزشمند این آیه گشت. میگه هموطن عزیز ارجمند، آغوش گرم و پرمهر مام میهن به روی شما فرزند ایران زمین گشوده است. با حمایت و همکاری های علمی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، هنری خود در آهنگ رشد توسعه و شکوفایی ایران عزیز سهیم شدید. هر کسی در ایران همون تو فرودگاه میفهمه کجا وارد شده. فرودگی یعنی این. عکسی رو که گفتم یکی از دوستان بر من فرستاده، عکس اون بالا شوشته شاه جوان مردان، شاه مردان علی، زیرش نوشته سرور آزادگان علی، اون پایین پایینش هم نوشته شوهر بیوه زنان علی. این عکس حضرت علی است، نه اون عکس تام کروزی که توی ایران به شما نشون میدن. این رفیق ما رفیق این عکس بزرگ کرده، لامینیتش کرده، به من گفت بزن پشت سرت. من خیلی سعی کردم اینجاها یه جاش بدم، دیدم نمیشه. گفتم بیارم نشون شما بدم، شما از این فیض محروم نشید. شاه مردان، سرور آزادگان و شوهر بیوه زنان و مولای متقیان، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام.

یک چیزی از این آقای حسنی امروز براتون آوردم. یا آقای یک نامهی برای من نوشته، افغانیه، از افغانستان یا افغانیهای مقیم جاهای دیگه که با ما هم زبان هستند. من خیلی هم ایمیل دارم هم تلفن، هم بعضی هاشون کتابهایی که من معرفی میکنم میخرن و بدون اینکه باجی به چیزی بده حرفای زده، حرفای خوب. میگه من از نهایت شب حرف میزنم، 27 سال دارم، افغانی هستم. ما و شما گرچه از نظر اوضاع اقتصادی فرهنگی با هم متفاوتیم، اما از نظر پیشینه تاریخی و نوع بیماری یکسانیم و از آنجا که خودتان یک روز گفتید این برنامه متعلق به همه همزبانان است، شاید گستاخی نباشد اگر وارد بحث شما شود. آقای فاضلی، آنگونه که شما را از طریق ماهواره شناختم معتقدم که داناترین مردم نیستی. من هم هیچوقت ادعا نکردم هستم و یگان مدعی خردورزی هم نیستی، 100% درست میشه. اما من فکر میکنم که جوانمردی سال خورده در وادی خردمندانی، خدا بدرت بیاموز، با آنچه شما را از میان خردورزان برجسته میسازد و از میان دانایان ممتاز، این است که حقیقت را از بلندترین ارتفاعی که جوانمردی با آن میتواند برسد فریاد میزنی و آن ارتفاع انسانیت است. من رسیدن به این ارتفاع خطرناک را به شما تبریک میگویم. آقای فاضلی، در این شهر مشوش، در این آشفت بازار پلید که هر گامش رنجی است و هر روزش مصیبتی و هر گوشه چکه‌هایی آن پلید که هر گامش رنجی است و هر روزش مصیبتی و هر گوشه تکه‌های اندام انسان‌ها را می‌توان یافت که انفجاری مهیب به اطراف افکنده است، آنچنان بی‌حد زبانم که گاه فکر می‌کنم زندگی تنها رنج است، چون خرد این مردمان به جنبش آوردن تنها رنج است. چون خرد این مردمان به جنبش آوریم، پاسخهایی میدهیم که گویی در خواب حرف میزنند. راست میگه. دیروز رفتم، من روزانه این سایتم رو پیاده

آد سبز میشه، یه همچه حالتی با آدم دست میده که مگه ممکنه فرض کن مثلا میگه من دانشجوی سال سومم، یه سوالاتی میکنه و بعد من میشینم با خودم خلوت میکنم میبینم چیزهایی که از بچگی تو مغز ما میکنند. آقای تلفن کرده بود، حالا باز میگن از این شاخه به اون شاخه میکنه، این به هم مربوطه. آقای تلفن کرده بود میگفتش که پسرم اومده، میگم خب منصف چه خبر بود؟ میگفت دو ساعت راجع به امام حسین درس خوندی. فردا اومد گفتم چه خبره؟ گفت سه ساعت راجع به حضرت عباس درس خوندی. حالا تو این نهار بازار دانشمند از کجا ما دیر بیاریم من نمیدونم. اینا رو تو بخشش میکنن، اون وقت دانشجوی سال سوم به من میگه معجزه یعنی چی؟ همجور

و یا چون بیمارانی تبدار هستند که به هذیان مبتلا گشتند، درباره درستی سخن نمی اندیشند، در عوض از ما معجزه می خواهند. چند سوال از شما دارم و سوالی از مؤمنین که خواهش میکنم در برنامه بخوانید. مسئله نخست، کاوه زمانی حرکت کرد که فرزندانش را از دست داده بود، اما ما نیز زمانی بیدار می شویم که کار به استخوان ما رسیده باشد. آیا برای کاوه ما هنوز فرزندی باقی مانده است؟ در یک کلام دلیل این رکود چیست؟ مسئله دوم، چگونه می توان خرد را به جامعه با وضع کنونی ایران یا افغانستان بازگرداند؟ این مهم چگونه دست می دهد؟ با کدام وسیله؟ در کدام فضای اجتماعی؟ توسط کدام قشر اجتماع؟ من گاه فکر میکنم وسیله زبان و سخن ناتوان از به انجام رساندن این مهم است. چه نوع جوامعی آمادگی این آزادی را دارند؟ جوامع فقیر یا جوامع باسواد؟ جوامع لامذهب یا جوامع مرفه؟ یا آیا جوامع ما آمادگی آبستن شدن برای کودک خرد را دارند؟ و سوالی که مایلم از طریق برنامه شما از مؤمنین ایران و افغانستان که میگویند اسلام به ذات خود ندارد ایبی بپرسم این است، اصولا شما مؤمنین کدام قطعه تاریخ را به عنوان اسلام قبول دارید؟ اگر میگویید در طول تاریخ درست اجرا نشده، من میپرسم این چگونه دینی است که 14 قرن از عمر آن میگذرد و هنوز نتوانسته آنقدر بینش و حرکت در پیروانش ایجاد کند که بتوانند سیستمی حکومتی تشکیل دهند که اجرای درست دینشان باشد؟ اگر جای تاریخ را قبول ندارید و معتقد به 4 خلیفه ابتدای اسلام هستید، من میگویم تاریخ آدمکشی های 2 خلیفه اول را که البته امام علی در تمام این جنگ ها در کنار آنها بوده را در کتاب شیخین که در ایران فراوان است بخوانید، و اگر تنها دوران پیامبر را قبول دارید در کتاب اسلام شناسی شریعتی می توانید گوشه کوچکی از آدم کشی های پیامبر را بخوانید. این 2 کتابی که برایتان نام بردم از 2 نویسنده معتقد و مشهور مسلمان است. بخوانید و خرد نگهدارتان. آیا گوش شنوایی هست؟ کتاب ها یه بار دیگه میدونم، کتاب شیخین و اسلام شناسی شریعتی. درد ما در ایران میدونید چیه؟ در کشورهای دیکتاتوری یک قوانینی میذارن، اون قوانین دیکتاتوری به طور دیکتاتوری اجرا میشه، یعنی شما به اون قانونها نمیتونی بگی چرا اینجور چرا اونجور، میگه این قانون منه. مثلا میگه کسی حق نداره لباس قرمز بپوشه. مثلا میگه کسی حق نداره توی مسجد بره. یا میگه کسی حق نداره تو عرق فروشی بره. قانونه. اگه اون کارو بکنی میدونی که میگیرنت، برات دردسر ایجاد میکنن.

در حکومت دینی ایران قانون وجود نداره. قانون به دست کسی است که اجراش میکنه، خودش قاضیه، خودش جد میکنه، خودش محاکمه میکنه، خودش میزنه، خودش آزاد میکنه، خودش جریمه میگیره. قانون دست اون کسیه که تفنگ دستشه. یه عده با چوب قانون رو اجرا میکنن. الان 4 میلیون نفر زیر پوشش کمک دولتی هستن. اومدن به اینا گفتم ما مخبت نمیدیم بخوری، چوب بگی دست هر کیو ما گفتیم بزن، اون یه نفر میگه این میره 30 نفر میزنه. بچه که تا دیروز نون نداشته بخوره، عقده داره، میره تلافی در کنه دیگه. اون وقت بیقانونی شروع میشه. و اگر این انفجار صورت بگیره، بدجوری صورت میگیره. میگن در کشور ما دموکراسیه. در دموکراسی معمولا مردم به خاطر دزدی، به خاطر جنایت، به خاطر کارهایی که خلاف قانونه میرن زندان. تو ایران هم یه دی دزدی میکنن میرن زندان، یه دی جنایت میکنن میرن زندان، یه دی هم روسریشون تا اینجاست میرن زندان، یا آدمی هم مثلا موش بلند میره زندان، یه کسی پیرن آسین کوتاه پوشیده میره زندان. یه کسی یه حواله به یا آخوند داده میره زندان. اون وقت بین این زندانی ها اگه یکشون اعتراض کنه، جا به جا اعدام میشه. چین 1,300,000,000 نفر جمعیت داره. ایران 75,000,000 نفر جمعیت داره. سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار گزارش اعلام کرد در چین هر روز به طور متوسط 22 نفر اعدام می شوند. ضرب در 365 که بکنی یه رقم عجیب و غریب پیدا میشه. روزی 22 نفر رو اعدام میکنند، همه رو اعدام میکنه، چون اونا میگن اینا که ما میگیم هر کیم غیر از این حرف بزنه اعدامش میکنه. عفو بین الملل، ببخشید، این سازمان از ورزشکاران و شرکت کنندگان در بازی های المپیک پکن خاص بر مقامات چین فشار بیشتری وارد کنند تا شاید این کشور مجازات اعدام را لغو کند. نمی کنند، برای اینکه به اون 1,300,000,000 نفر احتیاج دارن، کارگر ارزونه، نه تنها کاری براشون نمی کنند، سنگی جلوشون نمی دزن، چون مسائل اقتصادی باشون دارن هیچ کاری نمی کنند. رئیس دنیا پوله. عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت چین از نظر اعدام در رتبه نخست قرار دارد و از این نظر مدال طلا را به خود اختصاص داده است. این سازمان گفت بر اثر اطلاعات موثقی که در دست دارد، دولت چین هر روز به طور متوسط 22 زندانی را اعدام می‌کند و این بدان معناست که در طول بازی‌های المپیک 2008 این کشور حدود 374 نفر اعدام خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جمهوری اسلامی نیز به عنوان حکومتی که بیشترین اعدام‌ها را بعد از چین به اجرا می‌گذارد نام برده است. در سال 2007 بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار اعدام‌ها در ایران در سال 2007 نسبت به سال قبل از آن تقریباً 2 برابر شده است. این آمار تنها مواردی را شامل می‌شود
که از سوی رسانه‌های حکومتی رسماً اعلام شده و آمار واقعی اعدام‌ها در ایران بیش از این هاست. خب اگه این بهشت برینه، اگه این یارو متیکه کارت نوشته بود که ما به صنعت رسیدیم و به ارشاد رسیدیم و یا مقلب القلوب و الابصار و از این عربی مربی ها، خب میگیم عربی نفهمه. من یادم سال اول بازرگان گجستک اومد به تلویزیون گفت یا مقلب القلوب و الابصار، ابصارش همون وقت باید میگرفتن میکشتن پایین. ولی روشن فکران ما، خود فروختگان ما در خدمتش بود، حالا مدافع پیدا کردن، بارون اومده ترکار رو پوشونده. آقا این 15 کتابی که این نوشت یکیش خوب بوده. اگه آدم بخواد با همه سر کرده بزنه، صبح تا شبش باید تو این کارا یه مقداری. خبر دارم که اینا مثل چیزهای که پشت هم باید خونده بشه و با اینکه بعد از بعضی هاش یکی دو روز گذشته، من ترجیح میدم اینا رو پشت سر هم نخونم، یعنی امروز نخونم، چون فردای مناسبتیه که اینها رو به شما بگم. باز این اخبار جنگیه. تنها چیزی که امروز بهتون میگم این متیکه کارتره، ابله احمق دیوونه شده دیگه. کندالیزه دولت امریکا اعلام کرد این بابا هیچ کاره است، این بابا ما مربوط نیست، این مخترع تروره، به وجود آورنده خمینیه. میگه بعد از 30 این دستگاهی که من به وجود آوردم الان چقدر آدم کشته، با شده رفته، حتی توی اسرائیلم که رفته محلش نذاشتم، یعنی اهود اولمرت اصلا محلش نذاشته، اونم کارم زیاده نمیتونم تو رو ببینم. آه کاره نیست، 30 پیش رئیس جمهور بوده، گنگ زده به دنیا رفته، اولش دیوونه ها بلندش رفته اونجا میخواد بره با تروریست ها ملاقات بکنه، میخواد ببینه این تروریست ها رو خوب تربیت کرده یا نه. من اگه جوان بودم برژنسکی رو هم با خودم میبردم، چون این دوتا با هم دیگه اینا رو درست کردن و تربیت کردن و بردن. برای حسن ختام برنامه دوستان، باز اگر خواستید کتاب کتابم بخرید، دیگه زبونم مو در آورده واسه گفتم. حسنی امام جمعه رضاییه میگه کسانی که میگویند خارجه از ما پیشرفته تر است احمقند. حجت الاسلام حسنی امام جمعه رضاییه در مراسم نماز جمعه این شهر گفت آن کسانی که میگن ما عقب افتاده ایم و خارجه از ما پیشرفته تره احمقند. این رو من مدت ها پیش خوندم ولی خیلی ها گوش نکردن، اونی که دوباره میخونم. آنها نمیدانن که ما در قرن 14 قمری هستیم و آنها در قرن 21 میلادی، یعنی 7 از ما جلوتر. آیا وقتی آنها مثل ما در قرن 14 بودن از الان ما جلوتر بودن؟ مغز پوک مغزی را امامه که مونه پوک میشه، اما امامه که میذارن مغز پوک مغزی را امامه که مونه پوک میشه، اما امامه که میذارن که کرم بذاره اون مغز. لکن این لکن هم خمینی ها گرفته، لکن ما در آینده از آنها جلو میزنیم. چجوری؟ حالا دلایلش رو میگیم. چون 1 قمری از سال خورشیدی آنها کوتاه‌تره. مگه نمی‌بینید هر سال ماهای اسلامی مثل محرم رمضان در زمان سال قبل نیست؟ می‌فهمه می‌دونن یه سال امام حسین رو زور می‌کشن ماه تیر ماه، مثلا 15 سال بعدش برف داره میاد امام حسین رو می‌کشن، بعدم همه میگن امام حسین تشتشه.
اون وقتا که

0: زمستون ما سینه میزدیم خندمون میگرفت که چجوری میشه تو این سرما و این چیز اگه یه همچی وضعی اونجا بوده چجوری چجوری برف میخورد. خب در زمان سال قبل اتفاق نمیاد. گاهی مثلا ما مبارک رمضان در تابستان است، گاهی در زمستان و یا فصل دیگر. الله به ما یاری میدهد و چون سالهای ما کوتاه‌ترند هر سال چند روز جلو میافتیم و در آینده نوه‌های ما نه فقط به قرن خارجی ها میرسند لکن بعدن از آنها هم جلو هم میزنند. اون وقت ببینیم چی پیشرفته تره. الله همه جا مسلمانانش را یاری میکند. این شعور فکر نکنید این اینجوریه، با هر کدوم از این آخوندها حرف بزنی همینه، با هر کدوم حرف بزنی توی مغزش به جای مغز پهنه. فقط و فقط یه کار خوب بلدن، دزدی رو. فقط دزدی کردن خوب بلدن. دروغ میگه تا دلت بخواد. راجع به کمر به پایین هرچی بپرسی انواع اقسام راه ها رو بهت میگه. برای ارضای شهوت از طفل شیرخوار تا پیرزن 90 ساله با گربه، سگ، مرغ، کبوتر، قوچ، میش، گاو، خر، قاطر، شتر، بعضی هاشون دنبال شیر و پلنگ هم میرن. خب وقتی که فکر این باشه تا بهش میگن تو بهشت دخترها رو بهت میدن واسه اون هر کاری میکنه دیگه. به نام الله همه کار میکنه. خدایان را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. این یه دونه چیز این سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلامه. 14 تا نوار فرهنگ ایران راجع به زن ایران و زن مسلمان. من فقط آماده کردم براتون اینا همه گفتار هومر آبرامیانه، اگر دلتون خواست بخرید، دلتونم نخواست انبار میکنم خودم، بالاخره یه اتفاق میاد. به یزدان که گرم آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میپردازیم به ادامه شاهنامه. هشتمین بخش هست از شاهنامه که رسیدیم به کیومرس هفته گذشته و ادامه میدیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر گردآورندگان خدای نامه و درود و سپاس بیکران به پیشگاه فردوسی بزرگ و با درود و آفرین به پسران و دختران خوب ایران که ما رو در این رشته گفتارها همراهی میکنن. در نشست پیشین کیومرث را در آینه شاهنامه تماشا کردیم و دیدیم که با تنی برهنه بی بهره از ساز و برگ زندگی بدون خوراک و هر گونه کارابزار همراه با دیگر دد و دام مانند شیر و ببر و پرنگ و گرگ و کرگدن و گوزن و دیگر زیستمندان همه با هم در یک زیستگاه به سر می بردن. آدمی هم با آنها. این که می گویم آدمی همان کیومرث. همینجا بگویم که کیومرث را با سه نقطه ننویسید. این یک تبهکاری بزرگی بود که برخی از پدران ما کردند خواهش میکنم که شما جوانان این کار رو نکنید. کیومرث رو با سین بنویسید. سه ی سه نقطه از واتهای پارسی نیست، یک وات تازیست، همون گونه که سات. ما یک وات بیشتر نداریم در زبان پارسی، سین هست که هم به جای سات به کار میرود، هم به جای سه ی سه نقطه. سه ی سه نقطه و سات از واتهای ایرانی نیستند، در زبان پارسی جایی ندارند. اگر پیشینیان ما این همه تبهکاری کردن یا بی‌انگاری کردن و ما رو دچار این همه روزگار سیاه کردن، دست کم شما این رو ببرید، از اینجا به بعد این کار رو نکنیم. به هر روی دیدیم هر جا که گروه جانوران میرفت او هم در پیشان میرفت و با همه بیدانشی این نکته را دریافته بود کیومرث گرامی ما که نهاد یا سرشت جانداران نیرومندتر از سرشت و غریزه اوست. جانوران زودتر از او فرارسیدن سرما و گرما و طوفان و دیگر پدیده های سپهری را در میافتند و جابجا میشدند. امروز هم همین گونه است. امروز هم ما مردم از دیدگاه غریزه هرگز به پای جانوران نمیرسیم. یک نمونه به شما بگویم، زمین لرزه را بسیاری از جانوران پیشا پیش می دانند و ما مردم نمی دانیم، حتی به نیروی تکنولوژی. ولی الاغ می دانند، موش می دانند، اسب می دانند، مرغ و خروس می دانند پیشا پیش، دست کم چند ساعت پیش از رخداد زمین لرزه. خب، دد و دام و هر جانور کش بدید، زگیتی به نزدیک او آرمید. خب یک بار دیگر نشان می‌دهد که همه با هم بودن، دد و دام و مرغ و پری و هرچی که بود همه با هم. دوتا می شدن دی بر تخت اوی، از آن فرح و برشده بخت اوی. خب این را گفتیم در نشست پیشین که این دوتا شدن یکی از افسوده هاست، ولی در این بخش که من دومین بخش از کیومرث رو میخوام گزارش کنم، کاری به دستبرد یا دستکاری این نویسندگان یا افسایندگان نخواهیم داشت. میخواهیم خود رخداد رو بشناسیم، میخواهیم بدانیم که در این خدای نامه پدران ما را به کدام بخش از تاریخ فرا بردند. کاری که در هیچ یک از دیگر کتابهای به جا مانده از روزگار کهن نخواهیم دید. تنها در خدای نامه و در شاهنامه ایرانی است که ما رو برده است به یک گوشی از تاریخ. بنابراین من در این بخش امروز کاری نخواهم داشت به اینکه این واژه افسوده است یا افسوده نیست، ولی آنچه که گفتم باز هم یک بار دیگر میگویم، آنچه که میخوانم از شاهنامه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی است. این کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در یک نبرد تن به تن با گرگ سیاه کشته شد. این رو در نشست پیشین دیدیم و به زودی خواهیم دید که این گرگ سیاه نشان شبهای بلند و تاریک یخبندان است که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان که تاب پایداری در برابر سرما و یخبندان و بیخوراکی را نداشتند از میان برداشته شدند. یعنی سرما همه را از میان برداشت. این که میگویم همه، بیشینه کودکان و نوجوانان که همه اونها در یک واژه می گنجند، سیامک یک آدم نیست. بسیاری از نامهای شاهنامه به ویژه در بخشهای نخستین نام یک تن نیستند، همانگونه که کیومرث نام یک تن نیست. خواهیم دید چگونه است. ولی سیامک نامیست برای همه کودکان و نوجوانانی که در سرما در یخبندان بزرگ از میان رفتن. خواهیم دید چرا. نشست امروز پیش از پرداختن به سیامک و سرنوشت بدهنجار او، برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا کیومرث را بهتر بشناسیم. یک بار دیگر پیش از رفتن به سراغ شاهنامه یادآوری میکنم که برای دریافت ژرف‌تری از شاهنامه به ویژه بخشای پیشدادیان و کیانیان تا پایان روزگار فریدون و آغاز جنگ‌های خونین و دراز دامن میان ایران و توران باید از اوستا یاری گرفت. این که میگویم باید، یک باید است. اگر ما نتوانیم از داده های گرامینامه اوستا بهره بگیریم، بخش های پیشین شاهنامه را هرگز نخواهیم فهمید و شاید که تا پایان شاهنامه اگر هزار بار هم بخوانیم زمان خود را برباد دادیم. از این رو هست که من پیشنهاد میکنم برای دریافت ژرف‌تری از بخش های پیشین شاهنامه، کیانیان، پیشدادیان، تا پایان روزگار فریدون دست کم برویم به سراغ اوستا، واژه به واژه، بخش به بخش اینها را در اوستا جستجو کنیم و سپس در اسطوره های ایران هم یا در بندهش نگاهی داشته باشیم. آنگاه این ساخت و بافت این داستان ها یا داده های تاریخ نیاکان را بهتر خواهیم شناخت. خب میدانیم که تا کنون برگردان های بسیار ارزشمندی از اوستا به فرجام رسیدند. من برگردان استاد دکتر جلیل دوستخواه را بهترین اینها می‌دانم، یعنی بهترین برگردان از گرامینامه اوستا. دکتر جلیل دوستخواه از شاگردان جاویدنام ابراهیم پورداوود است، ولی در جایگاه شاگردی نماند، با کار و کوشش پیگیر خود را به گامه استادی رساند و از همگنان پیشی گرفت. یکی از برتری‌های برگردان دکتر جلیل دوستخواه به کارگیری زبان پارسی سره است. پس آنچه که من به جوانان دانشپژوه پیشنهاد می‌کنم، شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی، اوستا برگردان دکتر جلیل دوستخواه و بندهش به کوشش جاویدنام دکتر مهرداد بهار است. خب پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا. نام کیومرس که با سین نوشته می شود در گرامینامه اوستا بریخت گیا مرتن آمده که یک نام واژه دو بحری است. بیشینی اوستا شناسان آن را جان میرنده یا زنده میرا دانستند. این واژه در زبان اوستایی شاخه های بسیار دارد که یکی هم همان مرتا به چم مردن است که در پهلوی مرتوم و در پارسی نو مردم گفته می شود. ببینید از کجا به کجا می رسیم. از آنجا که پایان زندگی آدمی مرگ است، از این رو او را مردم یا مردنی نام داد. از مردم یعنی مردنی ها، باشندگان زندهی که زنده شدن تا بمیرند. جانهای میرنده، جانهایی که هستند ولی خواهند بود، این نامیست برای ما مردم. واژه مرد هم افشین گرامی از همین بن برآمده. خود تو و من که ما خود را مرد میدانیم، یعنی مردنی ها، یعنی این مرد مردن انگاری که پاری این از هستی ما شده است. پس ما مردها، یعنی مرد نمایانگر مردن است در برابر زن که بن زندگی است. اینجا هست که می توانید ژرف نگری نیاکان خود را دریابید و به راستی درود و آفرین بفرستیم بر آن نیاکان که این گونه نامگذاری کردند. به این جنس، جنس نرینه گفتن مرد، با اون جنس نرینه مادینه گفتن زن، او را بن زندگی و مرا بن مرگ دانستند. این جهان بینی، در این جهان بینی زن سرچشمه و بنیاد زندگی و مرد پایان آن است. همکرد مرگ و زندگی یا پیوند زن و مرد برابر می شود با زهوزاد مردم و پویش ناایستای هستی. پس زن باید باشد، مرد هم باید باشد، یعنی زندگی باید باشد، مردن هم باید باشد، تا پویش ناایستای هستی را پدید بیاورد. خب این گیا مرتن که در پهلوی به گیومرد و در پارسی نو بریخت کیومرس در آمد، نام نخستین آدم، همون آدم در دینهای ابراهیمی یا نخستین گروه مردم است، نه یک آدم بلکه نخستین گروه از مردمانی که بر روی کره زمین دیده شدند. آدم وار بودند ولی شاید هنوز نمیتوانیم اونها رو آدم بنامیم، با اون گونه که سپستر، یعنی دارای اون هوش و بینش و خرد نبودند. از همینجا هست که میبینیم همراه با دد و دام در یک زیستگاه به سر میبرند، یعنی یکی از گونه های جانوری است ولی اندکی دگرگون است، میتواند روی دو پا راه برود. شما نگاه کنید در هیچ یک از دیگر نامه های بجامانده از کارنامه جهان باستان شما رو به این گامه از تاریخ جهان نمیبرد. دانش امروز چرا؟ دانشمندان میتوانند از راه زمین شناسی، از راه نمیدارم داده های باستان شناسی پی ببرند، ولی در کتابی که اینها به جا مانده باشد به گونه رازوارگی تنها شاهنامه ایرانی است، در هیچ کجای دیگری نیست تا اونجایی که من میتونم. اگر کسی پیدا کرد همتای این را، من شادمان میشوم که به من هم بگویم. خب خواه ناخواه ما را به روزگاران پیشا تاریخ فرا میبرد. پیش از این که تاریخ آغاز بشود شاهنامه از آنجا آغاز کرده است و اوستا هر دو و بندهش. در بند 87 از فروردینیشت در گرامینامه اوستا، اینها رو دوستان میتوانند یادداشت کنند پس از اینکه گرامینامه اوستا رو به دست آوردید نگاه داشته باشید به اینها، نگاهی داشته باشید. میگوید فروهر کیومرس پاک را میستاییم. این در شاهنامه نیست، در اوستاست. همین اوستاست که به ما میگوید این کیومرس یعنی جان میرنده، یعنی زنده میرا. پس این نام برای یک آدم نیست، برای باشندگانی است مانند ما که آمدند برای اینکه بمیرند. از دمی که تخمه آدمی در زهدان مادر پا گرفت، مرگ با او می آمیزد، مرگ با او همراه می شود تا روزی که به پایانش برسد. میگوید فروهر کیومرس پاک را می ستاییم. نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد، از او خانواده سرزمین های آریا و نژاد آریا پدید آمد. یکی از نکته هایی که در اینجا می فهمیم شناسی ایرانی بودن کیومرس است. اگرچه او را آدم نخستین یا مردمان نخستین می دانند، ولی انگاری که میخواهد به ما بگوید و من میباورم این سخن رو که جهان، یا اینکه میگویم جهان، ببخشید پس میگیرم، مردم جهان پدید آمده از این تخمه اند، پدید آمده از این تخمه گیومرسی هستند و این شناسی ایرانی دارد، به گونه هویت ایرانی دارد و این هویت ایرانی بودن او را در جاهای دیگر هم خواهیم دید، نه تنها در اوستا، در بندهش هم خواهیم دید. حالا بیرویم سراغ یسنا. یسنا 26 میخوانیم فروهرهای مردان پاک رو میستاییم. در جای دیگری افشین جان من رو یاداوری داشته باشیم با هم که من درباره فروهرها و فروهر سخن بگویم. بسیار بسیار مهند است، بسیار ارزشمند است که جوانان ایرانی با این واژه ها که به جامانده اش اندیشه های ایران شهریست آشنا بشوند. فروهرهای مردان پاک را می ستاییم. فروهرهای زنان پاک را می ستاییم. همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرس تا به سوشیانت، سوشیانت پیروزگر می ستاییم. از این گفتم دانسته می شود که کیومرث نخستین آدم است، همچنان که سوشیانت پیروزگر با پسین آدم خواهد بود، همون که از این سوشیانت ایرانی عیسی مسیح ساخته شد و سپس در اسلام و در آیین شیعه امام زمان ساخته شد. افشین جان، این امام زمانی که مردم ایران، مسلمانان ایران، شیعیان چشم براه او هستند، کسی نیست جز همین سوشیانت ایرانی. اینها را هم در جای دیگری خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد این سوشیانت، حتی رسید به بهاءالله. بهاءالله هم خودش یه سوشیانت دیگری است. بیخوبون این اندیشه ها همینجاست. بیخوبون این اندیشه ها همه برآمده از ایران است و شوربختانه گاه به زیان خود ما تمام شد. یکی از این زیان های بزرگ همین ساخت امام زمان است از سوشیانت ایرانی. در داستان‌های ایرانی به کیومرث فرنام یا لقب گرشاه دادند. گر یک واژه اوستایی به چم کوه است. پس گرشاه را میتوان به شاه کوه یا کوه شاه برگردوند. برخی از کارنامه نویسان اسلامی که چم این واژه را نمی‌دانستند، به انگیزه نزدیکی آن با واژه گل او را گلشاه نوشتند. در بسیاری از نوشته‌های ایرانی پس از اسلام با این واژه گلشاه که برنامه است برای کیومرث آشنا خواهید شد. و این دریافت با داستان‌های اسلامی درباره آفرینش آدم نخستین که از گل سرشته شده بود نزدیک‌تر است. و از آنجا که کیومرث هم در داستان آفرینش ایرانی نخستین آدم و سوی برنام یا فرنام یا لقب شاه را نیز داشته است، او را گلشاه گفتند. به جز گرامینامه اوستا، در دیگر نامه های پهلوی هم کیومرث نام همان نخستین آدمی است که هرمزد بیافرید. اینجا دیگر نه با کیومرث کار داریم نه با شاهنامه، می رویم به سراغ بندهش. در بندهش گزارش مهرداد بهار می‌خوانیم: بدین گوید که من مردمان را به 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن گیومرت روشن و سپید چشم است. با نگاهی به بندهش در نشست‌های پیشین هم دیدیم که هرمزد به هنگام آفرینش گیتی نخست آسمان را آفرید. به یاد دارید که این رو در نشستی که با دکتر حسام نوذری هم مهمان ما بودند گفتیم. نخواست آسمان، دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسپند و ششم گیومرث را آفرید. روشن چون خورشید. به گزارش بندهش. روشن چون خورشید. از اینجا میتوان فهمید که چرا در شاهنامه کیومرث به خوبی چو خورشید برگاه بود. پیوندها رو میبینید؟ در بندهش در داستان آفرینش ایرانی آدمی خورشید گونه میدرخشد و این به شاهنامه هم میرسد که به خوبی چو خورشید برگاه بود، یعنی خورشیدوار بود، خورشید گونه بود. این درخشش نه که درخششی در چهره او باشد، بلکه این درخشش را می توانیم در ذهن او، در هوش او، در اندیشه او، در کردوکار او پس از کیومرث البته، ولی از اونجای که کیومرث نخستین است، پدر بزرگ همه ما هست، خب این درخشش به او هم می رسد. یک برتری پیدا می کند نسبت به دیگر زیستمندان. می رسیم به سرو سهی که کیومرث چو ماه 2 هفته از فراز آن می درخشید. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. اینها رو من جز به جز بر می گردم به آنچه که خواندیم تا خوب جا بیفتد و دانسته بشود پیوند این سخن در شاهنامه با اوستا و با بندهش. یادآوری میکنم که سرو درختی است دارای شاخه های کوتاه پوشیده از برگ های سوزنی که بیشتر در کرانه های کوهستانی و جنگل های باختری ایران می روید و گاه بلندایش از 20 متر هم فراتر می رود. این درخت همیشه سبز و زیبا چوب آن سخت و با دوام است. چوبی بسیار سخت دارد، در روزگاران پیش برای ساختمان، برای بام خانه یا آسمانی خانه او را به کار می بردن و هر جا چوب سختی اگر نیاز بود از چوب درخت سرو بهره می گرفت. سر درختش بسیار زیبا. من به ویژه در کانادا در ونکوور نمونه های بسیار زیبایش را دیدم. امیدوارم در سفری که همه با هم خواهیم داشت به تاجیکستان در ماه اکتبر در اونجا در کوههای پامیر زیباترین سرو جهان را خواهیم دید. البته این که گفتم شاید بسیاری از یاران نمی‌دانند موضوع چیست، ولی افشین گرامی خواهد گفت در یکی از برنامه‌های یک فراخوان همگانی که در ماه اکتبر همایش شاهنامه خواهیم داشت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و سپس می‌رویم به دیدن سمرقند و بخارا و کوههای پامیر و جاهای دیگر و درخت سرو رو در اونجا خواهید دید که چه اندازه این درخت زیباست. و سهی، سرو سهی به چم راست رسته و راست ایستاده و آخته است. پس سرو سهی می شود سرو راست و بلند و آخته که آن را سرو آزاد هم می گویند. در شاهنامه بسیاری از پهلوانان و نام‌آوران ایرانی با برنام یا لقب سرو سهی و گاه سرو آزاده نام برده شدن. به جای که نام اون پهلوان گفته بشود به او گفته شده است سرو آزاده. چنانچه به هنگام باز آمدن سیاوش از زابلستان و پذیره شدن سپاه ایران از او میگوید به هر کنج بر 300 استاده بود، میان همه سرو آزاده بود. زهر کنج بر از هر سوی 300 پهلوان استاده بودن و میانشان سرو آزاده بود و سرو آزاده در اینجا کسی نیست جز سیاوش، یک پهلوان جوان پیماندار با ملش بسیار نیک، یعنی نیکترین پهلوانان پهلوان در میان پهلوانان ایران همین سیاوش است و او را فردوسی با برنامه سرو آزاده می نامد. این آزادگی، این سروگونگی را با دست و دل بازی می بخشد به سیاوش. پس دانستیم که سرو نماد ایرانی هم هست. این درخت همیشه سبز نه امروز که من گفتم، از دیر باز تاریخ نماد ایران و ایرانی بود است. از همین رو فردوسی بزرگ شاهنامه خود را هم سرو سایه فکن نامیده است. ببینید جایگاه سرو در بینش ایرانی. توانم مگر پاگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن، که از این نامور نامی شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. پس دانسته شد که فروتابیدن فر و فروغ کیومرث از فراز سرو سهی شناسه یا هویت ایرانی بودن او را هم نشان می‌دهد. در اینجا یک نکته بسیار شایان ژرف‌نگری هست که نمی‌توان نادیده گرفت و با آسانی از کنارش گذشت. اومستید دانشمند بزرگ آمریکایی در نوشتاری زیر نام هخامنشیان می‌نویسد در آن هنگام که نبونید پادشاه بابل در جستجوی مانداک نیاکان زمین را می کاوید. یادآوری کنم که نبونید و پس این پادشاه بابل که به دست کوروش بزرگ شکست خورد می توان گفت که باستانشناس بود. خیلی دوست می داشت که با کاویدن زمین و پیدا کردن ماندمان های گذشته خود را بیشتر بشناسد، نیاکان خودش را بیشتر بشناسد در سرزمین بابل. امشتید میگوید زمانی که او زمین را در جستجوی مانداک نیاکان میکاوید، زمین کهنه بود و کهنگی خود را میدانست. یعنی در اون زمان کهنه بود این زمین، روزگاران بسیار بر او رفته بود و خودش این زمین کهنگی خود را میدانست و نبونید در جستجوی این کهنه ها بود. ما هم این سخن را میپذیریم. میدانیم که در همان هنگام، در روزگاری که نبونید زمین را میکاوید، دانشمندان میان رودان یا عراق کنونی یا همان بابل سیاهی بالا بلندی از خاندان شاهی در سومر و اکد و مصر فراهم آوردند و فرادست ما گذاشته بودند. از شاهان پیش از طوفان بزرگ، پیش از داستان گلگمش سخن گفته شد که برخی از آنها 18,000 و برخی بیشتر از آن تا 43,200 سال فرمان روایی کردند. شماره ها باور نکردنی است، ولی دانش دیرین شناسی امروز نمیتواند این نوشته ها را در رده داده های دانش بگذارد و برای شناخت پیشینیان از آنها بهره گیرد. چرا که بیشتر رخسار افسانه ای دارند، کاری به دانش ندارند. یعنی نمیتوان باور کرد که یک خاندان 43,000 رو نمیدونم 200 سال زیسته باشد و فرمان روایی کرده باشد. به سخن دیگر ارزش دانشی ندارند این داده هایی که به جا ماندند در سرزمین های کهن مانند میان رودان. هیچ یک از افسانه هایی که یونانی ها و سومری ها و بابلی ها و آشوری ها و مصری ها برای ما به یادگار گذاشتند، نشانه های روشنی از چرخه های پیشا تاریخ فرادید ما نمی گذارند. در این انبوه نوشته های به جا مانده از جهان باستان یا پیشینیان، تنها و تنها از راه شاهنامه و دیگر بنمایه های ایرانی است که می توانیم رگاهایی از چگونگی رخدادهای جهان باستان را به دست آوریم و درود بفرستیم به نیاکان خود که با این نازک اندیشی بنمایه هایی برای ما بر جای گذاشتند که دانشمندان امروز می توانند از آنها بهره گیرند. در دنباله داستان شاهنامه خواندیم که کیومرث یا گیومرث در اوستا و کیومرث در شاهنامه پسری داشت به نام سیامک که خود را برای جانشینی پدر آماده می ساخت، ولی پیش از آن که کامروا شود، اهریمن بدسگال که نیای بزرگ آخوندهای امروزی ما هست و جز پتیارگی و فریب و نیرنگ هنری ندارد، یکی از آفریده های پرید خود که گرگ سیاه و سترگی بود را به هماوردی او روانه کرد. پیش از آغاز نبرد، سروش که پیک ایزدیست در ریخت یک پری پلنگین پوش می کشد تا کیومرث را از رخداد شومی که فراروی اوست آگاهی دهد و پرده از سگال زشت اهریمن بردارد. اینها را در نشست پیشین خواندیم، ولی من یادآوری میکنم تا به یک برایند خوب برسید. با این همه کاری از پیش نمیرود و سرانجام سیامک نوجوان در یک نبرد نابرابر به دست گرگ سیاه یا دیو سیاه کشته میشود و در تاریکی های زمان فرو میرود، آنچنان تاریک که هیچ چیز ارزشمندی درباره او نمیدانی. درباره سیامک، شوربختانه از سیامک در کهن‌نامه های ایرانی یادکردهای ارزشمندی که یاری رسان ما باشند نمیتوان یافت، یا دست کم من نیافتم. واژه‌نامه برهان قاطع و لغت‌نامه ده خدا سیامک را سیاه موی یا دارای موی سیاه دانستند. در نوشتهای اسلامی هم که از کیومرث سخن به میان آمده، داستانهای یاوه و بیمایه بسیار به هم تنیدند که هیچ بهره از آنها نمیتوان گرفت. از سدی توسی هم در گرشاسبنامه بخشی را ویژه سیامک کرده است، ولی آن را هم میتوان با گفته های طبری و مسعودی و دیگران در یک رده گذاشت و چنین دانست. نمیتوان از آنها بهره برد. پس برمیگردیم به شاهنامه و داستان کیومرث و سیامک را از همانجا با هم دنبال میکنیم. با اینکه خوانده بودیم ولی بازخوانی بسیار ارزش دارد و بجاست. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جزن در نهان ریمن حریمنا. ریمن یعنی دروغگو، کینور، چرکین و آلوده. میبینیم که در این همزیستی دوستانه میان آدمی و دیگر زیستمندان هیچ دشمنی در میان نبود به جز اهریمن فریبکار. این اهریمن کینور نشانه ایست از نیروهای گاه خفته و گاه بیدار سپهر یا طبیعت، به ویژه سرما و یخبندانهای پیاپی که در روزگاری که مردمان هنوز شگرد خانه‌سازی و ریسندگی و بافندگی نمی دانستند، بزرگترین دشمن آدمی شمرده می شد. پس آدمی هیچ دشمنی نداشت جز همین ریمن حریمن که همین طبیعت است. برش اندر آهرمن بدسگال، همین رای زد تا بیا کند یال. سگال را گفته بودم یعنی اندیشه، و بیا کند از بنواژه آکندن به چم پر کردن و انباشتن، و یال هم بیخ گردن است که به چم بازو، و نیز موهای اسب و شیر هم آمده است و گاه نشان از توش و توان و برز و بازوست. پس دانسته می شود که اهریمن بدکنش که همان سپهر یا طبیعت باشد، همه توش و توان خود را گرد آورد تا بر کیومرث بتازد و جهان روشن او را به تیرگی اندوه بیاراید. این نقطه به تمامی با داده های بندهش برابری دارد. در داستان تازش اهریمن بر آفرینش هرمزد میبینیم که اهریمن به انگیزش دیو بانوی پتیاری به نام جهی که دختر اهریمن بود، بر همه آفریده های نیک هرمزد و از آن میان بر کیومرث میتازد و او را از پای در میآورد. این بخش از داستان آفرینش ایرانی زیر نام تازش اهریمن بر آفرینش مزدا، این رو برای شما میخوانم تا پیوند میان شاهنامه و اوستا و بندهش را دریابید. میگوید در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار یعنی کیومرث یا گیومرث دید، سوس شد. اهریمن هنگامی که کیومرث را دید سوس شد، ناتوان شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. آنچنان ترسید از کیومرث، از آدم، از بهمنشی آدمی، از خرد آدمی، از اندیشه والای آدمی، اهریمن آنچنان ترسید که 3000 سال به سستی در افتاد. در آن سستی دیوان کماله جدا، دیوان کماله یعنی دیوان خیلی بزرگ، دیوان سران سپاه انقلاب اسلامی، اینها رو همه دیوان کماله هستن. دیوان کماله جدا جدا گفتن، یعنی یک به یک آمدن به خامنه ای گفتن که برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و امشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به تفصیل برشمردند که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تو پدر به اهریمن میگوید، پدر تو نگران نباش، تو برخیز از این سستی. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت. به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی همین گیومرد از آن سستی برنخاست تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس همین ملاباجی های بیشرم در دستگاه فرمانروایی آخوندی در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیست ای پدر ما، زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم. افشین جان به یاد داری در باره گاو در نشست های گمان میکنم 6 یا 7 نشست یا 10 نشست پیش در باره گاو گفتم. ببینید همانندی آدمی و گاو با هم، یعنی در میان همه آفریده های مزدا اهریمن با دو جنس کار دارن، کیومرس و گاو ورزا. ببینید پایگاه گاو تا کجاست. این که میگویم گاو، گمان نبریم این گاو چارپا را نمیگویم، گاو اون نیست. گاو در اندیشه های ایرانی جایگاه بسیار بسیار والایی داره. زیرا که من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید، فره ایشان را بدزدم. شما این بخش را که میخوانم برابر بگذارید با امروز ایران همیهنانم، ببینید شما جوانان، ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. دختر اهریمن به اهریمن میگوید نگران نباش، برخیز از این سستی. چرا؟ چون من به سبب کردار من کاری خواهم کرد که زندگی برای ایرانیان بر جای نماند. فره ایشان را بدزدم. فره یعنی اون بزرگواری، شکوه، والامندی، بزرگمنشی، آزادگی. اینها همه اینها در یک واژه جا گرفتن، فره. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، رودها را بخشکانم، دریاچه‌ها را بخشکانم، آبهای زیرزمینی را بخشکانم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم. پیوندی است میان اهریمن و دختر او و پیمانی است که دختر اهریمن میبندد با پدر که اهریمن است. میگوید من آبشان را آزار میدهم، گیاهشان را آزار میدهم، زندگی را بر آنها تلخ میکنم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت و از آن سستی فراز جست. ببینید امروز در کشور ما چه میگذرد. در شاهنامه هم میبینیم که این اهریمن پلید بچه ای هم دارد. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. سترگ در زبان پهلوی به چم بزرگ پیکر، تنومند و زورآور و نیز خشمناک و ستیزه کار و گستاخ است. می توان گفت که این گستاخی و دلاوری بچه اهریمن از آنجاست که سپاه بزرگی از نیروهای اهریمن او را همراهی و پشتیبانی می کنند. در بندهش هم اهریمن با سپاهی از دیوان بر آفریده های هرمزد یورش می برد. پیشتر نگاهی به آغاز یخبندان در پشته ایران داشتیم. این گرگ سیاه که بر سیامک یعنی بر زادمانهای پس از کیومرث یورش میبرد، بیشک نماد شبهای تیره و دراز روزگار یخبندان است. حالا نگاه کنید به شاهنامه. جهان شد برام دیو بچه سیاه، جهان سیاه شد. حالا جا به جایی های شده است، جهان نمی بایست بر دیو بچه سیاه شده باشد، جهان می بایست بر سیامک سیاه شده باشد، ولی به هر روی جهان سیاه شد. یعنی چه شد؟ یعنی تاریکی و یخبندان. جان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک هم از بخت

در بسخ از نسخهای دیگر راز خیش. همی گفت با هر کسی رای خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یعنی چه؟ می دانیم که سرما و یخبندان یک شبه رخ نداده و هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته است. مردم به فرارسیدن دشمن بزرگی چون سرما و تاریکی و نیاز به مبارزه با آن از راه پوشاندن خود آگاه شدند و جانوران هم، چه بسا جانوران پیش از آدمی و آدمی به پیروی از آنها، می داند که اندک اندک به یک روزگار سیاهی دچار خواهد شد. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تاخت و دیهیم کی شاه جست. یعنی این دشمن سیاه سپاه کرد و سپاه خودش رو گرد آورد و یورش برد. یکایک بیامد خجسته سروش، به سان پری پلنگین پوش. این لشکرکشی که آغاز شد، ایزد سروش بر ریخت یک با پلنگین پوشی خودش رو نشان داد به کیومرث. واژه یکایک در شاهنامه فردوسی بیشتر به چم ناگهان و ناگاه و کمتر به چم یکان یکان و یک یک به کار رفته است. بنابراین که میگوید به یک باره یا به ناگهان یورش آورد بر کیومرث، در اینجا همان ناگهان است. و سروش با گویش اوستایی سرعوش پیک ایزدی و یکی از کهن‌ترین ایزدان ایرانی است که همواره با دیوان بزرگی مانند دیو خشم و دیو دروغ می جنگد. در گاه شمار ایرانی روز 17 هر ماه، هنوز هم همیهنان زرتشتی ما روز 17 هر ماه را به نام او سروش روز می نامند. در این بخش از داستان این پیک ایزدی سرعوش یا سروش ناگهان در پیکر یک پری پلنگین پوش خود را بر مردم می نماید و آنان را از پیش آمدن سرمای کشنده یا به گفته شاهنامه تازش سپاه اهریمن آگاهی می دهد. به گفتش ورا این سخن در بدر، که دشمن چه سازد همی با پدر. در برخی از نسخه ها آمده است بگفتش براز این سخن بر بشر، که دشمن چه سازد همی با پسر. به باور من این سخن همخوانی بیشتری با داستان ما دارد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که در این بند به جای کیومرث از بشر سخن به میان می رود، نه از کیومرث. و پسر بیشک نماد کودکان خردسال است که کمتر از بزرگسالان توان پایداری در برابر سرمای کشنده یخبندان را داشتند. نکته دیگر این که این پیک ایزدی در ریخت یا پیکر یک پری پلنگین پوش خود را به مردم نشان می‌دهد. این سخن نشانگر آن است که مردم اندک اندک به ناهمسانی خود با دیگر جانوران که پوست پشمالود و مناسب برای روبرو شدن با سرما به تن داشتن پی میبرند. تا اون زمان شاید نمیدانستن ناهمسانی خود را با دیگر زیستمندان. اینجا اندک اندک پی میبرند که این گرگ، این ببر، این شیر، این پلنگ، اینها پوست دگرگونی دارند نسبت به پوست آدمی و همین پوست پشمالود یا پوست کلفت آنها است که آنها را در برابر گرما و سرما بیگزند نگه می‌دارد. ولی آدمی ناتوان است. پوست آدمی نه اون پشم را دارد و نه اون کلفتی را. پس این را به گونه پیامی از سوی پیک ایزدی می‌شمارند. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه در آمد به جوش. شاه بچه همین سیامک، بچه شاه. سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. خب سپاه انجمن کردن همان کنکاش کردن و سگالیدن و رای زدن و به هم پرسگی نشستن است. ولی سیامک به جای سخن

0: گفتن گوش بکشاده است، چرا که خود چیزی برای گفتن ندارد. کودکان، نوجوانان نمیدانند چه باید کرد، گوش میدن به سخن بزرگترها، ولی همانند هر زادمان جوان آماده آموختن است این سیامک. در چنین دگرگونی های آب و هوا بهترین سخنگو خود طبیعت است که با هزار یک زبان پرده از راز خیش برمی‌دارد. پس سیامک هم بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تن را به چرم پلنگ پوشاندن پیروی کردن از همان پیک ایزدی است که در ریخت پری پلنگین پوش بر کیومرث رخ نشان داد. و اینکه مردم آیین جنگ نمی دانستند، خب پر پیداست برای این است که جنگی در میان نبود تا آیین جنگاوری و دلیری بیاموزند. پیشتر هم دیدیم که بگیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن حریمنا. جنگ زائیده روزگار کشاورزی، یعنی از روزگار پس از سیامک، از روزگار هوشنگیست که کار کشاورزی آغاز می شود و جنگ زاده می شود. پس جنگ زائیده روزگار کشاورزی و شهریگری و سرمایه‌داری و کدیوری است. در روزگار کیومرثی هنوز نشانی از این انگیزه های خانمانسوز جنگ در میان نیست. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور اهریمنا. خب ببینید، در اینجا ما را به دستکاری های بدهنجار خوشنویسان کاری نیست، که در یکی دو رد جلوتر گفتن بپوشی تن را به چرم پلنگ، اینجا میگوید سیامک بیامد برهنه تنا. اینها را کنار بگذاریم، در جای دیگری به این نکته ها خواهیم پرداخت. نبرد سیامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سیاه و سترگ نشان دهنده نبرد نابرابر سرمای کشنده یخبندان بزرگ با مردم گرسنه و برهنه تن است. و اینکه چرا کیومرث تنش را با چرم پلنگ پوشاند ولی سیامک برهنه تن به جنگ آمد، خب نشانه آن است که هنوز آن مهر بایسته نسبت به فرزندان در دل پدران پدید نیامده و جا نگرفته بود. و از آنجا که پوست جانوران به اندازه بسنده برای همگان نبود، ناگزیر کودکان و نوجوانان از آن بی‌بهره ماندند و در برابر سرمای استخوان‌سوز از میان رفتند. در این پیکار بدفرجام است که فکند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. ببینید، جنگ با چنگال باز هم نشان دیگری است از آن که فردوسی ما و پیش از او فرزانگان و دانشوران ایرانی ما را به روزگارانی برده‌اند که مردم هنوز توانا به ساختن هیچ گونه کارابزار نبودند. بر روی سیامک کشته می‌شود ولی کیومرث هنوز زنده است. و این نشان می‌دهد که اگرچه شمار بزرگی از مردم به ویژه کودکان و نوباوگان که بی بهره از خوراک و پوشاک بودند از میان رفتند، ولی دودمان از میان نرفت و زندگی با همه تلخ‌کامی ها و نابهنجاری ها بر جای بماند تا آدمی بتواند چگونه زیستن، چگونه ساختن، چگونه رزمیدن و چگونه مردن را بیاموزد. افشین گرامی، گمان میکنم تا همینجا بسنده میکنیم. در نشست آینده داستان کیومرث و سیامک رو پی خواهیم گرفت. البته سیامک که کارش تمام شد، ولی دنباله سیامک رو پی خواهیم گرفت تا برسیم به روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و روستانشینی است.
1: ممنون هومر جان. و پس دیدار بعد ما، یعنی در برنامه بعدیمون میرسیم به هوشنگ.
0: میشتیم به هوشنگ که باز هم خواهیم دید که هوشنگ هم نام یک آدم نیست، یک پادشاه نیست، بلکه نام یک چرخی نوینی از کارنامه جهان به ویژه کارنامه ایران است که خواهیم دید که روزگاری است که مردمان آغاز میکنن به کشاورزی و بعد خانه سازی و سپس روستا نشینی و سپس آیین‌های شهریگری.
1: بسیار عالی. من البته دوست دارم اگه بشه ما توی برنامه هم شما تفاوت سوشیانت رو با اون چیزایی که بعداً از روش درست کردن بگین که اینا چه تفاوتی با هم داشتن. مطمئنم که تفاوت دارم هم. ممنون از مهرتون. پس تا دیداری بعد.
0: یعنی میخوای بگی که در نشست آینده پیش از پرداختن به شاهنامه یک نگاهی داشته باشیم چند دقیقه به سوشیانت و امام زمان؟
1: الان وقت داریم یه مثلا 5 دقیقه اگه میتونیم.
0: نه 5 دقیقه کمه برای
1: این
0: 10 دقیقه زمان خواهد برد تا من بتوانم جا بندازم، وگرنه سخن خوب جا نخواهد افتاد.
1: بسیار
0: عالی. علاوه بر در نشست آینده
1: حتما
0: یک 10 دقیقه در این زمینه سخن خواهیم گفت.
1: حتما حتما. پس تا دیداری بعد. بدرود.
0: بدرود.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای عرضه کردن دختران ایرانی و اربابانشون در شیخ نشین های خلیج فارس، برای دزدی، آدمکشی، مصادره، پخش مواد مخدر، اعدام های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از صرف صبحانه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اولین روز سال 2008 و سال جدید رو شادباش میگم به تمام کسانی که گاه شماریشون رو با این سال انجام میدن و 2008 سال از زایش مسیح میگذره و قاعدتا مسیحیان امروز روز اول سالشونه. امیدوارم به همه شما سال جدید سال خوشی بگذره. گوین که چه دلم با این اتفاقاتی که داره میفته، میبینم این فقط آرزویی است که من دارم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یادم سال اولی که در لندن بودم یک کارت چاپ کرده بودم و زیرش نوشته بودم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. 29 سال گذشته، نه 28 سال، دقیقا 28 سال. من روز 26 ژانویه 1980 وارد لندن شدم بعد از ماه‌ها دربدری و سرگردونی و از این شهر به اون شهر رفتم و با مرگ جاهای مختلفی دست و پنجه نرم کردم و اولین نوروز من نوروز فکر میکنم 59 بود، برای اینکه نوروز 58 بهار آزادی آخوندها بود و بهار گرفتار شدن مردم ایران و اولین نوروز من در غربت 1359 بود. شعری از یکی از دوستان برام رسیده به نام حق مسلم ما. امروز برای اینکه یه مقداری هم بخندیم روز اول ساله، این شعر رو براتون انتخاب کردم. از برکت اسلام است گر بمب اتم داریم،
صد عالم بمبنداز در حوزه قم داریم. یک بمب اگر ترکید در زیر عبای ما، از بوی خوشش سردرد تا روز دهم داریم. ایران برود در فقر، اوران غنی بادا. کوتاه شده اورانیومه. ایران برود در فقر، اوران غنی بادا. ما شکل بشر هستیم، نه شاخ و نه دم داریم. پیداست در این کشور آزادی آسایش، بمب اتمی تنها چیزی است که گم داریم یا کم داریم. بر مبنای وزن شعر، شاعر مجبور شده کم داریم رو بگه گم داریم. در سر همه آن داریم تا بمب اتم سازیم، کم بود اگر قرص و کپسول و سرم داریم. اونا برای معالجه است و جونی رو نجات دادن، هرچی هم کم بود بشه نداره. بمب اتم برای کشتنه، اونو باید داشته باشه. گر نفت نجس لو رفت، سودای اتم آورد. سمپاش دنی ما را لو داد که سم داریم. آرند اگر یورش بر بقعه بمب ما، صدها سپر جاندار چون فاطمه بگم داریم. اونایی که دستاشونو به دست هم داده بودن دورش جمع شده بودن. جز بهر نماز و فسق، هر شیعه نگردد خم، چون بمب اتم پنهان در خمره و خم داریم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بارش، مثل دیگ پلو رو که بار می زدیم، دیگ بمب اتم هم بار می زدیم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بازش، بر سردر تأسیسات هرچند پلوم داریم. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گل لحظه لفظ قرم داریم. یعنی قرم رو باید برداریم بذاریم جلوی ساق. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لفظ قرم داریم. هرچند همه مردم بیزار ز ما هستند، ما پارتی مستحکم در لندن و روم داریم. با یوزی و RPG کشتار چه کافی نیست، اینک هوس کشتار با بمب اتم داریم. دوستی زیر نام مهاباد این شعر رو برای ما فرستادن، دستشون درد نکنه برای روز اول سال. میدونید که در پاکستان مثل همه جای ممالک اسلامی ارثی همه چی. مثلا در آذربایجان که از ایران جدا شده، پدر که رئیس جمهور میمیره پسرش میاد سر جاش. در سوریه هم همینجوره. در عراق هم صدام قصد داشت که پسراشو بذاره. در کوبا هم جهان سومیا همه یه جورن. وقتی کاسترو میخواد بمیره برادرشو میذاره. اون یارو هم که تو ونزوئلاس میخواد همه عمر پادشاه باشه و بعد حتما پسرشو بذاره. ولی در پاکستان حزب مردم اومده نشسته رأی داده، گفته که لیدر حزب مردم باید حتما از خاندان بوتو باشه، به دلیل اینکه ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذار این حزبه و الان نوه او به نام something علیز یه چیزیه، نمیدونم یادم میره اسمش،
یادداشتم نکردم، علی زرداری، برای اینکه از طرف مادر فقط بوتوه و 19 سالشه و دانشجوی دانشگاه آکسفورده و حالا رهبر حزب مردم پاکستانه، نمیدونم، دانشگاهشو رها میکنه و میاد توی سیاست، یا اینکه پدرش نیابتاً، چون پدرش نایب او شده، این رئیس مردم شده، رئیس حزب مردم شده، پدرش معاونش، پدرش حزب رو هدایت میکنه و او برمیگرده میره درسشو میخونه. به هر تقدیر رهبری حزب مردم پاکستان به طور تبارسی رسید به دست پسر خانم بوتو. ما هم مربوطی نیست که قضاوت بکنیم درش، و هر صورت خود اونا بهتر از ما وضعشون رو میدونن که چیه. ما اگر خیلی حواسمون جمع باشه مملکت خودمون رو نجات میدیم، که فعلا به دست مشتی مفتخور اسلامی فتح شده. همون کاری که در صدر اسلام با ایرانی ها کردن امروز هم دارن میکنن، چون در صدر اسلام هم یه مشت ایرانی ها با عرب ها ساختن، الان هم یه مشت آدمی که اسمشون ایرانیه با همین عرب ها ساختن و دارن مفخوریشونه میکنن. حالا تا ببینیم تا کجا پیش خواهند برن. از آقای دکتر حسابی نوشتهی به دستم رسید، میگه آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترا نروژی سوالی مطرح کرد: استاد، شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا میکنم. با آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود، و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در خرابی مملکتش بکوشد. از این جامع تر نمیشه. در عرض 3 هفته میتوان از یک نوجوان بی سواد و فریب خورده تروریست انتحاری ساخت، ولی یک زن تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر دنیا در آکسفورد و هاروارد در رشته اقتصاد و سیاست، آن هم در جهان اسلام و زن مسلمان، حداقل 30 سال طول می کشد. امروز جهان اسلام بیمار است، بیمار جهل، بیمار خرافات، بیمار فساد و طمع ثروت اندوزی، و بیمار تشنگی برای قدرت مطلقه حاکمان. جهان مسیحیت در 3 قرن گذشته گرفتار این بیماری بود. چه خون بیگناهانی در راه هوس‌های صاحبان قدرت و ثروت، شاهان مستبد و خودخواه، پاپ‌ها و کاردینال‌های دنیا پرست، هوسباز و شهرت طلب به نام دین و مذهب، چه خونهایی از بیگناهان به نام دین و مذهب ریخته‌اند. مسلماً جهان اسلام هم دیر یا زود از این بیماری نجات خواهد یافت و لعن و نفرین تاریخ جریبان این آمران و عاملان قتل‌ها را برای ابد خواهد گرفت، منتها به چه قیمتی؟ عالم همه هیچ، اهل عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. متاسفانه برنامه اسلامی که برای اون قسمت از خاورمیانه جور کردن، این پیشبینی منه، گریبان ترکیه هم خواهد گرفت. ترکیه رو الان بی خودی به یک جنگ
با پیکیچه مشغولش کردند. گروه هایی هستند مزدورن، گوش به فرمانن، مثل آخوندهای شیعه که در عراق بودن و انگلیس ها خرجشونو می دادن. از این گروه ها همه جای دنیا هستند، خود فروخته مردم رو، مردمی که الان در اثر بمباران صدمه می بینن، هیچ کدوم هیچ ربطی به پیکیکه ندارن. خود پیکیکه به اونا هجوم میاره، ترکیه هم میاد روساهاشون رو زیر رو میکنه. هرچی در دنیا از بین بره در جهان سوم تولید نمیشه، باید برن از غرب بخرن. در جریان آشوبهای بعد از ترور بوتو 45 نفر در پاکستان جون خودشون رو از دست دادن. دولت پاکستان 3 روز تعطیل عمومی اعلام کرد. در این تعطیل عمومی استفاده از این کردن که برن و جاهای دیگر رو تخریب بکنن. پمپ بنزین ها از ترس مردمی که اونجا رو میخواستن آتش بزنن تعطیل بود، قهوه خونه ها تعطیل بود، رستوران ها تعطیل بود، هیچ کسی هیچ جا رو باز نمیکرد. 3 روز پاکستان مرده بود. در غرب اگر این حرف رو بزنن میگن چقدر ضرر میکنه یک کشور، چون همه چیزو با پول میسنجن اینجا. ما به غلط همش نشستیم که غرب بیاد به ما کمک کنه. باعث بدبختی ایران بی بی سیه، رادیویی که بهش گوش میدیم و اعتماد داریم بی بی سیه، برای اینکه رادیو تلویزیون پشم شیشه ایران همش دروغ میگه و بی بی سی راحت اونجا پخش میشه. رادیو فردا سر مردم رو گرم میکنه، براشون موزیک میذاره و اخبار قلابی تحویلشون میده. وایس آف امریکا پولش از امریکا میگیره ولی برای دولت جمهوری اسلامی کار میکنه. رادیو اسرائیل وقتی شروع میکنه همه میرن بشینن ببینن رادیو اسرائیل چی میگه. پول رادیو اسرائیل رو دولت اسرائیل میده. دولت اسرائیل نباید دلش برای ایران بسوزه. دولت انگلیس نباید دلش برای ایران بسوزه. آمریکا نباید دلش برای مردم ایران بسوزه. ما توقع بیجا داریم. ما خودمون دلمون برای خودمون نمیسوزه. میگیم همه مردم دنیا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشن که من آنم که رستم بود پهلوان. اگرم یکی به ما بگه بفه فوشش میدیم. دوستان بگردید عیب رو پیدا کنید. یه مسئله ساده ملموس براتون میزنم. اگر یک پزشک بیماری رو تشخیص نده دوای عوضی میده و بیمار رو میکشه. اگر یک مکانیک تشخیص نده ماشین چشه، اون ماشین هیچ وقت حرکت نمیکنه، همیشه همون جایی که هست میمونه. و اگر من و تو عیب خودمون رو پیدا نکنیم، تشخیص ندیم عیبمون از کجاست، از کجا داریم میخوریم، باز میریم تو خیابون و فریاد میزنیم وای اگر خمینی حکم جهادم دهد،
تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. وطنت وطن شد، شاه کفن شد، وطن تو هم وطن شد. حالا هر چی میخوای تو سر خودت بزن، هر چی میخوای بگو غلط کردم. باز دوباره یه بازرگان پیدا میشه، باز دوباره یه مدنی پیدا میشه، باز دوباره یه حاسد جوادی پیدا میشه، باز دوباره یه دونه سنجابی پیدا میشه و تو دنبال اون میری. اگر 10 سال دیرتر آزاد بشه ایران، بهتره اینه که با خائنین آزاد بشه. هر کسی میخواد برای شما کار کنه، کارنامه‌شو بررسی کنید، بگید این رضا فاضلی رو سیاه پولشو میده که بیاد بشینه اونجا واسه ما حرف بزنه. اما برید پیدا کنید که آیا سیاه میده یا نمیده. ببینید من که اومدم اینجا با شما حرف بزنم چه استفاده‌ای به من میرسه، منظور من چیه، فکر من چیه، کار من چیه. چرا این حرفا رو میزنم؟ چرا میخوام سر شماها رو کلا بذارم؟ اگر این فکر رو درباره همه بکنید، اون وقت کمتر سرتون کلا میره. اگر هر چیزی رو ببعیوار باور نکنید و چرا بگید، بگید چرا الله یک آدمی رو به دنیا میاره، 5 سالش میکنه یا همون ذره از دنیا وقتی از مادرش، از رون مادرش متولد میشه، فوری میره تو چا، 1175 سالم هست اونجا هستش. چرا؟ مگر این الله قدرت نداره که هر وقت دلش میخواد یه نفر دیگر رو بفرسه؟ حتما یه نفر رو باید تو آب نمک بذاره، پولا رو تو بدی، اونم غایبه. یه مقداری من نمیگم باور نکنید، یه مقداری فکر بکنید، یه مقداری بگید چرا اینجوری میشه؟ چرا من باید دهه محرم عرق نخورم ولی قبل از دهه محرم بخورم، بعدش هم بخورم؟ به عرق خورا دارم میگم. چرا من فقط باید 10 روز بزنم تو سرم قمه بزنم، خودم رو تیکه پاره کنم، امام حسینی که کشتن، خب خیالم راحت شد، پاشم برم خونم؟ چرا؟ چرا هر سال از 19 تا 21 ماه رمضان من باید عزاداری کنم، بعدش هم عید فطر باید جشن بگیرم؟ پولش تو جیب کی میره این ماجراها؟ کی استفاده میبره؟ کی این حرفا رو درست کرده؟ من حرفی که دارم میزنم به شما فقط همینه. اگر همشو باور دارید، تلویزیون رو عوض کنید، برید جای دیگه، به مزخرفات من گوش ندید. من 1000 جا باید بجنگم که این برنامه رو سرپا نگه دارم. با خود تلویزیون گرفتاری دارم، با شما مردم گرفتاری دارم. 28 سال همه عمرم رو روی این روشنگری گذاشتم، هرچی هم داشتم از دست دادم، هرچی در آوردم خرج این راه شده. تا اینجا من مثل تا خرخرم تو قرضه. فقط به فقط میگم شاید بتونم یه خدمتی به این مردمی که 1400 ساله جرأت حرف زدن ندارن، حرفمو بزنم. جونم هم گذاشتم کف دستم.
یک ذره انصاف، که خیلی ها راجع به انصاف صحبت میکنن ولی خودشون ندارن، یعنی هر موقع راجع به چیزی که خودشون میخوان انصاف باید باشه، ولی به محض اینکه اون چیزی که اونا کینه دارن، دشمنی دارن، خصومت دارن بهاش، اونجا بی انصافی کار ساده ایه. آدم وقتی تعصب داشته باشه کور میشه، کر میشه، ببخشید خر میشه. تعصب نمیذاره آدم ببینه، نمیذاره آدم بشنوه. هر چیزی دلیل عقلانی میخواد، دلیل منطقی میخواد. تو ایران اگه به یکی فحش مادر بدن رگ گردنش سیخ میشه. اینجا شما اگه به یکی فحش مادر بدی میگه تو از کجا میدونی؟ مادر من خیلی وقت مرده، تو از کجا میدونی؟ تو اونجوری یاد گرفتی، این اینجوری یاد گرفتی، هیچ کدوم هم تقصیر ندارین. اونجا تعصب رو در تو پرورش میدن، اونجا میگن کسی حق نداره راجع به الله سوال کنه، کسی حق نداره راجع به محمد، علی، برای سنیا، ابوبکر، عمر، عثمان، امامان دیگه، برای شیعیان کسی حق نداره سوال بکنه. آخه این که نشد زندگی، که فرهنگ وحشی 1400 سال پیش رو امروز من سوال دارم روش. چرا حق زن نصف حق مرده؟ چرا در آیه 34 سوره نساء سوره چهارم الله گفته تو میتونی زنتو بزنی؟ چرا الله گفته تو یه انسان دیگر میتونی برده کنی؟ قانون واسه برده داری نوشته. چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا مردان بر زنان برتری دارند؟ اینا رو اگه بگی اومخ دوتا جمله عربی وسط میخونن، میگه تو محارب با خدایی، مفسد فی الارضی، قتلت واجبه، از این شر رو بر را. چون جوابی نداره بده. اون زمانی که اینا آمده درست بوده، فرهنگ عربی بوده، فرهنگ 1400 سال پیش عربای بیابانگرد بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. به درد قرن 21 من نمیخوره، به درد قرن 21 تو که تو ایرانی میخوره نگرش دار، من که تو امریکام به دردم نمیخوره. یک کلام حرف بزنم زندانم. اگر من برم یک دختر 9 ساله رو بگیرم، 10 ساله رو بگیرم با رضایت پدر مادرش، منو میگیرن زندان میکنن تو این کشور. میدونی چرا؟ برای اینکه دین حکم نمیکنه، قانون حکم میکنه. میگن این دختر صغیره، اسمشو میذارن child molesting، یعنی بچه دستمالی کردن، چه برسه بهش تجاوز بشه. این چرا رو اگه من تو ایران بگم حکم قتلم واجبه. چند روز پیش آقای میبودی عکس مرد 53 ساله رو نشون میداد، دختر 10 ساله گرفته در افغانستان. تقصیری نداره، سنت رسوله.
اما همون آدم اگه بیاد تو امریکا میگیرن زندانش میکنن. مطابق قوانین این کشور هر کشور اروپایی بره به زندانش و حتی تو ترکیه بره زندانش میکنن، کشور اسلامی. دوستان عزیز، یاران، هموطنان، اولا یه چیزی به شما بگم، من این رو میگم و بعد میرم سر کتابا. رضافاضلی.com یواش یواش داره راه میفته. دیروز تونستم ایمیلامو باز کنم، حدود 300 تا ایمیل برا من اومده، هنوز هیچی نشده. اشکال نداره شما ایمیل، اولا ایمیل رو به فارسی بفرستین، من نمیتونم بخونم، دستگاه من باز نمیکنه. اینم باید برم پیدا کنم، من متخصص کامپیوتر نیستم، من یه خورده بلدم با دوگمه ها فقط بازی کنم. با چند نفر صحبت کردم شاید بتونن یه برنامه‌ای بذارن تو کامپیوترم که اینا رو بتونم بخونم. فارسی ها رو اصلا نمیتونم بخونم، اونایی که با الفبای لاتین فارسی نوشتن یا انگلیسی نوشتن برام همه رو خوندم، ولی از من توقع جواب دادن نداشته باشید، برای اینکه این تلفن ها و اگه بخوام ایمیل ها رو جواب بدم، من فکر میکنم اگه اینجوری من برم جلو روزی 200 ایمیل دارم و این 200 ایمیل خوندنش چند ساعت طول میکشه. امیدواریم که از حالا تا دهم همین ماه ژانویه جوری بشه که شما بتونید برنامه های روز رو ببینید و هرچی جلوتر میدیم تا یک ماه ذخیره داشته باشید که هر کدوم از دست دادید بتونید روی اینترنت ببینید. سایت هست اسمش رضافاضلی.com، رضافاضلی REZAFAZELI، همین چیزی که میگم همینجور نوشته میشه. یک مسئله تحلیلی از یونایتد پرس رو گرفته بودم که برای همه اقشار خوب بود که چیز این نظرات آدم های مختلف در مورد اصلش این بود چه کسی بی نظیر بود تو را کشت. یه پاراگرافشو فقط براتون میخونم. بی نظیر بود تو در نامه الکترونیکی که درست پیش از سوار شدن به هواپیما به منظور عزیمت به پاکستان پس از 8 سال تبعید نوشته است، اعلام کرد: من مطلع شده ام که بیت المسعود، یک تبعه افغان، حمزت ابن لادن، حمزه بن لادن، یک عرب و یکی از شبه نظامیان لال مسجد برای کشتن من اجیر شده است. این رو آورده بودم براتون بخونم، ولی فکر نمی کنم دیگه امروز وقت این کار رو داشته باشیم. این افسانه قدیر خم هم هر کی خواست تلفن کنه، تعداد زیادی ندارم، کلن 10 تا بیشتر ندارم. دیروز کتاب شیعه‌گری و امام زمان، دو تا نواب اول و دوم که یکیش عثمان ابن عمری و بعدیش محمد ابن عثمان بود، سومین نایب یعنی اولی 45 سال، دومی 21 سال، حالا 66 سال گذشته، اینا هنوز میگن که پول بدین به ما، بدین به امام زمان. پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت. این شرح حالش در کتاب خاندان نوبختی هست. و این شخص نیز برای مدت 3 سال یعنی از 326 تا
تا 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلاهبرداری کرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی، ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرمان روایی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امام می پرداختند، از او می خواستند که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله قانع کنندهی وجود وی را به آنان ثابت کند. به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد ابن سیموری شدت پیدا کرد و از دیگر سو فرمان روایی مالی سیموری بر جیبهای مؤمنان شیعه زیاد به درازا نیانجامید، زیرا او در سال 329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از اون نیابت خاصه پایان خواهد یافت، یعنی دیگه کسی با امام زمان نمیتونه تماس بگیره، و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیموری در بستر مرگ نامه‌ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن را به وی داده است. متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سیموری، خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ کند، زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وصیت مکن. گفتی یه کسی نباید بیاد، زیرا که غیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازه پروردگار. کسی هم تو چاه نمی تونه بیاد منو ببینه، و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدند. آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوست و افترا می بندد. قابل توجه احمقی نژاد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیش از اینکه دنباله این افسانه ملودرامیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان افسانه مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند بی بهره بودند، از این رو در سناریو نویسی ها و هنرنمایای خود با یکدیگر ضد و نقیض گویی کرده اند. دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامه مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به نایب خود علی ابن محمد سیموری داده، آشکارا میگوید آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوست و افترا میبندد. ولی ملا محمد باقر مدرسی، بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی شگفت‌انگیزی، باب 23 جلد 13 کتاب بهار الانوار، مهدی موعود خود را به شرح کسانی که آن حضرات را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دوانی آن را در 103 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. اون گفته هر کی ببینه دروغگوه. مجلسی 103 صفحه نوشته که آدمهایی که امام زمان را دیدن. بدیهیست به گونه ای که در کتابهای مربوط آمده است، در درازای 70 سالی که غیبت صغرا نامیده شده است، رقبای شیادی برای نایبان و بابهای خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعیان می پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند. ولی نواب چهارگانه که در دغلکاری
دست چیره ای داشتند با نامه هایی که از امام نیست در جهان جعل می کردند و به شیعیان نشان می دادند، نایبان تازه و نوظهور را از قول امام قائم دروغگو می خواندند و آنها را از میدان به در می کردند. علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هم اندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام غایب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به دو دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شود. خب ما 10 دقیقه وقت داریم، امیرالمومنین ها را باید براتون بخونم و تقویم تاریخ رو. امیرالمومنین 53 الظاهر به امر الله، همشون به امر خدا بودن، الله پشتبان همشون بوده، پسر و جانشین خلیفه ناصر بود که خود نیز در فهرست قربانیان طرح‌های دسیسه گرایانه پدرش قرار داشت، زیرا ناصر نخست او را به ولایت عهدی خود تعیین کرده بود ولی بعد تغییر رأی داد و پسر کوچکتر خود را به جای او برگزید. منتها این پسر زودتر از خود او درگذشت و ناصر به ناچار دوباره ابو نصر ولی عهد نخستین را بدین مقام منصوب کرد. البته این بار او را در تحت نظر، یعنی عملا در زندان خانگی قرار داد که 30 سال تمام ادامه یافت. وقتی که سرانجام وی از زندان بیرون آمد و بر جای پدر به خلافت نشست، بیش از 50 سال از عمرش می گذشت بیان که دوران خلافتش کما بیش جبرانی برای سالهای از دست رفته باشد، زیرا این دوران 9 ماه و چند روز بیشتر به طول نینجامید و ظاهر به نحو مرموزی که واقعیت آن روشن نشده است درگذشت. 54 امیرالمؤمنین جهان اسلام المستنصر بالله، مصادف با هجوم سراسری مغول به ایران و ویرانگری‌های بی سابقه آن بود که خلیفه متوفا الناصر الدین الله در آن نقشی بنیادی داشت. در همین سالها امرای مصر و شام در گیرودار جنگ‌های پیگیر با نیروهای صلیبی بودند که در سالهای 625 هجری بار دیگر بیت المقدس را به تصرف خود درآوردند. گفتند که مستنصر خطری را که می توانست از جانب مغولان متوجه خلافت شود پیش بینی کرده بود و یک نیروی 100,000 نفری برای مقابله با چنین خطری سازمان داده بود. در زمان او در اندلس و در بخشی از آفریقیه به نام وی خود بخوانده شد. کار ارزنده مستنصر بنای مدرسه معروف مستنصریه در بغداد است که بعد هنوزم وجود داره این مستنصریه، که بعد از نظامیه این شهر مهمترین مرکز علمی و فرهنگی بغداد به شمار می آمد و کتابخانه معتبر داشت. المستنصر پس از 17 سال خلافت در 52 سالگی درگذشت. برخی گفتند که به دست حاجب ترک خلافت کشته شد. میرسیم اینو، نه اینو میذاریم برای فردا، چون هل هل کی چیزی رو نمیخوام. اگه یه وقتی وسطش احتیاجی به توضیح دادن باشه نمیخوام همجور با سرعت از روش رد بشه. این کاغذهای ما یواش یواش داره زیاد میشه.
اولین روز سال مسیحی یا سال میلادی یا زایش عیسی، سه‌شنبه 11 دی ماه 1358. والدهایم میگه سفر من به تهران همه مشکلات را حل نمی کند. قدزاده میگه والدهایم هیچ گونه مأموریت میانجیگری ندارد. خمینی 14 روز دیگر فرمان انتخابات را صادر می کند. اعلی حضرت خمینی. مصاحبه اختصاصی کیهان با بنی صدر. کدام نامزدها شانس پیروزی دارند؟ مدنی میگه دوستانم به شانس زیاد من امیدوارند. سامی میگه کسی را به عنوان رقیب نمیشناسم. طباطبایی میگه با شیوه جدید تبلیغاتی به میان آمده. دکتر حبیبی میگه همه نامزدها را رقیب خود میدانم. و 100 افسر و ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند. بازداشت افسر را برای پرداخت 3 قایق کشتی نظامی متعلق به ایران صورت گرفته است. اداره کلیه زندان‌های تهران به وزارت دادگستری واگذار شد. 3 پاسدار در حمله مهاجمان شهید شدند. عوامل رژیم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند. گرد همایی جنبش‌های آزادی بخش در تهران. دیگه همش دریچه های نور به روی 22 میلیون بی سواد گشوده می شود. خود اکردم، پیغمبر اسلامم خود اکرد، گفته خمینی. خمینی میگه تمام بی سوادان برای یادگیری و با سوادان برای یاد دادن به پا خیزید. بذاره گردن خودشون. شماها برین یاد بگیرین، شما برین یاد بدین. یا آخوندی رفت بالا منبر گفت میدونین چی من میخوام بگنم امروز؟ گفتن نه. گفت هرچی هم من بگم شما ها نمیفهمین. رفتش فردا رفت بالا گفت میدونین من امروز میخوام چی بگم؟ گفتن بله. گفت پس گفتن نداره دیگه. مردم دیدن یارو میره حرف نمیزنه. روز سوم که اومد دوباره همون سوالو تکرار کرد. نصفی گفتن بله، نصفی گفتن نه. گفت خب حالا این شد. اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. باز روش کشید رفت. آخوند یعنی مفخور. آخوند یعنی دروغگو. آخوند یعنی دزد. آخوند یعنی شیاد. آخوند یعنی متجاوز. خیلی راحت همچین بدون رو دربسی گفت خود اکردم. احساسی شما چیه؟ هچه. تربت حیدریه با قیام مسلحانه به دست مردم افتاد. مثل همون هجوم اسلام بوده که شهر به شهر فتح می‌کردن. در ناحیه 5 آموزش و پرورش تهران دانش آموزان مدارس خود را پاکسازی کردند. فلسطینی‌ها به دنبال یک وجب خاک خوب خدا همه دنیا را به آتش کشیدن.

0: اونایی که مسافرتن، اونایی که برگشتن، اونایی که از امروز شروع کنید این برنامه رو نگه دارید. ببینید من همش دارم هر چیزی، ببینید من نمیدونم تا چه مدت میتونم این کار رو بکنم، تا چه مدت میتونم از زندگی خودم بزنم و خرج این برنامه بکنم. الان اومدم رفتم یه سایت درست کردم، اون سایت به امید اینه که شماها در ماه فقط 50 تا کتاب از این سایت بخرید، پول سایت داده میشه. این همه آدم 50 تا کتاب فقط. چون در هر کتابی شما یه مقداری پول اضافه میدید برای نوید آزادی، برای نگه داشتن اون سایت. من دارم جایی براتون درست میکنم که تا یک ماه دسترسی داشته باشید به دیدن این برنامه. کسانی که ساعتاشون نمیخونه، به خصوص در جاهای مختلف امریکا و اروپا، بتونن روی تلویزیون، روی کامپیوتر راحت ببینن. من نهایت سعیمو دارم میکنم، اگر همراهی و کمک شما نباشه یه جایی خسته میشم و وقتی کسی خسته شد میذاره زمین. اگر فکر میکنید این کار باید بمونه، اگر فکر میکنید این کار به دردتون میخوره، فکر کنید این یک ساعتی رو که من براتون برنامه اجرا میکنم، این یک ساعت رو پولی قهوه به من بدید، میشه ماهی 30 دلار، ماهی 25 دلار بدید، ولی بدید، بدید که این کار بمونه. خیلی کسا هستن اگه من بهشون زنگ بزنم میدن، ولی من روی زنگ زدن اگه آقا من پول کم دارم به ما بده، من ترجیح میدم خودم بمیرم و اون کارو نکنم. و شما راضی نشید که من این کارو بکنم. درود به شرف اون بچه هایی که از ایران برای من پیغام میذارن، میگه وقتی تو میگی که نمیشونی خرج این کار رو بدی، من توی ایران میمیرم، من نمیدونم چی کار باید بکنم. هیچی، تو کاری نباید بکنی. آدم هایی که بیرونن بایستی کمک بکنن، برای اینکه کمک به من نیست، کمک به تو ایرانیه که این دریچه رو تو گشوده میشه، کمک به نسل های آینده ایرانه. اینقدر شعار ندید، حرکت بکنید. یه نفر دیوونه شده این حرفا رو داره میزنه، شما کمک بکنید که این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک بکنید که خرد ایران گیر بشه. اگر خرد ایران گیر بشه، اون وقت دیگه کسی باور نمیکنه یه نفر 1200 سال تایچا زندگی میکنه، یا یه دونه دجال از ماه میاد پایین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع هی پماید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و یکم از ماه اپریل، و در روزهای جمعه همونطور که میدانید مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که یک غزلی هم از حافظ بخوانیم خدمت شما. بله، میفرماید: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است، که شمعی ز بیانش به صد رساله برآید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد این کار بی حواله برآید.

گر از چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید. خدمتتون عرض کنم که قدیما میگفتن حیدری و نعمتی. داستان این سیاست آمریکا و این جمهوری خواهان و این دموکرات ها و اینها همون حیدری و نعمتی است. واقعا اگر دقت بکنیم ببینید چطوره مقابل هم می ایستند و ستون این قدرت رو به دست بگیرند و اینها. و از حالا شروع شد آمدن دموکرات ها، تعداد خانم هم زیاد شده و هر کسی میخواهد که آقای دونالد ترامپ رو از کاخ سفید بیرون بکند. اما در سیمای این دموکرات ها من نور رستگاری نمیبینم. امروز اینا که معرفی کردم، یک حریف خیلی نیرومندی پیدا شده است. نیرومند به لحاظ عرض کنم که مسائل اقتصادی و اینها، که اون صاحب همین قهوه فروشی معروف در آمریکا و گفت من میخوام بیام و آقای ترامپ رو بیرونش کنم از کاخ سفید. بله، معمولاً اگر که مردم، یعنی در واقع حزب خودی راضی باشد از رئیس جمهور، دیگه کسی رقیب رئیس جمهور نمیشود، چون حزبشون خب قدرت دستشان هست. اما اگر کاستی باشد در کار این رئیس جمهور و ناراضیان باشند و اینها، از حزب خود رئیس جمهور در آفیس یک عده پیدا می شوند و در واقع کاندیدا می شوند که رئیس جمهور حزب خودشون رو بیرون بکنند و کسی دیگری برود. کم اتفاق می افتد. در روزگار جیمی کارتر همین طور شد و من یادم از آقای تد کندی آمد به میدان و به او اطمینان دادن که این آقای کارتر پرونده خوبی ندارد، اقتصاد چنین و چنان شده است، آمد و بیچاره باخت. و خود جیمی کارتر هم اگه بیاد داشته باشیم به آقای ریگان باخت و امسال گویی که تنی چند از این رپابلیکن ها به میان میرد. و داستان به گونه ایست که واقعا به جاهای خیلی زشت میکشه. مثلا فرض کنید که امروز اعلام کردن که 300 هزار نفر در ماه ژانویه رفتن سر کار، کارهای خوب، که البته اینم عرض کنم که در 100 ماه گذشته، یعنی از زمان همین آقای جورج بوش پسر که اوضاع خراب شد و آقای اوباما اومد، به تدریج امپلویمنت زیاد شد، یعنی بیکاری کم میشد. آقای ترامپ که اومده شدت گرفته، 300 هزار نفر در هیچ ماهی من به یاد ندارم، البته من این چیزها رو تعقیب نمی کنم، خصوص مسائل اقتصادی رو. و از قول خبرگزاری ها عرض میکنم که نشان داده نشده که در این مدت ها 300 هزار نفر در شغل پیدا کنن، کار پیدا کنن. و ناراحتن دموکرات ها که ایداد بیداد مردم دارن کار پیدا میکنن و این باعث شهرت بیشتر آقای ترامپ میشه و ما میبازیم و اینا. از اینجور صحبت ها میبین آدم فکر میکند که این بازی قدرت چه بازی کثیفیست واقعا، که آدم این ناراحت باشه از این که مردم کار پیدا کردن و آرزومند این باشن که بیکاری زیاد بشه که قدرت رو اینها در دست بگیرن. و از سوی دیگر این باعث پیشرفت کشور است. این دوتا حزب در واقع هر یکی موازی دیگریست، مثل اینکه خصم دیگریست، اما هرگز کار به سفاهت نمیکشه. در محیط دموکراتی بود، رقابت های دموکراتی، اختلاف نظر هست، ضعف های یکدیگر رو میگیرند و این باعث میشود که فساد نباشد، یا اگر هست کم باشد و کشور گام به گام به طرف پیش حرکت میکنه. جدید و تازه به تازه رهبران عوض میشوند
احزاب یکی سرکار میاد، یکی رقابت میکنه، اون یکی همینطور، و این در واقع در سرشت دموکراسی است که چنین باشد. و اصولا میگویند، یعنی تعریف مدرن برای دموکراسی آن است که میگویند دموکراسی سیستمی است که رئیس آن از طریق contested election، contest یعنی رقابت بوده باشد در واقع انتخابات، دو حزب یا سه حزب اینها با هم در رقابت باشند و مردم اکثریت انتخاب بکنند و بعد یکی برکشیده می شود و به قدرت می نشیند و همه از او باید اطاعت بکنند در واقع و اون رو رئیس جمهور خود بشمارند تا اینکه دوران او به سر آید و هر کسی هم که میاد تو این کاخ سفید بایستی یک روز تشکیلاتش جمع کنه با چشم گریان و نالان برود بیرون. دیکتاتوری بارها عرض کردم، من این مطالب گاهی بعضش رو تکرار میکنم، مخصوصا این کار میکنم چون درد ما درد استبداد بوده، بیچارگی ما درد است. نه تنها ما، همه یک کشورهای مسلمان، کل منطقه خاورمیانه که اساسا کارخانه تولید استبداد بوده. یعنی اگر یک بیابونگردهای وحشی هم آمدن در روزگار قدیم مملکت ما رو خراب کردن، نصف ایران زمین رو از دم شمشیر گذروندن، اونا هم دموکرات شدن. ولی ما ماشاءالله و حمدالله چون از ایشون در واقع یک سنت استبداد در ذهنیت ما هست، به خصوص این کشورهای توحیدی، یک بحث مفصل تری من سالیان پیش کردم، دیدم به انگلیسی هم ترجمه شده بود و یک کسی برای ما فرستاد، که خود این توحید نقش مهمی در استبداد داره در کشورهای مسلمان، از بس نقش این خداوند ماشاءالله نیرومند هست و انا لله و انا الیه راجعون. اینا ما به این پرستش یکی اونچنان روانشناسیمون به اون سو کشیده شده است که و اگر هم زمینی باشد جستجوگر نطفه مقدس هستیم. یعنی یک استبداد قدیمی ببخشید، ببینیم که باقی ماندگانش کجا هستن، بریم پیدا کنیم. اینها مشکلات در واقع فرهنگی هست در رسیدن به دموکراسی و آزادی، و من هر قدر که بگویم کم گفتم در این که در یک محیط دموکراتیک چه میزان نیروها، استعدادها، فکرهای تازه خودشون رو میتوانند نشان بدهند و در واقع بهترین اندیشه ها و کارآمدترین شخصیت ها سر کار برسند. بعد دوباره اینها بایستی بیرون بروند، چون اعتماد به انسان برای مسئله قدرت نیست، به هیچ کس نمیشود اعتماد کرد و قدرت به دست او داد. این رو ما باید، این بایستی جزء در واقع فکریه ما بشود که نمیشود اعتماد کرد به کسی قدرت داد. در این میان این پیغمبرانی که شخصیت تاریخی داشتن، چون میدونی بسیارش میتولوژی ما وجود نداشته، ولی مسیح وجود داشته، مسیح به صلح و دوستی و عشق مشهور هست و فرهنگ درست مسیحیت هم بر همین طریق هست. اما حتما اگر مسیح رو اونجا که رومیا بودن در همون سرزمین اسرائیل قدیم مینشاندنش به تخت، یه گرزی هم به دستش میدادن، حتما روزی چند نفر رو به دار میکشید، من شک ندارم، چون دیده نشده است که قدرت به فساد نگراید، نمیشه، میسر نیست، چون این چیزی نبوده. این است که آدم های لایق هم که در محیط های دموکراتیک میان بر سر کار و قدرت رو به دست میگیرن، هر قدر هم که مردم اینها رو دوست داشته باشن، مثلا روزولت، مثل نمیدونم لینکلن، مثل واشنگتن، اینها سر موقع بایستی بند و بساط رو جمع کنن و جای خود رو به کس دیگری بدهن. عجب سیستم معقولی است این سیستم دموکراسی، حاکمیت مردم که از قدیم یونان برای ما، یونان قدیم برای ما مونده. ولی
امروز ایران واقعا یک فاجعه خیلی خیلی خیلی بزرگی است. من دیدم یکی دوتا مناظره و مصاحبه کردیم با بعضی شخصیت ها، میبینیم اما در ذهنیت های این آقایان هنوز این داستان حکومت دین و دینی و این عقب افتادگی تاریخ و بیچارگی هست. خیلی سخت هست واقعا خلاص شدن از شر حکومتی که نمایندگی مهمات آسمانی رو هم با خودش دارد حمل میکنند. بله، این هم یک داستان بسیار بسیار عجیبی است که ما بدون دوچار شدیم و امید است که از اون رهایی پیدا کنیم. البته موضوع دیوار هم حل نشد، همونطور که مطلع هستین جریان دیوارکشی به مرز مکزیک اون هم نشد و خانم پلوسی هم شدیداً مقاومت میکند که دیوار نباشد و استدلال اینها که دموکرات هستن هم بر این است که ما نیازمند دیوار نیستیم و این بهانه که اینها میآیند و نمیدونم مواد مخدر وارد میکنند و اینها آمارهای خود دولت رو دارن که آقا تمام اینها از راه با ماشین رو که خود مامورین دولت امریکا ایستادن سر چیز تیغوانا از اونجا میاد و داستانهای دیگر و اصول جنگ دیوار هم فعلا تمام شده است تا ببینیم که چه میشود. از این میگذریم، اجازه فرمایید یک اشاره بکنیم به داستان به یک کلمه حکیمانه در روزگار قدیم دیشب به ذهن من رسید، خدمت شما هم عرض میکنم و اون این که میگوید بزرگترین دانش گیتی تشخیص نیک و بد هست. تشخیص نیک و بد بزرگترین در واقع معرفتی است که آدم میتواند به اون دست پیدا بکنه. گوینده این سخن به نظر میاد به جبلی بودن حس نیکی در وجود انسان این اعتقاد داشته که چون انسان به ذات نیک رو برمیگزیند بنابراین تشخیص بدن برای اون میسر است و به نیکی میگراید. این خیلی خیلی شباهت دارد به گوهره اندیشه های زرتشت، یعنی خیر و نیکی در مقابل شر و بدی و از اونجا شاید مایه گرفته باشد به هر حال. اما خدمتتون عرض کنم که یک مقالاتی می‌خوانده اینا گذشته از موضوع جبلی بودن گرایش به نیک به نیکی خیلی مطالب دیگر هم تأثیر می‌کند در اینکه انسان آیا به بد بگراید در روزگاری که حیات دارد در این جهان یا به نیکی بگراید. فقط قضیه طبیعی بودنش نیست و تحقیقات خیلی جالبی شده است، تحقیقات بسیار بسیار جالبی شده و در بیولوژی در سایکولوژی و علوم دیگر در این ارتباط خیلی تحقیقات شد و یکی از اینها عرض می کنم که تحقیق بر روی بعض حیوانات بود مثل میمونها و اینا که اینا به موقع به هم نیکی می کنند، مشکل همدیگر رفع میکنند و انتظار این رو هم دارند که دیگران به اونها کمک بکنند و این خیلی جالب بوده. دانشمند معروفی هم هست کسی که این کار کرده و البته روانشناسا در حق انسان این رو میگویند که دوران کودکی و تعلیم والدین و محیط اجتماعی اینها بسیار مهم هست که انسان نیکندیش باشد یا نیکندیش نباشد. آقای چامسکی زبان رو چیز کرده، یعنی گرامر زبان رو و محتوای زبان رو به میان انداخته است که این در زمان کودکی و اینها این کلمات زشت رو به کار بردن یا مطالب مربوط به کارهای زشت و این حرفا تلقین به بچه می شود و از این صحبت ها خیلی خیلی داستان جالبی است. این در واقع این دو پدیده، یعنی نیکی و بدی و در حقیقت خیلی عذر میخوام این ادیان
که آمدند و رفتند و یا پیغمبران موهوم یا پیغمبرهای تاریکی یا تاریخی رخشید، اینها نظرشان بر این بوده است که جامعه رو از اخلاق بد دور کنند و اون چه به زعم خودشان نیکی بود بیاورند و یک نظام اخلاقی در جامعه برپای کنند. به واقع اگر نیک بنگریم، دین جز اخلاق چیزی دیگری نباید باشه و نبوده و ما نمیبینیم که پای از دایره اخلاق و حیطه اخلاق فراتر گذاشته باشه، مگر اینکه جز اسلام، البته اسلام گرامی و عزیز که خدمتتون عرض کنم با زور شمشیر و اینجور داستان ها یک توسعه پیدا کرد در خاورمیانه و بعد سنت شد در منطقه و اینا، امروز هم که من و شمای مسلمان و غیرم که به سنت مسلمان هستیم و اینا، داریم در واقع همون پیرو به همون اعمال نخستین دوستان هستیم، ولی بر روی هم دین جز وظیفه اخلاقی و گرایش به نیکی چیز دیگری نبوده. داستان بودا که شاهزاده بود و از نمیدانم کاخ پدر گریخت و آمد وزیر درخت و 30 سال نشست که مشکل انسان را حل بکند، مشکل انسان رو در 3 چیز میدید که اینا به نام 3 jewels یا 3 جوهر گوهر آیین بودا هستن. حاصل 30 سال بر زیر درخت نشستن این مرد بود، چون آرفته بود که پیری و مرگ و بیماری ها رو در واقع معالجه بکنن یا راه حل 3 مشکل بشر، یکی بیماری باشد و پیری و مرگ رو حل بکنن. و قصهش هم این طور هست که این شاهزاده بود، حالا به اغراق گفتن که نمیدونم 8000 نفر یا 80000 نفر خدمه در اون کاخ کار میکردن و چه این و چنان، و نمیگذاشتن که این شاهزاده وارد محیط معمولی مردم بشود که چیزهای دلخراش نبیند، ذهنش خراب نشود، اینها نگهداریش میکردن. یعنی معمولا اینطور هم بوده در روزگار قدیم که فرزندان پادشاهان و اینها رو یه مقداری از جدا میکردن از مردم که در واقع همون رفتار شاه، همون اریستوکراسی شاهی رو نگهداری بکنن. باری این مشهور است که این حضرت بودا، که حالا حضرت بودا گفتنم چیز مضحکیست، چون میگن امیدا بودا، آمده است رفته بیرون و یک بیمار دیده و بعد بازگشته به منزل و در این تفکر فرو رفته که چه بود، چه رنجی میبرد این آدم و اینها. بعد یک بار دوباره رفته و یک پیر خیلی شکسته ای رو دیده، خیلی متاثر شده، یک بارم با یک جسد برخورد کرده که تازه مرده بوده و اینها، گذاشته است و بیرون آمده از کاخ و رفته برای زیر درخت نشسته و 30 سال دیده است که با اینها مبارزه نمیشه کرد، با مرگ و پیری و نمیدونم داستان و بیماری ها و با نبوده قضایای پزشکی در اون زمان که خیلی خیلی اندک بوده، و میاد به موضوع اخلاق پناهنده میشه، یه خیلی خوب ما رو بیاییم و اخلاق نیک رو به گسترانی، و حاصلش 3 اصل آیین بودا هست که میگوید که همه رنج گیتی در خواستن است، در طمع است، و ما می توانیم بر این رنج پیروز شویم اگر بر طمع و آز خود، یکی اون انگلیسی دیزایر یعنی میل شدید، اینها پیروز شویم. تا در واقع شاعر ایرانی هم مطلب رو خیلی کوتاه کرده است و میگوید که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. خلاصه کم کردن آز بوده. و وقتی که ما این قضیه رو، یعنی اندیشه بودایی رو به این جامعه آمریکا منطبق کنیم، میبینیم که آز در این مملکت به حد وفور هست. عجیب این سیستم کاپیتالیستی چه میزان
برانگیزنده طمع هست و اینکه هرگز به قدر کافی نمی شود جمع کرد، هرگز سیر نمیشه این حس طمعکار انسان از ثروت. ثروت همین آقای کندی که نام بردم یه روز در سنای آمریکا میگوید آقای راکفلر چقدر بستته؟ گفت که how much is enough. آقای راکفلر دستش رو گرفت just a little bit more، یه کمی بیشتر، یه کمی دیگه. این است که همین آز و طمع بود که در واقع سرمایه داری انگلیس قرن 18 و 19 و اون وضعیت ها به وجود اومد و اندیشه سوسیالیسم و مارکس داستان های فقر مردم و پر شدن شکم یه عده محدود و گرسنگی و بیچارگی جمع کثیری باعث شد که اندیشه های در واقع سوسیالیسم به وجود بیاد برای همه جامعه، برای همه جامعه. در کشور خود ما هم در روزگار کسرا انوشیروان ما مزدک رو داریم به معنی کلمه، این مرد سوسیالیستی بوده. خیلی جالبه که گوهره اصلی در سرمایه‌داری مالکیت، مالکیت به قدر مهم است که قانون میگوید اگه کسی پاش رو گذاشت در چیز شما، ملک شما، میتوانید اسلحه رو بردارید رو بکشید. البته بنیانگذار این داستان که عرض کنم که سیاستمدار معروف انگلیسی بود از فیلسوف جان لاک، میگوید که دفاع کنید اگر کسی بخواد بیاید در خانه شما که شما رو بخواد تصرفی بکنه، تخریبی بکنه، میتوانید دفاع کنید. اینا قانون کردن که بکشید. حتی در این تگزاس که آزادترین است در میان ایالت‌ها از نظر حمل اسلحه یا خرید اسلحه و اینها، یه دو سال پیش یک مرد چینی، جوان چینی، یک دستگولی گرفته بود، می‌خواست ببره منزل دوستش در همین دالاس. اینا اشتباه رفته بود توی منزلی دیگه، در منزلم که نرفته بود که، گام زده بود که بره و در بزند از داخل، این بابا اسلحه رو برداشته بود زده و بیچاره رو کشته بود. این گونه مواقع هم جرمی نیست، یه قانون گفته هر که وارد شد اینجا ترسپسینگ کرد به قول خودشان ما اون رو بکشیم. بله، اجازه فرمایید که از سپهر گرامی خواهش کنم این موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم خدمت شما.

هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.

دیگر متعانی گرامی. یه مطلب میخوام خدمت شما عرض کنم و اون این که کتاب بسیار میاد، نامه ها بسیار هستن و اینها، بعضی این نامه ها خیلی مهم هستن اما پراکنده هستن و مشوش، و بعضی اینها هم یک تعصبات دینی درشان هست که خوب نیست. مطلبی که دوست عزیزی فرستادند، حداقل یک یادداشتی در ابتدا شما مرحمت کنید نسبت به کسی که قرار است این نامه رو بگیرد که بنده باشم، یه مختصری و یک انگیزه‌ای چیزی تحریر بفرمایید که یک گایدلاینی به قول اینجا به ما بدهد که آقا مقصود چیست. خوندم این نامه شما رو بنده، خوندم، حرفاتون درسته، مطالبتون کاملا صحیح هست، بسیاری از اینها رو ما اینجا تکرار کردیم. دوست دیگر هم شاهنامه فرستادن از دو نظر، نگاه کردم ولی فرصت خواندن اون رو پیدا نکردم. اون چه دیدم این هست که نویسنده گمان می کرده است که فردوسی سازنده این داستان هاست، که ابدا و مطلقا چنین نیست. اگر چنین می بود هیچ ارزشی نمی داشت. اینها در واقع داستان هایی هستن، یادگار و میراث باستان، از اونجایی که دیگه تاریخ تیره میشه و هیچ نوشته‌ای بر جای نیست، این میتولوژی زیبای ایرانی آمده که ریشه در حقیقت داره. همیشه میتولوژی یک سره هم چیز نیست و اینقدر هست که تاریخ نویسی نبوده، سینه به سینه بوده. در واقع میتولوژی اهمیتش این است که آمال و آرزوی یک ملتی درش متجلی هست، و اون شاعر که در واقع حماسه های باستان رو به نظم آورد، خودش باید واجد اون اخلاق هم باشد، که این خوشبختانه چنین است در ایران زمین. و حکیم فردوسی که دائما در این باب بسیار سخن گفته. از این هم که بگذاریم، برمیگردیم سر موضوع اشاره به بودا. بودا از جهان گسیخت و پرداخت به تمرکز در خود و آیین بودایی به وجود آمد با یک مناسک مخصوص خود که امروز هم هستن. و از شگفتی ها این که این آیین بودا مثل آیین هندویزم از هندوستان است، اما در هند ما خیلی بودایی نداریم. خیلی که عرض میکنم یعنی اکثریت عرض کنم که هندو هستند و بودایی ها کشیده شدن به جاهای دیگه، به تبت و به ژاپن این سو و اون سو. تعدادشون هم بسیار زیاد است، از حدود یک میلیارد، حدود یک میلیارد ما چیز داریم، بودایی داریم. و به ایران ما هم آمدن در روزگار ساسانی، در روزگارانی که در واقع که آزادی بود برای دیگران، هم آمدن و در مرحله در مکان بلخ و نوبهار و شمال افغانستان اینها بودن که یادگارهاشون هنوز هست. و عظیمترین مجسمه های بودا در اونجا بود که این برادران طالبانی ما اینا رو دینامیت گذاشتن، منفجر کردن و اینها. خدای را سپاس که دست اینها به کارهای مصری نرسید و اون شاهکارهای باستان. خلاصه مطلب، و اینها می آمدن و در اونجا در واقع خلقیات بودایی که دوری گزیدن از طمع هست و گرایش به نیکی هست و اخلاق نیک هست و اینها، در این بخش های ایران گسترده شد. و زمانی که تصوف به وجود آمده، مایه گرفته به لحاظ اخلاق از اندیشه های بودا، اندیشه های بودا برامکه و برمکیان و برمکی در واقع نگهبانان معابد بودایی رو میگفتن. برمکی همون خانواده بزرگی که خدمت به عباسیان کردن و همه رو کشتن و اینها. و این اخلاق نیک که در واقع گسیختن از دنیا و مافیها هست و پرداختن به خیشتن و تمرکز و اینها همه که در تصوف آمده، بسیارش از بودایی گرفته شده. چون بارها همونطور که مکرر در خدمتتون عرض کردم، این اخلاقی که از سمت دوستان مدینه آمده بود خیلی خیلی خشن و
و با ذهنیت ایرانی بسیار بسیار ناموافق بود، یک چیز عجیب غریب بیابانی بود. این است که مردم هوشمندان ایرانی برای اینکه بتوانند زندگی بکنند گراییدند به این داستان تصوف و گراییدند به این داستان و یک مکتبی به وجود آمد، یک ملتی به وجود آمد، ملت به معنای قدیمش، نه به معنای جدیدش، به وجود آمد که اینها باقی مانده هاش هستند و آخوندها که نمایندگان همون تفکر مدینه هستند با اینا دشمن است. این هم یک در واقع چیز غریبی است که البته این را هم عرض کنم که دیگر این تصوفی که امروز در ایران هست دیگه نان چنانی است که در روزگار قرن سوم و چهارم خراسان و اون منطقه بود و اون آدم های بزرگ که ما ازشون بسیار نام برده ایم و عرض می شود که شما به اونها وقوف دارید. اصلش، اصل اندیشه هاش دوری گزیدن از طمع هست. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. خاص به معنای طمع هست و امروز هم حالا سخن از طمع کردن اندیشه بودایی، اون مایه طمعکاری و طمع ورزی و آز که در وجود این آخوندها هست و این واقعا چگونه است کنم آدم های عجب غریبی که بر کشور ما حاکم هستن کمتر دیده شده، کمتر دیده شده تا اونجایی که به سیستم پادشاهی مربوط هست که اصلا در کشور ثروتی نبود که بخواد پادشاه مملکت نمیدونم زراندوزی بکنن و نهایت این که مقداری خالصجات بود و زمین ها که پادشاه بر اینها چیز میکرد از روزگار قدیم. در عصر جدیدم که عرض کنم که پولی نبود در مملکت ما اونچنان دیگه، ایران عرب زده، مغول زده، نمیدونم تیمور زده، اینها بعد از همه این کشت و کشتارها و قتل و غارتها و عرض کنم هر روز یک شر بزرگی بر این سرزمین بود، مردم پریشان، اینها چیزی نداشتن، چیزی نبود کسی بخواد اینا سرقت بکنه اینها، جز این که مردم با کشاورزی عمدتاً، کشور ما کشور کشاورزی بوده با همه وضعیت بدی که برای کشاورزی هست، یعنی بیشترش کوه هست و بیشترش صحرا هست و اینا، هر آینه کشاورزان ایرانی با یک مهارت خاصی توانسته بودن این مملکت رو نگهداری بکنن، امپراتوری ها رو پشتیبانی بکنن و اینها. اون چیزی نداشتیم که دولت انگلیس بخواد ببرد مثل هندوستان، و به معنی که یه چیزی پیدا شد که میتوانستن ببرن آمدن و اون نفت بوده و اون نفت بوده. و این ملایان طمعکار چنان است که اون سخنی که آقای مرحوم کندی گفت که آقا چقدر برای شما بس هست، از اینها هم که بپرسی شاید همون جواب رو خواهند داد، یه کمی بیشتر، یه کمی بیشتر. این ثروت‌های شگفت‌انگیزی، ارقام آدم باورش نمیشه در یک کشور فقیر که میگوین نمیدونم درصد بالایش بی سواد و زیر خط فقر هست و اینها، این زراندوزی این حاکمان. در واقع به شما بگم که ایران پادشاهی ملوک و طوایفی است. خوب نگاه کنیم، در هر استان ایران یک آخوندی داره شاهی میکنه، در مقابل هیچ کس هم مسئول نیست جز در مقابل شاهنشاه. البته اینجا واژه شاهنشاه داره کثیف میشه واقعا، اما سیستم سید علی شاهنشاه دیگه، بله، نه مثل زهاد زندگی میکند، نه مثل آدم های حد متوسط زندگی میکند، نه مثل دوستان مدینه در ابتدای کار که داره زهدی بودن، زهدشون هم بعد حالا میفهمیم از نداشتن بود، به معنی که دستشون رسید بسیاری از اینها، بسیاری از اصحاب به جز 3-4 نفری که ما اسمشون بسیار بردیم که اهل زهد بودن و اینها، اتفاقا اونها اهل زهد هم نبودن، شروع کرده. این است که این ثروت ایران زمین که هنوز امروز در معدن فروشی است در واقع، یعنی تنها چیزی که برای ایران ثروتی میآورد میشود اون رو دزدید،
سر همین سرمایه نفت و گاز هست، معدن فروش همه این منطقه عربستان و کویت و عراق و اینا با معدن فروشی روزگار میگذرانیم، دلمان خوش هست که اقتصاد داریم. باری این چون سخن آغاز کردم خدمت شما، خواستم اشاره هم به اینها بکنم که اینها نه دارای اخلاق هستن، نه اخلاق دینی به معنی زهدآلودش، نه اخلاق در واقع انسانی به معنی آدمی که در واقع با اندیشه پاک انسانیش از آز فاصله گرفته. اینها تماترین گروه مردمان بودن، همواره چنین بوده است و در تاریخ ما یادگارها داریم از رقابت‌ها و حسادت‌هایی که این گونه آدم‌ها می‌کردن، یعنی همین عمامه به سرها، علیه دانشمندان، موسیقیدانان، کسانی که مورد لطف یا خلیفه بودن یا پادشاه بودن و اینها، اگر حقوق می‌گرفتن اینا حسادت می‌کردن که به ما کم میدن. همواره موضوعشون سر همین بوده. و این دین که قرار بود که در واقع اخلاق رو شیاع و رواج بدهد، به ضد خودش تبدیل شده است. که البته این رو هم اضافه کنم که اخلاق اسلامی اصلا و ابدا مرزش و حدش مطلقا معلوم نیست. چندین سال پیش من به این داستان اشاره کردم که در آیین بودا، در آیین هندو اینها و در آیین مسیح، در نمیدونم شینتو، مطلب اخلاق و نیکی اخلاق مرزبندی شده است. در اینجا مرزبندی نیست، یعنی شما نمیتوانید که در گوش همسایه بزنید بگوید من مسیحی هستم، چون مسیح درست برعکسشو گفته همسایت رو دوست بدار، اگرم یک سیلی خوردی اون توز صورتت رو بیاور یک سیلی دیگه بزنی که اون خجالت بکشه. پیداست که حضرت مسیح از کسانی بوده است که به جبلی بودن نیکی در ذات انسان اعتقاد داشته که میگوید صورت دیگرت رو. باری این اخلاق اسلامی به طور کل مخلوطه، یه جا خوبه یک جای بده. یک جای آدم کشی خیلی عالیه، دستور الله مدینه است. یک جایی میگوید که نمیدونم چیز نکنید، به حیوانات چیز رو نکشید. نمیدونم آخونده رو دیده بود که مگس رو میگفتم بردم بیرون. مال حرام خوردن یه جایی بده یه جایی خوبه. قرآن تعلیماتش، بعض آیاتش خوبه، بعضیاش خیلی شدید و غلیظ، خیلی خشنه، واقعا خشنه. یعنی اخلاق انسانیش معلوم نیست. گربه مرتضی علی است، هر جا متناسب با ذوق خودش و خواسته هاش اجرا میکنه میگه اسلامی بود. آقا کشتن کفار بسیار چیز خوبی است. شما میتوانید که 100,000 نفر از کافرین رو که اینا بندگان خدا هستن، فقط غیر ما بودن، یعنی غیر اونا بودن، رو بکشی. امیر المومنین هم اسمت باشه اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست. تضاد درش به حدی هست که فقط تفسیر میکنن. شما این آقایون رو به هیچ چیز نمیتوانید مجاب کنید. مرتب یک مطلبی میگوید درست برعکس، از یه جایی گرفته آورده. و این که از کردم تضاد در کتاب اصلی اسلامی که ایرانیست، بخشی که قرآن هست، یک داستانی هست به نام جنگ خوارج. این خوارج 4,000 نفر بودند و حضرت علی علیه السلام سپاه جمع کرده بود که برود و کار معاویه رو تمام کند. بعد از ماجرای حکمین شد، بلند شدن از کوفه و اینا، چندین هزار نفر اینا سوار شدن که بروند. اومدن گفتن یا علی، این خوارج جمع شدن. خوارج از مسلمانان خیلی خیلی عجب غریبی بودن، یعنی از نظر زهد
کسی با اینا برابری نمیکرد. اینا رفتند و که به اینا احتجاج کنند. ابن عباس رو میفرسته میگوید که برو اما از قرآن چیزی نگو، زیرا قرآن یک چیز زووجهی نیست. تو یه چیزی میگوی اون یه چیز دیگر میگوید، دوباره شما اون یه چیز دیگر میگوید، شما یه چیز دیگر میگوید. بنابراین مناقشاتتون در سر مطلب حل نمیشه با قرآن، چون هر کسی به برداشت خودش شروع میکنه استدلال کردن. این استدلال کردن به قرآن هم باب شده اخیراً و حقیقتاً یه چیز مضحکی از آب در آمده. یعنی برای مجاب کردن حریف از میدان بحث شروع میکنن به عربی خواندن و این کارها و مجاب بکنن طرف رو.

0: حالا اگه خود اونم اهل این داستان ها باشد، اون یکی از این سو، یکی از این سو، هرگز هیچ مشکلی رو قرآن حل نکرده، به جهت اینکه اینقدر تضاد درش هست که نمیشد به جای رسید. در بیشتر موارد، در بیشتر موارد این چنین است. و اخلاق نیک به وجهی که باید برعکس شده در واقع در مملکت ما. چرا؟ دست اینها بر قدرت گشاده است و میتوانند که از آیات شدید و غلیظ قرآن دائم استفاده بکنند. خود خمینی گفت بکشید اینها را، اسلام که اسلام دین صلح نیست، دین شمشیر است. و اشاره کرد به گردن زدن 800 نفر یهودیان بنی قریظه و این داستان همچنان ادامه دارد. حالا برگردیم به اصل سخن. یه عبارت بیشتر ندارم. علم به نیک و بد در ذات انسان هست، ممکنه امر صحیحی باشه، اما در عرض بستگی به شرایط اجتماعی و تعلیمات کودکی هم دارد. و بعض وقت ما در اینجا به پایان رسید. همتان گرامی خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. از سپهر عزیز خیلی ممنونم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، دروغگویان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت الله، نگهدارنده و برپا کننده اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله بر روی زمین، که در آن مملو است از خانه های افاب، در میخانه ببستند. خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم، حتی به چین و ماچین، معتاد کردن مردم ایران، قاچاق فروشی، دزدی، شرارت، آدم کشی، جان هر کسی که نفسش در میاد بگیرن، ساختن زندانهای زیاد. علاوه بر این که کشور ایران یک زندانه، هی زندان در زندان می سازن. اینها از طرف الله نمایندگی دارن که این کار رو بکنن. و رسادگان مخصوص امام زمان از ته چاه هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه مهر و امضا را از امام زمان میگیرن، میان بیرون، میگن مطابق گفته امام زمان استبل اسلامی تشکیل میشه، مطابق گفته امام زمان انترینژاد رئیس جمهور میشه. رفته عراق، گفته خوشحالم که تو عراق بدون دیکتاتور اومدم. این مردی که پاک خود چه زده به خریت دلغکه، واقعا دلغکه، مثل انتر لوتی غلام حسین کاراش اونجوریه، زده به سیما آخر، دیگه اصلا کاری به این کار رو نداره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، به هر گویش، به جز خیانتکاران. سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو من رو ببخشید که از کتاب ها منحرف شدم. کتاب شماهایید. قضای برنامه من رو شماها میدید. حرفایی که شماها میزنید. بازرگان گجستک اومده بود با قانون ترمودینامیک خدا رو ثابت بکنه. این ابله نفهمیده بود که قانون ترمودینامیک رو خدا چیزی ازش نمیدونه، محمد هیچی ازش نمیدونه، عیسی و موسی چیزی از قانون ترمودینامیک نمیدونن. ترمودینامیک رو بشر قرن بیستم پیدا کرد، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. این اومده بود با قانونی که بشر درست کرده بره الله رو ثابت کنه. آخه اللهی که اجازه یعنی احتیاج داشته باشه که بشر بره دنبال علم یه چیزی رو پیدا کنه بعد بره الله رو با اون قانون ثابت کنه. آخه علم با خدا جور در نمیاد. علم یک چیز فیزیکیه. اینا رو به این دلیل میگم که یه نفر 20 صفحه برای من نامه نوشته بود و راجع به همش مسائل علمی، ولی وقتی میرسید به دوجم مذهبی یهو کور و کر و شل میشد. مسائل علمی رو خوب توضیح میداد. به مذهبی که میرسید یه مرتبه گریپاش میکرد. این همون مسئله ایشه براتون میگم. ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. این نمیتونه فکر بکنه با علم نمیشه خدا رو ثابت کرده. دین با علم کاری نداره. دین میگه پرسش نکنه. دین قرآن میگه خدا سوال کنندگان رو دوست نداره. قرآن میگه این در لوح محفوظ قبل از 20 میلیارد سال قبل از بیگ بنگ بوده. یا آقا میگه بیگ بنگ تئوریه، فرضیه است، ولی خدا هستش اون بغله. میدونید خودشونو میزنن به اون راه یا واقعا اعتقاد دارن؟ ببینید مغزشویی اونقدر زیاد شده یارو میره فرمول رو میخونه. دین خدا پیغمبر تعبدیه، دلیل ازش نخوا. اگر میخوای مسئله ترمودینامیک و فیزیک و شیمی که همش مبتنی بر دلائله پیدا کنی، از اللهت بپرس من چرا روزی 17 رکعت باید نماز بخونم، نه 16 رکعت، نه 18 رکعت. چرا نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، عصر 4 رکعته، مغرب و عشا 3 رکعت و 4 رکعت؟ چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت سوال کردی؟ و بعد من چرا باید روزی 17 بار این نشخوار رو تکرار کنم؟ مگه تو کری؟ مگه یه دفعه بگم نمیشنوی؟ اول این شورش بود، من رفته بودم صحبت کنم یه جا، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. گفتم که من صبح که از خواب بلند میشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم همون برای همه روز من کافیه. تو چند دفعه میگی؟ خفه خون گرفت. ببینید روی من نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی نفهمیه. عذر میخوام ازتون. یه دوست دیگه از اتریش مثل این که به من زنگ زده بود که دوره روانشناسی میبینن و اینا، بسیار خوبه، اما میگفت روانشناسی همون چیزی رو میگه که کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک زرتشت با پدر پدر روح القدس و در من قرآن، هیچی اینا رو ردیف کرد و مثل تفسیر گونه. زرتشت هیچ وقت اندیشه نیک، کردار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک نگفت. زرتشت گفت من نمیخوام حرفای قلم به سلمه بزنم، ولی اگه میخواد برید چیز رو تحقیق کنید بعد به من درس بدید، ازتون خواهش میکنم برید حداقل اونو بخونید. و همانه خشتره، اندیشه نیک، کردار نیک. بعد در زمان بعدی ها که مغان اومدن کتاب نوشتن، گفتار نیکم توش اضافه کردن. ولی زبان زرتشت گفت و همانه اندیشه نیک، خشتره، کردار نیک. عشا نظام طبیعت، نظام همگانی، ولی هزاران معنی دیگه هم میده، چون ما زبون اون روز رو نمیدونیم، این زبونها ترجمه شده. تابلو از چیزی درست نکنید. اندیشه اینی که اول همه خودتو راحت میکنه، تو اگر بد اندیشی کنی اول همه خودتو اذیت میکنه. مبنای کار زرتشت اندیشه نیک بود. جنگش با کرپانها بود، با کسانی که بت پرستی میکردن. وقتی آریاها اومدن خدایان آریایی زیاد بودند. این خدایان اومدن، حالا از دیدید همش قاطی میشه با هم دیگه این صحبتهایی که میشه، اونهایی که ترمودینامیک، برید کتابای بازرگان و استدلالاشو بخونید. آخه واقعا خدا اگر اینقدر بیچاره است که احتیاج داره با ترمودینامیک ثابتش کنی، دیگه اون خدا نیست که. اگر دنبال علم میری همه رو علمی برو، نصفشو علمی نرو، نصفشو اعتقادی. اگه میخوای منو نصیحت کنی، منو میخوای برگردونی، میخوای وقت منو بگیری، از من گذشته. اینی هم که دارم میگم، هر بحثو که آوردم جلو، برای اینکه ممکنه شماها بچهای دانشجو تو بحثاتون این حرفا رو داشته باشید. سعی میکنم. ببینید، باور کردن اینه، دلیل ازش نمیتونی بخوای. از اولم گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. سوالم نکن. به دلیل عقل تو نمیتونی خدا رو بشناسی، برای اینکه اگه بگی که هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد، خود خدا رو رد کردی. من اینا رو نمیگم که خدا هست یا خدا نیست، من دارم بحث میکنم. من هیچ چیزی رو نمیخوام ثابت کنم، نمیخوام به شما بگم بدون خدا بشید. من دارم میگم سوال کنید. من خدا رو توی آینه میبینم. اگر شما یه روزی تونستید خدا رو توی آینه ببینید، اون وقت احتیاج ندارید از کسی بترسید یا به خاطر رشوه‌های بهشت کار خوب بکنید یا به خاطر ترس از آتش جهنم. اگر من دزدی نکنم چون قانون یخمو میگیره، من ذاتاً دزدم ولی از قانون میترسم، دزدی نمی‌کنم. اما اگر به اونجای

بزن، میخوای نکن، میخوای شادی کن، میخوای اصلا به من مربوط نیست. من حتی یک لحظه وقتی یه وقتایی خب بحث میشه این ور اون ور، یا آدم ها میبینم تعصب دارن، میگم عذر میخوام، شما درست میگی. ماجرای خرما خوردنه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم چند بار تا حالا گفتم، یک عربی میرفت کار میکرد، شب یه خورده خرما میگرفت میرفت میخورد میخوابید، فردا صبح میرفت سر کار. یک شبی وضعش بهتر شد، یه شمعی گرفت تو اتاقش روشن کرد، خرما اولی رو وا کرد بخوره دید کرموه، خرما دومی رو وا کرد دید کرموه، خرما سومی رو وا کرد دید کرموه. چیکار کنم؟ گشتمه، شمع خاموش کرد. عقلش همینقدر میرسید. گفت روشنایی به درد من نمیخوره، من تو تاریکی میخورم و نمیفهمم. اونم حق داشت. بحث اینه که مولانا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره، یکی شیر درنده است، یکی شیر آبنباره یا شیر منبع، و یکی شیر خوراکیه. صورت ظاهر که میبینی همشو شیر مینویسن، به معنای کلمه رجوع بکن. اگرم سخت برات، یه دوستی یه ایمیلی فرستاده که من از بچگیم چرا میگفتم و فکر بیادم اخلاق بدیه، برنامه شما رو که دیدم فهمیدم که چرا باید بگم و کار خوبیه، با یک آدم متعصبی درگیر بودم، بحث میکردیم و اومد یک کتابی رو به من داد، گفت این کتابو بکوب به زمین. من کتابو کوبیدم به زمین. بعد قرآن به من داد، گفت اینو بکوب به زمین. من نتونستم این کارو بکنم، نمیدونم چرا. اصل قضیه عمل میدونید، عمل اون یارو آخوندی بوده، این کتابو بکوب، این قرآنم بکوب. حالا شاید قرآن اگه میزدی زمین هزار گرفتاری هم او برات درست میکرد، میرفت گزارشتو میداد. ولی تو گفتی من نتونستم این کارو بکنم. میدونی چرا؟ کاغذ کاغذه. به خیلی کسا وقتی راجع به قرآن بحث میکنی میگه قرآن رو بخون، میگه این قرآن اصلی نیست. میگه پم تو به چی اعتقاد داری؟ تو چه جوری مسلمونی؟ جواب نداره بده. چون اینا وقتی گیر میکنن میگن قرآن قرآن اصلی نیست. قرآن اصلی کجاست؟ دست امام زمان میاره. آخونده هر چی گیر کنن اینه میگن. قرآن فارسی ترجمهش بده، نخون. اون قرآنی که ماله کشیده بخون. یا آقای به انگلیسی برای من نوشته مالکشی یعنی چی؟ یعنی ریستور کردن. ریستور که میکنن میگن ماله، صاف میکنن روش، این یعنی مالکشی. دوستان افغانی زیاد شدن تعدادشون، هم از افغانستان، هم از اروپا، هم از امریکا. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، هم زبانان هم فکران. گفتن فقط خیام و حافظ حرف نزدن، بی دل

ابوالمعالی عبدالقدیر عبدالقادر متخلص به بیدل هم همین حرفا رو زده، میگه منم معلول بی علت که علت نیست پیوندم، ازل فرزند من باشد، ابد فرزند فرزندم. به نهایت سپاسگزارم، خوندم که بدونید نامتون به من رسیده. به هر تقدیر با علم به سراغ دین نرید. دینتون رو اگر میخواید قبول بکنید، تعبدی قبول بکنید. من هیچ وقت به شما نمیگم دینتون رو اگر بهش احتیاج دارید از دست ندید. زمان آمادگیتون میرسه، اون زمانی که آماده میشید که کاری رو بکنید، اون زمان میرسه و شما کارتون رو انجام میدید. فقط بخونید، هر چی میتونید بخونید، هر چی دستتون میاد بخونید. ملتی که من میدونم ملت ایران ملت نوشتاری نیست، چون از بچگی به ما عادت نمیدن. جوانها بچه هاتونو عادت بدید بخوندن، کنار گهوارشون، کنار نانیشون، کنار تخت خوابشون کتاب بخونید براشون. سعی کنید عادت کنن به کتاب خوندن و خوابشون ببره. بعد که بزرگتر بشن خودشون شروع میکنن بخوندن. آتیه ایران خیلی روشنه. این اتفاقی که در ایران افتاد همون اتفاقیست که در فرانسه رنسانس رو ایجاد کرد. هرچقدر این فشار مذهبی، هرچقدر این فشار مذهبی، ارتجاع سیاه هرچقدر زیادتر بشه، بازدهش بهتر و متبلورتره. امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست. آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار، ولی این هزینه با اون چیزی که نسل‌های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون‌ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایی است که شما میزنید، از بیداری است که دارم از شما میبینم. به آینده خودتون، به آینده جوانها امیدوارم من. ایمیل هایی که از بچه های 15-16 ساله، 17 ساله، 20 ساله، دختری که از ایران تلفن کرده بود، یک سری گریه میگه، گریه نکن عزیزم، آینده مال توه. پدر و مادرانی که از حرفای من بدشون میاد هیچ اشکالی نداره، باهاشون جنگ و جدل نکنید، باهاشون دعوا و مرافع نکنید. اونها یک عمر اینجوری بار اومدن، یواش یواش. خبرهای زیادی میشنوم که یکی یکی خانواده، روز اول یه نفر شروع کرده، الان همه اعضای خانواده است. بچه های دانشجوها که میگن تو دانشگاه داریم صحبت که میکنیم، همه اشاره به حرف تو میکنن. من کاری نمیکنم. من ماهیگیری رو دارم یادتون میدم که شماها ماهیگیر بشید. از من گذشته. یک نفر باید خودشو فدا می کرد، این کار رو انجام می داد.

0: فکر نکنید این کار آسونه، من هر روز بیام یک ساعت برای شما صحبت بکنم. بدون مطالعه این کار آسون نیست، روزی 200 ایمیل رو چک بکنم، یک سره به تلفن جواب بدم. زندگی خودم هم باید بگذرونم وسط این کار رو. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. پاداشم نمیخوام، هیچی هم نمیخوام، فقط تنها چیزی که از شماها میخوام، اونم نه ایرانی ها، تو ایران خیلی ها به من پیشنهاد کمک میکنن، راهشو خودتون پیدا کنین، من بلد نیستم، من تو ایران هیچ کسی رو نمیشناسم، من هیچ رابطه ای تو ایران با کسی ندارم، 29 ساله اون مملکت رو ترک کردم، با تنها کسانی که رابطه دارم تمام دوستان بعد از، حتی با فامیل خودم هیچ گفتگویی ندارم، برای اینکه اونا فکر میکنن من کافرم. اشکالی نداره، اونا منچور بار اومدن. دست زور با کسی نداریم، 5 تا 6 تا 10 تا 1 دونه 3 تا بچه های یه خانواده همشون یه جور عمل نمی کنن. من برای اینکه یه مقداری جواب دوستانی رو که اولا یک جوان خیلی خیلی جوان بودش برای من یه ایمیلی فرستاده که تو که میگی خدا در زمان پهلوی پیدا شد، نمیدونم نوشته ای که از خشایارشاه ترجمه کردن، نوشته خدا فلان خدا فلان خدا فلان. عزیز من، اونی که از زبان خشایارشاه ترجمه کردند، به جای کلمه‌ای که خشایارشا میگفته، حالا یا ایزد میگفته یا یزدان میگفته یا بهمنه میگفته یا مزدا میگفته، به جای اون کلمه خدا رو گذاشتن. من گفتم کلمه خدا قبل از ساسانیان ما نداشتیم، در زبان پهلوی کلمه خدا اختراع شد، اولش هم بود خود دا، بعد شد خود آ خب و تی دو نقطه، بعد شد خدا در فارسی دری. قبل از اون برو قبل از زرتشت خدایان آریایی خیلی بودن، ما نمیدونیم اسمشون چی بوده. نتیجتاً چون من شما این زبونی که میگیم، وقتی میگیم خدا، هم اون چیزیه که اون بالاست که به ما از بچگی گفتن، اون بالا نشسته نخا رو میکشه با شیطون شرط میبنده این کارا رو میکنه، هر چیزی رو ما بگیم میگن خدا. ولی خدایان آریایی اون زمان بهشون نمیگفتن خدا، یه مش جادوگر و کرپان و اینا بودن، اینها از مردم باج میگرفتن، قربانی میکردند و بابت نوع قربانی هم یه جوری باید باشه که فقط آخونده اونجوری باید بکنه. زرتشت به جنگ اینها اومد و وقتی دید که حریف اینا نمیشه، رفت با امیر یکی از اونا، قبیله‌ای بودن آریاهایی که در اونجا زندگی میکردن، در شرق دریای خزر شمال خوارزم، اینها آریایی‌هایی بودن که از اونجا تا زیر استپای سیبری زندگی میکردن، قبیله قبیله بودن و دامدار بودن همشون، حتی گندمکاری و اینا رو بلد نبودن، از رویدنی های زمین اونا استفاده میکردن، اینا هم از دام ها رو میکشتن و میخوردن، از شیرش استفاده میکردن. توی اینها آخوند پیدا میشه و برای یه طوفان یه خدا درست میکنه، برای سیل یه خدا درست میکنه، برای هر کدوم اینا یه خدا، و اون وقت اینا خون مردم رو میخوردن مثل آخوندهای امروزی. یهوه نبود، پدر آسمانی نبود، الله هم نبود، اینا بعدن متولد شدن. اما چون ما الان اسمی براش نداریم اونم میگیم خدا. زرتشت اون آفریننده کردگار نمیدونم، نمیخوام باز اسم خدا رو بگم، اونو بهش میگفت مزدا، یعنی دانش بزرگ، دانش همگانی. اهورا رو بعد مغان بهش اضافه کردن. اهورا توی یشت ها هست، ولی شما توی یشت ها ببخشید گات ها اهورا مزدا نمیبینید، مزدا میبینید، اهورا میبینید، وهامنه میبینید، خشترم میبینید. اینا لغاتیست که خیلی تکرار شده توی گات ها. بعد از حمله اسکندر که گات ها از بین رفت، که بعد از هخامنشی ها میشه، اون وقت اشکانیان به نوعی، ساسانیان به نوع زیادتری گفتن برید گات ها رو هرچی ازش پیدا میکنید، اینی که ازش مونده الان یک دهم گات هاست. گات ها سروده های زرتشته، همون چیزیست که شما ها میگین سلمان پارسی یاد حضرت محمد داده که شعرگونه قرآن رو بگه، منتها اون وزن و قافیه شعری زبان زرتشت از بین رفته. زرتشت فیلسوفی بوده که حرفاشو با شعر میگفته. از مرحله پرت نشیم، ما امروز و فردا یه برنامه‌ای دارم براتون در مورد چیزی که خیلی خیلی مهمه. نمیدونم اینو بذارم فردا براتون شروع کنم که بتونم همه این رو براتون بگم. سوالی شده بود زیاد از من که فرق اینقدر آیات مکی و مدنی که میگی اینا چه تفاوتایی با هم داره. اگه همه اینو من بخوام براتون بگم که در مکه حضرت رسول به لطافت و نرمی عیسی صحبت میکنه و مردم رو به راه راست میخونه، در مدینه از سال دوم بعد از هجرت، بعد از ماجرای نخله که سر تقسیم اموالش سوره انفال میاد که چیکار بکنید، چجوری تقسیم بکنید، که از ازل در لوح محفوظ بوده ولی اونجا میاد، از اونجا به بعد آیات یه مقداری خشنتر میشه، آیات جنگی میشه، آیات فرمان قتال داره. بعد برای این کار سایت جاوید ایران یک مطلبی برای من فرستاده بود راجع به مقایسه حرفای خمینی در خارج و بعد در داخل و اصولاً مغز این آدم چقدر هست. من این رو میخواستم برنامه یه روزم بکنم که امروزم فکر نمی کنم دیگه به اونجا برسم و این کار رو بتونم بکنم. این رو بذارم یک جا فردا صحبت بکنیم. این مشت نمونه خروار رو بگم که وقتی شما این رو متوجه میشید و وقت فرق آیات مکی و مدنی رو متوجه میشید که چی هست. دوست عزیزی که فرموده بودم که تو همه رو گفتی دزدن توی برنامه صبح دوشنبه که من اجرا کردم. بله گفتم اکبر دزده، دزده علی شیره‌ای هم دزده، رئیس جمهورش هم دزده، مدرسه خبرگان هم دزدن، مدرسه و همه دزدن. و ایشون گفتن پس کی دوز نیست. یک خبر از ایران براتون میخونم. تیتر خبر میگه چیزی نمانده که ندزدند، اعلام آمار سرقت‌های کشف شده در تهران تنها در طول یک هفته. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. و از قدیم می گفتن الناس علی دین ملوکهم، چون همه سردمداران اسلامی حکومت دینی دزدند، مردم هم دزد شدند. من همه مردم رو نمیگم، من خبر دارم براتون میخونم. از ابتدای اسفند طرح مبارزه با سرقت را نیروی انتظامی در تهران به اجرا گذاشته. روز گذشته رئیس اداره ارتباط رسانه‌ای این نیرو برای توضیح پیرامون این طرح از 4 اسفند تا امروز، یعنی به مدت 7 روز، 327 دستگاه خودرو، 264 فقره موتورسیکلت، 419 عدد لوازم منزل، 339 فقره سرقت از مغازه، 480 فقره سرقت لوازم داخل خودرو، 37 مورد سرقت کابل و سیم برق، 41 فقره سرقت به عنف یعنی با زور، 29 فقره سرقت احشام، 258 فقره سرقت از اماکن عمومی کشف شده است و همچنین 4 فقره سرقت مسلحانه رخ داده. همچنین 21 فقره کلاهبرداری، 26 فقره جیببری، 31 فقره کیف قاپی کشف و 6 نفر مالخر که از سارقان وسایل مسروقه را خریداری می‌کنند دستگیر شدند. جمعاً 1400 سارق در 7 روز گذشته دستگیر شدند. این فقط در تهران ها. مال چیه؟ مال اینی که رأس دزده، آخوند زالوه، مال تو جیب تو میزنه، ولی وقتی زور دستش باشه دزدی میکنه، میگه الله من مأمور کرده، این به من حلاله. ترس از بهشت و جهنمم نداره چون میدونه دروغه. تو ترس از بهشت و جهنم داری چون آخون ترسوندتت، تو نمیری دزدی کنی، ولی اون ترس نداره، اون میدونه بهشت و جهنم کشکه، پس بنابراین دزدیشو میکنه. یا فرمانده نیروی انتظامی تهران، این خبر رو تو ایران بهتون نمیدن، با 6 زن برهنه در یک خانه، سردار، سرتیپ، پاسدار، زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسئول مستقیم اجرای طرح به اصطلاح مقابله با اوباش در یک خانه فساد، در حالی که با 6 زن سرگرم عیش و نوش بود، بازداشت شد. این بازداشت به دستور مستقیم شاهرودی و از روی سر قاضی مرتضوی دادستان مرکز صورت گرفت. چون یارو رفیق مرتضویه، مرتضوی نمیدونیم چی کار است، چه افعالی میکنه، چه جوریه، یه روابطی با بعضی مردان نمیدونم چه جوریه، به هر صورت خودش میدونه. من یه چیزای عجیب غریب توش میبینم. و همین مسئله برای 48 ساعت به تندترین واکنش ها در قوه قضاییه انجامید. از آنجا که شاهرودی قاضی مرتضوی با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با زارعی دارد، او را از ماجرای بازداشت مطلع کرده و نجات خواهد داد، طرح بازداشت زارعی را بدون اطلاع او سر انجام داده است. حتی گفته می شود برکناری رئیس فرودگاه نیز در همین ارتباط بوده و برای کور کردن پیوندهای وی با مرتضوی و زارعی صورت گرفته است. صدور قرار وثیقه و آزادی زارعی و جلوگیری از پخش خبر به بهانه عدم تضعیف نیروی انتظامی نیز به معنای پایان کشاکش تند بین شاهرودی و مرتضوی نیست. یعنی اینا دعوا رو با هم دیگه دارن. اینا همون آدمایی هن، این که با 6 تا زن برهنه بوده همونی است که میاد میگه به دختره چادرت انقدر رفته بالا. اون خواهر زینبا بعد خودشون میرن اونجا لخ میشن با همین عشق‌بازی میکنن. در روزهای اخیر این مسئله در شعب دادگاه ها و دادسرای تهران بستر زبان قضات و رؤسای این شعب و دادسراست. در شعبه دادگاه های تهران رئیس دادگاه رئیس دفتر و حتی منشی دادگاه گفتند که شاهرودی تا کنون یک قدم از مجازات شدید زارعی عقب نشینی نکرده و بیت رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است، اما بدون سر صدا و پس از انتخابات. مبنای اولیه تحقیقات مردم محلی بودند که خانه فساد در آن برپا بوده. مردم این خانه را به عنوان خانه مشکوک معرفی میکنند. روز حمله به این خانه سردار زارعی در کنار 6 زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت شده است. زنانی که در آن خانه بودند نیز بازداشت شدند. در جریان بازجویی تحقیقات گفتند سردار زارعی از ما خواسته بود لخ شده دست جمعی به صف شده و نماز بخوانیم. اسلام نو به محمدی. من اینا رو دیگه بعد بذارم برای فردا، کاریش نمیتونم بکنم، برم به سراغ تولدی دیگر. دوستان کتاب بخرید. ما امیدوارم توی این ماه هم بتونم یه معامله خوب بکنم که دیگه آخر برج گرفتار شما نشه. آخر برج قبلیمونو یه نفر نجاتمون داد، صادق هدایت خرید ازمون، دستش درد نکنه. حالا اخرای کتاب هرچی هست میفروشیم برنامه رو نگه میداریم. در برنامه دیروز از سفر تثنیه باب 32 از 8 تا 12 آیه ها رو براتون خوندم، از بعد از اون ادامه میدم. این تورات نیست، این تولدی دیگره. تولدی دیگر کتابیست که وقتی بخونید دوباره متولد میشید. با اون دوست عزیزمم که ترسیده قرآن رو زمین بزنه، اصلا کار احمقانه ایه. چرا کتاب رو باید زمین زد؟ من هیچ کتابی رو نمیتونم بکوبم زمین. من برای کتاب خیلی ارزش قائلم، هرچی میخواد توش نوشته باشه. کار احمقانه است. تقریبا در همه کتاب‌های مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان یک فصلیه در تورات، به طور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت شده، بیان که وجود این خدایان نقش شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند. اشکال تنها در این بوده است که اینان خداهای دیگرانند و خدای بنی اسرائیل یا این قوم نیستند. حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت یهودیان به ارض موعود، باز هم حزقیال نبی شکایت از این می کند که قوم اسرائیل به پرستش خدایان بیگانه و ستایش خورشید و تموز پرداختند، یعنی به طرف مهر پرستی رفتند. آنگاه خداوند مرا به دهنه این ترجمه از اینجا ترجمه توراته. آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود به طرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز می‌گریستند. تموز یعنی تابستان. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد، اندرونی خانه خدا. و در آنجا 25 مرد را دیدم که پشت‌های خود را به سوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می نمودند. قصدش مهرپرستا بودند. و 70 نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخور می سوزاندند. کتاب حزقیال نبی باب 8 آیه 11 تا 16. پس بنابراین یهوه خدای بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل قوم برگزیده‌اش بودند و با بنی اسرائیل حشر و نشر و زندگی داشت و با انبیاء بنی اسرائیل هم رفت و آمد داشت و می بردشون این ور و صحبت باشون می کرد. در مزامیر داوود از یک طرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده، از طرف دیگر آمده است که خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود. اینجا داره یهوه میشه خدای خدایان و معجزات او را تحسین خواهند کرد، زیرا کدام یک از آنان است که با یهوه برابری تواند کرد. کتاب مزامیر مزمور 89:5-6. از این جمع خدایان در کتاب ایوب، کتاب ارمیا نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل، اشتباه مسلمی است اگر آیین موسی را یک آیین واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آیین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد. تنها با دخالت آنها در قلمرو خاص خودش مخالفت میکند. داستانی هست که در همون سفر پادشاهان، در قصص پادشاهان راجع به سلیمان که میاد میره یک معبدی برای بلقیس درست میکنه، ملکه سبا، و بعد یهوه عصبانی میشه که تو نباید معبدی برای خدای دیگه درست بکنی. یکی دیگر از مشخصات یهوه دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندارد. به ابراهیم قول میدهد در مقابل ختنه شدن فرزندانش، تمامی این زمین را تا ابدالآباد به تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد، چنان که اگر غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود. سفر پیدایش باب 13:15. و این زمین را از نیل تا فرات به نسل تو بخشیدم. عرض و طول زمین در اون زمان همون بوده، از نیل تا فرات، که تا ابدالآباد بر آن حکومت خواهی کرد. هم چیزی اتفاق نیفتاده. باب 15:18. و به اسحاق وعده می‌دهد که ذریت تو را مانند ریگ‌های کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سرزمین‌ها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امت‌های جهان را برکت دهم. باب 26:4. و به یعقوب میگوید و بر تو التفات خواهم کرد و ذریت تو را بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشا پیش شما خواهم خرامید. سفر لاویان باب 26:7. و به یوشع تصریح میکند که از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچ کس را یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود و تمامی قوم‌های زمین دست مرا خواهند دید که زورآور است. صحیفه یوشع باب اول. ولی واقعیت تاریخ این است که علی‌رغم همه این وعده‌ها، نظریت ابراهیم به اندازه قبار زمین و ریگ‌های کنار دریا زیاد شده، نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل درآمد، نه تمام قوم ها به شمشیر او افتاده اند. در این ارتباط، در ارتباط با این وعده بی پشتوانه، ولتر در ارزیابی کتاب مقدس خود با طنز همیشگی خیش خطاب به قوم بنی اسرائیل می نویسد: دوستان من، ولتر خودش یهودی بود و خودش ربای بود. فکر نمی کنید احتمالاً خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته است، زیرا که نه تنها شما هیچ وقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید، بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آن که آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید. فردریک دوم وقتی که در جنگ‌های صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید، گفت موسی در آن به شما وعده شیر و عسل داده، ولی نانی برای خوردن با آن نداده است، و خیلی بهتر بود اگر به جای راهپیمایی 40 ساله در بیابان شما را با کشتی اجاره‌ای به نابل برده بود. به هر حال یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم می‌تواند وعده بدهد و بدان وفا نکند. قصد من فقط خوندنه. همونجوری که هر روز دارم توضیح میدم، نه اظهار نظری میکنم، من ولتر نیستم، من حرفای ولتر رو میخونم، حرفای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم، ترجمه تورات رو میخونم. تورات کتابی است که اگر تورات نبود، انجیل نبود، قرآن نبود. کتابی هست، حکایات و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. قصه ها با هم مقایسه شده. این کتاب بگیرید بخونید. اگه نمیخواید تورات علی حده بخونید، قرآن علی حده بخونید، این کتاب بگیرید بخونید. اینجام ندارم شلون. فکر میکنم 40-50 تا دیگرش مونده. 200 چاپ کردم، 150 تاش رفته. حکایات و قصص قرآنه. بدون اینکه دستی توش برده شده باشه. ترجمه های ایناست. مسئله اینه که من میخوام شما خودتون راه رو پیدا کنین. من راهی ندارم جلوی پای شما بذارم. من سعی میکنم شما رو وادار به تفکر بکنم. سعی میکنم شما رو وادار کنم هر چیزی رو میبینید به خردتون رجوع کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدم ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه در رادیو مانی.
2: درود میگویم به شما بینندگان عزیز، شما شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی. من مانی هستم در این روزهای بهاری که امروز 16 ماه فروردین ماه 1399 هست. تا به اکنون دور مانده باشید از بلا و امیدوارم که تا پایان این سال این بلای کرونا از این کره کوچیک ما دست بردارد و سرکوب شود، کناری برود تا همه انسان‌ها با خیال راحت زندگیشون انجام بدن. عرض کنم که من و ما در این برنامه‌ها، اگر خاطرتون باشه، ببخشید گفتم من ریز زبونم آمد، برنامه‌ای داشتیم درباره پس دادن قرآن و اون وقت هنوز کرونا نبود، نیامده بود، و ما روز 12 فروردین رو پیشنهاد کردیم به عنوان روزی که می شود آغاز پس دادن قرآن باشه به صورت سمبولیک از سوی ایرانی ها. و الان تقریبا میشه گفتی 4-5 روز از 12 فروردین گذشته و ما امروز در این باره در بخش دوم میزگردمون سخن خواهیم گفت، نظراتمون رو و پیشنهاداتمون رو با شما در میان میگذاریم. اما شما پای بسیاری از ویدیوهایی که از این رسانه پخش میشه کامنت هایی میگذارید، پرسش هایی دارید، نظرهایی دارید. اونایی که نظر هست که خب نظر شماست، بیان کردید، همه میخوانند، ما هم میخوانیم. آنهایی که دشنام میدهند و توهین میکنند تا اونجایی که ببینیم حذف میکنیم، برای اینکه در شأن یک ایرانی نیست که ناسزا بگوید و دشنام بگوید. یک ایرانی که اهل اینترنت است، در قرن 21 زندگی میکنه، شعورش اینقدر بالا هست که فهمیده باشد باید جهان رو با استدلال، با دانایی، با دانش و با صبور بودن و شکیبایی تأثیر گذاشت برش و مدیریتش کرد. با دشنام چیزی حل نمی شود. جمهوری اسلامی 40 سال است میگوید مرگ بر آمریکا، آمریکا زنده است، خودش داره میمیره، جمهوری اسلامی. مرگ بر اسرائیل، اسرائیل زنده است، خیلی هم قوی‌تر شده نسبت به 40 سال پیش و جمهوری اسلامی نسبت به 40 سال پیش بسیار ضعیف‌تر شده، حتی نان به سفره ندارد. پس دشمن کار رو پیش نمی‌برد. خب بعضی از شما دوستان هم پرسش‌هایی دارید که خیلی جدی هستند. اما چرا مثلا ما باید بپرسیم؟ چرا کمتر باید بریم کنکاش کنیم، بریم جستجو کنیم، بریم مطالعه کنیم؟ چرا من باید به گونه باشم که بگم خیلی خوب یه مراجع تقلیدی هستن، من کارشون فتوا دادنم هست، من که نمیدونم مثلا اگر یک زن و یک مرد یکی رو به قبله باشد یکی پشت به قبله و با هم هماغوشی کنند این حلال است یا حرام؟ پس از مرجع تقلیدم استفسار میکنم و او فتوا میدهد و قضیه من حل میشه. چرا موبایل اینطور برخورد کنه؟ من عقل دارم، انسانم، دسترسی به اینترنت دارم، این همه کتاب هست، حتی در ایران سانسور زدم من میتونم راه پیدا بکنم به کتابهایی، به کسانی که همفکری بکنم باشون، پاسخ سنجیده رو خودم پیدا بکنم. با این همه از اونجایی که ما یک سخنانی با شما در میان میگذاریم، این حق طبیعی شماست که پرسش ها در اون زمینه رو از ما بپرسید. گرچه وقت واقعا میگم این رو دوستانه و صمیمانه میگم، فرصتی نداریم، همه دست تنهاییم که بشیم همه این پرسش ها رو مطالعه کنیم و به همشون جواب بدیم. اما میشود گاهی هم یک برنامه رو مثل برنامه امروز اختصاص داد فقط به پاسخ گفتن به پرسش های شما. و ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شماییم تا در حد ساعتی که در پیش رو داریم به برخی از پرسش های شما که جنبه همگانی داره، گویا پرسش بسیارانی از شما هاست، پاسخ های در حدی که زمان فرصت در اختیار ما میگذاره با شما در میان بگذاریم. بنابراین من نخست خوش آمد میگویم به همراهان همیشگی، استادان ارجمندم، آقای سلیمانی امیری نازنین و آقای اسماعیل وفا یغمایی. و مثل همیشه با آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، برخی از پرسش هایی که زیر کامنت های ما گذاشته میشه از شخص خود شماست، نام میبرن که آقای سلیمانی ممکن است این جواب رو به من بدید. بعضی هم از برنامه ما درباره ایده‌هایی که مطرح می‌کنیم سخن و پرسشی دارن. من از شما خواهش می‌کنم چند تا از اونها رو خودتون هر کدوم فکر می‌کنید که اهمیتش خیلی بیشتره، عام‌ترن، همگانی‌ترن، پاسخ بدید. بعد میریم خدمت جناب یغمایی، ایشون هم همینطور. و در پایان برنامه من که اشاره کردم می‌پردازیم به اینکه قرآن را پس میدهیم، از چه آغاز کنیم و چگونه پس بدهیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
3: درود بر شما. سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. جناب مانی، من خیلی کم فرصت میکنم نگاه به کامنت ها بندازم یا بعضاً بخوام جواب بدم. برخی پرسش های دوستان از طریق دوستان دیگری که معمولاً این کامنت ها رو تعقیب میکنن به من میرسه که ازشون سپاسگزارم. ولی خب برنامه‌ای که ما در این هفته اجرا خواهیم کرد سلام شد که من بیام و این کامنت‌ها رو یه نگاهی بندازم و خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدم دوستان افغان زیادی هم داریم، یعنی عزیزانی که به نوعی برنامه ما رو از حالا کشور افغانستان یا افغانیانی که در اروپا هستن یا در جاهای دیگه هستن اینها رو نگاه میکنن و این برنامه ها به نوعی مورد توجه اونها قرار گرفت و این اسباب خوشحالی من شد. لذا از همه دوستانی که نسبت به بنده لطف دارن سپاسگزارم. عزیزانی که نقدهایی به بنده داشتن حتما به دیده منت سعی میکنم اونها رو لحاظ بکنم. اون دوستانی هم که نسبت به بنده حالا به نوعی توهین یا فحاشی یا اهانتهایی هم کردن، به اون عزیزان هم یک خسته نباشید جانانه عرض می‌کنم. اما برگردم به بحث امروزمون. خب پرداختن به یکایک پرسش‌ها در یک برنامه مقبول نیست. اما برخی پرسش‌ها پرسش‌های انفرادی، یعنی شاید پرسش عموم به حالا به نوعی مخاطبین ما نباشد. اونها رو استثناء کردم و کنار گذاشتم. برخی پرسش‌های دیگر هم بود که ما در جلسات گذشته به اونا پرداختیم. مثلا دوستی در مورد آیات قرآنی سوال کرده بود که خب اینها رو ما در گذشته در برنامه‌های متعددی ما به اونا پرداختیم و دیگه نیاز نیست که در اینجا بخوام وقت رو به این پرسش و پاسخ به نوعی اختصاص بدم. اما برخی از دوستان هم خب سوالاتی داشتن که من یادداشت کردم که بتونم این سوالات رو بخوانم و پاسخ بدم. دوستی به نام FS، حالا آقا یا خانوم، اشاره میکنن که با سلام و خسته نباشید جناب مانی و سلیمانی، به نظر شما چرا در عصر اطلاعات، یعنی این فضای امروز که پر از شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی هست، هنوز در ایران و در بین مردم نمیشه در مورد دین صحبت کرد؟ چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ خب این یک پرسش خیلی مهمی هم هست. اولین دلیل شاید سابقه فرهنگی ماست، سابقه تاریخی ماست. یعنی ما یاد گرفتیم که پرسشگر نباشیم. ما یاد گرفتیم که استقلال فکری نداشته باشیم. اگر نظری رو داریم این نظر رو بیان نکنیم، نکند که بر نظر ما ایرادی وارد بشه، یعنی مخاطبی شخصی بخواد از ما ایرادی بگیره. بنابراین ما سعی میکنیم املایی ننویسیم که از ما غلطی نگیر و این یک اشکال بزرگ به نوعی فرهنگی و تاریخی ماست. من یادم هست زمانی که در دانشکده حقوق بودیم اساتید میگفتن خب بیایید برای دادن کنفرانس یا مسائلی از این دست، هیچ کدام از دانشجوها اقدام نمیکردن. من حتی دوستانی داشتم وقتی استاد سخن میگفت اونها یادداشت میکردن و به عنوان جزوه مینوشتن. بعد استاد نگاه میکرد و میگفت خب پرسشی دارید؟ کسی نقدی بررسی پرسشی؟ هیچکس جواب نمیداد. زمانی که استاد از کلاس میرفت طرف به من میگفت امیری دیدی فلانی چه گفت؟ گفتم که چه گفت؟ گفت مثلا فلان گفت، ولی این که مثلا در فلان جای همچین ایرادی داره. گفتم خب چرا به من میگی؟ مگر استاد زمانی که هست خب شما هم بیاید نقد کنید، بررسی کنید، همین پرسش ها رو مطرح کنید. این فضا ایجاد میکنه که انسان ایرانی روی پای خودش بیسته و این مشبقی بشه که او بره به نوعی یاد بگیره، به نوعی تعلیم ببینه که بتواند از اون ایده خودش دفاع بود. خب اولین مطلب این است که ما یک چنین نگاه فرهنگی هیچ وقت نداشتیم. در درون خانواده هم قرار نبوده حرف بزنیم، در اجتماع هم قرار نبوده حرف بزنیم، همیشه یک شاگرد هست. شاید دلیل دوم که امروزه بسیار مهمه دلیل سیاسی است، چون ما در زمان رژیم گذشته خب افرادی داشتیم مثل عمل کسروی یا دیگران که خب طبیعتاً نظام پادشاهی ایران یک نظام دینی صرف نبود، اما طبیعتاً افراد دین مدار در آنجا دستشون باز بود، حتی بر علیه شاه خرابکاری میکردن، بر علیه دیگران دست به توطئه میزدن و عمل کسروی و دیگران رو میکشتن یا تهدید میکردن، اونها هم سعی میکردن وارد این حوزه نشن. اما امروزه با توجه به حکومت دینی جمهوری اسلامی خب کار بسیار سخته. یعنی من به عنوان یک ایرانی یا دوست دیگری به عنوان یک منتقد بخواد سخنی بگه، بلافاصله این مطلب نقد دین او جرم‌انگاری شده. یعنی شما وقتی کتاب قانون مجازات رو باز میکنید میبینید در ماده 262 قانون مجازات اسلامی، ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای این افراد حتی مجازات اعدام هم در نظر گرفتن. الان ما سهیل عربی رو داریم که ایشون هم کسی بود که در همین شبکه های اجتماعی بر علیه اسلام و این دین سخن میگفت، نقدی بر محمد داشت و امروزه در درون زندان هست با وضعیت بسیار بد. بنابراین این هم مزید بر آن علت شد که مردم ما دچار یک ترس مضاعفی بشوند جهت اینکه ما وارد این حوزه های نقد نشیم، بلکه اگر هم چیزی میدانیم ننویسیم. استاد بزرگوارم سرور عزیزم جناب یغمایی در برنامه های گذشته اشاره فرمودند افرادی مثل دکتر زرینکوب یا افراد دیگر بودن، اینها این علوم رو داشتن اما به واسطه مشکلاتی که ممکن بود برای اونها ایجاد بشه وارد این حوزه ها نمی شدن، سعی می کردن به نحوی با حالت خاص ادبی از کنار اون بقایا بگذرن، اون رو عریان و شفاف نکنن. خب طبیعتا مردم ما که نمی دانن بقایا به چه صورتی است، شاید در دل آن الفاظ و کلمات ادبی هم نتوانند این مطلب رو متوجه بشن. نکته دیگر که این تجربه شخص من هست، جناب مانی، ما منتقد آگاه هم کم داریم. یعنی شما میخواید راجع به دین سخن بگید، هیچ ایرادی نداره، اما باید این کلام شما یک سری آداب خاص خودش رو داشته باشه. یعنی مستدل باشه، با شناخت مخاطب حرکت بکنی. وقتی مخاطب شما در کودکی فکری به سر میبره، زبان شما هم باید زبان کودکی فکری باشه. یعنی سعی بکنید به مخاطبتون با ارائه اسناد و مدارک مطالبی رو بگید که این شائبه بغض و عداوت و کینه ایجاد نشه. یا دشنامگویی ها، من میبینم زیر کامنت ها مثلا افراد با چه الفاظی مثلا افراد رو خطاب میکنن. حالا در گذشته خب ما بحث هایی داشتیم با آقای یحیی‌زاده خطیب و دیگران، یک الفاظ زشت من میبینم افراد به کار میبرن، ایشون فلان. نه، مسئله این است که اگر ما متوجه میشویم باید بپذیریم که یکی بر خطاست، اما به کار بردن الفاظ زشت هیچ گونه مزایایی برای ما نداره، بلکه نشان میده که اساسا جامعه روشنفکری ما دچار عدم ارتباط سالم با مخاطب و بالعکس. بنابراین شخصی که وارد این حوزه ها هم میشه باید بتواند مستدل سخن بگه. مطمئن باشید یکی از حالا افرادی که در این حوزه بود خود من بودم. من در این خانواده بسیار مذهبی به دنیا آمدم. من وقتی مطالبی رو میگفتم، افرادی که کنار من بودن، خواهر من، برادر من، پدر من، اصلا متعجب میشدن. گفتن پسر تو اینها از کجا مثلا به ما میگی؟ من بلافاصله میآمدم و اون کتابی که بود رو میگفتم. بعد اونها میپذیرفتن. ببینید من یک نمونه واقعی عرض کنم. مادر من نسبت به مثلا من اعتقاد من کاملا جدا بود. یعنی حتی امروز هم میگه من اصلا تو رو نمیبخشم. حالا تو این اوضاع هستی کنم. اما باز تایزنش قبول داره که من یه آدم باسوادی هستم. ببینید اون تعلقات دینیش اجازه نمیده که دست برداره. اما من رو به چشم یک دشمن نگاه نمیکنه. من رو به عنوان یک محقق نگاه میکنه و من این رو دیدم. بنابراین فضای دینی ایران طبیعتا اجازه نقد نمیده. اما ما باید از جای شروع بکنیم. مردم ما نیاز نیست همان روز اول بیایند و به افراد دور و بر خودشون اشاره بکنن که بله محمد چنین بوده، مثلا زنباره بوده، این میکرده. نه، نیاز هست شما با پرسشگری ابتدا سعی بکنید مخاطبین اسلامی رو وادار به فکر بکنید. گاهی پرسش ها میتواند نتیجه بسیار قوی تری از یک جواب قوی داشته باشه. یعنی ذهن شخص مخاطب شما رو به اون هیجان وادار بکنه که واقعا به چه دلیل هست. و اینها بسیار سودمنده. بنابراین جامعه دینی ایران به دلیل سابقه فکری، سابقه فرهنگی، سابقه تاریخی این مجال رو به منتقدان دین نداد. دو، خشونت خود اسلام هست که هر نوع انتقادی رو بر نمیتابه، در نتیجه با حربه تکفیر سعی میکنه افراد رو مورد مجازات قرار بده. سه، وجود یک نظام دینی که سعی میکنه تمام شؤونات زندگی فکری و اجتماعی و زیستی مردم رو تحت پوشش قرار بده هم با توجه به جرم‌انگاری کردنها عواقب بسیار وحشتناکی رو برای منتقدین داره. و نکته پایانی این که خود منتقدین هم نمیتوانند با توجه به آگاهی، شناخت و نوع آموزشی که مورد نیاز مخاطبش هست قدم بردارن. بنابراین این واکنش ها چه بسا میتواند اثرات مخربی داشته باشه. سوال دومی که دوست دیگری مطرح کرد به نام آقای یک رنگ میگوید آقای سلیمانی آیا واقعا محمد صداهایی به گوشش میرسید؟ خب ما وقتی به داستان وحی نگاه بکنیم ببینیم بله گزارشاتی شده، مثلا محمد میگفت قبل از اینکه وحی برای من بیاد صدای زنگ جرس یا همون جرس رو میشنوم، صدای زنگی در گوش خودم احساس میکنم و این شدیدترین حالت وحی. گاهی اشاره میشد که او صدای زنبور رو در کنار صورت خودش میشنید. خب اینها صداهایی بود که او میشنید، اما اینکه بخواهند به او اینها رو القا بکنن به عنوان وحی، ما دو نگاه داریم. یک نگاه درونی است که اشاره میکند اینها به شکل ویژه کلمه به کلمه، حرف به حرف توسط الله به جبرئیل و سپس بعد از او به محمد رسیده. این نگاه درونی است. اما یک نگاه برونی است و نگاه محققانه تری است که نگاه ماست و آن این است که پیامبر اسلام هیچ صدایی رو نمیشنیده، بلکه سعی میکرده با استفاده از آموزش هایی که دیده بود یا آن چیزی که تمایل داشت اون رو ارائه بکنه. حالا شما ممکنه سوال کنید خب این حالت سر یا حالت غش یا این مواردی که به پیامبر دست میداد و همه اینها ثبت شده در تاریخ، پیامبر عرق میکرد، به نوعی سرد میشد، یا این داستان ها از کجا؟ ببینید طبیعتا انسان ها شاید برای یک نوع فکر کردن یک حالتی داشته باشم. خود من وقتی میخوام داری یه مسئله صحبت کنم یا نکته رو بگم شاید یک جایی رو خیره بشم یا به یک جایی تمرکز بکنم که بتوانم اون داشته های فکری خودم رو منسجم این مطالب رو عرض بکنم. خب پیامبر اسلام هم ممکنه این گونه باشه و این رو ما در تاریخ ادیان هم میبینیم. یعنی شما حالت هایی که حتی عرفا با داشتن با صدای طبل یا با صدای نوعی نی افراد به یک حالتهایی میرسیدن و اون القاعات رو سعی میکردن به این نفع در بیاورن. اما خود پیامبر اسلام اینگونه نبود که سعی بکنه اینها رو تمام و کمال از جبرئیل بگیره. من یک مثال ساده عرض کنم عرضم رو تا اینجا تمام کنم. سعد بن ربیع کسی بود که در جنگ احد کشته شد. یک همسر بسیار زیرکی داشت. در اون زمان میراث اینگونه بود که مثلا مردان طایفه اونها می آمدن و این میراث رو برمی‌داشت. زن سعد ابن ربیع پیامبر و بلکه صحابه رو دعوت می‌کنه به خانه. زمانی که اینها می‌روند زن سعد ابن ربیع سعی می‌کنه به نحوی این خانه رو آرایش بکنه که نشان بده که چیزی نداره، یعنی در نوعی فقر هست. پیامبر سوال می‌کنه که خب سعد یک انسانی بود که ثروت داشت، اموال داشت، و این وضعیت به چه نحوی است؟ خب برادر سعد آمده و این اموال رو گرفته. بنابراین من و فرزندانم چیزی نداریم. چه می شود که برای ما هم یک تسهیلاتی قائل بشوند؟ در اونجا محمد اشاره میکنه که هنوز چیزی برای من در این مورد نیامده. بعد راوی اشاره میکنه که پیامبر اسلام میاد، جلوی در خانه‌اش مینشینه، جلوی مسجد مینشینه، ناگهان حالت وحی به او دست میده و آن آیاتی که در خصوص میراث همسران هست یک هشتم به شما میرسه بر او نازل میشه. ببینید پس یک چیزی بود. پیامبر اسلام هم شاید تمایل داشت که وحی بر او بیاید، در نتیجه همان حالت به او حالا به نوع یا تلقین یا به نحوی مصنوعی اینها رو ما نمیدانیم، ولی به این نفس سعی میکرد این روان حالت به او حالا به نوعی تلقین یا به نحوی مصنوعی، اینها رو ما نمیدانیم، ولی به این نفس سعی میکرد این رو بیان بکنه که جبرئیل عیناً همین رو برای من آورده. بنابراین محمد اینها رو دریافت. اما ادامه

0: از تو داده تبعیض بر علیه اندیشه، بر علیه زنان و بر علیه دیگران هست. خب ما با اینها چه بکنیم؟ یعنی نمیتوانیم آن طرف رو فرو بگذاریم، نمیتوانیم این طرف رو قبول بکنیم. بنابراین باید یک طرحی نو بیافتنیم. لذا برنامه ریختن مبنی بر این که این آیاتی که بر محمد نازل میشود رؤیای محمد بوده است. یعنی محمد اینها رو در یک حالت مهالود دیده به واسطه تجربیات دینی که برای علقا هم ممکنه پیش بیاد، برای شعرا هم ممکنه پیش بیاد، برای دیگران هم. او از دل این تجربه دینی که رؤیایی است و میدانیم رؤیا نوعی مغشوش بودنه که شما ممکنه برداشت‌های خاصی داشته باشید ازش، این آیات رو آورده. لذا این رؤیاها که در انسان اثر میکنه حاصل همان محیطی است که پیامبر بوده. یعنی برخورد او با ابولهب برای او یک رؤیای ایجاد کرد، نوع زیست اعراب برای او ایجاد کرده که یک قاعده حقوقی وضع بکنه، و اینها جزء رؤیاهای نبی است بنابر مقتضیات آن زمان که بر او تأثیر گذاشته. این نکته رو هم عرض کنم، در تمام بحث‌هایی که ما در فلسفه دین داریم، تجربیات دینی حاصل تجربیات یک شخص از دین و محیطش. یعنی یک روحانی، یک آخوند اگر می‌خواد تجربه دینی داشته باشه، مثلا رؤیایی ببینه، یک شخصیت ماورایی با او سخن بگه، یا امام زمان به خوابش میاد، یا علی بن ابی طالب به خوابش میاد، یا محمد. هیچ آخوندی نمیاد بگه که مثلا بودا به خواب من آمد. چرا؟ چون این در تجربه دینی او جا نمیگیره. لذا ما میبینیم که اینها پایه‌ای میشه برای اینکه ضربه نهایی رو سروش بزنه. به کجا؟ به این که بگوید دین یک نوع ذاتیات داره که قابل تغییر نیست. یعنی خدا یکیست، انسان باید به خدا عشق بورزه، جهان دیگری است، عدالت خدا فراگیره، اما دارای عرضیات هم هست. عرضیات به این معنا که همین احکامی که آمده اینها جز ذات دین نیست، بلکه عارض بر دینه و با توجه به تغییر شرایط میتواند تغییراتی در اون داد. لذا آمده حتی آن مواردی که خداوند اشاره میکنه حدود الله هستن، یعنی این حد خداوند هست را هم داخل این داستان میدن. لذا مطالبی که آیه سروش میفرمایند فاقد بحث منطقی اسلامی است. ببینید حرف جناب سروش با ما یکیست، اما ایشون میگه بنده معتقدم اینا کلام خدا نیست، رویای محمده، او میتواند دخل و تصرف بکنه و مربوط به زمان خودش و باید کنار بره. ما هم همین حرف رو میزنیم، اما دیگر ما نمیگوییم مسلمانیم، چون قاعده مسلمانی این است که شما تسلیم خدا باشید، تسلیم اوامر او باشید. شما نمیتوانید هم روشن فکر باشید هم دینی باشید، چون روشن فکر باید به اون عقل و اون استدلال خودش پایبند باشه، نه به امر دینی. من عرضم طولانی شد، ببخشید. در نوبت بعد به ادامه پرسش و پاسخ خواهم پرداخت.
1: جناب سلیمانی، بحث رو بردید جای بسیار بسیار حساس، عمیق و شیرین، و من در این میخوام که تو این فرصت در این برنامه نمیتونیم به این موضوع بپردازیم. آنچه که پیش محمد وحی نام داره، آقای یغمایی شاعر اینجا نشستن، من خود شاعر هستم، در این باره کتاب هم نوشتم درباره همین موضوعی که شما سخن میگید. در نزد شاعران هست الهام، و اگر نزد محمد هست فرشته وحی او جبرائیل نام دارد، نزد شاعران عنوانش از فرشته الهام. و یک بارم گفتم بیهوده نیست که مردم ایران میگویند حافظ لسان الغیب است، زبان غیب است. خب این زبان مال چه کسی است؟ مال الله است، مال ستارگان است، مال موجودات آسمانی است. اینا زبان ضمیر ناخودآگاه قومی و فردی هر انسان هنرمند هست، یا هر انسانی که زنده است داره این رو، در یکی قوی است، در یکی ضعیف است. یعنی من خوابهایی که میبینم ریشه در خاطرات قومی، خاطرات تثبیت شده قومی در جنهای من و

0: مخاطهای خودم که دفرمه میشن، در اعماق ذهن من ذخیره میشن و دوباره بروز پیدا میکنند هست. اگر دوستانی واقعا بخوان در این زمینه به اصل وحی و چگونگی وحی یا الهام نام ببرن، بپردازن و بیشتر آگاه بشن، باید از زیگموند فروید آغاز کنن، گوستاو یونگ رو باید بخونن و روانشناسی مدرن رو باید دنبال بکنن. همه اینها توضیحات علمی و روانشناسی درباره ریشه و منشأ الهام که نزد مسلمان ها وحی برای محمد هست رو بررسی کردن، نه در ارتباط با نظام شناسی الهی و دین شناسی و خدا باوری، بلکه به عنوان یک علم بر اساس آزمون ها بررسی کردن و نتایج روشنی گرفتن و امروز روانشناختی فردی و اجتماعی متکی و مبتنی بر آموخته هایی و آموزه هایی که روانشناسان بزرگی همچون فروید و گوستاو در اختیار مردم گذاشتن. این بحث بسیار جالبی است که شما پیش آوردید و من امیدوارم که در یک برنامه جدایی از این عبور از خط قرمز تاریخ این موضوع رو ما به بحث بگذاریم. خب برگردیم دوباره به پرسشا و من این بار از آقای یحمایی خواهش میکنم که اگر پرسش هایی یا سخنانی از کاربران ما در سایت یوتیوب ما منعکس شده یا برای ایشون نامه ای نوشته شده یا ایمیل یا هر چیزی برخورد کردن و پاسخی دارن با ما در میان بگذارن تا دوباره برنامه رو ادامه بدیم. آقای یحمایی در خدمت شما هستیم.
1: درود بر شما ایمانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی و درود به همیانان ارجمند. نخست من این نکته که شما اشاره کردید، قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، سوالاتی که شده، حتما باید پرداخت مسئله ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه رو و باز کرد. ولی من اینجا یه نکته اشاره میکنم که فراتر از همه اینها سوال من اینه، گیرم فرض کنید به فلان آدم معتقد جبرئیل آمده، من به هیچ کدوم از اینا باور ندارم، همینجا اعلام میکنم که نه به جبرئیل باور دارم، نه به الله، نه به محمد، نه به دوازده امام، به هیچ کدوم از اینا باور ندارم. اینا چهرهایی هستن تاریخی برای من روشنه. من انسانی کوچک هستم و لطمه پذیر، یک سلول از این جهان بیپایان و این جهان رو قبول دارم با تمامیتش. باید این رو بررسی کرد. ولی سوال اینه، سوال تاریخی، این جناب جبرئیل و بعد چه تحفه‌ای برای ما آورد؟ اینجا سوالات روشن میشه. وارد نمیدونم پرواز جبرئیل و اینا نمیشیم. کتاب جلوی ماست. در انطباق با شرایط جهان و انسان میشه فهمید که تحفه‌ای از آسمان نیامد. این باید اشاره من میگذرم. فقط من نخست تشکر میکنم از دوستان و کامنت گذارانی که اکثرشون واقعا ما رو شرمنده میکنن. من رو به عنوان یکی از ستنی که اینجا هستیم محبت میکنن، چیزایی که من خودم رو شایسته نمیدونم. من یک کوششگر هستم در زمینه تاریخ ایران و به همشون مینویسم که همسفری از همسفران شما. سوالات زیاده. سوالی که ذهن من رو گرفته سوالی است که هم اینجا در رادیو تلویزیون مانی در کامنت ها هم در جای دیگه من شاهدم و این عدم ظرفیت برخی از دوستان هست در کوچکترین نقدی به سلطنت و در به طور عام به پادشاهان ایران، که همینجا تاکید بکنم این رو در حقیقت محملی میکنن برای پشتوانه سلطنت دوران پهلوی. من با کمال احترام با سلام به این دوستان گرامی که من اینا رو هر کسی که بیرون از این رژیم منفور جمهوری اسلامی است هیچ وقت دشمن نمیدونم، مواضع من روشنه. ولی جدال ما جدالی است تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. این بار اگر کسی فکر میکنه که ایران با یک جابجایی قدرت، یکی میاد یکی میره، دوباره منبر تبدیل میشه به کرسی ریاست جمهوری یا تحت سلطنت در اشتباه میکنه و این باید توجه کرد. این جدال فراتر از این هاست. ایران و تاریخ در از این مرحله بسیار خطیر میگذره که خیلی ها اینو نمیفهمن. حتی اپوزیسیون ایران در خارج کشور، اپوزیسیون های مختلف اینو نمیفهمن که چه خبره. و مشکل ما امثال ما در خارج کشور، من واقعا تاکید بکنم بیش از داخل کشوره، در داخل کشور یک رژیم خوناشامی هست که میکشه آدم رو، همینطوری که در قصر زنجیری کشت و هیچی رو پنهان نمیکنه. ولی اینجا ما با انواع اقسام مشکلات روبرویم. ظاهرا از خطر دوریم ولی با امثال اپوزیسیون های روبرو هستیم که هیچ نقدی رو بر نمیتابن. عده‌ای از اونها به نظر من تبدیل شدن به ترشی‌های 40 ساله بیش از اینکه مخالف باشن. بی‌دردان هستن، ناقدانی هستن که در نقد راه درست نمیرن و میخوان تکه‌های فقط روشن تاریخی رو که مورد قبول خودشونه بذارن روی میز. ببینید تاریخ دکان قصابی نیست که قصاب سردست و ران و اینها رو بذاره پشت ویترین ولی دلوروده و شکنبه و اینها رو زیر پیشخوان پنهان بکنه. همه چی رو باید گذاشت روی میز و بررسی کرد و تعهد امثال من و شما و آقای سلیمانی، من مطمئنم و همدردان ما، تعهد به حقیقته، حقیقت تاریخ و روشنگری و نه هیچ شاهی و نه شیخی و پروردگاری و پیامبر خوب یا بدی. ببینید مواضع من برای دوستان، من اگر تونستم تو همین قسمت تموم میکنم، اگر نه در دو بخش صحبت خواهم کرد. مواضع من روشنه. من یه آدمی هستم جامعه‌گرا، معتدل و بارها گفتم که هزار بار رژیم پهلوی رو، چه رضا شاه و چه محمد رضا شاه رو، نه تنها از این حکومت ننگین و گندیده آخوندی بهتر میدونستم برای ایران، علی‌رغم اینکه من زندانی سیاسی یا به قول معمولان سواد ضد امنیتی بودم، شلاق خوردم، دندونم شکستم و میشناسم چگونه عبور میکرد زندانی سیاسی یا ضد امنیتی. ولی ببینید در مقایسه اگه ما بررسی میکنیم، فقط در مقایسه، معلومه که قابل مقایسه نیست. من نه تنها رژیم پهلوی رو، رژیم محمد رضا شاه رو و رضا شاه رو بهترین بخش تاریخ پس از اسلام میدونم. در مقایسه از آغازی که ما اومدیم، به جز یعقوب و کریم خان زند و یکی دو نفر دیگه، خبری نیست. سلاخی و کشتار و دریدن و آخوند و شاه و سلطان با هم بود. در دوره کنونی من حتی تفکر محمد رضا شاه رو از اپوزیسیون هایی که جامعه اسلامی روشونشون بالاتر میدونم، برای اینکه اون اقلا 50% با غرب آشنا بود. ما مملکت رو تجربه کرده بودیم، زندان و بعد از زندان شد، در حالی که اینها هنوز زرده رو به قول معروف فرا نکشیدن، دارن تهدید میکنن به زندان آینده و دخا کتاب و اطلاعی علی آدم میدن. بنابراین در مقایسه اگر میگید، نه تنها از آخوندها که اصلا قابل مقایسه نیست با اونها، من یه بار نوشتم که موی دم سگ دربار از آخوندها که اصلا قابل مقایسه نیست با اونها، من یه بار نوشتم که موی دم سگ دربار محمد رضا شاه به تمام این حکومت میارزه، تعارفم ندارم، اگه فردا اشتباه کردم نقدش میکنم یا اگر نبودم بقیه نقد. ولی ببینید مسئله اینه که ما یک عبور کردیم، تاریخ گذشته، یک رژیم وحشی خونخواری اومده بر سر کار، هزار بار بیشتر از زمان محمد رضا شاه ایران در مشکل فرو رفته. رژیم محمد رضا شاه رژیمی بود که به ما آزادی های مدنی رو ما داشتیم، نوشیدن، خوردن، پوشیدن، امنیت، ولی یه رژیم بود که آزادی سیاسی ما نداشتیم. و اگر من جوان 19 ساله سال 1150 به هر حال پا به میدان مبارزه گذاشتم که الان نفیش میکنم، مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه اشتباه بود، از روز اول اشتباه بود، باید راه دیگه پیدا میکردیم، ولی این مبارزه تحمیل شد.

0: دلیل این که وقتی شما همه احزابو میبندی، همه دم و دستگاه رو میبندی و هیچ راهی باقی نمیمونه، من سال 50 اولی که وارد یک حزب سیاسی بشم، یک گروه سیاسی آزاد بشم، و هیچی وجود نداره. بنابراین دانش سیاسی من کمه و میرم سراغ یک نیروی که میخواد مبارزه مسلحانه بکنه که الان معتقد بشم که اشتباه بود. اینها رو باید فهمید، نکات مثبت رو باید گفت. من بارها و بارها گفتم، به خصوص طی حدود 20 برنامه در جای دیگه، من دوره رضا شاه و محمد رضا شاه رو ریز مورد بررسی قرار دارم، خدمات رو گفتم. ولی آخه اینطوری نباید باشه که کوچکترین نقدی که میشه خلاصه تیغ رو از رو ببندن و یک فضا ایجاد کنن که آدم اتفاقا دور بشه ازشون. باید نقد کرد، باید فهمید که به چه دلیلی این شاهی که کلی خدمات کرد به ایران، من مثلا انقلاب سفید چه مثبت میدونم، خیلی از کسانی رو که در دوره جوانی من خلاصه کاردار و اموری بودن، برخشون از نزدیکان من بودن، میشناسم، آدم های درستی بودن. ولی هنوز این روی میزه که آقا شاه باید سلطنت بکنه مثل پادشاه سوئد یا پادشاه هلند، ولی حکومت مال مجلسه، اینو نقد نمیکنه. یا این نقد نمیشه چرا یک ملایی که 15 خرداد میخواست بساط سلطنت رو به هم بریزه، محمد رضا شاه چرا تیربارون نکرد و نکشتش؟ ممکنه ما با اعدام مخالف باشیم، ولی امثال دکتر فاطمی رو بس بجوخه اعدام. برای اینکه از اون نمیترسید، از این میترسید. ببینید، شاه خدا نیست، شاه قدیس نیست، شاه در کشوری مثل ایران سمبل هویت ملی میتونست باشه، چنان که در سوئد بخشی از هویت ملی مردم هست، در هلند هم اینطور مردم در این زندگی میکنن. ولی ما بعد از 40 سال عوضی که با یک بروز شدن اندیشه شهریاری روبرو بشیم، متاسفانه شاهدیم که به هیچ وجه بروز نشده، بلکه هنوز سودای همون گذشته رو که نخواهد اومد با همه خوبیهاش در سر میپرورونند. و متاسفانه در بعد اپوزیسیون مذهبی نیز ما شاهدیم که به هیچ وجه بروز نیستن، هنوز دنبال اصل علی ابن ابی طالب و موسی بن جعفر دارن میدونن، در حالی که تاریخ در حال عبور از اسلامه. ممکنه که 20 سال دیگه هم اتفاق نیفته، ولی در عبور میکنه و ما باید اینو بفهمیم، مثبتاتو بگیم. من مثلا در بارها گفتم دیکتاتوری های رضا شاه و محمد رضا شاه دیکتاتوری بود، شوخی که نداریم که، ولی در مقایسه با دیکتاتوری زمان خودشون بهترین بود، در مقایسه با پینوشه، در مقایسه با سالازار، در مقایسه با جرار فرانکو. اینا رو باید فهمید. یا مثلا خدمات رو گفت، من همین چند قبل نوشتم که منی که اون موقع در حال فعالیت سیاسی بودم، سالهای 53 در اردوگاه عمران ملی شاهد بودم که برای مردم خونه مجانی می ساختن و ما خودمون می ساختیم و بعد باستاندار اومد مجانن اینا رو داد به فقرا. اینا مثبته، ولی بخش منفیش هم ما باید بفهمیم. همونطوری که در گذشته من اشاره کردم، سقوط دولت ساسانی به دلیل سرکوب مزدک و مانی بود، آلترناتیو باید بین برد. باید شکنجه های دولت ساسانی هم فهمید که 30,000 تا 100,000 مزدکی رو کشت. بنابراین انوشیروان رو باید هم ستایش کرد هم نقد کرد. و این مسئله باید روی میز گذاشت دوستان گرامی. و واقعا تاریخ مقایسه‌ای رو باید فهمید، باید دانش رو برد بالا، تاریخ رو نقد کرد و فقط دنبال این نبود که آقا بهترین دوره بود در که نفس میکشه باید سرکوبش کرد، نقد نکرد. و تاریخ علت و معلولی است که من اگر فرصتی بود به طور کوتاه اشاره خواهم کرد و امیدوارم این دوستان گرامی بدانن که گفته های من از موضع کینورزی نیست، برخلاف برخی از خود اونها، بلکه فهم تاریخ و درک شرایط وحشتناکی است که ایران و همه ما من جمله از طرفداران سوسیالیسم گرفته تا طرفداران شهریاری در این گرداب قرار دارن. من فعلا به همین از اکتفا می‌کنم.
1: سپاس گزارم آقای امامی عزیز. این نیم بیت رو به خاطر دارید که به صورت ضرب المثل در اومده، در زبان فارسی میگن دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. و بسیاری از این حزب اللهی ها در هر گروهی، در گروه سلطنت طلب باشه، در گروه مجاهد باشه، در گروه طرفدار ساسانی باشه، یا ادیان دیگر یا افکار دیگر، اینها همون نادان دوست و دوستان نادانی هستن که اون سیستم رو بی‌حیثیت میکنن، به راستی بی‌حیثیت میکنن. این گروه به اصطلاح جان سپرده و مغز سپرده میتوانند از یک آدم بسیار فرهیخته، بسیار آگاه، بسیار امروزین، بسیار دموکرات، یک دیکتاتور بسیار وحشتناک درست بکنن. و اگر اون دیکتاتور بعداً مانند خود اونها درست بکنن، و اگر اون دیکتاتور بعداً مانند خود اونها رفتار نکنه و امیال و خواسته های اونها رو برآورده نکنه، او را بر زمین میزنند، چرا که خودشون او رو بزرگ کردند، بلند کردند، و همونطور هم میتوانند او را به زمین بزنند. و اون فرد بیچاره که در مقام رهبر، پادشاه، ولی، فقیه، نمیدونم رهبر فلان سازمان سیاسی یا هر چیز دیگری، ساخت پرداخته چون این جماعتی شده و نشسته اونجا، انتر و منتر دست این عرازل و اوباش اطرافش میشن. ما این رو بارها در تاریخ ایران دیده ایم. گرچه خود این افراد هم میتوانند نقش بزرگی ایجاد بکنند در برخورد با چنین اطرافیانی. بیهوده نیست که بعضی از این مارکس میگفت که من مارکسم اما مارکسیست نیستم، برای که بسیاری از مارکسیست ها کاسه داغ‌تر از آش بودند، برای که بسیاری از مارکسیست ها کاسه داغ‌تر از آش بودند و خود مارکس اصلا بی اعتبار میکردند با حواشی که به نظرات اون میدادند و افکار و امیال سیاسی یا اقتصادی که بر اساس گفتار اون به نفع شخص خودشون دنبال میکردن. مارکس دنبال نوعی نظام سیاسی بود که محتوای عدالت داشته باشه، محتوای دادگری داشته باشه برای توده‌های وسیع زحمتکش. ولی بعضیا مانند استالین و خیلی دیگه این افکار رو تبدیل کردن به یک ابزار هولناکی که میلیون ها نفر آدم توسطش کشته شد. بنابراین خطرناکتر از خود آنهایی که در رأس حکومت ها و سازمان ها قرار گرفتن، اون کسانی هستن که امروز اصطلاحا در ایران بهشون میگن پاچه مار، مثل این که قبل چیز دیگری میگفتن، دوروبر اینا رو میگیرن و تنفس منتقدین رو هم میخوان خفه بکنن. از همین الان در نطفه میخوان بزنن. یکی برداشته بود در یک جای نوشته بود که جمهوری اسلامی که برافتد، ما از فرودگاه مهرآباد، ما هنوز این فرودگاه دوم درست نشده، شما رو از فرودگاه مهرآباد تا میدان فوزیه میزنید که در میدان فوزیه تمام بکنید دیگه، همونجا بمیرید دفنتون بکنید. و اینا کم نیستن ها، اینا کم نیستن. همین امروز من در خارج از کشور در بین کسانی که من باشون نانمک خوردم چون این افراد رو میبینم. یکی از اینها نوشته بود که نه تنها این 13-14 نفری که خواستار استعفای خامنه‌ای شدن، سرصدای راه افتاد، بعد حدود 600-700 نفر پشتیبانی کردن، نوشته بود که این 600-700 نفر هم حکم مرگ خودشون رو امضا کردن. به زودی خواهید دید که ما در ایران ترتیب همه اینا رو خواهیم داد. توی اینترنت هست. برید بگردید پیدا کنید. این دوستی که اینو نوشته، من افتخار آشنایی باهاش داشتم. آدم خیلی خوب و دوست داشتنی هم هست، ولی باورش اینه، میگه که هر

0: کس بیانیه این 14 نفر رو تایید کرده، حکم مرگ خودش رو امضا کرده. چون این مجموعه ای میتواند دموکراتترین آرامترین آدم رو در دنیا تبدیل بکنه به خونکار. احمدشاه قاجار وقتی در لندن بود، ایران پادشاه نداشت، همه چیز داشت به هم میریخت، خیلی براش پیغام پسخان میفرستادن که شاهزاده بابا بلندشو بیا ایران، منتظر تو. پادشاه رفته حکومت در آستانه فروپاشیه، گفت آقا من در این لندن لبو بفروشم بهتر از اینه که پادشاه چنان مردمی باشم در ایران. به نظر من خیلی خردمندانه بوده این حرفش. احمدشاه قاجار برید بخونید پیدا کنید سند داره این حرفی که من گفتم. باری برگردیم به پرسشای شما گرامیان. آقای سلیمانی عزیز، بازم پرسشی هست که شما بخواید پاسخ بدید؟
1: بله جناب مانی، پرسش که زیاده. من یک نکته رو فقط در کنار فرمایشات شما عرض کنم. نقل هست از آقای دکتر شایگان که خب ایشون به هر حال صاحب نظر بود، صاحب چندین کتاب هست، دارای یک بجاهت علمی بود. نقل هست که برخی از این افرادی که علاقمند به وجود پامنبری ها هستند و هنوز هم کم نیستند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، به ایشان گفتن که خب شما هم با توجه به اینکه عده زیادی نسبت به نظرات شما علاقمند هستند، شیفته نظرات شما هستند، رو گرد خودتون جمع بکنید و به نحوی از اونها دستگیری بکنید، از نظر فکری به اونها خط مشی بدید، از اونها بخواید کارهایی رو صورت بدن به این داستان ها. ایشان یک نکته بسیار خردمندانه ای رو اشاره میکنه و میگوید که بله شاید من چنین توانایی رو داشته باشم، اما عالی فاسد این کاری میشود که من بعدها باید در دست همین مریدان خودم باشم. یعنی این مریدان در ابتدا به واسطه عشق و علاقه به من میآیند، اما بعداً اجازه هر نوع فعالیت رو از من خواهند گرفت که مغایر اون منویات و تمایلات اونها باشد. یعنی دیگه میشوم یک ابزار در دست این افراد و اگر بخواهم کوچکترین اعتراضی بکنم یا از نظر خودم برگردم یا ایده جدیدی رو مطرح بکنم، همین افراد من رو تهدید خواهند کرد، از پیرامون من پراکنده می شوند و چه بسا آبروی من رو هم ببرند و بگوید این شخص مثلا خودش متوجه نیست چه میگه یا به نوعی دارای دانش نیست و این مطالب مختلف. ضمن این که من هم به این نظر موافقم، یک انسانی که امروز در حوزه نظر صاحب نظر هست، اگر واقعا تمایلی به قدرت نداره، نیازی هم به جمع کردن افراد پیرامون خودش نداره. این معمولا برای کسانی است که شیفته قدرتن، یه دو حرکت از خودشان نشان میدهند، بعد یک دم و تشکیلات و دستگاهی را میاندازند و افرادی رو دمکش، چاقوکش، قلمکش، یعنی کسانی که سعی میکنن با قلمهای خودشون در خدمتشون باشن رو اجیر بکنن در جهت ایذا و آزار مخالفین خودشون، بدون اینکه بیاین بحث بکنن، نظرات خودشون رو بگوین و با یک مخالف گفتگو بکنن. این یکی از مشکلات بزرگی است که امیدوارم ما رفع. اما برگردم به طرح پرسش دوستان. آقای به نام ام سلمان، دار خانوم هست یا آقا، اشاره می کنند درود بر شما اساتید بزرگوار. چند وقت دنبال ارتباط با شما بزرگواران هستم. یک پرسش از شما دارم، به خصوص از جناب سلیمانی امیری. آیا این واقعیت دارد که محل تولد پیامبر اسلام شهر پترا در اردن هست و مکه و مدینه فعلی جعلی و از شروع خلافت عباسیان هست؟ خب این پرسش بسیاری از عزیزان هست و شاید در کنار این پرسش ما دیدگاه های جدیدی رو هم میبینیم که دوستان بزرگواری از اندیشکده اناره یا به نوعی دانشگاه زاربروکن و دیگران هستند که دو سه جلسه هم ما در همین تلویزیون با این عزیزان گفتگو کردیم که متاسفانه ادامه پیدا نکرد. اما ببینید من قطعاً اگر بخوام وارد این گفتگو بشم، نیاز به این هست که یکایک و دقیقه به دقیقه این فیلم ها و سطر به سطر این کتاب ها رو مورد نقد قرار بدم، همان گونه که در مورد کتاب آقای بنایی سعی کردیم اینها رو ذکر بکنیم. بنابراین من سعی میکنم کلیاتی رو عرض بکنم که شاید برای دوستان اهل اندیشه بتواند حداقل راهگشا باشد. ببینید طبیعتا خواستگاه اسلام، نوع پرورش اسلام در محیطی بوده که به واسطه آن شرایط نوعی آلودگی ایجاد کرده. یعنی ما در مورد بسیاری از مسائل مربوط به تاریخ اسلام چیزی در دست نداریم مگر نوشته ها، و این هم بستگی به همان شرایط داشته. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم چون اسلام برای ما روشن نیست پس فاقد اعتباره، در حالی که اگر دقت بکنیم میبینیم همه اینها به نحوی باید برای ما روشن میبود اگر اسلام از اون نوع خاصگاه اعرابی خودش به نوعی تمدن میرسید، اما ما میبینیم چنین نبوده. برای همین هست که تا حدود 100 سال اول ما به نوعی دچار یک نوع سردرگمی هستیم، هرچند اسناد کتبی بسیار زیادی وجود داره. اما این دوستان بزرگوار در کنار پژوهش‌های خودشون مرتکب خطاهای منطقی بسیار بزرگی هستند که من بعضی از اینها رو عرض می‌کنم. ببینید آقای دن گیبسون که این کتاب رو نوشت و حالا به نوعی آیه تصویری اون رو ما دیدیم که اشاره می‌کنه شهر پترا همان شهری است که محمد در آن به دنیا آمد، شواهدی ارائه می‌کنه از بابت اینکه یک سری مساجدی رو اختیار می‌کنه، بعد قبله‌های اونها رو می‌سنجه که به کدام طرف نماز می‌خوانند، و ایشان نتیجه‌گیری می‌کنه که اینها در پترا بوده، یعنی به سمت پترا بوده، که البته در برخی از موارد کاملا اشتباه است، برخی از مساجد اصالتش اساساً مورد تایید نیست، مثلا مسجدی ایشون در چین پیدا کرده و می‌گوید این مربوط به صدر اسلامه، و این موارد نشان می‌دهد که ایشان ظاهرا آشنایی دقیقی با منابع اسلامی نداشته و صرفا از این شباهت ها سعی کرده بیاید بگوید بله ساختمان پترا چون در محلی است که زلزله زیاد میآید با آن زلزله ای که در قرآن بارها ذکر شده یکی است، انگار فقط در پترا زلزله آمد، یا مثلا میگوید کوه حرا به این نحو قرار گرفته که شهر حالا به نوعی اون کعبه و اون زیر نظر باشه، در حالی که این منطبق نیست در مکه اما در پترا منطبق. اما بقیه اسناد و شواهد ایشون هیچ چیزی رو ارائه نمی کنه، اصلا تولد محمد در کجاست، نوع قبائل در کجا بودن، اساسا آن ساختمان ها شما ببینید پترا دارای تمدن عظیمی است، اما در قرآن آمده که خداوند این چارپایان رو برای شما درست کرده که از کرک و پشم آن برای خودتون خانه می سازید. خب آیا مردم پترا با آن سطح تمدنی از کرک و پشم و پوست حیوانات برای خودشون خونه می ساختن؟ این مربوط به اعرابه، یعنی نشانه هایی که در قرآن وجود داره بیشترش شامل اعرابی است که در آنجا زیست می کردن. اما طبیعتاً بسیاری از اونها در مسافرت به شام بودن، در جاهای دیگه بودن، مظاهر تمدن، ساختمان های عظیم رو دیده بودن یا در قصص و داستان ها خوانده بودن، بعید نیست که اینها رو هم آورده باشن. بنابراین این شباهت ها رو برجسته کردن یه نوع مغالطه است. من سه مغالطه رو به شکل خلاصه عرض میکنم. کسانی که علاقمند هستن کتاب های این نوع متفکران رو بخوانن، این سه مغالطه رو پیشاروی خودشان بنویسن، سطر به سطر تطبیق بدهن، ببینن آیا منطبق با این هست یا نه. یک مغالطه علت جعلی است، یعنی میگوین بخشی از علت یک واقعه علت کل آن واقعه بوده. یعنی مثلا اگر ما نگاه بکنیم که چرا مسلمانان به ایران حمله کردن، خب ممکنه بخشی از اون به دست آوردن ثروت بوده باشه، بخشی از اون نشر دین بوده باشه، بخشی از اون طالب قدرت بودن بوده باشه، اما ما میاییم آن سه بخش رو کنار میگذاریم و میبینیم فقط قدرت برای در واقع حمله برای ثروت بوده، هیچ چیز دیگه ای نبود. این یک نوع خطای منطقی است و استدلال ما رو بر اون خدشه وارد میکنه. نکته دوم، مغالطه جعلی تبارشناختی است. یعنی چه؟ این رو من بارها دیدم که دو سرور عزیزم جناب بنایی و استاد بزرگوار جناب لنگودی مرتکب میشن. یعنی میگوین اگر یک واقعی برمیگرده به مسیحیت، یعنی تبارش برمیگرده به مسیحیت، اگر شباهت هایی از اون رو ما در اسلام میبینیم، پس اسلام هم از مسیحیت هست. این اصل داستان هست. من یک مثال عرض کنم، چون به حال مطالعات نصف و نیمه‌ای در زمینه تاریخ ادیان دارم. من قاره آمریکا رو در نظر میگیرم، جایی که خب از اروپا جدا بود تا حدود سالهای 1492 که کشف شد و بعداً اسپانیایی‌ها و دیگران اونجا رفتن. بنابراین هیچ مراودی با جهان مسیحیت نداشتن، هیچ مراودی با مشرق زمین نداشتن. زمانی که ما به اینها نگاه بکنیم، اقوام مختلفی مثل به نوعی مایاها، اینکاها، آستکها و دیگران، مؤلفه هایی در اونا میبینیم جناب مانی که کاملا مؤلفه های پیش رو نیست، منطبق با مسیحیت. یعنی همون داستانی که مثلا منجی به نام مسیح میآید، ما همین رو در آستکها هم داریم. مثلا کتسالکوال یکی از اونهاست. او کسی بود که به دریا رفت و بعد معتقد بودن که او رجوع خواهد کرد. بنابراین وقتی کتسالکوتل آمد، یعنی منظور همان کورتز است که فرمانده کشتی اسپانیایی ها بود، آنها احساس کردند که منجی آنها آمده، یعنی پسر خدا آمده، برای همین به طرف او رفتن. و جالب اینه که ما میبینیم گزارشاتی که اسپانیایی ها میدهند اشاره میکند که در میان همین اینکاها، آستکا و دیگران یک نوع نزدیکی با آیین مسیحیت هست. مثلا کودکان خودشون رو در آب میشودن، یعنی غسل تعمید، شبیه به غسل تعمید. حتی اعتراف به گناهان، چیزی که مثلا الان ما در بین مسیحیان میبینیم، یک نفر میاد جلوی یک کشیشی میشینه، البته یه پرده هم میذارن که حجب و حیا رعایت بشه، اما اون شخص مینشینه و از همه فسق و فجور خودش میگه، آن طرف هم کشیش از خدا میخواد که این آقا رو ببخشه. همین نوع اعتراف به گناهان در میان این کاها هم وجود داشت، اما آنها به دست کاهنان خودشون میرفتن، یعنی احساس میکردن با بیان این مطلب بخشیده خواهند شد. رجعت و ظهور هم در میان اونها وجود داشت. من عرض کردم مثلا شما وقتی کتسالکوتل رو میبینید در میان آستکا، یا کوکولکن رو مثلا میبینید در میان مایایی ها، اینها افرادی بودن که معتقد بودن، حالا پهلوان بودن، قهرمان های اونها بودن که مرده بودن یا به دلایلی مفقود شده بودن، اینها میگفتن ظهور میکنه. خب آیا من باید از همین برداشت ها احساس بکنم که مذهب آستکا، مذهب اینکاها همون مسیحیته؟ چون یک سری شباهت هایی وجود داره، چون به نوعی تبارشون مثلا به یه جا ممکنه برسه. نه، اینها ناشی از نوعی اندیشه های مساوی است که انسان در طبیعت میگیره. یعنی وقتی به خورشید نگاه میکنه، مثلا اینکاها به خدای خورشید باور داشتن و معتقد بودن که این خدای خورشید، یعنی ویراکوشا، برای اونها در واقع خدایی است. و جالب این است که اونها معتقد بودن که این خدا در آسمان هاست. پیرویی ها هم مثلا حتی به تثلیث باور داشتن، یعنی خدای خورشید رو به نوعی پدر، پسر و برادر می دانستن. حالا اگر جناب بنایی، جناب لنگرودی، جناب دینیاز و دیگران بنشینن چه خواهند گفت؟ آیا مثلا پیرویی ها، اینکاها، آستکا هم از همون مسیحیت الهام گرفتن؟ نه، این گونه نیست. بنابراین این مغالطه تبارشناختی رو ما باید کنار بگذاریم. این حاصل در واقع تفکرات انسان هست با در محیط خودش. ما هم عرض کردیم پیامبر اسلام از همین ها آموخته بود، در محیط نزدیک به مسیحیت، در محیط نزدیک به ایران و جاهای دیگه زیسته بود، دوستانی داشت، مراوداتی داشت و اینها رو هم آورده. اما نکته سوم و یک مغالطه بسیار پرکاربرد که من عرض می‌کنم، مغالطه حذف شواهده. جناب مانی شما حضور ذهن دارید، ما در برنامه‌ای که با آیه بامدادان و آیکم لنگرودی داشتیم، جناب بنایی از کتاب مقاطع تیره تاریخ دور آیه آوردن که اشاره میکرد گفتگوی میان محمد با مسیحیان، یعنی اهل کتاب. این برداشت ایجاد شد که بله، اساساً قرآن، یعنی یک کتاب با 6266 آیه، این قرآن گفتگوی است میان دو فرقه مسیحی. ما در آنجا آیات متعددی آوردیم و اشاره کردیم آیاتی در قرآن هست اشاره میکند به محمد که تو با کسانی داری گفتگو میکنی که اینها به رستاخیز اعتقاد ندارن، یعنی میگن وقتی ما مردیم دیگه تمام شد، رستاخیزی در کار نیست. دو، برای خدایان دخترانی در نظر گرفته بودن در حالی که نه مسیحیت چنین گفته نه یهودیت چنین گفته. سه، کسانی هستن که جن رو میپرستن، خب ما میدونیم اصلا نه مسیحیان چنین میکردن نه یهودیان. کسانی بودن که اساسا کتاب نداشتن، یعنی معتقد بودن ما برای ما کتاب نیامده، ما امیونیم. اگر اینا دو فرقه مسیحی باشن که نمیگن برای ما کتاب نیامده، بلکه هر دو طرف میگوین ما هستیم که قرائت درست کتاب رو میزنیم. پنج، کسانی بودن که معتقد بودن این داستان ها اساطیر الاولینه، یعنی این داستان ابراهیم و موسی و بقیه افراد اینا هم، یا حتی عیسی که در قرآن آمده، این هم اسطوره است. آیا یک مسیحی میاید بگوید اینا اسطوره است؟ پس ببینید چرا این گونه میشه؟ به این دلیل که یک محقق بزرگواری سعی میکنه به دنبال شواهد خودش بگرده، یعنی اصل بر این است که این رو مسیحیان آوردن، حالا من میرم بگردم ببینم که از دل قرآن چند آیه میتونم پیدا کنم که بگویم مسیحیان آوردن، بقیه شواهد چیست، همه رو حذف خواهم کرد، یعنی اونها نخواهم پردن. بنابراین این بزرگواران، حالا کسانی که در اون اندیشکده زاربوکن یا اناره یا همین آقای گیبسن و دیگران هستن، غالبا سعی میکنن با حذف یا طرد شواهد مطالب خودشون رو بیان بکنن، هرچند پرداختن به یکایی که اونها نیازمند بحث مفصلی است که امیدواریم روزی فراهم بشه. من فرصت دارم یا فعلا یک سکوت بکنم؟
0: بله، میتونید ادامه بدید که بخش رو تمام کنیم، چون بخش بعد میخواییم بپردازیم به موضوع قرآن.
1: بله، خب یه پرسش دیگری هم دوست بزرگواری داشتم. ببینید تقریبا شبیه به همین مطلب، ایشان میگوید که با درود، همه شما میدانید نوشتن سیره های نبوی از 150 سال بعد از پیامبر اسلام نوشته شده در دوران خلفای اموی و به خصوص عباسی، و شکلگیری اسلام امروزی حاصل دیدگاه خلفای عباسی به دین بوده، حتی همان کتاب تاریخ طبری هم ایشون میگه اعتباری نداره. ببینید باز هم من در گذشته عرض کردم، این بار هم میگم، اولا محیط حجاز به دلیل نوع خاصی که وجود داشت کتابت در اونجا وجود نداشت. به چه دلیل؟ اولا اینکه مردم بی سواد بودن، غالب اونها بی سواد بود. دوم عدم وجود مدارس بود، یعنی آن چیزی که بتواند فن کتابت رو یاد بده، ثبت و ضبط بکنه، علوم مختلف حداقل نصف و نیمه ایجاد بشه در اون زمان وجود نداشت. عدم وجود دستگاه‌های دینی و روحانی و دولتی بود. ببینید دستگاه روحانیت مهمترین حافظ این اسطوره‌ها، داستان‌ها و ادعیه‌ها بوده، یعنی اونجا وقتی ما می‌بینیم دستگاه روحانی وجود نداره، پس کتابت و به نوعی ثبت تاریخ اسطوره‌ای هم وجود نداره. نظام دیوان سالاری و دولتی هم وجود نداشت، اینها رو نگه داشت. پس بنابراین ما با یک جامعه روبرو هستیم که فاقد برخی از مشخصه هایی است که میتواند اسباب ایجاد تاریخ نگاری آن زمان یا حداقلی رو ایجاد بکنه، حالا نه تاریخ نگاری مدرن رو. این یک بخش کاره. اما بخش دوم، آیا واقعا تاریخ نگاری اسلام 150 سال بعد از محمد آغاز شد؟ خیر، در آن زمان تدوین شد، یعنی آمد و مقبولیت پیدا کرد. ببینید ما راویانی داریم در اون زمان، مثلا سعید بن مسیب، او در حدود سالهای 40-50 به دنیا میاد، سال 94 فوت میکنه، یعنی 30 سال بعد از محمد زندگی کرده، یعنی مثل اینکه من سعید مسیب باشم 30 سال قبل، یعنی زمانی که خامنه‌ای به دنیا آمده، ببخشید خامنه‌ای حکومت رو به دست گرفته، اینقدر فاصله زمانی بود. او بسیاری از صحابه رو دیده، از اونها نقل قول کرده. یا مثلا ابان ابن عثمان ابن عفان، فرزند خلیفه سومه، او کسی است که میراث به نوعی مکاتبات اسلامی رو در درون خودش داره، او هم متوفا 95 هست. یا مثلا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، او فرزند محمد ابن ابی بکر که جد او یعنی ابوبکر، او هم در حدود سالهای 105 تا 107 فوت میکنه. عروه ابن زبیر، پسر زبیر، که او از اون بزرگان در واقع اون سنت تاریخ نگاری، حتی فرزند او یعنی هشام بن عروه میگه پدر من نوشتجاتی داشت که در واقع هرجه از بین رفت در سال 62-63. حالا جانب این است که جناب مانی همه اینها مشایخ و اساتید محمد بن شهاب زهری هست. یعنی ابن شهاب زهری پدر سیرنگاری، روایت، حدیث و تاریخ نگاری اسلامه. او در سال 124 فوت میکنه. یعنی او هم در حدود سالهای 60-70 به دنیا میاد، در اون سالها فوت میکنه. ابن اسحاق شاگرد اوست. یعنی اولین کسی که ما تاریخ نگاری ثبت شده و تدوین شده رو داریم، یعنی ابن اسحاق شاگرد زهری است. زهری که خودش شاگرد مستقیم فرزندان صحابه بوده، فرزند عثمان، فرزند زبیر و فرزند دیگران. اینها نمیتوانن ساختگی باشه، اما طبیعی ابان ابن عثمان ابن عفان مثل افراد امروزی تاریخ نگاری نکنه، مثل ملل یونان و ایران در تاریخ نگاری فن و بلد نباشه، اما او به اندازه خودش توانسته آگاهی ها و اطلاعاتی رو جمع بکنه و به افراد دیگر انتقال بده. بنابراین ما می‌بینیم که این نوع نگاه کردن که همه اینها جعلی است، ناشی از ناآگاهی تاریخی است. و وقتی ناآگاهی تاریخی رو ما داریم، بنابراین فکر می‌کنیم که یک دست‌های پشت پرده هست، ناگهان از غیب بیرون میاد توسط خلفای عمری و عباسی و تاریخ نگاری می‌کنند. یک سوال بسیار ساده. اگر فرض کنیم خلفای عمری راست تاریخ نگاری داشتن، چرا آنقدر در سنت و تاریخ نگاری اسلامی از اینها بد گفته شده؟ چرا آنقدر از یزید و معاویه و ابو سفیان و دیگران بد گفتن؟ به چه دلیل؟ مگر می شود آنقدر از علی و به نوعی عمر و ابوبکر و دیگران تعریف و تمجید بشه؟ اما یک دونه انسانی از امویان رو تعریف و تمجید نکنه؟ مگر می شود چی چیزی؟ شما جایگاه تاریخی رو نگاه بکنید جناب مانی، پر است از کنایه‌هایی که به امویان زدن. اینها رو شجره ملعونه دانستن، شجره خبیثه دانستن، جزء طلقا دانستن. یعنی ما شما رو آزاد کردیم، در حالی که اگر اینها میخواستن تاریخ نگاری اسلامی بکنن باید خودشون جزء صحابه متقدم میگذاشتن. حتی جالب این هست که افرادی مثل سلیمان بن عبدالملک و دیگران وقتی اون سنت نگاری همون اولیه اسلامی رو دیدن، چون در اون فضائل انصار اومده بود اون رو قبول نکردن، گفتن ما اینها رو قبول نمیکنیم. یا عباسیان، ببینید عباس عموی پیامبر اسلام، طبق نقل روایت هایی که حتی ابن اسحاق و دیگران دارن میگوین زمانی که محمد در حال فوت کردن بود، عباس و علی رو خواست، آمد گفت کدا و اتفاقا این پیشنهاد اول رو به عباس میده، میگوید آیا عمو جان قبول میکنی که بدهی های من رو پرداخت بکنی، وصی من باشی، امین من باشی؟ عباس میگوید خیر. و بعد این پیشنهاد رو به علی میده و علی قبول میکنه. خب اگر یک سنت نگار تاریخ عباسی بخواد این رو بنویسه، مینویسه بله عباس قبول کرد، بنابراین عباس جانشین محمد بوده، علی و ابوبکر و دیگران کاملا برخلاف هستن. خب چرا اینگونه ننوشتن؟ حتی عباس رو جزء متأخرین آوردن. عباس کسی است که در جنگ بدر در سپاه مشرکانه، نه در سپاه مسلمانان، نه جزء مهاجرینه، نه جزء انصار اولیه هست و جزء کسانی است که در سالهای 5 و 6 به واسطه روابطی که با محمد داشت، دوستی ها، اسلام آورد. یعنی عرض من اینه، سنت نگاری عمری و عباسی زمانی میتوانست دستوری باشه که پر بود از فضائل آنها، نه از رذایلشان. در حالی که ما میبینیم این مطلب در سنت نگاری عمری علی خصوص، در سنت نگاری مربوط به عباسی کاملا وجود داره. بنابراین چه ضرورتی وجود داشته که اینها نه جز اشعری مبشره باشن؟ یعنی نه عباس جز اشعری مبشره است، نه خاندان اموی. خب اگر کسی میخواد تاریخ نگاری بکنه، حدیث نگاری بکنه، سعی میکنه بگوید پیامبر اسلام گفت بله معاویه، ابو سفیان، یزید، ولید، همه اینها جز اشعری مبشره است. اما جالب این است که اون تاریخ نگاری آمده افرادی رو ذکر کرده هیچ کدام نه اموی هستن و نه عباسی هستن. ببینید کلی خفره وجود داره و این دوستان سعی نمی کنن اینها رو بشکافن و فقط فکر می کنن ما یه چیزی بگیم، شاید گرفت در واقع. اما اینها اگر ما به درون تاریخ بریم می بینیم که شواهدی بر علیه اون بسیار بیشتر از شواهدی بر لحو یا موافقت شدیم. من عرضم تنجه تمام.
2: بله، یک دونه سپاس آقای امیری عزیز. اشاره کردید به برخی از نظرات گروه اناره و دوستانمون آقای لنگرودی و آقای بنایی چون در اینجا نیستن و البته همیشه راهشون باز هست که تشریف برن، من فقط یک نکته رو به صورت عام میخوام مطرح بکنم و هدفم این است که بگم اینها بیشتر در حال پژوهش هستن و تعمدی در اثبات یک نظریه ندارن. خودشون هم بیان میکنن، میگن آنچه که ما میگوییم همش ثابت شده نیست، ما در حال پژوهش و هر پژوهشگری ممکنه یه سال بعد به نظر دیگری برسه. شما بهتر از من میدونید چون با آثار تاریخی و رویدادهای تاریخی بیشتر از من سر و کار داشتید که ما سه تیپ آدم داریم که در باره تاریخ نظر میدن. یکی تاریخ نویسه، من مسلمان میخواهم تاریخ اسلام را بنویسم، یعنی از پیش من این دین رو پذیرفتم، تاریخش رو میخوام بنویسم، هر جا هم برسم ببینم که این در تناقض است با عقاید من یا برداشت‌های من از دین اسلام، اون رو تحریف میکنم یا حذفش میکنم یا توجیهش میکنم یا داستانی براش درست میکنم. یکی هست کسی منتقد تاریخه، میاد نقد میکنه، میگه همون کاری که ما در همین برنامه میکنیم، میگیم اینجا با عقل جور در نمیاد، اینجا با زمان جور در نمیاد، اینجا با وضعیت اقتصادی سیاسی حکومت ها جور در نمیاد، اصلا اینجا عقلانی نیست که چنین حادثه‌ای رخ بدهد، جبرئیل سوار بر قاطر بشود در شکل یک عرب بیابانی بنشیند و بیاید و از کنار لشکر محمد رد شود، محمد بپرد و داستانش که گفتیم دیگه تکرار نمی کنه. خب میگیم این با هیچ عقلی سازگار نیست، ما منتقد این تاریخ هست، این تاریخ تحریف شده است، دروغ است و باید افشا بشود. یک گروه دیگری هستند که پژوهش میکنند. حالا ما بعد از، یعنی شما بعد از این انتقادایی که به قرآن، به تاریخ رسمی اسلام دارید، گاه میذارید بجایی که میگید آقا حالا ما پژوهش بکنیم که پس حقیقت در کجاست، اللهی که محمد میگوید غلط است، خود اوست، مثلا چیزی فراتر از محمد نیست، جبرئیل هم ضمیر ناخودآگاه محمد است. اما ببینیم جبرئیل بیرون از محمد و تاریخ اسلام وجود داره؟ الله یا خدا بدون وجود محمد و اسلام وجود داشته نداره؟ پژوهش میکنه. به نظر من در گروه اناره اینا پژوهشگرن، در راهن، دارن پژوهش میکنن، اسناد جمع میکنن، بسیار هم کار کردن، شما بهتر از من میدونید، مطالعه کردن، کتابایی نوشتن و اصلا یک مکتب دیگه به قول شما دبستانی است به نام دبستان زارا بروکن کار میکنن و ای بسا تا 5 سال دیگه به جاهای روشنتری و دقیقتری برسن و ای بسا برخی از نظراتی رو که الان دارن به صورت تئوری مطرح میکنن پس میگیرن. این رو خواستم بگم که دوستان بیننده به اون برنامه هم توجه بکنن، برنامه‌ای که ما با دوستان گروه اناره داریم، اونا هم که در همین رسانه میان و حرف میزنن، امیدوارم همونطور که آقای سلیمانی آرزو کردن دوباره این فرصت پیش بیاد که این دوستان در کنار هم بنشینن و مورد به مورد، نه کلی، برخی از مطالب خیلی جدی و باریک رو در نظریه اونها و در سیرهای تاریخی و در اون جایی که چه پژوهشگر چه منتقد و چه تاریخ نویس سعی میکنن تحریف کنن به سود خودشون به اون مباحث بپردازن. خب طولانی شد، وقتمون هم تقریبا چه هستن تحقیقا تمام شده. من از آقای وفا یغمایی عزیز خواهش میکنم اگر باز سوالی هست که ایشون میخوان جواب بدن، پاسخ بدن، اگر نه ما بریم در نیم ساعت پایانی برنامه بپردازیم به این که درباره پس‌دادن قرآن چه باید بکنیم.
3: این سوال که هست ولی من ترجیح میدم که شما بپردازید به همین پس‌دادن و این ادامه رو توی فرصت دیگه که در آینده حتما پرسش و پاسخ خواهیم داشت، من درباره علت و معلول در این تاریخ و اینکه به این توجه بکنن و قضایا روشن خواهد شد برای طرفداران شهریاری و برسن به حقیقت بعد صحبت خواهم کرد. ولی این بار شما بپردازید.
0: بسیار خوب. پس من موضوع رو یه طور دیگه یادآوری میکنم و با خود شما آغاز میکنم که نظرتون رو بگید. خب دوستان گرامی، ما میدونن که ما از چندین ماه پیش، پاییز سال گذشته، طرح کردیم که زمان اون رسیدی که واقعا نه به عنوان نوع کینه ورزی یا سیاست ورزی یا هر چیز دیگری، ما ایرانی ها نشون بدیم که به بلوغ فکری و فرهنگی رسیدیم و دیگه نمیخوایم تحت پوشش کتابی که سرشار از تناقض هست، ضدیت با حقوق زن، حقوق بشر به طور کلی داره، ضدیت با عقل داره، ضدیت با دانش داره، ضدیت با حقوق بشر داره، سرشار از تضادهای آشکار و نهانی است که اصلا قابل توضیح نیستن، پیروی بکنیم. چون این کتابی نه کتاب آسمانی ما بوده و نه هست و نمیخوایم باشه، نه دستورالعمل یا راهنمای راهی است برای ما. توی 1400 سال که بوده ما رو به تباهی کشونده، نسل‌های فراوانی از مردم اون منطقه رو به کشتن داده، جنگ‌های فراوانی پیش آمده، سرکوب‌ها و زندان‌ها و شق کردن‌ها و سنگسارها و هزار بلای دیگری، نه تنها بر سر ملت ما، بر سر همون ملت‌های عربی که مثل ما هستن، ما هم مثل اونا هستیم، ولی در سرزمین اونها اتفاق افتاده. اونها هم بخشی از اونها هم قربانی همین دین شدن، ولی به هر حال دینی است که نیاکان اونها براشون آفریدن، محترم برای خودشون. ما انسان امروزی هستیم، ما خودمون یه گذشته داشتیم، فرهنگ داشتیم، این گذشته و فرهنگ قابل نقد هست، قابل تصحیح هست، اما باطل نبوده، انسانی بوده، زمینی بوده، جهانگرا بوده، ضد بشر نبوده، ضد اقوام دیگه نبوده. خب بنابراین ما چه نیازی داریم به این کتاب؟ چرا منی که از 14 سالگی اسلام رو پشت سر گذاشتم اومدم بیرون، هنوز در شمار رسمی مسلمانان جهان هم، یعنی جز اون 1,300,000,000 خانم من نیستم دیگه، من کجا باید این رو بگم؟ شما باید من رو کسر کنید از اون رقم، یکی هم باشم، باید من رو کسر کنید. وقتی نمی کنید پس شما از من داری سوء استفاده می کنید. عزیز من مسلمان نیستم، من یک انسانم، من یک ایرانی هستم. به این خاطر بحثایی رو گذاشتیم، دوستان اومدن هر کدوم دلیل خودشون رو آوردن و گفتن ما قرآن رو پس می دهیم. هزاران نفر اومدن پشتیبانی کردن، کامنتاشون هست که شما میتونید برید و بخونید. اما چگونه پس بدهید؟ با پس دادن شخص من که این قرآن از روی صحنه بیرون نمیشه، ما نمیخوایم بیرون کنیم. مسئله اینه که اول در اندیشه من، در ذهن من یک ضربدر قرمز باید روی این کتاب بخوره. این مهمترین مسئله است. مسئله دیگه این که حالا من چگونه به پدرم، مادرم، عمم، زنم، دوستم و هر کس دیگری بفهمانم که من نیستم و دلیل دارم برای این که دیگه من مسلمان نیستم و قرآن پس دادم. پس دعوت می کنم تو رو هم بیاندیشی و اگر دوست داری، اگر تو هم مثل من میاندیشی، تو هم پس بده تا نفر بعدی هم بدونه. و ما به اون کسانی که به نام قرآن بر ما حکومت میکنند، به نام قرآن ما رو محاکمه میکنند، به نام قرآن ما رو به صحنه‌های جنگ میبرند، به کشتن میدهند یا میگویند بکشید یا جهاد کنید و یا شهید شوید، به اونها بگوییم که از این پس روی ما حساب نکنید. ما از این پس همونطور که در گوهر هر انسانی است، در گوهر ما ایرانی هم هست، پیرو آنچه هستیم که خرد و دانش بشر تدوین شده در حقوق بشر سازمان ملل، تدوین شده اصلا سیاه روی سفید این آیه های قرآن، اما این کجا و اون کجا. گفتیم خیلی خوب، بیایم از 12 فروردین ماه که روز تأسیس جمهوری اسلامی بود به نوعی رأی گیری کرد و 98% میگن تایید کردند، همون روز ما آغاز کنیم به پس دادن قرآن و یه دم اومدن

سازماندهی کنیم. ما طرح نظر و طراح منظر بودیم و هستیم. به سهم خودمون، پیشتر از ما هم کسانی چنین راهی رفتن، درود فراوان بر اونها. امیدوارم ما فرزندان خلف و خود اونها باشیم. در آینده فرزندان ما بهتر از ما این راه رو خواهند رفت و امیدوارم به نیکی از ما یاد کنند و بگویند که برخی از نیاکانشون بودن در میان برخی از نیاکانشون که قرآن رو به موقع تشخیص دادن و پس دادن. خب الان کرونا اومده و به همه مسلمان ها نشون داد که الله و محمد و 12 امام و قرآن هیچ حفاظتی در برابر کرونا نیستند. برای مسلمان ها مسیحیان بیش از پیش دریافتند که خداشون و دینشون مسیح و یهوه و قدیسین و پاپ ها که کلید بهش میفروختن هیچ کدومشون حفاظی در برابر یک فاجعه ویروسی، در برابر یک ویروس خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کوچک که همه آنچه که الان از این ویروس در جهان پخش شده وزن جمعش کنی وزنش به 2 گرم هم نمیرسد. هیچ نیست. خب دولت‌های سکولار آمدند و رسماً بیان کردند که ما فقط با دانش می‌توانیم در برابر این ویروس بایستیم. اونم تا اندازه‌ای که الان دانشش رو داریم و تا اندازه‌ای که می‌توانیم. اما راه آینده بشر راه دانش است، راه پژوهش است، راه دین نیست. راه شفا و توسل به این امامزاده و اون امامزاده، خواندن نماز باران و نماز طاعون و نماز کرونا نیست. این دیگه بر همه روشنه. اگر بین شما که دارید منو میشنوید یک مسلمان هست که باور نداره به حرف من، ازش خواهش میکنم بدون هیچ گونه حفاظی بره لابلای اونهایی که در بیمارستان بستری شدن و بیماری کرونا دارن، با دست برهنه و صورت برهنه بهشون کمک کنه. هم یک کار انسانی کرده و هم نشون بده که رفت اونجا کرونا هم گرفت ولی نمرد، الله کمکش کرد. خواهش میکنم راه باز و جاده درست. اما برگردیم به این موضوع. ببینید دوستان، چون ما خیلی کمتر فرصت میکنیم دوباره برگردیم به این قضیه، من به خودم این پروانه رو میدم که چند جمله بیشتر با شما سخن بگم. هر یک از شما چه ایرانی، چه افغان، چه تاجیک، هر کس، هر مسلمانی در هر جای دنیا که زبان این برنامه رو میفهمه، خود پیامبر خود هستید، خود الله خود هستید، خود رهبر خود هستید. اندیشه شما به علاوه خرد عام بشری که در دسترس همگان هست، از جمله همون منشور حقوق بشر سازمان ملل و خیلی منابع دیگر، این قرآن شماست. از این به بعد پیامبر من باید شما باشید، راهبر من، راهنمای من باید شما باشید. من به جای توسل به الله باید به شما توسل بجویم و بگویم هم میهن من، هم زبان من. ما در برابر این مشکل جهانی که بچه های ما رو داره میخوره، پدرها و مادرهای پا به سن ما رو داره میخوره، دوستان ما رو داره نابود میکنه، همین کرونا، چه باید بکنیم؟ ما چه باید بکنیم؟ اگر حالا دانشمند نیستیم، آیا نباید جمع بشیم به دانشمندها کمک کنیم؟ پشتشون رو بگیریم، تشویقشون کنیم، اگر میتونیم کمک مالی بکنیم به سیستمایی که پشت این پژوهش‌ها ایستادن و خیلی چیزای دیگه. از این به بعد خدای من خود من هستم، قرآن من اندیشه من است. البته اندیشه من کجا و قرآن کجا؟ توان من جانشین توان الله است.

0: الهامی که در ذهن من وجود داره، یعنی میل و وجدانی که به بقای بشر دارم، جبرئیل من است. امیدوارم برای شما هم چنین باشه. به همین خاطر ما از امروز هر کس به هر شکلی که خودش دوست می‌داره این قرآن رو باید به مرکز ارتجاع جهانی در هر جا که هست، مراکز ارتجاع جهانی باید پس بدهیم، یا پست کنیم براشون، یا دستی ببریم بهشون بدیم، یا نمیدونم هر کس هر شکلی که میدونه، و نشون بدیم نترسیم، بیایم جلوی دوربینامون بیستیم 5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه درباره همین موضوعات حرف بزنیم و کتابه رو نشون بدیم و به مردم بگیم من پس دادم، شما هم پس بدید، منتشر کنید، بذارید کار جمعی بکنید. اینجا ما هیچ کدوم دنبال قدرت سیاسی نیستیم که شما بگید مانی اومده اینجا میخواد لشکر جمع بکنه بشه پادشاه ایران. نه نه نه، ما نه از شما کمک مالی میخوایم، نه از شما قدرت سیاسی میخوایم، نه هیچی. ما یک انسان ساده مثل شما ایم، از شما ایم، از شما بوده ایم، هنوزم هستیم و خواهیم بود. بنابراین شما کار خودتون رو بکنید. هر یک از شما باید در این اندیشه باشید که پنداری جلوی این دوربین ایستاده اید و قرآن رو به شکلی که خودتون مناسب میدونید پس بدید. من دیدم دختر و پسر جوان ایرانی بسیار عاقل، بسیار خوشپوش، خوشتیب و خوشسخن اومدن و قرآن رو نقد کردن و پس دادن بی هیچ واژه توهین‌آمیزی یا هر چیز دیگری. و من واقعا اگر هیچ اطلاعی از این قضایا نمی داشتم با دیدن اون فیلم می رفتم و خودم هم اون کار می کردم. به هر حال پوزش می خواهم از شما که طولانی شد و تریبون رو می سپارم به دست آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و پس از او آقای سلیمانی تا اونها هم نظرشون رو با شما در میان بگذارن. در خدمت شما هستم. آقای احمدی میکروفون رو باز کن.
1: با درود مجدد. ببینید سخنی که شما گفتید اول این هست که ما باید از ضمیر و خاطر خودمون این مسئله رو بزداریم. ببینید برای من روشنه و یه تجربه برای من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ و تاریخ اسلام 14 قرن پشت سر من هست و تجربه این 14 قرن رو دارم که قرآن با ما چه کرد. من خطاب به دوستان میگم ببینید دوستان، عبور از این مشکله برای اینکه با سنت، با فرهنگ، با عادات آمیخته و ما باید باور کنیم که اشتباه کردیم، از آغاز اشتباه کردیم و اینو خیلی ها نمیتونن به قول معروف قورت بدن و میمونن روی موازه، حتی موقعی که اعتقادی هم ندارن بده انشالله بزست. 1400 سال ما تجربه داریم، تاریخ پشت سر ماست، میتونید برید ببینید. خوشبختانه در دوره حاضر این کتاب که خورشید نورافشان این 14 قرن بوده، چه حکومت هایی که به اصطلاح سنی بودند مثل غزنویان و خوارزمشاهیان و نمیدونم سلجوقیان و بقیه، تا زمان صفویه چه اونایی که شیعه بودند و هر دو هم به ضرب شمشیر و با تکیه به مفاد این کتاب ما رو مسلمون کرد. خوش سر می. همراه با این ما 40 سال تجربه یک جمهوری اسلامی حقه علوی کاملا ناب محمدی رو، این تأکید می کنم ناب محمدی، برای اینکه بعضیا از رفقای اپوزیسیون یا مخالفانی که 40 سال تو غربت موندن و عمرشون داره به پایین میرسه مثل خود من، میگن آقا برداشت دیگه از اسلام. نه خیر، برداشت دیگه نیست. این بزرگترین توهین به مردمه. اسلام در طول 14 قرن پشت سر ماست و در 40 سال در کنار ما. این کتاب و مفادش با حکومت اسلامی، با جمهوری اسلامی، با آخوندهایی که جدن در رضالت گوی سبقت رو از تمام چهرهای منفور تاریخ اسلام رو بودن، پوست ملت اینا رو کندن و الان زمان اینه که ما پا به روشنی بگذاریم. بس مثلا سر این نیست که کسی بخواد تبلیغ مذهب و نامذهبی بکنه. اروپا این تجربه رو از سر گذرون، اینجا انگلیسیون تفت شقایق کارهای خودش رو کرد، پوست کرد، سوزوند، آتیش زد، دست و پا شکست. برید به موزه جنایت انگلیسیون ببینید توی ایتالیا چه خبر بوده. و ولی اینا عبور کردن به یه جامعه‌ای دارن دموکراتیک به طور نسبی. و ما شاهدیم که تو این قضیه کرونا عرضی که مثل ولی فقیه ایران با تکیه به قرآن و جبرئیل و اینها بگه دعای صحیفه بخونید تمام انرژی رو گذاشتن. حتی من امروز یه خبری خوندم، ببینید میخوام دنبال بخونم، 7 میلیارد نوشته که در ایتالیا مافیا پول در اختیار دولت گذاشته که به اصطلاح کمک کنه به برکندن کرونا، و زیرش نوشته بود که اینها بهترن یا آخونده. حالا من خبر رو میخونم ولی بعید نیست اتفاق افتاده باشه. ما از این پروسه عبور کردیم و الان توی نقطه از این میخوام تصمیم بگیریم. نخست این که من به عنوان یک انسان ایرانی پس از این تجربه حق دارم که انتخاب بکنم، حق دارم اعلام بکنم آقا من مسلمان نیستم، محمد را قبول ندارم، 12 امام 14 معصوم شعرهای تاریخی هستند و این کتاب کتاب من نیست. این حق منه در جهانی که دموکراسی رو تجربه کرده و این تخم لغ 200 سال تو دهن بشریت شکسته و کارش نمیشه. دوم، تجربه من به من یک انسان ایرانی است. تا کی دیگه چه اتفاقی باید بیفته تو ایران؟ در بخش قبل من صحبت کردم که نقد دوستان شهریاری طلب که چرا کوچکترین چیزی میگیم. ما ببینید یه مملکت داشتیم عبور کردیم ازش، رسیدیم به جایی که 70% مردم رفتن زیر خط فقر، 8 میلیون ما کودک کار داریم تو خیابون، 60 هزار زن تنپوش دوربر مقر رضا و معصوم خواهرش هست. اینها زیر چه چیزی انجام شد؟ زیر اوپانیشادها یا انجیل یا نمیدونم اوستا؟ زیر لوای کتاب به اصطلاح آسمانی آخونده انجام شد. و اینجاست که ما باید تصمیم بگیریم. نخست از دل باید این مسئله رو پس داد. نیستم آقا من. دو، به طور عملی میشه این مسئله رو پس داد و اعلام کرد و این تابوی تاریخی رو شکست. من باز تاکید میکنم ما در حال عبور از یک گذرگاهیم. به عمر من شاید این اتفاق نیفته ولی این کاروان از این گذرگاه عبور خواهد کرد. و من همینجا به نیز اپوزیسیون ها و چهرهای مذهبی که هنوز سر بر این بالین دارن تاکید میکنم هیچ چیز گیر شما نخواهد اومد، زیرا شما تو دوره یک گسست تاریخی هستید، دوره که مردم دارن میفهمن، نسل جوان داره میفهمه، دوره پس دادن قرآن و ایران آینده ایرانی خواهد بود که راه دیگر رو طی خواهد کرد. پس از دل پس بدیم و نیز به طور عملی نیز این رو پس بدهیم و پا به دیار دیگر بگذاریم. این حق ماست، حق یک انسانی که بر روی این زمین زاده شده و شهروند این خاک، وقت انتخاب اندیشه، فکر، مکتب و نیز خدا داره. همینجا تاکید بکنم محمد چیکار کرد؟ اومد خدای خودش رو کوبید بر زمین و همه رو نفی کرد و یا کشت. من میگم به خودمون تحصیل میکنم، این بار من خدای تو رو قبول ندارم به کتاب تو رو، و حق منه بدون اینکه پیامبر باشم یک انسانم در قرن 21 و این حق رو دارم، بنابراین نفع میکنم و چیزی دیگه رو که با انسانیت همساز هست این رو ایجاب میکنم. همین رو بس.
0: دنیا سپاس آقای یغمایی گرامی. خب آقای سلیمانی، با سخنان شما برنامه امروز رو به پایان ببرید.
2: خواهش میکنم. البته فرمایشات شما انقدر جامع و کامل بود که نیازی به عرایز من نیست. من فقط یک سخن کوتاهی عرض کنم. در نوبت قبل اگر سخنی از اندیشکده اناره یا عزیزانی مثل جناب مزدک بامدادان یا آقای بنایی و جناب لنگودی آمد، به دلیل علاقه یار زیاد من نسبت به این عزیزان هست، چون واقعا ما نداریم پژوهشگرانی که وارد این حوزه بشوند و از دریچه دیگری نگاه بکنند. اگر ما نقدی میکنیم یا اون عزیزان نقدی بر ما دارن، همه اینها در جهت به فکر فرو رفتن ماست، برای اینکه بتوانیم از تئوری های ذهنی خودمون رو قوی تر بکنیم که اگر پرسشی از ما میشه بتوانیم با دقت نظر به اونها پاسخ بدیم. بنابراین حضور این عزیزان بیشک مغتنم و قابل احترام هست. اما جناب مانی بزرگوار، ما به نوعی در شرایطی قرار گرفتیم که در یک محیط اسلامی، یک جامعه دینی با با یک فرهنگ دینی. این حاصل انتخاب ما نبود، اما ماندن در این فرهنگ حاصل انتخاب ما. یعنی ما اگر با توجه به جهانی که امروز نگاه میکنیم، مؤلفه های دنیای مدرن، باز هم بخواهیم در همون ادبار و بدبختی بمانیم و دست و پا بزنیم، این یک گناهی نابخشودنی بر ماست و ما در پیشگاه آیندگان مسئول خواهیم بود. یعنی آنها میگویند چگونه است که اجداد ما با به نوعی این همه ابزار اطلاع رسانی، آگاهی و حتی دیدن جهان مدرن، ولی باز هم در آن ادبار ماندن و در آن دست و پا زدن. هر نوع برهانی که ما برای نگه داشتن این دین اسلام به نوعی داشته باشیم بر ما خطاست. استاد بزرگوارم فرمودن که عده زیادی میگویند که خب از اسلام میشود قرائت دیگری هم کرد. این مطلب نافی این امر نیست که قرائت سنتی اسلامی اشتباه، در واقع مثل یک جعبه میوه میماند که شما 4 میوه خوب هم در کنارش دارید، 4 میوه فاسد هم در کنارش دارید. آن جعبه برای مدت زمان زیادی نخواهد ماند، چون آن میوه های فاسد که شما دور نریختید آنها رو فاسد خواهد کرد. میوه سالم اسلام دینی نیست که شما بخواید بخشیش رو قبول بکنید بخشی دیگر رو دور بیاندازید. به هر حال این کتابی است که شما باز میکنید، نمیتوانید فقط آیات رحمت که 2-3 هست رو بخوانید، آیات قتال که 500-600 هست رو نخوانید. بنابراین این اندیشه فسادآوره. امروز در جهان ما دیگر بحث علم در قرآن مطرح نیست، چون آنقدر کودکانه و به نوعی سطحی است که کسی از اون دفاع نمی کنه. حال چسبیدن به این مطلب که بیاییم احکام اسلام رو اجرا بکنیم، اما ما می بینیم احکام اسلام هم پر است از تبعیض، پر است از تفکیک های نابجا، پر است از عداوت و کینه، پس او هم قابل اجرا نیست. بنابراین اگر ما بخواییم اسلام رو به عنوان یک کارکرد نگاه بکنیم، چیزی برای ما نخواهد داشت. به پیرامون خودمون، به تاریخ علم نگاه بکنیم، متوجه میشویم که آن چیزی که انسان رو نجات داده، به سعادت رسانده، علم انسان هست، نه آن مؤلفه هایی که در قرآن آمده. من چند روز گذشته یک مطلبی رو مطرح کردم. ببینید در نزد یک انسان مؤمن، خداوند خیر محض، دارای حکمت والغه، علم او مطلقه. اما ما وقتی نگاه میکنیم بیماری ها رو میبینیم، عداوت ها رو میبینیم که همه اینها به واسطه خداونده، یعنی زلزله به واسطه امر خداست، هر چیز اینها رو میبینیم. سوالی رو من مطرح کردم و آن این که اساسا خدا باید چه کاری انجام بدهد که ما متوجه بشویم او خیر مطلق نیست؟ یعنی اگر 1009 رفتار او غیر عقلایی و غیر منطقی باشه، آیا ما باز هم ترجیح می دهیم از دریچه ایمان بگوییم او خیر مطلق است، عالم مطلق است و ما رو به نوعی برای خودش می خواهد که هدایت بکنه؟ خب ما این همه مشکلات رو می بینیم، اما خللی در اندیشه ما ایجاد نمیشه. اگر ایمان سلیمانی در یک برنامه فقط یک جمله خطا بگه، عده‌ای جمع می شوند می گویند این شخص بی سواده، دارای علم نیست، اگر 100 مورد گفت 1 موردش اشتباه بود. اما اگر به خداوند برسن 1000 مورد رو بگوییم 999 اشتباه، 1 مورد درست است، میگوید ببینید خداوند چه علم مطلقی دارد، 1 از 1000 رو درست گفته. و این دیدگاه اشتباهی است که ما داریم. یعنی از نظر فلسفی میخوام عرض کنم، از نظر یک مؤمن باید این پرسش رو مطرح کرد، بانوان ما باید به بنده بگوین خداوند چه عملی باید انجام بدهد که شما بفهمید تبعیض روا نداشته؟ چه کاری باید انجام بدهد؟ اگر همسران شما به خانه می آیند، بین شما و خواهر در خود یا برادر خود تبعیض قائل بشوند، شما ناراحت می شوید یا نه؟ چگونه است که میراث شما نیمی از میراث مرد، حالا به عنوان برادر و خواهر، چگونه است که شهادت شما نیمی از اوست؟ چطور هست که شما در بسیاری از امور تابع شوهران خودتان هستید، مثل یک ملک برای او میمانید؟ این همه تبعیضی که در درون قرآن نهادینه شده، در درون اسلام او تاکید شده، آیا باز هم معتقد هستید خداوند تبعیضی نداشته؟ آیا معتقد هستید صلاح شما تشخیص داده؟ خدا چه باید بکند که شما مؤمنین متوجه بشوید از او کاری بر نمی آید؟ من این رو با ذکر یک داستانی تمام بکنم. میگویند روزی شخصی قصد داشت به حج بره. به طرف برادر کافر خود رفت و گفتش من میخوام به حج برم. به نوعی حالا اومدم اگر گناهی کردم اشتباهی کردم یه حلالیتی هم از شما بطلبم. ایشان گفت خب مشکلی نیست، من به این چیزها اعتقاد ندارم، اما در این مدتی که شما به حج میروید و برمیگردید، چون در آن زمان خب طولانی بود، یک ماه دو ماه، چه بر سر همسر جوان و اون کودک خواهد آمد؟ به اونها رو به کی میسپارید؟ گفت به خدا میسپارم. برادر کافر به او گفت که به شخص صبوری میسپارید، چون اگر هر روز صدها نفر وارد خانه ات شوند این صدایی ازش در نمیآید. داستان ما هم به همین منواله، یعنی ما دائما به دنبال این هستیم که از دل قرآن چیزی در بیاوریم، از دعاها و وردها چیزی برای جامعهمون در دست بیاوریم، از احکام قرآن بیاییم قانون بنویسیم، اما میبینیم هر کدام از اینها سبب ادبار و بدبختی ما شده. پس یک بار بیاندیشیم که این خدا چه باید بکند که ما متوجه بشویم او اهل تبعیض، اهل به نوعی تبکی خائل شدن، اهل ظلم و جفا و به نوعی پیشرفت نیست. اوست که ما رو در این وضعیت نگه داشته و عذر ما قابل قبول نخواهد بود اگر در این ادبار بمانیم. این که دیگران برای ما چنین سوغاتی رو آوردن که فاسد است دست ما نبوده، اما به بیرون پرک کردن آن غذای فاسد، اون رو بر دم در گذاشتن و به نوعی در سطح زبال انداختن آن غذای فاسد که دیگر میتوانیم این کارو بکنیم، نه اینکه آن رو درست کنیم و در واقع خودمون رو هم فاسد بکنیم. امیدوارم با شجاعت دوستان ما بیاندیشن و به نوعی با یک احترام خردورزانه دست به جدا کردن قرآن هم از ذهنها و هم از منازل و اجتماع خودشون اعلام بکنن. من عرضم اگر طولانی شد بدم.
0: سپاسگزارم. من با پروانه شما میخوام چند جمله با روحانیت در ایران حرف بزنم. خیلی خلاصه به همه روحانی ها، طلبه ها، آخوندها، رمال ها و شیخ ها خطابم به همه اوناست. آقای مکارم شیرازی، آقای علم الهدا، آقای جنتی که من 14 ساله بودم سرپایی من محاکمه کردی دوره شاه، خب آقای خامنه‌ای، از شما خواهش میکنم یکی یک قرآن کوچک بگذارید در جیبتون، بروید بیمارستان هایی که کرونایی ها رو خوابوندن بدون هیچ گونه حفاظ، اونها رو ملاقات کنید، اونها رو ببوسید، اونها رو نوازش کنید، براشون آرزوی تندرستی بکنید و مطمئن باشید چون قرآن شما که دین شما، الله شما، پیغمبر شما، امام شما، هستی شما درش هست و حافظ شماست، در جیب شماست، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. برید دیگه، معطل چی هستید؟ بفرمایید، راه بازه، کسی هم جلو شما رو نخواهد گرفت، نه کادر بیمارستان نه پزشک، مگه جرأت میکنن جلو شما رو بگیرن؟ قرآن رو بذارید اول از زیرش رد شید، بعد بذارید تو جیبتون، با دست برهنه، صورت آزاد برید و اون هموطنان ما رو که بسیاریشون هنوز مسلمانند و پیرو شما ببوسید، نوازش کنید، دستشون رو در دست بگیرید، باشون سخن بگید. تا ما تا هفته آینده که برنامه داریم خبرهای خوشی در این زمینه بشنوید. بدرود.

0: درود بر شما جناب دکتر.
1: درود بر شما سرکار.
0: جناب دکتر قرار بودش که ساعت 8 با ما باشن و چون ما ساعتمون یه ساعت جلو کشیدیم، یه مقداری من ایشون رو چی میگن غافلگیر کردم، به خاطر اینکه حواسم نبود که در اروپا ساعت‌ها رو جلو نکشیدن هنوز. البته فکر کنم 30 مارس این کار انجام میشه. به هر حال قبل از اینکه بحث روزتون رو شروع کنید، سوالی پیش اومده بود در زمینه اینکه چرا محمد رضا شاه پهلوی، شاه ایران، با اینکه مردم ایران رو از بردگی سعی داشت نجات بده، چطور خودش از اسامی ائمه و امامان برای فرزندانش استفاده کرد، چرا به سفر حج رفت، چرا در دانشگاه تهرانی که رضا شاه ساخته بود مسجد ساخت و این مسائل دینی که انجام میداد برای چه بود. خیلی خوشحال میشیم که اینا رو شما پاسخ بدید که شنوندگان ما هم یه مقدار روشن بشه. مرسی.
1: خب من هرگاه که گفتگو کردم، آماج گفتگوی من برای رهایی ایران هست. من سرباز هستم و برای نبرد خیش از ابزار فرهنگی ایران برای زدن اهریمن بهره برداری میکنم. این است که من اوستا را و فرهنگ اوستا را و به ویژه دو فراز اوستایی را آرایه گفتارم کردم. یکی ایر یعنی خبرنو یزمیده می شود فر ایران را می ستاییم، دیگری گوینیوم خبرنو یزمیده فر شاهنشاهی ایران را می ستاییم. این آرایه گفتارم. من پیش از این که صدای ما شنیده بشه با شما گفتگو کردم. برای من یک کمی دورتر برم دیگه. ببینید، من افسر نیروی دریایی شاهنشاهی هستم. من این دانشی را که دارم، دانش ایران شناسی و ترک شناسی را به ویژه، در برونمرز خواندم برای اون شکنجه‌ای که از سوی مردم ایران شدم، برای این اون شکنجه و شکستی که به کشورم دادن، پرچمم رو سرنگون کردن، شاهنشاهم رو کشتن، در آفریقا انداختن، این مردم ایران کردن این کار را. این به دست مردم ایران شده، به خواست بیگانگان بوده اما به دست مردم ایران شده. به هر روی شما میتوانید بگید که جنایتکار، نمیدونم مجاهدین، آدم خور جبهه ملی، نمیدونم آدم خور و خونخوار، نمیدونم کمونیست، اینا خب اینا جنایتکار هستن، اینا نابکار و تبهکار هستن، اما شناسنامه ایرانی دارن، ایرانی به شمار نمیان، من اونا رو ایرانی نمیدونم، شناسنامه ایرانی دارن، از ایران اومدن، اینا کردن این کار رو. اینا این ستم را که بر من کردن، من به برون از ایران که آمدم برای اینکه شناخت ژرف‌تری از کشور شاهنشاهی ایران داشته باشم، به دانشگاه رفتم و ایران شناسی و ترک شناسی رو خواندم. برای چی اینا رو خواندم؟ در نسخه‌های خودم هم نوشتم. برای این خواندم که بتوانم با شناخت بیشتر این شناخت را به ایرانیانی بدم که در راه سرنگون کردن پرچم ایران، در راه کشتن سربازان ایران گام برداشتن. 500,000 ارتش شاهنشاهی را این مردم سرنگون کردن. سازمان سواک را که نگهبان ایران بود بیشترین دشنام را دادن، بیشترین زشتی را به اون سازمان کردن، در جایی که اون سازمان نگهبان ایران بود و نگهدار ایران بود. سازمانی بود که الکساندر کوزیچین، خوب گوشاتونو باز کنید، من سرباز هستم دارم اینو میگم، بروید الکساندر کوزیچین را این سایت KGB بخوانید، دهنهاتونو ببندید، اونگاه ببینید که یه بیگانه از اون سازمان چگونه گفتگو میکنه. شما هیچ آگاهی ندارید. کسانی که این چیزها را میگن دشمنان ایران هستن. شما به ارتش شاهنشاهی، شما به سواک، شما به نگهبان ایران شاهنشاهاریامهر بد گردید و ستم کردید و پاک نمیشه این از نگر ما، از یاد ما و از تاریخ ایران نخواهد رفت. شما پرچم ایران را سرنگون کردید، جبهه ملی این کارو کرده، سازمان جنایتکار مجاهدین کرده و مردم فریب خورده که همراه اونا بودن، شما این کارا رو کردید. من برای اینکه این مردم فریب خورده ابزار و سرباز دشمن و بیگانگان نشن، ابزار آمریکا نشن. شما سربازان آمریکا بودید در ایران، این کار را به سر ایران آوردید. شما سربازان روسیه بودید در ایران، بروید. این جاسوس برجسته روسی هست، الکساندر کوزیشکین، اینساید کی‌جی‌بی، نمیدونم نسکش به زبان ایران برگردان شده یا نشده. بروید اونجا ببینید این چی میگه. بروید از سازمان مجاهدین ببین چی میگه، از توده‌ای‌ها چی میگه. ببینید از سازمان سواک که دشمن این تن بوده است، دشمن روسیان بوده است، چی میگه. ببینید که از شاهنشاه آریامهر، ببینید که فرمانده من هست، ببینید از ایرانیان چی میگه، ببینید از ما چی میگه. اونگاه از شما که در برابر ما آوردگاه درست کردید، نبردگاه درست کردید و هنوز هم دست بردار نیستید، از شما چی میگه. من برای چی ایران شناسی خواندم و به ویژه ترک شناسی خواندم؟ برای این خواندم که این دانش را به آن مردم فریب خورده ای بدم که سرباز برای بیگانگان نشوند، شدن یک بار، شدن نمیدونم بار دیگری خواهند شد. گویا که این داستان سر دراز دارد، همواره این کار را میکنید. اما برای این کار کردم، من سربازم، من سوگند که یاد کردم در زیر درفش شیر و خورشید نشان ایران به تخت و تاج شاهنشاهی پهلوی پایبندم و به خاک ایران سرباز هستم. برای این که شما را از به اندازه خودم در سنگر دشمن نروید، کار نکنید و ویران نکنید کشور را، زن و فرزند ایرانیان را به اندیشه بدمنه در میان. این سخن شاهنشاه خسرو پرویز است که شما بهش خسرو پرویز میگید. خسرو پرویز میشود شاه شکست خورده، اون نامش خسرو پرویز نیست. چه چیز را درست میگید که این را هم درست بگویید؟ دست بردارم نیستید. هر چیز را که من 40 ساله میگم اینجوری هست، هنوز همونه. من 40 ساله میگم زبان ایرانی، هر کسی پس از من میاد فارسی هم نه فارسی، گفتن من گویا سودی نداره. اما به هر روی من اینو میگم، چه گوش میکنید چه گوش نمیکنید، من خیشگاریم هست. من سوگند یاد کردم این کارو بکنم. یک سرباز با آدمی که سرباز نیست دگرگونه. دگرگونی منم همینه. با همه زخمایی که به ما زدید، ما باز هم دستبردار نیستیم. بروید نگاه کنید کوزیچکین درباره افسران سواک چی میگه. میگه با همه سرنگونی و دشمنی و شکست و نابودی و کشتار که بر اینها آوردن، اینا هنوز نگهبان ایران هستند. این سخن کوزیچکین هستش. من بیشتر کوشش کردم آن دانشی را که به نام ایران شناسی خواندم که کسی نمیخونه در ایران، هر کسی تکان میخوره، میگه یا پیمایور مهندس میگید شما دیگه، یا پزشک، این دوتا بیشتر نمیشه. گویا اینا تنها اینا ارزش داره. هر کسی هم بهش دکتر بگن دیگه اون دانشش بالا هست و دیگه هرچی هم میگه درسته، چه جاش بگه چه نگه، اینجوری هست دیگه. من اون دانش را برای این آموختم که برای بیداری باشه. خواست من اکنون که این پرسش میکنید، این پرسش خواست من نیست، این هنگام منو میگیره و این برای به آماج من نیست، این خواست من نیست. حالا شما میبینم میپرسید این را، یا نمیدونم میگید که اگر پاسخ ندم میگید که خب کسانی هستن با همراه هستن، کسانی هستن نا همراه با من هستن. به ویژه نا همراهان شاید اونا پرسیده باشن این سخن را. میگوین که خب ستوده پاسخ نگفت و نمیدونم اینا. چه سودی داره پاسخ به این گفتار گفتن؟ چه سودی داره؟ چه کار میکنه؟ در جایی که من میتوانم چیزهایی بگم که کسان دیگه نمیگن. من به ویژه کوشش کردم هر چیزی را که از من میشنوید جای دیگه نمیشنوید. نمیگم که من نمیدونم این هست و آن هست، اما کار من این است که چیزی را بگم که دیگران نگفته باشن، اگر نه برای چی سخن تکراری را باید گفت؟ کوشش من اینه. اکنون که این پرسش را میکنید، منو از اون چی که باید بگم دور میکنید. خب ناچارم پاسخ بدم. ببینید شاهنشاه آریامهر با رضا شاه بزرگ دگرگونن این دوتن، هر دو شاهنشاهن اما دگرگونن، هنگام هاشونم دگرگون هست، همکارانشون نمیدونم اونهایی که در جهان بودن در اون هنگام با رضا شاه، هر کسی که در گیتی فرمان میداد، تا اندازه ای کم و بیش یک روزگار را دارن، یک نهش را دارن. شما چی میگید؟ نهش را شرط و شرایط و اینجور چیزا میگید؟ شاهنشاهر یا مهر مرد دیگری است. شاهنشاهر یا مهر با سپهخیزی به کار نیامده بود. شاهنشاهر یا مهر فرزند رضا شاه بود که با سپهخیزی روی کار آمده بود. این میتواند بسیار چیزها را دگرگون کند. رضا شاه از 9 سالگی در سربازخونه بزرگ شده بود. سخن بسیار زیاده، رخت سربازی را تن در نمی آورد. ارتش بود فریدون جم، سالیان سال با من، خوشبختی من، سرفرازی من بود که با این اسپه بود ارتش شاهنشاهی دوستی نزدیک داشتم. به من می گفت که در هنگامی که بهش گفتم که شاهنشاه، خب اونه اعلی حضرت می گفتن شاهنشاه می بایستی برای اینکه شما را انگلیسیان بیرون برانن، خب اینجوری که نگفتم، ما دستگیر کرده بودن و او را باید بیرون میکردن دیگه، اینجوری بود دیگه، بیگانگان این کارو کرده بود. میگفت دیگه، خودش هم بیچاره گفته بود دیگه، میگفت بمانم از یه سرگرد فرمان بگیرم. دو تا سرگرد هستن، کلارک و بولارد، این دو تا. زمانی که سخن زیاد نشه، زمانی که میگفت که من به ایشان گفتم که شما رخت سربازی را تنتان درارید و رخت همگانی بپوشید، به زبان خیش گفته بود خدا منو مرگ بده. این دگرگونه با فرزندش. این یک سربازی بود که از 9 سالگی اون رخت را پوشیده بود. شاهنشاه آریامهر هم همینجوری از 9 سالگی رخت دبیرستان نظام را به تنش داشت، اما با فرزندش دگرگون هستی نظر این شاهنشاه. هر دو افسرن دیگه، من هر دو را میتوانم افسر به شما رو بیارم دیگه، افسر هستن هر دو. هر دو با هم دیگه یکی نیستن. پس از رضا شاه، شاهنشاه یا مهر روی کار آمد. من نمیدونم، گفتن اینا میگم، من پاسخ میتوانم بگم، ما هنگام را میگیره، چیزهای دیگر را نمیتوانم بگم. به هر روی کوشش میکنم همینو پاسخ بدم دیگه، اکنون که این را میخواهید این را پاسخ بدم.
0: من سپاسگزارم از شما.
1: شاهنشاه رضا شاه را از ایران بیرون کردن، بیرون کردن. این خاری برای رضا شاه نیست، این خاری برای اون مردم هست، برای من هست. ارتش با جمع میگفتش که کنار جاده دراز کشیده بودم، بیمار بودم، دیدم که سخن خودشه، دیدم رضا شاه با یه خودروی لکنده باری در اصفهان پیاده شد. اینجوریه. بسیار چیزهای دیگه هم هست، اما در حاجی آباد بندر عباس میگفت که فریدون اگه من بذارن اینجا میمونم، همینجا میمونم تو بندر عباس. آره، ایشون را بیرون کردن. حالا که من میگم بیرون، تلخ کامم از این که این سخن را میگم. زمانی که ایرانیان زرتشتی در هندوستان، که از دست شما مردم ایران، از دست آیین جناحتکار تازی شما، از دست شما گریخته بودن دیگه، شما ستمکاری بر اونها کردید دیگه، شما ستمکاران بزرگ هستید، بر خودتان، بر خیشتن ستمکاری میکنید، بیشتری ستمکاری را بر اونها کردید، از دست شما گریختن. نه، بیام بگم که از دست شما نگریختن؟ آره، از دست شما گریختن. اینایی که دست شما و آیین تازی شما گریخته بودن، رفته بودن اونجا، هنگامی که شنیدن که رضا شاه شدنی هست به هندوستان بیاد، روی دکانها و هتلها و مهمانسراهایی که داشته بودن نوشته بودن انگلیسی اینجا نیاید. انگلیسیان دیده بودن که خشم زرتشتیان بالا گرفته است و رضا شاه را نباید اونجا بیارن. این بود که کشتی باندرا در میان آب ایستاد و به هندوستان پیاده نشد. من در نوشتاره اگر نسی هست به نام شطورها باید برود، این روند بیرون کردن رست کمز ماسکو در اونجا دست که خب من نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما به برگردان ایرانی هیچگاه باور نداشته باشه، به شیعه باور نداشته باشه، یه دروغگو هست. هر چیزی را میکنن، هر کاری میکنن نابجا هست و لغزش هست. ببینید به کشورشون چه آتشی زدن دیگه. کجای جهان کسی این کار را میکند که شیعه نکرده باشد. در اونجا میگوید که ما چون شنیدیم که اینجور هست، میدانستیم که اگر زرتشتیان که به رضا شاه بزرگ بسیار دلبستگی دارند و او به آیین زرتشت وابستگی داشت و به آیین ایران باستان وابستگی داشت، چون شنیدیم که اگر رضا شاه به آنجا برود می تواند دارایی انگلستان در آنجا آسوب به آسیب ببیند و شورش در آنجا برپا شود. کوتاه نکنم یا فراموش نکنم بگم که خیزش هندوستان به دست زرتشتیان است. زرتشتیان هستند که هندوستان از دست انگلیسیان گرفتن. کامه رستم یک دختر زرتشتی است که در جرمن، در خاک جرمن، شما آلمان میگید به فرانسه، در خاک جرمن تریرنگا، پرچم تریرنگا را برافراشته است. او کرده است. انگلیسی بهتر میشناسد هم شما را، هم زرتشتیان را، هم هندیان را و هم همه جا را. این بود که گزینش کرد کسی به هندوستان نرود. ببخشید، رضا شاه بزرگ به هندوستان نرود. چرا؟ چرا از چند ایرانی چند صده، بلا چند صده هم که نبوده، پی در پی میرفتن دیگه دست ستم شیعه، سرفرازی های شیعه، اینه دیگه، پهلوانیتون اینه دیگه، از دست شماها میرفتن، پی در پی میرفتن. اما چجوری است که در اونجا از چند زرتشتی بیم دارن، از شما بیم ندارن که برای شما راهن ساخته است، برای شما دبیرستان ساخته است، برای شما دانشگاه ساخته است، شما را از بردگی رهایی داده است، از بردگی قاجاران رهایی داده است، سربرد آمده است، شاه شما را بیرون کرده است، یک کس در خیابان فریاد نزده است که چرا شاه ما را بیرون میکنید؟ این ننگ نیست؟ چرا این پرسش ها را از خودتون نمی کنید؟ چرا اینو نمیپرسید که زمانی که رضا شاه که برای ما دانشگاه و دبیرستان ساخت و ما را از بردگی قجرا آزاد کرده بود، چرا از چوب زدن های قجرا و نمیدونم روس بیخانه ساخته بودن از شما اونا را از دست شما را از دست اونا آزاد کرده، چرا اینو نمیگید که زمانی که رضا شاه را بیرون میکردن یک تن در خیابان فریاد نزد به انگلیس که شما چه راستی دارید بیایید اینجا پادشاه مرا بیرون بکنید؟ او هر کاری کرده است، ما خودمان می‌دانیم. کسی توانست، کسی تکان خورد دو تا سرگرد بیاد بیرون کنه؟ محمود جم پدر ارتش بود جم، تیمسار ارتش بود جم به من گفت که بولارد از بس به ایرانیان بدبین بود که دشنام خواهر مادر می‌داد به ایرانیان. ما را هیچ آدم به شمار نمی آورد. در مصر که ایشان فرستاده مصر شده بود، پدر ارتش بود جم در مصر، من بودم برای اونم سالها پس، چون که کالبد رضا شاه هم نمیذاشتن که انگلیسی ها بیاد به ایران. نامه های ایران که شاهنشاه آریامهر میفرستاد مینوشت به پدرش، در مصر نگه میداشتن، نامش هم نمیداشتن به او بره. درد رنج بسیار بسیار زیاده. اینها از سر بزرگواری مردم ایران، نه از سر بیخبری مردم ایران هست، از سر بیاری مردم ایران هست که این ستم ها میشود. به خودتان هم ستم میکنید، به همه ستم میکنید. شاهکارتون 40 سال پیش است دیگه، دیدیم دیگه چه شاهکاری به کار بردید. اون هنگام گفتید شاهنشاه آریامهر بی دین هست و اسلام را نمیپذیرد و بی اسلام هست و نمیدونم. اکنون پس از 40 سال اکنون برخواستید که آن شاهنشاه آریامهر چرا مسلمان بوده است. محمود جم میگفتش که در مصر که رفته بودم دیدم بولارد اونجاست، با خشم گفت که ایران چه خبر؟ گفتم از به زمانی که تو رفتی از ایران بسیار بهتره. اومد به من گفتش که تو چه خبرته اینجوری با من گفته بگونی؟ گفتم تو خودت چه خبرته با من گفته بگونی؟ گفت من همینو بهت بگم که اگه شما آدم بودید من نمی اومدم یه دونه پادشاهتون رو دستگیر کنم بفرستم بیرون. حالا اومدید مردشم بهتون نمیدیم. به ما اینجوری نگاه میکنه. من نمیخوام اینجوری گفته بکنم، اما اینجوری هست. بدتر از اینها هست. لمتون در همین انگلستان، من لمتون را دو بار دیدم، بنیانگذار بی بی سیه، به من میگفت که شما افسرید، افسران با مردم ایران دگرگون هستن، شما با مردم ایران یکی نیستید، شما میهن دارید، پرچم دارید، برای اون کشور میبینید، شما میهن خواه هستید، اما مردم شما را آدم به شمار نمیارن، همچنان که پادشاه شما را آدم به شمار نمیارن. من بی بی سی را درست کردم برای اینکه مردم شما دروغگوان، بیشترین دروغ را گوش میکنن، به دروغ وابسته هستن. من این سازمان دروغگویی را درست کردم، دو تا پادشاهتون را برانداختم و بیرون کردم. میبینی چه پیروزی داشتم؟ اینه لمتون گفته، به خود من گفته، همین جوری هم هست.
0: بله،
1: شما، من گمان نمی کنم که اگر کسی شاهنشاه آریامهر و رضا شاه که زنده نیستن که. اما ای کاش شدنی نیستا، ای کاش میشد که این دو تن دردهاشون رو به شماها بگن، به مردم ایران بگن، اونگاه میدونسته چه خبره. چون که دهان اینا رو بسته بودن، اینا نمیتونستن گفته و کنن که. من خودم بارها از تیمسار ارتش با جمع که میگفت که فریدون اگه تو نیایی من نمیرم، و ناچار شدم گفتم علازت من سرباز کشور شاهنشاهی هستم، من باید بمونم. گفت هرچی هست فریدون اگه تو نیایی من نمیرم. دیدم که نمیتونه بگه که نمیتونستم بگه که من نمیرم، نمیشد. اما ارتش بود فریدون جم به من چیزهایی را میگفت و میگفت که زرتوش اینا را نباید بگی. دهن اون رم بسته بودن، اونم نمیتوانه. زمانی هم که گفتگو میکردیم میگفت که بریم در باغ گفتگو کنیم. بس اینا را میگم. اونگاه اکنون میپرسید از من که نمیدونم چرا نام فرزندانش رو شاهنشاه رضا شاه میگه که اون فرزندش که تازگی ها مرد دیگه، غلام رضا. من که خونه نبودم، میگفت یه بچه اونجا زاده شده بود، همین غلام رضا را میگه. با پس این برادر شاهنشاه آریامهر اونو گذاشته بودن غلام رضا. کی اینا را میذاره؟ مگه رضا شاه گذاشته بود اینا را؟ رضا شاه بسیار زمان داشت که نام فرزند برگزینه. خب زنا میذاشتن اینا را دیگه. مادر شاهنشاه آریامهر کجاییه؟ این شاه رضا برای من شاهنشاه رضا شاه دوم، پسر شاهنشاه آریامهر. ایشان مادرش تبریزی است، مانند من اردبیلی هستم، ایشون تبریزیه. مادر شاهنشاه آریامهر باز دوباره از کجاست؟ از بادکوبه. برید نگاه کنید دیگه، نامش را بنویسید، می‌نویسه که شهروند پادشاهی روسیه، در بادکوبه که خاک ماس گرفته روسیه، در اون از اونجاست. مادر شاهنشاه رضا شاه بزرگ نوشافرین خانم آریمرو، روانش شاد باشه، ایشان هم دوباره از کافکاس هستن. اینها از آسمان که نیامدن که، اینا مردم همگانی هستن. مردم همگانی به زهر آیین تازی آلوده است. شاهنشاه رضا شاه بزرگ همینی بود که نمیدونم من هستم و دیگران هستم. اما این دلیری را داشت، این توان بزرگ را داشت که بتوانه پارچه را، ننگ را از سر زنان خیش باز کنه. اونگاه پهلوانی شما این است که 40 سال پیش از این رفتید هر کاری را که او کرده بود پس زدید. ملاها را از دادگاه که نداشتید، که هیچی نداشتید، اون دادگاه را اون درست کرده، نام دادگاه را رضا شاه گذاشته. از جرمن ها خواست بیاد دید، سنگ روی سنگ نمیتوانستید بذارید، جرمن ها آمدن دادگاه درست کردن، رضا شاه نام دادگستری رو گذاشت. روزخانان را دستشون از جان و مال و آبرو و دارایی شما کوتاه کرده بود، رفتید گرفتید اونا را از گور کشوندید آوردید، گفتید که رضا شاه بیهوده کرده، ما روزخانها را میذاریم فرمان روا بشه. این پهلوانی را داشت که با همه این که به کیش همین اهریمن آلوده شده بود، آزادی پارچه را از سر زنان برداره. شاهنشاه آریامهر که میگید که نمیدونم چرا نام بچه هاش رو نمیدونم تازیان، نام تازیان را گذاشته. اما همین دلاوری را داشت، همین بزرگمنشی را داشت. بار پیش گفتم شما را از بردگی آزاد کرده، برده بودید شما مردم، اکنون دوباره برده هستید، اکنون دوباره بدتر برده هستید. من چی بگم به شما؟ من خودم به چشم خودم دیدم یک خانی که بهش خدایان میگفت، خدایگان میگفتن، واژه رب افساش میشه ارباب، گفته بود که تو باید زنتو پس چی بدی به تازی، چی میگی شما طلا، زنتو باید رها کنی من بگیرم. من خودم شنیدم به من میگفت. برادر پدرم اودر، ما میگیم اودر، شما به تازی عموم میگید، از جلوی زندان نارینقلعه اردبیل میگذشته، سربازی به رخت ارتشی و به درجه ایشان ارج ارتشی گذاشته، گفته که سرکار اینجا یک کسی هست شما را میخواد ببینه. گفتم کی هست؟ میگه رفتم دیدم یک کسی هست. گفته که سرکار اگه به من، به این سربازا بگید که منو بذارن برم درون زندان، میخوام از یک زنی دیدار بکنم. گفتم که کی هستی شما؟ گفتم من نامم این است. خب میخوای چه کسی را ببینی؟ گفته عظمت رو میخوام ببینم. آه اون عظمتی که خان بوده است و ارباب بوده است اکنون دستگیر شده، عظمتی که دست دخترها را برای این که چی میگید شما مقدس بسازه، چی میگید همایون بسازه، پیش از این که همسر دیگران بشه دست و پای دخترها را میره پسرانش میگفت که به دختران دست رازی بکنه، پیش از این که اینا همسر بشن به دختر این مردم کرده بود این کارا. مرد هرچی ناله کرده بود گفته بود که به زبان خودشان دیگه، مردم ایران آلودگی کم ندارن که، من سیدم نکن نمیدونم به جدم منو ببخش، گفته بود نه شما باید بسیار بخت خوشبخت و بختور باشی که بچه ها پسران من زانو زیر پای نمیدونم زانو میزنن زیر پای دختر تو، یک چنین چیزی. اونگاه ایشان را دستگیر کرده بودن، ارتش شاهنشاهی ایشان را دستگیر کرده بود و این میخواسته بره. او در من میگه که من رفتم درون، این مردم رفته، اون عظمت که یک زنی بوده که میگم پسراش به دخترای مردم بدبخت برده دست رازی میکردن، گفته که سید روزگار منو میبینی؟ گفتم که آره من روزگار تو را میبینم، تو روزگار منو میدیدی؟ من هرچی گفتم من یک دختر یکتا دارم، این دست رازی و بیابروی و بیناموسی را به سر دختر من نیاره، گفت باید شما بسیار سربلند باشی که دختر شما پیش از اینکه همسر بشه به زیر فرزند ما بخوابه، به فرزند من بخوابه. اون سیدم برگشت گفت که اکنونم که شما میگی که روزگار منو میبینی، زن گفته شما باید بسیار سربلند باشی که سرباز ایرانی شما را اینجا زندانی کرده، شایدم یه دست رازی به شما بکنه، این روزگارتان بود. من میگم شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، چرا بدتان میاد؟ شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، شما برده بودید، نکنه شما که بچه های زمیندارا و اینا هستید بهتون برخورده؟ آره ایرانی برده بود، شما مردم ایران را با روستاها میفروختید، ده ها بار دیدم روستایی رو دیدم که برادرش در یه روستا بود ارباب خان نمیگذاشت از یه روستا به روستای دیگه بره، آمده بود از پدر من خواهش میکرد که بگذاره که بره به خان بگه که بتوانه برادرش از روستای دیگه ببینه، برای اینکه میگفت که چرا دختر از روستای من رفته، کارگر من و برده من کم شده رفته جای دیگر. شما برده بودید چیزی را که به نام انقلاب سفید شاه و مردم، که مردم در اونجا نبودن و شاه بود تنها، او کرد این کار را، شما را از بردگی آزاد کرد. اونگاه بردگان آمدن در شهرها آتش به جان شاهنشاه و نمیدونم به ارتش شاهنشاهی زد، ارتش شاهنشاهی به زور ارتش شاهنشاهی زمین را از خانها گرفتن، اینا بچه های مغولا هستن، از بیرون اومدن مانند مصدق السلطنه. ایرانیه؟ چند تا روستا داره یا داشت؟ اون همه دارایی از کجا داشت؟ چرا یه مردم همگانی نداشت؟ چرا من نداشتم؟ چرا پدر من نداشت؟ من سربازم، پدر منم سرباز بود، اگر یه پشته پیشی چه نگاه میکردی دهقان بود. شما دهقان را دهقان میگید، ما پسوند قان نداریم، پسوند قان هست. شما نادرست میگید و دلتان میخواد که همشم به نادرستی خوب بگیرید و درستم نمیشید، اینجور هست. خب شاهنشاه آریامهر نام فرزندش رضا گذاشته، نمیدونم این کرده این کرده، کارهای دیگه هم کرده، چرا 40 سال پیش اونا رو نمیگفتید؟ 40 سال پیش میگفتید که هیچ کاری نکرده، هر کاری کرده به زیان ایران کرده و مسلمان هم نیست. اکنون پس از 40 سال سخناتون دگر شده. یک تن را یادم نمیاد نامش، نمیدونم یزدی هم چیزی، یک کسی اینجوری هنگامی که شاهنشاه رضا شاه از ایران در به در کرده بودن به آفریقا، یک کسی رفته بود به این بردخانه تازیان. میخواستم این بار در همون زمینه بردگی بگم، نشد. بار پیش به شما گفتم که بردگان برای مکه شلوار درست کردن، هنوز هم یه شلوار پهن میکنن سر اون خونه، اینو بردگان درست کردن. سرکار مگه اکنون ایرانیان برای اون مردخانه های تازیان پرده های زرین پن نمی کنن؟ بردگی همون بردگی دیگه. چه راستی داره ایرانی پول ایران را به دزده ببره در کشورهای دیگه به گور اینمون زر پن کنه؟ چه راستی اینه داره به جز بردگی چیز دیگه ای هست؟ شما می توانید یک برده در بلوچستان، یک برده در اردبیل بگه که چرا این کارو میکنید؟ شاید هم از بس برده هست، امروز برده روزخانه هست، بگه که چرا نه اینجوری باید بشه. اینه دیگه، کسی که شمشیر به سر و کلش بزنه، گل به سر و کلش بماله، روی زمین دراز بکشه مانند سگ اوه کنه، برده نیست؟ از بردگی هم پستی از این بالاتر میشه؟ این پستی است دیگه. برای همین کشور اینجوریه دیگه، ننگ از این بالاتر میشه، شرم از این بالاتر میشه. این تازی را، این ایرانی را، تازیان سرشو بریدن در گویا این میخواسته بالا بیاره یا بالا آورده بود در این رخت پارچه سپیدش. تازی ها که توانایی رنگ رزی ندارن، یه دونه پارچه دارن، دوختن هم نمیدونن که برای شلوار کار ایرانیه. نام شلوار ایرانیه، من به شما گفتم واژه شوال که در اروپا هستش، شوالیه نمیدونم، اینا واژه ایرانیه، با نام اسب هم اینجوریه در اروپا، این نام ایرانیه، از ایران رفته. اینا توان دوختن یه دونه پارچه برای یه دونه لنگ ندارن. این است که پارچه باید سفید باشه و نه دوخت دوخته نباید باشه. آره دیگه، این هنر تازیه دیگه، یه دونه پارچه آویزون میکنه. به یکی از این پارچه ها بالا آورده بود، گفتن که تازی ها آمدن گفتن که شما به خانه الله چی کردی؟ الله گویا یه جای میشینه، خونه هم داره اونجا. بسیار خنده داره این کار، خانه خدا، خدا میشینه اونجا در مکه، نشانش هم بونه مکه، اونجا میشینه. آره به خانه الله چرا بالا آوردی؟ سر اینه کندن، با شمشیر بریدن دیگه. پرچمشون اینجوریه دیگه، مگه پرچم تازه یه دونه شمشیر نیست؟ اون بالا هم یه چیزی نوشته، اونه دیگه، چیزی که داره اونه، یا این یا شمشیر. ارتش با جمع میگفت که شاهنشاه رضا شاه بزرگ اینه که شنید در دربدری، گفت اینی که سرش زدن از کدام کشور بی کشور هست؟ از کدام کشور بی پادشاه هست؟ اگه من بودم میدونستم با اونا چیکار بکنم. شاهنشاه آریامهر که این کسی اینجوری نبود که از این سخنها بگه، اون که از 9 سالگی سرباز نبود که. رضا شاه میگه من در وجب این کشور جنگ کردم، کسی نیست در این کشور که نمیدونم سرکردگی داشته باشد و من او را نشناسم. شاهنشاه آریامهر که چنین کسی نبود که. شاهنشاه آریامهر مردی آرام، مردی کمرو، سخن به سادگی نمیتوانست بگه. با رضا شاه یکی نیست که اون مرد. و روی گردن این را که زدن، ایران پیوندش رو با عربستان برید. من یه دوستی داشتم از دست مردم ایران در همین انگلستان مرد. راست میگم دیگه، دست مردم ایران مرد دیگه. دردش این بود که پرچم ایران چرا سرنگون شده، همیشه این دردش بود. گویا تنها باید درد ما باشه که پرچم ایران چرا سرنگون شده، اما زمانی که میگن که نمیدونم هندی گفت شیر خورشید منحوس است، یه دونه از این جنایتکارای جبهه ملی یا مجاهد سرنگون آدم خوره دشمن ایران که اکنون پرچم ایران را مسخره خودش کرده، ما

حالی مکمان کنم 50 شاید 64-65 سال پیش، برای یکمین بار ایشان را فرستاد که این دشمنی و بیپیوندی میان تازیستان و ایران کاسته بشه، بسته بشه، از میان برداشته بشه. پادشاه تازیستان به پای فرستاده ایران در فرودگاه آمده بود. هم چیزی نیست که پادشاه یک کشوری به پای فرستاده بیاید. این ارج‌گذاری بود به شاهنشاه ایران، به شاهنشاه آریامهر. پس از اون پیوند ایران با عربستان بسته شد، بگم که باز شد دیگه، دوباره از نو پیوند شد. خب شاهنشاه آریامهر آیا می توانست از دست مردم ایران روز عاشورا نره، در مسجد مجد نشینه و روزه امام حسین گوش نکنه؟ اون شاهنشاه آریامهر با این کارش 35 سال توانست بمانه و در اون کشور سپاه دانش، سپاه بهداشت و نمیدونم بردگی را از دست شما، از سر شما برداره. مگه شما میذاشتید اگر او این کار را نمی کرد 5 سال اونجا فرمان روایی بکنه؟ شاهنشاه آریامهر برابر آیین کشور شاهنشاهی پادشاه شیعه بود، نگهبان شیعه بود، سوگند پادشاهیش هست، 20 در 20 سالگی سوگند یاد کرده، چیکار بکنه؟ بیاد اونو برداره، اون آیین را زیر پا بکنه؟ نمیشد که. شما نمیذاشتید، از دست شما نمیتوانست بکنه، از دست مردم ایران نمیتوانست این کارو بکنه. یه جنایتکار آدمخوری هست به نام روزبه، این جنایتکار تبهکار مانند دیگر بردگان روسیان که بهشون توده میگفتن، در دادگاه چی گفته؟ گفته که به من میگید که من با شاهنشاهی مشروطه دشمنی کردم. شاهنشاهی مشروطه خودش دشمن خیشتن هست، آیین مشروطه رو شکسته. گفته است چی است؟ گفته که 5 تا روزخان باید در کنکاشستان که بهش مجلس میگید، مجلس جای نشستن دیگه، تنها اونجا میشینید دیگه، جای دیگه نمیشینید. 5 تا جنایتکار تبهکار روزخان که باید در کنکاشستان بشینه و برای اینکه آیین‌ها اسلامی باشد همیشه در کنکاشستان باشد نیست. برابرین من در بر این پایه من در برابر چیزی که نیست شورشی نکردم. مانند اینکه شما به من بگید که من دزدی کردم از جیب شما، هنگامی که در پول جیب شما پولی نبوده، من چه دوستی هستم؟ توده‌ای و نمیدونم مجاهد که نامش نمیدونم فضل الله مجاهدین عزر نظیم، اکنون اون یه روسبی هست، یکی از روسبی ها دیگه، اینا روسبی های روسبی سازمان روسبی پروریه دیگه، یکی از این روسبی ها که رهبر اون سازمانه، پرچم برمیداره دستش روش نوشته یا ابوالفضل. شاهن شما چه کار بکنه؟ باید چه کار میکرد؟ آیا در زمان من 63 سالمه، من در تهران هر کجا که میرفتم سخنی به جز این نبود، این میپرسید نمیدونم تو تقلیدت به کیه، اون تقلیدش به کیه، اون مجتهد چی گفته، رساله اون چی گفته، رساله اون یکی چی گفته؟ کسی خودش را ایرانی نمیدانست که شاهنشاه آریامهر چه کار بکنه در کشور اونجوری. شاهنشاه آریامهر میتوانه مانند پدرش بیاد روزخانه را از ایران بیرون کنه. روزخانه را شاهنشاه رضا شاه بیرون کرد، آخوند قومی را بیرون کرد از ایران، پس از اون آخوند قومی را برگردان در انگلیسی ها به ایران. اونگاه مردم ایران اون پیشوازی که از آخوند قومی کردن چی بود؟ اون چه ارتش با جمع میگفته که اون در هر کجا که میرسید وضو میگرفت، در آب توپ میکرد، مردم ایران میرفتن اون توفا و اون آبا را مینوشیدن، میگفتن وبا هم داشتیم. شاهنشاه آریامهر چه کنه؟ من سربازم، من از شاهنشاه هم پدافند میکنم و درستم هست که پدافن میکنم. خودش که نیست 40 سال در آفریقا افتاده. شاهنشاه آریامهر اون کارها را داشت، روزخانها را باید میگذاشت که انگلیس برگردانه. شاهنشاه آریامهر پدرش رو از ایران بیرون کرده بودن، پادشاهی خودش را هم انگلیسیان نمیخواستند، نمیخواستند انگلیسیان ایشان پادشاه بشود. به زور یه دوره کوتاهی گذاشتن. اونگاه چه بکند؟ بیاید بگوید که نمیدونم من با اسلام باید ستیز بکنم، اسلام نه، گناه او چیست؟ مردم ایران اونجوری بودن. من خودم به چشم خودم دیدم تبل ها و شمشیر به

0: سر کله کوبیدن در اردبیل، که من اردبیلی هستم، در تهران بزرگ شدم و من اردبیلی هستم. شمشیر زن بسیار در اردبیل شمشیر میکوبن به کله هاشون، شمشیرهای چند متری، چوبهای بلند، کنده های بزرگ را میگیرن در برابر اینها که کله شون رو نشکنن، چنان به این کنده ها میکوبن که کنده میشکند و چوبهایش به نمیدونم به آسمان پرتاب میشود. این را شاهنشاه ناشایع کرده بود، میرفتن در ویرانه ها، در خرابه ها، در دوردست ها شمشیر برتر به سر کله شون میزدن. شاهنشاه ریامه چه کار کنه از دست این وابستگی زهراگین شدن ایرانیان تا بن استخوان؟ مگه شورش سال 57 چی بود؟ شورش 57 آیا بیشترش بنش در اسلام نبود؟ آره درسته، از بیرون آمد به ایران، کمونیستا آوردن به ایران، درسته، این آمریکا آورد، درسته، آمریکا کرده اینو. اکنونم تازه به آرام آرام پر خروس داره در میاد دیگه، نه من پر خروس، پر طاووس چیه من چه میدونم، اکنون آرام آرام که داره آشکار میشه. اما بیشترش مسلمانی بود. ال پوبلو اونیدو هماس سرا انسیدو ونسیدو، آره، برپا خیز از جا کند بنای کاخ دشمنان، آره، اینو کمونیستا درست کرده بودن دیگه، مردم بدبخت خاک بر سرم که نمیدونستن میگفتن اینا را. این خود همین ال پوبلو اونیدو مگه آهنگ اروپای آمریکای لاتینی نیست؟ مال کمونیستای اونجاست دیگه. کی آورده بود؟ اردبیل، پیرزن اردبیلی رفته بود از اونجا اینا آورده بود. من خودم سخنات دیگه یه جوری شد که باید ناچارم نمیدونم چیزهایی ماننده این چیزا بگم. یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره. مادر بیچاره من میگفت که روی در خانه ما نوشته بودن سرباز کشته، خانه افسران آتش. این کارو به ما کردید دیگه، شاهکارتون ایناست دیگه. میگفت یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره، آمده است گفته است که شنیدم که ملا هندی گفته که زنها اگر در خانه بمانند به همسراشون حرام هستند، اگر تو دست من بگیری یکم یاد در برم بیرون که به همسرم حرام نباشم. این بود دیگه. شاهنشاریم با این چی کار بکنه؟ چی کار بکنه؟ ناصرالدین میرزا که شما شاهتون میدونید، شاه شماست دیگه، سزاوار شما ناصرالدین میرزاست دیگه. اکنونم که چهره زهرماری جنایتکار او را روی نمیدونم کاسه بشقاب چیه با پهلوانی و سربلندی میگذاره، چای زهرمار میکنی تو، خجالت هم نمیکشی، شرم هم نمیکنی، دست کم امیرکبیر رو در آستان ملک پاسبان سپهر آشیان، حاج علی خان را فرمودن به فیل کاشان رفته، میرزا تقی را راحت فرمایند، در این بین بین الاقران به مراحم شاهان مفتخر خواهند بود. این فرمان کشتن امیر کبیر نیست؟ ننگتون نمیاد اون زهرمار جنایتکار روس میپروره بی همه چیز را شاهتون میدونید؟ چهره هاش رو روی نمیدونم استکان مستکان میگذاره دیگه، به اروپا و آمریکا هم باید رسیده باشه، باید آرتین هم تو یکی از اینا چای نوشیده باشه. حالا
1: یه دونه دارم.
0: آه بسیار خوبه. اینه دیگه، ننگ کمه؟
1: الان میرم میشکنمش.
0: در کجا؟ در کجای جهان این همه ننگ را میبینید؟ این جنایتکار رفته خونه، تنباکو رو گفته بود به اروپایی ها فروخته بود، یه روزخان جنایتکاری است به او نداده بودن، به اونا میدادن، اگه به اون نمیدادن که خب مردم ایران هرچی دارایی داشتن به اونا میدادن دیگه. حالا چجوری به اون نرسیده بود؟ گفته بود که الیوم نمیدونم استعمال تریاق چیه، تنباکو حرامه. اونگا یکی از این زنکه های ناصرالدین میرزا این رفته خونه، گمان کنم انیس دوله بوده، رفته دیده این قلیونا رو از تاخچه ها فرو میاره. آخه ناصرالدین میرزا گفته بود که در مزگت سپهسالار هر کس بیاید و در برابر همگان تنباکو زهرمار بکند، برای اینکه وانمود کنن که تنباکو دور نیست، ناشایا نیست، حرام به تازی. رفته خونه دیده که در خانهش تنباکو حرام شده است یا ناشایع شده است، زنی که قلیان ها را تاخچه ها فرود میاره، گفته چی کار میکنی؟ گفته مگه نشنیدی که تنباکو حرام شده؟ گفته اونو کی حرام کرده؟ گفته اون کسی که منو به تو حلال کرده. شنیدید دیگه اینو؟
1: بله.
0: خب در زمان شاهنشاه آریامهر نبودی؟ من که تهرانی اردبیلی هم، اما در تهران نشستم، شبانه روز میشنیدی که یه چیزی بود، نمیدونم حسینی ارشاد بود، نمیدونم چی بود، شبانه روز میشیدی که یه روزخان اونجا سخنرانی میکنه دیگه. در دبستان، اون زمان من دبیرستان بودم، در دبیرستان آدم نبود که اونجا نره. خب شاهنشاه آریامهر چی کار کنه؟ چند درصد از کسانی که به دانشگاهی که رضا شاه ساخته بود می آمدن مسلمون بودن، می رفتن در جوی آب، آب دست می گرفتن. شما دوست دارید به وضو بگی داره؟ من نمیدونم وضو چیه، ما آب دست من میگم. آره آب دست بگیرن زیر درخت، نمیدونم توی سرما به سوی الله خم و راست بشن. شاهنشاه آریامهر دیده خب اینا با این سختی اینجا، شاهنشاه آریامهر که اونجا نبوده، خب فرستگانش کسانی که دست به این کار میزدن، دیدن که آدم ها اونجا در سختی هستن، گفته یه دونه سرپناه درست کنیم اینا برن در اونجا نماز بخونن، خب مهندس هم بشه، دانشکده افسری، مسجد داره، مسجد داشت، حالا اکنون رو رها کنید، اکنون همه جا مسجد، مسجد داشت. از سراسر ایران دانشجو می آمد اونجا، رخت سربازی به تن می کرد، هر روز به پرچم پیشونگ، سرود پرچم می خواند، می خواست سرباز کشور ایران بشه، افسر کشور شاهنشاه بشه. اونا نماز نمی خونده؟ همشون می خونده. حالا همشون نه، اما درصد بالایشون می خونده. چرا میگید که نمیدونم شاهنشاه آریامهر این کارو کرده؟ تنها شاهنشاه آریامهر یه آدم جدا بوده، شاهنشاه آریامهر همه رو میدیده که اون کارو میکردن دیگه. شاهنشاه آریامهر مادرش مسلمان نبود؟ چی بود مادرش؟ مسلمان بود دیگه. من زیاد میدونم از اینا، از همین مادر شاهنشاه آریامهر میدونم که چه جور مسلمان بود، نیاز ندارم بگم. بود دیگه. شهبانو مسلمان نیست؟ هست. پسر شاهنشاه آریامهر هم هست. اما با همه مسلمانی شاهنشاه آریامهر دین را در کشور نیامیخته بود. اون پنجتن روزخان را در کنکاشستان نگذاشته بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش درست کرد. امروز لشکر دختران و پسرانی که امروز یا روسبی شدند یا نمیدونم به ماده های افیونی خویگر شدن، یا لشکرهای گداها و دریوزگان و فراهندگان در این ورانور جهان میسازن، ایشان اونها را افسر کرده بود، رخت سربازی به تنشون کرده بود، نیرویشون را برای رهایی کشور به کار می‌برد. شاهنشاه آریامهر یه همچین کسی بود. شاهنشاه آریامهر هیچگاه کسی نبود که بگوید که پارچه بگذارن همه سرشون. مرده یک دکتر، یادم رفت نامش، این دکتر زرتشتی بود، سردار دانشگاه پهلوی شیراز، چرا یادم رفت نام ایشان، میگفتش که ایشان میگفتن که گزارشی که به شاهنشاه داده بودن، گفته بودن که اینجا کسانی میان که چادر سرشون میکنن، آیا نگر شما چجوری؟ امیدوارم این سخن خوب یادم شاید نمانده. میگفتش که شاهنشاه آریامهر نگریه خودشو گفته بود، گفته بود که همیشه چادری که نخواهد بود، هنگامی که میاد آزاد بذارید، کسی میخواد چادر بذاره بذاره، کسی نمیگذاره نمیذاره، آزاد بگذارید، هر کس به شیوه خودش آزاد باشه در دانشگاه بیاد، این بذارید یک چادری هم بیاید و دکتر بشود و برود دکتر چادری ها بشود، اما دکتر بشود. شاهنشاه آریامهر چنین کسی بود. یکی از نگهبانان شاهنشاه آریامهر با درد و رنج از دست ستمهایی که مردم ایران به سرش آورده بودن در برون مرز مرد، سرهنگ زکریا علمایی. میگفت که با ایشان که رفتیم دانشگاه، گمان کنم دانشگاه تهران، از هر گونه که خوراک می خوراک در درازای هفته بود گفته بودن یک نمونهش روی میزباش شاهنشاه نگاه بکنه ببینه که چه گونه خوراکهایی در دانشگاه دانشجوان میخوره. شاهنشاه گفته بودن که این کباب که با چلو کباب دیاره، این کباب چرا این همه کوچیکه، این باید یک کمی بزرگتر باشه. من نمیدونم اون آشپز چه آشپزی بوده که یه توان اینجوری داشته باشه که بگوید که علازت میخواید که از بشقاب بیرون بزنه، گفته آره مال تو که نیست، مال منم نیست، مال این کشوره. گفته آقا علازت اینا رو میان میخورن میزنن شیشه ها رو میشکنن، این بشقابا رو میشکنن هر روزه. گفته بذار بشکنن، بذار بشکنن، این مال ایناست، مال این کشوره، اما بذارید بشکنن و از این دانشگاه فرهیخته بشون و برون و دانش بیاموزن. دیگه نمی کنن، در دانشگاه می کنن، این در شور جوانیش در دانشگاه می کنن این کارا، اما بیرون که برون، کارمند که بشون، همسر که بگیرن، مهندس که بشون، دیگر نمی کنن این کار را. این کشور نیاز به سازندگان داره، در این کشور ما نیاز به کسان ورزیده داریم. شما چه میگید متخصص نمیدونم ویژه یا هرچی اونجور. اینجوری بوده است. شاهنشاه یک نگاه اینجوری داره. از دیدگاه من سرباز که ایشان فرمانده من است، من سرفرازی اینو داشتم که در نیروی دریایی شاهنشاهی که ایشان فرمانده من بود، ایشان اون ناوگان را، ایشان اون نیرو دریایی را با جان و دل پدید آورده بود کار کردم و سربلندی اینو داشتم، میتوان اینجوری سر از شاهنشاه خودم را اینجوری میبینم. من اینجوری نگاه نمی کنم که آه او چرا به مکه رفته. از کجا میدانید که شاهنشاه آریامهر مکه را از راه سیاست نرفته است؟ من که با خودش گفتگو نکردم که، اما این مرد سیاسی بود. شاهنشاه آریامهر میخواست این کشور بدبخت بیچاره‌ای که اینجوری امروز به این روزگار نشسته، روس از این ور، آمریکا از اون ور، نمیدونم کمونیست از این ور، مجاهد از این ور، جبهه ملی از اون ور، میخواستن آتیش بزنن به این روز بیاندازن. شاهنشاه آریامهر کوشش میکرد این کشور هر جوری هست، اونجوری که خودش میگفت، تا سال 2000 ایران میبایستی از کلوب بینوایان درآید و به کلوب دارامندان بپیوندد. اگر چنین رخ داد پدید نیاید، ایران برای همیشه کشوری پسمانده خواهد شد. شاهنشاه آریامهر در برابر یک جهان سنگدلی که هم روز میخواستن که او را بکشن و از کار بیاندازن، چه کار باید میکرد؟ اونگاه میومد باید با اسلام هم در میافتاد که نتوانه دو روزم اونجا بمانه. ارتش بود جمع، تیمسار توفانیان نشسته، ارتش بود جمع هم نشسته، منم نشستم. سخناشون اینجوری بود، ارتش بود جمع گفت که اینا به ستوده بگو سر خرید موشک چی شد، اینه به ستوده بگو. ارتش با توفانیان برگشت گفت که ما رفتیم، سخن زیاده، کوتاه میکنم، نمیدونم چه همه زمان مانده سرکار، چه همه زمان مانده؟
1: 7 دقیقه.
0: خب همینه بگم که رها میکنم دیگه. شما اینا رو پرسیدی، منم فشار خونم بالا میره، صدام بالا میره.
1: من اینو پرسیدم که سوال کرده بودن، گفتم که
0: من شما را گناهکار نمیدونم، شما رادیو هستید، آزاد هستید، من نمیگم چرا، اما من گمان میکنم اینها درمان برای این دردها نیست. درمان برای این هست که کسی خودش رو ایرانی باشه بگه من ترکم. درد اونه، چه ترکی؟ این دروغه، من اونم میگم. بگذاریم اینو بگم پایان بشه دیگه. ارتش بود توفانیان میگفتش که ما رفتیم، سخن بسیار زیاده، ربیعی هم بوده در این زمینه که ربیعی رو تیر باران کردن، فرمانده نیرو هوایی، اون که میگفت من بچه سگ نازی کرماشه هستم، اون افسر یکی از افسرهایی بوده که بیشترین پافشاری را برای سپه خیزی یا کودتا پیش از این که در برابر آمریکاییان ایستاده بود و میگفتش که میبایستی روزخانها را سرنگون بکنیم و دست بر نمیدار. گویا هایزر گفته من 3-4 تصویب با ایشان گفته او کردم که از این کار دست برداره، اما خب سپه از چیزهای دیگری هم در اون ملاکه چی بود، اون دبستان که تیرباران میکردن گفته بود کار ندارم. اینو کوتاه بگم که ما رفتیم گفتیم که شاهنشاه این هوانوردان ایران در جهان نمونه هستند. یکیش غفور جودی اردبیلیست، خلبان نمونه، از ایران هم از ارتش هم بیرون کردن، از ارتش هم بیرون کردن. بیچاره شنیدم که رفته بود زن بچهش برده بود جلوی این پادگان، فریاد زده بود بیایید این زن بچه منو که روگان بگیرید، این هواپیمای منو بدید، جنگنده منو به من بدید، ببینم عرب چی میخواد از این خاک اینجا را تیر بمباران میکنه، چرا منو نمیذارید من بیام، من سربازم، من برای جنگ آمادگی دارم. یه رختم رفته بود از یکی گرفته بود، رختشم نداشته، با خودکار نامشه نوشته بود رو اون رخت، واسه اون جلوی پایگاه گمان کنم وحدتی گمان کنم داد میزده و ناچار گرفته اون زن بچهش گروگان گرفتن، همین بنی سگ و مجاهدین و اینا گروگان گرفتن، یه جنگنده بهش دادن، عراق رو بمباران کردن، ما کشته شد در راه ایران. گفتن که اینا نمونه، خلبان های ایران یا هوانوردان ایران در جهان نمونه هستن و نیروی هوایی ایران یه نیروی هوایی به راستی شاهنشاهیه. اینکه ما نمیخوایم خلبان ایران از دست بره، هزاران میلیون ها دلار برای هزینه است برای هواپیما و خلبان، اینکه موشک بخریم. شاهنشاهی میدانست اینا چی میگن، اما میبینه که اینا پافشاری میکنن و میخواست بگه نه، گفته خب بسیار خب بروید این کارو بگو، گفته برید اینا آزاد باشن، برگردن اونگاه باشون گفته بود. اینا رفتن آمریکا، زمانی که آمریکا رفتن تیمسار طوفانیان میگفت که رفتیم آمریکا، خب آمریکایی‌ها همه دوستای اینا، یعنی کسانی که جنگ افزار میفروختن، افسران ارتش شاهنشاهی، ببخشید ارتش آمریکا، بسیار خوب این افسران ارتش شاهنشاهی افسرانی با استاندارد جهانی بودن، ما اینجوری بودیم، ما نمیدونم پاسدار جنایتکار که ما نبودیم که. این است که رفته بودن اونجا، گفته بود که آمریکا گفته بود که ما موشکایی که داریم، کلاهی که هستگی داره، شاهنشاه آریامهر هم که خواستار آرامش جهانی هست و هیچ به سلاح جنگ افزار هسته‌ای نگاه نمی‌کنه، این که ما برگشتیم به شاهنشاه گفتیم که علاوه آمریکا اینجوری گفت، ندادن. گفت خب حالا چی میگید؟ دوباره پافشاری میکنید برای موشک؟ بوده الازد اجازه بدید ما بریم روسیه. رفتیم روسیه، در روسیه که رفتیم کسانی که به ما باید موشک میفروختن گفتن که ما نمیتوانیم، ما موشک داریم نمیتوانیم بفروشیم به شما. طوفانیان میگه گفتیم چرا؟ گفت اونایی که پیش از شما از ما موشک خریدن پول موشک شما رو حساب کردن. آره این چیز جهانی بود، این نقشه جهانی بود که شاهنشاه از ایران برداشته بشه و 8 سال جنگ بشه که بتواند اروپا و آمریکا 8 سال روی پای خودش وایسته و از کشته مردم ایران برای خودشان پشته بسازن که به یاری مردم ایران این کار توانستن بکنن. اون جنایتکار بچه آخوند تبهکار که میگفت اومده بود دسفول که منم اونجا بودم، بنی سگ موشک جواب موشک، میگم شما آره انحرافی موشک به اون موشک جواب موشک رو ندهید، موشک نداشت ایران، تو دروغ میگفتی، میگفتی ایران موشک نداشت، برای اون به ما موشک 9 متری میزدن ما نمیتونستیم پاسخ بدیم، کار این بود که به ما موشک ندن، همه چیز رو آماده کرده بودن، جنگ افزار به اندازه‌ای که به عراق فروخته بودن که کار جنگ آغاز بشه، هم اونا از اون جنگ افزارهایی که فروخته بودن پاک بشن، هم ما که چندین سال جنگ افزار خریده بودیم و اونجا انباشته کرده بودیم همش باید از میان میرفت. اینا نوشته بودن، این آماده بود، رفتن شاهنشاه آریامهر آماده شده بود، پیش از رفتنش کرک 79 نوشته شده بود در کوچه و خیابون، میتوانست ببینید این نسک را، هنوز هم هست کرک 79. این چیز ساده ای نبود، اما ساده مردم ایران هستن که با اسلام و با مجاهدین و توده و نمیدونم سازمان تبهکار و آدمخور مصدق و سلطنه جنایتکار نمیدونم جبهه ملی خاک بر سر خودشون ریختن، از شاهنشاه پدافند نکردن و شاهنشاه با اشک چشم از ایران بیرون رفت، اون گریه میکرد، میدونست چی به سر ایران میاد، اون برای خودش گریه نمیکرد، برای مردم ایران گریه میکرد که این 40 سال اینجوری هستیم. پس از این میخواید چی کار بکنید؟ نه آب دارید، نه هوا دارید، نه خاک دارید، تازه اگر اونجا را آزاد کنید میخواید از دست تازیان چه کار بکنید؟ از دست نمیدونم گور رضا عرب و نمیدونم خواهرش و نمیدونم اون گرامی سرزمین آلوده به کیش اهریمنی تازی میخواید چه کار بکنی که هنوزم دستبردار نیستید، میگید که شاهنشاه آریامهر بیدین بوده است، دین نداشته است. ببخشید 40 سال پیش اینو میگفتید، دستونم هنوزم میگید که شاهنشاه چرا نامش یا بچه‌ش این گذاشته اون گذاشته. اینا کار نیست، به اینا کار نداشته باشید. بروید ببینید که اون روزخان را چگونه میتوانید بکنید از اونجا بیاندازید. شما برده اونا هستید، 40 سال به شما تو سری میزند، توان جنبیدن ندارید، توان رها شدن از دست اونها ندارید. 80 میلیون آدم در اونجا هست، 1 میلیونش اگر شب چهارشنبه سوری 10 بار گفتم بیاد در اونجا بمانه کار پایانه، اما این توان را ندارید، این سربلندی را ندارید. مانند این که میخواستن تازیان بره نمیدونم اون واپس این جنایتکار بغداد را نمیدونم خلیفک میگید چی میگید از کار بردارن، میگفتن که اون اگر بکشید آسمان به زمین میاد، ناچار به مغولا گفتن که بذاره توی نمد لگد بزنید بهش اگر آسمان به زمین آمد وایستن. ایرانیان اینجوری شدن سرکار، اینجوری هستیم. این چیه؟ همون اسلامی که میگی که شاهنشاه آریامهر چرا مکه رفت، چرا نام بچه هاشو گذاشت؟ اون در شما بیشتر هست. شاهنشاه آریامهر بیچاره 40 سال خار شده، در مصر افتاده، در آفریقا افتاده. شما بروید به اندیشه خودتان باشید اکنون.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما جناب دکتر و ببخشید که این گونه شد و این برنامه به این سوال گذشت. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه قبل از روز چهارشنبه سوری مثلا روز دوشنبه داشته باشیم که در مورد آیین ها صحبت بکنیم یه مقدار.
0: امیدوارم که در هفته آینده در یک چنین روزی، نمیتوانم، در سرای خیش نیستم، در خانه خودم نیستم که بتوانم گفته کنم. اگر روز محشید دوشنبه میگید شما، شنبه میشه بیکاری، 5 روز هفته همش بیکاریه برای ایرانی ها دیگه، به به دیگه، از این سرفرازی بالاتر میشه؟ آره، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 4 روز بیکاری، 5 روز بیکاری. آره این محشید در اون روز اگر بتوانم، من اون روز از کار میام بسیار خستم، کوشش میکنیم بکنیم تا اون هنگام این سخن گفته بکنیم. تا اون هنگام به من یک پیام بدهید، در روز مهر است دیگه، یک شنبه میگید روز مهر، من کوشش میکنم که درباره این که همین، نه این که نوروز چی ساره کوتاه، اما خب بگم که نوروز در جهان چه کار است، در کجا وایستاده، نوروز و سالنامه نوروزی ایران با جهان چه پیوندی داره، میتوانیم در اون زمینه گفتار داشته باشیم.
1: بسیار عالیه، سپاسگزارم، به شما بدرود میگم و باز هم سپاس.
0: نه بسیار خوب، منم از شما سپاسگزارم. زنده باد ایران، جاوید شاه.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی ببخشید، و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دینی دزدان یا حکومت دزدی استفاده کنندگان از دین، از بالا تا پایین، از اکبر تا رهبر، از سه تا طویلهی به نام خبرگان، عمامه در عمامه، تشخیص، عمامه در عمامه، شورا، عمامه در ریش در عمامه، سه قوه دوزد، مقننه، مجریه و قضائیه، رئیس جمهور دوزد، وزرای دوزد، هیئت دولت دوزد، دوزد، دوزد، دوزد، دوزد، دوزدی اسلامی. خوبیش فقط اینجاست، دزدی اسلامی جرم نداره چون الله اجازهشو داده، به شرط که سهم الله هم بریزن هوا. الله به شما اجازه میده دزدی کنی، الله بهت اجازه میده آدم بکشی، الله بهت اجازه میده مال مردم مصادره کنی بخوری، الله بهت اجازه میده تجاوز کنی به مردم، زن بچه مردمو بگیری. الله کاریش نمیشه کرد. وقتی الله گفت دیگه حکم الله رو که کارش نمیشه کرد که، بعد اجرا کرد. من امشب یه خورده امشب ایران، امروز اروپا، امریکا که کسی ما رو نمیبینه صبحی و این موقعش صبح، یه مقداری سرما خوردم و در صورت سعی میکنیم که برنامه ها لنگ نشه، میبخشید اگر یه مقداری سرحال نیستم. این الله برای اینکه رابطهشون تنگا تنگ بشه بایستی دین اسلام نیو به محمدی رو سرپانگر دارن. رشته‌ای که به طرف اینا اومده شاخه مذهب شیعه. آخه این اسلام ناب محمدی خیلی شاخه شاخه است، چون دین قرص محکمیه، هی شاخه شاخه شده، مثل این درخت های کلوفت که هی شاخه میده، نون توش داره، نون توش داره. برید تو توزیع المسائل خمینی یا هر آخوند پوپیوز دیگه ای دلتون میخواد نگاه کنین، ببینید تو بخش خمس چی نوشته. تو قرآن هم برین دنبال خمس بگردین پیدا نمیشه. غنیمت رو میگه خمس، اینا یه چیزای دیگه هم میگه. تای دریا مگه میری جون؟ اگه خوردت نهنگه خوردت، اگه اومدی بیرون مرواری دستت بود، 20% مال منه. برید بخونید 3-4 صفحه راجع به خمس نوشته. بدید آخوند مفخور بخوره، نوش جونش. چون دزدانی که می دزدن باید سهم آخوند رو بدن، که آخوند به الله بگه اینا رو تو جهنم نبره بابت دزدیاشون، بابت دزدیاشون ببرشون تو بهشت. اگرم پولاتو همه رو ازت گرفتن، واسه الله زیر زمینی هم دوباره باید پول بدی، چون یه الله هم زیر زمینه، اسمش امام زمانه. اینا نایب اونن، بابت اون پول میگیرن میریزن تو چا، بره تو زیر زمین. آخوندا از تو پول میگیرن که ببرن سر چای سامره بریزن تو چا. چون نفر اول میگفتش بدین به من، من تو خیک روغن قایم میکنم میدم به امام زمون. با صبح به صبح آخونده میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بالا یه کاغذم دستشه، میگه مال امام زمانو دادم، اونجا غذاهام هم خوردم، اینم امام زمان امضا کرده که من نمایندشم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده، ما خیانتکار تا دلت بخواد داریم. وطن پرست اگه دیدی سلام، منم بهش برسم. حرف روز، حرف ایران و نمیدونم فلسطین و اسرائیل و این حرف هاست. ولی اجازه بدید من قبل از این که به این مسائل وارد بشم یه مقداری با دوستانی که ایمیل میفرستن صحبت بکنم. این قلم هم وردارم که این جواب ها رو وقتی میدم. آقای پرسیدن یهودیان چرا انقدر تعصب دارن؟ بسیار خودخواهیه. میبینید این شخص میگه اینی که من دارم درسته، تعصبم روش دارم، ولی یهودیه اونی که از پدرش بهش ارث رسیده چرا تعصب داره؟ یه خورده فکر بکنید. حالا این رو بیایم بزرگش بکنیم. علت این که اینو خوندم، نه کاری به یهودیت دارم نه کاری به اسلام دارم، کاری به یاد گرفته های خودمون دارم که از وقتی که از بچگی هستیم چیا به همون میگن تا بزرگ که میشیم. اینا نقش توی مغزمون میشه و بیرون اومدن از اینها سخته. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود گفتار بزرگان رو درباره دین، یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود خیلی فلسفی و ریاضی راجع به بیگ بنگ و این حرفا. ببینید دوستان عزیز، من زیاد دنبال کارهای باسوادی نمیرم. میتونید برای چی؟ برای اینکه من چیزی نمیخوام به شما بگم که بعد از اینکه برنامه تموم شد یک کلمش هم به یادتون نیاد. من فرمول براتون نمیخوام بخونم. من اسم قلمبه سلمبه نمیخوام بگم. یه داستان یادم اومد، داستان نه حقیقتیه. داریوش مهرجویی که الان کارگردان سینماست، این رو من معرفی کردم به سینما. اون وقتی که هیچ کسی نبود، یه پسر جوونی بود اومده بود و تا اونجام که تونستم براش زحمت کشیدم، ولی آدم اپورتونیستیه، خودش بالاتر از همه است. یه مقداری دیالوگایی می نوشت گفتم اینا که مفهوم نداره. گفت تو نمیدونی وقتی مردم نفهمن فکر میکنن تو خیلی میفهمی. شخ یادم نمیره این حرفش. سر 20 سالگیش این حرفا رو میزد. 20 سال 22 سالش بود که چه بدبختی من کشیدم سر الماس 33. ایشون بهره برداریشو کرد و رفت وزارت فرهنگونه رو. حالا کاری نداریم، زمانش گذشته. استعداد فیلمسازی داره، اینو من منکر نمیشم. به دلیل اینکه من تشخیص دادم استعداد فیلمسازی داره کمکش کردم که کارگردان بشه. ولی یه فیلمساز خوب حتما نباید آدم خوبی باشه، یا از نظر یه عده آدم خوبی هم ممکنه باشه. حالا چون داشتم راجع به این حرف می‌زدم که وقتی برای من گفته های بزرگان رو فرستادید خیلی هم قشنگه، ولی واضح حرف نزدن. من کلاس سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور درس نمیدم. من با مکتب کانت و برتراند راسل کاری ندارم. من دنبال آدم هایی هستم که جنس و پوست ماها رو میشناسن. یه دونه اینجا پیدا کردم، صادق هدایت. ببینید چجوری این حرفش میره زیر پوست آدم. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد نمی پذیرند. این جواب به اون دوستی که می گفت آخه آقا ما چیکار کنیم، ما هرچی به اینا میگیم اینا یه جای دیگه هن. اینا اگر بدونی او وقت میدونی چجوری عمل بکنی. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد نمیپذیرند و پی بهانه میگردند و اشکال تراشی میکنند و هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. خیلی از شما دوستان میگید که ما وقتی با مردم حرف میزنیم یارو همینا رو میگه درسته، اما میگه که من دنبال کار خودم میرم. صادق هدایت این آدم ها رو میشناخت، با ماها زندگی کرده بود. اینی که راحت کتاباش هم که اگر بخونید یه مقداری بعضی جاها سخت حرف زده، ولی اونجا که راحت حرف زده، زبون کوچه و بازار حرف زده، خیلی راحت فهمش. مگر اینکه شما خیلی بخواید راجع به ادبیات صحبت بکنید. ادبیات صادق هدایت با ادبیات فتلیشا فرق میکنه. علی دشتی میگه تحت تأثیر عقیده خرد آدمی از کار میافتد. یعنی اگر ایمان و عقیده به چیزی داشته باشی از خردت نمیتونی استفاده کنی. 3-4 میشه 2 میلیون. چرا؟ تو کتاب آسمانی نوشته. این کتابو کجای آسمون چاپ کردن؟ کتاب بابا تزار بابای منم میگفت همینه، همه دارن، همه میگن 1 میلیارد خورده 1.5 میلیارد جمعیت میگن این کتاب تو آسمون چاپ شده. تو چی میگی؟ 1.5 میلیارد دارن میگن. ایمان آورده، چون ایمان آورده کارش نمیشه کرد. پس بنابراین عقیده و ایمان خرد رو از بین میبره. اون وقت آدم میگه که خب من که تعصب دارم، دین شیعه بهترین دینه، یهودیه چرا تعصب داره؟ باهائیه چرا تعصب داره؟ تو برا با هر کدوم اینا صحبت کن، همشون میگن دین من بهتر از همه است. ثانیاً تو اگر دین خودت رو بشناسی که یک شاخه ای از اسلامه، بعد بری مطالعه کنی میبینی اسلام یه شاخه ای از یهودیته، یهودیت عربیه. حالا میگی اون چرا دینش رو دوست داره و تعصب بهش داره؟ من باید فقط تعصب داشته باشم؟ من تافته جدا بافتم. یک جمله دیگه از علی دشتی هست، میگه بشری که بچه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل میکند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد. زبون ساده، سی سال اینجا یه عده طرفدار شاه هم یه عده طرفدار مصدق هم، ما هم دعوا دارم. شما اگر تونستید برید تلویزیون مجاهدین رو بگیرید، الان برنامه سینه زنی و عاشورا و اینا تمامشون هم تحصیل کردن. هیچ کدوم نمیرن بخونن ببینن این حسین کیه، چرا رفته دعوا شده کشتنش. درس خوندن طبیعی ریاضی بعضیاشون شاغلن. به عقیده که میرسه همینی که آقا جونم میده، همین که مامان جونم میگه، خیلی راحت میتونیم ببینیم. تو جرأت داری به یه مصدقی بگی آقای مصدق دماغش گنده بوده؟ چشتو در میاره میگی بابا این عکسشه، این دماغش گنده است. یا برعکس به یه شاه اللهی بگو اگر نگی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر چشاتو در میاره. درس خوندم هستم، در موارد دیگه راحت میتونی باشون بحث کنی. به این دوتا اسم که میرسه یه گریباج میکنن، تعصب و عقیده. تعصب کوره. گفتم به شما بچه های مجاهدین خلق آدم باسواد خیلی توش هست، اما تلویزیونش نگاه کن، عاشورای حسینی میشین 24 ساعت تلویزیون اینا رو نگاه کن، یه زنی که روسری سرش نباشه نشون نمیده مگر یک چیزی که راجع به سیاست باشه. فیلم هایی رو که میرن انتخاب میکنن، ترجمه میکنن، زیر نویس میکنن، برو نگاه کن ببین با چه ظرافتی میرن اون کارا رو میکنن. عکس زن بیهجاب نشون ندن چون مریم رجبی لچک سرش. نمیگم اصلا نشون نمیدن ها، تک تک بعضی وقتا فرض کنید مرجان وقتی توی برنامه‌شون میخوند لچک سرش نکرده بود. اما تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این کار رو بکنن. بسم الله خیلی خیر دیدیم از اسلام، یه اسلام جدید دیگه میخوان بیارن به ما بچپونن. حالا عاشورای حسینیه در دو جا، یکی شهر اشرف حتما، یکی هم در تهران، یعنی همه شهرهای ایران مسابقه میدن کدومشون بیشتر حسینی هستن. من نه کاری با اون دارم نه کاری با این، کاری با تعصب دارم، کاری با این حرف دشتی دارم. بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات خود می گذارد. وقتی که این چیزها را آدم می بینه چی داره باید قبول کرد دیگه، اینه زندگی، اینه. ببینید توی ایران شما بیشتر از من میشنوید، دانشجویان، حالا دانشجوی بسیجیه یا اراذل اوباش، اینا هر لات و لوتی رو یه دکتر بهش میدن. اینی که به همه اون آتاشخالایی که میخوان بیان خیابونا رو شلوغ کنن میگن دانشجویان. این دانشجویان اسم نویسی کردن برن فلسطین، چرا نمیرن؟ آدمی که اسم نویسی میکنه که بره فلسطین واسه فلسطینیا بجنگه حقش مردنه. این آدم حق زندگی نداره. جنگ ایران و عراق فلسطینی ها نام نویسی کردن 10,000 نفر، پول گرفتن. فلسطینی یعنی مرسنری، یعنی پول بهش بده همه کار میکنه. 10,000 نفر پول گرفتن اومدن توی ارتش عراق بر ضد ایران جنگیدن، ایرانی ها رو کشتن. حالا دانشجوی عقیدتی یا اون اراذل اوباشی که اسمش میذارن دانشجو میخواد بره کمک فلسطینیا، چرا نمیره؟ چرا همش تبلیغ میکنن؟ محموله اول چرا نفرستادن؟ دیروز اسرائیل اومد نیروی زمینیش هم اومد تو غزه. خب کجا این پس چرا نمیدید؟ چرا همش تبلیغات میکنید؟ پولتون تموم شده، پول ندارید بهشون بدید، حالا تبلیغات اینجوری میکنید؟ 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، هر چی اسم نوشتن 1,000 تاشونو بپسین برن. آن بپسین برن. مسئله گول زدن من و شما و دنیاست. هفته پیش براتون گفتم دو تا کشور اسلامیه، یکی انگلستانه، یکی هم ایران، بر علیه فلسطین، بر علیه چیز تبلیغات عملی میکنن، یعنی حلال حل میکنن. بعدم این دسته را افتادن جلو سفارتخونه ها، دادی بیداد میکنن. سفارت انگلیس گفتی که بیاین یه کاری بکنیم، بریزین باغ قلهک هم اشغال کنیم که بتونیم جنجال بیشتری بکنیم. اینا دنبال کارهایی هستن که روزنامه ها بنویسن و الا این همه سفارتخونه است توی چیز. انگلیس هم هیچ کاره است. انگلیس هیچ کاری با اسرائیل نداره. اسرائیل، انگلیس بعد از جنگ بین الملل اول که ترکیه عثمانی که یک بهش گفتن عثمان امپایر به زبون انگلیسی، این رو وقتی شکست خوردن اومدن قطعش کردن. تا قبل از این که جنگ بین الملل اول تموم بشه عربستان سعودی وجود نداشت. به دلیل اسم سعود الفیصل اسم اینجا رو گذاشتن عربستان سعودی. اردن هاشمی وجود نداشت، عراق وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، کویت وجود نداشت، امارات و قطر و این چیزان وجود نداشتن. عمان بود، یمن بود. ببینید اینا رو انگلیس خودش ساخته. کشور فلسطینی وجود نداشت. اینا رو ساختن. کشور لبنان ساختن. اینا رو انگلیس ها خودشون ساختن. تا آخر دنیا میخوان نگرش دارن. آدم حالوی نفهم زیاده، روشن فکر و آخوندش هم با دو اپسی میتونن بخرن، خودفروشن. اگر مردم خاورمیانه این خودفروشی رو بذارن کنار بعضشون درست میشه، ولی این اگر هیچ وقت به تحقق نمیپیونده. این کسی که اومد حماس رو از فلسطین جدا کرد، فکر کنیم برای چی کرد؟ خودشو فروخت به پولهایی که جمهوری اسلامی بهش میده. خود یارو و رئیسشون هم تو سوریه است، اصلا این بر نمیاد. جمهوری اسلامی هم میگن هرچی در میاره باید خرج این کارا بکنه، پول نباید داشته باشه. هیچ کدوم از کشورهای اون منطقه نباید پول داشته باشن. به محض که پول داشته باشن یه شهری براشون درست میکنن که دیگه اوپک درست نکنن. و این کار رو با دست من و تو میکنن. چرا؟ برای اینکه ما نمیفهمیم، برای اینکه ما به دنبال شعاریم نه به دنبال شعور. از روز اول بهتون گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید، هیچ چیزی رو قبول نکنید چون از آسمون افتاده، تو کتاب نوشته، تو کتاب دینی نوشته، تو کتاب غیر دینی نوشته. فکر کنید روش. من همه ی حرفامو که میتونم بزنم اینه، دو کلمه است. یعنی تمام این بحث هایی که من هر روز دارم میکنم پایش بر اینه. هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی میخونی، هر تصمیمی میگیری، آگاهی و اشراق داشته باش نسبت بهش، بعد اون کار رو بکن. خیلی ساده است، اما وقتی تعصب میاد، وقتی باور میاد، وقتی دین میاد، وقتی ملیت میاد، من یک چند کلمه راجع به آشوری ها و ارمنی ها، اونم در مورد کریسمس و این حرفا صحبت کردم. نگفتم کی خوبه، نگفتم کی بده، نگفتم کی بالاست، نگفتم کی پایینه. یه آقای مدعی شده بود که از نیویورک، ما بهتر از آشوری هستیم، ما حق با شماست. یه آقای آشوری زنگ زده بود که نه آقا، ما آدم های بدی هستیم. ببینید اینا مسائل شخصیه، به کسی مربوط نیست. شما با برچسب زدن آشوری ارمنی نمیتونید بگین این گروه ارمنی، همه اینا آدم های مختلف توشه. از خود ارامنه بپرسین، توشون آدم های بده، آدم های خوبه. از آشوریان بپرسین همینجور. نه تنها این دوتا، از هر ملتی آدم بد داره، آدم خوب داره. از هر مذهبی. راجع به مهر و مهر پرستی که یه وقتی همه اروپا رو گرفته بود نمیشه صحبت کرد. دوستی که راجع به مهرپرستی از من، ببینید ما یه مهر قبل از زرتشت داریم که بقمیترا اسمش بود و اونها اهورامزدا اصلا وجود نداشت. بقمیترا، آریایی ها بقمیترا رو قبول داشتن که بقمیترا خدای اونها بود و همون مسئله خورشید و اینا بود. یه مهر بعد از زرتشت در زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد داریم که تمام مسئله زایشش، حتی شام آخرش که 12 تا یارانش بودن، اینا همه اونا آمده تو مسیحیت. حالا من اگه اینو بگم فردا مسیحی ها با من دعوا دارن. من نمیدونم، اینی که بعضی چیزها رو خودم به خودم سانسور میکنم. من میخوام بگم که آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای مسلمان، بانوان یهودی و مسیحی و مسلمان، بخونید چیزی گم نمیکنید. حرفای من همش بی خوده، همه رو بریزید دور. خودتون بفهمید، خودتون یاد بگیرید. میدونید چقدر من فحش شنیدم سر این که تبلیغ میکردم قرآن رو به فارسی بخونید؟ 3 سال طول کشید تا مردم فهمیدن چرا من میگم قرآن رو به فارسی بخونید.

بخونید تا همسن و سالهای من بفهمن ما دیگه اژدهای اسلام ناب محمدی رو نمیخوایم. تمام کتابهایی که شما معرفی کردید خواندم، واقعا فهمیدم که این اسلام را در مغز ما فرو کردن. آقای فاضلی مزاحم وقت شما نمیشم. یک بانوی ایرانیه، مخاطب من اینا هستند. دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستادی گفتی که ما هر چقدر نگاه کردیم میبینیم خیلی ها به حرف شما گوش میدن ولی نسل قدیم کمتر توجه میکنن. نسل قدیم اهل معامله هستند. میگه من 50 سال نماز خوندم، اینا از یکی طلبکارم چون معامله کرده، دین نداشته، اصلا دین نداشته، این معامله کرده، گفته من 50 سال نماز میخونم که خدا واسم خانوم بیاره و سلام. حالا اگه بذارم کنار ضرر میکنم، من سرمایه گذاری کردم تو این کار. میگه عمر من نزدیک 65 ساله این 50 ساله عبادت من کجا میده؟ کی تا اون عبادت من میده؟ درست مثل این که پول داده یه چیزی بخره. این دین نیست، این معامله است. شما از اون توقع نداشته باشید. خرافات و مهملات و مزخرفاتی که 1400 سال تو مغز ما کردن شما میخواید با 6 ماه 1 سال 2 ماه بیرون بیاد. خود فکر کنید راجع بهش. مگه هم چیزی ممکنه؟ مگه امکان داره این کثافاتی که تو مغز ما ریختن یه مرتبه بریزیمش بیرون؟ تازه یارو به من میگه آقا کتاب ارواح رو بخون. عقیده داره، ایمان داره، ایمان به روح داره، ایمان به جن داره، ایمان نمیرم به معراج داره، ایمان به خدای ندیده داره، ایمان داره. کارش نداشته باش. خوشبختانه این زمان داره میگذره، هم او میمیره هم من میمیرم، تو میمونی و این حرفایی که من دارم میزنم. وظیفه تو اینه این حرفا رو اگر تایید میکنی، اگه تایید نمیکنی بریزش دور، فاضلی مزخرف میگه. اگر تاییدش میکنی تحویل نسل آتیه بده، نسل بعد و نسل بعد. نسلها ما لازم داریم تا تطهیر بشیم، تا پاک بشیم. ما با یه دفعه خودمونه و شستن تمیز نمیشیم. ما این پوستمونه باید بکنیم، پوست نو در بیاریم. کار آسونی نیست. هرچقدر جوانتر بشی مزخرفات مغزیت، انبار مزخرفات مغزیت خالی تره. البته دوستانی هستن تا 80 تا 90 ساله تلفن میکنه میگه آقای فاضلی بیدار شدم. 90 سالشه، باور کنید 90 سالشه. استاد دانشگاه، جراح قلب، میگه من تا هرچی خونده بودم همون کتابای درسیم بود، حالا دارم کتاب میخونم. ببینید مسائل رو، من اگر فکر بکنم که خب این کاری که میکنم فردا نتیجهشو ببینم، خب هم من میدونم که نمیبینم، هم شما میدونید که نمیبینم. ولی شما وقتی یک نهالی میکاری، اگر پرستاریش کنی، اگر به موقع غذا و آب بهش بدی، این نوا

0: این نهال در طول زمان یک درخت تنومند میشه. ما اگر بتونیم خردگرایی رو همون جوری که مشروطه رو از ایران حرکتش دادیم، یک در سال 1933 یک نویسنده یک کرد عراقی کتاب بسیار جالبی نوشت راجع به محمد، به انگلیسی هم ترجمه شد، ولی زمینه برای پخش این حرفا نبود. یعنی اسلام این ماهیتش رو نشون نداده بود. کسی ندیده بود اسلام یعنی بمبگذاری، اسلام یعنی آدمکشی، اسلام یعنی سر مردم رو ببرید و بگید الله اکبر. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن بله اسلام همینو گفته، حمله کنید، بکشید، بزنید، هرچی هم گیر میارید 20% شو بفرستید واسه خلیفه، واسه حضرت رسول، واسه الله. اینها که پیش اومد اون وقت ما به اینجا رسیدیم که بیشه این حرفا رو زد. اگر 50 تا دیگه محمد رضا شاه در ایران پشت سر هم می اومد، یک نفر حرف منو قبول نمی کرد. ولی شما چون ملموس دارید اسلام رو حس می کنید، اسلام رو روز به روز دارید حس می کنید، اینی که متوجه می شید من چی دارم می گم. یک آقایی هست هر روز برای من یه ایمیل میفرسه که ما 200 نفریم و ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. خیلی خوب، شما 200 نفر میتونید ایران رو نجات بدیم. از من خواسته اعلامیه‌اش رو روی ایر بخونم. منم رو ایمیل جواب دادم اعلامیه‌ات رو بفرست. روز بعد دوباره همون نامه رو فرستاد. روز سوم دوباره همون نامه رو فرستاد. روز پنجم همون نامه رو فرستاد. یا ما رو سر کار گذاشته، یا خودشو سر کار گذاشته، یا نمیدونم. به هر تقدیر این گفتم من اگه اعلامیتون رو بفرستین منطقی باشه چشم حتما، نباشم همینجا رو ایر براتون میگم چرا منطقی نیست. یک خبری برای من فرستاده بودن که آلودگی هوای تهران در یک هفته 547 نفر رو کشته و شهرداری میذاره گردن استانداری، استانداری میذاره گردن محیط زیست، محیط زیست میذاره گردن شهرداری و همین آدما هر روز برای کشته شدگان غزه عزاداری میکنن، برای کشته شدگان مردم ایران نه. برای حسین عرب که در عربستون اون وقت با پسر عموش دعوا کرد و کشتنش، میخواست خلافت رو بگیره، پول بیشتری گیرش بیاد، بعدش هم نتونست این کار رو بکنه و کشتنش، هر سال تو باید گریه کنی. ولی برای عزیزانی که از دست دادی حق گریه کردن نداری. وقتی که یک کسی بچهش کشته می شد می اومدن می گفتن تبریک و تهنیت. حق گرفتن خیلی از این مجاهدین رو وقتی کشتن گفتن شما حق ندارید برای اینا مراسم بگیرید. این اسلام ناب محمدی است. اینا رو من بتونم یکی یکی اگر راجع به عاشورا و اسلام و اون اتفاقاتی که افتاده یک کتابی دارم میخونم تو این هفته، شاید هم هفته آینده، قصه اصلی اتفاقی که در کربلا افتاد از زبون اسلامیون نه از زبون کافرا. براتون بگم چون این یه اتفاق تاریخیه. و دلایلی هم که خود من دارم، من چون خودم سینه می زدم، چون خودم علمدار بودم، چون نفر اولی بودم که می مدم توی کوچه می گفتم مردم سیاه بتن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. نمی فهمیدم حسین کیه، نمی دونستم کربلا کجاست. اینه یاد گرفته بودم مثل توتی هم دوباره می خوندم. حالا یه عده دیگه هستن این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، منتها من نمیفهمیدم. اونا اگر میفهمن دمشون گرم، اگرم نمیفهمن برن بفهمن. یه مسئله خیلی مهمی که فکر میکنم آخرین مبحث امروزم باشه تا فردا، یک آقایی ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما میگه اون دنیا خبری نیست، آدم وقتی مرد مرد، خیام میگه باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. همه اینا رو که ما میشنویم بعد میاییم میگیم خب فرض کن برادر من مرده یا کشته شده یا هرچی، من سر قبرش برم یا نرم؟ سوال خیلی قشنگیه. وظیفه من چیه؟ کار من چیه؟ بازم باید فکر کرد، بازم باید به خرد مراجعه کرد. خرد چی میگه؟ میگه قصد تو از این که میری سر خاک یا نمیری چیه؟ از رفتن تو سر خاک که به تو گفتن که روح مرده اونجا وایساده و تو رو نگاه میکنه که تو رفتی اونجا یا نه، این دکونیست که قبر کنا درست کردن. چون با خرد اگه بهش نگاه کنی، اگر روحی باشه به جز سر قبر خونش هم راحت تر میتونه بیاد تا بره سر قبر. منتها چون کارهای دینی همش ارجاع به نادیده و ناشناخته و لمس نکرده میشه، اینه به تو میگن که تو بری اونجا بگی که آره من با برادرم دارم حرف میزنم، روحش داره گوش میده. اما اصل قضیه اونجوری که من بررسی میکنم، من دو تا عزیز از دنیا رفته دارم، یکشون در انگلیس دفنه، یکشون در اسپانیا. 5 سال سر قبر هیچ کدومشون نرفتم. اما یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن، یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن. شما اگر میری سر خاک برای ارضاء شخصیت میری، مرده که مرده، پسر من که سال 1986 کشته شده، الان سال 2009 به جز خورده استخون چیزی ازش باقی نمونده. پس بنابراین برای اون مثلا فرقی نمی کنه، اصلا اون روز که آدم مرد تموم میشه. اونی که آخوندا درست میکنن راه درآمد آخوندیه، راهیست که آخوند از این راه پول میبره، قرآن خونه از این راه پول میگیره ازت، یه سطل آب میاره. اون وقتا 5000 ما میدادیم، حالا حتما 5000 تومن میدیم. میشینه یه چیزایی میگه که نه مرده میفهمه، نه زنده میفهمه، نه خودش. محلوست من نمیگم نرو، اگر آرامش بهت میده برو، ولی برای اینکه با برادرت، با پدرت، با عزیزت، با مادرت، با هر کی حرف بزنی احتیاج نداره اونجا بری. خیلی ها حسن به خدا اعتقاد دارن، خیلی تعدادشون زیاد، اینا فکر میکنن خدا تو عربستونه فقط. نه، اونجا یه دکونه، اونجا محل کاسبیه. محمد اونجا رو برای کاسبی درست کرد، چون قبلش هم اون خانه مکه خانه کاسبی بود. محمد وقتی اختیار خانه مکه رو گرفت گفت کاسبی اینجا باید سر جاش باشه، علاوه بر خمس و زکاتی، خمس که نبود، زکات و همون خمس غنیمت که برای من میاد، من اینجا مردمی که دارن میان میرم، اینجا محل کاسبیه، محل رفت اومده. بعد شیعه ها میخواستن یه مکه درست کنن، نمیشد، اومدن امام درست کردن. حالا تو میری مثلا پیش امام رضا، اگه امام رضا و امام رضایش که تو میدونی، اگه خونتون هم صداش کنی باید بفهمه، اونجوری که باور میکنی دیگه، فکر کنی مرده همه چیزو میفهمه، 2000 نفر دورش میچرخن حرف میزنن، حرف همه رو میفهمه، مگه غیر از این فکر میکنی؟ خب چرا پا میشی میدی مشهد تو خونت بگو یا امام رضا این کار رو بس من بکن؟ نمیشنوه، پس امام نیست. میشنوه، احتیاج نداره بری مشهد. وقتی که با منطق، با خرد باهاش روبرو میشی، به کل یه مسئله دیگه میشه. راجع به درگذشتگان ما هم همینه. ما خودمون رو راحت میکنیم. من اگر میرم سر قبر مادرم، خودم رو راحت میکنم، به مادرم هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم تونستم اون جوابی رو که شما میخوای بهت بدم یا ندم، چون نگفتم برو، نگفتم نرو، برای که من جای شما نیستم، مثل شما فکر نمی کنم، ولی خودم رو گفتم چه کار کردم. برای من قبر مادرم رو ندیدم، نمیدونم اصلا کجاست، به دلیل اینکه وقتی من فراری بودم مادر من از دنیا رفت. هیچ احساس کمبودم نمی کنم که سر قبر مادرم نرفتم. هر وقت دلم بخواد بلو منه، با خاطراتش زندگی می کنم، خیلی وقتا از گفته های اون استفاده می کنم. یه وقتا که درد به هم خیلی مستولی میشه، یکی از شعرهای اونو میخونم، میگفت من از این زندگی چند به تنگ آمده ام، وای بر خضر که محکوم به حبس ابد است. شما جوونا قدر جوونیتونو بتونید، وقتی آدم پیر میشه تمام وجود شروع میکنه درد کردن، از سرما دردش میاد، از گرمام دردش میاد. احتیاجی نداره من حتما سر قبر برم که روحشون بغل وایساده باشه. من از امام حسین میخوام حاجت بخوام، حتما نباید برم پولمون بدم عربا بخورن تو کربلا. این کار، ببخشید، عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، از نظر من برای خودم احمقانه است، ولی خیلی کسا این کار رو میکنن، فکر میکنن کار بسیار خوبی میکنن، ولی من این کار رو نمیکنم، چون من برای شما نمیگم و برای خود من احمقانه است. تاریخ زندگی امام حسین رو خوندم، این عربا که با هم دعواشون شده بود سر پول، این همه الان اصلاح گراب و نمیدونم سلمونی و فلان اینا که ریختن به جون هم دیگه، دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن، مال همو بخورن. اونا هم بعد محمد یه همچی گرفتاری هایی داشتن، از زمان ابوبکر شروع شد تا آخر عباسیان. دعوا دعوای پول بود، کاسبی بود، پول دار شدن بود، سلطان شدن بود. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، هشتم از ماه آگست سال 2022. اجازه بدید که من حافظ را همینطور باز کردم، متناسب با زمان آمد واقعا. و یک حادثه، بله، زگریه زگریه مردم چشمم نشسته در خون است. ببین که در طلبت حال مردمان چون است. یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجوب که قدت همچو سبز دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. از اون دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار، که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار می کند حافظ، چون مفلسی که طلبکار گنج قارون است. این مطلب غم‌انگیز که بهش اشاره کردم و به اتفاق این غزل حافظ آمد، مرگ خانم پروانه است، پروانه بهار، که همطور که مطلعیست دو بار ما در خدمتشون بودیم، کتابشون رو معرفی کردیم، کتاب مرغ و سحر. مرغ و سحر اینجا تصویرشون رو میتونید نشون بدید. بله، این زمانیست که مرحوم بهار برای معالجه سل به سوئیس رفته بود. در قدیم به اشتباه گمان میکردن هرچه ارتفاع زیادتر باشه خوبتره، در حالی که اینطوری نیست، هرچی ارتفاع زیادتر باشه اکسیژن کمتره. و هر صورت در لوزان، لوزان سوئیس، بهار میگوید مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد ز سیما و روان دشت و دمن را، گیتی به غبار دمه و میغ نهان گشت، گفتی که برفتن به جارو لزن را. بله، و من خیلی نوجوان بودم، اولین باری که اولین در واقع کتاب بهار منتشر شد، یعنی دیوان شعرشون، یک بار منتشر کرد بردن خمیر کردن در دستگاه امنیتی. ولی بار دوم دیگه حدود 13-14 سالگی من بود، و از همونجا در واقع مفتون ملک الشعرای بهار شدم تا به امروز که خدمت شما هستیم. خانم پروانه در این دورانی که مرحوم پدرشون در لوزان بودن، خدمتکار پدر بودن و خیلی خاطرات خوشی از اونجا نقل میکردن. خانم پروانه یک ازدواج کردن که ناموفق بود و طلاق گرفتن و ازدواج دوم کردن و به آمریکا آمدن. با وجود همه گرفتاری‌های خانه، ایشون به دانشگاه رفتن، فوق لیسانسشون رو گرفتن در رشته کتابداری، و از فعالان حقوق انسان بودند در روزگاری که جنبش بود برای عرض کنم که حقوق سیاهان، ایشان هم بسیار بسیار فعال بودند، وجود بسیار نازنین بود ایشون و قصه های دردناکی از زندگی پدرش و خودش بیان میکرد. چه توهین ها کردند، چه داستان ها به روز بهار آوردند، فقط به خاطر اینکه جزء در واقع 10 نفر اقلیت مجلس ملی بود، دموکرات دیکتاتور، داستان دیکتاتور. آره، یک خانمی که خودش نویسنده است و در واقع وارد ادبیات کلاسیک نیست، به من گفت که این لقب رو بهار از کجا آورده، ملک الشعرا. بهش عرض کردن که این ملک الشعرا لقب پدر ایشان بود و دجالنا در واقع شاعران سامن الائمه بودن، پدرشون فقط مدح سامن الائمه میکرد، بهار هم که بچه بود اینها اشعار اینچنین هم میگفت و در آوردن که اینها شعرها رو پدرش میگه، میگه به این جوون، خودش میاد میخونه، ما قبول نداریم. و یک جلسه تشکیل دادن برای امتحان. چگونه امتحان میکردن؟ این امتحان از قدیم بوده، یکی صدا شعاری میکرد، شعرها جمع شده بودن میخوام امتحان کنم، یکی میگفت سیخ، یکی میگفت میخ، یکی میگفت ستاره، یکی میگفت قیچی مثلا، گفت حالا فورا با 2 بیت اینا رو با هم چیز کن، با این واسه 2 بیت میآورد که داره معنی بود و خوب بود و این 4 تا کلمه از هم گسیخته اینها درش بود و اون رو داره معنی میکرد. ملک و شعر جوان از عهده همه این آزمون ها در اومد و این لقب مظفرالدین شاه، حالا من دارم صحبت میکنم میکنم برای کسی سواله، گفت یعنی قاجارا بهش لعب ملک و شعرا کردن و بعد میخواستن این رو بکشن، رژیم بعدی میخواست رو بکشه. گفتم آره. گفت عجب داستانی، ما شنیدیم که قاجارا اینطور هم اونطور هم لقب ملک و شعرا میدن، اینا میخوان بکشن و چندین بار خواستن رو بکشن. یکیش که خیلی معروف هست عرض کنم که یک روز بعد از مجلس پنجم هست که قرار بود که رأی بدن و رضا شاه می‌خواست شاه بشه، هارون رضا شاه، و یک روزنامه‌نگاری هم از قزوین آمده بود، صاحب روزنامه نصیحت. ملک الشعرا بهار هم با این قضیه مخالفت داشت، دکتر مصدق بود و بهار بود و تقی‌زاده بود و داور بود و اینا که مخالف بودن که رضا شاه شاه بشه، گفتن یه آدم لایقی است و داره کارشو زیر سایه قانون انجام میده، بنابراین ما اگر او رو شاه بکنیم که شاه مشروطه باشه که حق دخالت نداره، اگر که شاهش بکنیم که در کارها دخالت کنی که استبدادی دیگه، ما که داشتیم، پس مشروطه رو چرا چیز کردیم، برپا کردیم. یک همچین ذهنیتی، البته این سخنان این سخنان دکتر مصدق در همون مجلس پنجم. این بیچاره قزوینی آمده بود اونجا که خبر تهیه کنه، شباهتی داشت، اون زبان هنوز ملک چیز داشت، دستار به سرش بود و این قزوینی هم همینطور. اینها ملک در داخل نطقش که تمام شد، یه کسی بهش خبر داد که بیرون نرو. اون قزوینی بیچارم که اونجا بود و با دوربینش و زندگیش، این 2 تا قاتل که اومده بودن بهار رو بکشن، گفتن اومدش اینه هاشش و یه تیر زدن به گردن این بدبخت بیچاره، این فرار کرد به طرف مجلس، تو پله ها خورد زمین، یارو آمد و کاردش کشید که سر ببره، سرش بر ارباب ببره. گفت این که اون نیست، که این که اون نیست، و دوستان بهار رو از پشت مجلس نجات دادن، رسوندنش منزل. یه قصیده هم در همین باب داره. تمام اینا رو این دکتر خانم ایشون 2-3 باری برای من نقل کرد، تو تاریخ هم هست، توی احزاب سیاسی ایران هم خودش آورده. و تبعید به اصفهان هم یکی از چیزهای وحشتناکه که یه سلام علیکی بهار کرده بود با یه آدمی. خود بهار میگه یه بار با ما این آنها رو نمیشناختیم، یه سلام علیک کردیم، فرستادنش اصفهان. هر کس هم که تبعید میشد هیچ کس نباید با این صحبت میکرد، اگه میکرد اونا میگرفتن میکردن زنده. میگفت که خانم میگفت که ما رو گرسنه بودیم و اینا، این مردم اصفهان با دوچرخه خیلی به سرعت از پشت منزل ما رد میشدن و مثلا یه کیسه برنج پرت میکردن، نمیدونم یه چیزایی. و من و برادرم، برادرش محقق در آمد راجع به تاریخ ایران باستان، عرض کنم که مادرمون از این قابلمه‌های دو طبقه برای ما غذا میپخت، ما بچه بودیم اینا، فقط ما هم بازی میکردیم، کسی با ما حرف نمیزه. گفته بودن که این بابا این دوتا بچه حرف نزن. و روزگار خیلی سختی گذشت بر ملک در اون روزگارا. یکی زندانی شدن در توپخونه است، یک جای وحشتناک مرداد ماه تهران. بهار میگوید آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا بتر ز محبس زیرین، هر ساقم به روی شارع و میدان، ناف ریو رهگذار خیلی شیاطین، گاز سجین برم بناه به محشر، گاز محشر برم بناه به سجین. سجین یعنی جهنم، یعنی این زندان. یک طرفش توپخانه بود و عرض کنم که تختق حلوی ساز و رفتن ماشینا و مردم و روزنامه فروش و اینا دیوانه میشه، یه طرفش هم زندانیا بودن که مثل دیوانه خانه بود. باری مرحوم محجوب میگفتن که آقا مصطفی الممالک رفتن پیش مرحوم رضاشاه که آقا این داره میمیره اونجا، یه کاری بکنید که بیاد بیرون و اینها. و بهار این شعر رو میگه که من خوندم، این شروعشه: آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا و بطرز محبس زیر. شاهکاریست. باری نام نیکی ماند از بهار و فرزندان او و من به همه دوستداران ملک و شعرهای بهار، به این خانم نازنین پروانه خانم تسلیت میگم، به همه ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. بازمانده یکی از مفاخر ایران که ملک باشد از این جهان رخت بربست. بگذاریم برویم سر موضوع. دو روز پیشم روز مشروطه بوده، روز مشروطه بوده که با چه رنجی و با چه زحمتی به دست آمد و مجلس ملی و اون داستان ها، اون کوشش ها و اون کشتار ها و این زحماتی که آزادی خواهان که چیز کردن برباد رفت. در واقع با کودتای اول برباد رفت، با کودتای دوم دیگه به طور کل دیگه سخنی نه از مشروطه بود، نه کتابی از مشروطه چاپ می شد، نه سخنی از این در جای نام برده می شد. این بزرگترین انقلاب ایران بوده. الان یک جایی می گوید که امروز داریم میریم برای جشن مشروطه، پرانتز باز چیز مشروطه، ترحیم مشروطه تو پرانتز گذاشته و واقعا ترحیم هم بود. و این جنبش بزرگ که اولین جنبش بزرگی است که برای دین نبوده و برای ملت بوده در کشور ما اتفاق افتاد و به کرسی نشست و برای نخستین بار قانون آمد در میان. شما اگر که دقت بکنید به این تلویزیون ها، این کراواتمند ها، این سخنبرا، اگر یک بار شما بیارید نمونه که بس قانون بوده، من همه حرفامو پس میگیرم. اصلا قانون در این فرهنگ نبوده، همش زور بوده. هرچه اون مرتکه چماق به دست اونجا نشسته تصمیم بگیره، اون رو اون قانونش قانونه. پس بنابراین قانون دیگه موضعی نداره و موضوعی نیست که راجع بهش صحبت بشه. و ما مردم بی قانونی هستیم مطلقا و ابدا، برای قانون ما احترامی نداریم. بله میدونی که صحبتش هم نمی کنیم. بله دوباره داستان سرداد آمد و همون داستان چماق و اینا که چیزشو میدونیم. و امروز خنده داره که اونایی که براندازنده مشروطه بودن مشروطه رو تبریک میگن. خواه نمیخواد مشروطه تبریک بگی، لطفاً لازم نیست شما بگید. و حالا بیرون از مملکت صحبت ها میشه گاهی راجع به مشروطه و کتاب ها نوشته شد، به خصوص آدمیت بهترین کتاب های راجع به مشروطه رو فریدون آدمیت نوشت و بر جای گذاشت. این مرد بزرگ از شغلش استعفا داد، گفت مطالب زیادی است، من باید اینا رو بنویسم. و به نظر من بهترین تاریخ نویس معاصر ما فریدون آدمیت. من توصیه میکنم که آثارش که راجع به مشروطه است و تحلیل مشروطه حتما نگاه کنید. لازم میآمد که یه اشاره هم بکنیم به مشروطه. برگردیم سر جنگ. بله جنگ صفین. این مولا علی در مدت کوتاهی که خلیفه بود، که گروه میگن 3 سال، گروه میگن نزدیک 4 سال، اینا 3 جنگ با مسلمانان کرد. بله جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهروان، همه با مسلمان ها و روی هم یه 120,000 نفری مسلمان به قتل رسون قبل از اینکه او را بکشن. اجازه بفرمایید.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، مولا علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کنم که 15 پسر داشت. از اینا مشهور فقط حسن و حسین هستن، چون از تبار پیغمبر بودن و از فاطمه بودن. و محمد حنفیه از یک کنیزی بود که حضرت علی گرفته بود و این پسر آمده بود. این محمد حنفیه از 2 پسر دیگر مشهورش بسیار لایق‌تر بود. شما از امام حسین، امام حسن نه اثری، نه حدیثی، نه گفته‌ای، نه کتابی، هیچی در دست نیست. این محمد حنفیه اما هم مرد شمشیر بود، هم مرد دین بود، به وجهی که گروهی که کیسانیه گفته می شدن چند قرنی پیرو محمد حنفی بودن. اما خب دیگه کسی براش زاری و گری و بینا نمی کنه، چون از حضرت فاطمه نیست. حضرت فاطمه عرض کنم که خلاف اون چه آخونده می گویند به حدود 28-29 سال فوت شد و از این ازدواج راضی نبود و در رنج و اندوه از بنده بپرسین که به تاریخ نگاهی دارم در دیپرشن فوت شد و ناکامی. یک دلیل شوهرش بود. یه روزم به پدرش گفته است: پدر، تو مرا به زشت‌ترین عرب دادی. و مورخ میگوید منطقه که به میان بستی 14 بودی بدست. فارسی قدیم منطقه یعنی کمربند، بدست یعنی وجب. یه کمربندی که به کمرش میبست 14 وجب بود. و خب میگوین روی گلیم بود زندگیشو. این حرفا هر روز هم خونالود میمرد منزل. یکی دیگر از علل ناکامیش دهی بود که در جنگ با یهودیان خیبر، عرض کنه که اینا من خود خیبر رو گرفتن، یک ده خیلی آبادی دورتر از خیبر بود که مسلمانان اونجا نرفتن جنگ کنن. پیغمبر گفت چون اسلام مسلمین جنگ نکردن این درآمدش مال من. خرما و از 50% یهودی ها رو استثمار گرفتن یه کار کنید هرچی درآمد نصفش مال ما. اونجا در واقع فرآورده هاش گندم بود و جو بود و نمیدونم خرما بود و نخود بود و اینا، نصفشو بار میکردن، ثروت زیادی بود، میآوردن و میدادن به رسول الله. رسول الله که فوت شد، ابوبکر در سر که فوت شد این رو میدادن به فاطمه. فاطمه بله، ابوبکر که آمد گفت از پیغمبر ارث باقی نمیماند، قطعش کرد. این فاطمه هر چی کوشید، خب این ضرر بزرگی بوده ناگهان قطع کنی، درآمد بزرگی بوده ناگهان قطعش کن، گفت که از پیغمبر میراث باقی نمیماند. اینا این مجادله تا زمان مأمون خلیفه ادامه داشت و بالاخره اون دادش به اولاد حسن گویا و سند کرد و داد، مدت ها ادامه داشت. این یک نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. و در شب خونینی که اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم لیلة الحریر، اینا تا صبح جنگ کردن. یک مورخ میگوید چکاچاک این عرض کنم که نیزه ها نیزه ای نماند و دست به شمشیر کردن و تا نزدیک صبح. اونجاست که قرآن ها رو سر نیزه میکنن که ما مسلمونیم، با شما جنگ نداریم. خب جنگ علی همش با مسلمان ها بود، با هیچ بیگانه جنگی نکرد. عرض کنم که و اون موضوع مهم پیش آمد که خدمتون عرض کردم که اینا حاضر شدن که دو نفر معلوم بکنن، یکی از سوی معاویه، یکی از سوی علی. عرض کردم ابن عباس رو انتخاب کرد، اونا نپذیرفتن، و ابو موسی اشعری از این سو و عمرو ابن عاص که خداوند هوشیاران بود از اون سو. اینا برن قرآن بگردن ببینن این مشمول کدام آیه میشه، مشمول کدام آیه میشه. این داستان داستان عجیبی است در تاریخ اسلام و از عجیبترش پیامدشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. اینا جدا شدن و علی هم جدا شد و قرارداد بستن که یک روز معینم پس از مثلا چند ماه بیان و انتخاب کنن که معاویه بر حق است یا علی. و عرض کردم که علی وقتی میرفت و باز میگشت به کوفه، از خانه ها صدای ناله و گریه و اینها برپا بود. گفت اینا چشونه این زنا؟ گفت قرآن از هر خانه یکی دو تا کشته شده. گفت کشته شده که کشته شده، انا لله و انا الیه راجعون. بله، انا لله یعنی ما متعلق به خدا هستیم و انا الیه ما به سوی او چکار میکنیم؟ راجعون، برمیگردیم به خدا انشالله. البته خلاصه اون زمان طی شد که شهرش رو خواهم گفت و علی دوباره لشکر وقتی که معلوم شد که ابو موسی فریب خورده و معاویه رو برکشیده عمرو عاص که عادت شهرش رو خدمتتون میگم، علی گفت من قبول ندارم. اینجا خیلی بد شد برای ایشون. اول اون که یک گروهی به نام خوارج، یه چیز عجیب عقبش بگم، یه چیز عجیب در سپاه علی اتفاق افتاده که شمر به نفع علی جمع میکرد و ابن ملجم هم به نفع علی جمع میکرد. اینا از مسلمانان خیلی خیلی متعصب بودن، هم شمر هم ابن ملجم. و این شمر قرآن خون بود، نمیدونم اسلام بود و 17 بار به مکه رفته بود و چیز کرده بود و اینها خارج شدن. به اینا میگوین خوارج که حکم با خداست و خلیفه رو خدا معلوم میکنه. بنابراین تو کافر شدی، بایستی چیز کنید، اظهار پشیمانی بکنید، توبه کنید و دوباره مسلمان بشید. میگه علی، میگه بابا من خدا نم، علی نبی طالب، من کجا کنم، بودم فایده نداره، الحکم لله. و اینا جدا شدن، یه 4000 نفری بودن حداقل، حداقل یه 4000 نفر از اینا جدا شدن. و علی که لشکر کشید که دوباره بره به جنگ معاویه، آمدن خبر دادن که اینا در نهروان جمع شدن. اینا در موضع جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اینا معترض بودن. از تعداد کشته شدگان ما میفهمیم 4000 نفر معترض که آقا این جنگ جنگ بیهوده است، علی هم کافر شده و چنین و چنان. علی، حضرت علی علیه السلام گفتن که ما برگردیم به حساب اینا اول برسیم، چون اینا پشت جبهه خواهند بود و برای ما خطرناک است. رفتن اونجا، دیدن بله اینا نشستن معترض 4000 نفر. حضرت علی ابن عباس رو مأمور میکنه، میگه برو با اینا صحبت کن. یه پرچم هم میزنه، میگه هر کی میخواد زنده بمونه و چیز کنه بیا زیر این پرچم. گفت از قرآن مثال نیار که یکی تو میاری دوتا اونا میاره، اونا با قرآن خونن، اینا عرض کنم که استدلال قرآنی فایده نداره، فقط قیام منه بره. ابن عباس هم دفت گفت کسی نمید، شاید 6-7 نفری. ظرف چند ساعت جنگ ادامه داشت، مسلمان با مسلمان. از سپاه علی 4-5 نفر کشته شد، اونا هر 8000 نفر کشته شد. یعنی این که مقصودم این هست، یعنی یک نتیجه تاریخی است، و آن این که اگر اونا برای جنگ آمده بودن و سوار اسب آمده بودن و مسلح بودن به نیزه و شمشیر و اینها، خب البته اونا قبل از اینکه 4000 تا کشته بدن حداقل 4000 نفر میکشتن. اینا نه، اونا برای اعتراض آمده بودن. مولا علی همه رو کشت، ماشاءالله، بکش کش بکشش خیلی عادی بوده. بله. و گفت خب بریم، بریم به جنگ معاویه. این عربا گفتن آقا ما شمشیرمون کند شده، او گفت من نیزم شکسته، ای گفت من پوتینم پاره شده، اینا ما بریم امشب استراحت بکنیم و فردا حرکت کنیم. اینا هستن در هر منزلی که وارد شدن، اینا با هم قوم و خویش بودن، اینا سالا با هم همبازی بودن، اینا که کشته شده بودن همه اینا رو میشناختن. اومدن جیغ و فریاد از مادرها و از زنها و اینا که مگه شما دیوانه شدید کاری این علی میکنید؟ این جز آدم کشی کاری از دستش نمیاد، مگه شما مریضید؟ مگه شما خدا ازتون برگشته؟ و اینا صبح مولا علی سوار شده، گفت ای اهالی کوفه کجا این؟ هیچ کی جواب نداد. ای فلان فلان شده ها فلان، هیچ کی جواب نداد. یک نفر نمید بیرون. مولا علی موند و خودش اینجا در واقع زندگیش رقم خورد، زندگی مولا علی اونجا رقم خورد که اهل کوفه هم ازش برگشته به خاطر کشتن مسلمانان در نهروان، و رفت دنبال کارش. در میان اینا سه تن بودن که یکیش ابن ملجم بود و نشستن در این مسجد کوفه با هم صحبت میگفتن و گریه میکردن به حال کشتگان جنگ که عرض کردم خدمتتون. اینها مکه رفتن، به اتفاق بازگشتن و یه تزی آوردن که مایه فساد در اسلام 3 نفر است. یکی عمرو بن عاص که الان در مصر، اون زمان میگم نه آزاد در مصر باشه، یکی معاویه بن ابو سفیان، یکی علی پسر ابو طالب. ما این ستا رو روز 17 ماه رمضان، بعضی گفتن 18 ماه رمضان، اینا رو بکشیم. این ابن ملجم گشتی که زد در کوفه بود و سر قبری اونجا داشتن تردد میکردن، یه خانم خیلی زیبایی به نام قطام یا قطامه دید و دل در او بست، عاشق شد و گفت من زن تو میشم به شرطی این مقدار پول بدی.

یک کنیز و یک غلام هم به من بدی و من آدم های دیگر هم میارم که با تو همکاری کنم برای کشتن علی. همین کارم کرد و اینا شدن جمعا 3 نفر. حضرت علی هم ساعت مثلا 4 صبح 5 صبح خواهد بازم شلال هم رسش بود و میگفت این مردم صلات صلات، یعنی به نماز بشه تابی. اینها آماده بودن. نفر اول وقتی علی وارد شد به مسجد، شمشیر را که انداخ گیر کرد به دیوار و فرار کرد. نفر دوم هم به همین وش گریخ ابن ملجم، اما شمشیر رو آورد پایین که او 40 روز تیز میکردم این شمشیر رو برای کشتن تو. و حضرت علی زخمی شد از جمجمه و بردنش به منزل. ابن ملجم به هم گرفتن و بردنش پیش حضرت علی و با همون شمشیری که مرتبید خودت با همون شمشیر کشته میشید زندانش کرد. اینا از یاران علی بودن. شمر از یاران علی بود. شمر دایی حضرت عباس بود و عرض کردم که 17 بار شمر به مکه رفته بود، قرآن خوان بود، پاس بود و عرض کردم که 17 بار شم به مکه رفته بود، قرآن خوان بود، خیلی مطالب و مسائل راجع به قضایای دینیش هست که یکی از جانسخت‌ترین مؤمنین بود. خلاص شب تا صبح در حال یک شبم قرآن میخونده. گویا حضرت علی هم با یک کسی رد میشده، اون مرد ایستاد که این صدای زیبای قرآن رو بشنوه. که حالا یک افسانه هم بهش میبندن که من اصلا ذکر نمی کنم این افسانه رو، عرض کنم که و داستان گذشت و تا ماجرای امام حسین پیش آمد و از سبت که ماجرای کربلا و این شمر مخالف بود با امام حسین که این میخواد بیان اینجا لشکرکشی شده، آدم کشی میشه، این کار درست نیست و اینها. ابن زیاد که فرمانده چیز بود، این هم خودش داستانی داره، فرستاد شمر رو، گفت تو برو اگر که این فرمانده امروز ما که پسر سعد بن ابی وقاص بود، اسمش هم عمر بود، گفت برو اگر اون تعلل کنه بیش از این، شما فرماندهی رو گفته بگید و چنین کن. شمر هم آمد و طبری میگوید که شمر گفت به شرطی که تأمین بدی و بنویسی که من خواهرزاده هام رو نجات بدم که وارد جنگ نشند و اونا رو سالم بیارن. مقصودی که شمر بنابرای مشهور دایی حضرت عباس دوتر دیگه بچه ها بوده و میاد اونجا و یه تعلل اگه بکنیم اینا نامه دست من هست، شما بایستی که عرض کنم که به من بدی و باید جنگ کنیم. اون ابن سعد که اونجا بود میل به جنگ نداشت، خیلی نصیحت ها کرد. حضرت امام حسین هم پیشنهاد ها داد که آقا یا بذارید من برم به مکه اونجا عبادت کنم یا برم ایران با دیلمیا جنگ کنم. خود دیلمیان گروهی بودن بسیار شجاع بودن و اعراب از این دیلمیان میترسیدن. این مرد نشست از سبت که قبول نکردن داستان رو میدونید و شم تنها رحمی کرد به همین امام چهارم کرد که مریض بود اونجا افتاده بود و اینها و کشتن دیگه حضرت امام حسین و به یک وضعیت خیلی بدی که میدونید کشتن رو. داستانش دیگه بسیار بسیار بسیار مهم است که در جاهای دیگری هم آمده.

0: خب اینجا اجازه بدید یک بریک خیلی کوچیک بگیریم، برمیگردم خدمتتون و داستان رو از متن تبری خدمتتون خواهم خون که چه گذشت.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دومین یا سومین روزیه که اکانت یوتیوب منو بستن، یه جوری یعنی دیسیبل کردن، من نمیتونم اونجا لایو بذارم، بعد بیام اینجا لایو بذارم و عیبی هم نداره، بالاخره من شاید بعد یه روزی از این یوتیوب طلاق میگرفتم و این اتفاق در حال رخ دادنه. یه وبسایتی هست، وبسایت خودمه، وبسایت opposite.com، قراره که همه یه ویدیوها رو اونجا بذارم و میتونین برین اونجا همه ویدیوهای اپوزیت رو ببینین، هم اپوزیت ها، هم لایو ها، هم بقیه برنامه هایی که ساختیم، مصاحبه ها و اینا منتقل خواهد شد به وبسایت opposite.com. یعنی چه یوتیوب این اکانت رو من برگردونه چه برنگردونه، و میریم روی وبسایت opposite.com. و جالبه بهتون میگم که اون شخصی که کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو کلیم کرده که مال اونه، یعنی اون شرکته، حالا شرکت کنتور نیو میدیا میوزیک، کنتور نیو میدیا میوزیک، یه شرکت کاغذی تو هامبورگ، بچه ها اطلاعاتش رو در آوردن، یه دونه دفتر وکالت هم از تو جنوب کالیفرنیا داره بهشون کمک میکنه و دارنده اصلی حق این کپی رایت نوه آیت الله ضیاء آبادیه، آقای داریوش ضیاء آبادی که ساکن آلمانه. یه برنامه حسابی راجع به این خاندان و پولشویی‌هاشون و کسافتکاری دیگه‌شون خواهم ساخت و بقیه کاراشون. یعنی این شد مثل یه سرنخ شد برای ما که بیافتیم دنبال اینا ببینیم اینا کیان دقیقاً که دارن یه همچین کاری میکنن. دو این موقعیتی که همه مردم ایران یک صدا خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن، اینا دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. یه خب طبیعیه دیگه، به خاطر پولایی که به دستشون رسیده. حالا اصلا راجع به این نمیخواستم صحبت کنم کلا. راجع به اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده بعد بگم که یکی 16 آذر قرار گذاشته بودن به طرف، نمیدونم اصلا کی اینو گفته بود که بعد بریم به طرف میدون آزادی. من فکر میکنم که هر کسی این آدرس رو داده یه جورایی نمیدونم، شاید عامل دشمنه یا اینکه خیلی ناآگاه نسبت به این، به خاطر اینکه شما وقتی که میخوای اگرم قرار مردم جایی جمع بشن، نباید برن به گوشه های شهر، مردم باید بیان به مرکز شهر. چرا؟ چون همه مرکز مهم و حساس شهر تو مرکزه. میدون آزادی یعنی شما جمعیت رو داری از مرکز شهر میبری تو بیرونش، میبری به اطراف شهر، میبری به حاشیه شهر. این غلطه. اگر اینو برعکس اتفاق افتاده بود، یعنی میگفتن مثلا میدون انقلاب، بازار، ببینید بازار جنوب بیت، جنوب شرقی بیت، خیابون پاستور، اون چهار لشکر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا مثلا همون سلسبیل و اون طرف ها میشه جنوب غربی بیت، میدون انقلاب میشه شمال بیت. یعنی میخوام بگم شما باید یه جوری فکر کنین که دور بیت رو باید بگیرین، نه اینکه بریم به حاشیه شهر. این خیلی مسئله مهمیه، حواستون باشه توی فراخوان ها اگرم قرار شد که جای جمع بشین، همه جمعیت بیاد به مرکز شهر، نه اینکه از مرکز شهر بره بیرون. این یه نکته بود. نکته بعدی راجع به شعارهایی که من مثلا شنیدم داده میشه، مثلا یکی از شعارهایی که زیاد میشنوم اینه که آهای نشسته ها نمیدونم بلنشین، یا نمیدونم هشتادی ها تو حبسن، شما نمیدونم غیرت کنین، از این حرفا. اینا شعارهای خوبی نیست. یا نترسید، نترسیدم که قبلا گفتم که اصلا بار منفی داره. شما به محض اینکه میگی نترسید ما با هم هستیم، دقیقاً برعکسه، یعنی هم ما میترسیم هم با هم نیستیم. چون اگه با هم بودیم که دیگه لازم نبود بگیم نترسید، دیگه با هم بودیم، دیگه کارمون رو میکنیم. وقتی که میگی نترسین با هم هستیم، یعنی با هم نیستیم، و این اصلا یه قوت قلب میده به همون سرکوبگرایی که مدن شما رو سرکوب کنن. برای همین هیچ وقت نباید از این شعار نترسید استفاده کنید، هیچ وقت. هر کسی هم تو جمع

نگاه نمیکنن، اما برسونین به گوششون، به گوششون برسونین که این شعارها داده نشه. اگر ظرفیت همین ایستاده ها رو استفاده بکنین ازش و هماهنگ بشین با هم، مطمئن باشین که نشسته هم خودشون میان میایستن کنار شما. این یه مطلب. مطلب بعدی این که من دیدم این ویدیوهای مثلا 16 آذر، خب از این نظر که همه شرکت کردن توی این حرکت اعتراضی، این خیلی جالب بود که تمام خیابونا ترافیک شد، این نکته مثبت بود. اینی که تعداد کسانی که اومدن، خب دیدیم که چقدر، مثل این مانور بود دو مرتبه، یه زورآزمایی بود که ببینیم ما چند نفریم، چقدریم. اگر یه خورده امنیت تامین بشه که همون توی ماشین ها هست، خب خیلی آدم های بیشتری میان میپیوندن به این حرکت. ولی تو خیابون رفتن و گوله خوردن یه کاریه که شجاعت میخواد، و اگر هماهنگ تر بشیم، یعنی وقتی هماهنگ بشیم دیگه گولم نمیخوره کسی. بنابراین این مهمه که هماهنگ بشیم. این من خیلی تاکید میکنم. مثلا فرض کنیم که من میبینم این بنرهایی که آویزون میکنن، خب مثلا یه تیم 3-4 نفر هست دیگه حداقل، بالاخره تا خود بنر رو تهیه بکنن، یکی میره میندازه، یکی از این ور فیلم میگیره، یکی از اون ور فیلم میگیره، یکی میپاد. حالا فکر کنید این 3-4 نفر بشن 40 نفر، یه دفعه میشه 10 تا از این بنرها جاهای مختلف شهر آویزون کرد. تاثیر روانیش خیلی زیادتره، 10 برابر میشه تاثیر روانیش. برای همین اگه حتی یه گروه 3-4 نفره دارین، برین دنبال این که چطور میتونید این گروه رو بیشتر بکنید، تعداد اعضای گروهتون، یا اینکه با گروه های دیگه، مثلا یه نفرتون با یه نفر اون گروه دیگه مرتبط بشه که بتونید هماهنگ کاری رو انجام بدین. توی این 16 آذر تمام زورش رو جمهوری اسلامی زد، یعنی همه آدماش رو چید تو خیابون. اگه دیدین انقدر مثلا پرتعداد بودن، برای اینکه همه زورشون، یعنی همه آدماشون آوردن تو خیابون. نمیدونم هر کسی، یه تمام مخبراشون، تمام حراستی ها، تمام کسایی که مفخرایی که برای 2000 پول حاضرن تن به هر کاری بدن، ارازل و باش، همه اینا رو خلاصه جمع کردن، شد این تعدادی که دیدید که خیلی خیلی خیلی کمتر از تعداد شماست. تعداد همین ایستاده هاست، نه تازه نشسته ها، تعداد همین کسانی که ایستاده کف میدون هستن. و این یعنی که ما پیروزیم، یعنی که ما تعدادمون چندین برابر اوناست، فقط باید هماهنگ بشیم. این هماهنگ شدن خیلی مسئله مهمیه. در مورد این حراست دانشگاه هم باید بگم که اینا قاعدتاً وظیفه‌ش اینه که حراست بکنه، دفاع بکنه از دانشجوها، ولی خب عملاً اینا مأمور حراست از دزدان هستن. اینا و ایستادن که مردم یا دانشجوها چیزی زده اون دزدا نگن، پس اینا دشمن ما هستن. و همونطور که اونا هیچ رحمی ندارن در برخورد با ما، ما هم نباید دیگه رحم، یعنی بعد رحم و مروت دیگه بذاریم کنار با این آدما. اینا یه مش دزد جانی هستن، باید شناسایی بشن، خانواده‌شون شناسایی بشه، باید شرمگین بشن، شرمسار بشن در انظار عمومی و آبروشون بره. و اگر یعنی واقعا بی‌معنیه که مثلا توی دانشگاهی 1000 تا دانشجو هست، بعد یه 5 نفر حراست، یه 10 نفر حراست و کمک 10 تا بسیجی دیگه، یه دفعه میان یه دانشجو رو دستگیر میکنن میبرن. خب این خیلی بده. چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید بذاریم که یکی بیان از توی دانشگاه دانشجو رو دستگیر کنن ببرن؟ اصلا 100 نفر بیان. باید همه کنار هم دیگه بیستیم. اینو باید بریم هی صحبت بکنیم. بعد بریم با بقیه بچه‌ها، با بقیه آدمای دیگه حرف بزنیم راجبش و بهشون بقبولونیم که بیان کنار ما بیستن. به جای اینکه شعار بدیم که بیاین بیستین، بعد اینو با حرف بریم قبلا متقاعدشون بکنیم که بیان، و خودمونم هماهنگ بشیم، خودمونم آماده باشیم. ببینید ما الان میایم تو خیابون که حقمونو بگیریم، شما میایین تو خیابون که حقتونو بگیریم، میخواین کشورمونو پس بگیریم. با تعارف و با ترس شما نمیتونی حقتو بگیری. وقتی یه دزد میاد تو خونه، اگه بهش بگی آقا خواهش میکنم دزدی نکن، که گوش نمیده به حرفت. ولی اگه یه نه باتوم دستت بگیری، یه چیزی دستت بگیری، بری سراغش، در میره میره. دقیقاً همین ماجرای ما با جمهوری اسلامی. شما اگه بخواین هی بترسین ازشون و هی فرار بکنین ازشون، خب اونام فکر میکنن اصلا حق با خودشونه، اون سرکوبگرایی که اومدن اون وسط. ولی اگه دو دفعه پس گردنی بخورن ازتون، دیگه حساب کار دستشون میاد. میترسن اونا. اونا بیشتر از شما میترسن. فقط شما باید هماهنگ بشین. این بار صدام. باید هماهنگ

بشه، باید اون افرادی که میان توی خیابون با هم هماهنگ بشن، باید در قالب گروه بشن، باید آماده باشن برای مبارزه، سلاح همراهتون باشه، سلاحی که ساده میشه تهیه کرد. قبلا مثالاشو زدیم، دنبال کلت کمری و کلاشینکوف نمیخواد بشه، خیلی سلاحی ساده تر هست که کارایی داره، مخصوصا وقتی ترافیک درست میکنی و اینا میان لای ماشینا، دیگه اون تفنگاشون کاری نمیکنه که، دیگه شما با یه میله آهنی میتونید پس اینا بر بیاین. یا موتورها رو با دو تا چوب نیم متری یه متری راحت میشه این موتورها رو زد زمین و اون کسانی که روی این موتورها هستن و حسابی ادبشون کرد. اینا ببینید دشمنای مردم ایران هستن، دشمنای ایران هستن اینا، اینقدر حالا بعضیشون از بیشعوری و نفهمی دارن این کارو میکنن، بعضیشون ها واقعا آدمای کثیفی هستن، در یه سیستمی بزرگ شدن، با یه پدر مادری بزرگ شدن و یه جوری خلاصه بزرگ شدن که اینجوری شدن دیگه. اینا رحم و مروت سرشون نمیشه، انسانیت، وجدان، شرف ندارن. برای همین دیگه وقتی اونا اومدن که با ما اینطوری دارن برخورد میکنن، باید جلوشون محکم بایستیم. با ترس کار ما به جایی نمیرسه، با فرار کردن کار ما به جایی نمیرسه، ما باید آماده باشیم. اونا دنبال ما، ما میتونیم براشون نقشه بکشیم، ما میتونیم براشون کمین بزنیم، خیلی راحت، خیلی راحت. یعنی شما با یه گروه 10 نفره هماهنگ راحت میتونید یه تعداد زیادی از اینا رو از کار بندازین، کلن از کار بندازینشون، از صحنه این مبارزه خارجشون بکنین. و تعداد نیروهاشون خیلی کمه، روز به روز دارن ریزش میکنن، برای همینی که بچه‌های خیلی جوون، نوجوون دیگه دارن تنشون لباس نیروی انتظامی میکنن میارن، یا پیرمردای بازنشسته رو برداشتن لباس برای 2000 پول البته، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم که این خودش نشانه اینه که دچار ریزش هستن. جمهوری اسلامی قطعا سقوط میکنه، شک نکنین درش. اگر قرار بود این مردم کوتابیان تو این 80 و چند روز گذشته کوتاه اومده بودن، ولی وقتی که میبینین که مردم توی خیابونن، یعنی که همون اراده ملیه. این که میگن هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه رو دیگه شعار نیست، اینا رو ما در عمل داریم میبینیم. از این مراسم خاکسپاری و خاکسپاریایی که برگزار میشه رو داریم میبینیم، مراسم خاکسپاری مهرشاد، خاکسپاری نه، مراسم 40 مهرشاد سعیدی یا سیادی فکر کنم اشتباه کردم، ببخشید اگه اشتباه میگم اسمشو، در انقدر اسم خودش قشنگه که فامیلیشو یادم رفت، در عراق چقدر مأمور آوردن چیدن تو خیابون، نمیدونم براشون دیگه آبروریزی بود واقعا، جاده رو با بلوک سیمانی بستن، نمیدونم جلوی اون آرامستان رو براشون یک عالمه مهرشاد شهیدی درسته، جلوی اون آرامستان تقریبا دیوار کشیدن. خب اینا نشانه از ترسشونه، این یعنی همون هر یه نفر کشته شه 1000 نفر کشته شه، 1000 نفر کشته شه، میبینیم دیگه، دیدیم برای اعدام محسن شکاری 2 میلیون خورده توییت شد، 2,700,000 تا دیروز توییت شده بود، امروز نگاه کردم 2,400,000 تا بود. اینا ترند میشه، همه دنیا میبیننش، همه دنیا، و آبروی جمهوری اسلامی داره بیشتر میره دیگه. یواش یواش این غربی هم دارن میفهمن که جمهوری اسلامی رفتنیه، دارن موضع میگیرن، سیاست مداراشون یکی یکی دارن موضع میگیرن. چرا؟ نه برای اینکه دلشون برای ما سوخته، برای اینکه آبروشون داره میره، برای اینکه وقتی که هشتگ محسن شکاری 2,400,000 تا یا 2,700,000 تا توییت میشه و ترند جهانی میشه، مجبور میشن سیاست مدارای دنیا بیان راجعش حرف بزنن، نمیتونن هیچی نگن، آبروشون جلوی مردم خودشون میره، چون 24 ساعته دارن به مردم خودشون میگن که اینا تروریستن، دارن یه عالمه پول عجیب مردم خودشون میزنن برای اینکه برن با همین تروریست ها مبارزه بکنن، بعد اون موقع سکوت میکنن در قبال تروریست بودن این حکومت، در قبال کارهایی که این حکومت داره میکنه. مطمئن باشین جمهوری اسلامی سقوط میکنه، یعنی توجهی نکنیم به این رسانه ها. من چند وقت دارم هی میگم که بابا به این رسانه های مثل ایران اینترنشنال، من و تو، صدای آمریکا، نمیدونم رادیو فردا، بی بی سی، همه اینا پولاشون رو دارن یه سری، در حقیقت یه سری کمپانی عجیب مردم اون کشور رو دارن در میارن این پولا رو و میدن به این رسانه ها برای اینکه جمهوری اسلامی نگه دارن. اگر هم میان 4 تا خبر پخش میکنن که ما دوست داریم، میگیم پس مثلا
تظاهرات رو کاور کردن، اعتراضات ایران رو کاور کردن. نه کاور نکردن، اینا تمام این فیلمایی که میاد توی همین کانال تلگرامی مردم دیدن، اون کسایی که باید ببینن میبینن، میاد توی اینستاگرام، میاد این برنامه مجبورن اونام نشون بدن. برای چی؟ برای اینکه مخاطبو بگیرن به طرف خودشون. بعد یه دفعه تحلیل غلط هم میذارن، یه دفعه میگن که آره مثلا نمیدونم یه کارشناس اسرائیلی گفته این تظاهرات، این اعتراضات به جایی نمیرسه، برای اینکه دودل شما رو خالی بکنن. این کارشناسای اسرائیلی 4 ماه پیش صداشون در نمیومد. اصلا پیش بینی میکردن که همچین اتفاقی میفته تو ایران؟ نه. یا بقیه کارشناسای آبکی دیگه ای که میان واقعا تحلیلای آبکی ارائه میدن، گوش نکنیم به اینا. میخوای خبر بگیری راجع به ایران؟ من دیگه خبرنگارم دیگه، درسته؟ من فقط میشینم همین کانالای تلگرامی رو نگاه میکنم، همین دیگه، نهایتش برم 4 تا سایتای خبری خود جمهوری اسلامی بخونم ببینم چه خبری شده توی ایران. مثلا فلان مسئول حکومتی چی گفته یا بهمن مسئول چی گفته. همین، اصلا هیچ وقت من این رسانه ها رو نگاه نمیکنم و میام اینجا به شما خبر میدم، شما گوش میدین به حرفای من. پس یعنی اینکه برای آگاه شدن و خبردار شدن اصلا نیازی نداریم بریم اون رسانه ها رو نگاه کنیم. اون رسانه ها فقط وقت شما رو دارن تلف میکنن، فقط حواس شما رو پرت میکنن، تو دلتون رو خالی میکنن. کار خودتون رو باید بکنید. شما به عنوان یه ایرانی وظیفه ای دارین، شما که الان اینجا نشستین به خاطر اینکه هر کسی نمیاد بشینه پای این برنامه ها، شما که انقدر آگاه شدین به این نتیجه رسیدین که نباید بشینین و بعد بیستین، وقتتون رو با این رسانه ها نباید تلف بکنین، چه در داخل چه در خارج. یکی از دوستا یه پیشنهاد خوبی داده بود، میگفتش که وقتی که فراخوان داده میشه که اعتصاب بشه، اعتصاب سراسری بشه تو ایران، خوبه ایرانیای خارج از ایران هم همین کارو بکنن، اعتصاب بکنن، زنگ بزنن سر کارشون بگن الان امروز ایران اعتصاب، ما نمیایم سر کار. برای اینکه همون همکارای خارجیشون بفهمن که تو ایران چه خبره. وقتی که میدیا، وقتی که رسانه ها دارن ایگنور میکنن ما رو، وقتی ندیده میگیرن این اعتراضات رو، باید یه جور دیگه ای به گوششون برسونیم. ما هم میتونیم همزمان با ایران، همزمان با همون فراخوان ها اینجا تظاهرات را بندازیم. حتما بعد یه تظاهرات بزرگ سراسری مثل تظاهراتی که تو برلین برگزار شد تو واشنگتن اتفاق بیفته، که به این سیاستمداران فاسدی که توی کاخ سفید و توی کنگره و توی سنای آمریکا نشستن و برخلاف خاص مردم آمریکا، برخلاف اراده ملی مردم آمریکا دارن تصمیم گیری میکنن با یه حکومت دزد تروریست که دستش به خون جوانان آمریکایی هم آغشته است، مماشات میکنن، همراهی میکنن، بهشون پیام بدیم. ما باید این کارو بکنیم حتما. ما باید یه تظاهرات 100,000 نفری توی واشنگتن برگزار بکنیم. ما باید یه تظاهرات 100,000 نفری توی آتلانتا جلوی دفتر CNN برگزار بکنیم. آبروشونو ببریم تو دنیا. اینا کاراییه که به کمک همین دوستان در خارج باید اتفاق بیفته. و میتونه بیفته. بعد دنبالشو بگیریم فقط. بعد دنبالشو بگیریم که این اتفاقا بیفته. و مطمئن باشی که نتیجه خیلی خیلی خوبی خواهد داشت، اثر خیلی خوبی خواهد داشت، کمک زیادی میکنه به بچهای داخل. خیلی از هموطنان خارج از کشور با من تماس میگیرن، چطور ما کمک کنیم، چطور پول برسونیم، چطور نمیدونم صندوق درست کنیم به این کسانی که اعتصاب میکنن پول برسونیم. ببینید، کسانی که اعتصاب میکنن تو ایران منتظر پول شما نیستن واقعا، اونا انقدر فشار و درد روشون هست که دارن این کارو میکنن. اونا کسایی هستن که چند ماه حقوق نمیگیرن، دست حکومت تو جیبشونه، تمام این پتروشیمی ها، نمیدونم سیمان سپاهان، نمیدونم پتروشیمی فلان، پتروشیمی بهمان، اینا همشون کارتل های پولشویی، کارتل های خود جمهوری اسلامی هستن، کارتل های این حکومت تروریستی هستن، دست یه سری از این عوامل جمهوری اسلامیه، کسایی مثل همین داریوش ضیاآبادی، اینا هستن که این پولا رو دارن در میارن و پولی به اون کارگرها نمیدن. برای همین اون کارگرها باید اعتصاب بکنن، چه کمکی بهشون بشه چه نشه، اصلا نیازی ندارن به اون کمک شما. برای همین کاری که شما باید بکنید و پول رسوندن به اونا آسون نیست. حالا اگه شما موردی کسی رو میشناسین میتونید کمک کنید، چه بهتر، بکنید حتما. ولی دنبال این که یه صندوق درست بکنیم و بعد مثلا یه پول زیادی یه دفعه مثلا $100,000 $200,000 بفرستیم ایران نباشید، به خاطر اینکه این عملی نیست و کلاهبرداری توش هست. کمک‌های خیلی خیلی بزرگ خیلی خیلی سخت ممکنه عملی بشه واقعا.
در حد چند ده هزار دلار من فکر میکنم تا اینجوری که من تجربه کردم شدنی تره. ولی وقتی که مثلا فکر کنیم، من میدونم الان خیلی از ایرانی‌ها حاضرن کمک بکنن، این واقعا میشه اگه یه جای مورد اعتمادی باشه، من مطمئنم میلیون ها دلار پول جمع میشه، نه چند ده هزار دلار. ولی نیست، امکان رسوندنش به مردم هم سخته، جابجا کردن پول تو حجم زیاد آسون نیست تو ایران. تمام این بانک‌ها حکومتی ان، همه چی دارن نگاه میکنن، پول نقدم به این راحتی ها نمیشه، ارز دیجیتال هم مشکلات خودشو داره، به این راحتی نیست خلاصه. ولی کار مهمتری که شما میتونید انجام بدین همون تظاهراتی که بهتون گفتم، تظاهرات بزرگ توی واشنگتن دی سی، تظاهرات بزرگ توی آتلانتا جلوی دفتر سی ان ان، جلوی دفتر این خبرگزاری ها باید ما این تظاهرات بزرگ را بندازیم و آبروشون رو ببریم جلوی مردم این کشور، جلوی مردم آمریکا. به مردم آمریکا بگیم این سی ان ان که به اصطلاح قراره 24 ساعت خبر پخش بکنه، خبرای چرت و پرت داره تحویلتون میده، مهمترین خبر دنیا رو داره از چشم شما پنهان میکنه. قیام ملت بر علیه دشمن شماره یک آمریکا رو از چشم شما پنهان کرده و این تأثیر زیادی خواهد داشت. مجبور میشن عقب نشینی بکنن، حتی ایمیل زدن شما تک تک، یعنی به جای اینکه یه نفر فقط مثلا یه دونه ایمیل است با 100 تا امضا بزنه، فرض کنید شما مثلا با 500 تا ایمیل هر روز بره به تمام این شبکه‌ها با اطلاعات دقیق‌تر جزئی‌تر راجع به همین مثلا داستان مهرشاد شهیدی و اتفاقی که تو عراق افتاد، راجع به محسن شکاری، راجع به کسانی که الان خیلی سری تعداد زیادی اسمشون تو لیست اعدامه، حکم اعدام گرفتن، راجب دونه دونه شون، نه اینکه تو یه ایمیل همه رو ردیف بکنیم، نه دونه دونه، برای اینکه خبرنگار دنبال جزئیاته، شما باید بتونید جزئیات بدین به دونه دونه این خبرنگارای شاغل در سی ان ان، شاغل در رویترز، شاغل در اسوسییتد پرس، به خود اسوسییتد پرس، به خود مؤسسه رویترز. وقتی که 100 تا ایمیل هر روز دستشون برسه کلافه میشن، مجبور میشن کاور کنن، مجبور میشن و میکنن این کارو و این موثره، خیلی اثر داره. رویترز وقتی یه خبری رو کاور بکنی همه دنیا کاور میکنه، تمام رسانه های دنیا کاورش میکنن، برای اینکه همه رسانه ها، تمام خبرگزاری های لوکال تمام کشورها اکانت دارن با رویترز و اسوسییتد پرس ای پی. وقتی که اینا رو شما متقاعد بکنین که بیان این اخبار رو کاور بکنن، تمام دنیا کاور میکنن. برای همین بعد فعال بشین روی این قسمت ها. در مورد یکی دیگه از مطالب این صحبت مرگ یه دفعه، این مقامات یه دفعه الان فرت و فرت دارن میمیرن، مثلا این رستم قاسمی هم دیروز مرد، گفتن که مرده. یه احتمالی که خیلی قویه اینه که اینا نمردن، بلکه این یه کاوره برای فرار کردن، میان میگن مرده بعدم در میره میره. برای همین حواسمون باید باشه که به هر حال ما مرده یا زنده اینا رو باید پیدا بکنیم. این حکومت در حال سقوطه، سقوط هم میکنه به زودی، و به هر حال حواسمون باشه که این اعلام مرگ ها یه چیزایی پشتشه. به نظر من حالا میگم، اگرم مرده باشه ما بعد جنازه شو در بیاریم ببینیم مرده یا نمرده. واقعا به نظر من نمرده، به نظر من اینا همش کابره برای فرار کردن. و اینم باز یکی دیگه از همون خبرهای خوبه، یعنی اینا دارن در میرن چون میدونن داره سقوط میکنه. گفتم همه زورشون زدن اومدن تو خیابون. اون مزدورا و بسیجیایی هم که هنوز دنبال کنار این حکومت ایستادن برای همون یه مقدار پولی که جلوشون میندازن، یه 2000 پولی که جلوشون میندازن، بدونن که هیچ جایی برای قایم شدن ندارن. اینا که نمیتونن از ایران برن بیرون، این ارتش سایبری و اینه، مثلا اینا که میان تو خیابون مردم میزنن، اینا که پول اونجوری گیرشون نمیاد که بتونن فرار کنن برن تو ویلای مثلا ونکوورشون. حتی اونایی هم که فرار میکنن میرن تو ویلای ونکوورشون هم گیر میافتن. انقدر این جمهوری اسلامی جنایت کرده که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که من مثلا داشتم
کار فایننس میکردن برای جمهوری اسلامی، اونم همپای این جنایتکار است، اونم همپای یعنی به همون اندازه مجرمه. اتفاقا اونایی که در خارج به این حکومت کمک کردن مجرمترن و در دادگاه های بین المللی محاکمه میشن. ما دادگاه های بین المللی برگزار خواهیم کرد به خاطر جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده. وسعت جنایت های جمهوری اسلامی خیلی فراتر از ایرانه. 500 هزار نفر فقط تو سوریه به کشتن دادن، این همه آدم تو یمن کشته شدن، این همه زیر سر جمهوری اسلامیه. و مطمئن باشین که دنیا بر علیهش بلند میشه. بعد از اینکه سقوط کردن، تمام سیاستمداران فاسد و کثافتی هم که به این جمهوری اسلامی کمک کردن افشا میشن و آبروشون میره. همین کسانی که الان تو اینستاگرام یا تو یوتیوب نشستن دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، دونه دونه شون میان پای میز محاکمه، برای اینکه دارن به این حکومت جنایتکار کمک میکنن که به مراتب پستر و کثیفتر از نازی‌ها و هیتلر هست. ما هیتلر رو سابقه شو داریم که چطور شد تمام کسانی که با هیتلر همکاری کرده بودن رفتن تو دادگاه جواب پس دادن. در مورد جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد بود، وسیع‌تر خواهد بود، برای اینکه الان قرن 21 عصر اینترنت، هیچ کسی جا نمیتونه قایم بشه. اگه نازی ها رو 20 سال طول کشید تا دونه دونه شون از برزیل و آرژانتین پیدا کردن گرفتن، عوامل جمهوری اسلامی در کمتر از 2-3 سال همشون دستگیر میشن. برای همین اخطار میدم واقعا به اون کارمندان ایرانی که توی توییتر، توی اینستاگرام، توی یوتیوب دارن خوشخدمتی میکنن به جمهوری اسلامی، اینو باید بدونن که مجازات خواهند شد، باید بیان تو دادگاه جواب پس بدن. همین الان دست از این کاراشون بردارن، دست از این حماقتشون بردارن. میدونم پول گیرشون میاد، فکر میکنم پول زیادیه، ولی در قبال دزدیایی که داره از ایران میشه اصلا پولی گیرشون نمیاد. تازه همون دزدگنده هم گیر میافتن. در مورد نورانی کردن، من دیدم که مثلا خیلی حملات زیادی میشه به پایگاه بسیج ها یا حوزه علمیه ها، دفتر نماینده و این وسایل رو میزنن به در مثلا، یا مثلا میزنن تو حیات. اینا فایده نداره. اگه میخواین یه کار اساسی انجام بدین، بعد بندازین رو سقف. سقف مواد آتش‌زا درست شده. وقتی که یک کوکتل مولوتوف بیفته رو سقف، سقف اون ساختمون میاد پایین بعد از یه مدت. و حالا که شما دیگه زحمت کشیدین رفتین اونجا، چرا فقط دو تا 7-8-10 تا باید همراهتون باشه که بزنین اونجا؟ و لازم نیست همه رو یکی یکی روشن بکنین، میتونین اول بفرستین یه چند تا تو، بعد یه دفعه روشن شده بفرستین تو، که این اثرش هم خیلی بیشتر خواهد بود. میگن کار نیکو کردن از پر کردن است، یادتون باشه. و دیگه فکر کنم همین چیزایی که میخواستم بگم رو گفتم، بتونین لایو جمع و جور سریع میخواستم بهتون بدم که با هم هماهنگ بشیم. حالا من البته یه اکانت دیگه تو یوتیوب درست میکنم و لایف های یوتیوب رو برمیگردونم با یه اکانت دیگه، منتظرم که ببینم واقعا میبندن این حساب و اینم جالبه، اینم تو تاریخ ثبت میشه و ما بالاخره از این یوتیوب طلاق میگیریم و کلن همه ویدیوهامو از یوتیوب برمیدارم. گفتم چه این اکانت رو برگردونن چه برنگردونن، من همه ویدیوام از یوتیوب برمیدارم و فقط توی وبسایت میذارم، ولی لایف ها رو روی یوتیوب نگه میدارم. حالا ببینیم چطور میشه دیگه، ببینیم اینا توی این 3-4-5 روز آینده چیکار میکنن. ولی داریوش ضیاآبادی، نوه آیت الله ضیاآبادی، صاحب حق آهنگ شروین حاجی پوره، حالا زیر شکنجه ممکن است شروین حاجی پور امضا گرفتن یا هر کاری کردن، به هر حال ما اساساً روی این موضوع کار میکنیم. چند نفر دیگه هم هستن، مثلا یه آقای عماد شریعتی هست که در جنوب کالیفرنیا است، اونا رو همه اطلاعاتشون رو در آوردیم با تمام خانوادهش، پدرش، همه آدماشون رو پیدا کردیم که اینا پولشورها، خونشورهای جمهوری اسلامی هستن، با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و همون دفتر حقوقی هستش که کار کپی رایت این داریوش ضیاآبادی رو داره انجام میده. خوب شد اتفاقاً که ما به این آدم هم دسترسی پیدا کردیم از طریق این همین کپی رایت. و خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین.
هنده اون یک ایرانی که در حضرت این هستان و بسیار هستان یک سوالی چرا؟ خب به آقای توکلی گفتند به سرکوب آزازون دارم. یه چیز دیگه راجع به دوربینا راسته بگم، اون مثلا بعضی از ساختمان ها جلوی در ساختمان یه دوربین مدار بسته دارن که اینا تو ساخت خیابونه اصلی هم هستن، یا اینکه دوربینای مدربسته مغازه ها که شخصیه، ولی وقتی که اتفاقی میفته تو اون منطقه از حکومت میان اونجا و این دوربینای مدربسته رو همه فیلماشو برمی‌دارن. بنابراین روزایی که فراخوان داده میشه خواهش میکنم این دوربیناتونو خاموش کنید، یا به دوستاتون فامیلاتون که این مغازه هاشون یا ساختمانشون تو این خیابونه هستی هستن بگین که تو اون روزها دوربیناشون رو خاموش بکنن که فیلمی ضبط نشه و کسی گیر نیفته. اینم باز یه مطلبی بود که یکی از دوستان فرستاد. پس برخورد با حراست دانشگاه رو دست کم نگیرین. حراست دانشگاه مثل همون بسیجی ها و آدم فروش ها و مخبرهای حکومتی هستن، حتما باید باشون برخورد بشه و نباید بترسین ازشون، باید برین تو شکمشون. اینا دارن از یه مش دزد حمایت میکنن، دزدایی که مملکت ما رو تاراج کردن، مملکت ما رو دارن نابود میکنن، ایران رو در آستانه جنگ قرار دادن. دائما ما در شرایط جنگی و نیمه جنگی داریم زندگی میکنیم تو این 43 سال. اینا کسانی هستن که به خاطر 2000 پول دارن این حماقت رو میکنن، کنار یه همچین حکومت مافیایی دزد جنایتکاری وایسادن. برای همین دیگه تعارف نداریم باشون، بعد شرمگینشون بکنیم به جن که ازشون بترسیم، به جن که ازشون فرار بکنیم. یه دوستی اینجا نمیشه حمله به صدا و سیما. حمله به صدا و سیما زمانی مؤثره که ما یه جمعیت چند صد هزار نفری داشته باشیم، اما حواسمون باید باشه که وقتی که میخواییم تو این فراخوان‌ها حرکت باید به طرف مرکز شهر باشه، نه به طرف حاشیه شهر، باید به طرف مرکز باشه، باید همه بیایم به طرف مرکز شهر. گفتم بازار، بهارستان تو تهران دارم میگم، همون سرسبیل و اون طرفا باید بیام به طرف، باید بیام به طرف مرکز. از هر طرفی، از مثلا میدون تمام اون شرق تهران باید بیان طرف میدون فوزیه یا امام حسین و از اونجا بیان به طرف خیابون انقلاب، بیان خلاصه به طرف مرکز، باید بیان وسط شهر. و این ما اینجوری میتونیم شاهد یک جمعیت میلیونی بشیم، از محله ها شروع بکنیم. و یکی از کارهایی که خیلی لازم و مفیده تر محله ها شناسایی مزدوران محلیه. شما حتما تو محلتون میدونین که کی بسیجیه کی مخبره، همونا رو باید ادبشون بکنید تو همون محلتون، باید یه تیم درست بکنید اونا رو ادبشون بکنید، صدمه مالی بهشون بزنید، چون تمام این کسافتکاری ها رو به خاطر پول دارن میکنن و وقتی صدمه مالی بخورن دومشون رو میذارن رو کولشون در میرن، دیگه نمیان تو خیابون کسی رو سرکوب بکنن، فرار میکنن میرن. اینا اتفاقا خیلی هم ترسوان، چون آدمای مفخور بی سوادی هستن و تنها پشتوانهشون اینه که یه پول باید بیا اسلحه دادن دستشون، دیگه دست خالی که جرئت ندارن بیان، با اسلحه و یا علامه پوشش و اینا دارن میان، دیگه کافیه دو دفعه کتک بخورن دیگه میرن، دیگه بر نمیگردن بیان. و بعد حتما ادب بشن، مزدورای محلی رو اول شناسایی بکنید، مخبرای محلی رو اول شناسایی بکنید. اکباتان به نظر من این مدل خوبیه، واقعا این اکباتان قهرمانه، همش تمام این 70-80 روز وسط میدون بودن و حسابی عاجز کردن این بسیجی ها. من از نوع رفتاری که دارن میکنن با مردم میفهمم که چقدر عاجزن از دست اهالی اکباتان، ولی باید بیشتر بشیم، باید هماهنگتر بشیم، نقشه داشته باشیم. مثلا ورودی و خروجی اکباتان میدونیم، میدونیم از کجا میان، همیشه این تمام این 70-80 روز میدونیم که از چه مسیرهایی میان برای سرکوب، بعد منتظرشون باشیم، آماده باشیم. بعد چیت کردم همینطور درسته، و منتظرشون باشیم، بعد کمین بذاریم براشون، کاری نداره اینا 20 نفرن 30-40 نفرن میان، خیلی راحت میشه اینا رو زمینگیرشون کرد و برای همیشه شرشون رو کم کرد. بعد موقع دیگه جرئت نمیکنن بیان. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین و تا دیداری بعد، بدرود. به امید آزادی در همین نزدیکی مواظب خودتون باشین، خیلی زیاد شما که تو ایران هستین. تا بعد، بدرود.

0: قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خدای یکتا با نام اصلی الله است که وی به صورت وحی و توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله نازل کرده است. مسلمانان قرآن را بزرگترین معجزه محمد و روشنترین دلیل بر پیامبری او می دانند. اگر قرآن امروزی تحریف نشده است، پس چرا شیعیان معتقدند قرآن اصلی در دست امام زمان است و نامش نیز لوح محفوظ می باشد؟ تعداد آیات شیعی قرآن بیش از صدها مورد است که از نسخه قرآن عثمان حذف شده و چند مورد در ادامه ذکر شده است. تفاوت با قرآن رسمی با فونت قرمز ضخیم نوشته شده. چرا هرگاه محمد چیزی درباره ولایت علی که خوشایند شما نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید و از خاندان محمد گروهی را دروغگو خواندید و عده‌ای را کشتید؟ سوره بقره آیه 87. و بی تردید پیش از این با آدم با فرامینی درباره محمد و علی و حسین و امامان از نسلشان پیمان بستیم و فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم. سوره طه آیه 115. به آنچه بر تو وحی شده است تمسک جو، تو بر ولایت علی هستی و علی صراط مستقیم است. سوره زخرف آیه 42. به گفته طبری قرآن چهار اسم دارد: قرآن، فرقان، کتاب و ذکر. این لغات در زبان عربی ارتباطی با یکدیگر ندارند. سیوتی نام پنجمی هم اضافه می کند: تنزیل. روایات رسمی و مورد قبول مسلمانان این است که قرآن بی کم و کاست تا زمان عثمان جمع آوری شده بود و نسخه های رقیب آن از بین رفته بودند. از دیدگاه تاریخی طیفی از نظرات وجود دارد که یک سوی آن باور به جمع‌آوری قرآن در دوره عثمان و سمت دیگرش اعتقاد به شکلگیری تدریجی قرآن و تکمیل نهایی آن در زمان عبدالملک ابن مروان اموی و حجاج ابن یوسف است. در آغاز قرن 21 کریستوف لوزنبرگ کتاب خانش سوریانی آرامی قرآن را منتشر کرد. نویسنده در این اثر کلمات قرآن را نه به عربی بلکه به سوریانی ریشه یابی کرده تا آیات پرمعناتر شوند. به عنوان مثال او اعتقاد دارد حوری به دختران باکره بهشتی اشاره ندارد و به معنای انگور سفید است. از طرف دیگر خوارج ادعا می کردند که سوره یوسف به دلیل مضامین عشقی آن به قرآن تعلق ندارد. شیعیان به صورت تاریخی دیدگاه های مختلفی داشتند. برخی از شیعیان معتقد بودند که اشارات قرآن به علی و خاندان او در هنگام جمع‌آوری قرآن کنار گذاشته شده و علاوه بر آن تغییرات کوچکی در برخی آیات داده شده است. در منابع شیعه روایات متعددی در زمینه تحریف قرآن توسط صحابه محمد به دست رسیده که بسیاری از آنها در کتاب القراءات یا کتاب تنزیل و تحریف توسط احمد ابن محمد سیاری جمع‌آوری شده است. بار آشر در دانشنامه قرآن میگوید مفسرین قرن چهارم شیعه مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ تبرسی معتقد بودند که هر آنچه در قرآن جمع‌آوری شده توسط عثمان آمده صحت دارد، یعنی تغییری در آن صورت نگرفته، اما این قرآن ناقص است، یعنی شامل تمامی وحی‌هایی که به محمد شده نمی باشد. ویلیام مونتگومری وات و ریچارد بل می گویند که در قرآن شاهد تغییرات سریع ریتم، تکرار کلمات یا عبارات در آیات کنار هم، حضور ناگهانی آیه‌ای که موضوعی متفاوت با آیات اطرافش دارد، برخورد متفاوت با یک موضوع در آیات کنار هم، شکاف‌ها در ساختار گرامری، تغییرات ناگهانی در طول آیات، تغییرات ناگهانی سوم شخص به اول شخص یا مفرد به جمع و کنار هم آمدن آیاتی که در ظاهر معنی متفاوتی دارند هستیم. اینها عموماً مشخصه خاص متن قرآن در نظر گرفته شدند، اما بل و مونتگومری وات معتقدند که ممکن است دلیل اینها تغییر، اصلاح و بازنویسی در متن آن باشد. مورخینی هم هستند که دیدگاه‌های مخالف عقیده عموم مورخان دارند. به عنوان مثال جان وانسبرو معتقد است که قرآن از کنار هم گذاشته شدن متون مقدس دیگر از جمله متون مقدس مسیحی یهودی است. مایکل کووک و پاتریک یاکرون نگاه سنتی نسبت به نحوه تدوین قرآن را رد کرده و میگویند که هیچ شاهد قوی مبتنی بر اینکه قرآنی قبل از دهه پایانی قرن هفتم میلادی وجود داشته نداریم. گرت پوین میگوید که قرآن ملغمه ای از متونی است که برخی از آنها ممکن است 100 سال قبل از محمد هم وجود داشتند. اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن نقض می شود. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلامگرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقاتی گرفته شود، گروه تحقیق با پشتکار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریبا 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد، از جمله این که 1. فقط سوره های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره های مدنی در آن نیست. 2. قسمت های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. 3. آیات تازه‌ای که بر روی نوشته های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن های امروزی تفاوت دارند. 4. آیات این قرآن دارای اعراب گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوکزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی ها و دشواری ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود چنین میگوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. همچنین علامه مجلسی به تحریف قرآن اعتراف می کند. او می گوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه می گوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چون روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، سوره نورین از قرآن فعلی تحریف و حذف شده. شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه در مورد تحریف قرآن میگوید اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار میباشند. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمیدانست. و در قرآن عبی ابن کعب 116 سوره وجود دارد، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. پژوهش‌ها نشان می دهد در قرآن تأثیراتی از متون یهودی، مسیحی، به خصوص مسیحی سوریانی و حبشی، مانوی و زرتشتی دیده می شود. آنچه قرآن درباره شخصیت‌های کتاب مقدس نقل کرده بیشتر به تفاسیر جدید یهودی و مسیحی مثل کتاب‌های میدراش و دیداکه شبیه هستند. ظاهراً نویسنده قرآن به صورت مستقیم با خود کتاب مقدس آشنا نبوده، زیرا به چیزهایی مثل بهشت و جهاد در آنها ارجاع داده که در تورات و انجیل وجود ندارد. برخی لغات حقوقی که قرآن به کار برده با آنچه در عربی مرسوم بوده تفاوت‌هایی داشته و بیشتر به تلمود و قوانین امپراتوری بیزانسی نزدیک است. دیدگاه قرآن درباره ساختار جهان هستی مشابه مدل ارسطو و بطلمیوس و مطالب قدیمی‌تر خاورمیانه‌ای است. در سال 2000 اندرو ریپین نوشت که به نظر نمی‌رسد که قرآن سندی دست اول درباره زندگی محمد است. این متن بسیار مبهم است. حتی گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند نمیتوان با قطعیت لغت محمد که 4 بار در قرآن ذکر شده را نام پیامبر این دین دانست. بدین ترتیب محققان هنوز درباره چگونگی درک پس‌زمینه عرب یا حجازی قرآن سردرگم هستند، به گونه ای که پیترز قرآن را متنی بدون پس‌زمینه نامیده است. تنها بخش‌هایی از قرآن که احتمالاً پس‌زمینه عرب دارند داستان‌های شعیب، هود و صالح هستند، هرچند این قصه ها هم با معیارهای امروزی نه تاریخ که افسانه و اسطوره محسوب می‌شوند. قرآن اشاره کمی به نام‌های افراد و مکان‌های معاصر خودش کرده، اما چند نام حجازی در آن ذکر شده است: بدر، یثرب، مکه و غیره. هریمونت از این موضوع نتیجه می‌گیرد که زمینه جغرافیایی بیشتر محتوای قرآن حجاز اوایل قرن 7 میلادی بوده، هرچند لزوماً با مکه و مدینه منابع اسلامی یکسان نیست. حتی با پذیرش ریشه‌های حجازی قرآن، هنوز پرسش زمان و مکان و چگونگی جمع‌آوری قرآن بی پاسخ مانده است.
1: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه. امروز در رابطه با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به غرب پناهنده شده، صحبت میکنیم.

0: میثم و مقداد جبلی از برادران هیمان جبلی که از عناصر جدی و از نزدیکان بیت مورد اعتماد خامنه‌ای و از دوستان مجتبی خامنه‌ای به غرب پناهنده شدن. اول یه مصاحبه‌ای و گفتگویی در واقع با روزنامه تایم آمریکا داشتن و بعد از اون با شبکه ایران اینترنشنال صحبت کردن و بعد از اون حالا من دیگه نگاه کردم دیدم با 3-4 تا رسانه دیگه هم اینها پشت سر هم صحبت کردن. انگار خیلی همه چی تر و تمیز و حساب شده داره پیش میره. رسانه هم که به هر حال چندان مسئولیتی نسبت با اینکه با کی مصاحبه میکنن و چی میگن و اینها خب ندارن. اونا براشون بحث خبر مهمه، خوراک خبری مهمه و همچنین نفر جدید، خصوصا اینکه این نفر به هر حال این اندازه نزدیک باشه به دایره اصلی نظام، کسانی که به هر حال الان قدرت در دستشون هست. ماجرا اما چیه؟ مهمترین مسئله اینه که ما در مورد این دو نفر چیز زیادی نمیدونیم. من توییترش رو نگاه کردم، چیز زیادی نفهمیدم. دیدم تو همین هولاهوش سال 2022 توییترش ساخته شده تا اونجایی که من متوجه شدم و بعد اینها یه سری چیزا رو به هر حال ریتوییت کردن. چیز خاصی نمیشه فهمید. اینکه شغلشون چه بوده، چه کاره بودن، چه برنامه‌ای داشتن، تو ایران چه کار میکردن، چرا قبلا میومدن، خب اینا رو ما تو مصاحبه شنیدیم. اما میخوام یه مقدار نزدیکتر بریم به این گفتگو. اول نگاه بکنم، من دیگه گفتگوهای دیگر رو بهشون توجه نکردم، فقط میخوام روی این گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشتن و اولین گفتگوی در واقع با فارسی زبان هست ظاهرا با اون در واقع بپردازیم. اما پیش از این مسئله رو باید از اساس ما لایه بندی شده و در سطوح متفاوتی بفهمیم. من چند وقت پیش هم که سر سالگرد ماجرای پرواز شلیک به پرواز 752 بود، اونجا یه برنامه ضبط کردم و یه نکته هم گفتم و سریع گذشتم. فکر من این بود که بسیاری ماها مخاطبان و مردم میدونن که درصدی از کسانی که در این هواپیما جان باختند اینها یا سپاهی بودن یا منسوب به سپاه بودن. آمار دقیق رو میشه در آورد خیلی راحت، اسامی هستن و میشه دونه دونه. من فکر کنم کار شده در جریانی، جامعه در جریانه و میدونه که کجا داره سرمایه گذاری میکنه. خب نمیدونستید، الان باید بدونید. این دو الان دو پدیده جدیدی هستن که از جعبه جادو به هر حال بیرون اومدن. قراره که بفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببینید وضعیت جامعه ایران، دو تا مثال میشه زد، یکی جوکه، یکی یه مثال یه مقدار تراژیک تره. مثال جوکه اون موقعی که دیگه یکی میگفتن دم چاه وایساده بود و هی مثلا میگفت 40 40 40، بعد یکی اومد ازش پرسید چی میگی تو، چی 40 40؟ اینو گرفت پرتش کرد تو چاه، بعد ادامه داد 41 41. ماجرای ما هم با عناصر تازه وارد، خصوصا عناصری که پیشینه یا نامشخص یا مشخص سیاسی یا مربوط به عناصر سیاسی داخل ایران دارن، همیشه باید با احتیاط، با شکاکیت، با رصد کردن و پرسجو و پرسشگری باشه. نمیشه که شما همینجوری ساکو بردی به قول بلنشی، حالا خودشون هم که گفتن سال 2021 اومدن، بیاین این ور و بعدم بله یه دفعه یه روزه دو روزه هم تبدیل به قهرمان بشی، این توپو پاس بده به اون یکی پاس بده به این. مردمم که معذرت میخوام حتما یک مشت به نظر شما آدم نادان هستن که آره دیگه، رسانه 4 تا رسانه پشت ماست، مشروعیتم به دلایل احساسی و نمیدونم همون پروپاگاندا داریم، حالا هر کاری کردیم بتازونیم. بحث دومم اونجایی اتفاق میفته که مثالی که من میزنم اینه که ما اگر جامعه ایران و مردم ایران رو شبیه غریقی بدونیم که این در آب داره غرق میشه، جامعه ایران و کاری که جمهوری اسلامی کرده با این سیستم، با این مملکت، دقیقا همینه، جامعه رو داره غرق میکنه. همه چیز رو به فروپاشی است. اخلاق، مدارا، انصاف، اقتصاد، زنانگی، مردانگی، مفاهیم دچار سقوط و فروپاشی شدن. یعنی ما در حال غرق شدنیم با کشتی سوراخ جمهوری اسلامی که پرچم ایران رو به معنی میخواد بزنه، که یه پرچم تقلبی هم هست. بحث ما اساسا اینه. حالا شما رسانه ها رو در نظر بگیرید، انگار اون بغل هستن، یه سری بوق دارن، با اون بوق دارن تشویق میکنن آقا ما دست کیو بگیریم، ملتی که در حال غرق شدن است به واسطه یک نظام فاسد سیاسی باید به بوق این توجه کنه، آقا دست اونو بگیر، دست اونو بگیر. یه دفعه میبینی از تاریکی دستی میاد که این دست دسته اونه، از یه جای دیگه است. متوجهی؟ تو میخوای دست یک نجات دهنده رو بگیری، میبینی دست رو گرفتی، دیگه دست نیست، دست است. مثال واقعی اینه. معذرت میخوام، دیگه اون دوران حقا و نمیدونم اینو اون گذشته. عزیزانی که در جریان میدونن یک کسی به نام مدهینام هم اومده بود که همین داستانا پیاده شده بود. من میخوام بگم که شما وقتی وارد عرصه سیاسی میخوای بشی، چرا من باید صدها بار اینو بگیم، انگار من باید واقعا اینا رو تتو بکنم بزنم رو پیشونیم و به افراد بگم آقا تو میخوای گاو باشی، باش برو و بزن این بالا گاو، من گاوم و برو جلو، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، یه خمینی دیگه بساز، نمیدونم یه مریم رجوی دیگه بیرون بیاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دیگران رو به چاله و چاهی که داری میری سوق نده. اگر بدی در مقابلت وای میستیم که بعد اینجوری سورپرایز نشی، تعجب بکنید الان من نگاه میکنم اینا مردم تعجب کردن، ما فلان من $500 فلان دادم، نمیدونم من $1000 به انجمن پرواز کمک کردم، الان میخوام پس بگیرم. چرا چک نکردی؟ اشکال نداره چک نکنید، الان نگاه کنید، الان حواستون باشه، سیاست عرصه پرسشگری و شفافیت. من اگه وارد عرصه سیاسی بخوام بشم باید شفافیت مالی داشته باشم، باید شفافیت روابط داشته باشم، باید شفافیت عقیده باید داشته باشم، من باید مشخص بگم که وضعیتم چه هست. خیلی بحث جدیه، نمیشه با یک دو تا کلمه تقلبی و با چسب دو قلو چسبوندن اتحاد ائتلاف همبستگی این اون بیه. اینا حرفا حرفایی که برای تهییج کردن تشویق کردن در مواجهه با دشمن که جمهوری اسلامی باشه مفیده، اما حواس جمع. رو زمین میندار ما داریم راه میریم، 40 سال در این زمینه یه سری پیشکسوت اومدن کار کردن. این احتیاطی که شما در مورد بعضی از پیشکسوتان میبینید چیزهوشی، این ناشی از تجربه است، این ناشی از خطاها و خنجرهاست. حواستون باید جمع باشه. حالا میخوام برگردیم به این مصاحبه.
1: ما نداشتیم، ما در داخل خانواده اعتقاداتمون هیچ مقبولیتی نداشت و بعد از اون هم وقتی که الان داریم میبینیم که با دادگاهی که داره برگزار میشه برای همین بحث هواپیمای اوکراینی، یک دادگاه فرمایشی هستش که
0: در اولین پاسخ میثم جبلی میگه که ما در خانواده مقبولیت نداشتیم و حرفهامون در واقع شنیده نمیشد، ولی با این حال یک وضعیت دوستانه وجود داشت تا زمانی که ماجرای فاجعه پرواز 752 اوکراین اتفاق افتاد. یعنی اینها پیش از اون با هم دیگه در جمع صحبت میکردن، به هر حال شوخی میکردن، دعوا میکردن، درگیر میشدن، نمیدونم اینا اینجور مسائل. به هر حال هر چیزی که مربوط به خانواده هست، تو خانواده میتونی یکی کمونیست باشه، یکی نمیدونم پادشاهی خواه باشه، یکی جمهوری خواه باشه، یکی یه چیز دیگه باشه، با هم دیگه بحثی هم بکنن، این در این حد. اما موقعی که فاجعه اتفاق افتاد اینا فهمیدن که بله وکیل و نمیدونم رئیس دادگاه و شاهد و فلان اینا همه انگار از یک قماش هستن و بعد تازه اینا متوجه شدن. خب اشکال نداره، شما ولی یه چیز رو مد نظر داشته باشید. تو کل این مصاحبه ما مدام داریم صحبت از خانواده و اون عزیز از دست رفته اینها میشنویم. میدونید که این 3 نفر 4 نفر برادر که یکیشون در واقع جراحه در ایران، پسر اون در این هواپیما بوده و برادرزاده اینها جان باخته. بعد از این حادثه این عزیزان دیگه متوجه شدن که باید در مقابل نظام وایسن. حالا نظام کیه داداشی؟ وقتی صحبت صدا و سیما رو داریم میکنیم، حالا در مورد تلویزیون های اینور که خب زیاد که اصلا معلوم نیست، شما مثلا یک بپرسید رئیس فرزن ایران اینترنشنال چیه که یک کسی رو میبینی اون جلو هست، ما نمیدونیم پشت داستان کیه. که در رابطه با صدا و سیما مشخصه، ولی یک شخص توسط شخص رهبر انتخاب میشه و این خیلی باید آدم امینی باشه، این خیلی باید نزدیک باشه، خیلی باید معتمد باشه که خامنه اینو بلند کنه بیاره بکنه رئیس صدا و سیما. صدا و سیما بنیانیه که اصلا دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، سرمایه جدیه برای جمهوری اسلامی. و بله اینا هم دیگر رو میدیدن. حالا در ادامه هم متوجه میشیم که صحبت هم میکنه و مجری ازش میپرسی که خب شما مثلا داداشو که میدیدید در مورد چی صحبت میکردید؟ میگه نه ما در مورد چیزا صحبت نمیکردیم، چیزای مهم مثلا صحبت نمیکردیم. خب حالا شما تصور بکنید یه کسی مثل پیمان جبلی وقتی نشست میخواد در مورد چی صحبت بکنه، مثلا کیو من فروختم، کیو چیکار کردم، چند نفر امروز اعدام کردیم، چند نفر آوردیم بازجویی، خبرنگار آوردیم اینا رو مثلا بازجویی کردن، در مورد چی میخواد شما صحبت بکنید؟ جز واژه‌ای به نام مرگ شما چی دارید؟ خب ما اصلا تصور هم میکنیم که اون داداشی یه وصله ناجور اصلا به این خانواده. شما تا الان هم سکوت کردی، چه اصراری انقدر دارید که روی بحث اون نفری که ازتون کشته شده صحبت بکنید، جان باخته در واقع صحبت بکنید؟ چرا از آوردن نام ایران میترسید؟ بحث من اینه. یعنی یه جایی حتی تو مصاحبه دقت بکنید میگه کشور و بعد سریع عقب میکشه میگه نه منظورم خانواده است. خب شما خونخواه هستید، شما انتقام میخواید بگیرید، این دادخواهی نیست که. برای همین ما بحث داریم روی این قضیه، اینکه شما تا زمانی که کسی از نزدیکانت کشته نشده یا آسیب ندیده سکوت بکنی و تازه کسی مثل شما که به شکلی همدستی هم هست و بگیم بعد شما تصور کردی که چه خبره، بعد میای میگی که مجری هم ازت میپرسه، حالا مجری با احتیاط یه جایی

دو افغان و ایرانی، اونا عادی هن، شما هم عادی که تر و تمیز بلیت کشیدی، بعد تازه بال از موضوع بالا، اصلا ما نیازی به پناهندگی نداریم. حالا یه چیز تو این مایه که پناهندگی برای ما مهم نیست، اون یکی هم از اون بر میاد پاس گل میده که نه پناهندگی مهم نیست. نمیدونم سمت درست تاریخ این حرفا کجای شما در میاد؟ شما آدم عادی، پس شما عادی که اصلا ما وجود نداریم دیگه. کی اینا رو به شما یاد داده؟ یاد دادن. من تصورم بر اینه که این مصاحبه و خطوطی که، چون مصاحبه های دیگرم که نگاه کردم، خطوط مشخص شده است. پیش از این ما ای سیگنال میدادیم، ای سیگنال میدادیم، ای میگفتن ای تفرقه، ای فلانه، میگفتن آقا خطرها، شفافیتها، مالی، خطوط مالی رو بگیرید، میخوای بفهمی شاهین نجفی چی کاره، ببین خطوط مالیش کجاست، ببین چه اتفاقی داره باش میفته، روابطه ببین کجاست. خیلی راحت دو تا چهار تا بکنی در میاری دیگه، پاس گل میدید به هم دیگه. در ادامه مجری از برادر میثم میپرسه که حالا داداشی برادر پیمان اعتقاد راسخ دارن یا اینکه نه همینجوری به قول معروف بغل هست. همینجوری یه تناقض‌گویی بسیار جدی اتفاق میفته. در یه جایی از مصاحبه اول برادر میثم میاد میگه که بله خیلی اعتقاد راسخ داره، جنگی هم بوده، جانباز هم بوده، شیمیایی تیر خورده، تانک از روش رد شده، همه اینا. و چی در نهایت؟ در نهایت اینه که اگر الان داداشی رئیس صدا و سیما هست، همین داداش پناهنده تازه داره میگه، اگر رئیس صدا و سیما هست مدارج را طی کرده. جمهوری اسلامی شایسته سالار هم بس هست، مدارج رو طی کنی. مدارج در جمهوری اسلامی چطور طی میشه برادر میثم؟ حالا برادر مقدادم بیارید با ایشون هم آشنا بشیم، تلویزیون که داریم که زیاد صحبت بکنیم ببینیم چه خبره. مدارج چجوری طی میشه؟ کجا درس خوندن ایشون؟ چیکار کردن؟ چقدر مایه پای زدن؟ و بعد از این یه جای دیگه میاد نه میگه خب ایشون مأمور و معذور، یعنی از فهوای کلامش این داره بیرون میاد. آقا اون کسانی که با شما این مصاحبه رو چک کردن، اگه خود تنهایی نشستی، چون به هر حال ما کیس پناهندگی دادیم برای دیگران کمک کردیم بهشون که این کیس، این راه اشتباه داداش، نمیشه که تو با یه مصاحبه خراب بکنی که این روش اشتباهه. شما از اون ور میگی من 21 پناهندگی دادم فلان اینا، از اون ور اهمیتم برات نداره، همینجوری هم هستی. بعد تازه اصلا با بحث پناهندگی اقامت و نمیدونم بهداشت و کار، اجازه کار و اینا هم که برات مهم نیست، مایه رو داری، پوله رو ریختی تو بانک کانادا، بچه هم که هستن حواسشون هم هست بهت، برید برای قدم بعدی، تازه وجه قهرمانی هم پیدا میکنی. از اون برم میگی نه داداشه مأمور و معذور، مرگ کسب و کارشه و چه کار کنه دیگه، بهش از بالا دستور دادن که مثلا رئیس بشه، ایشون هم گفته، منم بهش گفتم امیدوارم تو راه درست باشی، موفق باشی، خداحافظ، تبریک نمیگم. داداش فیلم سینماییه مگه؟ سریال فارسیه مگه؟ با چادر بری زیر دوش میبیننت، بریم میبینیمت، شوخی هم نداره جامعه بات، جامعه تیزهوشه. حالا یه سری هستن کله رو کردن تو برف، ما تعارف نداریم، میگیم باید گفته بشه. 40 سال بعد میگذره میاد میگن آه شاهین نجفی، عباس، ولی نمیدونم ناصر، شما گاو بودید که نفهمیدید خمینی رو داشتن روغن مالی میکردن تحویل جامعه میدادن، اینقدر گاو بودید، بی سواد بودید، نمیفهمیدید. همین حرفایی که الان ما به دوران 57 میزنیم، میگه آقا ملی مذهبی ها درس خونده فلانی، نمیفهمیدن این خمینی بی سواد داغون این چی داره میگه. چپ ها، کمونیست ها، یه بخش باریکش اقلیت مثلا میدونم وجدانی باید بگم، همون اول اینا چسکی ها، یه بخشی از کورد ها سری ماجرای چیزو فهمی، خمینی رو فهمید، اما اغلب گروها پشت داستان بودید شما. اغلب، یعنی اگر 100 بگیریم شاید 5% سری فهمیدن. میخواید در مورد ما هم بعدن همینو بگم؟ بگن آقا چجوری آخه مگه میشه داداش سپاهی، داداش رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلند شه 1-2-3 سامسونت ورداری بیای اینور، بعد ما هم بگیم آخ کف بزنیم، به بچه بچه شجاعی مقداد میسم اومدن بچه ها. نه عزیز، من بذاری خیلی رک و سری بهتون بگم، من یه شبکه ایو دارم میبینم پشت این داستان که ظاهرن برنامه های طولانی مدت هم دارن. این داستان افشا خواهد شد، جامعه میفهمه بالاخره که با چه کسایی طرفه. فقط باید حواسمون جمع باشه. راحت نیست که شما به عنوان مثلا فامیل رئیس صدا و سیما بیاییم ور به همین راحتی، یعنی باید اول یه تخلیه اطلاعاتی بشیم، مثل خاوری. خاوری و موقعی که اومدیم ور

0: مایه رو که آورد، سرمایه گذاری کرد و حکومت سلطنتی کانادا هم که با آغوش باز، سلطنتی میگم به حال اینا زیر سیستم بریتانیا هستن دیگه، با آغوش باز پذیرفتش. الان هم که کسی اصلا خبری نداره، پسرم که داره قوی کار میکنه، بورسازی میکنه. اول آوردنش آمریکا، یه 6 ماهی تخلیه اطلاعاتی کردن، بعد رفت اونجا. اما ما سوالمون در رابطه با جامعه است، ما صحبتمون در مورد جامعه ایرانیه و میخوایم و مخاطبین خودمون میخوایم سوال بکنیم چیکار میکردی شیطون قبل از این ماجراها، قبل از اینکه یک بار عدالت طلب، دادخواه، حق طلب و شورشی بشی، قبلش چیکار میکردی؟ پول از کجا در میآوردی؟ روابط چطور بوده؟ اینا رو که حالا پاسخ ندادی تو تلویزیونا. و الان چیکار داری میکنی؟ چجوری هستی؟ پناهنده نیستی؟ خب چیکار داری میکنی؟ اگه پناهنده چرا همه جا زدن پناهنده ای؟ اگه پناهندگی برات مهم نیست چرا بولد شده؟ و بعد از این چیکار میخوای بکنی در آینده؟ برنامه چیه؟ مثلا ساختمان سازی، نمیدونم حزب سیاسی، عضو اون انجمن مثلا میخوای بشی، چیکار میخوای بکنی؟ اینها سوالاتیه که خوشبختانه رسانه‌های فارسی زبان وقتشو ندارن که این سوال‌ها رو مطرح بکنن، ولی ما مطرح میکنیم. ما مطرح میکنیم و پاسخی هم قاعدتا نمیگیریم، همچنان که پیش از این یادتون اون اوایل من یکی دو تا برنامه ضبط کردم، همین نکاتو گفتم، هی گفتم شفافیت، هی پرسشگری، هی به یکی گفتم آقا داداش اراده خشم همونجا بمون، حدتو بدون، پاتو از گلیمت دراستر نکن، بمون رو قضیه داستان، نرو وارد عرصه سیاسی نشو. این الان از جعبه جادوی نظام داره چیزایی بیرون میاد که دست و بدن ما میلرزه. اینها اگر جاگیر بشن، اگر این سیستم فردا روز بفهمیم، حالا که فعلا نمیدونیم، بفهمیم که بازی بوده، خودعبوده به قول امامشون، داغون میشی، وضعیت عجیبی خواهد بود. از دل این مصاحبه ها نکات بسیار ریزی میشه برآورد. من حتی میگم به چشماشم نگاه کنید، این دو زدن چشم، این اینور اونور نگاه کردن، این ترس از دوربین. حالا میگیم مخاطب نداشتن، تریبون نداشتن، چون آدم عادی هستن اینا، خب یه دفعه اومدن دیگه در جریان نیستن، ولی من حس خوبی ندارم. اینا فقط حسمه، این قسمت این حس خوب نیست، این حس بوی مرگ میده. و من از هر کسی که بوی مرگ بده، بوی انتقام شخصی بده، من فاصله میگیرم. با چنین کسایی فردا روز نمیدونم پرچم شیر و خورشید هم دستش بگیره، جاوی چا هم بگه، من با احتیاط باش برخورد میکنم. این باید کلیر بشه، بخونی این باید مشخص بشه، زمان باید بهش داده بشه، سری جو نگیره جماعتو. این ویدیو ثبت بشه، ثبت تاریخ بشه. اگر خلاف این بود که ما چیز خلاف نگویم، ما فقط داریم میگه پرسشگری بکنید دیگه، اگه خوب بود، خیلی آدم وطن دوستی بود، اصلا فهمیدیم که نه مبارز، خوب بله بسیار عالی، بیاد تمرین بکنه، بدنو گرم بندازه، یکم فحش بخوره، یکم ترد بشه، بایکوت بشه توسط رسانه اینور اونور تا بفهمیم که، وگرنه با این وضعیت همچنان با نگاه شکاک، پرسشگر، جستجوگر و دقیق بهش نگاه میکنیم. فدا.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. 44مین برنامه از شاهنامه با هومر آبرامیان همراه پدر هومر پی میگیریم. این برنامه تقریبا آخرین برنامه از این مجموعه هست. البته موقتا شاهنامه رو رها میکنیم، میریم به سراغ قسمت های دیگه از فرهنگ ایران، از دانش پدر هومر استفاده میکنیم، بهره میبریم. من یه موضوعی که به نظرم رسید با شما در میون بذارم اینه که برای اینکه قدر این برنامه ها رو بدونید، یعنی قدر پدر هومر و سخنان پدر هومر رو در حقیقت، اون چیزی که برای ما مونده به عنوان ایران، این دشت ها و کوه ها و اینا بوده همیشه. ببینید مثلا حتی این دریاچه ارومیه رو آخونده آمدن خشکش کردن، اینو راحت میگیرن از زمان. اما اون چیزی که لای زیر همه این خروارها تعصب و خروارها دشمنی که به ایران بوده باقی مونده، اون گنج واقعی که باقی مونده، همین فرهنگ است. که این فرهنگم لای یه سری راز قایم شده، پنهانش کردن نیاکان ما با افسادی، اینو پنهان کردن زیر این رازها گذاشتنش، و یه کسی، یه پهلوانی مثل پدر هومر میاد و برای ما این رازها رو باز میکنه و با مرتبه این گنج رو به ما معرفی میکنه و این اون گنجی که ما رو نجات میده، ما و آینده و نسل‌های آینده رو نجات میده. این همون گنجه، برای همین با قدرش رو بدونیم. و من اینجا یه بار دیگه از پدر هومر سپاسگزاری میکنم بابت این زحمتی که در طول عمرش کشید تا اینو برای ما رمزگشایی کنه و اهمیت داد به ایران. ازش سپاسگزارم. میرم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
2: با درود بر تو افشین بسیار گرامی، من نمیدارم چه باید گفت. در همین سرآغاز سخن زبان من رو به بند آوردی در برابر این مهر پاک، مهر بیکران و بسیار بسیار پاک دلانه. من براستی نمیدارم چه باید گفت، نمیدارم در برابر این همه گرمای مهر میهن پرستانهی که در دل شما جوانان میهن هست چه باید گفت و چه باید کرد. بسیار بسیار ناتوانم از بازگفت این همه مهر، نمیدارم، پاسخ نخواهم داد چون ناتوانم. ای کاش میتوانستم پاسخگوی این دریا دریا مهر شما جوانان باشم، ولی شوربختانه این توان در من نیست. امیدوارم که شما جوانان با بزرگواری خودتون ببخشید، ولی بغضی که در گلوی تو بود بغضی در گلوی من هم آورد و من رو هم بسیار بسیار در زیر هنایش خود گرفتی. من پاداش خودم رو افشین گرامی سالهاست که گرفتم، سالهاست که دریافت کردم از مهر دخترانم و پسرانم، مهر بسیار پاک و ناب و خورشیدوار، خورشیدگونهی که بی کمترین آلودگی. من این پاداش رو سالهاست که دریافت کردم و همین هر زمان هر دم که چشم از شاهان فرو بندم آرام به جاودانگی خواهم پیوست بی هیچ چشم داشتی. تنها امیدم این است که جوانان خوب میهن مانند تو و دیگر دختران و پسران و خوب ایران زمین همون گونه که گفتی فرهنگشان را باز یابند. ایران کوه و جنگل و دشت و دریا و تالاب و دریاچه و رود نیست، همه اینها هستند، ولی همه اینها بدون رستم پشیزی ارزش ندارد. ایران است و همچنان که بارها گفتم رستمش، ایران است و سیاوشش، ایران است و فریدونش، ایران است و اندیشه های جهان آرای فرهنگ ایرانش. اگر اینها را از دست بدهیم همه این کوه ها و این جنگل ها و اون نفت و گاز و توپال و هرچی که هست پشیزی ارزش ندارد. همون گونه که پیکر آدمی بدون مغز، بدون خرد، بدون اندیشه، بدون سوهش های مردمیگری هیچ ارزشی ندارد، تنها مشتی. به گفته مولوی بسیار زیبا میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، بابقی تو استخوان و ریشه ای، گرگون است اندیشه تو گلشنی، بر بودخاری تو هیمه گلخنی. ایران هم همین گونه است، اگر فرهنگ رو از او برداریم اون چه بر جا میماند هیچ نیست، هیچ ارزشی ندارد. ولی اگر این جان ایران است، این فرهنگ ایران است که به این سرزمین باشکوه، این سرزمین خداگونه ارزش میدهد، جان میدهد، بها میدهد، به روی درود میفرستم، درودهای گرم و میهن پرستانه به فرزندان پاکسرشت ایران بوم و درفشداران فرهنگ ایران شهر. یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم افشین جان. امروز بغض در گلوی من آوردی، در این من با همین بغض شاید بتوانم تا پایان پایداری کنم، برنامه امروز رو داستان فریدون رو به پایان ببریم و خامنه‌ای رو به دست جوانان امروز بسپاریم یا ضحاک رو به دست فریدون و سپس بپردازیم به کرانه های دیگری از فرهنگ ایران شهری. از دیر زمانی پیش افشین گرامی از من خواسته بود که در دو زمینه برنامه داشته باشیم و من از اونجایی که به روزهای زندگانی خودم خیلی باور ندارم، نمیدارم چند دازه این روزها رو خواهم شمرد، فکر کردم که داستان فریدون رو در همین جا خواهیم بست امروز و بعد میپردازیم به یکی دو فرازی از فرهنگ ایرانی، یکی امشاسپندان در بینش ایرانی و دیگری آیین مهری. هنگامی که این دو رو باز گفتیم، باز برمیگردیم به شاهنامه، شاید نه داستان فریدون، شاید بپردازیم به داستان سیاوش، یکی دیگر از برجاوندترین و خجسته‌ترین کسان و نام‌ها در فرهنگ ایران که همون سیاوش است. داستان سیاوش رو با هم نگاه خواهیم کرد. امیدوارم که روزگار با من سر سازش بیشتری نشان دهد، بتوانم روزهای بیشتری با شما باشم و اون چرا که آموختم در سالهای دراز زندگانی خود به شما جوانان خوب میهنم، فرزندان خوبم ارمغان کنم. خب برگردیم به سخن افشین جان. در نشست پیشین با فریدون در فروکوبیدن و پایین کشیدن طلسم ضحاک همراه شدیم. یکی گرزه گاو پیکر سرش، زدی هرچه آمد همی بردرش. و از آن جادوان کندریوان بودند، همه نامور نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نشست بر جایگاه ضحاک، بر جایگاه خامنه‌ای. ولی نشانی از خود جادو پرست که ضحاک باشد در خانه نیافت، گریخته بود، رفته بود. فرمان داد سر خواهران جمشید که دیر زمانی در شبستان ضحاک بودند را بشویند و مغزشان را از آلودگی ها بپالایند و روانشان از تیرگی ها، تیرگی های آموزه های ضحاکی بشستند. این دو نازنین بانو پس از پالوده شدن از اندیشه ها و جهان بینی های ضحاکی به ستایش از فریدون می پردازند و می خواهند بدانند که او کیست و از کدامین تخمه و نژاد است. گشادند بر آفریدون سخن که نو باش تا هست گیتی کهن. چه اختر بودت این از تو ای نیک بخت، چه باری ز شاخ کدامین درخت. در این سالهای دراز تیر روزگاری هیچ جوان مرد یا جوان زن ایرانی را ندیدیم که با چنین زهره و هنری که تو داری بر این اهریمن بتازد و دست خونریز او را از سر مردم این سرزمین تاریخی کوتاه بگرداند. تو کی هستی؟ این دو نازنین بانو از فریدون میپرسند. تو کیستی؟ از کدامین تخمه‌ای؟ فریدون در پاسخ خود را چنین میشناساند: منم پور آن نامور آبتین که بگرفت ضحاک ز ایران زمین. بکشتش بزاری من کینه جوی، نهادم سوی تخت ضحاک روی. کمر بستم لاجرم جنگ جوی، از ایران بکین اندر آورده روی. سرش را بدین گرزه گاو چهر، بکوبم نه بخشایش آرم نه میر. ارنواز و شهرناز با شنیدن این سخن خواب 40 سال پیش ضحاک را به یاد می آورند که خوابگزار به دو گفته بود، به یاد داریم این را: کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. که جا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپه بد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. سرد باد یعنی روزگار بدی. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلا. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برارد ز پولاد گرز. زند بر سرد گرزه گاو روی، ببندت درارد از ایران به کو. با به یاد آوردن این خواب دلاسوده می شوند این دو نازنین بانو، ارنواز و شهرناز. هر دو دلاسوده می شوند که این فریدون همان رهایی بخش بزرگ است که ضحاک 40 سال پیش فروپاشی تخت و بخت خود به دست او را در خواب دیده بود. پس در پاسخ فریدون که نشانی ضحاک را از او میخواهد میگویند ضحاک هراسان و پریشان روان نمیداند که با خود چه میکند. ببینید همیهنانم، امروز هم خامنه‌ای براستی نمیداند این بیچاره که با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن بگیرد کند در یکی آبزن. آبزن حوض کوچک، آبگیر کوچک. از روی ناگزیری، از روی دبنگی، نادانی، بدسرشتی، دیوخویی نمیداند با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن بگیرد کند در یکی آبزن، مگر کو سر و تن بشوید به خون، شود گفت اخترشناسان نگون. نیکوشد مگر با خونریزی بسیار خودش را برهاند از آن بخت بدشگون که اخترشناسان 40 سال پیش به او گفتند که فریدونی خواهد آمد و سر تو به گرزه گاوسر خواهد کوبید. همان نیز از آن مارها بر دو دوش برنج درازی است که نیز هیچ نوش. از یک سو از مارهای دوش خود رنج میبرد، یعنی از کی؟ یعنی می هراسد از همین سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی که بر دوشهای خود او رو ایدند. از آنها در هراس است، می هراسد، نگران است و سوی نگران فریدون است. فریدون کیست؟ شما دختران و پسران و خوب ایران، از شما در حراس است، میترسند، نمیداند چه کنند. آنچه از او ساخته است خون دد و دام و زن و مرد و کودک و بزرگ و پیر، همه را، خون همه را میریزد که شاید بتواند راه برون رفتی از این دامچالی سیه روزگاری خود بیابد. از این کشور آید به دیگر شود، از کشوری چون بر 7 کشور پادشاهی میکرد، به یاد داریم، از این سرزمین به سرزمین دیگر میرود، شاید راه گریزی بیابد از این سرنوشت. از این کشور آید به دیگر شود، زرنج دمار سیاه نقنود. این مارهایی که از بوسگاه اهریمن بر دوشانه های او رو ایدند، او را دچار یک سیاه روزگاری کردند، از دست آنها رهایی ندارد. بیامد کنون گاه باز آمدنش، اکنون زمان رسیده است که باز بر میگردد به خانه. رفته است ولی به زودی بر میگردد، که جایی نباید فراوان بودنش، در جایی نمیتواند آرام داشته باشد، در هیچ کجا نمیتواند بماند. دیر زمانیش رفته است، به زودی باز خواهد آمد. این را دو خواهر جمشید، ارنواز و شهرناز، میگویند به فریدون. گشاد آن نگار جگر خسته راز، نهاده بدو گوش گردن فراز. خب تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. تو کشور ز ضحاک بودی تهی، یکی مایه‌ور بود به سان رهی. مایه‌ور همان ارجمند و بزرگوار است و رهی چاکر و فرمان بردار. چنین کسی در کاخ ضحاک بود، کسی که هم از او فرمان برداری میکرد و هم آدم مایه وری بود، مایه داری بود، آدم ارجمندی بود، ایرانی بود، ولی به هر روی چاکر و فرمان بردار ضحاک بود. که او داشتی گنج و تخت و سرای، شگفتی به دل سوزگی کت خدا. به دل سوزگی تاج و تخت ضحاک رو پاسداری میکرد. شگفتا که دلسوزان ضحاک امروز هم همیهنانم بس بسیارانند. امروز هم ضحاک کم ندارد از این دلسوزگان، از این کسانی که او را پیروی میکنند. ورا کندرو خواندندی به نام، به کندی زدی پیش بیداد گام. نامش کندرو بود و در بیدادگری هم کند بود، یعنی شتابی نداشت در بیداد. میتوان گفت که روی هم رفته آدم نیکسرشتی. به کاخ اندر آمد دوان کندرو، در ایوان یکی تاجور دید نو، اون را آمد به کاخ پادشاهی، کسی دیگری را دید بر جای ضحاک نشسته، نشسته به آرام در پیشگاه. در پیشگاه در اینجا یعنی بالاترین جایگاه، نشسته است بر بالاترین جایگاه کاخ. چو سرو بلند از برش گرد ماه، یعنی ماه تمام، این زیبایی، این شکوه که بر فریدون میتابد. ز یک دست سرو سهی شهرناز، به دست دیگر ماه روی ارنواز. یک بار دیگر یادآوری میکنم که این دو نازنین بانوی ایرانی که یکی سرو سهی و دیگری ماه روی در اینجا گفته شد، هر دو بیش از 1000 سال زیسته اند، ولی اکنون مانند دو دوشیزه زیبا رخسار و بالا بلند و جوینده کام در دو سوی فریدون جوان نشسته و از او دلبری می کنند. چرا اینها را پیاپی یادآوری می کنم؟ تلنگری باشد بر شما جوانان خوب دانش‌پژوه که شاهنامه را پی خواهید گرفت، در آینده باید این رازوارگی ها را بکشایید. این دو بانو کیستند؟ شایان پذیرش نیست. ما می دانیم که فردوسی با ما شوخی نمی کند. چگونه می شود دو زن، دو بانوی ایرانی پس از 1000 سال هنوز هم این گونه دلبر باشند، در کنار فریدون جوان و زود دلبری کنند و فریدون هر دو را به همسری برگزیند؟ خب اینها یا نماد همه بانوان ایرانی هستند در همیشه تاریخ، یا باید شما جستجو کنید. به باور من این دو نماد دو نهاد کشورداری هستند که هرگز پیر نمی شوند. حالا شما نامش رو بگذارید ارتش یا نیروهای بازرگانی، نیروهای فراهمی، فناوری، هرچی، دو نهاد بسیار بسیار مهند کشورداری که پیر نمی شوند، همیشه جوانند. چرا بانو هستند؟ چرا مرد نیستند؟ سرشتشان چرا زنانه است؟ بسیار روشن است، برای که زن زاینده است. زن بن زندگی است. اگر مرد بودند بیگمان پیر می شدند، ولی چون زنند همواره زایا هستند، می زایند، زخوزات دارند. از این رو هست که به باور من این دو نهاد در پیکر دو بانوی زیبای ایرانی نشان داده می شود. ولی من بیش از این نمی دانم، ولی شما جوانان رو برمی انگیزم که بدرنگید بر این گونه رازوارگی ها و آسانی از کنارشون نگذرید. زمان دارید. در روزگار جوانی ما اینترنت نبود، همه ابزار که امروز فرادست شما هست، برزانی و فراغانی فرادست ما نبود، ولی شما دارید این گنجینه ها رو. بکوشید این رازوارگی ها را پیدا کنید و با دیگران در میان بگذارید. ای کاش که من هم زمان می داشتم از شما در آینده می آموختم. همه شهر یک سر پر از لشکرش، کمربستگان زد رده بردرش. در برخی از نسخه ها آوردن کمربستگان صف زده بردرش. باز یادآوری میکنم که در برخی از نسخه ها واژه هایی به کار رفته است که برازنده فردوسی نیستن. اینها رو من پیاپی یادآوری میکنم که اگر شما نسخه در دست دارید که واژه صف در آن آمده، صف را خط بکشید. واژه صف از واژگان تازی است. فردوسی در بکارگیری این گونه واژه ها بسیار پرهیزیده است. ما نیز باید بکوشیم در گفتار و نوشتار از این گونه واژه ها بپرهیزیم. نه آسیمه گشت و نه پرسید راست. هنگامی که دید فریدون را بر تخت شاهی نشسته، نه آسیمه سر شد نه پرسید راست. نه پرسید که شاه تو که هستی که بر تخت شاهی نشستی بر جای ضحاک. نیایش کنان رفت و بردش نماز. یعنی کرنش کنان، نیایش کنان یعنی کرنش کنان، ستایش کنان پیش رفت و او را ستود. همین ساده. این رفتارها باید تلنگری باشد بر روان قطیارگانی مانند خامنه‌ای، که خامنه‌ای بداند که کسانی که امروز در بیت رهبری او آنگونه چاپلوسی میکنند به چه آسانی او را خواهند فروخت. همانگونه که دیدیم که کنترو کرنش کنان و ستایش کنان پیش می رود و فریدون را می ستاید. بر او آفرین کرد. کارگزار ضحاک آفرین کرد بر فریدون. بر او آفرین کرد که شهریار همیشه بزی تا بود روزگار. زندگانی افتراز باد. خجست نشست تو با فرهی که هستی سزاوار شاهنشهی. ببینید این پیشکار ضحاک است. باید که نگران باشد ولی نیست. باید اندوهگین باشد ولی نیست. شادمان است. چرا؟ درست است که کارگزار ضحاک بود، شاید از روی ناگزیری، ولی امروز از بنه جان شادمان است که یک ایرانی آمده است دست ضحاک تازی تبار اهریمن خو را از سر مردم ایران کوتاه می‌کند. می‌گوید خجسته نشست تو با فرهی که هستی سزاوار شاهنشهی. جهان هفت کشور تو را بنده باد. سرت برتر از ابر بارنده باد. سرت برتر از ابرها باشد. فریدونش فرمود تا رفت پیش، بگفت آشکارا همه راز خیش. فریدون فرمود که بیا ببینم تو کیستی. رفت و گفت من کنترو هستم، کارگزار ضحاک هستم، گنج ضحاک در دست من است، همه آنچه را که دارد در دست من است. بفرمود شاه دلاور بدوی که رو بزم شاهی بساز و بجوی. ببینید یک راز بزرگی در این سخن هست. فریدون نمیگوید بسیار خوب، اکنون که تو گنج دار ضحاک هستی، گنج ها رو بیار به پیش من، به پیشگاه من. نمیگوید، نمیخواهد، چون آنها رو داره. چه میگوید؟ چه فرمان میدهد؟ ببینید چند اندازه جرف است این سخن. هنوز پیروز نشده است ولی پیروزی خود را میداند. فریدون میفرماید که رو بزم شاهی بساز و بجوی، برو بزم برپا کن. در برخی از نسخه ها نوشتن که رو آلت تخت شاهی بجوی، که باز هم نادرست است. چرا؟ افسون بر این که آلت از واژگان تازی است، سخن هم بسیار سست و بیمایه است. که رو بزم شاهی بساز و بجوی، نبیز آرو، یا نبید همون می شراب، نبید آرو رامشگران را بخوان. به پیمای جام و بیارای خان. رزم ما همان بزم ما و بزم ما همان رزم ماست. و من بسیار بسیار بسیار شادمانم که پیران سر این را در میان شما جوانان دیدم. دیدم که در میدان رزم با ضحاک گاه رقص کنان می رفتید. و دیدم که در آیین‌های خاک سپاری رقص کنان رفتید و پیکر بیجان همراهان خود را به خاک سپردید. خوشا گوارای جانتان باشد این رزم پیروزگر و این بزم پیروزگر. بزمتان و رزمتان گوارای جانتان باشد و بماند. پس می‌فرماید خان بیارای و می و جام بر خان بگذار. کسی کو برامش سزای من است، به بزم اندرون دلگشای من است. بیار انجمن کن بر تخت من، چنان چون بود در خور بخت من. کسانی را بر خان فرا به خان بیار که سزاوار من باشد. یعنی از این سران سپاه نیا، از این سران بسیج نیار کسی به پیشگاه من. نمیخواهم چهره زشتشان را ببینم. ولی از میان مردم ایران، جوانان پاک سرشت، دختران و پسران و خوبچهر و بارا بلند، همه را برا بخوان بر خان من بنشان. چه زیباست نیست؟ چنان چون بود در خور بخت من. سخنها چو بشنید زو کند رو، بکرد آنچه گفتش جهاندار نو. می روشن آورد و رامشگران، خنیاگران رخصندگان، همان در خورش با گوهر مهتران، در اندازه او برازنده فریدون، کسانی را آورد در کنار او بر خوان نشان. فریدون چمی خورد و رامش گزید، شبی کرد جشنی چنان چون سزید. این جشن جشن پیش از آغاز نبرد است و این به ما نشان می‌دهد که در منش ایرانی، در بینش ایرانی، جشن با رزم هرگز از یکدیگر جدا نیستند. رزم و بزم همواره با یکدیگر. از این روز که میگویم بزم ما همان رزم ما و رزم ما همان بزم ماست. چو شد بامدادان روان کندرو، برون آمد از پیش سالار نو. نشست از بر باری راه جوی، سوی شاه ضحاک پنهاد روی. بار همان اسب است، نشست بر روی اسب و رفت سوی شاه ضحاک. بیامد چو پیش سپهبد رسید، سراسر بگفت آنچه دید و شنید. خب کندرو میدانست که ضحاک کجاست. بامدادان سوار بر اسب تیزرو رفت به سراغ ضحاک، به ضحاک گزارش بدهد. بگفت آنچه دید و شنید، همه آنچه را که در کاخ دیده بود و انجام داده بود گزارش کرد به ضحاک. بدو گفت که ای شاه گردن کشان، شما نگاه کنید با فریدون چگونه سخن گفت، اکنون با ضحاک چگونه سخن گفت. که ای شاه گردن کشان، به برگشتن کارت آمد نشان. آقا روزگارت تیره شده است. سه مرد سرفراز با لشکری، فراز آمدند از دگر کشوری. از آن سه یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به چهره کیان. به سان است کهتر فزونیش بیش، از آن مهتران او نهد پای پیش. سه برادر آمدند، یکی که از دیگران کوچکتر است ولی از هر دو پیشا پیش می رود و او سروری دارد بر دو برادر دیگر. یکی گرز دارد چو یک لخت کوه. لخت کوه یعنی تکی از کوه به این بزرگی. همی تابدن در میان گروه، تا می تابد خورشید گونه می تابد. شما نگاه کنید این تابندگی فریدون را، همیهنانم خواهش میکنم این کار رو در اندیشه خود انجام دهید. تابندگی و زیبایی فریدون را برابر بگذارید با این بوزینگان بالا رونده امروز سران سپاه و دیگر کسانی که در بیت رهبری میبینید. ببینید چه اندازه زشتند این فرومایگان. من نمیدانم اینها از کدامی تخمند. این افشین جان یک روز این رو بپرسید از پروفسور حسام نوذری، به ما بگوید آها اینها از چه نژادند؟ مگر می شود ایرانی به این زشتی؟ اینها که ایرانی نیستن ولی زشتن. در اینجا فریدون همی تابنند در میان گروه. آقا خورشیدگونه می تابد. با اسب اندر آمد به ایوان شاه، یعنی با اسب آمد به کاخ تو. آخه این خیلی خیلی بی ارجیست که کسی سوار بر اسب به ایوان بیاید. میگوید سوار بر اسب به کاخ تو در آمد. دو پرمایه با او همیدون برا، یعنی دو برادر او، دو پرمایه، دو گردن کلوف، دو ارجمند، دو والاملش با او همیدون برا. بیامد به تخت کیی برنشست. آقا آمد نشست بر تخت پادشاهی تو. همه بند و نیرنگ تو کرد پست، همه افسونهای تو، همه پتیارگیهای تو رو، همه رو در هم کوبید. هر اون کس که بود اندر ایوان تو، ز مردان مرد و ز دیوان تو، یعنی همه سران سپاه، همه سران بسیج، همه را سر از پای یک سر فرو ریختشان. سر همه را از تنهاشان فرو ریخت. همه مغز با خون برامیختشان. سر همه سران سپاه را از پیکرهاشون جدا کرد. حالا نگاه کنید ضحاک چه میگه. ببینید خامنه ای چگونه واکنششون میکرد. بدو گفت ضحاک شاید بودن که مهمان بود شاد باید بودن. باید شادمان باشیم، شاید مهمان آمده است. این رفتار ضحاک رو میتوان با کرنش قهرمانانه سید علی حامنه‌ای به هنگام برخورد با سختی ها برابر گذاشت. کارگزار ضحاک میگوید بزرگا، جوانی از ایران با اسب و سپاه و جنگ ابزار به کاخ پادشاهی تو در آمده و سر از پیکر سران سپاه ننگین دامن تو جدا کرده. خامنه‌ای که ترس از فریدون مغزش را از کار انداخته است میگوید خب شاید مهمان باشد، میبایست جشن برپا کنیم و شادی کنیم که مهمانی رسیده است. چون این داد پاسخ برا پیشکار که مهمان ابا گرزی گاوسار به مردی نشیند به آرام تو، ز تاج و کمر بسترد نام تو، به آیین خیش آورد ناسپاس، چون این گر تو مهمان شناسی شناس. آمده است سران سپاهت رو کشته است، بر تخت تو نشسته است، چون این کسی رو مهمان میشناسی؟ این چگونه مهمانی است که با گرزی گاوسار همه نشانه های فرمان رواییت را در هم کوبیده، به مردی و مردانگی بر تخت تو نشسته، نام ننگین تو، درفش الله نشان تو و همه دیگر نشانه های فرمان روایی تو را به خاکروبدان تاریخ انداخته است. اگر تو چون این کسی را مهمان میشناسی خب بشناس. بدو گفت ضحاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر بفال. ببینید هنوز نمیخواهد فرونشست آفتاب بخت خود را بباورد. میگوید مهمان خوب آن است که گستاخ باشد. چون این داد پاسخ بدو کنترو که آری شنیدم تو پاسخ شنو، یعنی نامور هست مهمان تو، چه کارستشم در شبستان تو، که با دختران جهاندار جم نشینت زنت رای بر بیش و کم، به یک دست گیرد رخ شهرناز، به دیگر عقیق لب ارنواز، شب تیرگون خود بتر زین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. آقا شواهنگام از این هم بدتر می کند، در آغوش همسران تو می خوابد، سر بر گیسوان همسران تو می خوابد، چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو که بودند هموار دلخواه تو. در اینجا برآشفت ضحاک برسان کرگ. ترک همون کرگدن است، همانند یک کرگدن نارامزی وحشی بنا شفت ضحاک. شنید آن سخن کارزو کرد مرگ، به دشنام زشت و به آواز سخت، شگفتی بشورید با شور بخت، خشمش را بر سر این بیچاره فرو گرفت. بدو گفت هرگز تو در خان من از این پس نباشی نگهبان من. از این پس دیگر نیستی. او را از پایگاهی که داشت پایین می کشن. چون این داد پاسخ او را پیشکار که ایدون گمانم من شهریار، که از این پس نیابی تو از بخت بر، به من چون دهی کت خدایی شهر. کار تو تمام است کت خدا، کار تو تمام است سید علی خامنه‌ای، به من چون دهی کت خدایی شهر. چوبی بهره باشی زگاه مهی، مرا کار سازندگی چون دهی، کدام پایگاه میخوایی از من بستانی یا به من بازگردانی؟ کارت تمام است. ز تاج بزرگی چون موی از خمیر برون آمدی مهترا چاره گیر. سید علی کارت تمام است، تو را دشمن آمد به گاه برنشست. ببخشید یک بار دیگر، تو را دشمن آمد بگهبر نشست، یعنی دشمن تو آمد بر گاه تو، بگهبر یعنی بر تخت پادشاهی تو بر نشست. فرا دشمن آمد بگهبر نشست، یکی گرزی گاو پیکر به دست. همه پند و نیرنگت از رنگ برد. این رنگ را به یاد داشته باشید، رنگ و نیرنگ، در یکی از برنامه ها با افشین گرامی در این زمینه بویژه به یاد داشته باشیم در باره سپید و سیاه جامعه عروس و داماد که گفتم در این زمینه افشین جان به یادم بیاری که سخنی داشته باشیم در باره این رنگ و نیرنگ و رنگ. همه بند و نیرنگت از رنگ برد، دلارام بگرفت و گاه حد سپر. دلارام بگرفت یعنی همسرانت رو هم از تو گرفت. جهاندار ضحاک از آن گفتگوی به جوش آمد و زود بنهاد روی. بفرمود تا برنهادند زین بران باد پایان باریک بین. فرمان داد که از پا را بیار آماده کنن. بیامد دمان با سپاهی گران، همه نر دیوان و جنگاوران. همه فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی لباس شخصی ها و پیروان خرد در بازار دینگم کرده و طلبه های سودجوی بیمایه را گرد آورد و به کاخ پادشاهی خود که اکنون در دست فریدون بود یورش برد. زبیراه مرکاخ را بام و در گرفت و بکین اندر آورد سر. سپاه فریدون چو آگه شدند، همه سوی آن راه بیره شدند. ز اسبان جنگی فرو ریختند، در آن جای تنگی برآویختند. به هر بام و در مردم شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود. از آن سو مردم شهر، همه ایرانیان که جانشان از ستم باریگی های آخوندهای پست و فرومایه بلب رسیده بود، هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان که توان رزمیدن داشتند به یاری فریدون برخواستند و بر روی ضحاک خامنه ای سرشت به سپاهیان ننگین دامن او جنگ ابزار کشیدند. همه در هوای فریدون بودند، کسی در خانه ننشست. اینجا سخن از قشر خاکستری در میان نیست. همه در هوای فریدون بودند که از درد ضحاک پرخون بودند. ز دیوارها خشت و از بام سنگ، به کوی اندرون تیغ و تیر و قدنگ. خشت، این خشت گلی نیست، خشت نیزه کوتاهی بود که در این گونه رزمها به کار می بردند. نیزه کوتاهی که با دست با انگشت یا گاه با ریسمان با بند پرت می‌کردن به سوی دشمن. ببارید چون ژاله زبر سیاه، پی ایران نبود بر زمین جایگاه. جای پا بر زمین نبود، همه مردم آمده. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چو پیران که در جنگ دانا بودند، یعنی از کودک 10 ساله به بالا بودند تا پیر مردان و پیر زنانی که به هر روی دانش جنگ داشتن، اگر خود توان جنگیدن نداشتن ولی راه و آیین جنگ می دانستن. چو پیران که در جنگ دانا بودن، سوی لشکر آفریدون شدن. همه آمدن به خیابان، کسی در خانه ننشست. ز نیرنگ ضحاک بیرون شدن. فریب و نیرنگ خامنه ای دیگر کارساز نبود. ز آواز گردان بتوفید کوه، زمین شد ز پای ستوران ستوه. آقا کره زمین در زیر پای این اسبان به ستوه آمد. به سربر ز گرد سپه ابر بست، یه ز گرد سپه ابر بست. آقا خاکی که از زمین برخاست ابری بسته شد بر فراز. به نیزه دل سنگ خارا شکست، خروشی برآمد ز آتش کده، که بر تخت اگر شاه باشد دده، اگر یک جانور نارامزی، یک دد بیابانی هم بر تخت فرمان روایی بنشیند، بیگمان بهتر از خامنه ای خواهد. یک دد بیابانی، یک خوک، یک خرس، یک کرگدن، یک دیو، یک ببر بر جای خامنه‌ای بهتر از خامنه‌ای. همه پیر و برناش فرمان بریم، یکایک ز گفتار او نگذریم. نخواهیم بر گاه ضحاک را، بر آن اژدهادوش ناپاک را. سپاهی و شهری به کردار کوه، سراسر به جنگ اندر آمد گروه. از آن شهر روشن یکی تیره گرد، بر آمد که خورشید شد لاژورد. پس آنگاه ضحاک شد چارجو، ز لشکر سوی کاخ بنهاد رو. به آهن سراسر بپوشید تن، تن پوش آهنین بتن کرد، بدان تا نداند کسش زنجومن. آنچنان خود را پوشان که کسی نشناستش، مارها را هم در زیر این جامه آهنین پنهان کرد. بر آمد بران بام کاخ بلند، به چنگ اندرون شست بازی کمند. باز این که میگوید شست بازی، باز درازای آرنج است تا نوک انگشت میانی. شست باز می شود چیزی نزدیک به 30 متر. با چنین کمندی خود را بر بام کاخ رسانید. بدید آن سیاه نرگس شهرناز. ببینید موهای شهرناز هنوز سیاه است پس از 1000 سال. بدید آن سیاه نرگس شهرناز، پر از جادویی با فریدون براز. درستاره روز و دو زلفش چو شب، گشاده به نفرین ضحاک لب. و دید و شنید که ارنواز، لب گشود از بنفرین او در آغوش فریدون. بدانست کانکار هست ایزدی، رهایی نیابد ز دست بدی. به مغز اندرش آتش رشک خواست، به ایوان کمان اندر افکند راست. نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، آنچنان غیرتش به جوش آمد که نه از تخت یاد و نه جان ارجمند. فرود آمد از بام کاخ بلند، همان تیز خنجر کشید از نیام. نبخشاد راز و نبرگفت نام. به چنگ اندرش آب گون دشنه بود، به خون پری چهرگان دشنه بود. با دیدن همسرانش در کنار فریدون، رگ مردانگیش به جنبش تر آمده و چراغ خردش را خاموش کرده است. زبانا چو پی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. همین که پایش را گذاشتمین فریدون آمد. بران گرزی گاوسر دست برد، بزد بر سرش ترک بشکست خورد. ترک همون کلاه خود است. بزد بر سرش ترک بشکست خورد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همین که خواست او را بکشد، سروش پیک ایزدیش در بینش ایرانی، یکی از ایزدان است، ایزد پیک است، پیکی است که پیام اهورامزدا می آورد به مردمان. آمد به فریدون گفت نکش، بگذار بماند. در اینجا یک رازی هست که من یک بار گفتم، در اینجا یک بار دیگر بگویم. چرا میگوید که نکش؟ البته در اینجا میگوید مزن گفت کورا نیامد زمان، هنوز زمان مردنش نرسیده است، نکش. ولی راز دیگری در این سخن هست. راز این است که ضحاک نماد بدترین زشتی هاست، بدترین سیاهی هاست، همین خامنه است. ایزد سروش به فریدون میگوید نمیتوانی او را بکشی، کشتنی نیست، مردنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. هر یک از ما در درون خود ضحاکی داریم. این آموزه است در شاهنامه برای ما که میگوید اون ضحاک درون را نمیتوانی بکشی. هر اندازه پارسایی پیشه کنی، هر اندازه بکوشی که آدم خوبی باشی، ولی آن ضحاک درون را نمیتوان کشت، ولی میتوان به بندش کشی. میتوانی ضحاک درون خودت را به بند بکشی و او را در اون سیاهی های روان خود در چاه بیاندازی و سنگی هم بر رویش بگذاری که سر برور نکشد، ولی کشتنی نیست، همیشه زنده است. مزن گفت کورا نیامد زمان، همیدون شکسته ببندش چو سنگ، همانند یک سنگ ببندش که هیچ تکان نخورد. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوه اندرون به بود بند او، ببینید به بود، بهتر این است که او را نکشی، نمیتوانی بکشی، پس نکش که بکشیش. به کوه اندرون به بود بند او، نیاید برش خیش و پیوند او. هنگامی که در اون کوه بیرون، یعنی در اون انتهای، در پایانه روان خودت در اونجا ببندیش، پیوند او، خیشان او و دیدار او نخواهند آمد. یعنی دو دیو گردن فراز آز و نیاز، چینه ورزی، رشک ورزی، حراسیدن، ترسیدن، اینها همه دیوانند، به سراغ او نخواهند آمد و تو آسوده خواهی شد از همه این دیوان، ولی این ضحاک رو ببند. فریدون چو بشنید ناسود دیر، ای آسودگی پیشه نکرد، ناسود، نه یاسود. فریدون چو بشنید ناسود دیر، کمندی بیاراست از چرم شیر، به بندی ببستش دو دست و میان، یعنی کمرش را، دستانش را، پاهایش را، همه را به بندی ببستش. چه زیباست نه؟ بستن خامنه ای. به بندی ببستش دو دست و میان، که نکشاید آن بند پیل ژیان. چرا ببستش؟ که پیل ژیان هم نمیتوانست آنها را پاره کند. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. این آیین زشت اسلام و شیعه‌گری را از بیخ و بن برافکند، بازگشت به فرهنگ روشنی. یک بار دیگر این رو با هم بخونیم. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. خب آیین خامنه ای چیست؟ همیهنانم، آیین ضحاک چه بود؟ همین بود، همین اسلام و همین سینه زنی و همین اوهخانی و همین خرافه پردازی و همین یاوه پردازی و خرد جوانان را سوزاندن، این است آیین ناخوب ضحاک. بیفکند ناخوب آیین اوی، بفرمود کردن به دربر خروش، که این نام داران با فر و هوش. اکنون دیگر جنگ به پایان رسید، ضحاک رو گرفتیم، ضحاک رو بردیم در دماوند، در یک قار به بند کشیدیم، بستیم. اکنون به قارگزاران خود میگوید که بروید در کوچه و خیابان با مردم چنین سخن بگوید که این نام داران با فر و هوش، ای پسران و ای دختران خوب این را زمین، نباید که باشید باساز جنگ، جنگ ابزار زمین بگذارید. اکنون دیگر زمان جنگیدن نیست، اکنون زمان کار کردن است. نزین گونه جویت کسی نام و ننگ، یعنی از این پس دیگر نرویم، چون آمدیم به جنگیدن، جنگیدیم، رسمیدیم، پیروز شدیم، ضحاک رو گرفتیم، اکنون کار تمام، جنگ ابزار بگذارید زمین، بروید در پی کار خود، هر یک کار خود ببرسد. اگر کشاورز هستید، اگر پیشه‌ور هستید، هر کاری که داشتید بروید همون کار ببرزید، باید کشور آباد کنید، دیگر روزگار روزگار جنگ نیست. نزین گونه جوید کسی نام و ننگ، سپاهی نباید که با پیشه‌ور به یک روی جویند هر دو هنر. پس چه میکنیم از اکنون؟ یک ارتشی خواهیم داشت، ولی دیگران، هنرمندان، آهنگسازان، نمیدونم نگارگران، پیشه‌وران، کشاورزان بروند هر یک در پی کار خود، پزشکان و دیگران. یکی کارورز و دیگر گرزدار، یکی باید کار بورزد، کارگری کند و دیگری گرزداری. سزاوار هر کس پدید است کار، چون این کار آن جوید و آن کار این، پراشوب گردد سراسر زمین. به بند اندر از آن که ناپاک بود. یعنی ما خامنه ای را به بند کشیدیم، اکنون در بند است. جهان را ز کردار او پاک بود، ببخشید باک، به بند اندر است آن که ناپاک بود،

0: بعد برفتند با رامش و خواسته، خواسته یعنی دارایی، برفتند با رامش و خواسته همه دل به فرمانش آراسته. فریدون فرزانه بنواختشان، ز راه خرد پایگه ساختشان، همه پندشان داد و کرد آفرین، همی کرد از جهان آفرین، همی کرد یاد از جهان آفرین. بدین گونه چرخه هزار سالی ستمباریگی های ضحاک خامنه‌ای سرشت به سر می رسد و ننگ نامه آن اژدهای ایرانسوز به دست فریدون و مردم ایران بسته می شود. این چنین آزادی و آزادگی گوارای شما جوانان پاک سرشت ایران باشد و بماند. برای شما چنین روزگاری رو آرزو می کنم. همچنین جان داستان ما در اینجا به پایان رسید. در نشست های آینده می‌پردازیم به شناخت امشاسپندان ایرانی و در پی آن آیین مهر، و اگر روزگار بر جا باشد برای ما برمیگردیم باز به شاهنامه.
1: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم تا اونجا که میشه ما از وجود شما استفاده کنیم. و آیین مهر و امشاسپندان هم درخواستی بود که از داخل ایران دوستان جوانانی که دنبال میکنن برای ما رو بارها خواستن که ما از شما خواهش کنیم که در این زمین هم بیاین اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کنین، همونطور که الان کردین این کار رو. در طول برنامه اشاره کردین که زشتی سران سپاه بریم از دکتر نوذری بپرسیم. ما قبلا با دکتر نوذری برنامه داشتیم راجع به این که این ژن و ذات چه از نظر بیولوژیک چه اهمیتی داره، و دکتر نوذری از منظر علمی با میدونی خب علم به روزم هست گفتن که ما بیان ژن ها هستیم. یعنی این منظور این که این سران زشتی سران سپاه برمیگرده به روح و روانشون، برمیگرده به آیینشون، برمیگرده به سبک زندگیشون، اونه که باعث میشه که شکمشون بیاد جلو اینجوری و اون چهره زشت و کری و خودشون درست کنن. واقعا اون اینا رو زشت کرد، نه ژنشون. اینه واقعا ایرانی بودن برمیگرده به همین آیین ایران، برمیگرده به همین فرهنگ ایران، که از اون که جدا بشی خب همین میشه دیگه، میشه خامنه ای، میشه این آدمایی که داریم میبینیم که چه شکلی هستن و چه جوری هستن، و یه بخشی از اون آیین ضحاک که در همین داستان اشاره شد که آیین ضحاک گوشن کنار، همین خوردن مغز جوانان بود دیگه. اینم یه بخشی از آیین ضحاک که مغز جوانان رو میخورد، و این آیین پلیدیه که خامنه ای هم داره دنبال میکنه، دنبال از اول اصلا اومده. و به نظر من این هزار سال هم ببینید، وقتی یه کسی به هر حال به دنیا میاد تا از دنیا میره ممکنه در 30-40 سال باشه و تمام زندگیش خب همینه. حالا چه بگیو 1000 سال، چه بگو 10000 سال، چه بگو 20 سال، فرقی نمیکنه. و این نسل، این 44 سالی که به ما گذشته زیر جمهوری اسلامی، مثل همون 1000 سال به نظر من. همونقدر کشور ما ویران شده، همونقدر زندگی ها تباه شده، انسان ها از بین رفتن، و فکر میکنم دیگه ما 1000 سالمون رو گذروندیم، دیگه وقتشه که ما این ضحاک رو بکشیم از تخت پایین و به بند ببندیم. همونطور که به زیبایی در شاهنامه اشاره شده که این ضحاک کشتنی نیست، این به بند کشیدنیه، و این خیلی مهمه. و جالبه که ضحاک رو با قل و زنجیر نمیکنن، با پوست شیر به بند میکشنش. و به نظر من همه اینا رازهاییه که نیاکان ما گذاشتن، تمام اینا راز داره، دلیل داره که میگه پوست شیر و صحبت از قل و زنجیر نیست. به هر حال سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم ما در طول این 44 برنامه گذشته، و چه جالب سر 44 تا ما رسیدیم به پیروزی فریدون. و بریم حالا برنامه آینده امشاسپندان و آیین مهر رو قشنگ باز بکنیم و یه بار دیگه شما توضیح بدیم، اما ما آشنا بشیم با فرهنگمون. و اگه سخن دیگه ندارین در خدمت بفرمایید.
0: درست گفتی، این 44 سال بر ما بیش از 1000 سال ضحاکی گذشت، ولی یک نگرسانی هم داشت. در روزگار ضحاک ستمی که بر مردم ایران رفت، تنها ستم بر مردم رفت، یعنی مغز جوانان رو خوردند، خوراک مارهای گوش ضحاک کردند، بستم.

0: بارگی های بسیار بسیار که بر مردم ایران رفت، ولی بر خاک ایران ستم نرفت. رودهای ایران رو نخشکاندند، دریاچه ها و تالاب های ایران رو نخشکاندند، هوای ایران رو آلوده نکردند. ببینید در این 44 سال به باور من بسیار بسیار نکته روشنی رو دست گذاشتیم. این 44 سال فرمانروایی سید علی خامنه ای و یاران او بر میهن ما بیش از 1000 سال ضحاکی در شاهنامه بر ما آسیب رسوند. پرگزند بود برای ایران و برای مردم ایران. نه تنها شمار بسیار بسیار بیش از اونچه که در روزگار ضحاکی کشته شدند، از جوانان ایران، از زنان و مردان ایرانی کشته شدند. منش و اخلاق ایرانی به تباهی کشانده شد، زیست بوم ایران به تباهی کشانده شد، هوای ایران، آب ایران، کانهای ایران به یغما رفتن، از نفت و گاز و آهن و مس و زر و سیم و هرچی که بود، و دریاچه ها و تالاب ها و رودها و همه اینها خشکانده شدن. آسیب و گزند بسیار بسیار مرگباری که در این 44 سال فرمانروایی اسلام و مسلمانی به دست آخوندها بر ایران رفت، به باور من در همه 10000 سال گذشته هرگز پیشینه نداشته است. هرگز. شما در هیچ چرخی از تاریخ نمیتوانید نمونه بیابید برای این 44 سال فرمانروایی اسلام و مسلمانی بر نیابوم اهرایی ما. از این روز که من امیدوارم فرزندان پاکسرشت ایران بوم، پسران و دختران و خوب ایران زمین به پا خیزند و کاخ صد ستون ستمباریگی های این آیین بیابانی را در هم بکوبند و دوباره بازگردند به اون منش ایرانی. اگرچه آسیب بسیار بسیار بزرگ بر ما رفته است، ولی جوانان می توانند این آسیب ها رو بازنهشت کنند، جبران کنند. سپاسگزارم از تو افشین بسیار گرامی که به من این زمینه و این فرصت دادی، که زمینه فراهم آوردی که من بتوانم با فرزندان خوبم باشم.
1: افتخاری بود و من هم با شما موافقم که واقعا این آسیبی که جمهوری اسلامی زد هیچ در هیچ دوره دیگه به ایران نخورد، و امیدوارم که ما رازش همین بود، همین قسمت اینه که ما ایرانی ها باید ایرانی بشن اول تا بشه ایران رو پس گرفت، و برای ایرانی شدن باید با این فرهنگ آشنا شد. سپاسگزارم از شما و تا دیداری بعد.
2: خب ببینین، پرده آخر، یعنی صفحه آخر رو نمیشه بدون، قاعدتاً غالباً نمیشه بدون لبخندی لااقل تموم کرد. پرده آخر
3: قرا، خیلی قرا و غریب و عجیب، شیخ صالح ابن العرندس، 103 بیت، این 103 بیت عربیه. هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خونده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتاب را تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین، این فیلم، این اسم چی میگن افلامی که تلویزیون پخش میکنه یه اسمی داره، سریال، باریکلا، اینا را خاموش کن. یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یه عاشورا بخون، مناجات کن، نماز شب بخون، روزش دعانده بخون، یه خورده با آقا حال کن، عصرش بعد از ظهر یه خورده با صفا، یه روز دو روز دو سه روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ نه، غیبت نه، چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصی باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه های بیرون از شهر، دستگی رو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدا یا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را ندیدی به زنده و مرده من لعنت کن.
2: خیلی خوب، شب و روزگار خوش.

0: اعدام ناب خمینی، میراث دیکتاتور بزرگ، کسی که به نام مقابله با استبداد محمد رضا شاه انقلابیون را پشت سر خودش جمع کرد، اما استبداد نعلین را در ایران بنیان گذاشت. 34 سال پیش روح الله خمینی مرد، اما چوبه های دار و اعدام مخالفان همچنان زنده است.
1: به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوام درست کنم.
0: مردی که با این کلمات و روی دوش هیجان مردم از فرانسه آمد. اگرچه 10 سال بیشتر، نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت، اما این انقلابیون ایران بودند که برای اولین بار عکس خمینی را روی ماه دیدند. اما سوغاتی او از فرانسه و ماه اعدام بود و مرگ. در حالی که مردم در خیابان از رفتن دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زود ماشین اعدام را راه انداخت. فرشته مرگ 24 بهمن ماه سال 57 صادق خلخالی را حاکم شهر دادگاه انقلاب کرد. در آخرین دقایق روز 26 بهمن ماه 4 مقام ارشد نظامی با حکم خلخالی و با تایید خمینی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند. 4 ساعت بعد خمینی از پیکرشان بازدید کرد و به گفته شاهدان لبخندی بر لب داشت. خلخالی طی 40 روز حکم اعدام 430 نفر از سیاستمداران و نظامیان دوره پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی را صادر کرد. از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش گرفته تا امیر عباس هویدا، کسی که 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود. خلخالی نه تنها احکام اعدام را در تهران صادر می‌کرد، بلکه به استان‌های مختلف هم می‌رفت و بخشی از اعدام‌ها در مناطق مختلف را هم شخصاً دنبال می‌کرد. مرداد ماه 58 او به کردستان رفت و حکم اعدام 50 نفر از هواداران حزب کمله را صادر کرد. در تهران و دیگر شهرها جوخه‌های اعدام به حکم خمینی برپا بود. سالها بعد گروهی از حامیان خمینی که از حکومت بیرون رانده شدند تلاش کردند بین خلخالی و دیگر قضات مرگ با خمینی فاصله گذاری کنند، اما خود خمینی در سال 59 با نام بردن از شخص خلخالی از اعدام‌ها دفاع کرد.
2: یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا رو میکشن، نه این آخری ها رو، اونای که آقای خلخالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن.
0: فصل دوم اعدام ها از فردای روز 30 خرداد سال 60 آغاز شد. پروژه‌ای که نطفه‌اش از مدت‌ها قبل بسته شده بود به دست خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی. فشارها بر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به عزل او در مجلس انجامید. 30 خرداد ماه سازمان مجاهدین خلق که حامی بنی صدر بود، تظاهراتی در تهران و شهرهای دیگر برپا کرد. تظاهراتی که با دستور خمینی به خون کشیده شد. از فردای این روز جمهوری اسلامی اعدام مخالفان سیاسی را شدت بخشید و هزاران نفر با مدیریت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران اعدام شدند. سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی در همین دوره اتفاق افتاد. اعضا و هواداران تمام گروه‌های مخالفین از مجاهدین گرفته تا احزاب چپ در این دوره یا اعدام شدند یا به احکام زندان بلند مدت تحت شکنجه محکوم شد. خمینی جنگ عراق علیه ایران را نعمت می‌دانست. در روزگاری که نه خبری از اینترنت و ماهواره بود و نه یک رسانه حتی نیمه مستقل، جمهوری اسلامی کوشید صدای اعدام و شکنجه زندانیان مخالف را زیر صدای توپ‌های دشمن مخفی نگه دارد. در این دوره بسیاری از جوان‌ها تنها به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف در محاکمه‌های فرمایشی و غیرقانونی اعدام شدند.
3: اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت هست.
0: جمهوری اسلامی با شمشیر خونالود اعدام و به لطف خطر دشمن خارجی توانست در دهه 60 خودش را تثبیت کند. اما در سال 67 زمانی که جنگ به بن‌بست رسیده بود، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های ارشد نظام تلاش کردند تا آخرین لحظه از نعمت جنگ استفاده کنند. 4 مرداد ماه سال 67 به بهانه حمله سازمان مجاهدین خلق از غرب کشور در عملیاتی با نام فروغ جاویدان، روح الله خمینی در حکمی دستور اعدام زندانیان این را داد که به زعم او همچنان بر سر موضع خود بودند. او گروهی موسوم به هیئت مرگ را مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان کرد. اعدام‌ها به طرفداران مجاهدین خلق محدود نماند و بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر هم اعدام شدند. بیشتر اعدامی‌ها قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند، اما هیئت مرگ حکم به اعدامشان داد. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه جمهوری اسلامی و خمینی است. حسین علی منتظری که به دلیل اعتراض به این احکام پست قائم مقامی رهبری را از دست داد، این اعدام‌ها را از بزرگترین جنایت‌های تاریخ خواند. خرداد ماه سال 68 خمینی هم مرد. مثل هیتلر، مثل استالین و بسیاری دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، اما جمهوری اسلامی زنده ماند. کسی که در عرض 10 سال حکومتش در ایران حمام خون به راه انداخت و میراثی شوم از خودش به جا گذاشت. میراثی که پس از 34 سال همچنان پا بر جا مانده. هنوز هم چوبه های دار بر پاس و سر مخالفان حکومت بر دار. تاوان اعتماد به دیوی که دست کم در چشم عده‌ای فرشته می نمود. مشتبه پور محسن، لندن.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از اکبر و رهبر و سه تا طبیله اسلامی به نام خبرگان و شورا و تشخیص، هیئت دولت دزد، سه قوه دزد به خصوص قوه قضاییه، همه دزدن، سردار سپاه دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه فسقلی هم دزد. این دزدان مثل دزدان معمولی نیستن. این دزدان دزدانی هستند که از طریق شرع مقدس اسلام دزدی می کنند. اجازه‌شون از شرع مقدس گرفتند، از قرآن گرفتند. به نام قرآن و به نام الله دزدی می کنند. الله هم کاری به این کاران نداره مطلقا. یه دزدیتون رو بکنید و اسلام ناب محمدی رو مواظبتون باشه، مواظبش باشه. پس بنابراین اینها برای اینکه بتونن این دزدی رو ادامه بدن، بایستی همگی با هم سعی در اجرای اسلام ناب محمدی داشته باشن. چرا؟ اگر اسلام ناب محمدی نباشه، در دزدی بسته میشه. چون تو میتونی دزدی بکنی، اسلوزی دزدی اسلامی. مردم معتقدن، اعتقاد دارن، چون اسلامیه میگن اب نداره. یکی از دوستان من یه ایمیل برام فرستاده بود، اگر آورده باشم، ایمیل شراره خیلی جالب بود. میگه خمینی گفته ای کاش من هم یک پاسدار بودم. راست میگه، این از کلمات قصار امام خمینیه. یه وقتی هم میگفت اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است. خمینی گفته بود کاش من یک پاسدار بودم. یکی از دوستان پیدا کرده که چرا خمینی گفته کاش من یه پاسدار بودم. اگر پاسدار دزدی میلیاردی بکند کسی جرأت ندارد به او حرفی بزند، مثل پاسدار مقصوری، پاسدار رضایی و هزار پاسداران دیگر. ولی غیر پاسدار ادعا اگر 2000 تومان بدزدد دست و پا و یا انگشتان او قطع می شود. بنابراین خمینی هم دلش مخواسته پاسدار باشه. پاسدار اگر با 10 زن برهنه دیده شود، مثل زارعی و کردان و مرتضوی و امثال دیگر، مشکلی نیست. ولی اگر یک دختر دانشجوی دکتری در همدان با نامزدش و یا دوست پسرش راه برود، عرش الله می لرزد. پاسدار اگر 1000 کیلو مواد مخدر وارد کند، چندین بندر خصوصی که حتی پلیس اجازه ورود ندارد، طوری نیست. ولی آدم عادی را به خاطر مواد مخدری که برای مصرف خودش گرفته زندانی و حتی اعدام می کند. پاسدار می تواند اسلحه بکشد، یک نفر را بکشد، ولی پسر بچه‌ای که در بچگی بر اثر بازی با دوستش زمین می خورد و می میرد اعدامش می کند. پاسدار می تواند با مدارک قلابی ماهیانه میلیون ها تومان حقوق داشته باشد، ولی آدم معمولی به خاطر مطالبه 200,000 تومان حقوق خود به اتهام علیه امنیت و براندازی رژیم سالها باید در زندان بماند. پاسدار چندین کاخ دارد در بالای شهر، طوری نیست، ولی خیلی از جوانان به علت نداشتن حتی یک اتاق کوچک قادر به ازدواج نیستند. پس خمینی میدانست پاسدار یعنی چه و آرزو داشت ای کاش او هم یک پاسدار بود. بنابراین باید رفت قاطی دزدا، دزدایی که به امر الله هر کاری دلشون بخواد میکنن، به امر الله شهر نو باز میکنن، حتی در مقبره مقدس حضرت رضا. شهر نو یعنی جایی که خانوم اجاره میدن. زمان ما بهش گفتن شهر نو، حالا بهش میگن خانه افاف، مثل بهره بانگی که شده کارمزد، اسماشو عوض میکنن، اسلامی میشه. در تحت توجهات اسلام شما میتونید خانوم صادر کنید به دبی. در تحت توجهات اسلام میتونید دروغ بگی، میتونید مال مردم خوری بکنی. بعدش هم میگن که نه، اسلام یه چیزی دیگه است، این آخونده بدن. هیچ کی نمیگه اسلام تو از این آخونده یاد گرفتی، حالا دیگه آخونده بدن، اسلام یه چیز دیگه است. نا از الله اجازه دارن، اون الله کمشونه، یه الله هم زیر زمین دارن. الله زیر زمینی رو اونجا 1400 سال 1200 سال حبسش کردن. هر کی هم بیاد بگه من اون یارو امام زمانم، گردنشو میزنن. چون اگه اون بیاد بیرون دیگه برنامه اینا تموم میشه. هرچند آخوند یه ترفند دیگه میزنه. چرا؟ سواری بده داره، بدعی داره، مقلد داره، باش فرق نمی کنه. میره تای چا هر روز صبح، صبحونشو میخوره تای چا، میاد بالا میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. امت همیشه در صحنه، رعیت همیشه در صحنه، این بقیه ها میگه بر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز این مقداری راجع به کتاب میخوام حرف بزنم. و شاید شما رو تشویق کنم به کتاب خریدن، شاید، نمیدونم. اما قبل از اون دو سه تا موضوعی که من با دوستان باید روشن کنم. ایمیلایی که میگیرم یا تلفن‌هایی که میگیرم، مثلا یه بانوی تلفن کرده بود و اصرار داشت که من به همه میگم که شماها بگین خدا نیست. من هم چه حرفی نمیزنم، از این واضح‌تر و آشکارتر نمیتونم بگم. ایمیل هایی میاد که میخواد ثابت کنه خدا هست، تلفن هایی هست که من حرفی ندارم عزیز دلم، شماها هر چیزی رو که من دست زور که با کسی ندارم، من همیشه توی حرفام میگم اینهایی که من میگم عقیده منه، ممکنه همشم بی خود باشه. من اصراری ندارم که هرچی من میگم درسته. من میگم تحقیق کنید. شما تحقیق کردی به خدا رسیدی؟ هیچ اشکال نداره. اما سعی نکن اون چیزی رو که خودت باورداری به من فرو کنی. چون من همچی قصدی رو ندارم که مکنونات فکری خودم رو به شماها تحمیل کنم. کنفوسیوس یه دانشمندی بود 2000 سال پیش، گفت اندازه خداها فرق میکنه. هر آدمی یک نوع خدا داره، هر انسانی که به دنیا میاد یک خدا باهاش متولد میشه، هر انسانی که از دنیا میره یه خدای اون آدمه باهاش میمیره. من نمیگم شما ها اینو قبول بکنین، میگم گفت. این حرف برای من قشنگه. اینشتین گفت خدای پسرعموی من پشت کوههای جولانه، چون بیشتر از اون نمیبینه. این تا سر کوه جولان میبینه، خدا رو اون ور کوه میبینه. خدای من یعنی اینشتین پشت 20 بیلیون سال نوریه. تا اون زمان 20 بیلیون سال نوری، 20 میلیارد سال نوری دیده بودند. خیلی راحت گفت افقهای دید فرق میکنه. هر کسی، این یه مسئله شخصیه، یه مسئله اصلا به من نمیتونه مربوط باشه که کسی خدا را قبول داشته باشه یا نداشته باشه. من حق ندارم بهش بگم اگر قبول داری چرا قبول داری، اگر قبول نداری چرا قبول نداری. اون کسی که 5 وعده در روز و 17 رکعت نماز میخونه، من حق ندارم بهش بگم چرا میخونی. اگر دقت کرده باشین، من گفتم در باره نمازت مطالعه کن، نگفتم نخون، نگفتم چرا میخونی، گفتم اگر دلت میخواد معنیش رو بفهم. لغتی ما همه مصرف میکنیم در تمام زبان ها هست، آسمان. تو انگلیسی هم بشکم سکای، تو همه زبان ها هست. آسمان چیه؟ ببینید یاد گرفتیم بگیم آسمان. این لیر آبی، این چیز رنگ آبی که میبینیم بهش میگیم آسمان. ولی چیزی وجود نداره. شما اگر هر چقدر برید بالا به اون آبیه نمیرسید، چون از اینجا که نگاه میکنید آبیه. شبها که نور خورشید نیست آسمانی وجود نداره، تا بی انتها شما میبینید. اگر خورشید در مشرق باشه آسمان اینجا آبیه، اگر اون وقتی داره غروب میکنه چون شکست نور هست ماورا بنفش قرمز رنگ میشه نورش، ابرها رو رنگ میکنه، حجم هوا رو رنگ میکنه. این چیزی نیستش که شما فکر کنید مثلا این آسمان، هیچ وقت فکرش هم نکردید. در قرآن هم بارها و بارها راجع به آسمون و طبقاتش و نمیدونم الله کدوم طبقه نشسته، چجوری رفته عرش رو ساخته، هرچی بری بالا این حرفا نیست، دروغه. حالا یکی میاد میگه نه آقا آسمون هست، طبقه اول و دوم و سوم و هفتم هم داره، طبقه هفتم هم عرش خداست. باش دعوا نداریم. به اینجا که میرسم من میگم هرچی شما میگید درسته، منتها اون طرف دست از سر من بر نمیداره. هرچی میگم درسته باز دوباره ادامه میده، میگم خانم آقا من قبول کردم اونایی که شما گفتی درسته، تمام حرفاتون درسته. باز دوباره ادامه. خیلی از شما فکر میکنید من همیشه باید حاضر یراق باشم که شما اگر تلفن کردید نیم ساعت در خدمتتون صحبت بکنم، به خصوص کسانی که مثلا ماهی $30 به من کمک مالی میکنن. بچه میگه من کمک مالی کردم، من میگم معذرت میخوام ولی تا حالا هرچی کردیم میخوام پستون بدم. اینا هیچ ربطی به هم نداره، شما به من هیچ کمکی نمیکنید. کاری که من دارم میکنم یک کاری کارسون. اگر کمکی میکنید به اونهایی که از این کار بهره برداری میکنند دارید میکنید. من یه بار قضیه رو گرفتم، دوستان دیگه ای هم یه بار قضیه رو گرفتم. من حقوقی برای این کار بر نمیدارم، من درآمدی از این کار ندارم. منتها برای اینکه زبونم در اختیار کسی نباشه میگم که من برای ساعتی که صحبت میکنم پول میدم، پول ایر رو میدم. حالا محبت دارن از من کمتر میگیرم، بعد نرخش میره بالا میام میخرم. من اصولا کاری به این ندارم شما چی را قبول دارید چی را قبول ندارید. حرف من حرف خرده. میگم وقتی که به خدا میگی توی نمازت روزی 10 بار اهدنا الصراط المستقیم، یعنی منو به راه راست هدایت کن، این رو بفهم چی داری میگی. اگرم راه راست میخوای بری احتیاج به خدا نداری. خدا اون بالاسا، نمیگم نیست، دوباره یخمو نگیریم بگی خدا هست. خدا هست، هر چی شما ها میگید درسته، ولی برای اینکه راه راست بری به خدا احتیاج نداری. برای اینکه کار بد نکنی نباید از بهشت و جهنم بترسی، باید بدونی کار بد بده. اما کار دین کاسبیه، یک شغله، یک شغلیست که از این راه پول در میارن. برید دقت بکنید، هر دینی رو تو دنیا میخواین دقت بکنید، این دینها فقط پول میخوان. خدا، خدایی که شما میشناسی یا نمیشناسی یا هر چی شما میگی، احتیاج به پول داره، بی پول شده. از زمانی که موسی اومد این خدا بی پول شد. قبل از اون فقط به قربانی، زمان موسی هم حتی به قربانی کفایت میکرد، میگفت گوشتای خوشمزه بیارین اینجا کباب بکنید، من بوی کباب خوشم. باز یه ده الان یخامو میگیرن، به خدای ما توهین کردی. آقا جان تو توراتت نوشتی قربانی سوختنی. هر چیزی رو که تو کتاب هایی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین نوشته، بهش میگن مقدس. ما فکر نمی کنیم، من حرفم اینه که فکر کنیم. من میگم که تو یه پیرن میخوای بخری، پنج تا دکون میری پروبش میکنی، بعد بود میری پس میدی. دین تو همه عمرت میخوای باهاش زندگی کنی. نمیگم عوضش کن، نمیگم پسش بده، میگم بفهمش. در دین اسلام کتابی است به نام قرآن. هزار و چهارصد ساله نذاشتن ما بفهمیم تو این چی نوشته. حرفم اینه، اینه به فارسی بخون تا بفهمی توش چی نوشته. حرف بدیه، یه حرف بدیه، گوشی باید فوش بده. یا به اون گاه آقا زمان شما قرآن میخوندم. خب به من چه؟ من گفتم نمیخوندم. حرفای پرت و پلا میزنن که منو ببرن یه جای دیگه. یه قصه اینجا دارم من از البته خیلی این آقای دکتر احمد ایرانی مثلا نوشته طوفان نوح ابلهانه ترین داستان کتابهای آسمانی. من اینا رو تیترش فقط خوندم، ولی اینا رو نرم میخونم. من اون لغتهای ابلهانه احمقانه فلان ایناشو نمیخونم، رد میشم. داستان کشتی نوح و طوفان در تمام این سه تا کتابی که از آسمون افتاده وجود داره. تورات نوشته، انجیل کپی کرده، قرآن هم کپی کرده، هر کدوم هم به سبک خودشون کپی کردن. یعنی خداها یادشون رفته چیا گفتن، دوباره عوض کردن. من این قصه رو به فارسی براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه. قصه طوفان نوح به راستی یکی از همون که میگه داستانهاییست که در کتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بیان شده است. در آغاز باید دانست که این داستان از اسطوره های ملت های باستانی تر از یهودیان اقتباس یا دزدیده شده است. اسم داستان بوده گیلگمش، مال سومری ها بوده که خیلی قبل از یهودیان بودند. در این داستان خدای کتاب‌های مقدس برای مجازات قوم و قبیله‌ای کوچک یا ذره‌بینی به نسبت دنیا، یعنی نوح و اون چند نفری که دورش بودن، همه دنیای کتاب مقدس اونجاست، هیچ کجای دیگه دنیا رو نمی‌بینه، چون یهوه همونجاست. حالا ببینید یهوه چه کار میکنه. بعد تو قرآنم الله میگه من کردم. یارو گفت وسط دنیا کجاست؟ گفت اینجا. گفت کجا میدونی؟ گفت برو مصر کن. الله اومده تو عربستان، یه مش عرب وحشی اونجا بوده، گفته من کردم. هر کی هم میگه نه گردنش بزن. این قوم که فاسد شده بودند، همه ملت‌های جهان و همه جانوران بیگناه کره زمین را در آب دریاها و اقیانوس‌ها خفه می‌کنند. یهوه یا الله به خاطر این قوم که سرکشی می‌کردند، همه چیزها رو، هر چی موجود روی زمین بوده تو دریاها خفه می‌کنه. این خدای دانا و توانا به جز خفه کردن تمامی جمعیت کره زمین، جز خانواده نوح افسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای اصلاح نوع بشر به فکرش نمی‌رسد. همین خدای نیرومند و حکیم، چون از آفرینش انسان پشیمان شده بود، یعنی این خدای دانا یه کاری کرده بود که نفهمیده بود، حالا پشیمون شده، پشیمون شده که چرا آدمو آفریده، تو دماغش فوت کرده که بعد نوح بیاد. دست به چنین جنایت بزرگی میزند. جالب اینجاست که پس از پایان طوفان نوح باز از کار خود پشیمان میشود و قول میدهد که بار دیگر به چنین کشتار بزرگی دست نزدند. برای که مردم بعدها میگفتن بابا یه 30 نفر وسط یه بیابون یاغی شدن، خدا همه دنیا رو زیر رو کرد، حالا این همه جنایت تو دنیاست، کجاست اون خدا که زیر رو کنه طوفان بیاره؟ جریان طوفان رو بینی که میگه از تنور آب میاد، از آسمان باران میاد، این آب میاد میره 15 گز بالاتر از بلندترین کوههای دنیا رو میگیره و هر چی موجود در دنیا هست خفه میشه. یادتون باشه قله اورست بیش از 8500 متر از سطح دریا ارتفاع داره. آب مطابق قانون ظروف مرتبطه همه جا یکسان وایمیسه. یعنی کره زمین از این طرف و از اون طرف 18000 متر باد میکنه. یعنی 18 کیلومتر قطرش گنده تر میشه وقتی این طوفان میاد و تا بالای کوه ها رو میگیره. یه دایره بکشید، یه دایره دیگه دورش بکشید، این زمین باد میکنه. نویسندگان تورات و اقتباس کنندگان مسیحی و مسلمان که داستان طوفان نوح را با آفتاب بسیار و با ضد و نقیض گویی های بسیار بیان کرده اند، کمترین آگاهی از علومی چون جانورشناسی، زمینشناسی و منطق نداشته اند. یعنی اینا رو میخواد بگه اگه کسی اون بالا بود همه اینا رو میدونست، پس اینا رو آدم های روی زمین نوشتند و مطابق عقل و شعور خودشون نوشتن. در دورانهایی که تورات نوشته میشد هنوز قاره آمریکا، استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب کشف نشده بود. اگر نوح افسانه‌ای از همه جانوران جهان یک جفت به داخل کشتی خود برده بود، چگونه موفق شده است یک جفت کانگورو از استرالیا، یک جفت خرس قطبی از قطب شمال، یک جفت گاو آمریکایی یعنی بافلو از قاره آمریکا به خاورمیانه برده باشد؟ چگونه توانسته است و بیش از 1,000,000 حشره از سراسر کره زمین را گردآوری کرده باشد؟ از سوی دیگر مقدار آب در روی سیاره زمین در داخل اقیانوس‌ها، دریاها و رودها مقداری ثابت است. این آب از یه جا باید بیاد دیگه که 8500 متر بلندی آب بشه. ها؟ از کجا اومده؟ اقیانوس‌ها که سر جاشونن، دریاها که سر جاشونن. ببینید وقتی فکر میکنید به دروغ پی میبرید، مگر اینکه به تفسیر روحانیون گوش بدید. نه کم میشود نه زیاد آن مقدار آب اضافی که بلندترین کوههای جهان از جمله کوه هیمالیا را به زیر آب برد از کجا آمد؟ و بعد از پایان طوفان نوح آب اضافی که سراسر سیاره زمین را پوشانده بود به کجا رفت؟ کسی فکر نمی کنه. اصلا فکر کردن راجع به این گناه داره، آدم میره تو جهنم. بر اساس داستان خنده‌آور طوفان نوح، این سیل پوشاننده کره زمین در حدود 5 یا 6 هزار سال پیش روی داده است. آیا جمعیت کره زمین آخه 5 یا 6 هزار سال پیش همون که همون 5 هزار سال پیش میشه، برای اینکه همه عمر زمین به گفته تورات 5700 ساله. آیا جمعیت کره زمین در مدت 5 هزار سال از یک خانوادهی کمتر از 10 نفر به 6,000,000,000 نفر میرسد در سر 5,000 سال؟ ممکنه برسه. کتاب مقدس وقتی میگه حتما میرسه. از چند مثال کوتاه بالا باید به این نتیجه برسیم داستانهای چون طوفان نوح، آفرینش انسان از گل و خاک و مانند آنها داستانهای کودکانه بیش نیستن. کتابهای مقدس از سوی مردانی کم سواد که دارای آگاهی‌های بسیار اندک بودند نوشته شده‌اند. هیچ دین یا مذهبی آسمانی یا الهی نیست. دین و مذهب یکی از اختراع‌های انسان‌های شیاد و مردم فریب است. مجله دیداری، اکتبر 2008. البته خیلی ها با این حرفای من موافق نیستم، هیچ اشکالی هم نداره. من به این زودی وقتم گذشت چیزی نگفتم که الان نگاه میکنم میبینم 20 دقیقه هم وقت ندارم. عجیبه. دوستان بریم کتاب به تو این خاک ناسپاس 10 تا ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعت برنامه داره. اسم ویدیوها هست میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. اینا رو به خاطر اینجا بشکن کلوزینگ دان بر بیزنس شو بسته 50 دلار تموم شده براش. این اون 50 دلار رو من به شما میفروشم برای کمک به اون دوستم شماها به من کمک نمی کنیم، من به اون کمک میکنم به اضافه خرج پست برای هر جایی که بخواید. کتاب های رو دیدم که من اگه بخوام کتاب دستم بگیرم به شما معرفی کنم گرفتاری پیدا میکنیم. صورت کتاب ها رو از روی سایت خودم اون بالا نوشته رضا فاضلی از روی اون پیاده کردم. کتاب های دکتر شجاع‌الدین شفا، توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله، دین اسلام بر مبنای قرآن و چون قرآن کم آورده حدیث و سنت هم بهش اضافه کردن، حدیث چیزی است که چند میلیون گفتند ولی صحاح سته ششت کتابه که اینها اومدن خوباش و درست اونا که میگن صحیحه اونا رو صحاح یعنی جمع صحیحه اینا رو انتخاب کردن. آقای شجاع‌الدین شفا از روی این ششت کتاب مقدار زیادی از اینا رو پیاده کرده و همشو برای شماها توضیح میده توی کتاب از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل. کتاب بعدی در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. اولین کتابی که آقای شجاع‌الدین شفا نوشت ایران در چهارراه سرنوشت بود که حتی اسمشو نذاشته بود روش. من دارم اون کتاب رو. بعد توضیح المسائل داد بیرون و بعد در پیکار اهریمن. در پیکار اهریمن مبارزه فرهنگ ایران، فرهنگ به خصوص شعری ایران از فردوسی، یعنی از حنظله بادقیسی که قبل از فردوسی و رودکی بود تا حدود 30 سال پیش، حتی حدود 20 همون تا تاریخ تألیف کتاب، این دوتا رفته یک کتاب شده. کتاب بعدی جنایت مکافاته که در اصل 4 جلد بود با 1 جزوه. اینها رو همه رو ادغام کرده آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب. این کتاب نایابه. اگر بخواید این کتاب بگیرید باید پکیج 7 جلدی کتاب آقای شفا رو بگیرید. کتاب جنایت مکافات توشه. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب زندگی 144 خلیفه یا امیرالمؤمنین که اینها چه جنایاتی کردند و چه جور آدمایی بودند برای شما شرح داده شده، از خلفای اموی، اول خلفای راشدین که با اونا کاری نداره، امویان، عباسیان، فاطمیان، عباسیان، امویان اندلس و خلفای عثمانی. تولدی دیگر کتابی از شجاع‌الدین شفا که برای هر ایرانی که بخواد چیزی بدونه از نون شب واجب تره. تولدی دیگر رو بخونید. آدمی نبوده تولدی دیگر رو بهش معرفی کنم از من تشکر نکنه. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. ایران اسلامی در سال 2007 میلادی. اینجا داشتنش فکر میکنم اینه. 30 گفتار، 30 تا از گفتارهای آقای شجاع‌الدین شفاست. افسانه آفرینش 4 کتاب از صادق هدایت که دوتاش برای بار اول البعثت الاسلامیه الى البلاد الفرنجیه یه هم چیزی اسمشه، توپ مرواریده، و دوتا کتاب دیگه از صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از آقای شجاع‌الدین شفا. آخرین کتاب آقای شفا رو دارم اینجا. این رو اخیراً به دستم رسیده، فروغی در تاریکی، خلاصه ای از تمام این کتاب ها در این کتابه. فروغی در تاریکی. از آقای مهدی شمشیری زندگینامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته های درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران، رضا شاه و دکتر مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف. این آخرین کتابشه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که در قرآن نوشته شده. من خیلی توصیه میکنم که کسانی که میخوان تحقیق کنن کتابای آقای شمشیری رو بخونن. آقای هوشنگ معین‌زاده کتابهاش خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. آقای معین‌زاده حرف‌هاشو در قالب داستان‌های تخیلی ولی فلسفی، به خصوص این کتاب آخریشو من تموم کردم، در دو قسمته، یک قسمت اصلا در پاریس با امام زمان میشینه و سعی میکنه که به آدمای مختلف از هادی خرسندی گرفته تا حسین علی منتظری تلفن میکنه که بیاین در رکاب امام زمان بجنگین، و وقت حالا امام زمان اومده الله بهش گفته ظهور کن، و اون وقت بهانه هایی که مردم میارن درباره امام زمان، امام زمان مستعجل میمونه چی کار بکنه، چون امام زمان قرن بیستم وقتی ظهور میکنه با شمشیر و 313 نفر کاری ازش بر نمیاد، یه دونه رگبار مسلسل همشون رو عبدین میبره، مگر اینکه به مزخرفات آخوندا گوش بدید. کتاب های زندیات احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان، همون تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهایی‌گری و بابی‌گری. یه چیز دیگه هم داره که من دارم، شیعه‌گری، بهایی‌گری و صوفی‌گری. حتما دو تا اینا چاپ شده به هر تقدیر. کتابیست به نام قتل کسروی که ناصر پاکدامن نوشته. دوستی از من 40 مقاله کسروی رو خواستن، هر چقدر گشتم پیدا نکردم، اگه صدای منو میشنوید. از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتابه به اضافه یک کتاب انگلیسی. کتاب انگلیسی هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این ترجمه یک کتاب نگاهی نو به اسلامه. اگر کسانی کتاب نگاهی نو به اسلام خوندن، انگلیسیشو میخوان بدن کسی بخونه، اون کتاب Psychology of Muhammad رو بگیرن. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، مقایسه این دو شخصیت تاریخی رو با هم دیگه کرده آقای انصاری. بازشناسی قرآن، شما قرآن رو وقتی میخونید حتما به خیلی جاها گرفتاری دارید. بازشناسی قرآن اگر بعد از اون بخونید به خیلی چیزا میرسید. روز قیامت در اسلام، اون دنیا، یک کسی اومده بود

هر کدوم از آدم ها 2 دقیقه وقت ببره. ببینید امروز حرف محاسبه است، حرف کامپیوتره، حرف مغزه، نه هر مزخرفی رو گفتن آدم قبول کنه. باز بگو اون دنیا چه خبره؟ اون دنیا حلوا خیر میکنه. حتماً اونی که به تو ظلم کرده اون دنیا یخشو میگیرم. بخوای باور کنی باور کن، من گرفتاری ندارم، شما گرفتاری داری. دوست عزیزم نگاهی نو به اسلام، یه اعتقاد من بهترین کتاب مسعود انصاری، کتاب قطوری هم هست، شیعه‌گری و امام زمان، این نگاهی نو به اسلام رو دارم اینجا. بعد این کتاب نگاهی نو به اسلام، بعد ببینید چقدر قطوره، هم بزرگه هم قطوره. ما هر روز یادمون میره اینه بزنیم، هر روز هم صدامون میاد، حالا وسط کار آخر کار میزنیم. شیعه‌گری و امام زمان اینه، به خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های بعدی آقای انصاری هست، الله اکبر، راجع به الله و چرا الله اکبره خیلی توضیح داده این کتاب، اونم باز کتاب قطوریه، حوصله خوندنشو داشته باشید، کتاب بسیار خوبیه. پول خون، این پول خون ترجمه است، پول خون نوشته آری بن مناشه هست، مأمور موساد، که چه بلاهای سرش میارن و به شما بشنگ میگه من در کجا در کجا در کجا. اون وقتی که شماها توی خیابونای تهران داد میزدید مرگ بر اسرائیل، بین فرستادگان خمینی و دولت اسرائیل اونجا کار میکردم که براشون جنس بخریم. مرگ بر اسرائیل، کتاب پول خونو بخونید، خیلی راحت بهتون میگه چیه. اسلام و مسلمانی، کتابی است که ابن براق نوشته، کتاب بسیار جامعیه، آقای یکی از نویسندگان خوب عربه، آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی، یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته و آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67، اون وقت که خمینی گجستک جام زهر رو سر کشید و حدود 10,000 جوان ایرانی رو کشت. زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای انصاریه. هر زن ایرانی بایست اینو بخونه، چه معتقد چه غیر معتقد، این مثل قرآنی که میگم بخونید تا بفهمید. زن در دام ادیان ابراهیمی رو حتما بخونید. بعد کتاب های دیگه ای داریم، و انسان خدا را آفرید، کتابی که خیلی دوستان استقبال میکنن ازش، و این هم یک کتاب 700 صفحه است. علم رو به زبان خیلی ساده برای شما نوشته. علی نماد شیعه‌گری، علی که ما میشناسیم، با علی که وجود داشته 2 تا آدم کاملا متفاوته. یادم با زنده یاد تورج نگهبان درویش بود، این بحث رو هر وقت میکردم میگفت آقا این علی ما یه علی خودمونه، اون علی نیست. در ایران اومدن به این اعراب یک کاراکتر ایرانی دادند، اون مسئله های جوانمردی و فلان و اینا، به حسرت من اصلا داخلی این حرفا نمیشم. اگر میخواید ببینید علی کی بوده، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید.

یک کتابی هست بسیار بسیار تحقیقی، شرح احوال زندگانی محمد از 300 سال قبل از تولد محمد تا آخرین روزهای زندگی محمد. اید و تبار و همه رو میگه، از کجا اومدن، چجوری کوچ کردن، چی بوده، این اعراب از کجا حرکت کردن، چرا حرکت کردن، چه اتفاقاتی افتاده، و طبقه همون ایلهایی که بودن همه اینا رو میگه، و قریش چجوری مستقر شد در مکه، چجوری خانه کعبه رو خریدن قریشی ها، اینا همه توش هست. خیلی جالبه. من چند تا کتاب چاپ کردم خودم اینجا برای اینکه نایاب بود. یکی از اینها توضیح المسائل اصلی خمینیه، چیزی که خود خمینی اولش نوشت که بعد جمعش کردن. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، خاطرات شهبانو فرح کهندیارا، سه تا کتاب از محمد رضا شاه به نام پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، یک کتاب از شاپور غلام رضا، او هم هست، خاطرات غلام رضا پهلوی، از شاهزاده رضا پهلوی امید مردم سالاری در ایران، شورش در آینه مطبوعات دو جلده که فکر میکنم که نایاب داره میشه، تموم داره میشه، از آقای سطیب اقصا آگاهی های لازم درباره ایران، قرآن به زبان فارسی رو که هر روز بهتون معرفی میکنم، یکی دیگه از کتاب هایی که من خودم جمع آوری کردم داستان ها و قصص قرآن، مقابله داستان هایی که در تورات هست و این اون داستان در قرآن هست، کتاب مجموعه اشعار از هما میرفشار، یک کتاب و یک کاست، اسمش هست آلاله. گوشه های نادیده و فراموش شده از دکتر محمد مصدق، از محمد مجزا، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضا شاه بزرگ، سفرنامه مازندران و خوزستان، دو تا سفرنامه توی یک کتابه، اگر بخواید، تنها کتابی است که تقریبا خود رضا شاه دیکته کرده و نوشته شده. اینا رو گفتم. ملاحظ آقای علی میرفطرس هست، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی دو جلد، دو جلدش رو هم دیگه 250 صفحه است. این کتابا واقعا بی نظیره. حلاج، تاریخ در ادبیات، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به تاریخ معاصر و به خصوص آقای دکتر مصدق نوشته. کتاب خاندان نوبختی نوشته عباس اقبال آشتیانی، باز از کتابای نایابه که فقط من دارم، کسی دیگه نداره، خودم چون چاپش کردم. من سرگذشتم رو نوشتم و سال 2001 فرست بوک چاپش کرد به زبان انگلیسی به نام سروایور، اگر خواستید. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از امیر نجات، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت ترجمه موبد آذرگوشه اسب،
من تایمم تموم شده، اصلا متوجه نبودم. باهاتون باید بر طبق معمول هر روز به خرد بسپارمتون و تا دوشنبه صبح. و در خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

0: اما از روزگار صفوی که آمدید با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مملکت. مهملات عجیب و غریب، آقا همچین مهملنامه‌ای در ربع مسکن شما پیدا نمی‌کنید. من برات نیست که شما می‌خوام بخونم، هر دشه بخونی فرقی نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتند، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن. امروز ویروس ها حکومت میکنه. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریض، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمیدونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست که، به بینیش نیست که، ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم است این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم بعد از 34 سال، نمیدونم یه اسمایی که میگن چی هستن اون بالای شهر، همه این بچه‌ها زیر ابرو برمیدارن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزیش دموکراتیکی است که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتیبانی بکنم. آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم. آقا انسان قرص و محکم، صاحب پرنسیب، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی میخواهد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند از زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است. همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی، به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پولشه. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنم که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت، این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعا اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جزو بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست؟ از این قشر و این گروه یه آقا لباس فروش ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون اومدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری، حالا هر کسی که در خار خریف شد که به بازاری به حساب نمیاد. دوست عزیز من شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید. بازاری ها رو میدونید مطلع هستش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت عرض می شود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده. در روزگار صفوی این کتاب حلیت المتقین که البته و حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جزو این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف، هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن. در آداب خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف. ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیده، 40 تا حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشه اینا رو بخونه، میخوان نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند، و اگر در بالای عمامه چیزی بسر گیرد بهتر است. مثلا یه تخته بزرگی بذاره رو عمامه، حالا میخواد بره بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند. بسم الله و بالله اللهم انی اعوذ نمیدونم چی تا آخر یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید، و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد، بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است، و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد، و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان. و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل چرا می‌نویسی که مستندش به نظر نرسید؟ همین مهملاتی است که بعد اخوندا می‌نویسن میگن آیت الله شد. آقا چهار تا از این مزخرفات سر هم می‌کردن چاپ می‌کردن در قم، گفتن حالا دیگه آیت الله شد دیگه، این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاید ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده‌ای به حال این بشر، چه حواله والی ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمی‌گم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد، دین یک زینتی است برای او بسیار زیباست. اما خدا نکند یه آدم سفیه و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم هموطنان. این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورن تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سکون آروغ زدن، زور هم کسل به عشق اون برانی و خرمای شب، هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. 2-3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن. سالی نمیدونم بین 500,000 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شد. چه کسی بالتر از من میان مرغان نیست؟ دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین. دین ما حسب میکنم که بهترین ادیان است. حزب ما بهترین احزاب است. هر که باور نمیکنه گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده؟ فایدهش چه بوده؟ خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان و کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار تیر دچار شدیم. بفرما قربان.
1: جان بچید؟
0: جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما عزیزم. بفرمایید.
1: جناب باشید. یه سوالی از شما و هم میهنان دارم. اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
0: بفرمایید.
1: سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی اینا. حالا گنجی من نمیدونم. تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جایی. اینا میگن اسلام دموکراتیک یا به قول خودشون دموکراتیک و اینا، این یک ردیه یا نظریه راجع به شیخ مفید و نمیدونم ملا محمد باقر مجلسی و حریت المنتقین و کلینی و هرگز من نشینم اینا بگم که این مردم شیعه که بنده پیشوای شما هستم، من دانشگاه سوربن رفتم، دانشگاه فلان دارم تدریس میکنم که الان در تمام دانشگاه ریشه کردن استادان اسلام شناس، یک ردیه ای بر این چند تا کتاب و چند تا دانشمند اسلامی داشته باشند. آیا شما خبر داری، جایی شنیدی؟ همیانن هم من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
0: ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
1: ردیه بر این که این مجلسی ما رو منحرف کرد. کتاب حلیت المتقین ما رو بیچاره کرد. این کلینی، این مجلس، شما شنیدید سروش بیا اینو رد کنه؟
0: امکان نداره. امکان عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید، اینها مالکشان هستن، اینها در تداوم حکومت آخوندها عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر الصلاح هستن و اینها به عنوان آدم روشنفکر میشناسن، اینها در تداوم این خرافات اینها کمک میکنن. اینها از همون ها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذاشتنش مدرسه آخوندی، الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد، شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشته که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی‌ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن، اینا برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان، این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا اینا همه نه که بردین، بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن، حسین پارتی. دیدید که یک دیکش هم بهتون نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان آزاده‌ای نیستن که این که جز ایست از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلو بهار الانوار نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نوشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه یا روزی 500 سال بزنه، اندازه این نمی نویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا می گرفتن می زدنشون، اونو رافضی ها. وقتی قدرت به دستشون افتاد گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستانی تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1-2 میلیون حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ ما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول بکنم بقیش برید دور. اینا تا 1 میلیون حدیث جمع آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما، بفرمه قربان.
2: درود بر بهرام مشیری گرامی.
0: درود بر شما عزیزم.
2: قربان، شما امشب مسئله خیلی مهمی را، من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیباییه و من کاری به جنبه های سیاسی اجتماعیش ندارم، فقط اینجا فقط از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
0: بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت، در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
2: من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیس خصوصی تعصب میگم.
0: بله.
2: و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشونو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
0: ایداد بیداد،
2: واقعا جای تعصب داره که
0: بله عزیزم، بله
2: خولناکی گریبان
0: بله
2: نارو گرفته و یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیبه که 190 موارد نجیبن مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
0: بله همینجوره.
2: و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه های ساخته و دا اوایل حمله ای که به مادر بزرگای ما تجاوز
0: بله.
2: اینها توی ژن‌های ما رفته یا چی، که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شاید هم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم. درسته این موضوعی بود که خیلی
0: ممنونم عزیزم، ممنونم ازتون،
2: مرسی.
0: قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متاسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه به دنیا اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت میاد میگه میبره. تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشنه لب کشته بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15 16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه بگید دادم برای حسین اون یکیش هم میدم. شما چه کاره هستین؟ شما مالک بچه نیستین، پدر بچه هستین، مادر بچه هستین. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما استاد عظیم.
0: مخلص شما، قربان، بفرمایید.
3: شما خوبه؟
0: بس متشکرم عزیزم.
3: استاد عزیز، من فکر می‌کنم که پادزهر به این مهماتی که به حساب اینا در واقع به خورد مردم مدرن میدن علم و دانش، من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسائلی از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح دادن نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا رو اگر بشه به حساب نوعی به اصطلاح در براشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
0: ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شبها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت‌انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده ها میگن لبادومی شده در اصطلاح پزشکی به هر راهی بخوان میکشن. دست دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که اصلا با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند مهملگو جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید دیکاهاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشارها از مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزها. یعنی ما هم میفهمیم، این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزها رو نخور. یعنی عبوس زهد یقه ما رو نگرفته، ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما ملت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت به صورت یک جریان یک طرفه. هر کس دانش آموخت داره از ایران فرار میکنه، معلومه کی قراره کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان، بفرمایید.
4: سلام دکتر،
0: مشکلی
4: هست. درست من قربونتون برم. متشکرم. لطف کنی برادر. من بعد به شما پروفسوری بدم نه دکتری. من آدم بزرگی هستم.
0: همون شاگردی برای ما کافی قربونت کردم. بفرمایید.
4: دم میگم چون یه مقام افتخاریه پروفسوری. شما خیلی بزرگ هستید برای جامعه ایرانی.
0: من مخلص شما عزیزم. بفرمایید.
4: فردوسی رو دارید همینطوری نشون میدین به جامعه. پس شما میتونید کسی باشید که بزرگ باشه برای جامعه ایرانی.
0: قربان شما. لطف کنید.
4: من یه سوال داشتم. خواستم ببینم که رضا شاه آدم بزرگی بود در این زمینه که خرافات و این چادر از سر مردم کشید پایین.
0: بله.
4: ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران یعنی سردار احمد رو که سردار ملی بود از این برد.
0: بله.
4: نظر شما چیه راجع
0: به این؟ بله، عرض می‌کنم خدمت.
4: من گوش می‌دم.
0: قربونتون. ببینید عزیزم، وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد، قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود، کارهای بزرگ می‌کرد بدون اینکه فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور اینو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موزه نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت مطابق با رعایت قوانین داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد، یعنی او رو بیکار بکنید، از مسئولیت مبرا بکنید، یک مرد با عرضه‌ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید او رو شاه بکنید، در کار هم دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید، پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید. این استدلال درستی بود، استدلال صحیحی بود. اگر به این عمل میشد، این خاندان هنوز در ایران بودند، معتبر و محترم بودند و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودند. اگر اون دموکراسی پایدار میموند و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده، یک مخالفین داشت که در مجلس پنجم علیه سخن گفته بودند. یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود. بعض اینا آمدن که دست رضا شاه کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم، مرحوم دکتر مصدق بوده. و همین دلایلم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال هم احمد آباد کشاورزی اونم باز تصمیم گرفتن در آخر کار که اون رو بکشن، فرستادن بفرستنش به بیرجند، نمیدونم کجا، اونجا چندی بار بیمار شد، داشت میمرد مرد. و سردار اسد، از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگوییم سردار اسد، فراموش نکنیم ما 3 تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان، عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد، فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود این مرد، بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها، که وزیر داخله شد و غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسبدوانی در گرگان واردش تخته بازی میکردن و هم بسیار دوست بودن، آسبازی میکردن، رفت در آدار ریختن، گرفتن، بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت هایی رو مینوشته با کبریت روی همین جعبه های کبریت کوچیک توی گویا متکا میکرده بیرون میداده، مجموع یادداشتش منتشر شد. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده و همین جهت هم هست که من و شما الان داریم راجعش صحبت میکنیم. اما این طبیعت قدرته، هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند، مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از قوانین بختیاری به علت ایلیش و خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستارخان و باقرخان که خان نبینن، خان سردار اسعد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به سردار خان بابر خان گفته میشه برای احترام درست میفرمایید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله خوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن و بزرگی اینا. سردار خان بابر خان از میان قشر محروم جامعه بودن به واسطه دلیری ها به واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن و عرض کنم که این معانی نباستی به هم اشتباه باشه. درود بر شما، بفرمایید.
5: الو آقای بهرام مشیری.
0: بفرمایید خانم.
5: درود بر شما.
0: درود بر شما.
5: با سپاس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین. آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویز ایجاد میکنه در همین آمریکا.
0: بله.
5: به خصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این یه جشن ملیه. البته شما میدونین قبل از شما خیلی بهتر از من میدونید اثر وجود کردن من در مقابل شما
0: اختیار داره عزیزم، همه چیز همگان دانن. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
5: شما خودتون میدونین که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمزد شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میدارن. بسیار عالی که این جشنان رو نگه میدارن. اما آقای بهرام مشیری، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیده هم که عید فطر به جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در، یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من به عقیده ای من باید اون روز رو به همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ماه یک ماه بعد از جشن مهرگان، نمیدونم، من عقیدم نه اینکه تعصب باشه.
0: عزیزم یه توضیح میدم خدمتون،
5: خواهش میکنم. در ضمن آقای بهرام مشیری، الو
0: بفرمایید خانم.
5: خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود دردوش بزرگ دانشمند هم بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که محجبه هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که فردا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچهش رو در رای حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشونه میدونن.
0: بله عزیزم، ما دو دقیقه بیشتر، ممنونم، وقت ما در حال اتمام، اجازه بفرمایید یک جواب خدمتتون عرض کنم.
5: درود میفرستم.
0: درود بر شما. بله بله، عرض شد که استاد طوس فرمود نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دولاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهدات کنه از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو میگرفتن، چون میگه گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و بگو هم گل سرخ هدیه میکردن، به هم گل سرخ پرتاب میکردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین عرض میکنم که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط را از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکنه از اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبه که این جشنهای ایرانی که بر پای مونده، ما واسه جشن صده را هم احیا بکنیم اگر میتوانیم، 50 روز مونده به نوروز، اونگه بیامده است به 50 روز پیش جشن زده طلایه نوروز نامدار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، از شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین.
6: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم.
0: به خاطر برای اینکه یک مطلبی همینجا عرض کنم که گفته باشیم جز مغالطه، برویم سر بنیانگذار جمهوری چماق. از شبت که آیت الله روح الله الموسوی الخمینی، اینها خیلی هم چیز بلندی است. بخشایش خدمتتون میخونم. بله خب، ما تا اینجا خواندیم خدمتتون که پر از کینه و نفرت هست زبان آخوند و ملا، پر از تعصب هست زبان آخوند و ملا. تولید معرفت و عشق نمی کنه، تولید محبت و همبستگی بین انسان ها نمی کند. آخوند و ملا به خصوص در موضع قدرت فقط تولید نفرت میکنه. شما نگاه کنید این آقای خامنه‌ای میشینه تو اون آشپزخونه‌اش که دوستی که رفته اون گفت روی زمین میشینه و به صورت روح الاجنه و منقلش و اینها رو خودش رو میسازه، اون چیز فلسطینیش رو میندازه به گردنش، تشریف میاره در بین نمیدونم چی یک توفن برنو قدیمی هم دستش میدن، اینجا یه مش عوام الناس هم جمع میکنن، آقا سخنوری میکنه، هر چی میگه دولت نفرید نفرت، هر چی میگه تولید نفرت، نه منفی، برانگیختن عوام، برانگیختن کریهترین بعد روح انسان، چون انسان پدیده بسیار پیچیده ایست. وظیفه این اولیا و صلحا و عرض میکنم که مردمان بزرگ و صلح طلب و اینهایی بوده است که اون بود این ابعاد تیره روح انسان رو تضعیف بکنن، اون رو سرکوب بکنن، ابعاد روشنش رو برکشن که انسانیت معنش منتشر بشه، نه اینکه ابعاد تیرهش رو انسان رو میتونه تبدیل به یک حیوان درنده بکنید، به جایی برسد که بشود تواب و بعد یک دختر 14 ساله رو تیرباران بکنن در زندان در شیراز و بگه دیدی این باکره بودا، برم بهش تجاوز کرده به میگیت به دختر باکره ایرانی که تیرباران شده. شاهد عینی میگه من 3 بار با این صحبت کردم که چرا این کار کردی، گفت میخواستم نشان بدم که ما جدی هستیم. شما ببینید چنین حیوانی آقا در هیچ فرهنگی پیدا میشه جز این که از زمینه دین و عرض میکنم برانگیختن تیره ترین ابعاد روح انسانی یک همچین کسی رو به وجود بیاورد. این وصیت‌نامه امام از ابتدا تا انتها فحاشی و کینه و نفرت هست و مقصود استحکام مبانی حکومت ملا و آخوند. خب بله، و همه می دانند که خیانتکار او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نیست. راجع صدام حسین. و ما و ملت های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی به دستگاه های تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت خیانت که ابرقدرت های جنایتکار دست می دهند متهم می کنند. کدام افتخار بالاتر و بالاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ جنگیش و آن همه دولت های سرسپردهش و به دست داشتن ثروت های بی پایان ملت های مظلوم عقب افتاده؟ کدام آقا ثروت های مظلوم مظلوم کشورهای مظلوم عقب افتاده که پولی ندارن که این امریکا ببره بخوره که بابا جان که بله عقب افتاده و در داشتن تمام رسانه های گروهی. کجا تمام رسانه های گروهی؟ آقا شما که دست کمی از چیز ندارین که چی داری میگید رسانه های گروهی؟ خب در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون چنان وامانده و رسوا شده است که کسی نمیداند به کی متوسل شود. و بر همین مقدمه هست و مزخرفات هست که عرض شود که این کشور رو این آخوندها دارن به طرف جنگ سوق میدن. البته به جز غلط کردم و اشتباه کردم و قازورات خوردم راهی برای ملا نمونده. ظرف نیم ساعت اون که این ملاها ساختن و پیشینیان ساختن همه از با
6: خاک یکسان خواهد شد. نیم ساعت هم هستن. نیم ساعت. واموندن. امریکای جنایتکار واموندن. ببینیم مغلطه رو یه جا میگن این امریکای با اون همه قدرت، با اون همه حشمت، با اون همه ثروت وامونده. خب کسی که این همه قدرت، این همه شده که وانمیمونه که مرد حسابی که ملا. اگر همه ثروت ها در دست اینه و همه یه نمیدونم سلاح در دست اینه و تکنولوژی و علم در دست اینه، پس برای چی وا بمانند؟ تو وا مانده ای که بدبخت و بیچاره و سفیه و جاهلی و فقیری، بیچاره چهار تا بشکه نفت داری یه چیز دیگه مگه داری؟ چهار تا بشکه نفت هم بیخشه بگیرن آه تمام.
0: بله بله.
6: فقط با کشور بقیت الله. آقا کشور بقیت الله نیست پدر بیامرز. اون بقیت الله که شما میگین چیزی نداشت، پدرش هم خمس و زکات میخورد. که کشور ایران مال اون بود؟ کشور مال مردم. مرتب دارن اینها مالکیت ملت ایران رو سلب میکنن از این مملکت که بگن بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله وجود نداره که، مال بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله رو کی دید؟ کدوم بقیت الله؟ داستان چی آقا؟ این داستان نه دینی است، نه علمی است، نه حقیقی است، یک مش دروغ. کشور بقیت الله، پدر پدر جد بزرگ اینها رو به حکومت قبول نداشتن. عرب تو چه رسد مالکیت مملکت این آقا مال مردم بیچاره این سرزمین کشور بقیت. مرتب اینو تکرار میکنن کشور بقیت الله، آقا مال مردم این سرزمین بقیت الله. همش مغالطه، هموطن، همش مغلطه. واقعا این بچه های ایران باید بیدار بشن، دست بردارن از این داستان ها بشن، فکر بکنن آقا جم کسی باید این مملکت رو نجات بده. خب بقیت الله، خب کشور بقیت الله، اینا یه مش گدا بودن. آقا جان گدا خمس و زکات خور، گدا چگونه است؟ کار میکردن اینها، آقا فضیلتی داشتن. قربونتون به من نگید آقا، شما من توهین نمیکنه، آقا من حقیقت رو میگم. میگم آقا اینا فضیلتی داشتن، بیان نشون بدین، کتابشو برای من بفرستین. شما که مؤمن هستی بیا من راهنمایی کن، من آقا گمراه هستم. ببینید آقا این فضیلتی اینا چی بوده؟ این علی النقی علیه السلام فضیلتش چی بوده؟ خدمتش به بشریت چه بوده غیر از اینکه دعا میخونه و خمس زکات میگرفت؟ آیا کاری کرده؟ یه چیز خنده‌دار بگم خدمتتون. یک دوستی من دارم، دوست هنرمندی، درود بر او، اگه این برنامه رو می‌بینه درود بر او، محمود. آقا ما در شهربانی گفت که ما آخونده اومدن گرفتن و اینها و هی جمع می‌کردم و زخرف می‌گفتن که نذر کنید و نیاز کنید و اینا. گفت که جمع کرد و همه اینا جمع شدن. آقا این افسرا، آقا افسر مگه نیست حرف آخوند گوش کنه؟ مجبور دیگه زور اینا. گفت آقا تو چی نذر کردی؟ گفت من یک گوسفند نذر کردم به حضرت امام حسین علیه السلام. باریکلا باریکلا. تو چی نذر کردی؟ گفت من یک شتر نذر کردم به حضرت امام حسن. گفت باریکلا. تو چی نذر کردی؟ من نمیدونم چی نذر کردم برای حضرت سجاد علیه السلام. خیلی خوب اینا.

دیگه، هی میگه ارواحنا فدا، کی قرار فدا بشی برای اون؟ تو تا سر درد میگیری میری انگلیس، ارواحنا فدا. مردم خط کردن، عرض کردم هر آخوند بالقوه یک کارخانه الاغ‌سازی است. همار، حیف همار، واقعا این خر زبون بسته ظلم شده. چون خر در خر بودن خودش خیلی عاقل. آقا شما طبیله رو یادش بدید از 60 کیلومتری رهاش کنید، یه راست بدید طبیله این عقلش نشون میده. میگن فلانی مثل خر. کجا آقا؟ که خر از این کارا میکنه؟ که خر معتقد به این چیزا میشه؟ توهین به خر این داستان ها. بله، اونچنان وابنده و رسوا شد که نمیده متواصل به که شود و به هر رو به هر کس میکند جواب رد میشند و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی. غیب، داستان غیب هم از اون مقالطات یادمون نره. غیب، غیب یعنی چی آقا؟ بیان به من بگین غیب یعنی چی. آقا دنیا یا وکیومه یا اتمه، غیبش کجاست؟ یکی بیاد ثابت کنه ببینم غیب کجاست، آدرس غیب کجاست؟ جز مزخرف و مهمل زمان چیزی نیست. آقا غیب یعنی چی؟ خب، که ملت‌ها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است. ظلمات ستمشاهی، نور اسلام. آقا اون شاه بیچاره که خونخوار بود مثل شما. حالا ما همه عیباش رو همیشه گفتیم و خواهیم گفت، اما آقا در جنایت اصلا قابل قیاس با شما نیست. کی آدم مثل گیلانی در تشکیلات او بود؟ کی آدم مثل خلخالی دیوانه و نمیدونم موسوی اردبیلی و اینها داشت شاه بیچاره؟ ستمشاهی، بله، بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده. من اکنون به ملت‌های شریف ستمدیده ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است. حالا این یکی شد ملحد و یکی شد کافر. حالا ملاحظه بفرمایید، بنده نمیدونم این چه خدا و تشکیلاتی است. آقا این عیسی، این موسی، این نمیدونم کی، یحیی، اون نمیدونم نوح، فلا، این یکی میاد میگه اون کافره، به پیروان رو بکشید. آقا اگه اینها هم اولوالعزم بودن پس چرا این پیروانی رو باید به شما باج بدن شما اینا رو بکشید مسلمانشون کنید؟ اینو جواب چی میدن؟ خاتم النبیین بوده، بقیهش منسوخ شده. خب، بلکه به صراطی که خداوند به ها اینجاست، صراطی خداوند به انسان نصیب فرموده. این مغلطه مصادره به مطلوبه. کدوم خدا؟ خدای تو آخوند کی تو رو قبول داره؟ آقا جان این شیعه ها قربونشون برم که اجداد منم جزشون بوده اینا، اگر این ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و گرایش هایی که ملت و لاسیز نداشتن، یعنی 70 میلیون هم که از شیعه بکشیم بیرون، یه کالت باقی میمونه. کالت کالت. خب، محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنها رخنه نمی کند. میبینین همش نفرت کینه است. یعنی داری اول داره بچست میزنه، یعنی هر کس که ما دار میکشیم و سر میبریم و دار میکشیم و دودمانش به باد میدیم، اینها عمال خارجی داخلی هستن. تفسیرش اینه، معنیش اینه، یعنی داره راه رو برای جنایت باز میذاره. همه سیستمای جنایتکار از این حرفا زدن و از این بچست‌ها زدن و اینجوری بدین وجه کینه رو گسترش دادن، فضا رو تیره کردن، مثل این آخوند خمینی و اوان انصار آخوند خمینی، یکی از یکی بدتر. خب، بله، خب، و بدانم که هرچه رسانه های گروهی عالم، اینا پیدا رسانه گروهی میترسن. یه رسانه گروهی زمانی میگفت آجان، به قول دوستمان سرخی، حالا میگوه رسانه های گروهی، از رسانه ها میترسن. رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن، دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را در هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا خمینی چند عالم اختراع کرد؟ هم در این عالم، عوالم دیگر. آقا جان عالم دیگر رو بیان به من بگین چیه اون عالم. هیچ کس به اینا نگو، به ما نگو اون عالم کجاست، چه شکلیه، داستانش چیه. این دنیا، اون دنیا، این آن دنیا مغلق.

0: هست آقا جان دیگه، این دنیاست دیگه، دیگه کجاش بقیش کجاست، میمیری میزنن تو قبر درش میزنن، 100 سال بعد استخونت هم اونجاست، کجا میری؟ روحش پرواز میکنه، روحش خیلی خوب روحش پرواز میکنه، روح کجا میره؟ میره بعد در بهشت. در بهشت چیکار میکنه؟ اونجا عسل میخوره. آقا مگه روح غذا میخوره؟ اگر که غذا میخوره و شیرینی دوست داره و سکس میکنه و تو چی میده و پیش پسر ابو طالب میره، پس جسمه. میبینی هر جاش میگیری از هم میفته، هیچ جاش به هم بند نیست، چون اینا ذهنهای ضعیفه بیچارهی که قدرت استدلال نداشتن، حتی نتوانستن یک نظام درست فکری ایجاد بکنن، همش مغلطه هست، هیچیش به هیچیش ربط نداره. میگه شما فکر نکن آقا جان، شما اگر که مسلمان هستی همه دروغای ما رو باید بپذیر، اگر دروغای ما رو نپذیرفتی پس کافری، قتلت هم واجب. اینا معنی نمیده ایش کدام، این عوالم دیگر یعنی چه؟ کی آمد؟ از کجا دلیل شما چیز برای عوالم دیگر؟ خداوند فرموده، بیا درستش کن. از کجا میدونید؟ در کتاب نوشته. از کجا میدونید کتاب درسته؟ خداوند فرموده. اینا مزخرفات و مغالطات هست، هیچ به درد نمیخوره. عرض میکنم این داستان دین در حوزه ایمان مطرح است و ارادت قلبی و شخصی، اما وقتی باش حکومت بخوای بکنی و مردم رو بیچاره بکنی و تو سر مردم بزنی و اموالشون رو بدوزی و بچه هاشو بکشی، آدمایی مثل من باید بیان و این حرفا رو بزنن. این دین ستیزی نیست، این ستیز در مقابل ستمگری است. هموطن نفرمایید دین ستیزی، اگر استدلال من خطاست بنده راهنمایی کن آقا، چون هیچ کس من راهنمایی نمیکنه، چون جوابی ندارم بدم، جرأت هم نمیکنم نزدیک بیام. حسن اطراف آخوند بسیاره، هیچ کدوم جرأت این رو ندارن بیان اینجا بشینن، این کنار دست من اینجا ادعایی هم ندارم، فکر نکنید اینها ضعیف و بیچاره هستن، بیان دفاع کنن از این حرفا، پیداشون نمیشه. اون پشت شایران بودن، آقا جون چرا شایران میدونی؟ چرا حرف مزخرف میزنی؟ پشت بیا اینجا بشین جواب بدیم، ما صحبت کنیم. آقا اعتماد کن به عقل هموطنانت، باشی بشین اینجا آخوند امامت هموطن که بر میداری بعضی وقتا، بشین ببینیم چی داری تو دستگاه، میشینی تو این تلویزیون آپادانا با اون کله و زندگی تو اون خونه 60 میلیون دلاری محمل به مردم تحویل میدی. خب بله، مددهای غیبی، صحبت همش مدد غیبی و عوالم دیگر و روح و اینها، ولی بذارید این زمینای شهسوار رو عرض میکنم، گرگان و این زیدار و ویلاهای خوب مال ما باشد. آخوندها شما در بهشت میخورید انشالله، گذر نمیر بهار میاد، خربوزه و خیار میاد قربان. بله خب بله، و خداوند بزرگ سزای آنها را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. والا در این عالم که ما میدونیم هر آمریکایی به طور متوسط 35000 دلار درآمدش، گورستم توی مملکت نیست، هر کسی یه ذره به جنبه میتونه زندگی برای خودش درست کنه، زورش هم که خیلی زیاد. خدا که قرار سزا اینا رو، خدا سزا ما رو داده که شما رو به ما مسلط کرده، حتما یه چیزی در ما اشتباه بوده که شماها اومدید و اونجا نشستید و مال مردم میخورید، وضع ما خراب بوده، خدا سزای ما رو داده. چیزی سده مردم آزاد سربلند نشستن اینجا، حدود قدر تاریخ بشر هست، که قرار سزاشون رو بده؟ پس چرا نمیده؟ چرا امام زمان از تهیچا نمیاد بیرون سزای اینا رو بده؟ خب خواهد داد. بله یک بوش اینا مزخرف گفته است. از جمعی ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از عمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم، فرهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کی؟ عمه اطهار مگه اقتصاد می‌فهمیدن چیه؟ یه خمسی می‌گرفتن می‌خوردن آقا جان، اونام که اسلام مسلمانان سلط بودن که شمشیرشون سر گردن می‌زدن آقا جان، راهزن بودن دیگه. حالا ما می‌گوییم غنیمت، آقا راهزن نبودن؟ یه کسی هست به من بگه اینها راهزن نبودن؟ راهزنی چگونه است؟ که راه رو میزنی، میری سر راه گردنه رو میگیری، ببینی کاروان کی میاد حمله میکنی، میکشی میبری، این اسمش راهزنی. اگر راهزنی نیست چیه؟ کسی بیاد به ما بگه آقا این رو بگین راهزنی نیست، مثلا یه شکل دیگه است، مثلا از زیر شکم اسب میرن. راهزنی، راهزن بودن آقا جان، اقتصاد داشتن؟ کدوم اقتصاد نمونه اقتصادش رو مدل قرار بدن؟ خب بله، نوان عالم بشریت به طور شاسته به جانب جانفشانی و نصار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنی، دست از فقه سنتی و که نمچی چیز مکتب رسالت امامت است و ضامن رشد و عرض کنم که عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند گوش ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند. این نماز جمعه و اینها یعنی عوام رو هی جمع بکنی و سر و صدا را بیندازی و خورشت قیمه و نمی چقدر پول و کوپن و دوربین بگذاری به خارجی ها بگی من طرفدار دارم. این است داستان نماز جمعه و نماز جماعت. آقا نماز رو مردم و انسان در تنهایی خودش با حضور قلب با نیت پاک این موشش این کنه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب وقت ما در اینجا دو یکونیم به بچه بهتر، پس اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، دنباله موسیقی و برگردیم خدمت شما. بقیه این رو تدریس میکنن هم وطنان، این داستان مزخرف رو بچه های مردم در این دانشگاه های آزاد و دانشگاه دولتی این مهملات و قاذورات رو میبرن تدریس میکنن. تا چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: هموطنان گرامی، واقعا من فکر میکردم اگه این موسیقی رادیو نمی بود و این جمع هنرمندان نمی بودند و مدیریت مرحوم پیرنیا نمی بود، اینها ما از موسیقی چه داشتیم امروز؟ من میبینم که بعضی این خوانندگان امروز ایران میخوانن با صدای خارجی و فریاد فشار به این گلو و اینها، یه با جوان هستن خدا حفظشون کنه، اما مسئولن این استادان موسیقی به اینا توضیح بدن. این آقای شجریان که استادیست در فن موسیقی و سایر استادان نمیدونم فخرالدینی هستن هنوز زیاد من نمیشناسم همه رو، آقای مشکاتیان، اقلا به اینها بنویسید آقا بگوید وظیفه خودش انجام بده. آقا اینا صداش خارجه، گوش آدم اذیت میکنه، این چه صداهای عجیب غریبی سینا در میاد از خودشون. حالا اونا که رفتن تو هوی متال اینها خب حسابشون پاکه، اما اینایی که وارد دست صدای موسیقی ایرانی شدن دارن خراب میکنن، گوش مردم رو دارن خارج میکنن. آقا گوش ها که خارج شد دیگه اصلا دیگه موسیقی رو تشخیص نمیده. خب اجازه بدید که هر سمتی خطها رو باز کنیم و ببینیم هموطنان چه نظری دارن. بقیت الله، حضرت بقیت الله آقا میاد، آقا دنیا که جای طبیعی نیست، آقا این حضرت آدم و اینها به خاطر اون گناهی که حوا کرد باعثی در سر حوا بزنیم، زنها رو بزنیم، پنشی ششی بکنیم به اتاق، بعدش هم که خب حضرت بقیت الله برکت میدهد. زن ایرانی زنگ زده عرض کردم آقا به ما چه ربطی داره، آقا اسلام بسیار خوب، آقا هر کسی مردم مربوطه، اما تاریخ این مملکت از هجرت این حضرت صلی الله علیه وسلم به مدینه شروع نمی شود. آقا این سابقه داره این مملکت، تاریخش از اونجا آغاز نشده، سابقه درخشان تاریخیش هست، آخوندها هم از همین می ترسن، همه موانع رو از راه برداشتن جز همین آداب و سنن و فرهنگ قومی و ملی ما که مثل خار در چشم این هاست. این است که نوروزها رو بایستی صد بار بهتر، چهارشنبه سوری رو صد بار درخشانتر عرض میکنم، جشن مهرگان، حتی جشن صده رو هم باید آرام آرام وارد کنیم. جشن صده بسیار جشن زیبایی بوده، بله پیش قراول نوروز هست صده، همونطور که میدونیم اینگه بیا آمده است به 50 روز پیش جشن صده تلاقی نوروز نامدار. هر روز تعطیل، هر روز تعطیل، اینو کشتن اونو کشتن، آقا چرا اینا نقدر میکشتن از بس اینا مزاحم بودن؟ یا دیگران نمی‌کشتن، اینو سم می‌دادن، اون انگور می‌دادن، اینو سرش می‌بریدن، اون رو لگدش کم می‌دادن. پس چرا اینا طرفدار نداشتن که از اینا دفاع بکنن که آقا چرا اینا رو می‌کشی؟ چون مردم متنفر بودن آقا از اینها. یک مش پاده و گدا طرفدار اینا. ایرانی‌ها بیچاره‌ن برای فرار از اسلام عزیز و عرض میکنم شانی خالی کردن از الله و عرض کنم پیغمبر الله و اینا جذبیدن زدن به بیراهه. بله بفرمه قربان.
2: سلام، با آقای مشیری صحبت کنم.
0: بفرمایید، من مشیری هستم، شما بفرمایید عزیزم.
2: بنده میخواستم یه مسئله خدمت رو عرض کنم. یه ده هستن که اینا یا ما رو جمهوری اسلامی هستن یا آدم های بیخردی هستن، میان میگن که شما با باورهای مردم توهین میکنید.
0: کجا ما توهین کردیم؟
2: اگه باوری غلط باشه چه توهینی است؟ باید اونا آگاه بشن.
0: بله.
2: من اگر باور مردم این باشه که اگه شهید بشن و برن بمب خودشون ببندن،
0: بله،
2: 50 نفر بکشن، بعد میرن بهش، خداوندم اونجا خانه داره که هر شب برای اونا 70 نفر حوری میاره، این باور باش مبارزه بایستی کرد یا نه؟ سوال من اینه.
0: درود بر شما، درود بر شما.
2: دوم، اگر میگن حضرت علی با آدم با مروتی بوده ولی در یک روز 700 نفر رو از وسط دو نیمه کرده با شبشیرش، این آدم با مروته؟
0: درود بر شما.
2: صحبتش بشه، من نمیفهم چرا میگن نشه.
0: نه،
2: حضرت محمد عاشق یه دختر 6 ساله میشه، با ما ازدواج میکنه، یه مرد 53 ساله و پروی اون یه مرد 53 برای دختر 6 ساله میخوابه، این آدم امینیه، این آدم درستیه. اینا رو باید گفته بشه، من نفهم چرا بعضی هم میگن چرا حرف میزنی.
0: خب دیگه همینه دیگه قربان، داستان ما چنین بوده. متشکرم، درست گفتی، همه حرفاتون درست بود.
2: خواهش میکنم شما روی این موضوع تکیه بفرمایید.
0: قربونتون برم. بله متشکرم،
2: خواهش
0: قربان شما. آقا حالا فکرش بکنید، آدم خجالت میکشه. آقا چگونه آدم 50 ساله میتونه اصلا به دختر 6 ساله نگاه بکنه؟ ابوبکر وحشت کرد، خودش لرزید، گفت من باورم نمیشه، گفت امکان نداره چنین چیزی، برادر منه، من خودش گفته برادر من. گفت آقای هم چیزی گفتم؟ بله گفتم. چطور؟ گفت برادر من هستی اما این به من حلاله. این تاریخ خودشون، اینی که از من نیست که. اگه عصبانی میشوید آقا از کار اون آقا عصبانی بشید. بنده نمیدونم اگه آخونی دختر 7 ساله داشته باشه، قصاب محل بره بگه آقا دخترتون من بده، بهش میده؟ اینا چیزهاییست که جواب ندارن، اینا چیزهاییست که حاضر به مناظره نیستن. کیش که شما حاضر نیست مگر خودشون به خودشون زیر سایه چماق مناظره کنن، چماق خودشون. اما در یه محیط آزاد اینا حاضر نیستن مناظره کنن، چیزی نمیدونن که مناظره کنن. انقدر ضعف و گرفتاری و غلط و نمیدونم دروغ و جنایت و اینا در دستگاه اینا هست که به هیچ وجه حاضر به مناظره نیستن. چون کتاباشون هست، کتاب خودشون میذارن جلوشون. آقا اینا که از من نیست این حرفا، که دختر هفت، خود عایشه بیچاره میگه من نشستم عروسک بازی میکردم با بچه‌ام، آقا که میومد همه در وحشت میگن در من، چون اونا فهمیدن با این چی کار میکنه. واقعی میگه از قول عایشه، عایشه یکی از مآخذ مهم حدیثه، میگه که وقتی میومد همه فرار میکردن، صداش می بیان با این بچه بازی کنیم، بیان بچه با این بچه بازی کنیم. این کار درسته؟ آره بهشون بگو گربه مرتضی علی هستن اینا، این باش جنایتکار هستن اینا. گرفتن از کجا؟ میپوه که دوستان اسلامی خطا رو اشغال کرد. ولی اینا مطالبیست که بایستی گفته بشه، هموطن گرامی، اینا بایستی گفته بشه. اگر که خطاست که خب به جای راه نمیبره، اگر هم درستی بیان جواب بدن آقا ضعفاشو، میگن آقا اینقدر ننشینن، میگن جامعه ترین و کامل ترین با یه حکومت کنیم، با یه حکومت نمیشه کرد. هیچ کس هم جرات نکرده. الان قریب 1400-1500 سالیست که کسی جرات فکر کردن این قضیه رو نکرد. شاید در خلوت بودن اینایی که زدن به کار صوفیگری، اینایی که زدن انشعابات کردن، به خاطر که می‌دیدن این ضعف‌ها رو. چرا انقدر باید در دین انشعاب به وجود بیاد؟ آقا اینقدر که انشعاب در اسلام عزیز به وجود اومده، در هیچ دینی به وجود نیامده. 124 نوع شیعه داریم. نوست نشد عزیزم، تلفن وست نیست، یه چیز خراب اینجا. 124 رو مراجعه بفرمایید. یک کتابی مرحوم محمد جواد مشکور، اگر اشتباه نکنم، ایشون هر سبت که منتشر کرد، ببخشید نام برده، همه هست اونجا، کتاب خوبی هم هست، کتاب جمع وجود و اینا فرقشیه. این انشعابات بدون جهت به وجود می آمد که شانه خالی بکنن. آقا این جواب بودن بود، یه جوابی ندارم بدن، تفسیر میکنن. اون یارو مرد مخبت تو قم نشست، اون یارو طباطبایی 27 جلد آقا تفسیر میکنیم، علی میزان آقا بذار خودت تو سره، تو که مزخرف میگی بخون 2700 جلد، چه فرق میکنه؟ حرف مزخرف که آخر نداره، حرف حسابی است که تمام میشه، حرف خیام کوتاست. آقا همه رباعیات خیام دنیا رو گرفته، تو کاغذ میشه نوشت، همین کاغذ که دست منه همه رباعی اصیل خیام رو میشه نوشت. امروز 27 جلد چی نوشتی؟ بله خاطر میسی درست شد. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
3: خسته نباشید.
0: قربان شما.
3: باشه آقای مشیری.
0: آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید.
3: من سوال داشتم. الان چند میگم چند سال این زیر من مشغول کرده.
0: بفرمایید.
3: میگم که چرا در اسلام مشروب و گوشت خوک حرام شده؟
0: بله بله.
3: بله. سوال دوم این که شما آیا از آشنایی با صادق چوبه که هم دارید، یعنی که کتابا شما نظر چیزی به درباره شنه؟
0: ممنونم از شما، الان خدمتون توضیح میدم.
3: تشکر، ممنون، خدا
0: حافظ. قربان شما. عرض میکنم این خنزیر که میگویند و اینا، طبیب های یهودی، اینا کار اسلام نیست. عرض کردم در اسلام هیچ چیز اوریجینال و اصیل نیست، اینا همه رو نویسی تورات. قربونت برم، برو نگاه کن، آخه تورات بزن، قرآن هم بزن، همه سنتش رو از اون گرفته، ختنه رو از اون گرفته، روزه رو از اون گرفته، حلال و حرام گوشت رو از اون گرفته. این به خاطری که یهودیان بسیار قدیم بودن، بینشان اطباء بسیار بودن، اصلا سنت پزشکی در دین یهود بوده و اینها به این نتیجه رسیده بودن که این گوشت خوک ایجاد بیماری میکنه در اون روزگار. شنیدید کوشر این نیست که در این مغازه ها میفروشن، کوشر این بود که خانم های یهودی میشستن، گوشت که میذاشتن تمام رگ و پی و گوچربی و همه اینو جدا میکردن، گوشت خالص بودن کوشر. این از یهودی ها گرفته، چون یهودی ها عرض کردن 55% در مدینه یهودی بودن، ایشون هم یاد میگیره. مشروب هم و شراب هم، این که عرب زیاد از حد به شراب علاقه داشت، ما از موارد بعدی که ثبت شده میفهمیم، میگوید که یک موسیقیدان میگوید که اگه خطا نکنم شاید ابن مسجع یا یکی از اینها، میگوید ولید منو صدا کرد و قصرش رفتم، دیدم که در یک حوضچه‌ای درست که از شراب وقتی افتاد و شروع کرد خوردن، شراب پایین مینشست، در حوض پایین مینشست، دوست داشتن. گفت حرام است که توجه کنن به تعلیمات او و بتون اینها رو مرتب منظم کنه. جنرال بود در حقیقت، رهبر نظامی بود این مرد، حضرت صلی الله علیه و سلم. درد و بدبختی هم زیاد داریم. از شما سپاسگزارم که روی خط آمدید، پوزش بخوام از هموطنانی که روی خط ماندن، وقت ما تمام شد. بنابراین درود بر شما هموطنان گرامی، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی دموکراسی.
4: آنچه را که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می‌کنیم. زخم روانی ناشی از پروژه به شدت خشونت آمیز استعمار اسلامی تأثیر عمیق و پایداری بر روان اجتماعی ایران گذاشته است. این زخم تاریخی ناشی از نابودی شدیداً خشونت آمیز یک سیستم سیاسی باستانی در ایران بوده است. در این ویدیو در مورد سه سردار عرب که فجیع‌ترین جنایت‌ها را در جریان حمله به شهرهای ایران و افغانستان انجام دادند و در نهایت در جنگ کشته شده اند و امروزه مقبره آنها به زیارتگاه و محل عبادت هموطنان ما تبدیل شده است صحبت خواهیم کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول 2 قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نخستین مقبره متعلق به برا ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. برا ابن مالک در ایام جنگ‌های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیش آهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب‌ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برا ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست امان‌نامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه، در کنار بسیاری از ساختمانهای نوساز و قدیمی، بنایی به چشم می خورد که متفاوت می باشد. گنبدی آبی رنگ با دو مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس، یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بیرحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق، با دو شمشیری که به دست داشت، سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث ابن قیس وارد کابل شد، در جنگ با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیره می‌گویند، توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می کنند، در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیره نامگذاری می کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیث ابن قیس، معروف به شاه دوشمشیره، یگان پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم، نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان، مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خثیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند.
5: ترافیک گروه‌های فلسطینی در تهران، از رهبران جهاد اسلامی تا رئیس دفتر سیاسی حماس، بوی دلارهای آزاد شده یا توافق ضمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی. صبح دوشنبه در حالی خبر ورود اسماعیل هنیه به تهران رسانه‌ای شد که شب گذشته ابراهیم رئیسی با زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی دیدار کرد. تقویم رفت و آمدهای سیاسی احتمال حضور همزمان رهبران جهاد اسلامی با وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سعودیش از اتفاق نظر تهران و ریاض بر سر حمایت از گروه‌های فلسطینی گفت:
6: اتفاق نظر داریم که حل مسئله فلسطین یک موضوع اساسی و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض می باشد.
5: برنامه گذشته فیصل بن فرهان اعلام کرده بود عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل بدون راه حل دو کشور اسرائیلی فلسطینی امکان پذیر نیست. اگرچه از زمان توافق عادی‌سازی روابط تهران و ریاض دست جمهوری اسلامی برای افزایش تنش در منطقه با استفاده از گروه‌های نیابتیش بسته شده، اما به نظر می‌رسد حماس و جهاد اسلامی دو گلوله‌ای هستند که فعلا شلیکشان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی دارد. با اجرای آتش‌بس بین عربستان سعودی و حوثی‌ها، جمهوری اسلامی در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده از طریق شبه نظامیان شیعه یمنی محدود شده. از طرف دیگر، با افزایش فشارهای آمریکا بر مراودات مالی تهران و بغداد، جمهوری اسلامی در حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی عراقی دچار مشکل شده. از طرف دیگر، رهبران جهان عرب در نشست اخیر با بشار اسد از او خواستند که حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را محدود کند. بنابراین دست به نقدترین گزینه ممکن پیش روی جمهوری اسلامی برای تنش‌آفرینی در منطقه گروه‌های فلسطینی هستند. به ویژه اینکه فلسطین حوزه نفوذ ویژه ریاض نیست و حماس بیشتر از قطر خط می‌گیرد. در حالی که جمهوری اسلامی خودش را برای توافق محدود هسته‌ای با آمریکا آماده می‌کند، اسرائیل بزرگترین مخالف این توافق احتمالی است که ریاض دست کم آشکارا درباره‌اش سکوت کرده.
7: ما بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم. امروز دوباره میگویم که با توافق ها مخالفیم. اولا با توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را به سمت بمب هسته‌ای هموار میکند و ده ها یا صد ها میلیون دلار در اختیار ایران قرار می‌دهد. من فکر می‌کنم مخالفت ما به این واقعیت کمک می‌کند که آمریکا به توافق بر نگردد. تفاهم محدود یا یک معامله محدود هم به نظر ما در خدمت اهداف نیست. ما با آن هم مخالفیم و برای محافظت از خود در برابر تجاوزهای ایران هر کاری که لازم است انجام می‌دهیم.
5: برای مهار اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، جمهوری اسلامی فعلا روی دیوار گروه‌های فلسطینی یادگاری می‌نویسد. هم جهاد اسلامی و هم حماس بیش از هر گروه شبه نظامی دیگری از ایران کمک مستقیم مالی دریافت می‌کنند. هر بار که به ایران می‌آیند با چمدان پر از دلار برمی‌گردند.
8: سال 2006 به ایران سفر کردم و بعد از دیدار با احمدی نژاد با قاسم سلیمانی دیدار کردم و گفتم مشکل اصلی ما حقوق کارمندان و کمک‌هایی است که باید به فلسطینی‌ها داده بشه. در فرودگاه 22 میلیون دلار در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیشتر بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمیتونستیم بیشتر از این مبلغ رو حمل کنیم. در هر کیف 40 کیلو پول بود.
5: حالا با آزادسازی طلب‌های جمهوری اسلامی در عراق و کره جنوبی، به نظر دست تهران برای تزریق دلار به این دو گروه پرتر از قبل است. گروه‌هایی که به رغم برخورداری از حمایت مالی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به تهران نگفتند. با آغاز جنگ در سوریه، حماس ترجیح داد به جای همراهی با تهران در حمایت از بشار اسد، در کنار جنبش آزادی‌خواهی مردم سوریه بایستد و اندکی بعد موضع بی‌طرفانه بگیرد. جهاد اسلامی هم که نسبت به حماس روابط بهتری با تهران دارد، چند سال پیش درخواست جمهوری اسلامی برای صدور بیانیه در حمایت از حوثی‌های یمن را رد کرد، رفتاری که باعث شد حساب کار دست تهران بیاید که برخلاف حزب الله لبنان چندان نمی‌تواند از نظر سیاسی روی گروه‌های فلسطینی حساب کند. سفر اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به چین کلید دیگری برای رمزگشایی از رفت آمد گروه‌های فلسطینی به تهران است. عباس در دیدار با نخست وزیر چین توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را معجزه خواند. پکن هم ضمن تاکید بر روابط استراتژیکش با دولت خودگردان برای کمک به روند صلح بین دو طرف مبتنی بر دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام آمادگی کرده. بر این اساس رفت آمدهای اخیر شاید در نگاه کلی‌تر در چارچوب علاقه چین برای نقش‌آفرینی در خاورمیانه در رقابت با آمریکاست که به نظر می‌رسد تحت رهبری جو بایدن تسلطش بر منطقه به اندازه گذشته نیست. احتمال می‌رود رضایت عربستان سعودی به همکاری جمهوری اسلامی و گروه‌های فلسطینی هم کمک به ریل‌گذاری برای نقش چین در آینده تنش‌های اسرائیل است. هرچند پکن احتمالاً می‌داند که موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی قابل مقایسه با اختلاف تهران و ریاض نیست. وقتی رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل رجز می‌خوانند و روز شمار می‌گذارند، فعلاً گروه‌های فلسطینی در تهران کلماتی را که مقام‌های جمهوری اسلامی تشنه شنیدنش هستند به زبان می‌آورند. زیاد نخاله سفر اخیر رئیسی به آمریکای لاتین را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خواند، جملاتی که احتمالاً چمدان‌های پر از دلار را بدرقه راهشان خواهد کرد. دلارهایی برای افروختن جنگ و تنش در اسرائیل، هدف جمهوری اسلامی که حتی صلح موقتش با غرب هم از مسیر جنگ‌آفرینی می‌گذرد. مشتبه پور محسن، لندن.
9: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی شرفان، بی ناموسان، عمامداران، دکترای بی شرفی و بی ناموسی رو وقتی عمامه سرشون میذارن میگیرن، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران تشتکی، به خصوص اون بونقلتونه، فکولی های رقم به رقم، چه در داخل چه در خارج، استادان دانشگاه، صاحبان کرسی ها، کرسی زبان، صاحبان کرسی تحقیقات، مثلا اون یارو معصومه چی بود، حقیقت جو، حقیقت خوب، با چادر میرفت تو هاروارد ریسرچ میکرد، تحقیقات میکرد، میخواست ببینه با پای چپ اول بعد بره تو مسترا یا با پای راست. وقتی که یک ملتی خودش رو میندازه تو بغل آخوند، حقش همینه. وقتی یه ملتی میاد انقلاب میکنه، یه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، در ایران پولا رو شاه میدوزه میبره، ما بیایم انقلاب کنیم، روشن فکراش میگن، مردم عادی که زندگیشون میکردن، به مردم عادی هم بگن روزی 700 تومن میایم در خونتون میدیم. وقتی آدم نفهمید انقلاب میکنه، وقتی نفهمید فکر میکنه علی شیرعی نماینده اللهه، الله اونی که الله بالایی رو میگم، الله تو آسمونی، چون اون الله تو آسمونی 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، رب توی عربستون یه نفر پیدا کرد گفت هر کیو میخوای برو مال تو، امشب مال تو، فردا هر کی دیگر میخوای ببری ببر، هر کیو میخوای بکش زن بچه‌شو ترتیبشونو بده. اون الله بالایی گفت، منتها تو نمیری همونجوری که نمیری ببینی علی شیرعی که دزدیه، آدم مفعولی بوده اومده به اینجا رسیده، میگه که محمد فرستاده خدا بوده از لوح محفوظ، 400 سال بالا 100 میلیارد سال قبل این تو نطفه‌ش رو توی ترشی نگه داشته بودن، بعد اومدن آدم و مجسمه‌ش رو درست کردن، نطفه محمد هم گذاشتن اون تو که پشت به پشت بیاد به محمد برسه، بعد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که یه ملتی عقلش اینقدره، خب انترینژاد و خامنه‌ای و اکبردوزه و اون یارو آیت الله مورچه و آیت الله عظمای دزد، طلبه جغله دزد، سردار تشتکی دزد، طویله های ریش در ریش، عمامه در عمامه دزد، به ما چه؟ اون کار خودمونو بکنیم بابا، به ما چه؟ نوش جانتون ببخش دا، تا روزی که به ما چه باشه، همون ماچه اولاقی که اونجا هست اون سرپرست کشور، اون رهبره، اون به شماها میگه چی بخورین چی نخورین، چه لباسی بپوشین چه لباسی نپوشین. از بچه یه خدا میکنن تو گوشتون، بعد 20 سالت که میشه و وقت میای یخمنه میگیری میگی خدا هست یا خدا نیست، بعد بهش میگم تو خدا رو میشناسی؟ میگه خدا دیگه، کدوم خدا؟ اما الله، الله طبقه هشتم هفتم چهارم، همون که 6 روز زمین آسمون رو ساخت، همون اللهه. پایه دینی به نام اسلام نو به محمدی رو گذاشته که هر چی دلت میخواد بدوز به پایه اسلام ناب محمدی، به مردم تجاوز کن اسلام ناب محمدی، کلاهبرداری کن اسلام ناب محمدی، گوسفندان دنبالشون هستن. خیلی ها ناراحتن از اینی که من میگم به مردم گوسفندان، این مجتهدین شما، این امام به سران شما، این نماینده های الله و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین شما، به شماها میگن عوام کل انعام. انعام یعنی چهار پایان. اونها علمای اعلامند، شماها عوام کل انعام. این یارو مثلا ولایتی که میگه من دکترای زنان دارم، عوام کل انعامه. یعنی چهار دست پا را میشه، را میره، خامنه ای سوارش میشه. حالا اگه اونا بگن آقا فرمودن، اگه من بگم کار بدی کردم، اون الله کمشون بود، یا الله کردن زیر زمین. یا آقایی میگفتش که نرجس خاتون که اصلا وجود خاجی، نرجس خاتون نازا بوده. برادر من، نرجس خاتون کیه؟ این شر برا چیه؟ این قصه ها رو واسه من تو درست کردن. نه نرجسی بوده، نه خاتونی بوده، اینا مزخرفاته. امام حسن عسکری اولاد نداشته، ارثش رو بین برادرش و مادرش تقسیم میکنه خلیفه بعد از 7 سال جنگ. نرجس خاتون کیه؟ این حرفا رو از سرتون بریزین بیرون. نه شر بره. لغت نرگس لغت فارسیه. اون آخونده اونی که درست کردن، گافش جیم کردن، بردن تو روم، برداشتن و بردنش، یه مقداری آدم با شعورش باید به این مسئله نگاه کنه. ولی نرجس خاتون بله، از رونش هم زایده، حالا خوبه از جای دیگهش نزایده. وقتی که عوام کل انعام شنیدند که یه بچه 5 ساله پیدا شده مال امام عقیمه و مادر نیست در جهان، اومدم پولا رو دادم به یارو روغن فروشه. گفتن چیکار میکنی با این پولا؟ گفت میبرم میدم به امام. عوام کل انعام سوال نکردن این امام پول میخواد چیکار کنه، چون عوام کل انعام هم. فکر نکنین مال 1200 سال پیش بوده. عوام کل انعام امروز کاغذ می‌نویسه، میره سر چاق قسمت مردونه میندازه. عوام کل انعام از بین نرفته، عوام کل انعام وجود داره. من نمیگم چهار پایان، به زبون آخوندا میگم که به کسی بر نخوره. آخونده چون میبینه عوام کل انعام زیاده، صبح به صبح میره تو چاه، هرچی گیرش میاد تا چاه میخوره، میاد بالا یه کاغذ میگیره دستش، میگه این دست خط امام زمانه، برو خودش بپرس. عوام کل انعام چی میگه؟ چی میگه؟ درست همون که شما گفتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که تا دلت بخواد تعدادشون زیاده. چند تا مطلب امروز براتون یادداشت کردم که با هم دیگه شاید بتونیم مرور کنیم. بزنید قبل از هر چیز یادی از سعیدی سیرجانی کرده باشیم. دوست عزیزی اینه برای من فرستاده، ببینم امضا داره یا نداره. نه، نوشته تقدیم به رضا فاضلی. ای عزیز، راه تو راهیست درست و حقیقی برای آزادی وطن است، چون باعث آزادی هر فرد ایرانی می شود و این باعث آزادی همه بعد یه نقطه گذاشته، درود بر توی رضا. شعر سعیدی سیرجانیه و به یاد آوردم که گور اجداد خود را به آب بستم و برای فاتحان و نوادگانشان مقبره های زرندود برپا کردم و در مرثیه آنان و اطفال شیرخوارشان پس از هزار سال گریستم. شما فکر کنین بی خودی سعیدی سیرجانی رو کشتن؟ و برای فاتحان مرده در سال روز مرگشان هر ساله و در جامعه عذاب بر سینه کوفتم و زنجیر بردگی خیش را بر پشت خیش نواختم. نمیخواد برید هزار سال پیش. خمینی گجستک قاتل 2 میلیون ایرانی هر سال همین کار رو براش میکنی. حسین و حسن و تقی و نقیرم بلکن بره. عوام کل انعام کاری جز این حرفا نداره. و به یاد آوردم بیش از هزار سال در مقبره ها به بست نشستم و عدالت و ستم را که از فهم من برون بود به فتوا دریافتم و ادراک خود را با تقلید و اقتدا معاوضه کردم، مغز و اجاره دادم، گفتم گوریل بزرگ هر کاری کرد منم مقلدش میشم و به تکلیف شرعی بر حامیان خود شوریدم. تکلیف شرعی که هر روز یارو به من فوش میده، این تکلیف شرعیشه. منتها نمیفهمه. یه روزی بچه های اون میفهمن، اون از فهمیدنش گذشته. و در این سودا رخت رزم از تن کندم و خودم کلاه خود را با دستارشان و زرهم را با عبایشان و گرزم را با تسبیح صددانشان معاوضه کردم و کشتزارم را با نهر و چشمسار به جرعه ای از بهشت موعودشان بخشیدم و دخترکان نورس را به حرفهایشان هدیه دادم و در بزمشان چنگ زدم و با هر طلوع سرود بردگیم را به بانگ بلند و صوت خوش بر سر گلدسته هایشان به اقرار تلاوت کردم. فوض امری اللهم معزن زاده اردبیلی، صبح میخون، زور میخون، شب میخون. روحانیه. چی میگه؟ من نمیتونم، خوشم میاد، من میرم تو عالم لاهوت، تو ناسوتی، من میرم تو لاهوت. نتیجهش این میشه. و به یاد آوردم که آزادگی را در سرابهای معجزه گم کردم و دستم را از شمشیر برگرفتم و به دعا برداشتم و در خانقاه و خرابات عزلت گزیدم و از اشک و آه توشه آخرتم باشتم و اندوهم را با آب روان و سنگ صبور باز گفتم و جور ارباب بی مروت دین را به روز محشر و جای موهوم حوالت دادم. خدا الهی عوضت بده، خدا الهی همینجور که به من بد کردی امام حسین بهت بد کنه، بیا اینو پول بگی واسه امام حسین. اون وقتا یه ضرب المثلی بود، میگفتن خدایا اون راهی که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی. روی سخنم با عوام کالانعامه. مرگ دقیانوس را در غارهای میکده به انتظار نشستم و به یاد آوردم که با بردگی خو کرده ام و در این هیئت ناگزیر شمشیر چنگیز را به سوهان کشیدم و چرخ آسیاب نشابور را با خونم گرداندم و در حسرتی جاودان در جاده ابریشم برجی بلند از استخوان‌های خیش برافراشتم و وطنم را و وطنم را و وطنم را با حکم تقدیری که ستارگان خبر می‌دهند و افغان‌ها

سپاس از تو رادمردی که اینو برای من فرستادی، چون از من سپاس کرده و واقعا سپاس از تو که فرستادی. گرفتاری بیش از ایناست که فکر میکنید. یک جوان خوزستانی بدون اینکه فکر بکنه خودش رو عرب میدونه، منتها مینویسه من یک خوزستانی عرب زبانم. من نمیدونستم اگر یک کسی یه زبان، من چون الان انگلیسی حرف میزنم حتما انگلیسیم، آمریکاییم، اگه کسی یه زبانی رو مجبور شد حرف بزنه، من اگه تو ایران بودم چه احتیاجی داشتم زبان انگلیسی حرف بزنم؟ جوانی از خوزستان به دلیل اینکه دقت نکرده، گله‌ای از من کرده و در سطح دانش او گلهش درسته. امیدوارم امروز صدای منو بشنوه. امروز روز دهم فروردین، روز دوشنبه، نه دهم فروردین 1388، دهم فروردین 2568. وقتی میگن 2568 شاهنشاهی، تاریخ هر ملتی از یه جایی شروع میشه. قوم یهود میگه که از روزی که آدم از بهشت مجبور شد هبوط کنه، از اونجا تاریخ ما شروع میشه. یه حساب کتابایی هم برای خودشون دارن. عیسی قومش میگه کسانی که دنبال من هستن تاریخشون از روز ولادت من شروع میشه. اینا جنگای مذهبیه. تاریخ اسلام از وقتی شروع میشه که محمد از مدینه فرار کرد، از مکه فرار کرد رفت مدینه. در زمان عمر این تاریخ رو گذاشتن، قبل از اون اینا تاریخ نداشتن. 3 سال قبل از آمولفیل بود یا 4 سال قبل از نمیدونم اونجایی که سوسماره به حضرت گفته السلام علیکم. از اونجا به بعد اومدن 2 تا تاریخ، هجری شمسی و هجری قمری گذاشتن. هجری شمسی هر سالش 365 روز و 6 ساعته، هجری قمری 12 تا 29 روزه و چند ثانیه. اینا چون اختلاف داره با هم دیگه، الان 1400 مثلا 38 هجری قمریه، 1388 هجری ایرانیه که فقط در ایران مصرف میشه، هیچ کجای دیگه مورد مصرف نداره، ولی تاریخ من و تو نیست. در زمان محمد رضا شاه ایرانی های اصیل سعی کردند ما رو به تاریخ خودمون برگردونن. سال 1355 رو 2535 اعلان کردن و 2 سال بعدش شریف امامی گجستک اولی کاری که کرد گفت من خودم آخوندزادم، این تاریخ شاهنشاهی رو میریزیم دور، دوباره همون تاریخ فرار محمد رو میاریم. ما رو خراب کردند، ما رو خودی ها خراب کردند. این شریف امامی گجستک کارش کمتر از کار یارو خمینی نبود، کارش کمتر از کار اون روشنفکرایی که آخوندها رو راه داد در قانونگذاری مشروطه فرقی نمی کنه. من و تو اگر بیدار نشیم به هیچ جا نمی رسیم. روی سخنم با اون جوان خوزستانی که از دست من ناراحت شده، چون گفتم
این بچه

0: عربا، اگر کسی به مادرش تجاوز شده باشه و به اون کار افتخار بکنه، گرفتاری خودشه، من گرفتاری باهاش ندارم. ولی عرب نمیشه. ببین عزیز من، تو خودت میگی من خوزستانیم، برو تاریخ کشورتو بخون، برو در ایران میتونی تاریخ 500 ساله خوزستان مال کسروی رو بخونی. دوست عزیز من، یک مشت عرب بادیه نشینه تازی وحشی این زبون رو حرف می زدن. در اون زمان سوریه، لبنان، ایران، حتی اینجایی که امروز بهش میگن عراق، بعضی کسایی که میومدن و میرفتن عربی حرف میزدن، چون اینا بین ایران و اونا بودن، حتما مجبور بودن که زبان پهلوی رو حرف بزنن. با عربا چیز داشتن، مراوده داشتن. کشور مصر عرب نبود، عرب شد با زور شمشیر. نژادشون قبطیه. سوریا نژادشون عرب نیست، اگر نگاه کنی صورتشون هم عرب نیست. لبنانی ها عرب نیستند، لیبیایی ها عرب نیستند، مراکشی ها، الجزیره ها، تونسی ها عرب نیستند. اینها با شمشیر تو سرشون زدن، گفتن عربی صحبت کنید. اگر فردوسی نبود، من تو هم عربی صحبت میکردیم. این دلیلی نبود که وقت من عرب باشم. تو خوزستانی هستی، میخوای عرب باشی، عرب باش، هر چی دلت میخواد، هر جور تو آزادی، هر کاری بخوای بکنی، اون انتخاب خودته. اما اگه اصل قضیه رو بخوای، تاریخ ایلام خیلی جلوتر از این حرف هاست. پیدایش سرزمین های آباد، پیدایش شهرنشینی، سیتیزنشیپ، پیدایش شهرنشینی اونجایی بود که دجله و فرات از هم باز می شد، بعد به صورت پرانتز می اومد بسته می شد. به اینجا میگن فرتال کرزنت، یعنی پرانتزی که باروری به وجود آورد. برو به نقشه جغرافیا نگاه کن، ببین اونجایی که نیل، علت این که شما در چیز میبینی، در مصر میبینی که وضع مردم به کل فرق میکنه و جلوتر از خیلی تمدن ها هستن، به دلیل این حوا و آدم و این شر و را، اگه به مغزت میخواد بره امروز بره، من مخلص شمام. اما اصل پیدایش اون بوده، کناره نیل طغیان میکرده و هر سال محصول میداده. شما اگر بری دلتای نیل رو ببینی، وقتی که دلتای نیل، لغت دی، دال در زبون لاتین به صورت یه مثلثه، وقتی نیل میاد به اینجا شروع میکنه اینجوری جلو رفتن تا به دریا میرسه. حاصل خیزی مردم رو ساکن میکنه دیگه، مردم دو بیابون دنبال این چیزا نمیدویدن. گلداری اومده بوده یه پله جلوتر، و الا برای خودشون و گلشون باید تابستون میرفتن یه جا، زمستون میرفتن یه جا. این ماجرا رود کارون، وقتی به این دوتا رود که الان اسمش شط العربه و زمان ما اروند رود بود، به اینجا که میرسه، اینجا دوباره جزء همون سرزمینی میشه که تمدن توش به وجود میاد. شما که توی خوزستان هستی، یه سفر کوتاه بکن به چوغازنبیل، تاریخ 7000 ساله ایران اونجا میبینی. عرب کیه؟ مگه اینکه خودت افتخار کنی عربی؟ تو خوزی هستی، تو خوزستانی هستی. این همین حرف رو با هموطن آذریم دارم. حمله ترکای قز، ترکای قراخانی، ترکای سلجوقی، اینا اومد زور اومد و اینا رو مجبور کرد زبان ترکی حرف بزنن. و الله به ترکیه، اسم ترکیه کابادوکیه بود و از قبل از تولد عیسی اینجا جایی بود که متمدن بودن، مردم میمدن میرفتن، رومی ها حمله میکردن، یونانی ها حمله میکردن، ایرانی ها میرفتن اونجا رو بگیرن. وسط اینا ارمنستان بود، ارمنستان خودش ادعای اینجا رو داشت، اصلا لغت ترکی بلد نبودن اینا. اما خب الان قبول کردن. بالای سردر مجلسشون تو آنکارا اگه برین نوشته بیوک ترک ملتین مجلسی، یه هم چیزی، مجلس ملت بزرگ ترکیه، ترک نه ترکیه. حتی شما هم حق داری اون حرفی که به من زدی، هم اگر خودت یه مقداری روش فکر کنی حق نداری. پس بنابراین این مسئله چون برای شما و خوزی‌های بسیاری ممکنه پیش بیاد، من وقتی میگم عرب، من تازیان وحشی رو میگم، من وحشیان عربستان رو در 1400 سال پیش میگم. من با هیچ کسی شیر نه. ببینید دیروز وستوود مرکز تجمع ایرانیا جشنی برگزار کرد، این جشن رو چند تا رادیو تلویزیون هم پخش کردن. دو سال پیش تو یکی از جشن ها پرچم ایران رو بدون شیر خورشید گذاشتن. برگزار کننده اونجا از رفقای بسیار خوب منه، ولی من رفیقم ایرانه، من در مقابل ایران نه جون دارم، نه زن دارم، نه بچه دارم، نه هیچی. ایران برای من مهمه، ایران در درجه اوله. نشستم رو ایر حرفامو زدم، دوست عزیزم اومد از من گلگی هم کرد. گفتم عزیز من اگر پرچم شیر و خورشید نباشه، از سال دیگه پرچم روتیل نشان میاد. دیروز برنامه بسیار قشنگی بود، بسیار سپاسگزارم و بسیار سپاسگزاری میکنم از آقای خلیلی، زحمت کشیده این کارو انجام داده، صاحب شرکت کتابه، رفیق منه. ولی من رفاقتم هیچ وقت مسئله عرق ملی من از بین نمیبره. الان ازش سپاسگزارم، هر کاری هم دستم بر بیاد میرم براش میکنم. امیدوارم آقای خلیلی بشنوه که همون روز که اونو گفتم امروز هم اینه میگم، ای بش همه گفتی هنرش نیز بگوی. مسئله به این صورته، مسئله به این صورته که شما برای کشورتون، برای زادگاهتون، این کشور آمریکا، علت جلو رفتنش اینه که همه برای آمریکا کار میکنن. کشور انگلیس اومده ویدیو درست کرده که علت این که ما آدمامون میفهمند و بی خودی چیزه میکنن، انقلاب نمیکنن، به دلیل این که ما به بچه هامون یاد میدیم بخونن، ما کنار گهواره بچه‌مون کتاب میخونیم، بچه رو معتاد به کتاب خونی میکنیم. از هر کدوم این آدم یه چیزی یاد میگیره شماها خودتون میدونید هر کاری بخواید بکنید. من ایران برام از همه چیز مهمتره. یه کسی میاد میگه که نمیدونم من شاهزاده رضا پهلوی رو میخوام، بخوام. یکی دیگه میگه میاد نه ما آقا جمهوری خواهم. باش. من ایران خواهم. آقای تلفن کرده بود میگفت شاهزاده رضا پهلوی حتی ممکنه اینقدر صبر کنه تا مثل ظاهرشاه به اسم پدر بزرگ مملکت بره اونجا. به درد من نمیخوره، نمیگم نکنه، من تعیین تکلیف برای هیچ کسی نمی کنم. شماها هر کدومتون هر جوری دلتون میخواد، چه اون کسی که میگه جاوید شاه، چه اون کسی که میگه نمیدونم جاوید این یارو کیه غیب شده امام زمان مسعود رجوی، به من چه؟ برای عید نوروزشون یا مقلب القلوب و الابصار اینا هنوز فکر میکنن، شاید هم درست فکر میکنن، میگن این همه آهالو تو ایرانه و تنها راهی که میشه رفت ایران همین ابصار مبصاره، نه ابصار عربی، ابصاری که بنزیم افسار گردن ملت و بکشیم. یا هشنگ نوشته بود یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار حول حالنا به احسن الحال. به به به به به کجا؟ تو امریکا، تو سوئد دستور بالا میاد. یه دی دیکتاتوری رو دوست دارن یه دی دوست ندارن، من با دیکتاتوری میونه ندارم، من کنار نمیام با دیکتاتوری. اینایی که نوشته بودم یه در این آخر هفته گذشته روی این چیز ایمیل جدید که من اعلام کردم رضا فاضلی 2010@gmail.com، چون به اون ایمیل قبلی نفرسیم دیگه به دست من نمیرسه، رضا فاضلی 2010@gmail.com، یه مرتبه دیدم 5-6 تا ایمیل اومده همشون مایوس کننده. آقا نمیشه، آقا مردم که مردم که نمیشه عوض شد، آقا من آقا اینا جد آبادشون مسلمونه، آخه مسلمونی رو که نمیشه هم مردم گرفت. ای داده بیداد، من که اومدم مسلمونی رو از کسی بگیرم؟ و یکی از دوستانم که قبلنم برای من ایمیل فرستاده بود، من 150 نفر آدم زیر دستمه، باهاشون صحبت کردم، اینجور کردم، اونجور کردم، باز فردا یارو میره نمازشو میخونه. من غیر از این باید باشه. شما فکر میکنی یارو که الان مثلا 40 سالشه، تو این 40 ساله یه مش مزخرفات تو گوشش کردن، حالا یه دفعه شما بهش گفتی یا 5 دفعه گفتی، میاد همه اون مزخرفات میذاره کنار، میاد به حرف شما توجه میکنه که بله این آقا گفت پس من همه رو میذارم کنار. زمان میخواد برادر. اگر من مثل شما بودم تا حالا 1000 بار کنار گذاشته بودم. اگر میخوای تو کاری موفق بشی، محمد میدونی 13 سال تو مکه این ور اون ور رفت، هیچکی محلش نذاش، 150 تا گداگودو اومدن دورش با 5-6 تا آدم حسابی، عمر و ابوبکر و حمزه و عثمان و بعد بلند شد رفت مدینه، مدینم دو سال بدبختی کشید اما ول نکرد، دید با اون راه پیدا نمیشه، شمشیر گرفت دستش. یه دی هستن تا میگی باید حقو گرفت یهو پستون میچسبونن به تنور، آقا تو مردم رو به کشتن میدی، مردم تو بهشت برین دارن زندگی میکنن، من میخوام به کشتن بدم. میدونی یه دی اینجوری که الان هست براشون خوبه، براشون فرق نمیکنه که در روز تو تصادف رانندگی 100 نفر کشته بشه یا 1000 نفر کشته بشه. گر پدرشون خب بخواستن تو نرم. اون وقت اینها تو به صرفشون نیست اگر اتفاقی بیفته، اگر اتفاقی بیفته و یه عده بیان بخوان مملکت رو درست بگردونن، این یارو دوزه دیگه نمیتونه کاری بکنه. آقا بذار مردم زندگیشونو بکنن، نگو برید حقتونو بگیرید، فوری تنش میلرزه. من کمونیستای زیادی رو میشناسم از زمان شورش 57 تا به امروز، اینا کمونیست شیشاتیشه بودن و انقلابی بودن، بعد رفتن خونه های مردم رو خریدن استفاده کرده، یارو بدبخت بیچارهه حالا مثلا 5 میلیارد داره، میشه 5 میلیون دلار. خب نمیخواد این از دست بده، این میخواد همونجا بشینه، این 5 میلیارده بشه 50 میلیارد. من مزاحمشم. من کاری که میکنم، خانم آقا هر کسی هستی، به زمان تو وصلت نمیده، این مال نسل‌های بعدیه، تو برو آش تو بخور. تو چی کار داری؟ من چی کار دارم میکنم؟ تو سرتو بنداز همون جا، همونی که تو توبرس همونو بخور. اون وقت که انقلابی بودی تموم شد، حالا دیگه انقلابی نیستی. به صادق قدزاده یه رو گفتم، آقا قدزاده شما کراوات سونکا میزنی، بعد راجع به جامعه بی طبقه صحبت میکنی، گفت من میخوام همه کراوات سونکا بزنم. خودش هم میدونست دروغ میگه، منم میدونستم دروغ میگه. وقتی بنی سعد گفتش که جامعه بی طبقه توحیدی، خودش میدونست مزخرف میگه، ولی خیلی مردم نمیدونستن، بیشتر گوش میدادن. نمیدونم چقدر وقت دارم جواب یکی دیگه از دوستان رو بدم. میگه آقای فاضلی چرا ما رو میپیچونی؟ بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ من میخوام خدا تو باهات آشنا کنم. اولا من اگر بگم خدا هست به درد تو نمیخوره، اگر بگم خدا نیست به درد تو نمیخوره. تو باید خودت بری پیدا کنی که خدا هست یا نیست، چون تو همه عمرت عادت کردی آخوند یه چیزی رو به تو بگه و بعد تو اونو یه جوری معامله کنی روش. اون خدایی که خودت میخوای آخوند بهت میده، یه 10-15 تا خانوم هم وسط میاره. اگر پول به آخوند ندی به جای اون 10-15 تا خانوم با همون خدا قبلیه یه سیخ داغ میاره تو ماتحتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت. وقتی تو رفتی تو آتیش پوستای بدنت آب میشه میریزه، و چون این خدا خیلی عادله دوباره برای تو پوست پرورش میده، کارخونه پوستسازی داره اونجا. وقتی آدم نخواد فکر کنه همه اینا درسته. بعد این پوستا میاد دوباره این پوستا میسوزه، وسط سوختن دوم پوستا یه لیوان حالا نمیدونم بلوریه، حلبیه، مسیه، آهنیه، اینا رو کسی جرأت نداره بپرسه. تو هم چون فقط به بلدی بگی اون لیوانه رو توش آب جوش میکنن، اون آب جوش رو به تو میدن بخوری، و تو هم قل قل قل قل قل آب جوش رو میخوری. وقتی آب جوش خوردی این جهاد میسوزه، دل رودت هم میسوزه. آخر کار نیست، تای جهنم وسط آتشای درخت عمل میاد. این درخت اسمش هست درخت زقوم. میوه این درخت مثل کله شیطونه. حالا شیطونو کی دیده که کلهشو مثل اون کرده؟ به جز آخوند هیچ کسی دیگه شیطونو ندیده، چون آخوند تو آینه که نگاه میکنه شیطونو مرتب میبینه. این میوه که مثل کله شیطونه اسمش هم زقومه، تو باز همین جوری که داره پوستات میریزه و دندونا در میاد و نمیدونم چشت میپره بیرون تو آتیشه دیگه، اینو باید هی گاز بزنی بخوری، تلخه. الله چون عادله نمیخواد تو گرسنگی اونجا بمیری. بعد دوباره پوستات در میاد، وقتی پوستات در اومد دوباره میسوزونتت، اون وقت حالا مار قاشیه میاد. مار قاشیه میاد یه پاتو میخوره، عقرب جراره میاد ماره میذاره ده در رو، عقربه نیش میزنه تو شکمت میچرخونه تا جو آسمون. ببین مغز کی اینقدر میتونه سه این چیزها رو فکر کنه به جز مغز یه آدم مذهبی؟ حالا تو به من میگی آقا ما رو نپیچون، خدا هست یا خدا نیست؟ کدوم خدا؟ تو خدا رو میشناسی؟ تو دنبال چی هستی؟ چه معامله ای میخوای با خدا بکنی؟ خانم میخوای ازش بگیری؟ یا میخوای فوشش بدی ببرت تو جهنم؟ معامله سر چیه؟ چیگیره تو میاد چیگیره آخونده میاد؟ یه خودت فکر کن، یه ایمیل دیگه برای من بفرست که ببینم تو راجع به کدوم خداها حرف میزنی، که نه من تو رو بپیچونم نه تو منو بپیچونی. مقداری از سوره های قرآن برات آورده بودم که فارسیشه، که خودت وقتی برات میخونم بفهمی که خدا کجای کاره، چجوری، چه سیستمی داره، تو باهاش چی کار میتونی بکنی. منتها چون نمیرسیم اینی که این رو براتون میذارم برای فردا. بانوی تلفن کرده بودند و از من خواسته بودند که راجع به شعری از خیام که پایان میابه با الان یادم رفت شعر، شعر اینه که بسیار زمان میگذره و من و تو نیستیم و ما از غره به سلخ میره و از سلخ به غره، و ایشون نمیدونستن معنی سلخ و غره چیه. در زبان عرب اونا تو بیابون تاریخ و اینا ندارن، ماه براشون ماه 14 است که قره ماه یا غره ماه، انواع اقسام میگن، هر کدومش صحیحه همون رو قبول کنید. سلخ موقعی است که ماه از بین میره و فرداش اول ماه و اون هلال به وجود میاد. منظور اینه که بسیار زمان میگذره که من و شما نیستیم، ولی این ماه کار خودشو میکنه. دلیلش هم اینه که ماه برعکس زمین حرکت وضعی نداره، حرکت انتقالی داره. یعنی ماه همیشه یک طرفش روشنه که به طرف خورشیده و طرف دیگرش تاریکه. وقتی که در مقابل زمین واقع میشه و خورشید اینجاست، ماه 14 ما میبینیم. وقتی میاد میره این بر زمین، الان اینو بگین زمین، ماه اومده اینجا، خورشید این بر ماهه و چون حرکت وضعی هم نداره ما تاریکی رو میبینیم. هرچقدر این جلوتر میره و به اونجا میرسه اون هلال ماه کوچکتر میشه، ولی هر وقت دقت کنید شما ماه رو میبینید ولی یه تیکش سیاهه. فردوسی شعر خیلی قشنگی داره، من متاسفانه این روزا به دلیل داروهای آرامش بخش زیادی که میخورم اون حالت معمولی که همه چیزا یادمه از دست دادم و البته در 15 روز دیگه این مسئله تموم میشه و این داروهای آرامش بخش دیگه احتیاجی نیست بخورم و دوباره بر میگردم و خودم میشم. فکر میکنم که امروز ما همه حرفامونو با هم دیگه زدیم، بیاید با هم کمک کنیم و یا تاریخ شاهنشاهی که 2568 اون رو مصرف کنیم و تاریخ عربیمونو بندازیم دور، و یا تاریخ زرتشتی. من نمیخوام اون طرف برم برای اینکه من تظاهر به هیچ دینی نخواهم کرد. من اصولا نمیگم که شما چه دینی داشته باشید چه دینی نداشته باشید، من میگم که هر دینی میخواید داشته باشید برید اون دین رو بخونید، برید اون دین رو بفهمید. همین جوری که وقتی میخوای یه جفت کفش بخری 5 تا دکون میری، اگر میخوای دینی هم برای همه عمرت داشته باشی یا به بچت بدی. یه بانوی تلفن کرده بود از اروپا که آقای فاضلی من بچم 1 سالشه چی کار بکنم که توی گرفتاری نیفته. گفتم بچه 1 ساله؟ گفت خیلی اون زنگ میزنن میگن چی بچه رو ختم کن زودتر. گفتم خود موسی، اولا این مال یهودیاست مال مسلمان ها نیست، چون محمد ختنه کرده نبود، اینا رو بعدا آوردن گذاشتن. خود موسی ختنه کرده نبود، تو تورات داریم که خدا دنبال موسی میکنه و موسی فرار میکنه برای اینکه ختنه کرده نیست. و اگر چیز زیادیه که خدا طبیعت یا هر چیزی اضافه گذاشته، این از نظر پزشکی باید ثابت بشه، نه از نظر دینی، نه از نظر من، نه از نظر مزخرفاتی که همینجوری اگه نمیدونم بعدم میرن چیزم براش میارن، علم پزشکی هم براش میارن، نمیدونم یه کارای آخونده هر کاری ازشون برمیاد. وقتی خدا رو خانم فروش بکنن ببین چه کارهای دیگه میتونن بکنن. به همه چیز باید با خرد نگاه کرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: برای من پی بگیریم امیانان عجرزمندم با چی هستیم؟ با یک پژوهشگر سرشناس آقای دکتر محسن بنایی عزیزم میانم که آخرین مقالهشون رو دیدم با اسم مزدک بامدادان. منتشر شد در گویا نیوز که بسیار خواندنی بود درباره این شبیخونی که بعد از انقلاب به واژگان سیاسی در زبان فارسی شد و اصطلاحاتی که به کار گرفته شد که امروز هنوز هم به نظرم در بیرون از ایران ببیشه در بیرون از ایران مورد استفاده است ازش به عنوان فوش خواهر و مادر یاد مثلا لیبرالیسم آقا صهیونیسم حالا داشتم آقای دکتر برنایی میگفتم بالاخره این جنبش یک حرکت ترقی خواهانه بوده در جهت نجات قوم یهود که پراکنده بود در کشورهای مختلف زیر فشار بود و اونم در صداهای مختلف یه مفری پیدا شد برای اینکه رو بتونن در یک که برامه اجتماع کنن نجات پیدا کنن از اون رسی ها نگاه کنید چی بلایی سر اونا بردن در اسپانیا یا کشورهای دیگه خود فرانسه بعد میرم کنید یا آلمان 6 میلیون جنگ دوم جهانی یا کشورهای اسلامی دیگه تقریبا تو کشورهای اسلامی اصلا یهودی نمیبینید دیگه عربستان تو یه یهودی نده در حالی که روز سرزمین یهودیان دنیا بوده بیشترین فکر میکنم امروز در مراکش هستن اونجا مورد احترام بهرحال فکر کنم ازش به عنوان فوش خوار مادر یاد میشه من نمیدونم تحلیلگرها تو همین تلویزیون های کلان توی لندن گاهی دیدم از این واژه استفاده میکنن برای تحقیر آقای دکتر برنایی خیلی خوش آمدید درود بر شما مقالتون خوندم فوق‌العاده بود خسته نباشید
2: درود بر شما درود و خسته نباشید به همکارانتون و مثل همیشه درود به مردم مهربان و همچنین قهرمان ایران در هر جای جهان که هستن براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم بله به نکات خیلی خیلی اساسی اشاره کردید شما من در اول اون مقاله هم نوشته بودم که اساسا این انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد یکی از بزرگترین ضربه هایی که به گفتمان های روشنفکری در ایران زد یا گفتمان هایی که اساسا در عرصه سیاست تر هستند همین تجاوز به مفهوم واژه ها بود حالا چه واژگان مثبت چه واژگان منفی من اونجا اتفاقا شما اشاره کردید گفتید در مورد لیبرال واژه لیبرال صحبت کرده بودم که اون یک واژه خب امروز هر کسی با افتخار میگه من یک انسان لیبرال هستم یعنی لیبرالیست رو با آزاداندیشی با اینکه انسان به ساز و کارهای دموکراتیک باور داشته باشه به روابط انسانی و آزادمنشانه بین واحدهای انسانی اجتماع باور داشته باشه و اینها یک همچیزی رو بهش میگیم لیبرالیسم حالا اون عرصه اقتصادیش رو مثلا واردش نمیخوام بشم که یک بحث دیگه ایه ولی من به خوبی یادمه که در سالهای اول بعد از انقلاب لیبرال واقعا یک فوش سیاسی بود یعنی شما در حالت عادی خب وقتی با کسی دعواتون میشد به احتمال شما نه ولی مردم وقتی باهاش هم دعواشون میشد به هم دیگه فوش خواهر و مادر میدادن سیاسی ها وقتی که با هم دعواشون میشد خب چون به اصطلاح شأن کس شأنشون بود که به ما خواهر و مادر هم دیگه فوش بدن به هم دیگه میگفتن لیبرال شما نگاه بکنید حجم عظیمی از این تحلیل هایی که اون موقع میشد مثلا در مورد دولت بازرگان که واقعا اگر بنیانگذاران لیبرالیسم این رو در قبرشون بخونن باور کنید که زنده میشن با چوب و چماق میان میریزن سر اون کسایی که این واژه رو در مورد مثلا آدمی مثل بازرگان به کار بردن این صحبت واقعا مسئله ای که باید بهش پرداخت یعنی ما باید سعی بکنیم که اساساً برای اینکه بتونیم با هم درست صحبت بکنیم بتونیم که منظور همدیگه رو به هم بهتر بفهمونیم ما باید سعی کنیم این از تجاوز به مفهوم واژه ها جلوگیری کنیم یکی از واژه هایی هم که الان باز این دفعه به شکل برعکس داره به مفهومش تجاوز میشه همین واژه راست افراطی که من مقاله نوشتم در موردش اسم مقاله بود راست افراطی یا چپ نیرنگ باز و ما تو آلبانی یه اصطلاحی داریم به اسم بهش میگن ناتی کویله یا فاشیست کویله کویله میشه چماق این چماقایی که یه تیکه است و سرش در واقع مثل اون چماقایی که انسانای نخستین دارن به این میگن کویله بعد فاشیست کویله یا ناتی کویله در واقع میشه همین چماق فاشیست یا چماق نازی اینو در مواقعی به کار میبرن که شما در یک بحثی میبینید که دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن بحث استدلالی میکنن یک طرف وقتی که تو استدلال کم میاره به طرف مقابلش میگه نه اصلا تو فاشیستی، اصلا تو نازی هستی. یعنی معمولا این شما اون موقع از غلافش میاد بیرون و بر علیه طرف مقابل به کار برده میشه، موقعی که دیگه یک طرف گفتگو استدلال منطقی دیگه نداره، یعنی دیگه کم میاره، با قول آلمانی ها با پشت میچسبه به دیوار، دیگه نه راه عقب نشینی داره، نمیتونه حمله بکنه، در اون صورت با چماق فاشیست یا چماق نازیست به طرف مقابلش حمله میکنه و با گفتن اینکه تو نازی هستی، تو فاشیست هستی، بحث رو به پایان میبره. این راست افراطی هم که به قول معروف توی دهن خیلی ها از خیلی جریانات سیاسی ایران افتاده و هر کسی رو که مخالف نظریشون باشه بهش میگن راست افراطی، این هم از همین زمین است. من توی مقاله اشاره کردم که ما باید مفاهیم رو درست بیان بکنیم. ما اصلا باید ببینیم تعریف چپ و راست چیه، بعد همین تعریف چپ و راست رو توی جامعه ایران باید بیان تطبیقش بدیم با شرایط خودمون. ما نمیتونیم اون چیزی رو که در فرانسه قرن 18 هم تعریف شده بیاریم انطباقش بدیم با ایران قرن 21. همچنین باید بدونیم افراط چیه، بعد تمایز قائل بشیم بین افراطیگری و بنیانگرایی. حالا اینم باز یه کلمه ایه که من همونجا توضیحش دادم، با اون بنیادگرایی که میشه فاندامنتالیسم تفاوت داره، بنیانگرایی میشه رادیکالیسم. یعنی در اروپا بین رادیکالیسم و اکستریمیسم تفاوت قائل میشن، بین بنیانگرایی و افراطیگری یا افراطگرایی. ولی در ایران متاسفانه در همین شلختگی که در به کار بردن واژه‌ها وجود داره، همه رو می‌ریزن توی یک کاسه و همه رو یک کاسه می‌کنن و به همه به این شکل حمله می‌کنن. موارد خیلی زیادی هست، یا به مفاهیم تاریخ، یعنی به مفاهیمی که مربوط به یک واقعه تاریخی هستن. ببینید در فرانسه، همین کشور بغل دستی ما، وقتی که ارتش آلمان ورماخت ارتش فرانسه رو شکست داد و حکومت فرانسه رو مجبور به تسلیم کرد، در بخش از در قسمت جنوبی فرانسه با مرکزیت شهر ویشی یک حکومت دست نشانده به وجود آورد به اسم که به حکومت ویشی معروفه و رهبرش هم یک آدم خائن وطن فروش نبود، رهبرش مارشال پتن بود که بالاترین درجه نظامی جنگ جهانی اول رو گرفته بود و این آدم اصلا قهوهش میگن قهرمان جنگ وردن. کسانی که تو اروپا هستن میتونن برن به منطقه وردن، در مرز آلمان و فرانسه است، و میبینن اونجا انبوه کشته شدگانی که صلیب های قبرشون الان اونجا هست و اینا در راه دفاع از خاک فرانسه کشته شدن در برابر ارتش آلمان و نذاشتن که ارتش آلمان اونجا پیشروی بکنه. مارشال پتن قهرمان یک چنین جنگی بود. با این وجود تا به امروز هیچ کس جرئت نمیکنه به حکومت ویشی بگی مثلا حکومت مردمی ویشی، حکومت ملی ویشی. همه میدونن که یک حکومت از دست نشانده هیتلر بوده. توی ایران همین اتفاق رو، همین کار رو استالین با استان آذربایجان ما کرد. یعنی ارتش سرخ اینجا رو اشغال کرد و دو تا حکومت دست نشانده که رهبرانش اولا به خوشنامی مارشال پتن نبودن که هیچ دستا که بدنامی هایی هم داشتن و اصلا غلام حلقه به گوش باقروف بودن. ولی شما میبینید جریان به اصطلاح اون جریانی که خودش بهش میگه، به خودش میگه چپ، که من میگم اینا مارکسیست هستن و الان ما با پدیده نئو مارکسیسم ایرانی روبرو هستیم، اینا میان از این یه افسانه‌ای درست میکنن که بله این یه حکومت ملی بود. یعنی واژه حکومت ملی اینجوری بهش تجاوز میشه، میان کلماتی رو اختراع میکنن، جنبش اتنیکی یا اینجور چیزا. ما باید واقعا با اینها مبارزه بکنیم. من که تو این سن و سالم دیگه نمیتونم برم توی خیابون و تظاهرات بکنم، من کارم اینه که به این مفاهیم برسم، اینها رو یه مقدار پاکسازی بکنم، در موردشون آگاهی سازی بکنم و در مورد سوء استفاده‌ای که جریان نیو مارکسیست ایرانی از این واژه ها میکنه برای مردم روشنگری بکنم. این مقاله در این راستا نوشته شده بود و خیلی خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت.
1: آمین. برنو تشکر میکنم. مثلا همینان امت هم الان جای ملت توی ملت تحقیر میشد، چون واژه ملت بارها شخص خمینی ملیگرایی رو محکوم دانست. یعنی کسانی که طرفدار ملیگران کافر شناخته شدن توسط رهبران همین جنبش. یه شونیزم توسعه طلبی، اقتدار طلبی به عنوان امر چیه موجه، یعنی رفتن به دنبال عمق استراتژیک، بکنید دستاندازی به سرزمین های دیگه به عنوان یک اقدام درست از دید مذهب. یا همونطور که فرمودن مثلا اصولگرا به جای تعجب واقعا متعجرن، نه نه اصولگرا نیستن، نه متعجرن، چون که فرمودن خیلی متفاوته با اون فاندمنتالیسم و واژگانی که برای ما عادل اون میشه پیدا کرد. ممنونم. اما خیلی از شخصیت های هم نام بردید که تو تاریخ ایران هستن، ما اونها به چپ میشناسیم، جنگلی مثلا نمونهشه که اشاره کردن. بفرمایید. فکر کنم که در همین رابطه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
2: بله، همین ما در مورد میرزا کوچک خان یک بار صحبتی داشتیم در همین برنامه. ببینید، ما یک تاریخ نگاری داریم که متاسفانه حتی همین امروزش هم در خیلی موارد کوچک و استثنایی تبدیل به یک تاریخ نگاری علمی شده. یعنی ما بیشتر تاریخ رستگاری داریم تا تاریخ نگاری علمی. یه توضیح کوتاهی من در مورد تاریخ رستگاری و تاریخ علمی بدم. در مورد تاریخ رستگاری، خب این ترجمه آلمانیش یا ترجمه انگلیسیش هست History of Salvation، یعنی تاریخی که بر اساس اون مسیر رستگاری یک گروه، حالا این گروه دینی میتونه باشه، این گروه میتونه یک گروه قومی باشه، یا هرچی که هر نوعی که باشه، در واقع یک گروه به هم پیوسته، یک نوع تاریخی براش نوشته میشه که بتونه در بگه که شما در نهایت با استمرار این تاریخ شما رستگار خواهید شد. البته تاریخ رستگاری در دین شناسی به کار میره و مخصوصا در دین شناسی مسیحی، ولی خب من تعمیمش دادم به خیلی زمینه‌های دیگه. در مورد تاریخ معاصر ما هم یک تاریخ رستگاری نوشته شده، یعنی شما الان از نظر جریاناتی که هنوز به انقلاب 57 پایبند هستن، یعنی همونایی که بهشون میگیم 57، باز توضیح باید داد 57 به سن و سال ارتباطی نداره. 57 هر کسیه که اون انقلاب رو درست بدونه یا وقوعش رو بندازه گردن دیگران یا بگه که اولش خوب بود بعد به انحراف کشیده شد و و و، هر کسی که اون انقلاب رو در تمامیتش یک فاجعه برای کشور ما ندونه، این میشه 57. میتونه 20 سالش باشه، میتونه 80 سالش باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اون تاریخی که 57 ها برای انقلاب می نویسن، اون روایت یا اون واگفتی، اون نراتیوی که اونها از این انقلاب ارائه میکنن، یک تاریخ رستگاریه، یعنی تاریخیه که در طول زمان هر اتفاقی که بیفته اونا از رستگاران خواهند بود و از فیض یافتگان خواهند بود. این اون چیزیه که در تاریخ مسیحیت میبینیم، در تاریخ یهودیت میبینیم، مثلا تورات خودش یه تاریخ رستگاریه، انجیل یک تاریخ رستگاریه، تاریخ نگاری اسلامی اون چیزی که بشه من بهش میگم تاریخ نگاری عباسی، یعنی سیرت رسول الله یا سیرت النبی یا طبقات ابن سعد، یا بیایم تمام کتاب هایی که در اون دوره نوشته شده، المغازی واقدی، بعد دیرترش تا بیایم برسیم به طبری، این یک تاریخ رستگاریه، یعنی جهان رو در یک سیر پیوسته‌ای نشون میده که اصلا گسستی توش نیست و این اون مسیریه که آغاز شده و پایانش ما رو میرسونه به رستگاری. همین رو پایبندان به به انقلاب اسلامی هم دارند، یعنی اینها هم یک تاریخ رستگاری دارند که آدم خوبش معلومه، آدم بدش معلومه، ائمش معلومن، در واقع اولیاش معلومن، اشقیاش معلومن، همیشه مشخصه که حق با کیه، هر اتفاقی بیفته، هر چیز نوعی که به وجود بیاد، هر یافته جدیدی که در تاریخ معاصر به دست بیاد، اینها اون رو تفسیر میکنن در جهت همون شکل کلی که دارن. همینطور اگه بریم عقب‌تر، 15 خرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، 28 مرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، به قدرت رسیدن رضا شاه تاریخ رستگاری خودش رو داره، انقلاب مشروطه تاریخ رستگاری خودش رو داره، و این شخصیت هایی که شما اسپوردید، آدمی مثل میرزا کوچک خان، اینها در این چارچوب قرار می گیرن. یعنی میرزا کوچک خان در این تاریخ رستگاری که نوشته میشه از اولیاء الله، بنابراین هر نوع نقدی به این آدم شما رو میبره در طرف اشقیا، چون ما وسط چیزی نداریم. یعنی شما اگر نگاه بکنین، مخصوصا اون دید شیعی که اومد سوار شد روی مارکسیسم ایرانی و من بهش میگم مارکسیسم اثنا‌عشری، اون اساسا چیز نمیتونه بپذیره که مثلا اولیا اشتباه میکنن، چون میدونید شما اولیای شیعه معصومه، یعنی ما 14 معصوم داریم، اینا اصلا توان گناه کردن رو ندارن. این تفکر شیعی اومده سوار شده توی رویکرد مارکسیستی به جهان، پس اون چیزی که ما میبینیم در واقع اون وقتی شما از میرزا کوچکان حرف میزنید، مثلا از حیدر خانم اغلو، حیدر خانم اغلو آدم بسیار بزرگی بوده، بزرگ از این نظر که تاثیرگذار بوده، آدمی بوده که اندیشه های انقلابی داشته، ولی این آدم یه آدمی که تروریست هم بوده، بمب‌ساز بوده، بمب میساخته و بعدش میاد توی ماجرای جنگل با میرزا کوچکان همدست میشن و عملا در درون مرزهای یک کشور پادشاهی یک جمهوری درست میکنن، یعنی تجزیه میکنن کشور رو. وقتی شما یک کشور داریم با دو تا قانون اساسی، یعنی اون کشور تجزیه شده. همین اتفاقی که در جمهوری مهاباد افتاد، شما در اونجا هم در درون مرزهای یک کشور یک جمهوری، کشور پادشاهی، یک جمهوری داریم، یعنی این کشور تجزیه شده. هیچ کس نمیتونه بگه که این نخ یک جنبش آزادی خواهانه بوده، به تجزیه خواهی طلبی ربط نداره با این حرفا. اینه که ما اگه مجموعه ای از این افراد رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها در همون چارچوب اولیا و اشقیا قرار میگیرن، یعنی حکومت پهلوی همشون اشقیا هستن، مثل بنی امیه، و این افراد که در طرف مقابلش بودن، اینها در همشون جزء اولیا هستن، یعنی از بنی هاشمن. شما در تاریخ فقط یک نفر سراغ دارید که میشه گفتش که از این طرف به اون طرف رفته، اونم حر ابن یزید ریاهیه که در واقعه عاشورا اول از طایفه اشقیاه، ولی چون توبه میکنه تن به امامت حسین میده، بعد میشه در طایفه، میاد در طایفه اولیا قرار میگیره. اینه که نگاه دینیه، یعنی برای فهمیدن ذهن انسان ایرانی شما باید حتما دین شناس باشید، یا دین شناسی بکنید، خودتون رو با اسلام درگیر بکنید، خودتون رو با تشیع درگیر بکنید. جور دیگه ای نمیشه از ته ذهن این اندیشه 57 سر در آورد، چه مسلمون باشن چه مارکسیست.
1: تشکر میکنم از توضیحاتتون. از بازار آگهی عبور میکنید، همینان هم برمیگردیم. وقتی توضیحات آقای دکتر بنایی رو گوش میکنیم، همینان هم همینطور به محتوای اون چه که از جون منتشر شده متوجه میشیم که یه فاصله خیلی عمیقی پدید آمده، یک دره ژرف بین تفکر این گروه 57 و نسلی که امروز در ایرانه. خیلی چه اتفاق مهمی افتاد تو این جنبش اخیر زن زندگی آزادی، چه تحول عظیمی در فکر و ذهن و روان یک دونه است در ایران که امروز خوشبختانه موفق شدن که فرهنگ خودشون رو مسلط بکنن در کل جامعه. جمهوری اسلامی تسلیمه، اینا هستن که دارن از در فکری حکومت میکنن. برمیگردیم نظر اتو بنایی رو جویا میشن، مطمئنم که نظرات دیگه چندیزنش مختلفه.
3: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
4: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
5: And I am Claudius Moustakas. I'm a former Canadian visa officer.
3: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
6: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
7: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
8: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
9: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLV برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLV پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت GLV از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک GLV را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ GLV بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، جیائومی و یا دیگر مدل های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLBiz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GL Ad Exchange آگهی های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب برنامه رو پی میگیریم همیاران با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم، حرفای آقای بنایی رو گوش میکنیم. بفرمایید.
1: بله، در این شکاف نسلی که اصلا من اصلا شکاف نسلی هم نمیبینم این رو آقای مبودی عزیز، من این رو یک شکاف فرهنگی، یک شکاف تاریخی میبینم. یعنی این نسلی که اومد در سال دو سال پیش توی خیابون و اون واقعا حماسه رو آفرید، من فکر میکنم نسلی که تمام پیوندهای ذهنی خودش رو با ماجرای 57 قطع کرده و این خیلی مهمه، برای اینکه من سالیان سال دارم می نویسم تا کسی از 57 رد نشه، تا کسی قطع نکنه همه پیوندهای عاطفی، اندیشگی، فرهنگی، اعتقادی، باورهاش، تا کسی اینها رو با اون انقلاب قطع نکنه نمیتونه پا بذاره در انقلاب مدرن. یعنی اول پرونده اون باید بسته بشه تا یک پرونده جدید باز بشه. درست مثل یک کتاب رمانیه که تا شما یک بخش رو، یک قسمت از کتاب رو تموم نکنید نمیتونید قسمت بعدی رو شروع بکنید. و این نسل نشون میده که اون پیوندها رو بریده، برای خودش حداقل اون بخش از تاریخ رو بسته، تکلیفش رو روشن کرده، اون پرونده رو به پایان رسونده، به قول خودش، به قول این دادگاه ها پرونده رو مختومه اعلام کرده و رفته سراغ یک چیز جدید. ببینید، شما اگر قهرمانان این جنبش رو نگاه بکنید،

0: چه حد اینها ملیگرا بودن، تا چه حد براشون ارزش‌های فرهنگی ملی ما مهم بوده، تا چه حد کسی مثل حمید رضا، مجید رضا رهنورد حتی نشان شیر و خورشید رو دور دستش خالکوبی کرده بود و میشه انبوهی از اینها رو میشه گفت. یکی اینه. دومیش اینه که بسیاری از اینها یک نگاه مثبتی به دوران پهلوی داشتن. این به معنی این نیستش که اونا طرفدار خاندان پهلوی بودن، به این معنی نیستش که اونا حتی پادشاهی خواه بودن، ای بسا که بسیارشون هم جمهوری خواه بوده باشن، ما نمیدونیم. ولی یک چیز رو نشون میده، اون هم باز نشون میده که اینها اون عقده پهلوی رو که 57 دوچارش هستن، اینا دوچارش نبودن. یعنی اینا با یک بخشی از گذشته تاریخی خودشون آشتی کردن، به این نتیجه رسیدن خب چیزهای بسیار خوبی بوده در اون دوران و این دوران رو ما با نفرت بهش نگاه نمی کنیم، عقده نسبت بهش نداریم، به عنوان یک دوران سپری شده نگاه می کنیم. بعضی هاشون هم به طور قطع هوادار پادشاهی بودن، بعضی هاشون خواهان این بودن که دوباره حکومت پادشاهی در ایران بیاد، ولی اساسا ما آماری نداریم برای این. ولی این رو میتونیم بگیم که اینها برعکس 57 از اون دوران گذر کردن، یعنی اون دیگه شده براشون تاریخ و حتی اگرم هوادارش نباشن دیگه دشمنی کور و یک عقده کور هم نسبت به اون ندارن. این تفاوت فکری رو نشون میده. ولی شما سبک زندگی اینا رو نگاه بکنید. من یک بار توی یکی از این صفحه‌های مجازی خودم تکه کوتاهی از حرفای غلام حسین ساعدی رو گذاشتم که مربوط به بعد از انقلابه. ببینید اشکالی که به حکومت پادشاهی میگیره اینه که میگه هر روز توی این مملکت جشن بود، بعد زنا میومدن با لباسهای پرزرق و برق، با آرایشهای اونجوری، اینجا جشن بود اونجا جشن بود. یعنی این آدم اساسا مشکل داره که مردم شاد بودن در اون دوران، مشکل داره که جشن برگزار میشد. حالا شما جانباختگان این انقلاب ملی رو نگاه بکنید، کسانی که توی این جریان کشته شدن یا مصدوم شدن، یا برید توی صفحه مجازیشون نگاه بکنید، یا در حال رقصیدنن یا در حال آواز خوندنن، در حال خوشی هستن، در حال لذت بردن از زندگی هستن. یعنی ما دو تا تفکر رو در برابر هم داریم، یه تفکری که مثل غلام حسین ساعدی بود، یعنی غلام حسین ساعدی در اصل میشه گفت سمبولش بود، یعنی نمایندگی اون تفکر بود، اون سبک زندگی، اون لایف استایلی که اونا داشتن، درست مثل شیعه که همش باید تو سر خودش بزنه، تو باید عزاداری بکنه، برای ائمه اشک بریزه، اصلا شادی نکنه، خوشی نداشته باشه. این مارکسیستای ما هم همین بودن، اونا آدم‌های بقایت عبوس گرفته، شاکی از خودشون، شاکی از زندگی، مخالف هر گونه شادی، مخالف هر گونه لذت‌های طبیعی انسانی، اینا همشون تو یه قالب قرار می‌گرفتن. این نسل شما اصلا سبک زندگیشون رو نگاه بکنید، هر ویدئویی که از این اومده بیرون واقعا یا دارن آواز میخونن یا اون روحی نازنین، اون جوان بسیار زیبا و برازنده میبینید روی موتور داره آواز میخونه توی خیابون، همون یه آهنگیه که واقعا من هر وقت که میشنوم اشک از چشمم میریزه، ببخشید. اون آهنگ بارون اومد و یادم داد. شما این آدم ها رو میبینید، این روحهای زیبا رو میبینید، این سبک زندگی قشنگ رو میبینید، در برابرش اون کنشگران 57، آدمهایی که فقط سیاهی، فقط عزا، فقط غم، فقط مبلغ ناراحتی و اینها هستند. این تفاوت رو واقعا باید دید. یعنی فقط مسئله اندیشه نیست، مسئله سبک زندگی این دوتا هم هستش با هم دیگه. یعنی دو تا جریان در برابر هم دیگه قرار گرفتن، یکیش ستایش مرگ، یکیش ستایش زندگیه. اینقدر زندگی براش عزیزه که حاضر جونش رو براش بده و دیدیم که دادن. این تفاوت بزرگیه که من میتونم تو اینجا بگم راجع بهش.
1: تشکر می‌کنم آقای دکتر بنایی، توضیحات فوق‌العاده‌ای بود، ممنون. دکتر بنایی، در تایید سخنشون، قدیما وقتی می‌رفتی مثلا توی مهمونی جشنی بود چیزی بود، همه رو میکردن به یه دختر خانمی که الان اون وسط مثلا فرشته خانم اسمش بود، فرشته باید برقصه و کلی هم مانع شرم و حیا وجود داشت و بالاخره ایشون بلند میشد با ناز و شروع میکرد برقصیدن، ولی واقعا دیوار شرم و حیا همیشه وجود داشت. دختر خانمی هم که از جا بلند میشد سرخ میشد، سفید میشد، بلند میشد، رنگی باخت و بالاخره میرفت. امروز کار یا کسی میخواست آواز بخونه یا

0: دستیارم جلو در اتاق میمستیارم جلو هایده
1: ده.
0: امروز مردم میان تو خیابون به طور انبوه پیر و جوان و این به نظرم که اتوی پدیده است و سابقه هم نداره. من هیچ جا نهیدم که مردم از این طریق بخوام با یه حکومتی مبارزه بکنن که همطور که شما اشاره کردید فضای زندگی مردم را عبوس میخواد، طرفدار مرگه، یعنی دوست داره، آرزو میکنه. من اون چیزی که از علی خامنه‌ای استنباط کردم این که اینجا رو تبدیل به مرگستان بکنه این مملکت، یعنی این نهایت ایدال و نهایت خواستش. شاید به همین علتی که این همین دشمنی میبرزن با اون چی که اسباب شادی مردم رو فراهم میکنه و این دشمنی و خصومتشون با روزهای شادن. این پدیده رو چطور شما، یعنی فکر میکنید پیامداش چی بودن یه همطوری به همین ترتیب ادامه پیدا کنه جامعه ما؟
1: ببینید هر جامعه‌ای که به طرف زندگی انسانی بره به نظر من موفق میشه، یک روزی موفق میشه. یعنی اینجا اون مؤلفه ها، اون ویژگی ها، اون نمود ها، اون نشانه هایی هستن که ما میتونیم جامعه رو باهاش یه مقدار تبیین بکنیم. ببینید ما یه بار اینجا راجع به اون پشتوانه فرهنگی که توی ایران هست صحبت کردیم و گفتیم که یک ملت فرهنگی چقدر دستانش پره برای اینکه امروز خودشو بتونه بسازه. شما تصورشو بکنید ما در کشوری زندگی میکنیم که سند کتبی داریم، سند کتبی یعنی این نوشته شده روی دیوار و امروز هر کسی میتونه بره خودشون رو بخونه، که داریوش در 2500 سال پیش از این میاد یک سنگ نوشته اونجا میده براش بنویسن. روی این سنگ نوشته این خیلی چیز جالبه. ببینید این 4-5 خط به نظر من اصلا فلسفه، یک کتاب فلسفه از خودش. مینویسه، ترجمهش اینه، من این رو خب یک دورانی به زبان اصلی میخوندم در دوره‌ای که زبانشناسی تطبیقی داشتم، اینجا جا داره که یادی بکنم از استادم زنده یاد جوزف الفنباین که یکی از به نظر من برترین مغزهای ایران شناسی بود در قرن بیستم. با اون من این متن‌ها رو میخوندم، اونجا به خط میخی نوشته شده، میگه که بغ بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. یعنی ببینید توی آفریده های اهورامزدا آسمون رو میگه، زمین رو میگه، انسان رو میگه و بعد شادی رو میگه. این فلسفه زندگی اونا بود و ما تو آثار یونانی هم خیلی میبینیم که چقدر نسبت به این سبک زندگی ایرانی ها اونها حالت احساس حقارت داشتن، برای اینکه میگفتن اینها شادخاری یک بخشی از زندگیشونه. البته اونا در بعضی از نویسندگاهاشون هم حتی این رو تحقیر میکردن، میگفتن که این ایرانی ها مثل زنها هستن، همش به فکر شادی و خوشگذرونی هستن. یعنی برای اونها به خصوص برای آتنی ها زن یک موجود بسیار بسیار پستی بود دیگه، به خاطر همین هم زنها رو فقط بیشتر، یعنی رابطه جنسی با زنها رو بیشتر فقط برای تولید مثل داشتن و همجنسگرایی خیلی توشون رواج داشت، برای اینکه اساساً زن رو یک موجود خیلی پستی میدونستن، برعکس اون تبلیغات و بزرگنمایی ها و شکوه بخشی هایی که جهان غرب در این مدت ها برای ما کرده. عقاید بسیار بسیار ارتجاعی داشتن یونانیان باستان، در همون زمان در ایران عقاید بسیار مترقی وجود داشت. حالا اینم به عنوان یک پرانتز خواستم باز بکنم، شما باید در واقع اعضای یک ملتی هستید که در بدو پیدایشش، در لحظه پیدایشش، اون موقعی که امپراتوری هخامنشی به وجود اومد، یعنی ایران سیاسی به وجود اومد، از اون فرهنگ باستانی که خودش 2000 سال قبل از اونها وجود داشت و ادامه داشت و زندگی میشد استفاده کردن و یک چنین چیزهایی رو نوشتن. یعنی بعد از آسمان و زمین و مردم شادی رو میاره. این اون پشتوانه فرهنگی مردمیه که میان و با یک جریانی که به قول شما فقط ملت رو در سوگ و عذاب و تاریکی و سیاهی میخواد، اینجوری عکس العمل نشون بهش میدن. این فقط دهنکجی و لجبازی نیست، این حس همبستگی ملی رو خیلی زیاد میکنه. وقتی که مردم توی خیابون میرقصن، این حس این که ما راه‌های هزاران راه داریم برای مبارزه با تو، این رو در مردم به وجود میاره. یعنی اگه تظاهرات شد میایم تظاهرات، اگر نشد میرقصیم، اگر نشد آواز میخونیم. اگر نشد روزی که تو از ما میخوای تو خونه بخون بمونیم و بزنیم تو سرمون، میریم 13 به در جشن میگیریم. یعنی تمام ابزارهای متفاوت مبارزه فرهنگی سیاسی رو و اجتماعی رو این ملت در اختیارش داره و من خیلی خیلی خوشبینم، برای اینکه به خصوص اون جنبه حس همبستگی ملیش بسیار قویه و بسیار جالبه و به نظر من اینها قطره های کوچیکی هستند که اینجا و اونجا جمع میشن و در نهایت وقتی به هم بپیوندن اون سیل خروشانی رو به وجود خواهند آورد که نه تنها این رژیم بلکه هیچ رژیم دیگه‌ای در برابرش تاب مقاومت نخواهد داشت.
0: ممنونم. یک کار به کجا کشته بودی؟ آهنگسازای و خواننده های مترقی ما کارهای ریتمیک نمیخوندن، فکر کردن زشته خوندنش یا در شأن اونها نیست، یا 6 و 8 که اغلب تقبیح میشد.
1: بله کاملا.
0: این نان نشون میده که چقدر اثر داشته این تفکر مذهبی روی همه ما، روی همه قشرا، حتی آدم های خیلی مترقی به نظر میرسید از زن.
1: بله ببینید بله کاملا. ببینید من از طرف مادری، یعنی مادر من اهل قزوین بودن و من خودم یه مدت تو قزوین زندگی کردم و تو اون مدت که اونجا بودم خیلی هم، حالا چون همیشه من قبل از این که خارجم بیام خیلی زبان برام خیلی یک سرگرمی بود، خب خیلی واژه هایی رو اونجا میشنیدم، سریع ضبطشون میکردم که خیلی جالب بود. مثلا تو زبان قزوینی یا تو لهجه قزوینی شما بین خوابیدن و خسبیدن تفاوت قائل میشید. مثلا فارسی خسبیدن دیگه، یعنی تو فارسی معیار یا مثلا در لهجه تهرانی این خسبیدن دیگه به کار نمیره، ولی تو قزوین مثلا دو یا میگین خوابیده است یا میگین خسبیده است، کاملا متفاوته. اینا خیلی اصطلاحات دیگه ای، مثلا برای پاره شدن واژه گسلیدن رو به کار میبرن، میگن مثلا اسکلیت به جای که بگن پاره شد. حالا اینو فقط بازم یه پرانتزی بگم که در این یک شهری که یک گذشته فرهنگی بسیار بسیار طولانی داره، در این شهر شما وقتی که نگاه میکردید و اون موقع من خیلی کنجکاو بودم، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ اینکه اینا چه جوری زندگی میکنن، چرا خیلی برام جالب بود که ببینم خب نیاکان مادری من چه جور آدمایی بودن. و توی همین شهر من از بزرگان شهر، یعنی از سالمندان همین شهر میشنیدم که میگفتن در دوران مثلا جوونی اونها، موقعی که اونا ازدواج کرده بودن، در مراسم عروسی، چون قزوین شهر به شدت مذهبی هم بود دیگه، در مراسم عروسی یه آخوندی رو می آوردن روزه قاسم می خوند، چون می دونید بر اساس اون افسانه های شیعی قاسم پسر حسن ابن علی در جنگ در روز عاشورا تازه داماد شده بود و اینها یک روزه خون می آوردن. نه تنها ساز آواز نبود، نه تنها بزن و برقص نبود، یا حتی اکثرش این بود که در بخش زنانه میگفتن دو انگشتی دست بزنین برای اینکه دست کامل مکروهه، دو انگشتی دست میزدن حتی اکثر، یا روی یک مثلا دیگی قابلمه یه چیزی یه ذره زرد میگرفتن و کل میکشیدن و این دیگه حتی اکثر شادیشون بود. نه یعنی ولی در بخشای دیگه نه تنها اساسا ساز و ضرب و این حرفا نبود، بلکه یه ملا رو میآوردن روزه قاسم میخوند در روز عروسی. شما همین جریانات سیاسی رو اگر نگاه بکنید که در اول انقلاب بودن، خب من اون موقع تو عروسی بعضی از اینا شرکت داشتم، عملا تفاوتی نداشت. یعنی اگر اونها میمدن روزی قاسم نوکت خدا رو میخوندن، اصلا اسم من حتی اون نوحه‌ای رو که اونجا میخوندن یادمه که با این شروع میشد، ای قاسم نوکت خدا، این مطلعش بود در واقع کت خدا به عنوان داماد. اینها هم توی مراسم عروسیشون، من چندین عروسی
0: بقیهش چی بود دکتر
1: بقیه الان یادم نمیاد، این قاسم نوکت خدا الان متاسفانه یادم نمیاد، بعد این جریانات سیاسی مثلا رهبران گروه های سیاسی، یا مثلا من تو خود مجاهدین یادم اون موقع ازدواجی انجام شد، چندین ازدواج انجام شد که ما مثلا رفتیم و شرکت کردیم، اینا به اصطلاح موسیقی شاد که باهاش برقصن و اینا اصلا وجود نداشت. اینا میبودن سرودهای انقلابی میذاشتن توی عروسیشون. یعنی شما نگاه میکنید نوع نگاه خیلی فرقی نداشت با هم دیگه. از توی محله خودمون یک زوج فدایی با هم ازدواج کردن که اینها مثلا یادمه از همین سرودهایی که به شکل کاستی بعدن در اومد بیرون، از اون سرودها استفاده میکردن. اول شما فکر کنیم میرین توی مراسم عروسی و اونجا بلنگو میاد فدایی فدایی من چری که فدایی خلقم، جان من فدای خلقم، یه همچی چیزایی میگفتن. یعنی عملا شما میبینید نوع نگاه به جهان خیلی فرق نداشت، فقط برای اون قاسم نوکت خدا بود، برای این طرف ها شهدای فدایی در مبارزه با اشقیای زمان یا همون بنی امیه پهلوی بود. خیلی میگم تفاوتی نداشت، ولی الان این اصلا مسخره است. یعنی نسل دهه 80 و این دیگه حتی آخر دهه 70 وقتی که اینها رو میشنوند، وقتی که میبینن، واقعا به شکل یک مضحکه بهش نگاه میکنن. این خیلی مهمه، این به نظر من خیلی پیشرفت خیلی بزرگی بوده.
0: همین بحثایی که الان داره میشن و حرفایی که تو چون برای داری میزنه الان و همه داریم گوش میکنیم، نشانه تحوره دیگه، نشانه دگرگونیست. دگرگونی در ذهن ما، فکر ما، اندیشه ما، تغییر گفتمان در جامعه ایران که خیلی خیلی مهمه. به نظر رقص یا حرکات موضوع نمیشه بخشی از فرهنگ، بخش از هنر ما، در حتی در نواحی روستایی ما خیلی جای مهمی داشت. فکر کنید تو ایران اگه میخواستن در محیط های شهری، البته اگه میخواستن مردی رو تمسخر کنن، گفتن رقاص، یعنی مرد جلف. داشت که رقصنده رو میرفتن توی کابارو ها میدیدن، برای دست میزدن عاشقش هم دوستش داره میز خانم جمیله. یعنی تناقضات خیلی عجیب نشون میداد که یه جاهای جامعه سعی میکرد از دام مذهبیون خارج کنه خودش رو، بسه تو دنیای واقعی خودش، ولی یه جاهای گیر میفتاد دیگه. الان رسیدیم به مرحله ای که دیگه مرحله تمیز و تشخیصه، مرحله پاکسازی، و اینکه ما وارد عملا وارد دوره دیگری شد. آقای دوستو، من واقعا افاد خیلی شنیدنی بود، خیلی ممنونم از شما از حضورت. امیدوارم پایدار باشی و ادامه بدی این راه رو و تا هفته آینده.
1: تا هفته آینده.
0: بچه‌ها من همین روزا باید خانومم بیاد یا آقا آره. خیلی سلام ما رو خدمت شما برسونید. دیدم که خدمتنان با هم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی یادآور برنامه شما بودن با همسر نازنینتون، یه زوج روشن‌اندیش و روشن‌فکر به معنای واقعی کلمه. امیدوارم موفق باشن. تا دیداری دیگر تشکر میکنم از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. دکتر عقبی عزیز، مرجان ممنونم و سارا خانم ایرانی.

ماجرای انقلاب ایران مثل بیلچنگ. عزیزان سلام و عرض ادب. شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه جدیدی که با یک شبکه هندی در واقع داشتن، اونجا یک جمله مهم و اساسی گفتم که تیتر خبرها شده و اون این که خط قرمز من مداخله نظامی. بذارید پیش از اینکه اصلا به این مصاحبه بخوایم به این معنی برسیم، به خود شاهزاده برسیم، به نگاهش در رابطه با جنگ، از یاد نبریم که به هر حال بک‌گراند نظامیه، یعنی در مورد یک آدمی که من با منطق نظامی قاعدتا میتونه صحبت بکنه داریم صحبت میکنیم، ولی از اساس میخوایم خودمونی یه مقدار صحبت بکنیم. ببینید یک کشوری ما داریم، یه مملکتی که یک شورشی درش اتفاق افتاد و بخشی از مردم به هر حال در این ماجرا دخیل بودن، نیروهای خارجی دخیل بودن افتاد و بخشی از مردم به هر حال در این ماجرا دخیل بودن، نیروهای خارجی دخیل بودن، گروه‌های اسلامی و مارکسیستی درش دخالت داشتن و در نهایت یک سیستم اسلامی با نام معوج جمهوری اسلامی به قدرت رسید و تمام داستان‌ها رو می‌دونیم. الان هم بعد از 40 و اندی سال تقریبا میتونیم بگیم بجز کسانی که وصل به اون داستان هستن، عموم مردم راضی به این هستن که این نظام برود به هر شکل. یعنی من 40 و اندی ساله تا توی فکر کنم 20 ساله احتمالا بارها تو حرفهای عمومی و رندومی که تو خیابون این ورون ورون میزنیم شنیدیم آقا مثلا که بمب بزنه اسرائیل بهتر که بره، یا آمریکا یه کار بکنه، نمیدونم اینا برن. این ناشی از چیه؟ یک بخش جدیش حتما ناشی از اون اراده است، اون اراده نخواستن که ما این نظام رو نمیخوایم.

0: اما ما نمیخوایم و یک کسی دیگه بیاد بمب بزنه یا یک کسی دیگه بیاد حمله بکنه، ناشی از یک ناتوانی هم هست دیگه. بدم نیست، اشکالی نداره. مثل هر موقعیت دیگه، سیاست هم مجموعه ای از توانایی ها و ناتوانایی هاست و خوبیش اینه که ما باید بشناسیم در چه چیزهای توانا هستیم، در چه چیزهای ناتوان هستیم. اما من میخوام به یه مسئله دیگه هم اشاره بکنم و اونم این شکل از برخورد تماما انسانی، هیومنایز کردن، و اینکه صفر تا صد سیاست رو در حیطه اختیارات انسانی بدانی، این به نظر من یه مقدار جای سوال داره و خصوصا الان مایی که این شانس رو داریم به ترتیب که در عصر فراصنعتی، در عصر تکنولوژیک در واقع داریم زندگی میکنیم، دیگه داریم میبینیم چنین چیزی. الان صحبت وزیر AI، یعنی یک هوش مصنوعی که بتونه، یک سیستمی که به جای وزیر بتونه اونجا کار بکنه. ارادی آدمی الان ما رو به اینجا رسونده، تکنولوژی ما رو به اینجا رسونده و اون ناامیدیه و اون ناتوانایی احتمالاً یه ارتباطی هم به این قضیه داره. یعنی آرام آرام ما در ساحت سیاست، ما یا آدمی داریم میفهمیم که بابا ما یه مغزی داریم، یه بدنی داریم، یه سری احساسات داریم، غرایز داریم و این تا یه جایی جواب میده. از یه جایی به بعد دیگه واقعا ما نمیتونیم، این در توان فیزیولوژیک و بیولوژیک انسان نیست. حداقل من و بسیاری از کسانی دیگه که مسئله شون آینده هست به قضیه اینجوری نگاه میکنن. هر چقدر جلوتر میریم توانایی انسان در کنترل سیاست کمتر میشه. اینو از این جهت پیشاپیش عرض کردم که ما وقتی در مورد یک جایی مثل ایران داریم صحبت میکنیم و در مورد یک حکومت غاصبی مثل جمهوری اسلامی هم داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً باید فهم زمان داشته باشیم، فهم جغرافیا، اون جغرافیای سیاسی اون مکان رو در واقع باید داشته باشیم، فهم روابط رو باید داشته باشیم، چه در داخل چه اون داخل غاصب که با برحال نیروهای خارجی، با دول قدرتمند خارجی در ارتباط هست، اون روابط رو هم باید رصد بکنیم. از سمت دیگه یک نیروی مخالف جدی، چه داخل باز هم مردم که به حق هستن و چه کسانی که خارج هستن و اونها هم به حق و ناحق هستن. یعنی ببینید با یک مجموعه پیچیده ما روبرو هستیم. همه اینها رو که تازه میذاریم رو میز، زمان، مکان، ارتباطات، تازه میرسیم به بخش جدی قضیه، اونم امکانهاست که توی این امکانها سرمایه هست، یعنی عملا پول، نیروی انسانی هست، توان لوجستیکی هست، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. تازه به یک عنصر بسیار جدی برمیخوریم به نام تصادف. یعنی از دل اون امکانها، مثل این میمونه که شما در جاده‌ای دارید میرید و نمیدونی تو این جاده چه اتفاقی میفته، و دقیقاً برای این که نمیدونی در این جاده چه اتفاقی میفته، اون چیزهایی که فکر میکنی ممکنه زمانی ضرورتش ایجاد بشه و لازمش داشته باشی، اونا رو با خودت داری. یه فندکی داری، یه اسلحه‌ای داری، قمقمه آب داری، چادر داری، همه اینها. سیاست هم همینه. یعنی وقتی که ما در مورد توانها داریم صحبت میکنیم، در مورد امکانها، در مورد ناتوانایی ها داریم حرف میزنیم، در مواجهه با این تصادف داریم حرف میزنیم. ما در این مسیری که بخشی جدیش ممکنه که متناسب با اون امکانهایی که ما داریم تصادفی اتفاق بیفته، یک بار یه سری مثالها میزنیم که این مثالها ما رو از مسیر ممکنه به نظر من دور بکنه. اشکال نداره همینجوری رندوم حرف میزنیم، ولی موقعی که به عنوان یک نسخه میخوایم در موردش حرف بزنیم یه مقدار سخت میشه. مثلا الان میگیم این وضعیتی که شهر دادیم در رابطه با ایران، همه ما هم فرض میکنیم همه ناراضی هستیم، همه هم میخوایم جمهوری اسلامی بره، یک بار میایم مقایسهش میکنیم با رژیم نازی در زمان برحال اون فاصله 1934-5-6 بیای تا مثلا 1945 که تمام شد، جنگی اتفاق افتاد، یک جنگ تمام عیار، توتال وار در واقع، و اون سیستم از بین رفت، تلفات میلیونی، خسارت ها اوف، تبعات روحی روانی در جامعه وحشتناک، نه فقط آلمان، نه فقط روسیه، آمریکا، انگلستان، ژاپن، حتی ایران، یعنی اون مناطق. یعنی ببینید یک جنگ تمام عیار چه اتفاقی، حتی برگردیم عقب‌تر به جنگ جهانی اول هم که نگاه بکنید، با یه شلیک کوچک شروع شد، با یه ترور شروع شد، اما چه اتفاقی برای جهان افتاد. با جنگی که می‌خوایم روبرو بشیم اینجوری قضیه. حالا این مقایسه که بگیم جمهوری اسلامی آلمان نازی هست میتواند در جاهایی درست باشد، مثل نوع برخوردی که آلمانی‌ها، نازی‌ها در واقع با دگراندیشان داشتن، با بحث سانسور داشتن، با کشتار داشتن، با ضد یهودیت داشتن. اما موقعی که بحث جنگ بشه و بخوایم از این گزاره اولیه نتیجه‌گیری دیگر بکنیم و بگیم نازی‌ها اینجوری بودن پس باید جنگ بشه و تا اونها از بین برون، این نتیجه‌گیری یه مقدار لغزنده است، خطرناکه، یا ما رو بگیر راه‌های اشتباه ممکنه بندازه. منم پیشاپیش بگم در رابطه با خود من اصلا به جنگ مثلا این طرفداران به قول معروف صلح مامانی اینجوری بابایی حرفای خوشگل بزنیم من با جنگ مخالفم نمیدونم فلان، نه من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سیاست برای من یه عرصه یکی قشنگ، تو باید اون لباس آزمایشگاهی تو بپوشی، یا لباس نظامی تو، لباس سیاست رو باید بپوشی، هر چی قبلش بودی اونو میذاری کنار، اینو میپوشی میای تو، ماسک سیاستت هم باید بزنی. عرصه سیاست همینجوریه، یعنی نمیتونی باش گوگولی مگولی برخورد بکنی. مسئله یا مفهومی هم مثل جنگ همینجوریه، جنگ نه خیر نه شر، گاهی شرارت ایجاد میکنه، گاهی خیراتی هم داره. یعنی موقعی که تازه اتفاق میفته و بعد از اون میفهمیم که چه اتفاقی افتاده و چه نتایجی داشته، پس بازم برمیگردیم به همون مسئله تصادف. یعنی غیر قابل پیش بینی، همه چیز در اراده ما و فکر بکنیم مثلا یه سری دولت ها، یه سری آدم ها اینا هستن، تصمیم گیرنده هستن و صرف تا صد قضیه رو تعیین میکنن، نیست. این چه کمکی به ما میکنه فهم این قضیه، فهم این که ما نگاه میکنیم ببینیم چقدر ما میتونیم کمک بکنیم به آن چیزی که مد نظر ماست، آن تغییر اساسی. ما مگه در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم و ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم چی میگیم؟ آسایش میخوایم، امنیت میخوایم، سلامت میخوایم، آموزش میخوایم، یک کشور سالم میخوایم، خاک میخوایم، میخوایم اون زمین زندگی بکنیم، فرهنگ میخوایم، همه این چیزاست. یعنی تمام این داستان ها برای اینه. و حالا یک زمانی یک کسی نسخه میپیچه میگه باید بجنگیم. حالا این جنگ بعد معناش چه هست؟ دولت خارجی، یک سیستم خارجی حمله بکنه، نمیدونم یک مداخله نظامی تمام عیار اتفاق بیفته، یا نه نقطه زنی بشه، یا نه دخالت فقط مقطعی باشه، همه اینها بازه. حالا این صحبت اولیه رو من با شما در میان گذاشتم که به چند چیز اشاره کردم دیگه، مسئله تصادفی بودن در سیاست و اراده ما و همچنین فهم ما از زمان. مثال نازی ها رو که دارم میزنم فهم از زمانه، فهم موضوعه. یعنی ابژه‌ای هم که روبروی ما هست جمهوری اسلامیه، هنوز یه سری کارها نکرده که بتونه ما رو به اون نتیجه نازی ها برسونه که باید اینو بزنیم تمامش بکنیم. اگر نازی ها به زیر دریای آمریکایی حمله نمی کردن، اگر ژاپنی ها به آمریکا حمله نمی کردن، اصلا ببینید یه سری عوامل متعدد در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، تا آمریکا دخالت کرد، یا قبل از اون مثلا یک اجماعی در واقع اتفاق افتاد، چون آلمانی ها اومدن بیرون. و این متفاوت با جمهوری اسلامی، حواسمون باشه. من نمیخوام قشنگ بکنم جمهوری اسلامی ها، یکی نگیره این تیکر رو، حواسمون باشه. فهم موقعیت، یعنی ما باید بفهمیم با این شرور، با این غده سرطانی چه برخوردی بکنیم. چاقو رو بر نداریم همینجوری بزنیم یه دفعه چش و چال خودمونم پاره بشه. بحث جنگ اینه. اگر کسی، چه کارشناس نظامی سیاسی چه مردم عادی، در مورد این مسئله مثل بحث جنگ دارن صحبت میکنن، باید ناگزیر و ضرورتا حواسمون باشه، حواسمون به ترس ها، نگرانی ها، آسیب ها، چالش ها، همه اینا باشه. مسئولیت باید بپذیریم موقعی که یه حرفی میزنیم. حالا یک کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی که میشناسینش دیگه، به معنی از اعلی حضرت هست تا آرپی، از شاه هست تا دوست مردم، مصاحبه کرده. نفر ازش میپرسه که چیه که ما شنیدیم که توی ایران عکس شما رو تو گوشی ها میزنن؟ یه دقیقه ببینید کوتاه اینو.
1: They tell me that there's people who maybe fled Iran driving taxis in Europe and here, and they allow them to have your picture on their phones, the taxi cab drivers. You're an inspirational figure to them. Why is that? Why are people looking up to you, and what gives you the leverage to do this?
2: Well, I think there are several reasons for it. One of it is because, after all, the name that I carry and the legacy of my father and grandfather resonates very deeply in Iranian society today, now that they have a chance to compare. And especially if you look at today's Gen Z, the young Iranians, I think they have a special connection to me because they understand my message. They understand my vision. They understand that I'm a man of my times, and I'm here with a whole set of new ideas and a different agenda. And they relate to that. And social media has been a great reason for that information. Mm-hmm. Because unlike the days I was training in Lubbock, Texas, when communication was very scarce and limited, and general knowledge was only based on what you were told by mm-hmm. official outlets in government-controlled medias or what have you. Today is a different world.
1: It's open.
2: Today you can get your information instantaneously, and nothing can truly be censored as long as you can connect to the VPN and send a message out or receive a message. Mm-hmm. And that helps communicate and get an idea of this vision. So for that, I think that they recognize the role that I can play to help them with this transition.
0: خودش داره با زبان خودش میگه دیگه. میگه من فرزند زمان خودم هستم. من نه چکمه پدر بزرگمو دارم، نه آن شکل از شاه پدر سالار شاهنشاهی که محمد رضا شاه پهلوی بود اونجوری هستم، نه. اگر هم این انسان شاه بشود، شاه زمان ماست. حالا اون کسی که بهش اعلی حضرت میگه یه جوری میفهمتش، اشکالی هم نداره. اون کسی که ممکنه بهش آرپی بگه یا نه بهش بگه شاهزاده یا هر چیز دیگه به این معنی، مثل یک دوست، مثل یک عضوی از خانواده. خانواده به همون جمله‌ای که پدرشون گفته بودن، میگفت من شاه شاه‌ها هستم، جمله زیباه. تک تک مردم ایران، تک تک کسانی که در اراده سیاسی اون مملکت شراکت دارن، خودشون رو شاه میدونن که بعد اون نفر میشه نمایندهشون، میشه رهبرشون، میشه اون آینه‌ای که در واقع اینها خودشون رو درش میبینن. این بحث مهمیه، فهم زمان. همین فهم زمان هست به نظر من، این واقعی بودن، این شبیه ما بودنه، شبیه عموم مردم بودن است که موجب میشه که شاهزاده رضا پهلوی بگه خط قرمز من مداخله نظامی.
3: Regime change. What do you have in mind? I mean, are you talking about a full-fledged invasion of Iran? Would that be right? If America is very concerned about sovereignty of other nations.
4: I don't know why.
3: Okay. So what do you mean by regime change then? How do you see that coming into effect?
4: Well, it's a domestic liberation movement at the hand of the Iranian people. It's a little bit like putting more pressure on the regime by helping Iranian people directly. Look, what happened in Poland with Lech Walesa and Solidarity? What happened in South Africa to put an end to apartheid? None of this was as a result of foreign invasion. It was a matter of support directly to the dissidents, to the activists, to the civil society of those countries, giving them an equal footing to be able to have a chance to bring pressure from within. The mechanism of change of regime in Iran is not going to be at the hand of any foreign intervention. In fact, it is my red line. I have always been extremely opposed to any kind of military confrontation or intervention against my country.
0: یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی ارجحیت نداره به امنیت و سلامت جان مردم. حواستون باید باشه. یعنی یک شاه، یک کسی که این چنین مقتدر میخواد بگه که من نماینده شما هستم، من سخنگوی شما، من رهبر شما، و الان اومدم جلو و با جدیت دارم میگم که دول خارجی اگر صحبتی دارید و اگر اون جامعه به گروگان گرفته شده، من هستم و ما با من صحبت بکنید. پس اولین چیزش مسئولیت پذیریه. نمیتونه احساسات داشته باشه، تو ته دلش تخیل خودشو داشته باشه، مگه بعدش میاد میگه خودش نظامیه دیگه. اول داستان گفتیم بزنن بترکونن جمهوری اسلامی بره، حالا مثلا هم فرض کنیم 1 میلیون هم آدم بمیره در بدترین حالت، بچی یه سیستمی بیاد و اون جامعه جنگ زده رو بخواد هدایتش بکنه. این میشه اون تخیله، این میشه اون مسئولیت نپذیرفتنه. بذار بمیرن، هر اتفاقی افتاد افتاد، من فقط به حکومت برسم، یا هر اتفاقی افتاد بذار بیفته من فاندمو بگیرم. این اون مسئولیت پذیر است. میگه نه. و وقتی که با زبان خودش صریح داره چنین چیزی رو میگه، دیگه حجت تمام. یعنی این که ما با عزمی جزم و با اراده و ایمان جدی به هر روش ممکن با جمهوری اسلامی می جنگیم، اما پرنسیپ های خودمون رو حفظ میکنیم. یعنی حواسمون به مردم هست، به سلامت اونها هست، به اندازه کافی دارن بدبختی میکشن، فقر، فشار سیاسی اجتماعی، بی آیندگی، ناامیدی، همه اینها هست. حالا سایه یک چیزی مثل جنگ، اونم جنگ تمام عیار، بیاد روی اون جامعه. و بعد فهم ابژه هست، آقا جمهوری اسلامی یک سیستم بحرانزا و عاشق بحرانه. من به شخص تصورم بر این است، ناممکنه که شما تصور بکنید اون جامعه جنگی درش اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی مثل ویروس متکثر نشه، پخش نشه. اونها مطمئن باشید که حضور خواهند داشت. یکی از چالش های ما در هر صورت، حتی اگر یک اتفاق و در واقع دگرگونی، سرنگونی نرم هم به شکلی اتفاق بیفته، هم ما این داستان رو خواهیم داشت. حالا تصور بکنید که شیعه رو تو کشتی همینجوری مرد بده طلبکار از تاریخ دو تا بمب بخوره او چقدر باید چیز هوش باشه آدم، چقدر باید حواس جمع باشه، چقدر باید مسئولیت پذیر باشه نسبت به گفته‌هاش و حرف‌هاش. خب در نهایت میان میگن میگید جنگ نه، اون اصلاح طلبام که هیچی، داخلم که باید مراقب باشیم، نمیدونم مبارزه خشونت پرهیز بکنیم و فلان. نه اینجوری نیست، بی راه حل نیستیم. راه حل‌های کم وجود داره اما بدون راه حل نیستیم ما. یکی از مهمترین چیزها همون چیزیه که خودش آسده در این گفتگو بهش اشاره کرده و اونم حمایت مستقیم از مردم و فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی، پا گذاشتن روی شریانها و جریانهای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی، رصد کردن، فشار آوردن، کنترل کردن. آقا اینو راست راست نگردن تو اروپا و آمریکا و کانادا و این ور اون ور، لابی کردن با قدرت‌های جهانی و اونم نه فقط شاهزادی، یک گستره بزرگ، گستره بزرگی که افراد کوچکتر باشن، متوسط باشن، همه باشن، البته الزامات وجود داشته باشه، نه اینکه تازه تو بیای تو سیاست منم بزبوزه ها بعد تازه بهش بگیم داداش اول یه سلام علیک یاد بگیر، ادب یاد بگیر، یه شعور اولیه داشته باش، بعد کلتو بنداز بیا تو سیاست. اشکال نداره، منم معتقد هستم سیاست عرصه عمومی است، هر کسی میتونه سیاست مدار بشه، اما سلام علیک یاد بگیر، سرو بگی بالا، ادب، دست از تو جیب در بیار. کارهای عجیب غریب نیست که، اینجور کارهای عجیب غریب بکنی از مردم پس گردنی بخوری، میندازنت دور. به همین دلیل هم اصلا شما ببینید دیگه وسط عرصه جنگ و این جدال و نمیدونم ترس از حمله اسرائیل و فلان اینا، یک دفعه شاهزاده رضا پهلوی، الان چقدر من اونجوری که نگاه کردم همه رو من نتونستم دنبال بکنم، 8-9 تا فقط مصاحبه تو همین چند روز داشت. یعنی چی؟ یعنی آقا موقعی که بحث جدی میشه دیگه با هر کسی نمیشه صحبت کرد، با کسی باید صحبت بکنی که نفر مسئولیت پذیر باشه، حواسش باشه که چه چیزی میگه و این چه چیز گفتنه 10 سال دیگه بر نگرده بزنه تو سر خود مردم، ضد منافع مردم باشه. این اون بحث جدی است. الان در رابطه با جنگ، خب طبیعتاً الان بعد از این صحبتهای من دیگه میدونید من به جنگ به شدت پراگماتیستی نگاه میکنم، اگر زمانی ضرورتش باشه خودش اتفاق میفته، من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، اما اون موقعی که ضرورتش نیست و زور چپونی بشه میشه عراق. این حرفو نمیدونم 2016-17 تو یه جلسه گفته بودم، همچنانم دارم میگم. افغانستان ببینید چند نمیدونم میلیون میلیارد چقدر پول خرج شد تا طالبان برن و چقدر پول خرج شد طالبان اومدن، یعنی اصلا خیلی خنده داره. جامعه ای که حقوق اولیه و مسئله اولیهش زنان و نمیدونم ریش و اینجور چیزا بود، انقدر کافی شاپ زده بودن توی کابل و نمیدونم اونجا، حالا من نرفته بودم شنیده بودم و بچه ها، بعد نفر تعریف میکرد مامور پلیس صبح پلیس بود شب طالبان. یعنی چی؟ یعنی ریشه، یعنی مسئولیت نپذیرفتن حالا اون موقع آمریکا و کسانی که اون وسط آتش بیار بودن، پول، اسلحه، اقتصاد دیگه، بحث جدیه دیگه. پس عزیزان یه جنبندی کلی با هم دیگه داشته باشیم. خط قرمز چه چیزیست؟ منافع مردم. خط قرمز چه چیزیست؟ مساله ایران، اونم نه ایرانی که زندانی جمهوری اسلامیه. ما اگر میخواییم این جمهوری اسلامی، این ویروس، همونجوری که گفتم این غده سرطانی بره، باید بعد از اونم فکر بکنیم. این میشه مسئولیت پذیری، حواسمون باید باشه. من مخالف ترس ها نیستم، به همه چی از تجزیه فکر بکنید اشکال نداره که، ما ترس ها رو باید حواسمون باشه دیگه. شما کارشناس فوتبال هم که باشید نگاه میکنی تو فوتبال، خب بالاخره توانایی های طرف رو نگاه میکنی، توانایی خودت رو میبینی، امکانها رو میبینی، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. اشکال نداره در سیاست ما ترس هامون رو منطقی بذاریم رو میز و بفهمیم، بهتر از اینه که دوچار توهم توطئه بشیم یا بهتر از اینه که منفعل بشیم، واقعی به قضیه نگاه بکنیم. و این نگاه، حالا من اون چیزی که امروز موجب شد که اصلا با شما این حرف ها رو در میان بذارم، همین تیتر اساسی بود که خط قرمز مداخله نظامی است. این حرف تیز هوشان است، حواسمون باید باشه. در سیاست ما با یک روی یک صفحه لغزنده و ناپایدار در واقع هستیم، روی اون داریم حرف میزنیم و کار میکنیم و خیلی باید تعادلمون رو خوب و درست حفظ بکنیم متناسب با اوضاع. همین منی که الان دارم صحبت میکنم یه دفعه خبر بیاد که 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی داره بمب اتم میگیره دستش و 3 ماه وقت داریم و غرب هم یه دفعه یه توانی و اجماع عمومی بکنه و حمله بکنه، موقع من دیگه نمیتونم حرف بزنم. اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه مثلا به کجا، افغانستان حمله بکنه، ورزن بخواد یه کشوری رو بگیره، کویت، اون موقع وقتی که جنگ اتفاق بیفته دیگه نمیشه به همین راحتی زدش حرف زد. پس دوباره از یاد نبریم سیاست عرصه عقلانیت هست، اما همه چیزش با عقل تعیین نمیشه. این ما هستیم که در این جاده به اندازه کافی باید توشه و امکانات داشته باشیم و در موقعیت ها بفهمیم که چه کاری باید انجام بدیم، چه حرفی بزنیم و چه برنامه‌ای بریزیم. همچنان با اراده و ایمان، اراده و ایمانی که نسبت به آینده ایران داریم، می‌جنگیم، فکر می‌کنیم، با هم دیگه حرف می‌زنیم، ارتباطاتمون رو بیشتر میکنیم و فقط و فقط به آزادی ایران فکر میکنیم. زنده باد ایران.
5: 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سفران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، سیابازان، از همه چیز بی خبران، قوادان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و شاگرد دزدان، از دزد بزرگ تا دزد کوچیک، تا دزد سپاهی سردار سپاه، تا دزد وزیر، تا دزد وکیل، تا دزد آخوند، تا دزد امام سیاه، تا دزد امام سفید، تا دزد اکبر و رهبر با طوله هاشون، این دزدی ها دزدی اسلامی ها. این دزدی ها با اجازه الله ها. الله اجازه دزدی به اینا داده که اینها وارثان خاتم النبیین، بهشون بد نگذره. آیه نمیتونه براشون بفرسته ولی اجازه دزدی رو بهشون داده. شبا علی شیره‌ای وقتی که نعشه میشه با خدا حرف میزنه. حالا کدوم خدا؟ خدای خودشه، هر کسی یه خدا داره. به همه سفارش میکنه که مواظب باشن اسلام نو محمدی پا بر جا بمونه. چرا؟ اگر این اسلام ناب نباشه، خب اینا رو پهنم که بارشون نمیکنن که. بابت اسلام، بابت الله که اینها بر مصدر قدرت نشستن و دزدی میکنن و پیروانشون هم ببعی هستن و میگن به. به نام الله طبقه هفتم آسمون خانم میفروشن، قاچاق میفروشن، میدزدن، مصادره میکنن، ایران میفروشن، تانکر نفت میفروشن، دزدی میکنن. از بانک ملی 27,000 میلیارد 27,000 میلیارد وام الپسنده میگیرن. این دزدی ها با اجازه اون اللهه. یه الله زیر زمین دارن اسمش امام زمونه، اون احتیاج به سهم امام داره. اونا رو میگیرن، چا میکنن، میریزن تو چا. همه ی آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. اون الله زیرزمینی قرار ظهور بکنه، 2/3 مردم دنیا رو با یه شمشیر کله مال 1400 سال پیش گردن بزنه. آخوندا هر روز میرن با اش صحبت میکنن تایچا صبحونه با هم دیگه میخورن، بعد آخوندا میان بیرون کاغذ امام زمان رو نشون شما میدن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، بحثی رو دیروز شروع کردیم راجع به شخصی که ایمیل برای من فرستاده بود و یه مقداری تناقضات توی حرفاش بود. بعد از اینکه برنامه تموم شد من دوباره ایمیل رو با دقت خوندم. گفتم که من چرا جواب این ایشون رو اونجایی که میگه که در قرآن هیچ کجا، اگر بتونم پیدا کنم، میگه در قرآن هیچ کجا زور نگفته، نگفته به زور کاری رو بکنید. بله، میگه قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته. میگه برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست، قرآن فقط بد و خوب رو گفته، گفته خودتون اختیار کنید. امیدوارم این دوست جوانسال ما یا کسی که شبیه جوانسالا می‌نویسه، چون بعدش یه حرفای عوضدگیشی هم زده ولی اونا رو هم می‌خونم. من قضاوت رو ببین، قاضی من شما مردمی، قاضی من کسی نیست. هر کاری هم که می‌کنم یه دلیلی داره. روزی که میگفتم قرآن رو به فارسی بخونید، یه عده‌ای اومده بودن فکر میکردن من دارم تبلیغات اسلامی میکنم. مهم نیست در حال حاضر شما چی فکر بکنید، مهم اینه که در آخر کار من روسفید باشم. در قرآن در آیه های 61 و 62 سوره احزاب، 61 و 62 سوره احزاب، قرآن میگه غیر مسلمانان را بایستی ستمگرانه ترور کرد. من این آیه رو براتون میخونم. اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب می کنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. احزاب 61 و 62. خب یکی میاد بگه خب منافقو باید کشت. منافق میدونی کیه؟ کسیه که میگه آقا جان من میخوام دین خودم رو داشته باشم. یک زرتشتی نمیتونسته بگه من دین خودم رو میخوام داشته باشم، این منافق بوده. اینو قرآن دستور کشتنش داده و این آقا پسر یا کسی که شبیه آقا پسر رو نامه مینویسه، ایشون نخواسته سوره احزاب رو بخونه، یا بعد گفتی که خب اونا که منافق، قرآن منافقا رو میتونه بکشه. در آیه 216 سوره بقره، کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما اسمی نداری من صدات کنم، اسم تو مثلا میذارم بهرام، این آیه قرآن دارم برات میخونم. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است بر شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را میداند و شما نمیدانید. پس بنابراین چیکار کنید؟ کشتار برای شما اجباری است. چرا الله به مسلمان ها میگه کشتار برای شما اجباری است؟ به چه دلیل؟ کیو بکشن؟ هر کی زکات نده، هر کی باج نده، هر کسی بخواد اعتقاداتش رو حفظ بکنه، قرآن شما گفته بکشنش. اینی که شما میگی کتاب ها رو قبول نداری، اگر اون کتاب ها نبود تو الان مسلمون نبودی. آخوندها این دین رو نگه داشتن که تو الان الله یا خدا یا قرآن یا هرچی خودت میگی قبول داری. نویسنده کتاب می‌نویسه در آیه بالا: الله عربستان برای بنده های عربش قتل و کشتار و ترور و نفرت و نابودی تجویز می‌کند و از عشق و مهر و محبت و دوستی و صمیمیت و همزیستی انسانی لب فرو می‌بندد و او این افروزه‌های ویرانگر را در کتاب مقدسی که برای آنها می‌فرستد مجاز می‌شمارد و برایشان اجباری می‌داند. آنها در جایگاه یک فرد انسان و بنده ناآگاه الله ممکن است از دست زدن به چنین اعمالی رویگردان باشد، ولی الله همه چیزدان بندگانش را ملزم به این کار می‌کند. من فقط میگم یه بار دیگه قرآن رو با دقت بخونید. مسلمان باید مرتد در را بکشد. مرتد کیه؟ کسی که ایمان بیاره و بعد برگرده بگه نه آقا جون من اشتباه کردم، ایمان آوردم، من دیگه نمیخوام ایمان داشته باشم، این مرتده، غلط کرده، باید بکشنش. به گونه ای که در فصل چهارم شرح داده خواهد شد، محمد در چندین حدیث مجازات کسی را که از دین برمیگردد مرگ به شمار آورده است. در قرآن نیز اسلام افرادی را که از دین برگردند محکوم کرده و مجازات های شدیدی برایشان برشمرده است. آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی است که از اسلام برگردند و مجازات های آنها خواهد بود. اولین بار این کار رو ابوبکر به طور جمعی انجام داد. رسم برگزیدن رئیس یا پیغمبر یا هر چیزی پیشوا در عربستان این بود، می‌رفتن دست می‌دادن و بیعت می‌کردن. کسانی که با محمد بیعت می‌کردن باید می‌گفتن لا اله الا الله محمدن رسول الله. بعد محمد که از دنیا رفت، تعداد زیادی از این قبایل گفتن خب محمد مرد و ما دیگه نمیتونیم بریم قارت بکنیم 20%شو بدیم به اون، بقیه رو خودمون بخوریم به نام الله. گفتن ما دیگه نمیخوایم مسلمان باشیم، نمیخوایم، بیعتمون رو پس میگیریم چون محمد مرده. برگشتن رفتن سر زندگیشون. یکی از خونریزان و خونخاران عرب به نام خالد ابن ولید که محمد ایشان را به دلیل خونریزی زیاد سیف الله یعنی شمشیر الله، چون شما میگی در قرآن هیچ زوری در کار نی، اون شمشیرا رو واسه خیارپوست کندن لازم داشتن. ابوبکر سیف الله رو با لشکر فرستاد به سر اینا و اونقدر از اینها کشت. همون اسلامی که تو میگی هیچ اجباری توش نیست، همون قرآنی که میگی توش هیچی نیست، توش هیچ اجباری نیست، زوری نگفته، تا اومدن به دست به دامن ابوبکر شدن گفتن این سگ رو بخون، اینو صداش کن، این خیلی داره آدم میکشه. بر مبنای این آیه ها میکشت. آیه 90 از سوره سوم: آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند، هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. آیه 149 همون سوره 3: ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید، آنها شما را باز از دین اسلام به کفر می‌گردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. در آیه بعدی: کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید، و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافتید گرفته و به قتلشان برسانید، و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره 4، سوره نساء، آیه 89. در آیه 137 سوره نساء، سوره 4: آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند، پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. سوره 5 فکر کنم مائده باشه، آیه 115: الله گفت من آن مائده را برای شما می‌فرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد، او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. البته خود الله که هیچ وقت نیامده کسی رو کاری بکنه، سربازان بی پدر و مادرش میکنن. و در دستی کم در آیه بالا، الله در تحمیل درد مجازات ترور و وحشیگری بر آفریده های ستمگرش هم پیشی می جوید. یعنی این دفعه دیگه نمیگه شما بکشینش، میگه خودم ترتیبشون رو میدم. در آیه 16، در آیه 106 سوره 16 الله میفرماید هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شد، خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. میدونی یه عرب وقتی میشنوه خشم الله مثلا راجب من هست چیه، میاد جای الله خودش سر من میبره که بره به بهشت. در آیه 107 تا 109 از سوره 16 الله می‌فرماید آنهایی را که از دین برمی‌گردند هدایت نخواهد کرد. الله بر دلها و گوشها و چشمای این افراد مهر زده است. بدون تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهند بود. در آیه 25 سوره 47: آنهایی که به راه راستگاری هدایت شدند، باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوگر ساخت و آنها را فریب داد. شما خیلی مواظب شیطان باش. الله در آیه 4 سوره الصف یه حرف خیلی قشنگی میزنه: میگه در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. آیه 4 سوره الصف.

سوره محمد به پیامبرش فرمان می‌دهد که به مسلمانان بگوید او میل دارد آنها غیر مسلمانان را زندانی کنند، گردنشان را قطع نمایند و خونشان را بریزند. این آیه را براتون می‌خونم. شما مؤمنان، چون آیه 4 سوره محمد، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید. شما میگفتی زوری نیست در قرآن. من به شک میفتم که قرآن رو خونده باشی. آیه 4 سوره محمد. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند بکشید که بعد آنها را یا آزاد سازید یا بفروشید، یعنی فدیه بگیرید، تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. بفروشید پول بگیرید، سختی‌های جنگ فروکش میکنه. اگر الله میخواست خود از کافران انتقام میکشید و همه را هلاک میکرد، ولی برای آزمایش شما این کار را به شما واگذاشته است. اینم برای اینکه ما نگیم الله الله بی‌عرضه‌ایه. میخواد آزمایش کنه، آزمایشگاه درست کرده. الله در ترور غیر مسلمانان بر پیامبرش پیشی میگیرد و در دل آنها وحشت میکارد و به فرشتگان دستور میدهد گردن آنها را بزنند و انگشتانشان را قطع کنند. آیه های 12، 17 و 65 سوره انفال، قرآن، تألیف الله. آیه های 12، 17، 65 سوره 8 سوره انفال. به یاد آر ای رسول آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم. مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می‌افکنم تا گردنهایشان را بزنید. عجب زوری در کار نیست. و همه انگشتانشان را قطع کنید. اصلا اینا زور نیستش که. هم اللهت مبارک باشه هم قرآنت. ای مؤمنان، این قرآن آیه 17 سوره 8 همون سوره انفال. ای مؤمنان، نه شما بلکه الله کافران را کشت. و ای رسول، چون تو تیر افکندی نه تو بلکه الله تیر افکند. رسول خدا هم تیراندازی میکرده که بکشه، چون اونا کافر بودن، نگفتن لا اله الا الله محمد. زوری در کار نیست، تیری در کاره، شمشیری در کاره. در آیه 65 سوره انفال سوره 8، ای رسول، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد و اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. بازم بخونم برات. البته فکر نکن من اینا رو برای تو میخونم. من اینا رو برای تماشایان، این کسایی که این برنامه رو میشینن نگاه میکنن، میخونم که همه ما بدونیم اگر دفعه دیگه خواستیم دهنمونو باز کنیم و حرفی بزنیم، بدونیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من بقیه نوشتار شما رو میخونم. من از اونهایی که برای حسین خودشون رو جرم میدن بدم میاد. قرآن و حسین هم بدشون میاد. قرآن هیچ کاری با حسین نداره.

0: قرآن اصلا حسین رو نمیشناسه. حسین یه آدم عادی بوده که قبلا توسط پیامبر به امامت رسیده. اینم اشتباه میکنی، خیلی اطلاعاتت کمه، امامتی وجود نداشته. اینا برای خلافت میجنگیدن. محمدم راجب کسی حرف نزد، حتی برای خودشم جانشین درست نکرد. امامتی وجود نداره، امامت یه دروغه. اگه قبول ندارید برید بخونید. باشه چشم. حسین هیچ ارتباطی با خدا نداشته، خدا هم به او هیچ وحی و الهامی نکرده و این چیزهایی که تو کتابا مزخرف نوشته شده یه مش چرت و پرته. این آیت الله جدیده که اومده و این حسین قبول نداره، امام قبول داره. بعدم به من توصیه میکنه من برم بخونم. چشم. من میخوام از شما بپرسم از کجا میدونی که حسین الان داره پرده میزنه و عرق میخوره؟ من اینو نگفتم. من گفتم اگر تو باور میکنی که حسین رفته به کربلا و شهید شده، در دینی که تو از اون اسم قرآن شنیدی، در دینی که تو از اون اسم الله شنیدی، همه به جز تو میگن که حسین شهید شده. در همون دین میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره بهشت، خدا واسش از اون پرده ها میاره. رو من نمیگم، دین و مذهب تو میگه. چون تو اگر قرآن قبول داری، اینهایی که این حرفا رو زدن قرآن رو به تو معرفی کردن. اونم به عربی، به فارسی بخون، یا حداقل اینهایی که برات خوندم برو یه نگاهی دیگه بهش بکن، یه معذرت خواهی به خودت بده. کاش عجلم نکن، حالا وقت داری. اگه سنت کمه، اگر خودتو به سن کمی زدی یه ماجرای دیگه یه نمیدونم. شما چیزی رو که تو قرآن میخونی نظر و استنباط شخصی خودت رو نکن تو سر مردم. ما که این نظر استنباط شخصی ما گفتیم بریم بخونیم. پس ببین تجارت صحبت میکنی، اگه همه برنامه من دیدی، همه رو شنیدی، یا یه دونش رو یهو از داشتی میرفتی از همون تو آشپزخونه یه چایی با عوض خودت بریزی، یهو یه چیزی شنیدی، نشستی این ایمیل نوشتی، یا اینکه نمیخوام شک بیارم قصد و غرضی داری از نوشتن این ایمیل، به هر صورت من از این ایمیل دارم استفاده میکنم. شاید این تیکه هایی که من راجع به این خون ریزی الله و قرآن و محمد نوشته گفتم میخواستم مثلا آخر کار بخونم، ولی تو آوردیش جلو. حرفایی که من میزنم تو سر کسی نمیکنم، به همه میگم حرف کسی را قبول نکنید اولیش، من برید خودتون بفهمید بخونید. ولی عزیز من برو بفهم. آخه همینجوری نشستن ببین دهن تکون دادن یا قلم تکون دادن کار آسونیه. من اینی که دارم میخونم میدونی برای چی میخونم؟ برای اینکه تعداد زیادی آدم اینو دارن گوش میدن و خونا به تو میخندن. میگه اگر این کار رو بکنی تو هم میشی مثل آخوندا. وقتی تو میای یه آیه از قرآن رو میخونی نگو این یعنی چه، بذار مردم خودشون قضاوت کنن. حرفای بچگونه است. شما همچی کاری دالا نکردم. چطور میدونی حسین علی اصغر رو برده جلوی دشمن گفته بهش تیر بزنی؟ چرت و پرت میگی. ببین بعضی وقتا من مجبورم بهت بگم، اونجا که دیگه خیلی چرت و پرت میگی خیلی باید دیگه، امیدوارم که تحت تأثیر داروی چیزی نباشی، چون این حرفایی که داری میزنی خودتی، من کسی نمیتونه تهمت به من بزنه حرفی رو که نزدم به من بچسبونه. اینکه 1400 سال پیش چی شده، یکی اینو نوشته یکی اونو نوشته، دهن به دهن گشته به اینجا رسیده، اینجا رو به خدا و قرآن ربط نده، بازم پرت و پلا میگه. چون خود قرآنم 1400 سال پیش توسط عثمان و یه عده دیگه نوشته شده، نه به الله ربطی داره نه به محمد ربطی داره. هر کی اومد گفت اینم محمد گفته، اونم گذاشتن توش، یه چیزای شرور بود اونا رو ریختن سوزوندن. تو از تمام کتابا، از تمام تاریخا، از همه چیز چسبیدی به قرآنی که نخوندی، حالا 100% میگم نخوندی. بخون، بازم برای من نامه بنویس. یک پاراگراف این آخرش نوشتی خیلی قشنگه، نوشتی هر کسی یه روز میاد یه روز میره، مهم کاریه که انجام داده. برای من این مهمه که ترس از مرگ و هیچ چیزی ندارم. اگه شما هم این حرف منو بفهمید حتما موفقید. هر چیزی بشه و هر اتفاقی بیفته، آخر آخر همه مرگه، و این چطور مردنه که مهمه. یه حرفا قشنگه، ولی وسط های کار یه جاهای خیلی یه بچه 7-8 ساله میشی. راهی که داری میری خوبه، سعی کن هر چقدر میتونی بخونی. اینی که مخالفت کردی من دوست دارم، اینی که اومدی عقیده خودتو گفتی من دوست دارم، ولی اونجایی که از قول من نوشتی که من اینا رو گفتم، اونا یا اشتباه متوجه شدی یا مزخرفگویی کردی، ببخشید این لغتو باید بگم بهت. آدم وقتی میخواد نامه برای کسی بنویسه، من میدونم توی زمان شما این دین اسلام همه چیز رو از بین برده، در کشورهای شرقی مردم به موی سفید احترام میذاشتن، همین حالا خیلی کساب به من تلفن میکنن عقایدشون رو میگن، عقایدشون هم خیلی از مرحله پرته، ولی میگه آقا من 86 سالمه، من سکوت میکنم فقط گوش میدم، باهاش بحثم نمیکنم. این تربیتی است که ما بزرگ شدیم. اگه تو ژاپنم بری همین جوره، اگه چینم بری همین جوره، اگه هندم بری همین جوره. میدونی چی برای چی؟ برای اینکه ما شرقی ها با این تربیت بزرگ شدیم، ولی در دین اسلام هم چیزی وجود نداره. در دین اسلام شمشیر وجود داره، آدم کشی وجود داره، ترور وجود داره. الان که جلو اسلام رو ول کردن، به جز آدم کشی، یعنی آدم کشی که میبینی همون آدم کشی زمان محمده، همینجوری تکرار شده اومده جلو. الان مطابق اون قرآنی که تو قبول داری، این تروریستا میگن ما باید غرب رو بریم بکشیم، زنای خوشگلشون رو ورداریم، مرداشون هم ببریم بازار برده فروشی درست کنیم، چون در قرآن دستور برده فروشی داده که برده رو چجوری باید باش رفتار کرد، چیکارش باید کرد. و امام هایی که تو قبول داری، چون امام گفتی، یکیش موسی کاظم، مثلا موسی کاظم گفت کسی که با کنیز هم خوابگی بکنه هیچ وقت نمیره زن بگیره، چون لذتی که در کنیز هست در هیچ زنی نیست. یعنی میرفت اجاره میکرد، میخرید یه شب یه زن رو. اینجاها ما بهش گفتیم تو شهر نو این کارو میکردیم، ولی امام موسی کاظم وقتی میکرد این شرعیه. یکی از محصولات این شبا امام رضای توه. چون در بین عربا این حرفا مطرح نیست. پدر مأمون، پدر علی ابن موسر رضا رو کشت توی زندان، پسر هارون که مأمون بود تو خراسان توی توس نشسته بود، یه نامه نوشت برای کسی که پدرش به دست پدر این کشته شده، گفت پاشو بیا اینجا بشو ولیعهد من. نه ها گفت نه نه، سوار شد راه افتاد اومد. تو فرهنگ آریایی این کار رو نمی کنن. اگه الان می کنن این فرهنگ اسلامیه. اومد راحت بغل مأمون نشست و همه چی مرتب بود و این هم کنیزبازی شدش میکرد و کارش میکرد. اختلاف عقیده پیدا کرد با مأمون. سر پول ها نفکر کنی، سر ایران نمیم، سر دین اینا مزخرفاته. سر پول، همه چی سر پول بود. پایه دین اسلام بر مبنای غارت و پوله. مأمون یه شب دعوتش کرد، انگور زهری گذاشت جلوش، گفت بخور، گفت نمیخورم. گفت بخور، گفت نمیخورم. گفت ببین میخوری کاکا هم میگی. مجبورش کرد انگور خورد، همونجا دراز کرد افتاد، خودشم رب زیر تابوتش تشییع جنازه شرکت کرد، دخترش هم گرفت برای پسرش. تو راجب این آدم ها داری حرف میزنی، حالا همه چیزهایی که از 1400 سال پیش تا حالا اومده همه رو بریز دور. قرآن درست گفته مال الله بوده، من اونجا بودم دیدم الله داده به جبرئیل شیرجه زده اومده پایین داده دست محمد. عزیز من، جان من، من همش دارم حرص میزنم، جوش میزنم، به خردت مراجعه بکن. برات خوندم آیه هایی که قرآن لوح محفوظ بوده از اول دنیا. خود محمد گفته، تو قرآن هم گفته، دروغ گفته. برای اینکه اگه این تو لوح محفوظ بود، روزی که محمد میخواست اون دختر عمشو بده به پسر خوندش و ندیده بود اون رو، الله اومد گفت باید این کارو بکنی، تو حق نداری رو حرف محمد حرف بزنی، چون یارو میگفت این برده است، من زنش نمیشه، زینب بنت جحش. معمولا اینا با خاله‌زاده و عمه‌زاده و اینا هم وصلت نمی کردن. گرو دید، دید عجب مالی، عجب تیکهیه. به الله گفت محفوظ عوضش کن، یه کار دیگهش کن. یه آیه دیگه اومد که دختر خالت و دختر عمت و دختر داییت و دختر همه اینا با تو حلاله. به پسرم گفت اینا چیزش بکن. و زید گفت طلاقش بده، من خوشم اومده از این. آخه یه روزی آدم باید عقل پیدا کنه. این قرآنه دارم برات میگم، اینا تو قرآن نوشته شده، این حدیث نیست. و تو قرآن رو نخوندی. بخون قرآن رو، به من هر ایرادی میگیری من قبول دارم. دلم میسوزه، 5 سال روی ایر دارم این حرفا رو میزنم، برای تو جوون دارم میزنم که بی مطالعه حرف نزنی. من همه شما رو مثل پسر دخترم نگاه میکنم، همه شما رو مثل بچه های خودم میبینم. فکر نکن از این که با من مخالفت کردی، من از اون بابت خوشحالم. من خوشحالم که یک جوون ایرانی در سن زیر 20 سال میگه آقا من مخالفم. خیلی قشنگه. اما آدم باید بفهمه و بگه، سرسری حرف نزنه. یا من نمیشناسیم، تو میدونی من میرم دنبال ریزکاری، بگذاریم. به هر صورت سپاسگزارم از نامه‌ای که برام فرستادی. با سلام و درود بر شما آقای فاضلی، من یکی از مأموران این رژیم بودم، فردی بسیار مؤمن و معتقد به رژیم جمهوری اسلامی که پست نسبتاً بالایی در رژیم داشتم، ولی به مرور زمان چیزهایی از این مسئولان به اصطلاح مؤمن و معتقد به روز قیامت دیدم که به کل از این رژیم جدا شدم. یک شب هنگامی که از پایگاه خارج شدم یادم آمد اسلحه‌ام را جا گذاشتم. وقتی برگشتم صحنه‌ای را دیدم، جا خوردم، دیدم که فرمانده پایگاه دارد به پسر بچه 13 ساله‌ای تعرض می‌کند. زمانی که من را دید جا خورد، کلی ناسزا به من گفت که چرا به پایگاه برگشتی، و جالب این است که به من هم تعارف کرد. من پیشنهاد او را رد کردم. سپس من را تهدید کرد که اگر این مسئله را بازگو کنم برای من پرونده درست می‌کند. یک مورد دیگر این بود که شب عاشورا هنگامی که در مسجد مشغول دعا بودیم، ناگهان همین فرمانده حالش بد شد و برگردون روی قرآن، و وقتی به اون نزدیک شدیم از بوی الکل نمیشد نفس کشید. آقای فاضلی، این فقط یک مورد بود که من بازگو کردم، صدها مورد دیگر من از این آخوندها دیدم، و تنها باید بگویم که اینها نه به خدا نه به آخرت نه به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، همیشه به این امت بی سواد و خرافه پرست میخندن. من اوایل که برنامه شما را نگاه میکردم میگفتم شما کافر هستید، ولی وقتی حرفهای شما را به دقت گوش کردم فهمیدم حرفهای شما کاملا درست است. فقط کسی که خرد داشته باشد میتواند این حرفها و عقاید را باور کند. در پایان باید بگویم که من به این جذبه و اعتماد به نفس بالای شما حسادت میکنم و همیشه در کارهایم شما را الگوی خود قرار میدهم. از شیراز، اسمش هم نوشته. ببینید، از قدیم میگفتن با یک گل بهار نمیشه. در همین شهری که من زندگی میکنم اگر کنسرت گوگوش باشه، من اگه بیام بلیت کنسرت گوگوش بخرم، همین شمایی که دارید من نگاه میکنید از فردا یه مرتبه برام تلفن میزنید آقا 5 تا برای من میگرده، آقا 10 تا برای من میگرده. من کاری ندارم گوگوش کیه چیه، به من مربوط نیست. با ساز و ضرب و اینام هیچ مخالفتی ندارم. اما ملتی که خودش رو داد و فقط میناشناش خرید، به هیچ جا نمیرسه. من یا 6 ماه دیگه میمیرم یا 6 سال دیگه میمیرم، یک کسی دیگه میاد این حرفا رو میزنه. این یک کسی ها تک تکه. حالا شاید اون راحتی حرف زدن منم نداشته باشه، این سناریوشی هم که شما تحت تاثیر حرف من قرار میگیرید. به من امروز یکی تلفن کرده بود که کتاب میخوام، گفتم رو سایت بخرید، همین rezafazili.com، رو سایت که برید راحت میتونید بخرید، اما یادتون باشه پول پستم بدین، چون بعضی ها پول پست یادشون میره ولی من میفرستم بره. با گفت آقا نفرسین. گفتم من که کتاب فروش نیستم که، من میخوام کتاب به دست شما برسه. حالا این کتاب $15 استفاده میکنه، $10 میدم رو پست، $5 باز استفاده میکنه، اون $5 میشه کمک این برنامه. من این که به این قانعم، شما به این کمک نمی کنید. اما یه نفر میاد میگه من میخوام مسجد بسازم، یا $500,000 بهش میدم. همین مردم ایران، دکتر و مهندس، یه خانواده 10 نفری میره گوگوشو ببینه $1,500 میده، یه خانواده 10 نفری میره لاس وگاس و بر میگرده $5,000 خرجشه، یه کتاب $50 نمیخره. ماجرا چیه؟ دوستان عزیز، با یه گل بهار نمیشه. من از شماها نمیخوام شماها بیاید اینجا مثل من حرف بزنید. من از شماها نمیخوام علم مخالفت با جمهوری اسلامی بردارید. من از شما میخوام اگر این برنامه رو میبینید به راه خرد داره میره، به راه خرد ورزی میره، به درد آینده بچه های ایران میخوره، پشتیبانیش کنید. به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. اینقدر من نباید بگم، باور کنید شما باید خجالت بکشید که من اینقدر میگم، چون خود من از خجالت عرق میکنم هر وقت این حرفا رو میزنم. دوستان، همه از من توقع دارن جواب ایمیلشونو بدم، من نمیتونم چنین کاری رو بکنم. امروز اگر بیاین تعداد ایمیل های منو ببینید، من 1400-500 تا عقبم. بعد یکی تلفن میکنه، یعنی ایمیل میشه، آقا من 6 تا ایمیل فرستادم یکیشو نخوندی رو ایر. مگه من تعهد دارم اینجا هر ایمیلی رو ایر بخونم؟ مگه روزی 250 تا ایمیل میشه رو ایر خوند؟ شماها ببینید، من راجب خرد ورزی دارم صحبت میکنم. نمیدونم از کجا اومدین چی میگین. بعضی وقتا مثل اینکه دو تا زبون، مثل اینکه من ژاپنی حرف میزنم شماها فارسی. میلاد چند روز پیش نامه نوشته، من همینجوری یادم میره که بگم. اون کاری که میخوای بکنی بسیار کار خوبیه، فقط مواظب خودت باش. راجب اسم دختر و پسر که خواستی برو سراغ شاهنامه، بهترین اسما رو پیدا میکنی. یک چیزیه که اینجا مدتیست برای من اومده و من نخوندم، چون جنگ غزه بود، نمیخواستم که به من بگید دارم از کی پشتیبانی میکنم. حالا که آتش بس شده اینجا براتون میخونم. قابل توجه، گاردین خواستار محاکمه احمدی نژاد در دادگاه لاهه شد. این به این مربوط نیست. آقای جمهوری اسلامی، قاتل امروز غزه توی، نه اسرائیل. شاید ما الان خیلی دلمون بخواهد که از غزه حمایت کنیم، ولی چون تو پشت ماجرایی نمی کنیم این کار رو و حتی خودمان را به بیتفاوتی هم می زنیم. مثل دین که چون تو پشت آن قایم شده ای، جوری رفتار میکنیم که انگار دین در 1400 سال پیش به جای اینکه کامل بشود تمام شد. و واقعا که اگر اسلام اینی باشد که تو میگویی، من همین الان میروم و بت پرست میشوم. ترجیح میدهم جلوی گاو تعظیم کنم، جلوی تو عین ستون بیستم. خدا را شکر میکنم که باید که پایه اعتقادات هیچ کدام از ماها تو نیستی که بود و نبودت با تمام زوری که برای ما برای ابقا میزنی جای ما را پیش خدایمان و جای خدا را پیش ما تکان بدهد. ما که عادت کرده این، ولی یک بار از خودت بپرس چطور هر جا که من هستم جنگ هست، آدم کشی هست، جنایت هست، بی خانمانی هست و در یک کلمه عزای عمومی هست. در این وضعیت خیلی خنددار می شوی وقتی که عزای عمومی هم اعلام می کنی، انگار که الباقی ایام را با سپردن من و ما به زندان و اعدام جشن ملی کرده ای، که حالا ما فقط در این یک روز به خصوص باید عزادار باشیم. دیگر همه می دانند و در تمام تاریخ هم همین طور بوده است که همیشه مقصر یک حادثه برای اعلام براءت خودش اولین نفری است که در حادثه سر صدا می کند به عزاداری. هیتلر هم وقتی رومل را کشت اولین نفری بود که در مراسم تشییعش با دوشنداز مشکی پیشاپیش همه راه رفت. این یک بازی خیلی قدیمی است. لااقل برو به فکر یک کار نو باش که ندیده باشیم و ندانیم و نخندیم که بهت این همه نمیتوانم بفهمم که تو روی خودت آخر چقدر قیمت گذاشته ای که هزاران نفر در اسرائیل و فلسطین و عراق و جاهای دیگر حتی با پرداخت جانشان هنوز قادر به ارضاء تو نیستند. همه جای دنیا بوی تو با بوی خون با هم می آید. آن وقت دلت می خواهد تمام دنیا بهت اعتبار و اعتماد هم بکنن. خیلی باحالی به خدا. اگر اسلام اینی باشد که تو می گویی، من همین الان می روم و بت پرست می شوم. این نامه حدود این ایمیل حدود شاید 10 روز پیش برای من اومده بود، ولی تا جنگ به پا بود من نخواستم این رو بگم. ولی این رو همه می دونن که حکومت دینی خواست اونجا یه آزمایشی بکنه که کثافتکاری‌های خودشو در کشور بپوشونه و نتونست و دماغش کوبیده شد. یه مشت آدم بیگناه، 1200 نفر آدم بیگناه از بین رفتن. و حالا باز دوباره موشک بار میکنه میفرسته واسه اون اسماعیل حنیه، اونم پول میگیره براش فرق نمیکنه. اون داره عشقشو میکنه، میگه گور پدر اونا که مردن. اسرائیلی داره اسرائیلی رو میکشه، چی این فلسطینی داره فلسطینی رو میکشه، براشون فرق نمیکنه. اینا کثافتن، اسمش هم اسلامه. امیدوارم هم شما هم دوست عزیز کرمانشاهیمون همه به دنبال خرد بریم و چیزی رو در جهان جستجو کنیم که بعد به ما کمک بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: در زیر همین گنبد سامن الهمه، هارون الرشید. بله؟ خب حالا این آقا اگه امام بود پا میشد خرخورش بار کنه بیاد بره مرو اون طرفا و زانو بزنه دست مأمون رو ببوسه و اونجا نیابت قبول بکنه. این رو هم من باید اینجا بخوانم، پیداش کنم اینجا بخوانم و شما دوستان عزیز من بشنوید. خب اینجا میگوید ذکر حوادث که بغداد افتاد و اضطراب مردمان بر حسن ابن سعد. دو تا ما خانواده مهم داریم که یکیش خانواده سهل هستن، دو برادر بودن اینا، یکیش نزدیکی های ری یک لشکر احتیاطی رو فرماندهی میکرد و این سهل دخترش رو هم داد به مأمون. چهار مقاله میگوید که وقتی که خواستن که رسم بود که داماد بره به منزل عروس میخوام از عظمت این خانواده ها بگم که چقدر ثروت جمع کردن. گفت که دید یه مش زلمزین بود تلاملا آوردن بهش آویزون کنن و اینا. گفت ببرید ببرید ببرید اینا رو ببرید. گفتن چرا؟ گفت هر چه طلا به من آویزون کنید من حقیرتر میشم در مقابل عظمت تشکیلات سهر. گفتن چه؟ گفت یک کت و شلوار ساده این گونه من راحت ترم. کت و شلوار ساده به تنش کردن، منتها چند مروارید نایاب خیلی درشت رو در چیز پنهان کرد. وقتی که شب طرف دیدن عروس اینا که رها کرد، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای داده است. من باید یه وقتی، حالا این که چیز دوست عزیز من حالا خواهد گفت که باز یه قولی داد، یه روزی بایستی من اون داستان رو بخوانم که از فصیح‌ترین بخش‌های چهارمقاله نظامی عروضی است. و اینقدر اینا عظمت داشتن و خانواده سهل یک سینی بزرگی که در اون اوراق خیلی کوچک روش اسم یک ده نوشته بودن و گلولش کرده بودن تو شم، توی این سینی بود که پاشیدن روی سر عرض کنم مأمون، ببخشید سر، بله بله مأمون. و هر کس این رو می برد صبح در آفیس رفیق اون پدر عروس سن، قباله ده رو به نامش امضا می کردم. یعنی در هر یکی از اینا یک ده بزرگ بود و این احترام بود که به داماد گذاشتم. خلاصه مطلب، خب اینجا این سهلی که اینجا میگوید منظورش این هست. خب حالا مردم علویا در بغداد شلوغ کردن و عرض کنم که برادرش هم که میدونید کشتن. و این سهل اخبار رو نمیداد به مأمون، ولی امام رضا علیه السلام صبح که میومد خدمت مأمون، داستان طغیان علویان رو به مأمون میگفت و مأمون بسیار خشمگین شد که چرا این خاندان سهل رو گزارش نمیده. خب و مردمان بغداد را صبر نماند و مردمانی که به صلاح بودند گرد آمدند تا این مردمان را از فساد باز دارند، یعنی علویان فساد میکرد، نتوانستند باز داشتن و غلبه اهل فساد را بود و حرب کردند و کشتن بود میان ایشان. و این خبرها به بغداد سوی مأمون میرسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی، یعنی اخبار رو، بله گفتی این علویان میکنن، همون شیعیان خودم، بله این علویان همی کنن، بله. و هر شهری علوی برخواسته و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی که از بحر حسن میکنن که او را نمیخواهیم. حسن کی بود؟ حسن ابن سعد از برادر همین. پس مأمون گفت چه باید کردن و با فضل تدبیر کرد. هر روز آخر را در اون افتاد که یک تن از علویان بنگرند، مردی پارسا که خلق او را پارسا دانند، با علم و با این فتنه ها و فضولی ها خیشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از پس خیش او را دهد. خیلی خوب. گفتن آقا این علوی ها زیادی شروع کردن، این شیعیان دارن سینه میزنن و کله میشکنن و اینا. گفت خب پس یک کسی که قاطی اینا نبوده و نیست و وارد شر نیست پیدا کنید، من خلافت خودم رو بعد از من میدم به اون تا این علویان بدانند که از پس مأمون ولی خلیفتی از فرزندان عباس بیرون شد و به آل ابوطالب افتاد تا بیارامند. بله، و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند، پس بنگریست که این کار کرا شاید. بگردید ببینید چه آدم لایقی بین رابزی ها هست، اونو بتونید. بعد اینجا میگوید که و مرین فلان را برادری بود به بغداد، نام وی علی، از همه علویان یست از او داناتر نبود و پارساتر، پس پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیه السلام، و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح. پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از پس خیش. این شرم مأمون برای ما درست کرد، وگر این الان اونجای قبرم نداشت یادتون باشه. بله خب، بله، ولی عهد کند از پس خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند تا فتنه علویان اندر جهان بنشاند و بر مأمون بیارامند. و این تدبیر راست کردند و فضل مر مأمون را نگفت که سپاه بغداد این همه فتنه می کنند از آن است که مرا و برادرم حسن را به امیری نمیخواهم. اینم نمیگفت که بیشتر این شلوغی عرض کنم که به خاطری که من و برادرم رو نمیخوام، حالا من دارم این رو زنگ گردن علوی ها. البته اینا گرایش داشتن به همین خاندان علی و اینها، این از صحبت که این رو پنهان میکرد. خب حالا من سر شما رو درد نمیارم زیاد. خب میگوید که خب پس مأمون خال خود را رجاء ابن ابی زحاق و خادمی نام به فرناس از مرو به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارم. بله، و بر مر مأمون مذهب شیعه پدید کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بنی امیه بر فرزندان ابو طالب ستم کردند چنین و چنان و من خیشتن را خلع نتوانم کردم، ولیکن خلافت از پس خیش ایشان را دهم، ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تو حق‌تری از فرزندان من و از همه بنی عباس، و او را رضا نام کرد. این رضا را هم مأمون به ایشون داد، یادمون باشه، و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد، و مأمون بیعت مردمان بستد از پس خیش مر علی ابن موسی را. طب زدن که ای هنوز بیان بیعت کنین با امام جدید، و آمدن و مأمون حالا تا ذهنش نمیتونم من بگم اینجا صداقت داشت از این حرف نه، اما به هر صورت وقتی بخواست ترک کنه دید بین ایرانی ها نمیشه زندگی کنین، تا زهر دادن و علی ابن موسی رضا رو کشتن. حالا من برای تو میخونم. خب ورده و از پس او پسرش را محمد ابن علی، و او را دو دختر بود، یکی مهدر یعنی سنش بیشتر بود ام حبیب، اون را به زنی به علی داد، یه دخترش هم داد به امام رضا، و دیگر کهتر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد، اون یکی، و جامعه سیاهان و علم سیاه بیفکند و جامعه سبز اندر بپوشید. این جامعه سیاه رو ابو مسلم خراسانی ابداع و اختراع کرد. وقتی یه خواست انقلاب کنه و اومدیون رو سرنگون کنه، نشست چیزی کنار خیمه، یکی دستیاراش که برو رنگای مختلف بپوش و بیا و برو و عوض کن، سرخ آمد سبز آمد ایناش کدوم نبسندید. وقتی که سیاه آمد و آها این سیاه دارای ابهت خاص و تأثیر خاصی است در بیننده، و رسم کرد لباس سیاه رو بر خاندان عباسیان و همه خلفا از هارون بگیری تا بانی و به اون طرف همه لباس های سیاه میپوشیدن و پرچم سیاه. بله، این از ابو مسلم مروی خراسانی بود. خب اینجا موقتا میگوید که و علم سیاه بیفکند و جامعه سبز اندر پوشید و گفت علامت سادات سبز بود. میگه که مأمونم سیاه رو در برد و سبز پوشید و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان است و فضل ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تا بیعت رضا از همه مردمان بستد و گفت خلافت از پس مأمون او راست. و امیرالمومنین مأمون حق به خداوند باز داد و اهل بیت پیامبر را بر اهل خیش بگزید و دانست که ایشان حق ترند و خلافت امامت ولی ابن مسرزا از پس خیش ولی عهد کرد از پس علی محمد و از فلان و از پس او اهل بیت علی ابن ابی طالب هر کدام فاضلتر و عالمتر و زاهدتر و بفرمود تا جامعه های سیاه و علم های سیاه بیاد کنن و علم های جام از کنم که یه چیزی یادم آمد. که این امام با خرخور و چیز دم و دستکاش که داشت رد می شد از نیشابور، گفتن 40,000 نویسنده دوات نقره‌ای آمدن که فرمایشات امام رو یادداشت کنن. گفتن دور میباره از زبان این امام، از غیب خبر داره و از آینده خبر داره. رفتن این امام هم سواره کالسکه بوده، سرش بیرون بوده، داشته نگاه میکرده، دیدی این همه آدم آمدن و یک کسی آمده، گفته امام چند کلمه بگو ما بنویسیم. گفته از کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ماشاءالله به این فکر عمیق، یعنی کلمه لا اله الا الله مثل دژه و هر کس وارد این دژ بشه از عذاب مسونه، یه عذابی باید داخلش باشه. یه چیزی درست حسابی بگو مرد حساب، چی میگی؟ این هم یه نکته بود البته در باب زندگی این بزرگوار. خب حالا عرض شود که داستان آرام آرام تغییر میکنه و عرض شود که و شلوک شد، یعنی اومدی باز اومدن بیرون و داد و فریاد و اینا که ما اصلا مأمون نمیخوایم و این داستان علم سبز چیه و این مأمون داره خیانت میکنه و مأمون دید چاره نیست که برگرده بلند شه و برگرده بره سر کسب و کارش و ترک کنه و دو نفر رو کشت، یکی همین سعد رو کشت، یکی هم امام رضا رو. اجازه بدید یه بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ بله patreon.com/ همین چیز کجی دیگه بله برای مشیری. با درود سوم خدمت شما هموطن عرض کنم که آواز قبلی که پخش شد یک تبلیغی شده بود که گلپایگانی و دخترش برای مخلص محقق نبود که آقای گلپایگانی دختری داره و دخترش به این خوبی میخواند و اینا، اما آواز به قدری خوش بود که این هموطن ما پیدا بود که کار کرده و صدای فوق العاده با اسلوب و زیبا. من تعجب میکنم چرا ایشون تا حالا کار حرفه‌ای نکردن. دیدیم که میارزه به پخش کردنش، میارزه. و من نمیدانم که این استاد گلپایگانی ما آورنده سبک نو در موسیقی آیا دختری واقعا دارد که میخواند، من نمیدانم. و جوابی هم که خانم هایده بود خیلی هم خوب خوند، بسیار خوب، عالی. خب پس بنابراین سوال مهم این است که اگر که این حضرت علی موسر رضا در واقع امام بود، از طرف الله خرخورش بار نمی کرد بره این همه را پاشه بیاد دو زانو بزنه مقابل مأمون، هر رو دست مأمون رو ببوسه. بله؟ و بیشتر این امامزاده ها که در اطراف هستن، مثل امامزاده محروق در نیشابور که برادر شریف ایشون بود، آدم آورده بود، قومتیشا همه رو آورده بود، اولاد علی اینا کم هم که نبودن، که اینا کثیر الاولاد بودن، ماشاءالله کاری دیگه نداشتن جز بچه ساختن. اینا از صحبت که آورده بود که تمام استانهای ایران رو به قومتیشا خودش بده. من تحقیق نکردم ببینم شاه عبدالعظیم یا اونی که در شیراز هست اینا قومکشای حضرت باید باشه، من حدس بزنم اینا. یه داستان شیرینی هم بگم خدمتون که یک بار سالیان پیش اصلا یک زمانی در انگلیس عمر خیام دیگه منتها درجه شهرت بود و باشگاه عمر خیام لردو تشکیل داده بودن و از برم روایات هم ترجمه شده بود به انگلیسی از فیتزجرالد، بهترین کار رو کرده بود. اینا یک کار ابداعی گفتن که ما باید بکنیم و اونی که برویم سر قبر عمر خیام از صورت که یک تخم گل بیاریم اینجا بکاریم، وقتی که بارور شد و گلها شکفت ببریم، یک دسته گل درست کنیم ببریم بذاریم سر چیز خیام. از می شود که یادبود خیام الاجی ساخته بودن. دو نفر می فرستن اونجا پیش ناصرالدین شاه. این رو قزوینی آورده در پایان تصحیح مجمع النوادر یا چهار مقاله. یه گفت ناصرالدین شاه خوشحالم شد و گفت یه نفر که وارده باید همراه کنی. گفت این آدم خیلی آدم فانی بود، دانا بود، روایات خیام حفظ بود، برای ما میخوند. گفت ما رفتیم تا رسیدیم از دود به نیشابور، گنبد عظیم پیدا شد. من در دلم گفتم انگلیسیه میگه که درود بر مردم نیشابور که قدر حکیم بزرگ خود رو پس از قرنها میدانن. به به به این مردم دانا. آمدیم نزدیک شدیم هی بزرگتر میشد. آمدیم دیدیم این گنبد امامزاده محروقه، امامزاده محروق. گفتیم آقا گور خیام. گفت اونجا یک خرابه هست پای یه دیواری اینا، ولی خب گور رو پیدا کردیم چیدیم و اینا. اما چه مایوس دون انگلیسی به عقل ما. امامزاده محروق و گنبدش به آسمان، حکیم عمر خیام به بغل دیوار. این سفاهت و حماقت باید یک روزی برچیده بشه از ایران زمین، باید یک روزی برچیده بشه. امامزاده محروق یعنی چه؟ این داستان مسخره یعنی چه؟ حالا امامزاده محروق گنبد میسازید، یک برای مفاخر ایران هم یه چیزی بسازید بابا. ایداد بیداد. خب اینجا نقشه میکشه که سهر رو بکشه و امام رضا را هم همینطور. پس نامه آمد از اسحاق ابن ابراهیم که به بغداد مردی بیرون آمد از رعیت از اهل علم، نام به سهل ابن سلامه، که اینا رو رهاک میکنیم ما. و این آقا رفت به حمام، همین سهل رفت به انگرما و فاز منجم بود و مولود خیش دانست و ایدون گفته بود که بدون روزندر خون او به میان آب و آتش بریزد. بله منجم شد و همی ترسید اون روز بیندیشید که این را چه معنی بود یا چه معنی بود. گفت آب و آتش هر دو به گرمابه اندر باشد به یک جا. پس به گرمابه شد و حمام و حجام را بخواست و حجامت کرد و خون را به تشتندر گرفت، بفرمود تا به میان آب و آتش به گربابندر بریختن و گفت اینک خون من میان آب و آتش ریخته شد و آن حکم بر من گذشت. گفت دیگه اون چیزی که پیش بینی کرده بود دیگه شامل ما نمیشه، دیگه ما ریختیم بین آب و آتش. خلاصه اینجا آمد و چهار نفر، این هر چهار تن که مأمون فرستاده بود، بله چهار تن اندر شدند و او را بکشتند و بیرون آمدند و بگریختند و مأمون ایشون را فرمود ببود که بگریزید تا من شما را نیابم. چهار نفر مأمور کرد که بدین گفت اینا را بکشین سلف رو و فرار کنید تا من نتونم شما را پیدا کنم. و وقتی آمد به گفتن کشتن سردردان، گفت به خدا من از اینجا نمیرم تا اینکه این قاتلان سرد بیا کنید و پیدا کردن آوردن و گفت چیز خلاصه نرم کشت. خب حالا اینجا میگوید که از شبت و رسول به ماه رمضان مندر بفرستاد از سرخس و خود چون عید بکرد از سرخس برون رفت و به توس شد بدون که گور پدر را زیارت کند، یعنی همین جایی که الان قبرش هست دیدمه، رفت اونجا زیارت کند و از اونجا به عراق شود. و روزی چند مأمون به توس بود، علی ابن موسر رضا یک روز انگور خورد پیش مأمون و اون شب شکمش فرو شد و بمرد. به ماه شوال اندر مأمون بر وی جزع بسیار کرد، یعنی اشک تمساح ریخت، گریه ها کرد، ناله ها کرد، به سر خودش زد، بله، و بر وی نماز کرد. و مردمان شیعت ایدون گویند که مأمون بر آن انگور زهر افکنده بود و رضا بخورد و بمرد. پس مأمون از توس به گرگان شد و بقیه غذایا. مقصود این که اگر این امام رضا امام بود سر جاش می نشست و تکون نمیخورد، نوکری مأمون رو هم نمیپذیرم. این دلیل دوم. دلیل سوم اون بچه توی چاه، اون دلیل سوم که راجع به اونم باید صحبت کنیم بعدا، فکر کنم وقت ما راجع به قوام السلطنه یک زمان دیگر صحبت خواهیم کرد. قوام السلطنه یکی از مشاهیر بزرگ رجال ایران است در سیاست محض، در سیاست محض کمتر کسی مثل قوام از مادر متولد شده در ایران. سیاست محض، مرد فوق‌العاده‌ای بود، شاعر، خطاط، یک خطی داره که آدم حیران میشه از این نسل علیه نویسی. اینا 5 بارم

0: در یه فرصتی بنده قول میدم که از اون قوله که سیامک میگه، قول میدم که در باب احمد قوام من صحبت کنم. اینجا خیلی مهم است ما این رجال بزرگ خدمتگزار رو بشناسیم. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر عزیز و سپاس از شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتورشیپ.
1: شما شنونده رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارن. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خجستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با رویکرد به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. چون که گفتی پیش از پرداختن به شاهنامه میخواهم نگاهی داشته باشیم به خان نوروزی که هم اکنون در خانه همه ایرانیان گسترده است. در سالهای گذشته و امسال هم سخنان بسیار درباره هفت سین گفته شد، ولی افشین گرامی اندوهمندانه باید بگویم که سخن درست نشد و ما سرم ندانستیم چرا هفت و چرا سین. آیا شماره هفت از رازوارگی های ویژه‌ای برخوردار است که دیگر شمارگان از آن بی‌بهره‌اند؟ در وات سین یا در حرف سین چه گنجینه نهان است که دیگر وات های پارسی از آن بی‌بهره‌اند؟ پاسخ هر دو پرسش را تنها در گرامی‌نامه اوستا می‌توان یافت. شوربختانه از آنجایی که بیشینه دانشوران ما مسلمان بودند، گرایشی به اوستا از خود نشان ندادن. از این رو نه بخش های پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را درست شناختند، چون برای شناخت این بخش از شاهنامه شما هیچ راهی ندارید جز رویکرد به اوستا. یعنی باید لابلای اوستا این داستان ها را در اوستا پیدا کنید، نه در شاهنامه. شاهنامه آینه است که اینها را باز میتابد، ولی ریشه این درخت در شاهنامه است، در اوستاست. و دانشپژوهان ما چون مسلمانند گونه ای پشت کردن به شاهنامه، به اوستا، گرایشی به اوستا ندارن. از همین رو نه بیخوبون اون بخش های پیشین یعنی پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را شناختند و نه بیخوبون نوروز را. بیشینی دانشوران ما هنوز نمی دانند بیخوبون این آیین، این جشن شادی بخش، این جشنی که شیراز بند ملیت ایرانی است چیست؟ آیا تنها برای اینکه سال نو شد؟ اگر چنین است میپرسم، همکنون ما ایرانیانی که در استرالیا زندگی میکنیم، ما در پاییز هستیم، کاری به بهار نداره. درست روزی که در نیمکره شمالی سال نو شد، بهار شد، ما در اینجا وارد پاییز شدیم. حال چه بگوییم؟ آیا من ایرانی، افغانی ها، ایرانی ها، تاجیک ها، دیگرانی که همه برگ های پیوسته این کتاب هستند که ملیت ایرانی است و همه ما رو نوروز به هم میپیوندد، ما چه کنیم؟ در اینجا نوروز برگزار نکنیم؟ خب ما در گرماگرم هوای بسیار گرم پایان تابستان استرالیا ما نوروز برگزار می‌کنیم، نه برای اینکه بهار آمده است، برای اینکه نوروز است. پس ببینید ریشه نوروز تنها در بهار نیست،

که به گفته آخوندها علف صف شده است. نه، ریشه در جای دیگری است. حالا من امروز زمان نخواهم گرفت، امروز تنها میخواهم به هفت‌سین بپردازم، به خوان نوروزی. ولی چون پرداختن به همه آیین‌های نوروزی دست کم دو سه ساعت زمان خواهد برد، امروز از این بخش میکنه، ولی میپردازیم به هفت‌سین یا خوان نوروزی. نخواست ببینیم چرا هفت، چرا هشت نشد، چرا شش نشد، چرا پونزده نشد، چرا هفت. من شنیدم یکی دو جا که گفتن در برخی جاها هشت هم بوده است. نه، درست نیست. آنهایی که اگر هشت رو برآورد کردن یا هشت سین گذاشتن، خودشان هم گمراه شدن، ندانستن که چرا هفت. هیچ شماری در میان شمارگان جهان، هیچ شماری ارزش هفت را نداره. یعنی من اگر به من بگویید میخواهم به شما هفت گنجینه بدهم یا هزاران میلیارد گنجینه بدهم، خواهم گفت هفت گنجینه، نه اون هزاران. چرا؟ چون هفت از همه اون هزاران میلیارد های شما بیشتر است و بزرگتر است. در هستی شناسی ایرانی برخی از شمارها از بار جهانبینی ویژه‌ای برخوردار. برای نمونه یک نشان گوهر هستی بخش خداست و همون خدایی که ما دربارش گفتیم، نه الله. دو، نشان سپنتا مینو، نیروی افزاینده، و انگر مینو، نیروی کاهنده است. شماره سه، نماد اندیشه نیک، گفتار نیک، به کردار نیک است. کسی که خود را به این سه گوهر، یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک بیاراید، خواه ناخواه با عشا یا هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش هم توانایی میرسد. همان که فردوسی بزرگ فرمود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کدام دانش؟ دانش پزشکی، دانش کارت پزشکی، دانش کیهانشناسی، دانش حقوق؟ نه، هیچ کدام. دانش عشاشناسی، یعنی شناخت هنجار هستی. آنگاه نیرومند می شود، توانا می شود. شماره چهار، نشان رسائی یا کمال است. افزودن شماره سه که نماد توانمندی است با چهار که نشان رسائی یا کمال است، شماره برجاوند و بسیار رازواری هفت را می سازد که نماد جاودانگی و بیکرانگی هستی و هستی بخش است. اینجاست که گفتم شماره هفت کرانه ندارد. شما بگویید هزار، هزار و دویست میلیارد، ولی در جای این صفرهای شما به پایان میرسن. هر شماری را بنویسید، هر اندازه دوست داری زیادش کن، بنویس بنویس بنویس بنویس، در جایی بسته می شود، هم آغازی دارد هم پایان. ولی هنگامی که گفتی هفت، نه آغازی دارد نه پایان. هفت شماری بیکرانگی است. اگر بگوییم که من هفت بار تو را می بخشم، بشم این نیست که اگر بار هشتم بدی کردی تو را نمی بخشم. اگر من گفتم که هفت بار تو را خواهم بخشید، یعنی هر اندازه دوست داری بدی کن من تو را خواهم بخشید. پایان ندارد. شماره هفت چنین است. در هستی شناسی، در این، در راستای همین هستی شناسی است که هفت امشاسپند در آیین زرتشتی، ببینید امشاسپندان پرتوهای اهورامزدایند. آیا اهورامزدا تنها هفت پرتو داره؟ نه، بیکران. چون نمیتوانیم بشماریم میگوییم هفت، کوتاه میکنیم هفت، یعنی بیکران، کرانه نداره. و هفت اختر در کیهانشناسی ایرانی، هفت رنگ بنیادین در هنر نگارگری، هفت بوم یا هفت کشور در گیتارشناسی ایرانی، هفت خان رستم، هفت خان اسفندیار در رزمنامه های ایرانی، هفت دانشپایه یا هفت